0: V tieto septembrové dni sa na jazyk tlačí napríklad aj verš z básne českého poeta Jana Skácela. Mé léto, ty už také šedivíš. Aktuálny septembrový týždeň prináša aj tému smutného 85. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu. Vládneho nariadenia obsahujúceho súbor predpisov namierených proti vtedajšiemu židovskému obyvateľstvu. Vydané bolo 9. septembra 1941, teda témy septembra a septembrových dní, ale aj pripomienka židovského kódexu nás i vás, milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, budú sprevádzať v tomto týždni vo vysielaní Rádia Litera. V najbližšej dvojhodinovke sa však naplno ponoríme do septembrovej témy. A to vďaka rozprávkovej hre Rudolfa Dobiáša z roku 1981. Septembrová rozprávka. A tiež prostredníctvom pásma Máriusa Kopčaja z cyklu Trhací kalendár s názvom September. Tento týždeň budeme na Litere čítať na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka, ktorej autorom je jeden z najvýznamnejších maďarských spisovateľov, novinár a muzeológ Ferenc Móra. Narodil sa 19. júla 1879 a zomrel 8. februára 1934 v rodnej krajine. Bol zakladateľom a prvým riaditeľom múzea v Segede. Toto múzeum dnes nesie jeho meno. Z jeho autobiograficky ladených próz, oživujúcich spomienky na detstvo, cítiť zatrpknutosť nad ponižujúcim údelom chudoby. Pochádzal z rodiny krajčíra a pekárky. Pozývame vás vypočuť si prvú časť čítania na pokračovanie z Mórových septembrových spomienok. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendika číta František Kovár. Príjemné septembrové chvíle s Rádiom Litera vám želajú autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková a tiež Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
1: Bol som už trochu väčší chlapec, asi 4,5 ročný, a keď ma nik nevidel, učil som sa váľať kotrmelce okolo jamy na popol. Zdá sa, že som sa pripravoval za politika, ale čo skoro sa ukázalo, že sa na takúto životnú cestu nehodím, lebo neviem robiť kotrmelce pred verejnosťou. Verejnosť predstavovalo zatiaľ jediné oko, ktoré na mňa zízalo z ulice škárov v drevenom plote. Majiteľom tohto oka bol Jožka Žibrita, gentleman rovnakého veku ako ja, s ktorým ma spájala najúprimnejšia závisť. Jožka sa totiž odpútal od meštiackej módy a nosil slamený klobúk v zime, kým v lete chodil v takej ozrutánskej baranici, že by sa do nej bola vmestila aj Džingischánova hlava. Menovaný môj vrstovník, nerobil to však preto, že by sa azda bol chcel postaviť proti svetovému názoru spoločnosti z ulice Daru, lež preto, lebo v zime potreboval baranicu starý Žibrita a v lete zasa on nosil slamenicu. Dosť na tom, že Jožka nakukoval cez plot, čo by ešte nebolo bývalo nič zlého, keby mi nebol dal svojou prítomnosťou na vedomie. Vidím ťa. Práve som stál na hlave, ale v nasledujúcej chvíli som sa ocitol v popolnisku. Našťastie som padol do mekého a tak sa moja politická kariéra skončila bez toho, že by som si bol dolámal krk. Od tých čias som sa presvedčil, že skôr či neskôr sa každý politik prekoprcne do popolniska a čím neskôršie tá padne, tým mocnejšie to ním tresne. Lež, tento deň na sklonku zimy sa mi nestal pamätným pre túto udalosť, ale preto, lebo vtedy som mal prvý raz večeru s tromi chodmi. Oprášil som si zo šiat popol a vklzol som do izby. Matka našťastie nič nezbadala, lebo bola veľmi zahrúžená do knihy Kristovho bratstva. Učupil som sa k nej na lavičku, zavrtal som sa hlavou pod jej pazuchu a díval som sa, ako sa jej pohybujú pery. Radujte sa, veselte sa, lebo vaša odmena bude bohatá na nebesiach. Voce spaginárum ma rýchlo uspali. Keď som sa zobudil, sedeli sme ešte na lavičke. Zo strechy na chlieve svietil do izby čerstvo napadnutý sneh a aj v pološere som rozoznal matkinu tvár. Teraz sa už modlila z pamäti so zatvorenými očami. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Mamička, stal som si medzi ňu a milého pána Boha. Čo budeme mať dnes na večeru? Najprv sa domodlila očenáš, prežehnala sa, poboskala krucifix na knižke, potom povedala. Budú tri chody. Chlebík, kôrka, striedka. Povedal som, že by som radšej dva chody ako inokedy. Chlieb so slaninkou. Joj, dieťa moje, tohto roku slanina pošla na dane. Vravela matka a z rohu kanapy vytiahla pol chleba prikrytého obrusom. Buďme radi, že nám pán Boh dáva aspoň každodenný chlieb. Vtedy som ešte pravda nevedel, že oporou a základným kameňom každého štátu sú dane a že aj prasiatko, ktoré sme na Vianoce zaklali, malo poslanie svojim pôltom slaniny vydržovať štát. Za to o pánu Bohu som mal jasnejšiu predstavu. Vedel som, že keby chcel, mohol by dať k chlebíku aspoň trochu cmaru. No až príde domov otec, pomyslel som si. Otec chodil krájať tabak pánu kapitánovi Ringovi a prichádzal domov vždy až pri večernom zvonení. Ale nikdy sa nevracal bez toho, že by nepriniesol aspoň trochu sladových cukríkov v národných farbách. Už som usínal, keď sa vrátil, ale tento raz sa mu nepodarilo zaplašiť mi spánok z očú. Sedel s matkou tíško pri stole, pomrvil krajec chleba, zapil ho džbánkom vody a prehovoril, až keď si zapálil do fajky. Aj vtedy povedal iba toto. Nech pán Boh skára tento mizerný dom, najlepšie by ho bolo podpáliť, aspoň by nás toľko nezdierali predane. Mal som trochu nepokojný sen. Náš dom horel a kým trstinová strecha praskala ako vecheť, ktorým pri zabíjačke opaľujú prasa, otec obracal nad ohňom dvoch pánov na železných vidlách. Čo to robíte, otec? Spýtal som sa ho. Opekám si nôj tých dvoch svinských konškribákov. Konškribáci. Zlostný meský pisár s perom za uchom a hajdúch, ktorý nosil za ním súpisové hárky a fľašu s atramentom. Boli páni, ktorí rok čo rok chodili z domu do domu spisovať dane. No a k povinnostiam hajdúcha patrilo aj chrániť pána pisára pred psami, ktorí ho chceli v každom dome pohrísť. Ráno, len čo mi slniečko zaplašilo spánok z očú, vybehol som na dvor pozrieť sa na trstinovú strechu. Stála tam v plnom zdraví, veľké zelené chumáče machu sa živo predierali cez topiaci sa sneh. V čom si inom tu bude chyba? Ozvalo sa vo mne svedomie. To iste kvôli lacikovmu gombíku nám zadržal pán Boh slaninku k chlebu. Lacika bol najotrhanejší krajčír, ktorý kedy na svete prišíval záplatky na deravé nohavice a kabáty. Už sa blížil k 50-ke. Do briadky sa mu zachytila nejedna biela niť, bol však ešte vždy bezradný a prostúčky ako dieťa. Preto som ho volal Lacikom ja, hoci on ma vždy oslovoval mladým mužom. Prichádzal k nám každú nedeľu po večernej pobožnosti a pomáhal otcovi nadávať na Ferenca Deáka, až kým sme nerozsvietili petrolejovú lampu. Vtedy sa vždy zdvihol a zavesil mi bakulu na krk. No, mladý muž, ako treba pekne pozdraviť? Nech žije 48. Skrikol som, na čo ma Lacika s uspokojením potľapkal po pleci a slúbil mi, že ak mu dá pán Boh zdravie, vychová zo mňa krajčíra, ktorý bude vedieť strihať práve také atily, akú nosí on. Neverím, že by sa bol našiel na svete strašiak, ktorý by bol povolil nosiť Lacikovú atilu. Bol však na nej gombík, ktorému podobný, čo do krásy neuvidím už nikdy v živote. Bol z červenej kosti, s čiernym okrajom a jeho pôvodným poslaním bolo spínať kabát na ženskej hrudi. Na Lacikovej atile však hral úlohu lard pour lard a majster za každým spočinul na ňom pohľadom, keď mu politická vášeň vzhrušila holubičiu myseľ. Nuž, tento gombík mi spočíval už 2 dni v košeli za pásom. Keď sa bol Lacika opieral lakťom o stôl, nevedel som odolať pokušeniu a v nestráženej chvíli som mu jeho poklad odkrútil z Atily. Musím sa priznať, že pocit viny mi skrsol v žalúdku, ale s pokáním som potom už neotálal ani minútku. Vkradol som sa do poludnia do kostola a pod zámienkou, že chcem poboskať oltárnu prikryvku, vpašoval som gombík na stôl pána. Bolo by jazda jednoduchšie vsunúť ho Lacikovi do vrecka, ale vtedy by sa o tom pán Boh nebol dozvedel, hoci predovšetkým s ním som chcel obnoviť priateľstvo. Ten večer ma potom matka v skutku potešila. No, syn môj, dnes budeme mať na večeru záhradnickú pečienku. Aj sme mali, lenže nebolo k nej treba nožíka. Záhradnickou pečienkou prezýva chudoba pečenú tekvicu. Je to celkom dobré jedlo pre toho, kto ho má rád, ale ja som sa s ním už čoskoro rozkmotril. Koncom zimy tekvica už vodnatí a jej dužina sladká ako med sa stáva sliskou. Opäť sa mi preto zažiadalo každodenného chleba s kôrkou a striedkou. Vše som sa, pravda, musel uspokojiť aj s kôrkou. No na jar sa k nej ušlo v trhových dňoch aj trochu zelenej cibulky. Bola to moja pláca za to, že som trhovkyni so zeleninou Mariši Slepej vše odviezol z trhu domov prázdny tragač. Bol to zlý rok. Zemička sa k nám zachovala macošsky. Čo nepadlo za obeď mrazu, zbyl ľadovec a spálilo slnko. Tohto roku urodila čerešňa samé sušené plody. Hádzal otec každý večer plátenú torbu do kúta. Ale vtedy mi prišli vodaj čerešne prischnuté na kôstku. Mali sme taký nedostatok chleba, že sme raz k nemu 3 dni ani nepriboňali. Ponevieral som sa hladný po priarku v ulici, keď na mňa z obloka zavolala predavačka hydiny boháčka Dobáková. Hej, chlapec, nože mi natrhaj priarku trochu pánbožkovho chlebička pre prasiatko. Kučeravil sa tam krásny pánbožkov chlebíček s tučným lístím. Listy som natrhal pre prasiatko, sám som si napchal vrecko peknými guľatými bobulkami. To mi bude večerička. Boháčka Dobáková bola s prácou veľmi spokojná a vyplatila ma veľkým krajcom bieleho chleba. Počkaj, aj medu ti natriem, vravela a odchádzala do komory. Ja som však už bol vtedy za vrátkami a vrhol som sa na chlieb. Ale uviazol mi v hrdle, lebo sa mi pred očami zjavila matkina bledá tvár. Keby sa to dalo prilepiť, díval som sa na zmrzačený krajec a nabral som si za hrst pánbožkovho chlebíčka, ktorý teraz už nebol taký sladký ako predtým. Ale matka nemala radosť z chleba. Naopak, pustila sa do plaču a prinútila ma, aby som vzal svoj dar späť. Ja som už jeden krajec zjedol, vravel som celý červený. Nikdy od tých čias mi nepadlo tak ťažko cigániť. Matka však nástojčivo trvala na tom, že už večerala. Knedle v župane. To je za sviatočný názov pre zemiaky varené v šupke. Nie je to ani také zlé jedlo, ak má človek k nemu aj soľ. Vieš čo? Utierala si matka oči. Schováme chlebík pre otca. Chudák bude vyhladovaný, až sa vráti z vinice. Zaspal som však skôr, než sa vrátil. Od pánbožkovho chlebíčka má človek dobrý spánok, nezaťaží žalúdok. Zobudil som sa až ráno na rozhovor rodičov. Nechaj, duša moja, veď mi sa nám zíde doma. Počul som otcov hlas. Ja sa zaobídem aj bez chleba. Nachová ma Moruša. No, len sa o nás nestrachujte, vystatovala sa matka a vopchala mu chlieb do torby. Pán Boh je dobrý, toľko ako včera dá aj dnes. Naozaj dal. Práve toľko. Trochu pánbožkovho chlebička, trochu mrkvičky, trochu zemiačikov. A na dne truhly sme našli aj kúsok syra. Ležal tam zabudnutý od zimy a tak stvrdol, že ho nebolo možné prekrojiť. Matka mala z toho veľkú radosť, lebo takto ho mohla dať celý mne. Ona už vraj na to nemá zuby. Keď sa otec vrátil z vinice, ešte som cmúľal tvrdý syr. Veselo zakýval torbou. No, Ferko, uhádni, čo som ti priniesol. Juj, čo? Hádam nie prepeličku, vyskočil som celý vzrušený. Ešte väčšie prekvapenie, vravel otec, rozvezujúc uzol na torbe. Chlebík spoza siedmých morí. Bol to ten istý kúštik chleba, ktorý som bol dal matke. Od tých čias viem, čo je chlieb náš každodenný.

Aj vtedy oplývalo leto bohatstvom klasov a ťažkými strapcami hrozná ako tohto roku. Jabloň ani vinič by neboli uniesli viac plodov. No, synak, potľapkala ma na Petra a Pavla otec po pleci, na oberačky budú aj knižky, aj nové šaty. Veru, že budú. Bude aj lajblík so zlatými gombíkmi, striebrom zdobený, zlatom obšívaný. Hamba potláčaná celý rok sfarbila mi líca do červena. Veru, ako primán, bol by som sa na Turice ja rád vyparádil ako deti suseda Štrosa. Tým pravda bolo ľahko. Ich otec mal obchod s odevom a mohli sa strojiť ako kniežatá. Široké žlté nohavice, červená vesta, zelený klobúk s kaviľom. Ale ja som sa musel starať o svoju výzdobu sám. Ešte šťastie, že som za tým nemusel chodiť ďaleko. Asi tak v siedmom dome od nás sušieval majster Hollo na dvore čerstvo natreté rakvy a ja som z nich vše ukradol niekoľko písmen z pozláteného papiera a našiel som si ich na kabát správa i zľava. Bolo to veľmi pekné a pán Boh iste našiel vo mne viac zalúbenia ako v ktoromkoľvek cisárovi s celou plejádou záslužných hviezd okolo prs. Lež dospelí nemávajú taký vyvinutý krasocit ako deti a tak mi raz matka prikázala odpárať všetky metále, ustarane krútiac pritom hlavou. Čo len z teba bude, syn môj, keď ešte ako primán stváraš také veci, vari už nikdy nezmúdrieš. Už ako sekundán som zmúdral. Prečítal som celú Bibliu, Starý i Nový zákon, aj s piesňou piesní a Apokalypsou, a to množstvo židovských kráľov malo na mňa mimoriadne vážny účinok. Za každým, keď som sa poškriepil s Olgou Štrosovou o tvarohový koláč, nazval som ju Jezabel a vyhlásil som, že dám jej krv zlízať psom, keď si ju vezmem za ženu. V Biblii bol o tom pekný drevorit. V ulici Daru som mal povesť žreca. A moje kvality aj oficiálne ocenili. Pri rozdávaní vysvedčenia dostal som 20 penge štipendia, najväčšie z celej školy. Keď som ich odrátával doma na stôl, otec mi žartovne pripomenul čiernu škvrnu mojej minulosti, zlaté písmená z rakvy. Nepočúvaj ho, syn môj, nazrela matka z kuchyne. Otec iba žartuje, ja ti poviem čosi iné. S peniažkou dáme 10 penge otcovi na lanské dane, a 10 požičiaš mne. Z tých dáme porobiť starým rodičom kríže z orecha a za zvyšok kúpime 2 prasiatka. Cez leto ich popasieš vo vinici, do oberačiek trochu podrastú, jedno predáme na jesenom jarmoku a kúpime ti knižky do tretej. Bude to tak, dobre? Pravda, že bolo dobre. Do peňazí som sa rozumel práve tak málo ako otec. Financiami musela vládnuť matka. Toto bol prvý a posledný pevne podložený rozpočet v mojom živote. Že sa mu nedostalo vrchnostenského schválenia u pána Boha, za to sme naozaj nemohli. Na Štefana kráľa odpoludnia zbil ľadovec všetko hrozno. Horký, že zbil. Roštiepal aj vinič. Ešte aj na druhé ráno bolo možné naberať krúpy za plné hrste na rovinkách, kam ho nazhrňali prívaly vody. Tento deň sa stal v našom živote akýmsi historickým dátumom, naším ab urbe condita. Od neho sme počítali v budúcnosti všetko. Kamene z nebeských prakov zahlušili aj obe prasiatka. Keby bol býval môj otec rímskym cisárom, boli by ich hvezdári umiestnili na niektorý nebeský pasienok, povedzme na Polárku, kde prebýva aj ostatná hviezdna zver. Ale takto sme ich zakopali iba pod Orgován. Pomáhal som pritom i ja. A náramne som sa čudoval, keď som videl, ako dvíha otec ruku k očiam. Do tých čias som dospelého človeka, Marie, nevidel plakať. A najmä nie u nás. Slzy ľudí našej fajty tečú skôr dovnútra, ako som sa o tom neskoršie neraz presvedčil. Až teraz som začal tušiť, že sa prihodilo niečo veľmi zlého. Čo to bolo, dozvedel som sa až 1. septembra na Deň bielých rúk. Na zápis do školy ma viedla matka. Matky bývajú ako levice, keď sa ich deti držia za sukne. Nezľaknú sa ani urodzených pánov. Pravdu povediac, službu konajúci pán profesor Zojo mi ani nenaháňal veľa strachu. Bol to dobrá godkostia, ako počúvam, je ním ešte dnes. Matke kázal aj sadnúť, keď videl, že mám na druháckom vysvedčení samé výborné.
No, matka, potľapkával mi lineárom po vystrašenej poblednutej tvári. Iste máte radosť z tejto kotrbičky. Podľa veku mohla byť matka dcérou pána profesora, ale od každodenných starostí jej vlasy už v 25 rokoch predkávali nitky babieho leta. No, my sa za to nehneváme, keď nás pokladajú za starších. Tvár mojej matky sa ani teraz nezapírila farbou broskyňových kvetov od urazenej márnomyselnosti, lež od rodičovskej pýchy. Rozcítene pozrela na mňa, ale hneď sa vschopila, vytiahla zo zánadria pestrú šatku. Čo som dlžná, pán urodzený? Spýtala sa rozvezujúc uzol na šatke. 6 forintov a 53 grajcierov, dušička. Broskyňovo-rúžová tvár zbledla ako kvet višne. Máme iba tento jediný forint, pán urodzený. Muž vravel, že od chudobných detí prichodí forint. Profesor Zojo mi rýchlo odvrátil zrak a sklopil hlavu. Vidím, dušička, aj vám verím. Ale pozrite, zákon rozkazuje aj mne. Doneste nejaké písmo z mestského domu. Úradník mal spočiatku dobrú náladu. Silou mocou chcel matku poboskať, ale zakopol opätník a zrazu sa nasrdil. Kýďa z vám sem kázal prísť v takýto čas. Ostatne, ako viem, máte i vinicu. Mali sme dve jutrá, jedno z nich čistú holinu. A ešte by ste chceli svedectvo chudoby? Na nič hodníci, klamári. Trochu sme sa nalakali, ale za rohom mestského domu sme sa spametali. Moja matka bola žena pevnej vôle. Išli sme za učiteľom Bajákim, dobrým človekom, no tento raz nemohol pomôcť ani on. Doteraz som nevedel, že máme majetok. Naozaj, pekný majetok. 9 kotrmelcami ho bolo možné prejsť. Pri 10. už hupla noha na susedovo pole. Ešte šťastie, že to bol samý piesok. Keby to bola blatistá, hliňastá pôda, už dávno by sme boli celý majetok rozniesli na podošvách. Učiteľ poradil, aby sa otec skúsil pozhovárať s mestskými pánmi, ku ktorým kedysi chodievali detko krájať tabak. Detko ho totiž vedeli krájať najlepšie v celom meste a preto svojho času boli na široko ďaleko známi. O samej veci sa však s otcom celým červeným od hanby dal do reči len hlavný notár. Aj ten povedal iba toľko. Škoda bolo Martin privolávať toľko na slávu Lajošovi Košútovi. Teraz ste nemuseli byť taký slávny. Daňový referent, ktorý bol v 48. tiež na strane Košútovcov, poslúžil aspoň radou. Pozrite, ešte tento mesiac sa vyberie do Viníc komisia zisťovať škody spôsobené ľadovcom. A zdávam dáku z papiera, ako sa veci majú. Priložíte to k žiadosti a podáte ju na mestskú radu. Horký, že nemožno oslobodiť od školného, len treba chcieť. Ale nevravte nikomu, že som vám to poradil. Bez tak mi večne prišívajú za krk, že buntoším národ. Do mestského domu ma otec nevzal so sebou. Nechal ma dolu pod bránou. Že moje samé výborné nemajú pre nikoho cenu ani 6 forintov a 53 grajciarov som sa dozvedel, keď sa otec vrátil a mlčky ma vzal za ruku. Prehovoril, až keď sme došli k čižmárským šiatrom na trhovisku. Čo by si povedal, keby sme ťa dali za čižmárskeho učňa? Nemohol som prehovoriť, iba som potriasal hlavou. Vedel som iba, že čižmársky učni sú špinaví, pracujú so smoľou a keď ich stretnem na ulici, sotia ma do jarku. Keby som bol tušil, že svet patrí tým, ktorí majú široké lakte. Tej noci ma prenasledovali strašné sny. Prilepil som sa na misku s lepom. Čižmársky učni mi priviazali na palec dratvu a vliekli ma po ceste na rýnok. Vraj veľa dôstojný pán Agoč je naozaj dobrý človek a mohol by pomôcť. Ako oživená krásna modla neprepúšťal okolo seba ženu ani dieťa bez toho, že by im nenastavil ruku na bosk. Poznal podľa mena celé mesto. Jeho tvár, okrúhla ako slnečnica, sa usmievala, ale kým matka skončila svoje bedákanie, zvedol mu úsmev na dobráckej tvári a sprísnel ako kamenná socha. No a? Za to ešte nemusíte jojkať. Kde je napísané, že každý musí vychovať z decka pána? Môže ho dať aj za učňa. No, s pánom Bohom. Dobrý človek sa nikdy nezaprie. Bárs, ako sme ho popudili, na rozlúčku nám predsa dal poboskať svoju voňavú ruku.
Teraz už naozaj nebolo nejakej pomoci. Aj matka sa ma spýtala, akým učňom by som chcel byť. Môj ty Bože, mohol som povedať niečo iné ako to, že chcem byť kníhkupcom? Nikdy nezabudnem na teplé septembrové popoludne, ktoré potom nasledovalo. Matka pri studni prala bielizeň a ja som sedel pri jej nohách pod korytom. Neprehovorili sme jediné slovo, iba sme tíško plakali. Jej slzy padali do koryta a moje na jej nohy. Ale skutočné utrpenie som prežíval až na druhý deň ráno, keď sa začali zbiehať kamaráti z ulice, zabúchali na žalúzie, bránku i plot a vyvolávali ma cez škáru v bráne. Ferko! Ferko! Toto Dante zabudol uviesť v pekle. Dlhšie ako týždeň som to nevydržal. Keď prešli pri našom dome, vždy som vyčkal, kým zájdu za roh. Potom som sa schoval na rínku medzi čupiacimi predavačkami, kým zo školy nebolo počuť zvonček ohlasujúci 8 hodinu, keď sa žiaci aj učitelia odobrali do svojich tried. Tak vole, ako to robil aj Adam, keď ho vymkli zo strateného raja. Ak niekto na svete pretrpel jeho múky, tak som to bol ja. Lenže Adama vyhnali iba z raja, nie zo školy. Vykázali ho iba od prestretého stola, nie od kníh. Ale ja som sa musel už štvrtý deň zakrádať za školský plot. Štvornožky som sa prešmykol okolo riaditeľne, prebehol som dlhou bielou chodbou až po otvorené dvere tretej triedy. Tam som potom počul všetko. Učiteľov výklad, odpovede žiakov, aj šmotkanie starého školníka, uberajúceho sa k zvoncu. Vtedy som vzal nohy na plecia a uháňal som preč, ako sa len štvornožky dalo. Do polovice septembra sa neprihodilo nič. Aj ukradomky si možno schuti upiť zo studnice vedenia, ku ktorej mne, chudobnej strapatej hávedi, zahátali prístup ostnatým plotom. Ale vtedy pán profesor Eichrich začal pred treťou triedou stavať na obdiv krásy latinského jazyka. Aký je vraj hutný, zvonivý ako kov, plný sily. Nijaký iný jazyk na svete sa mu nevyrovná. Unus est Deus. Vie voľakto, ako by sa to povedalo po maďarsky? Hlboké ticho. Nik sa o to nepokúsi? No, Máťaž Naď, syn správcu veľkostatku, mal výborný prospech a v sekunde sme boli súpermi. Na profesorovo naliehanie sa ozval. Jeden si boh. No, nie celkom. Čo je to za slovosled? Necítite, že v latinčine je o čosi viac? Srdce mi zdesene zabúšilo a už som sa neovládol. Musel som vykriknúť. Ty jediný si boh. V tej chvíli mi odkvecla hlava na dlášku, lebo sa mi zakrútila od vzrušenia. Čo som to len vyparatil? Čo sa teraz stane? Stalo sa to, že pán profesor ma odniesol v náruči do triedy a od tých čias už nikdy nežiadali školné od statkára Martona Móru. Unus est Deus, ty jediný si boh. Lenže si trochu ďaleko a nie vždy sa ti ujde čas všímať si pozemské veci. No jednako mi zostal september, najsmutnejší mesiacom po celý život. A hoci som z fajty tých, ktorí plakávajú dovnútra, vždy zosmutniem, keď v septembri zazriem dieťa so zvesenou hlavkou.

Na Litere ste si vypočuli prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka z podpera významného maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, nasledujúcu rozprávkovú hru Rudolfa Dobijáša nám na vlny Litery symbolicky privial septembrový vietor. V jednej z hlavných úloh rozprávkovej hry Septembrová rozprávka budete počuť Vladimíra Minaroviča, ale aj Natašu Kulíškovú, Stana Dančiaka, Viliama Záborského, Evu Večerovú a ďalších. Želáme vám príjemné počúvanie.

Bola raz jedna krajina, v tej krajine dolina a v tej doline dedina. Krajina to bola krásna, prekrásna, dolina nádherná, prenádherná. Ba i tá dedina bola pekná, lebo na čo septembrové slniečko zasvieti, to zaraz opeknie i skrásnie. A septembrové slniečko naozaj svietilo a hrialo, fúkal septembrový vetrík, lastovičky na drôtoch oddychovali pred odletom do teplých krajov, motýle preletúvali z kvetu na kvet, posledné rúže rozvoniavali, prvé hrušky sladli a práve vtedy sa prihodilo.

0: som to? Hej! Kde ste? Kde je kto? Juj, pes!
1: Mňa sa nemusíte báť, milostivá. Ja nehryziem.
0: Ale mi odľahlo. Netušila som, že nie je pes ako pes. Smiešne však.
1: Možno. Iba, že ja na rozdiel od vás musím stoj, čo stoj, zostať vážny.
0: Oveľa krajší je úsmev na tvári. Pozrite sa na mňa.
1: Nie som nejaký obyčajný dunčo, aby sa mi chcelo na hoci koho usmievať.
0: No dovolte, čo som ja hoci kto? Som, prosím, pravá siamská mačka Hermína.
1: Prosím o prepáčenie, slečna. Som Bulldog Hubert.
0: Veľmi ma teší, že som mala čest poznať takého dôstojného psa. Doteraz sa so mnou kamarátili sami nevzhľadní haukáči. Vy ste celkom iný. Vážny a dôstojný gentleman.
1: Vážny a dôstojný. A čo z toho, keď sa so mnou dosýta nahrajú, šmaria ma hocikam. Myslia si, že hračka nemá nejakú hrdosť a dôstojnosť.
0: Hračky tu asi nikde nemajú ľahké. Pozrite sa na mňa. Bola som pekná. Priam krásavica. Dostala som sa sem, do kúta. Nikto si ma to ani len nevšimne.
1: No vidíte, presne tak ako mňa. Neráčili by ste sa pridať ku mne, milostivá?
0: Podľa toho, kam máte namierené, pán Hubert.
1: Do sveta.
0: Do sveta? Konečne sa splní moja veľká túžba. Poďme do sveta, pán Hubert.

0: Rieka, to je môj koniec. Pán Hubert, ja totiž neviem plávať.
1: Prepáčte, prosím. Ráčite byť sťahovavé zvieratka.
2: No, dovolte. Urážať sa nikomu nedám. Najmenej lietajúcemu pavúkovi. A ako ti vôbec mohlo dačo také zísť na um? Vari sme dáke lastovičky alebo bociany.
1: Len, že teraz v septembri sa každý niekam sťahuje. Totiž najjednoduchšie je ponad rieku preletieť.
2: Preletieť? A nevieš ako? Nemáme predsa krídla, ale laby a labky.
1: Ani mne nenarástli krídla a predsa lietam. V septembri môže lietať skoro každý. Dokonca aj listy zo stromov.
2: Už si niekedy videl, aby psi a mačky lietali? Prízemný tvor sa musí pridržať zeme a nie poletovať v povetrí ako dáke páperko.
0: Ja by som veľmi rada vedela lietať.
1: Naozaj? Tak smelo. Do toho.
0: Tebe sa to ľahko povie. Istotne si absolvoval dáky kurz lietania.
1: Ale čo by? Iba som túžil lietať.
2: Túžil?
1: Veľmi som sa chcel vzniesť.

0: Na čo myslíte, slečna Hermína? Verlin, Verlin nie na toho lietajúceho pavúka.
1: Veru na neho.
0: A prečo poskakujete, ako by vás uziabalo?
1: Vy netúžite vzniesť sa do povetria.
0: Ešte že čo? Vlastne neviem, či si to môžem dovoliť. Som predsa vážny a dôstojný buldog.
1: Skúste to kvôli mne, prosím vás.
0: Nedbám. Nech sa deje, čo sa deje. Čo to má znamenať?
1: Ako by ma niekto nadvihol a niesol?
0: Najskôr si z nás niekto vystrelil. Hej, hej, upozorňujem vás, že nie som nejaký vetroplak, ale vážny a dôstojný pes Hubert.
1: Hubert, my letíme, vznášame sa. To je úžasné. Prečo nespievate? Iba sa mračíte. Zamračený ako mrak, len sa vlečie neborák.
0: Je všeobecne známe, že mačky boli odjak živa do vetra. Ja som však vážny a dôstojný pes.
1: Pozor, pán Hubert, narazíte do stromu.
0: To je čudné. Už vôbec ničomu nerozumiem.
1: Za to ja tomu začínam rozumieť, pán Hubert. Pán Hubert!
2: Ráčte sa upokojiť, vážení. Uisťujem vás, že nikomu nehrozí nejaké nebezpečenstvo.
0: Kto je to? Hlas počujem, ale nikoho nevidím.
2: S dovolením? Vietor September, váš najoddanejší služobník. Máte nejaké zvláštne priania?
1: Priania?
2: Alebo nebodaj sťažnosti na našu cestovnú kanceláriu?
1: Kanceláriu?
2: Prajete si letieť vysoko alebo nízko, pomaly alebo rýchlo? Na juh alebo na severo-severovýchod?
1: Veď je to ako v rozprávke. Mám hneď 1000 želaní. Možno aj milión?
2: Tak len von s nimi, milostivá.
0: Ja si zasa neprajem vôbec nič, totiž prajem si, aby si hneď a zaraz prestal fúkať a vláčiť ma bez môjho súhlasu sem a tá, ako dáky zdra papiera. Od rána som na nohách. Potrebujem zastať a oddýchnuť si. A okrem toho som istotne chorý, lebo mi ustavične slzia oči.
2: Uisťujem vás, že ste zdraví ako lastovička. Stačí, aby ste v príhodnej chvíli trošku popršali.
0: Ja a pršať? No dovol. Kto si myslí, že som? Nie som nejaká ufňukaná mačka, aby som pre nič za nič prelieval slzy. Som vážny pes, buldog Hubert.
2: Pes? Vážne?
0: Neveríš? Pozri na moje zuby.
1: A ja som mačka Hermína.
2: No, to tu ešte nebolo. Lietajúci pes a lietajúca mačka. To je najväčšia udalosť roka. Držte sa, vážení. Poletíte s vetrom o závod.
0: Nie. Nie. Stoj. Stoj, ty protivný vetroplak.
2: Dobrý deň, vospolok, priatelia.
1: Priniesol si mi list, Vietor September.
2: Priniesol, Motýľ Anton. Tvoja kamarátka Otilka ti v ňom posiela 77 sladkých pozdravení.
1: Ako krásne vonia.
2: Aj tebe nesiem pozdrav, lastovička Anička.
1: Nie, naozaj? A od koho?
2: Môžeš trikrát hádať.
1: Vietor September. Čili vieš dobre, že neviem hádať?
2: Pomôžem ti. Býva v malom dvore na starom orechu. Večne je strapatý a neumytý.
1: Vrabec Ernest.
2: Vidíš, predsa vieš hádať.
1: Poškriepili sme sa kvôli páperku.
2: Tu je to páperko. Vrabec Ernest prosí, aby si mu odpustila a prestala sa na neho hnevať.
1: Čiri. Ďakujem ti, Vietor September. Čiri. Počuj, a neprišiel si mi náhodou povedať, že je už najvyšší čas chystať sa na cestu do teplých krajín?
2: Času dosť, lastovička. Prišiel som vám ukázať, čo ste ešte nevideli. Lietajúceho psa a lietajúcu mačku. Nemusíte sa ich báť, sú celkom krotkí.
3: A sú naozaj
1: stále.
3: Môžeme sa ich dotknúť?
1: Sú to obláčiky.
3: Obláčiky,
1: chyče sa mračiť. Ani čo by nás chcel zožrať?
3: Ale mačička na nás začína zazírať.
0: Nemám rád, keď ma niekto ťahá za uši alebo za chvost. To ma dokáže aj rozúriť.
3: Moja frizúra. Ako budem teraz vyzerať? Veď je za mňa hotový strašiak.
0: Prestaňte. Okamžite prestaňte. Vietor September, žiadam ťa, aby si nás odtiaľ to odviedol, totiž odvial.
2: Chápem prečo, veď ste im sympatickí.
3: A také prejavy náklonnosti vonkoncom nestojíme.
2: Čo sa dá robiť, vaše prianie mi je rozkazom.
1: Rieka. Vidím sa na jej hladine. Je ako zrkadlo. Konečne sa môžem učesať. Aj vás vidím, pán Huber. Aký ste veličízný, hotový obor. A ja vedľa vás ako taká cipulienka. Povedzte, páčim sa vám?
0: No dovolte. Nebudem predsa takto na verejnosti.
1: Na verejnosti? Veď tu nikoho nie? Vlastne, Vietor September. Nie je ti ľúto, že si taký neviditeľný? Ja sa strašne rada pozerám do zrkadla. A ty ani nevieš, aký si. Či si veľký, alebo malý. Pekný, alebo škaredý. Istotne si preto nešťastný.
2: Ani nie. Má to aj výhody. Môžem vojsť, kam sa mi zachce, k hoci komu sa nepozorovane priblíži.
1: Kde si vlastne teraz, September?
2: Chceš ma vidieť?
0: Ako ťa môžeme vidieť, keď si neviditeľný?
2: Dobre sa prizrite a uvidíte ma.
1: Bežíš na druhú stranu rieky.
2: Uhádla si. A teraz čo robím?
1: Sedíš na jelši.
2: Uhádla. A teraz?
1: Bežíš dolu kopcom.
2: Á, nie. Pozri sa ešte raz.
0: Naháňaš ušiačika po strnisku.
2: Ale kdeže? Ušiačik spokojne oddychuje v bráne.
0: Vzdávam sa.
1: Ja sa nevzdávam.
2: Tak, ešte raz sa pozri. A ak ani potom neuhádneš, tak ťa zaženiem do najďalšieho kúta oblohy.
1: Viem, kde si.
2: No, kde?
1: Šmíkaš sa dolu stohom slamy.
2: Ako si to uhádla?
1: Veď si divne rozmetal ten stoh. Slámky z neho lietali na všetky strany sveta.
0: Prehnal si to, September. Poďme radšej odtiaľto.

0: Ahoj, Ježko Smieško. Kam sa tak hrozne ponáhľaš?
1: Niekam, ale odkiaľ? A rýchlo preto, lebo som strašne napajedený.
0: Nevrav, a čože ťa tak strašne napajedilo?
1: Hrušky!
0: Tvary ešte nie sú zrelé?
1: Bodaj by prezreli. Bodaj by nikdy neboli dozreli. Tie hlúpe hrušky dovolili, aby ich vyzbíral môj bratanec Deško.
0: Joj, a prečo sa teda hneváš na hrušky a nie na Deška?
1: Lebo s Deškom som sa pohneval už v lani.
0: Tak sa pomer s Deškom i s hruškami.
1: Nikdy sa nepomeriem. Nikdy. Teraz aby som bežal na druhý koniec lesa, lebo plané hrušky rastú iba tam.
0: Nikam nemusíš bežať, Ježko Smieško. Ak sa zasmieš, budeš mať hrušiek toľko, že ich nebudeš vládať odniesť.
1: Naozaj?
0: Naozaj.
1: Nehovoríš iba tak do vetra, vietor, september?
0: Čestné septembrovské.
1: Tak ja sa teda pokúsim zasmiať sa.
0: No, musíš sa zasmiať tak, aby sme išli puknúť od smiechu. No, no. Joj, stačí, Ježko Smieško, dosť. Prestaň sa smiať, lebo nebudem vládať potriasť konármi. Zbieraj, Ježko.
1: To je hrušiek a kamušiek. Cupy, lupy, cupy, lupy. Poďte hrušky do chalupy. Ďakujem ti, vietor september.
0: Nemáš za čo, Ježko Smieško. Uži si ich v zdraví.

0: Čo porábaš, starý kamarát?
1: Čo by som robil? Vlečiem sa, vlečiem, na slnku sa pečiem, až sa mi vidí, že sa nedovlečiem. Nenašiel by sa pre mňa niekde fliačik tieňa, kamaráti?
0: Našiel i nenašiel, to nezávisí odo mňa, ale tuto od sličný Hermíny.
2: Odo mňa? Prečo práve odo mňa?
0: Keby sa ti chcelo chvíľočku postáť nad chudáčikom Slimáčikom, tvoj belasý tieň by mu stačil na oddych.
2: Nedbám. Chvíľku nad ním môžem postáť.
1: Ach, to je náhoda. Domček mi išiel puknúť od horúčovi a srdce od nedočkavosti. Čo ako som sa ponáhľal, podarilo sa mi prejsť zo tri piade a najmenej dve mi zostáva prejsť.
0: A čože si sa vydal na takú dlhočiznú cestu?
1: Idem si vyhliadnúť dáku súcu nevestu. Bez vašej pomoci by som asi do smrti zostal starým mládencom.
0: Mal si vlastne šťastie v nešťastí.
1: Veru, veľmi ste mi pomohli. Keby ste niekedy potrebovali zadovážiť domček, len sa s dôverom ráčte obrátiť na moju maličkosť.
0: Ja sa veru zaobídem aj bez strechy nad hlavou.
2: No mne nik nedokáže zadovážiť taký domček, aký by sa mi páčil. Aby v ňom bola velikánska svetlá izba. V nej dve mekulinké kanapy. Hojdacie kreslo. Perské koberce a benátske zrkadlá.
3: A mne by zasa stačila búda. Tam by som býval, slastne zýval a neotravovali by ma kadejakí ješkovia, slimáci a kto vie, aká háveť. Vlečieme sa naozaj slimačím tempom a hneď a zaraz...
0: Už ideme. Maj sa dobre, Klimo. A nezabudni ma pozvať na svadbu.
1: Dovidenia, kamaráti. A veľmi pekne vám ďakujem.

0: Je vám dobre, tuláci?
1: A ešte ako? Aj dobre, aj veselo pre veselo, ľahko pre ľahko. Stále by som si iba spievala.
2: Hneď a zaraz prestaňte spievať, slečna Hermína. Už som sa presvedčil, že mačky nie sú falošné, ale že spievajú najfalošnejšie na svete, to viem, na betón. Počujete?
1: Otvor oči, ružička, otvor oči, púčok. Ach, prečo som malička, prečo nemám rúčok?
0: To spieva Otilka Motýlka.
1: Ach, prečo som malička, prečo nemám rúčok?
0: Nesmúď, Otilka, pomôžeme tvojim ružičkám.
1: Zachráňte ich, prosím vás. Ak zahynú, aj mne pukne srdce od žiaľu.
0: Hubert bude iste taký láskavý a vytrasie zo pár kvapiek z kožucha.
1: Pán Hubert.
2: Ja? No, dovolte.
0: No.
2: Čo si vlastne o mne myslíte? Nie som dáky tento. Je to pod moju dôstojnosť. Iba že milujem ružičky. Preto hneď a zaraz vytrasiem pár kvapiek z kožucha, vyroním pár slzičiek, poľutujem. Rúže boli vždy moja slabosť.
1: Ja som vedela, že máte srdce na pravom mieste, drahý Hubert. Miau.

0: Ako vám je, bludári?
1: Neveľmi. Voľa čo ma škriabe v krku.
2: Nebodaj ste na priedušky. Alebo ste si zabudli vytriasť prach z kožuška. A nie je ani vylúčené, že...
1: Čo, ak je to chrípková epidémia?
2: Voniam dáku čertovinu.
1: Voľa čo čierne sa rúti oproti nám.
2: Nedá mi dýchať.
3: Kamaráti.
2: Dusím sa.
3: Kamaráti, teraz musíme...
4: Vietor september, rozlúč sa so životom. Zdaj sa, si obklúčený.
3: To sa nikdy nestane, mrak drak. Budem sa s tebou byť do posledných síl. Kamaráti, pomôžte!
4: Tvoji kamaráti UFO jazdili kade ľahšie. To je tvoj koniec, koniec. Bez ich pomoci.
3: Nie, nemyslí si však, že svoju kožu predám lacno. Skôr ako zahyniem, poodtrhám ti tie tvoje dymové hlavy. No poď, ty škaredý čierny dračisko. Rozfúkam ich na všetky svetla strany.

0: Pán Hubert, čo vám je?
1: Nič, iba sa hanbím. Veľmi sa hanbím. Vznešený a dôstojný buldog nepomohol kamarátovi. Zaslúžime si, aby nami každý pohrdal.
0: Slima Klimo! Slimáčik! Otýlka! Otýlka!
2: Tvária sa, že nás nevidia, nepočujú. Aj slniečko, aj lastovičky od nás odvrátili tvár.
1: Musíme voľačo urobiť.
2: Ale čo, pán Hubert?
1: Vrátiť sa a pomôcť septembru.
2: Keď ja sa veľmi bojím, div som sa v tom týme nezadusila.
1: Ja sa musím vrátiť. Keby som nepomohol septembru, prestal by som si vážiť sám seba.
2: Počkajte, idem s vami, drahý Hubert.
1: Už sa nebojíte, Herminka.
2: S vami sa nebojím ničoho na svete.
3: Vydrž, September! Ideme ti na pomoc!
4: Prejdite na druhú stranu a zahatajte cestu.
1: Rýchlo za mnou, slečna Hermína.
5: Na mňa ste aj traja. Trikrát.
0: To sa hneď uvidí.
2: Hubert, drahý Hubert, zablískajte očami.
5: Len si blízkajte, koľko chcete. Mňa nepremôžete.
4: Nepustite ho ďalej. Ja si už s ním poradím.
5: Pomoc! Pomoc! Prestaň fúkať! Nemám sa tam podieť!
0: Ešte raz sa blízkajte očami, pán Hubert. Ale pelaši! Sláno!

0: Prepáč, September.
1: Ty si ten najmocnejší, najstatočnejší a najskromnejší hrdina.
0: A ja, hlúpy, nemal som ťa, tak povediať, za nič.
1: Mysleli sme si, že sa potom obrátiš k nám chrbtom.
0: Nečudoval by som sa, keby si nás pohnal kade ľahšie.
2: Tak už dosť, kamaráti. Či to nebola aj vaša zásluha, že mrak dragušiel? Či ste nepomohli Slimákovi, Klimovi a Otilkiným ružičkám?
0: To boli všetko iba najmenšie maličkosti.
2: Ale aj za to si zaslúžite veľkú odmenu.
1: Naozaj?
0: Nebodaj nás poškrapkáš za ušami.
2: Hneď a zaraz vám pridelím najsvetlejší a najteplejší kútik na najvyššom buku. Vtáčiky vás budú uspávať i zobúdzať, slniečko škrapkať i hladkať, namiesto mliečka budete piť rosu, zo zlatých a strieborných misiek jesť šľahačku. Príjmate moju ponuku?
1: Ach, drahý September, o takom šťastí sa nám ani nesnívalo.

0: ste, pán Hubert?
1: Nespím. Nemôžem spať.
0: Zavolám vtáčiky, aby vám prišli zaspievať do už.
1: Opovážte sa. Už mi ten ich štebot pomaly a liste začínali jesť na nervy.
0: Čo vám je? Niečo vám chýba?
1: Ľudský hlas za ruky. Teraz už viem, čo to znamená žiť psím životom.
0: Aj mne všeličo chýba. Slničko má síce škrábka za uškami a hladká, ale to nie je ono. Chcela by som, aby mi detské prštieky rozhrňali srst. Aby ma hladkali, aby si ma tisli na líca.
1: Najhoršie na tom je, že sa už nemôžeme vrátiť na zem. No, len sa pozrite na tú hĺbku, do ktorej by sme sa prepadli. Rozdrúzgali by sme sa na márne kúsky.
0: Ale keď ja tak veľmi túžim vrátiť sa, možno si aj deti na nás spomenuli. Veľmi by som sa rada vrátila.
1: Ja tiež.
0: Čo? Čo sa to s nami deje, pán Hubert?
1: Hrôza! Padáme!
0: Držte ma, pán Hubert! My sa naozaj ničoho nebojím.
1: Zem, po ktorej sme túžili, je čoraz bližšie. Aj náš koniec je už blízko, Hermínka.
2: Nehorekujte, priatelia. Akýže koniec? Na čo by som lietal nad svetom, keby som vám nepomohol? Vezmem vás do náručia a položím na zem ako páperka. Ste doma, tuláci.
0: Naozaj. Pozrite, pán Hubert.
2: Ste šťastní, že ste doma, priatelia?
0: Šťastný, prešťastný, kamarát September.
2: A nezabudnete na mňa?
1: Nikdy na teba nezabudneme.
2: Tak teda, dovidenia.
0: Dovidenia.
1: Dovidenia.

Bol krásny, prekrásny deň, nádherná, prenádherná chvíľa. Septembrové slniečko svietilo, fúkal septembrový vetrík, lastovičky štebotali, motýle preletúvali z kvetu na kvet, posledné ruže rozvoniavali, prvé hrušky sladli. Vtedy sme opäť stretli našich kamarátov a od radosti, že sa vidíme, od rána do večera sme spievali a tancovali. A keď sa nám piesne a tance zunovali, priletel vietor september, zašušotal v lístí a porozprával nám novú rozprávku. Bola raz jedna dolina, v tej doline dedina, a v tej dedine žili šťastne a spokojne deti a ich hračky.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Na Litere vás teraz pozývame vypočuť si septembrovú časť relácie z roku 2008 Trhací kalendár o mesiacoch, zvykoch a ľuďoch. Nesie pod názov Zrelosť ako rovnováha. Reláciu moderuje novinár a spisovateľ Márius Kopčaj. Jeho spolutvorcami a spolubesedníkmi sú psychológ a znalec ľudských tradícií profesor Dušan Fabián a klimatológ Pavol Matejovič. Literárnu ukážku číta Lucia Tvrdoňová. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Dedo povedal, že každá škola je týraním a elitná je ako mučiareň a gulag dokopy. Ale to len zaťovi. Nie je nič ubíjajúcejšie ako učiteľ, ktorý vie zlomiť deti a presvedčiť ich, že on je najlepší, že mu musia veriť, že on vie všetko a oni nič. Treba žiť veľmi dlho, 50 rokov, kým pochopíte, že škola vám vlastne vsugerovala menej cennosť. To pritom musíte byť inak zdraví. Do 30-ky si človek neodvykne klamať. Stále predstiera, že vie viac, ako vie. Toho učí škola, kde sa stále niečo preveruje. A naopak, taký človek, zničený školami, považuje svoje bremeno vedomostí za najcennejší dar, ktorý mu údajne nemôže nikto vziať. Zväčša ho ani nikto nechce. Aké úžasné boli dedinské školy, kde medzi ojedinelými géniami sedeli normálne deti aj debili. Ako si taký génius výdatne oddychol od rodiny a rodičov, keď mohol snívať počas čítania, keď nemusel stále súťažiť, bol aj tak najlepší. A ani bežné deti sa necítili menej cenné. Vedomosti považovali za akýsi nutný prídel do svojho mozgu, nemali ani šajnu, že by nimi mohli raz ovládať svet, okolie, ba aj rodičov. Za väčšiu silu považovali ruky. Zaznel cengáč a všetko sa nahrnulo do tried. Aj do triedy prvej C vošli deti podľa zoznamu, tam aj ich rodičia. Pani učiteľka sa chopila remesla. Neskôr Magdalenka vyhlásila, že sa jej hneď páčila, bola dobrá. Akoby nie, keď bola postavou celá mama, len mala svetlejšie vlasy.
1: September je mesiac, ktorý má na sebe veľmi nepopulárnu nálepku. Po dvoch sladkých mesiacoch prázdnin sa začína zasa škola. Túto septembrovú skúsenosť z detstva v sebe nesie každý. Pod ňou sa však skrýva aj iná tvár septembra, ako mesiaca rovnováhy a zrelosti. Vitajte pri počúvaní septembrového trhacieho kalendára.
2: Príroda je vyvážená ako múdra, zrelá žena. Rovnodenná jar i jeseň, všehomierna času pieseň. Tma i svetlo v rovnováhe, ako v Božej vodováhe. Deň i noc sú v kolese, v plnej svojej noblese. Deň a noc sú polarity, zákon bytia je v nich skrytý. No tento jav zrelosti v prírode a jav rovnováhy, alebo ak chceme rovnodennosti, presiakol aj do celkom iných oblastí života človeka. A napríklad pojem zrelosť je veľmi bežne a samozrejme používaný v psychológii. Sú rozličné druhy, typy zrelosti. A tiež pojem rovnováhy, najmä v zmysle citová rovnováha. Súvisí to s tým, čo som spomínal v tých veršíkoch s polaritami, že teda polarity môžu byť v konflikte, v súboji, a môžu byť v spolupráci, v komplementácii, môžu harmonizovať.
1: No, zaujímavé, že je tak ako september, mesiac, kedy nastáva táto rovnodennosť a teda istá rovnováha medzi tou tmavou a svetlou časťou dňa. Takisto je to aj na jar, ale jarná rovnodennosť má akúsi inú podobu. Vnímame ju ako po zime ešte akúsi chladnú, kdežto jesenná rovnodennosť, tá je vďaka zotrvačnosti, že teda vzduch je prehriatý, tak ešte tam pretrváva leto a ona je vďaka tomu poznamenaná slnkom, teplá, spája sa s oberačkami, s úrodou, čiže je akási príjemnejšia, čo asi potvrdí aj klimatolog.
3: Áno, v septembri je slnko rovnako vysoko ako v marci, no počasie je úplne odlišné. Kým v marci môžu udriť ešte silné mrazy a dokonca sa môžeme dočkať aj snehovej kalamity, v septembri sa počasie občas vráti k tropickým dňom, keď teploty vystúpia na 30 stupňov Celzia a viac. Súvisí to so striedaním ročných období. Zatiaľ, čo jarná rovnodennosť nastáva po zime, jesena prichádza po lete. Čiže nastáva akýsi efekt zotrvačnosti. Na začiatku jesene si ešte zem pamätá horúce letné dni.
1: Čiže je rozpálená vlastne.
3: Áno, no, podobne tomu teplo. Bolo aj tento rok. Hoci mnohí majú pocit, že tomu tak nebolo, ale aj toto leto sa zaradilo medzi najteplejšie za posledných 150 rokov.
1: No, vyznieva to ako omyl, pretože ľudia sa sťažovali, že sa nemôžu chodiť kúpať a že teda neboli také, ano, klasické dlhé obdobia horúčav ani.
3: Ale to hovorí štatistika.
1: Áno, ja viem, že neklame štatistika. Ano,
3: štatistika je objektívna, ľudia sú subjektívni.
1: Hej. Čiže je to proste tak, že celková prieverná teplota je tak vysoká, ano, že
3: áno, hoci to znie neuveriteľne, je to tak, že toto leto skončilo ako 5. najteplejšie za posledných 150 rokov. Je to aj preto, že sme si už zvykli na teplé letá, no takéto počasie ešte v nedávnej minulosti nebolo pre naše zemepisné šírky typické. Ešte pred takými 30 rokmi sa u nás striedali teplé letá so studenými. Posledné skutočne studené leto sme u nás mali v roku 1978.
1: No zaujímavé je, že oveľa výraznejšie zvyky sa spájajú nie so sviatkami rovnodennosti, ale so slnovratom.
2: No slnovraty, ako si viac ľudia oceňujú, viac priťahujú aj ten zimný vajanský Vianoce, aj letný na Jána, lebo vajanský slnovrat. Je to zrejme preto, že sú extréme, že tam tá polarita jedna prevláda a tá je emocionálne veľmi silná a príťažlivá. Kým rovnováha je akoby trošku fádna, hoci je nesmierne žičlivá pre človeka, najmä tá jesenná, to paradajky dnes stoja na trhu 20 korún, to je proste zrelosť tej prírody a tej jesene, že je nesmierne veľa ovocia a zeleniny, je burčák prvý, je vinobranie, proste sú slávnosti, veľké oslavy zberu úrody. Takže ja by som chcel práve rehabilitovať alebo vyzdvihnúť rovnodennosť, najmä túto jesenu, že je to úžasný sviatok a úžasný moment v tom ročnom cykle.
1: Je to zrelosť v takej príjemnej a praktickej podobe.

0: Rovnováha medzi svetlom a tmou platí vlastne v každom kúte našej planety, v konečnom dôsledku, aj keď ten pomer medzi toho svetlom a tmavou časťou dňa je odlišný. Teda na poloch je ten extrém, že tam je tá poloročná polárna noc a potom zase polroka deň. V rovníkovej oblasti sú tie odchýlky oveľa menšie. V našich miernych zemepisných šírkach teda platí, že cez zimu je slnko nad obzorom 8 hodín a cez leto až 16 a v tomto období okolo rovnodennosti je to teda ten úplne najviac vyvážený pomer 12:12.
1: No polarity alebo protirečenia opačnosti vždy dráždili aj filozofov, mudrcov a dráždili aj zakladateľov veľkých náboženstiev. Táto problematika polarít alebo protirečení sa objavuje aj v rozličných starých mýtoch, v ľudových rozprávkach. Napríklad v jednej gréckej som našiel takú hádanku, že čo to je? Je to strom, ktorý je z polovice čierny a z polovice biely. Mm-hmm. Na odpoveď je rok. A je tam presne tiež teda tá polovica vyzdvihnutá v tejto hádanke. My máme v našich rozprávkach tiež tieto javy, ako zrkadlia ich rozprávky v rozličných príbehoch a súvislostiach. Ale ja by som skočil do antiky k starým filozofom, zakladateľom našej takej tej učenej múdrosti a porozprával by som jeden krátky príbeh, ktorý súvisí s tým, ako sa vysporiadali dvaja filozofi s opačnosťami. Prišiel raz k rieke jeden filozof, pozerá sa celý deň do rieky od rána do večera a večer vyrečie vetu. Je to vždy iná rieka. Na druhý deň, lebo mu to nedá pokoja, niečo sa mu nevidí, príde znova k tej istej rieke, pozerá do nej od rána do večera, medituje a večer vyrečie vetu. Je to stále tá istá rieka. Tretí deň, už mu to vôbec nedá pokoja, ako som mohol dôjsť k dvom protikladným pravdám, tá istá rieka, vždy iná rieka, a vytvorí formálnu logiku. To je Aristoteles. Ale. Keď platí jedno, nemôže platiť druhé, keď platí druhé, nemôže platiť prvé. Iný filozof, iný čas príde k rieke, príde k tým istým pravdám, prvý deň je to stále tá istá rieka, druhý deň je to vždy iná rieka, a tretí deň mu to tiež nedá pokoja, príde k rieke, pozerá sa na rieku celý deň a večer vyriekne. Dva razy nevstúpiš do tej istej rieky. No a v tejto myšlienke sú protiklady či polarity prekonané, harmonizujú, súvisia, spolupracujú. Proste vytvoril touto vetou, touto myšlienkou paradoxnú logiku, ktorá je úžasná a teda veľmi prospešná pre ľudí. V ľudovom múdroslovie s ňou bežne narába, napríklad menej je niekedy viac. Ľudový múdrca netrápil tým, že málo a mnoho sú polarity a že sa nedajú prepojiť. Dajú. Menej je niekedy viac a je to prepojené.
0: Alebo všetko zlé je na niečo dobré.
1: Všetko zlé na niečo dobré.
0: Tak ono je to aj trochu také znepokojujúce, keď si človek uvedomí, že vlastne to svetlo sa vždy musí doplňať tmou a že pozitívne veci sa vždy vyvažujú negatívnymi, tak je to síce akási vyššia pravda, keď to chápeme aj v týchto protikladoch a v ich nejakej vzájomnej jednote, ale chce to asi naozaj istý stupeň možno múdrosti alebo teda zrelosti, aby to človek pochopil, že sú to nevyhnutné aspekty tej istej reality.
1: No v oblasti myslenia, ako čínska dialektika priam je postavená na to, tie síly alebo entity yin a yang, to sú polarity. Náš Hegel, európsky filozof, téza, antitéza, syntéza, to je presne stále o tom istom. Ale veľmi zaujímavá je táto problematika v oblasti človeka a jeho emocionality. Ja by som v nazeraní na človeka, na tento problém emocionálnych polarít, povedal jeden príbeh, ktorý to oveľa kvalitnejšie povie, ako keby som sa nejak analyticky pustil do toho. Žil raz jeden slávny kazateľ, ktorý prišiel do vzdialenej dediny aj so sprievodcom, ubytoval sa tam v jednom dome či hoteli a po vari pod

0: V ohňoch prišiel jeden z miestnych obyvateľov a hovorí, tu budete mať vynikajúcu pôsobnosť. Títo ľudia sú vnímaví, citliví, srdeční, dobrí, milí, krásni, nábožensky založení. Vám možno len závidieť. Kazateľ to si vypočul a hovorí, iste máte pravdu, keď to takto hovoríte. Asi 2-3 hodiny na to prišiel ďalší návštevník, obyvateľ tej dediny a hovorí, prišli ste do pekného svinstva. Tuto sú pokazení ľudia, hnusní, zločinní, ohovárajú, dvojtvárni v náboženstve, robia si prieky poza chrbát. Tu budete mať veľmi ťažkú prácu. A kazateľ si vypočul toto tvrdenie a hovorí, verím, že máte pravdu. A ten sprievodca, keď hosť odišiel, sa pýta kazateľa, pane, ako ste mohli jednému aj druhému dať za pravdu? Nuž, vieš, oni obaja majú pravdu, ale len polovičnú. Každá tá polovičná pravda, keď sa dá dokopy, tak potom už máme celú pravdu o človeku a o obyvateľoch tejto dediny.
1: Takže to je ďalší príklad, že schopnosť chápať a vnímať protiklady vlastne je prejavom zrelosti.
2: No a čo taká prezretosť? Ak sa ovocie včas neoberie, môže opadnúť a zhniť. Prezretý človek, metaforicky povedané, by sa potom mohol podobať na úzkoprsého pragmatika, ktorý nemá zmysel pre nezvyčajné veci, nevie sa z ničoho tešiť a na všetko nazerá len z perspektívy okamžitého materiálneho prospechu. Niekedy mám pocit, že žijeme v prezretej dobe. Všade od nás očakávajú, aby sme boli flexibilní a vedeli sa predať. Napriek tomu, že dospejeme, mal by v nás zostať kúsok dieťaťa, ktoré sa dokáže spontánne tešiť z maličkosti a nových objavov. Svet sa nám potom otvorí vo svojej plnosti a zároveň si uvedomíme vlastnú pominuteľnosť. To, čo sme predtým vnímali ako neriešiteľný problém, sa nám môže javiť ako malichernosť. V deťoch by sme nemali vidieť len pokračovateľov ľudského rodu, ale sú pre nás trvalou inšpiráciou. Výstižne o tom hovorí maliar a básnik Paul Klee. Prapočiatky umenia nájdeme rovnako v etnografických zbierkach ako v detskej izbe. Nesmiejte sa. Deti to tiež vedia a v tom, že to vedia, spočíva veľká múdrosť. V každej zrelosti by teda mala byť aj štipka nezrelosti. To je tá dialektika a to spájanie tých protikladov.
0: Áno.
2: Že dospelosť a detstvo sú komplementárne, ale zároveň sa doplňajú.
0: No ja by som povedal ešte, že aj starba ešte komplementuje, že toto je triáda, ale faktom je, že v psychológii sú v poslednom čase veľmi módne pojmy múdrosť, emocionálna rovnováha a emocionálna inteligencia, ktorá súvisí s emocionálnou rovnováhou. Takže ja si myslím, že práve táto rovnovážnosť dňa a noci priam núti človeka asociovať týmto smerom, že to nejakým spôsobom súvisí, že všeho mier to má tak, ale aj v človeku je to možné tak usporiadať, aby bola proste tá tma so svetlom rovnováhe, aby človek dokázal žiť v citovej rovnováhe, aby mal určitú úroveň emocionálnej inteligencie.
1: No o to sa svojím spôsobom možno aj intuitívne každý usiluje, každý by si predstavoval svoj život ako teda harmonický, bez veľkých excesov, ako rovnovážny. Teraz je otázka, že k tomu sa asi nedá dospieť nejakým, to nie je také ako povedzme tréning nejakej asertivity alebo niečo, nejaká podobná jednoduchá technika.
0: Pri emocionálnej zrelosti alebo dosahovaní emocionálnej zrelosti je možné urýchlovať tiež rozličnými tréningami ako asertivitu, ale len urýchlovať. Tam to chce čas zrenia. Proste už ten pojem zrelosť, ako hovorí o tom, že to chce istý čas nadobúdania skúseností, aby sa človek dostal k tej svojej citovej zrelosti či citovej rovnováhe. No ale každý musí začínať od seba a tu je takým princípom schodným, východiskovým či použiteľným, že sa netreba tej tmy v sebe samom báť. Teda netreba sa báť tých opačností, naopak. Treba ich mať zreflektované, poznať tie haraburdy v pivnici, alebo teda tú tmu, aby som ani tmu nezhadzoval. A len prijatím tmy je možné potom žiť harmonický dennonočný cyklus. Keď ja tú tmu potlačím, kopnem ju do zadku, neprijmem ju, tak ona mi proste vystrája rozličným spôsobom. Teda podstatou emocionálnej rovnováhy je akceptovať aj ten iný pól ako ten želateľný, prijímaný, ako v našej kultúre je to skôr ten deň, teda no. Keď sa vrátim, hej, k tej pôvodnej symbolike ako noc.
2: Teda netreba sa bať tmy.
0: Tak, to je tá myšlienka. Netreba sa báť tmy, treba ju prijať, akceptovať a vedieť s ňou žiť.
1: Nadviažem na to potláčanie tmy. Možno má človek preto takú snahu tú tmu akoby nevidieť, obchádzať, potláčať, pretože tma evokuje čosi mystické, ako s tmy na nás môžu strihnúť strašidlá, duchovia. V noci sa deti zvyknú báť, dajme tomu, takisto sa možno dočítať o afrických kmeňoch, ktoré proste cez deň, kým bolo slnko, tak hýrili optimizmom a spoliehali sa, že všetko sa na slnku vyrieši a samo od seba, a proste v noci zrazu akoby nastal iný svet a svet hrôzy a strachu. Takže možno preto človek má tme, preto ju vníma takto, ako hovoríš, že je to naša kultúra tú tmu akoby trošku potláčala alebo mystifikovala.
0: Hej, alebo demonizovala. No. Rozhodne tá tma skrýva v sebe tajomstva ťažšie odhaliteľné ako svetlo, pretože v svetle v dni, aby sme sa držali pôvodných východisk, sa zdá všetko zdanlivo jasné a prehľadné. No a v tej tme, samozrejme, musí človek vedieť používať iné nástroje, ako rozumieť tme, ako cítiť a vyhmatať si tmu. Ale k tomu sa ešte dostaneme, keď bude veľa tmy, hádam niekedy v novembri.
2: No a taký najtajomnejší a najfascinujúcejší zároveň je ten temný vesmír.
0: Áno, ten je úplne temný.
2: Áno, áno, v noci pohľad na... Už vlastne teraz s tým, že sa predĺžuje noc, tak sa človek môže kochať.
0: Hoci je ošperkovaný škoricou hviezd. Tie sa trlietajú, to sú tie svetielka. Takže nebojme sa tmy, to aj sebe hovorím, aj všetkým, čo počúvajú, aj vám tu prítomným. Akceptujme tmu. V tme je vidieť hviezdy, keď nie iné, tak aspoň toto je veľmi pozitívne. V tme sa dá spať lepšie, kvalitnejšie ako za svetla. V tme sa dá snívať lepšie, kvalitnejšie. V tme sa dá rozumieť niektorým javom, ktorým sa za svetla nedá rozumieť tak dobre a tak dokonale.
2: A pod lampou je najväčšia tma.
0: Áno.
1: Zaujímavé je, že aj podľa vedeckých zistení koniec koncov naozaj za tmy sa nie len, že lepšie spí, ale organizmus potrebuje tmu k spánku, pretože sa vlastne vtedy vytvára hormón, ktorý má veľmi silný imunitný účinok, ktorý napríklad ľudia, ktorí v noci pracujú, dajme tomu na nočných smenách, alebo majú zvyk, že spávajú pri svetle, tak vlastne často trpia deficitom, že sa im tento hormón netvorí. Takisto rovnako nebezpečné je, keď už hovoríme predsa len o tej tme, to ako tej tmy ubúda vďaka intenzívnemu verejnému osvetleniu. Na to sa sťažujú nielen astronómovia, že čoraz horšie sa im práve na tie hviezdy pozerá, a sú krajiny, ktoré sú natoľko vyspelé ako Slovinsko alebo niektoré oblasti Talianska, že prijímajú už aj zákony a normy, aby osvetlenie spĺňalo isté predpisy a teda neznečisťovalo oblohu svetelným znečistením. No a, ale má to teda nielen tento efekt ako pre astronóma bádateľov, ale naozaj aj negatívne zdravotné dôsledky, ba aj ekologické na mnohé živočíšne a rastlinné druhy.
2: Áno, tomu sa hovorí vlastne svetelný smog.
1: Svetelný smog.
2: A no. Ľudia, ktorí bývajú v mestách, vlastne nevidia hviezdy.
1: Do 10 rokov to ináč tá predpoveď vyzerá veľmi katastroficky aj v tomto ohľade, pokiaľ ide o svetelný smog.
0: Zhodujeme sa teda v tom, že súčasťou emocionálnej rovnováhy a múdrosti je akceptovanie noci a teda aj tmy. Ja by som ešte chcel jeden pohľad na múdrosť, ktorý je zdôraznený v indickej rozprávke Podstata múdrosti. Ja ju sa pokúsim čo najstručnejšie porozprávať. Mladý panovník sa ocitol v situácii, že mu zomrel otec a mal pochybnosti o tom, či je dostatočne múdry a bude vedieť múdro vládnuť. Tak rozmýšľal, ako to napraviť, tú svoju úzkosť a tie svoje pochybnosti, tak zavolal všetkých múdrcov a ministrov, úradníkov štátnych alebo kráľovských v ríši a rozposlal ich na všetky strany, nech dal im 7 rokov, zoskupte všetku múdrosť sveta, ktorú nájdete a doneste mi to sem. O 7 rokov prišli ministri, múdrci a doniesli obrovskú kopu knižiek. Keď to dali dokopy, tak jazda na koni niekoľko dní trvala, aby ten jazdec obišiel tú kopu knižiek. Tento panovník zalomí rukami a hovorí, to je nie v ľudských silách to všetko absorbovať a prečítať toľkú múdrosť. Viete čo, dám vám 10 rokov, za 10 rokov mi to spracujte do jednej knižnice. Tak 10 rokov tí najlepší pracovali, o 10 rokov vznikla knižnica. Panovník si ju pozerá a hovorí, to nie je v mojich silách aj tak toľko kníh prečítať. Skúste to po odboroch zhrnúť. Dávam vám 15 rokov ďalších, aby z toho bola taká jedna polica, jeden regál knížiek. Tak zas pracovali. Lenže panovník medzi tým stárol, stále mal viac rokov, už bol aj chorlavý, po 15 rokoch príde k tým pár knihám a hovorí, nestihnem to už prečítať, už mám veľmi veľa rokov, zhrňte mi to všetko do jednej knihy. Dávam vám 3 roky. Zhrnuli mu to do jednej knihy, lenže on medzi tým už bol veľmi starý, ležal na smrteľnej posteli a mudrc, čo mu doniesol tú jednu knihu, tak s ním viedol dialog a hovorí mu, nestihnem už tú knihu prečítať. Ja veľmi rád by som poznal podstatu múdrosti. Pane, dozajtra mi skúste to zhrnúť do jednej vety. Na druhý deň príde múdrc, spravil som pre vás, panovník, všetko, čo som mohol, doniesol som vám tú jednu vetu. Rýchlo mi ju povedzte, lebo za chvíľu zomriem. No tá veta znie a múdrc ju formuloval. Žiť a prežiť každý okamih.
1: Sice vďaka historickému vývinu má september v názve sedmičku, ale je to v poradí 9. mesiac a deviatka sa považuje za magické číslo vraj.
0: Myslím, že áno, že každé číslo má svoju symboliku, aj číslo 9 a súvisí samozrejme s časom gravidity alebo samodruhosti ženy.
2: No a je aj symbolické, že pre deti je práve mesiac zrelosti začiatkom školského roka.
0: Áno, nastupujú svoju veľkú cestu dozrievania.
1: Takým môžeme zaželať šťastnú cestu. Ja ďakujem hosťom septembrového trhacieho kalendára psychologovi Dušanovi Fabiánovi, klimatologovi Pálovi Matejovičovi, Lucii Tvrdoňovej za prečítanie úvodnej ukážky z románu Jeseň od Rudolfa Slobodu. A teším sa na ďalšie stretnutie pri oktobrovom trhacom kalendári, ktorý bude hovoriť o pestrosti farieb jeseného lesa aj ľudského života. Takže lúčime sa so želaním zrelého septembra, plného plodov, hrozna, burčiaku a dokonca aj tej tmy a toho melatonínu, ktorý potrebujeme.
0: Kde kdo skrytú pravdu tuší, tma i svetlo v ľudskej duši. Kto zná v sebe deň i noc, má nad bytím veľkú moc.

0: Na Litere doznela relácia Trhací kalendár s podtitulom Zrelosť ako rovnováha. Autorom a moderátorom bol spisovateľ a novinár Márius Kopčaj, spoluautorom, glosátorom a spolubesedníkom profesor Dušan Fabián. O klíme a literatúre hovoril Pavel Matejovič a literárnu ukážku čítala Lucia Tvrdoňová. Zvuk Peter Pištek. Dramaturgicky reláciu zastrešil a režíroval Laco Kerata v roku 2008.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí poslucháči, začína sa ďalší blok vysielania Rádia Litera, v ktorom sa tematicky priblížime k mesiacu september a tiež pripomienke židovského kódexu. Toto diskriminačné nariadenie bolo vydané 9. septembra 1941 a v týchto dňoch ubehne už 85 rokov od tejto udalosti. Na Slovensku si 9. september pripomíname tiež ako Deň boja proti holokaustu a rasovej diskriminácii. V tejto dvojhodinovke vysielania sme pre vás pripravili rozhlasovú dramatizáciu knihy Pavla Rankova Stalo sa 1. septembra, alebo inokedy. Rovnako ako pri knižnej podobe, aj autorom rozhlasovej adaptácie je Pavol Rankov. Najskôr vás však pozveme vypočuť si druhú časť čítania z knihy maďarského spisovateľa Ferenca Móru Septembrová spomienka. V réžii Martina Bendíka budete počuť Františka Kovára. Príjemné chvíle a zmysluplné septembrové plynutie s vysielaním Rádia Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.

0: Bolo to vtedy, keď ma zapísali do školy. Celý dom bol bez seba od radosti, že nadviažem priateľstvo s kultúrou a nepôjdem ani za kožušníka, ani pásť svine, hoci môj rodokmeň ma predurčoval na jedno i druhé. Len ja sám som nejako nechcel privyknúť na učený život. Už som dolámal tretiu tabuľku, ale ešte vždy som nemohol prísť na chuť kultúre. Keď veci pokročili tak ďaleko, že mi poprvý raz strčili do rúk pero, len, že som sa nerozreval. Nechcem byť gramotným, chcem byť gazdom. Otec mi strčil ruku pod bradu. Až zložíš exámen, v lete môžeš nastúpiť na skúšku ako gazda na vlastnom pozemku. Vtedy ešte bolo možné vodiť ľudí za nos sľubmi o lepšej a krajšej budúcnosti. Dnes sa pri rečiach o krajšej budúcnosti rozvrieska aj dojča. Vrhol som sa teda na vedu a pri skúškach som dostal takú ozrutanskú knižnú odmenu, že som ju ledva doteperil domov. Môj otec vždy dodržal slovo a na druhý deň sme sa vybrali do Vinice. Nuž, to, čo je medzi dvoma krtincami, to je tvoj pozemok. Rob si s ním, čo chceš, ja ti do toho hovoriť nebudem. Od samej radosti bol by som najradšej metal kotrmelce, keby som si nebol zavčasu uvedomil, že ich malorolníci nerobievajú. A tak som sa celý rozžiarený iba pozrel dookola, či reku nový statkár vzbudil náležitú pozornosť. Nuž, ja teda just ukážem, že pozemku pre mňa nie je škoda. Chytil som motiku a tak šťastne som ňou zatiaľ do zeme, že som odrazu presekol tri korene kukurice. Nikdy v živote som sa nenapracoval toľko ako toho leta, hoci ani neskoršie som netrávieval leto chytaní much. Na rukách sa mi naliali plusgiere, nariekal som na kríže, jojkal som na šiju, nohy mi oťaželi ako olovo. Bolo aj horšie. Mak prevrtala chrobač, z mrkvy zostalo iba lístie, ostatné zožrali pandravy. Na šaláte zasa nezostal ani list, obžrali ho slimáky. Z celej úrody zostal iba koreň dyne. Ešte aj osy som z jeho plodov odháňal. Ukradli ich. Neznámy dobrodinec však jeden predsa len zanechal. Odtrhol som ho od úponku a nastavil som k jeho rapavej kôre nožík. No, zadržal mi ruku otec. Ako si to predstavuješ? Tu si beriem ja ako daň. Iste som sa veľmi horko rozplakal, lebo otec sa nado mnou hneď zľutoval. A veď sa neboj, čo za ňu utržíme, bude tvoje. Kúpiš si za to semená na budúci rok.
1: Kúpme radšej knihu, otec.
0: Aj sme kúpili. Históriu bohabojnej Genovévy. A tak som sa stal gramotným. Taký je už môj osud. Bol som roľníkom, keď roľníctvo bolo posledným remeslom, a som spisovateľom, keď je lepšie byť negramotným. Každého v mladosti obdarí osud dobrodružstvom, na ktoré si aj v starobe spomína s tlčúcim srdcom. Nezabudnutelným dobrodružstvom mojej mladosti bolo to, že som rok bol učiteľom na učňovskej škole. Ešte aj dnes sa mi o tom prisní a za každým si pritom prepotím vankúš pod hlavou. V tom čase som bol mladým novinárom s dosť slušným platom. Dostával som 100 korún mesačne. Bolo to síce oveľa viac, než zarábam teraz ako starý novinár, ale i to sa dalo celkom dobre stroviť a bol by som zniesol aj nejaké vedľajšie zamestnanie. Aspoň také z výnosu, ktorého by som si mohol objednať na splátku edíciu klasikov. Mesačné splátky 5 korún. Vždy som bol miláčikom osudu a ako solidný mladík dobrých mravov mal som popredných protektorov. Tí ma dostali na učňovskú školu za učiteľa s mesačným platom. Učil som týždenne hodinu, vždy v útorok od 6. do 7. a dostával som za to z mestskej pokladnice mesačne 10 korún.
1: Budete vyučovať občiansku náuku,
0: povedal mi riaditeľ, keď som sa mu predstavil a súčasne mi odovzdal predpísanú učebnicu. Bola to náramne zaujímavá kniha. Našli sa v nej state o hviezdnej oblohe, o zmenkách, o obecnej samospráve, o poveternostných javoch, o Titovi Dugoničovi, o liečení dobytka a o severoamerickom boji za slobodu. Keď som ju prelistoval, hneď som videl, že ju písal veľký vedec, ktorý zrejme nikdy nevyučoval na vidieckej učňovskej škole. Mal som správne tušenie. Napísal ju sám najvyšší pohlavár živnostenského školstva.
1: No, v učňovskej škole je podstatná nie kniha, ale disciplína. Disciplína, poučoval ma riaditeľ, ináč zaslúžili starý pedagóg a dodnes môj dobrý priateľ. Pravda, že disciplína, opakovali aj ostatní učitelia a stredoškolskí profesori, všetci zocelení hrdinovia na poli vyučovania učňov. Po niektorí z nich mi ohmatali aj svaly a ustarostene krútili hlavou, lebo sa im videli slabé. Podľa skúseností iných mohol si človek poradiť aj palicou, ale tí, ktorí mi najväčšmi žičili, odporúčali mi drevený meter. Len čo vstúpim do triedy, mám ho voslep hodiť medzi učňov a hneď bude ticho. Pri pohľade na uplynulých 20 rokov musím uznať, že v živote palma víťazstva patrí prívržencom metrovej metódy. Ale ja som ani pred 20 rokmi nebol praktický človek. Chcel som vyučovať, nie udržiavať disciplínu. Nazdával som sa, že mi tých 10 korún mesačne platia z verejných prostriedkov preto, aby som pomohol vykresať ľudí z triedy nazývanej učňovskou školou. Neviem, čo cítil Daniel v jame Levovej, ale bolo to doista podobné tomu, čo som pocítil ja, keď som so zovretým hrdlom poprvý raz vstúpil medzi učňov. Privítalo ma bučanie, erdžanie, mékanie, kikiríkanie, mňaukanie a najpekelnejší smrad zo všetkých smradov – pach človečiny. Dostal som 40 učňov z rozličných odborov, celú armádu ufúľaných chlapcov s prirodzenou i vypestovanou hrubosťou a musel som byť naozaj odvážny chlapík, keď som s nimi vydržal celý rok. A predsa som vydržal. A to ešte tak, že sme si navzájom neublížili. A šlo to aj bez metra. Stačilo, aby sme sa nedotkli občianskej náuky, lebo tá by nás všetkých bola vrhla do záhuby. Raz som voslep otvoril knižku pri článku o sóde a ukázal som na učňa s myšacou tvárou. No, čítaj. Chlapec čítal až po miesto, kde sa hovorilo, že najjemnejším druhom sódy je kalcinovaná sóda. Ale čítal to ako kancilovaná. Kancinolová a len preto si chudák nedolámal jazyk, lebo ma pochytila zlosť. Čo si ty za učňa, synak? Krajčírsky. Nuž nech parom pobije všetku maďarskú kráľovskú živnostenskú odbornú vedu. Ja som sa na univerzite učil dejiny prírody, jazykovedu, astronómiu, dejiny kultúry, estetiku aj politiku, ale s kalcinovanou sódou som sa nikdy v živote nestretol. Na kieho frasa musí vedieť krajčírsky učeň veci, ktoré nevie ani maďarský parlament dokopy s hornou snemovňou. V učebnici bol pekný článok aj o sankciopragmatika, lebo aj to patrí do všeobecného učňovského vzdelania. Doista ho vystrihli z diela niektorého akademika, lebo bol trochu nezrozumiteľný. Ale iba tak, ako si to vyžaduje vážnosť vedy. Pokúšal som sa vysvetliť chlapcom ten chýrny a nákladný zákon rečou pre nich zrozumiteľnou a tí, čo nespali alebo nechytali muchy, trpezlivo načúvali. No, synak, odhrňam o týždeň vlasy zo zapálených očí plavovlasému chlapcovi. Vedel by si ešte, o čom som rozprával minule? Bol to tichý, dobrý chlapček s prívetivou tvárou. Vždy prespal celú hodinu. A teraz prezýval vždy polovičku odpovede, nakúkajúc do knižky.
2: Tice.
1: Nože, nevrav somárstva, o akej tice?
2: No vlastne o cice.
1: Akému remeslu sa učíš, synček? Zdvihol som mu bradu.
2: Učím sa za pekára.
1: O koľkej v noci si si ľahol?
2: O tretej a vstával som o 6:30.
1: A dnes si kedy ľahneš?
2: Zasa o 3:00.
1: No dobre, synček, polož si pekne hlavu na ruku a pospí si ešte do 7:00. Dodnes som presvedčený, že mi za tento hriech Pán Boh odpustí 100 rokov očistca a naopak, že by som si bol zaslúžil osobitný smolný kúpel, keby som bol mal svedomie trápiť tom nešťastnou pragmacicou 11-ročné dieťa, ktoré spí 3,5 hodiny denne. A dodnes si nerobím výčitky, že som samovolne zreformoval výučbu učňov, vyhodil z učebného plánu občiansku náuku, rozprával som 40 učňom týždenne hodinu rozprávky z 1001 noci. Bolo to hodno aspoň toľko, ako drevený meter. Kým totiž v ostatných triedach bolo krotenie ľudí celý rok sprevádzané treskotom, búchaním, revom a jojkaním, u nás bolo také ticho, aké býva zda len v kirgizskej jurte, keď si okolo rozprávača posadá všetok drobisk zo šiatra. Lenže v jurte sa neskúša a v učňovskej škole áno. Zákon požaduje, aby pri skúškach zasadol za katedru niektorý zo živnostenských vlastencov a od učiteľa žiadal vydať počet, čo poskytol za 10 mesiacov za 10 krát 10 korún. Môj skúšobný komisár bol veľmi úctyhodný človek. Mal veľké brucho a takú ozrutánsku zlatú retiasku, že by bola uniesla aj vahadlo studne. Mal vari aj zo tri domy postavené z osnov drobných učňov premenených na tehly. Bol práve zapletený do daňového podvodu, ktorý vysnorili novinári, pôvodcovia všetkého zla už za oných čias. Bolo teda celkom prirodzené, že si ma pán skúšobný komisár zlostne premeriaval a že mi napokon vynadal prostredníctvom učňov do somárov. Medzi nami povedané, aj sme si to zaslúžili. Keby som im bol mohol dať otázku o Alibabovi a 40 lúpežníkoch alebo o Aladinovej lampe a o zámke na jaskyni Xaxa, nebolo by sa im nič stalo. Ale takto nehapkali len deti, ale aj mne horeli uši. Nečakaný obrat vniesol do situácie sám skúšobný komisár, ktorý sa podľa zvyku dôležitých osobností dal strhnúť mocou. Jednému z obuvníckých učňov dal som napísať na tabuľku účet. Na moje najväčšie prekvapenie urobil to celkom dobre. Mal som síce podozrenie, že sa to nenaučil odo mňa, ale jeho bruchaté veličenstvo do toho nebolo nič. Si šikovný chlapec, potľapkával som chlapcov lepkavú tvár. Si somár, zaburácala na nás z katedry autorita. Ako to, že si napísal Maj s malým M? Nevieš ani toľko, že sa vlastné mená píšu s veľkým písmenom? Do tej chvíle čert vo mne iba podriemkával, ale teraz skočil rovno na nohy. Tak ty mi chceš imponovať, ty zlatom opantaná kukuričná guľa? No zaimponujem ti tak, že ťa hneď rozhodí. Vyvolal som bystrého holického učňa. Vieš, čo je to kalcinovaná sóda, pravda? Spýtal som sa ho, dívajúc sa mu pevne do očí. Chlapček na mňa pozrel a posmelený mojim žmurknutím smelo odpovedal. Viem, to je silná sóda. Správne, prikývol som. A vedel by si povedať, čo vyrábajú z tej silnej sódy? Sám som bol zvedavý, kde jeho zrádnik, aby sa dalo na to odpovedať. Bol som pripravený, že mu prikývnem, nech vymyslí čokoľvek. Špiritus. Bravo! Predklonil sa z katedry veľký muž, chcejúc dať na vedomie, že to prirodzene vie aj on. Od nečakaného úspechu mi narástol hrebienok ešte väčšmi. No, a teraz si napíšeme chemickú značku špiritusu. C2. Dvojku píš číslicou, ty figliár. Chlapec sa pustil do písania, napísal C2, potom sa pozrel na mňa. No, ďalej píš, ako za sebou nasledujú. D. Napíš vždy aj patričné číslo. D3, E4, F5, I6. No, dosť, môžeš si sadnúť. Prerušil som ho, lebo som sa začal obávať, že znalec kalcinovanej sódy nie si je celkom istý v abecede. Ale bitku som vyhral. Veľký muž zostúpil z katedry a ako mu dovoľovalo brucho a krátke ramená, vyobímal ma pred učňami. Dovolte, pán profesor, aby som vyjadril svoje nadšenie. 20 rokov chodím na učňovské skúšky, ale čestné slovo, na takéto vedomosti som ešte nenatrafil. Skromne som sa uklonil a všetku zásluhu som preniesol na učňov. S takýmto skvelým materiálom sa ľahko docieľujú výsledky. Nie, prosím, nie, ohradzoval sa skúšobný komisár. Verte mi, je to výhradne otázka talentu. Naozaj, nemôžem za to, že chýr o mojom talente rozniesol aj po odborných kruhoch. A keď som sa na druhý deň vzdal miesta, priviedol ku mne delegáciu, aby som odvolal svoju výpoveď. Keďže som bol neoblomný, vystavili mi aspoň slávnostný diplom, že výučba učňov stráca mojim odchodom svoj najhlavnejší pilier. Opatrujem ho podnes, lebo nemám veľa výhliadok, že by som zanechal potomkom aj iné vrchnostenské uznanie.

Jánoš bol odjakživa bedárom túžiacim po kúsku zeme. Túto túžbu má v krvi a zda už od 7. deda, ktorého vari zahlušili ešte od Juraja Dožu, lebo si nárokoval pôdu. Ale Jánoš pravdepodobne nikdy nič nepočul o Jurajovi Dožovi ani o svojom 7. dedovi, o pradedoch ani nehovoriac. Lebo Jánošovia nemajú rodokmeň a keby ho mali, urobili by si z neho porisko do motiky, aby za nemuseli vyhadzovať peniaze. Rodinné tradície Jánošov trvajú iba do tých čias, kým Agátový kríž na cintoríne nezarastie burinou. Keď kríž spráchnivie, pomiešajú sa s hlinou aj spomienky na predkov, ani kohút po nich nezakikiríka. Premenia sa na divý mak a stračiu nôžku, na horkastý lopúch a nevedzu. A keď sa na cintoríne ufúľaní drobní Jánošovia hrajú na pivo, víno, pálenku a žijú pritom horkastý púčik divého maku, istotne im ani na rozum nezíde, že sa práve živia vlastnými predkami. A predsa je to akosi tak, že Jánošovia, ktorých už storočia pohlcuje maďarská zem a ktorých pamiatku nik nezväčňuje, práve v týchto poľných kvetoch odkazujú žijúcim Jánošom čosi, čo sa im dostáva do kosti a krvi a čo básnici a veci nazývajú hladom po pôde. Chlapcovi naháňajúcemu motýle odovzdávajú svoj odkaz v sleze, šuhajovi v červenej kytici voňavého ľadníka a Jánošom so zrobenými rukami a ohnutou šijou v pšeničnom klase. Oj, ale za to tie práchnivejúce kosti netreba hneď vybrať a postaviť pred súd, veď v ich odkaze nied nič buričského. Je v ňom iba akási prastará zákonitosť, rovnako stará ako samo stvorenie, zákonitosť, ktorej sa podrobuje pavúk, keď si pradie hniezdo, alebo veverička, keď si robí zásobu z bukvíc. Pavúk a veverička sú pravda nerozumná zvera, nemajú také dômyselné zariadenie ako ľudská spoločnosť, ktorá si vedela dať iné zákony ako lesná a poľná zverina. Netreba sa obávať ani toho, že by azda Jánošovia mali voľačo za ľubom a v záujme pravekých zákonov chceli zničiť ľudský zákon. Kdeže? Jánošovia nevedia po latinsky a praveký zákon im drieme v dušiach ako svetlo v mliečnej dráhe. Keby vše nebodaj zablislo, Jánošovia pritisnú naň svoju ťažkú dlaň, lebo vedia, že všetko je dobré tak, ako je a všetko je v rukách Božích. Ani náš Jánoš nikdy nerebeloval. Keď ho poslali na front zabíjať ľudí a ležiačky čakať na poľských slatinách na smrť, za praskotu granátov nabral za hrzť rozrytej zeme, rozmrvil ju medzi prstami, vdýchol jej vôňu, dal ju nakoniec jazyka a obrátil sa dozadu k svojmu veliteľovi. Toto je zemička, pán poručík. Nepripojil slová, hej, keby som z nej mal aspoň za hrzť, hoci ho hriala aj pálenka, ktorou sa pred šturmom posilňuje srdce vojaka. Ani tá v ňom nevzbudila bláznivú myšlienku, že by niekedy mohol mať kus vlastnej zeme. Ale potom, keď po 5 rokoch dali v jeho rodnej obci vybubnovať, že sa bude parcelovať, predsa sa pobral na obecný dom za pánmi, aby aj na neho napísali trochu zeme. A koľko by ste jej chceli? Spýtali sa ho. Keď Jánoš odpovedal, že by chcel 2 holdy, prikývli aj pán notár, aj veľkomožný pán sudca z mesta. Lenže tam podupkávali aj okolití páni statkári a tí začali vrčať. Keď ostatným stačil hold, na čo by mu boli 2? Jánoša sa zmocnil o mnoho väčší strach, ako kedysi zarabkania guľometov. Ledva sa mu podarilo vyjachtať, koľko krkov musia uživiť tie 2 holdíky. On a žena to sú 2, 4 detí to je 6. Nevládny otec s matkou to je 8. A je tu aj starká, ženina stará mať, to je spolu 9. Škoda koštiela pre starého psa. Poznamenalo, ktoré si obzvlášť zlostné panstvo, čo je také pekné príslovie, že sa mu museli všetci zasmiať. Aj Jánoš sa usmieval ako ovca určená na 10 a už sa chystal odpovedať príslovím, že pred starobou by sa teda mal človek radšej obesiť, ale pán notár ho predbehol. Jánoš bol vraj vždy poriadny človek. Ani ku komunistom sa nepridal, na čo mu pán sudca prisúdil, nech mu to pán Boh odplatí, žiadané 2 holdy. Takto sa stal z Jánoša, bez zemka,
Na jednu jar Jánoš statkár. Zemička síce bola v jednom rohu samá močarina, kde sa rodili iba pijavice. Aj prostriedkom sa tiahol švík kamenistej holiny, súcej iba na metanie kotrmelcov, no Jánoš jednako nikdy nehľadel na svet tak veselo ako tejto jari. Do očí sa mu vrátil stratený lesk siedmých pokolení, keď prebehol pohľadom svoju zem. Keby bol mal zmysel pre subjektívnu liriku, bol by oslávil túto chvíľu ódou. Takto však kopol iba do slabín psovi Šuhajovi, ktorý po obhliadke statku chcel bežať domov po predku. Oho, hádam si nemyslíš, že aj teraz budeš behať predo mnou. Len pekne za mnou, Šuhajko, pekne za mnou. Od teraz to už bude takto. Zoračkou sa Jánoš omeškal, už keď preberal vládu nad dvoma holdami a nemal ani záprach, ani zrna, ani ničoho na Božom svete. Ale teraz už mal česť a na tú mu dali pôžičku na interes. Z nej postrkal do zemičky trochu zemiakov, trochu fazule, trochu paradajok, papriky a iných drobných plodín. Samú takú plantu, s ktorou nie je veľa roboty a s ktorou si poradí aj žena i deti. Sám sa rozhodol opäť nádeníčiť a potom bude môcť Šuhaj zasa behať po predku. Iba tak na rok, dva, kým deti nepodrastú na chlapskú robotu. Potom nech sa hrabú na cudzom oni, on sám si bude už iba pokojne voľkať na svojom. Na Petra a Pavla Jánoš schytil motiku a vydal sa za prácou ako ostatná chudoba. Na okolí je 10 až 12 veľkostatkov, 5 až 10 tisíc holdových a Jánoša mali páni i špáni všade radi, lebo ho poznali ako pracovitého človeka, ktorému nemožno nič vyčítať ani vo veci mravou. Nepotrebujete robotníka, pán urodzený, zavítal Jánoš do najbližšieho majera. Odpovedali, že robotníka áno, ale gazdovia nech si robia na svojom. Tak rozkázalo panstvo ešte na jeseň pri delení pôdy. A nech zavítal Jánoš kamkoľvek, všade ho privítali rovnako. Aha, to ste vy, ten slávny, čo ste chceli dva holdy. Choďte si na svoje a neberte zárobok chudobe. Jánoš teda zostal v lete bez práce a nezjednali ho ani na jeseň na lámanie kukurice, na kosenie ciroku, ani na zber repy. Nepomáhali ani na dávky, ani modlikanie. Darmo sa kde komu ponúkal, darmo sa spytoval, čo bude jesť v zime s 8 člennou rodinou, všade ho vyplácali rovnako. Zjedzte si zem! Keď na poliach odkvitol aj ibištek, Jánoš pochopil, že sa veľmi prehrešil. Nevedel síce proti čomu, lebo zem mu dal zákon. Aj meno mu vie, zákon o pozemkovej reforme. Ale, Bože, čože si s tým pomôže? Ako dobrý kresťan kajúcne ľutuje svoj hriech a chce ho napraviť. Minulý týždeň preto zašiel na obecný dom a oznámil pánu notárovi, že chce zem vrátiť. Večne je s vami nejaká galiba, Jánoš. Posunul si pán notár okuliare na čelo. Ale Jánoš prislúbil, že s ním už nebudú mať páni nikdy v živote nejakú oštaru, len nech ho ešte tento raz oslobodia od zeme. Ale hneď teraz, lebo inak bude musieť zahlušiť celú rodinu a zahrábať sa s ňou pod zem, aby mal z neho aspoň aký taký úžitok.

Na Litere ste počúvali druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka z pera významného maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger. Redaktorka Zuzana Belková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Pavol Rankov je oceňovaným autorom próz. S odstupom času, my a oni, oni a my, v tesnej blízkosti, matky či na druhej strane. Jeho román Stalo sa 1. septembra, alebo inokedy, vyšiel v roku 2008 a druhýkrát v 2011. Okamžite po svojom vydaní vyvolal pozitívne ohlasy nielen u kritiky, ale aj u čitateľov a získal významné európske literárne ocenenie European Union Prize for Literature za rok 2009. Stalo sa 1. septembra, alebo inokedy, je prerozprávaním pomerne širokej a dramatickej historickej epochy Slovenska. Začíname tesne pred druhou svetovou vojnou v roku 1938 a končíme známymi udalosťami augusta roku 1968. Príbeh našej krajiny však v tomto diele nie je žiadnou monumentálnou historickou freskou, ale veľmi osobným a intímnym príbehom troch kamarátov a ich celoživotnej lásky Petra, Jána a Gabriela a Márie, pochádzajúcich z Levíc. Z regiónu, v ktorom každý dejinný zvrat ovplyvnil zmenu mena či národnosti obyvateľov bez toho, aby sa pohli z miesta. Peter je pôvodom Maďar, Ján Čech a Gabriel nezaprie svoju príslušno

0: k židovskej komunite. Každá historická katastrofa, rovnako ako jej naviazanosť na národnosť či vierovyznanie, tak v toku dejín doslova testujú ich priateľstvo. V jednom boji sa však stretávajú a nikdy neprestávajú byť rivalmi. Títo traja sa totiž 1. septembra 1938 stretnú na Levickom kúpalisku, aby súťažili o lásku krásnej Márie. Ich boj o jej lásku tak potom pokračuje ďalších 30 rokov. Tak ako boj Slovenska o definovanie vlastnej identity na mape Európy. V roku 2017 získala hra Pavla Ranková Stalo sa 1. septembra alebo inokedy pečať kvality v súťaži Týždeň rozhlasovej hry. Na Litere si ju môžete vypočuť práve teraz. Prajeme vám nerušené počúvanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu románu Pavla Ránkova Stalo sa 1. septembra alebo inokedy.

0: Všetky postavy tohto príbehu sú vymyslené. Najskôr žili v časoch a na miestach, ktoré sú tu opísané, potom si ich autor vymyslel. Nikdy nič nebolo. Nikdy nikto nežil.
1: 1. september 1938.
0: Mária memoruje svoju slohovú prácu.
1: Keďže 1. september 1938 bol slnečný deň, boli na Levickom kúpalisku takmer všetci. Dospeli s deťmi i bez detí, mládež aj starci, Levičania aj ľudia z okolitých dedín, Maďari, Slováci, Česi, Židia, Cigáni, rodina Nemca Bartela aj Bulhara Rankova. Boli tu demokrati, liberáli, konzervatívci, monarchisti, socialisti, nacionalisti, komunisti, aj fašisti. Len anarchista Varga bol v Španielsku.
2: Aj môj brat Karči povedal, že je pekná.
3: Má nádherné pery.
4: Také tmavorudé, že? Rude červené. Barvy zralých višní.
2: Nám pyroš, vrš.
0: Traja 13-roční chlapci sedia na deke. Čech Jan, vystatovačný, nakazený sestrinou červenou knihovnou, Žid Gabriel, naivný, nie veľmi výrečný, ústupčivý, Janovú výrečnosť skôr obdivuje, Maďar Peter, nevýrečný v slovenčine, Janova výrečnosť ho irituje. Všetci traja upierajú svoj zrak na Máriu, ako by tušili, že tento pohľad sa stane kľúčom pre celý ich život.
4: Chuťa opojne ako zralé maliny. Dých vetra sa jej pohráva s vlasmi, barvy žiarivej ako samo slnko. Neposlušné kadeže jej pohládzajú nežnú šiu, pokrytú chmířím ako na zralé broskvy.
5: Tvoja sestra si kúpila novú knižku.
4: Dve porivy srdci a pekelná muka vzpomínek.
2: Keď som po prázdninách dnes v triede videl Máriu, tak som si povedal, že sa už musíme dohodnúť.
3: Na čom?
2: Či ja bude. Keď sa okolo nej budeme krútiť všetci traja, nezaľúbi sa ani do jedného.
4: Tak poďme na to ako v škole. Podľa abecedy. Bízek Jan, Rónaj Peter, Rosenberg Gabriel. Takže ja začnem. Dáte mi rok času, aby rúžový obláček mých citú obeplul jej srdce, ktoré pak vzplane láskou. Mária v omámení spočine v mé dychtivé náruči. Ak nie, no tak dáme rok času Petrovi.
2: Butašák. To musí byť spravodlivejšie.
6: Ale skúste chvíľu nemyslieť na seba, ale na ňu. Ona potrebuje zrelého muža.
2: A to si akože ty?
6: Áno, som tu najstarší.
4: O pár týždňov.
6: V oktobri bude mať 13 rokov a potom bar micva. Odvtedy som dospelý.
2: A tvoje bar micva nie je o nič viac ako moja birmovka. Akurát, že ja som mal birmovku na jar a teba to ešte len čaká. Takže kto je starší?
4: Tak pánové, počúvajte. Starší je ten, kto môže tie veci. Ako skutočný chlap, nechcel som vás zbytočne ponižovať, ale zdá sa, že je to nevyhnutné. Keď som bol cez prázdniny u babičky v Brne, tak som to už v noci mal. Dvakrát.
2: Aké to je?
4: Andelské aj diabolské. Projišťka nebem i peklem súčasne. Krv v spánkoch ti buší. Barevná tříšť pred očami. Organizmus je čosi fantastické. Fakt.
2: Organizmus. Hovorí sa orgazmus, ty paraz.
3: Mešuge, ani to nevieš povedať. Čoskoro to určite budeme mať aj my.
4: Jenomže ja už som dnes zralý muž, hej? Gentleman, ktorý ju prevedie normálne životom.
2: Hej, dajme si preteky v behu. Kto bude prvý pri ich deke?
4: Lebo vieš, že si najrýchlejší z nás troch.
6: Nie, ale poďme na to s Chochmesom. Musí to byť niečo také, v čom sme nikdy nepretekali a nevieme, kto vyhrá.
2: Plávanie?
4: No, plávanie nie je špatné. A myslím, že sme asi stejne rýchli, nie? Rozhodčí povie, pripraviť sa k štartu teď, ako na olympiáde.
2: A kto bude ten rozhodca?
4: Mária.
6: No ale nepovedzte jej, prečo chceme pretekať.
3: Mária, my ťa potrebujeme.
4: Jako rozhodčího na plavecké závody.
2: Povieš len, pripraviť sa k štartu most.
7: Viete čo? Choďte za mojím ockom, on vás odštartuje.
6: Gabriel!
8: Kopí sa!
6: Gabriel!
0: Keď sa Gabriel začal topiť, pán Belaj, Márin otec, neváhal ani sekundu. A tá sekunda Gabrielovi zachránila život.
9: V ten večer ma na ulici stretol rabína a povedal mi: dnes sa ťa dotkla smrť. Spomenul si v tej chvíli na Boha. A ja som povedal, že áno. Rabín pokýval hlavou, tak nezabudni na ňo ani vtedy, keď už dotyk smrti nebudeš cítiť.
0: Potom sa rabín na chvíľu odmlčal a napokon dodal: dnes ti Boh daroval život, ale zapamätaj si, že on je tu stále a my všetci sme umierajúci, ktorí ho potrebujú.

0: Čo sa bojíš? Dostali sme predsa list z Rajchu od nášho najverenejšieho spojenca, Jána Bízeka. Milí levickí kamarádi, už som vám dvakrát písal, ale nedostal som odpoveď. My teraz žijeme v Reichsprotektorát Böhmen und Mähren v Brne. To je nemecký Brn. Je to veľké mesto, sú tu vysoké domy, jazdia tu autobusy a tramvaje.
1: Tramvaje?
0: Tak to píše. Jazdia tu autobusy a tramvaje, ale my ich nazývame šalín. O niekoľk dní bude 1. září.
2: To je september.
0: A ja spomínam na náš nevydarený minuloročný závod. Veľa vecí bolo potom nevydarených. Kdyby pán Belaj Gabriela nevytiahol, bol by sa utopil. Preto si myslím, že Gabriel bol skutočný víťaz. Viac mu záležalo na Márii, nežli na vlastnom živote. Zaslúžil by si, aby mohol dvoriť Márii ako prvý. Držte sa spolu, nech sa stane cokoliv. Ale hlavne, nedovolte nikomu, aby sa točil okolo Márie. Ona je naša. Pošlite mi Márinu fotografiu. Po maďarsky nemám s kým hovoriť, ani mojej sestre Jitke sa nechce. Pilne sa učí nemecky a čaká na romantickú lásku. Pozdravuje vás váš kamarát, ktorý už začal koušiť. Napíšeme mu, že aj my sme už zreli džentlmeni a aj my zažívame orgazmus.
2: Nie, nie, džentlmeni je americké slovo. To nemôžeš napísať v liste do Reichu. Pozri, ako sa Jan podpísal.
0: Hans Bizek.
3: Nemci to určite čítajú Bicek.
0: Bicek. Bicek.
4: Stál som pri dverách Jitkinej izby v dome uprostred mesta Brna Brín. Vermachťák, ktorý z izby vyšiel, sa pozdravil s prichádzajúcim SS-ákom. Dvere sa zabuchli. Ešte stále som tam stál. O chvíľu vyšiel SS-ák z izby. Pozdravil sa s prichádzajúcim gestapákom. Dvere sa opäť zabuchli. Stále som tam stál.
5: Keď nakoniec odišiel aj gestapák, uvidel svoju nahú sestru.
4: S kým ty kamarádiš? S vermachťákmi či s SS-ákmi? Mlčala. Potom som odišiel. V ten deň sa z mojej sestry Jitky stala Rita.
5: Levice roku 1942. Mohli by sme povedať, že tam sú všetci. Ale nie sú.
2: Čo chceš?
0: Chcem ťa poraziť v plávaní.
2: Puste nás, že doporazili.
0: Nie, Gabriel, ten zákon síce zakázal zmiešané manželstva, ale nezakázal zmiešané priateľstva.
6: Mám pre vás prekvapenie. Dostala som list s fotografiou.
2: Honzik.
6: Opeknil však.
0: A veď ma okuliare.
2: Ale svedčia mu.
6: Od 1. septembra, teda vlastne od dnes, ide do učenia. Do nejakej továrne, kde sa vyrábajú potraviny. Podrobnosti nepíše. Všetko je vojenské tajomstvo. A Jitka už s nimi nebýva, možno sa vydala.
0: No a čo má ešte nové?
6: Všeličo.
0: Píše ti často?
6: Vlastne, naposledy kartu k Vianociam.
2: No, lebo nám už nepíše.
6: Tak mu napíšte vy, teraz. Tak píš.
0: No, prečítaj.
6: No.
2: V Leviciach 1. septembra 1942. Servus, Honzo.
6: A?
0: No ale to, že ty ideš do pracovného práporu, si napísať mohol. To nie je skutočná armáda.
2: Že nie? Vieš, ako tam šikanujú? A keď ide prápor na frontu, sú aj zabití. Stúpia na mínu, alebo sa na nich zosype nejaký múr.
0: Ale keď Karči bol na dovolenke, tak povedal, že vy Židia ste naozaj vyvolený národ, lebo vám nedajú zbrania a nemusíte bojovať.
2: Ale buď ticho.
0: No ukáž, ja niečo napíšem. Píšem, že chodíme s Máriou na tanec. K Denkovi. Lebo tam ešte smie chodiť aj Gabriel. A že ho všetci pozdravujeme.
6: To je skvelé. Určite sa poteším.

0: Keď som pár mesiacov na to nastúpil do pracovného práporu, čas sa zastavil. Akoby na niečo čakal. Raz, ani si nepamätám, kedy sa pred našu rotu postavil nemecký oberleutnant. Spýtal sa rotmajstera, ktorý židák mu robí najväčšie problémy. Rotmajster ukázal medzi nás. Len tak. Oberleutnant vytiahol revolver, ukazovákom si pohľadil fúziky. Diese? Spýtal sa. A potom vystrelil. Jakoby Tamáš mi ležal pri nohách. Namiesto pravého oka mal dieru, z ktorej sa valila krv. Barvy zralých višní.
1: Keď Rosenbergovci povedali rabínovi, že ich syn Gabriel ušiel z pracovného práporu, čakali, že im dá múdru radu, aké dával v minulosti. Rabín však mlčal. Dávno stratil schopnosť hovoriť múdre veci. Jedno čakanie striedalo druhé.

0: Jeseň roku 1944.
1: Kto to je?
2: Pán Bela, ja som. Rosenberg Gabriel.
1: Preboha. Ty žiješ?
3: Potrebujem sa skryť. Aspoň do večera. Ráno pôjdem na Slovensko. Ja... Ušiel som z pracovného práporu. Chcel som ísť k rodičom, ale cez okno som videl, že tam bývajú nejakí cudzí ľudia.
1: Tvoji rodičia sú preč.
3: Kde?
1: To nevie nikto. Na jar všetkých Židov naložili do vagónov a odviezli. Poď.
3: Peter?
4: Gabriel.
1: Tišie.
3: Dezertoval si?
4: A čo? Skapať za Hortyho. Aj môj brat Karči je nezvestný. Určite prebehol k Rusom.
3: Ja idem na Slovensko k partizánom. Bojovať. Pôjdeš so mnou?
4: Pán Belaj mi povedal, že po vojne budem potrebný tu.
3: Áno, lenže vojnu musíme najskôr vyhrať.
4: Už je vyhratá.
3: Ale ide aj o čas. Nemčúri vraždia, kade chodia. Mária.
5: Vítaj, Gabriel. Doniesla som ti niečo na zjedenie. Petrovi nedávaj, on už raňajkoval. Jemu ocko posiela knižku.
4: Pán Bela mi dáva zaujímavé čítanie. Vieš, čo je príčinou všetkého zla? Nespravodlivé rozdelenie bohatstva. Jedný druh ako mulice, iný žerú výsledky ich práce. Mm-hmm. Počuj, keď sa po prvej svetovej vojne kapitalisti zlakli rastúcej síly komunistického a robotníckého hnutia, povolali si na pomoc fašizmus.
3: To sú múdrosti naštudované v pivnici. Poď so mnou na Slovensko.
5: Ocko sa vrátil zvonka a povedal, že práve prišli do mesta 3 auta plné Nemcov. Teraz nemôžeš vystrčiť ani nos. A buďte tu tichšie.
3: A s Máriou ste ako ďaleko pokročili?
4: Jej svetonázor je ovplyvnený náboženským tmárstvom. Ale s pánom Belajom na jej uvedomovacom procese už pracujeme.
3: No, zdá sa, že čas pivnici si výborne využil.
4: Áno. Zblížili sme sa.
3: Keby si aspoň na hodinu vyliezol z tejto diery, uvidel by si, čo sa deje. Vojna je tam a nie je v týchto sprostých brožúrkach.
4: Aby som pochopil, že žiarliš, nikam nepotrebujem chodiť.
3: Keby to naozaj bolo také jednoduché. S Jánom si už asi nepíše, čo?
4: Jasné, že nie.
3: Tak idem na Slovensko sám.
1: Petra, prestaň.
4: Slovenská armáda už skoro neexistuje. Hory sú síce plné partizánov, ale slobodné územie je už len okolo Banskej Bystrice. Povstanie bolo potlačené, nechápeš? Keby ťa chytili, zastrelia nás všetkých. Tu zostaneš.

0: Moji rodičia vyskočili z postele. Otec otvoril dvere na schodište smerom do krytu, ale čakal ešte na mamu. Nešla. Keď sa vracal po ňu, zrazili sa vo dverách. Usmiala sa na neho a povedala: "Promiň." Otec neodolal a poboskal ju.
1: V tej chvíli ich úplne ohlušil výbuch. Najskôr sa zosypal strop, hneď na to i bočné steny. Zomreli v objatí. Šťastní však neboli, lebo ich srdcia boli naplnené obavami, čo je s Jitkou.

0: Na oslobodenom Levickom námestí sa prechádzajú šťastní ľudia, civili a sovietskí vojaci. Mária sa vedie pod pazuchy z jednej strany s Gabrielom, z druhej s Petrom.
1: Počúvaj, Ronaj, čo som včera hovoril o tvojom bratovi. Nie je pravda. Karči ho roztrhol delostrelecký granát. Týmito rukami som vykopal hrob a vložil tam, čo som z neho zachránil pred vlkmi.
2: Neotravuj, smrdíš.
1: A potom sme s Karčím dezertovali, lenže jeho chytili a popravili. Ja jediný z celej popravnej čaty som mieril vedľa. To ti prisahám.
2: Povedal som, zmizni.
3: Gabriel, ty si sa vrátil?
4: No, vrátil.
3: A váš nábytok nehľadáš? Určite niekde bude. Skúsu Haršaniovcov, Nemetovcov alebo Sárkovcov. Nikomu nič netaru.
4: Hľadám rodičov, nie nábytok.
2: Súdruh dôstojník, tento tovariš vám chce pomáhať v boji proti fašizmu.
5: Pomagať chceš?
4: Ja pomagať vám. Fašisti odviezli mojich rodičov.
5: Ty komunist?
4: Ja som sociálny demokrat.
5: To хорошо. Sociálni demokrati, to budúšie komunisti.
2: Ja komunist.
5: To očeň хорошо. Pomagať chceš?
2: Nie, spasiba. On chce.
6: Povedali mi, že budem sovietským tlmočníkom. Že budem chytať fašistov a špiónov. Najskôr tu v Leviciach a potom v Budapešti. Potrebujú niekoho, kto vie po maďarsky a nenávidí fašistov. Prekgol som. V pamäti sa mi mihla spomienka na mamu, ktorá raz povedala, že je lepšie nechať sa zabiť, ako zabiť druhého.
0: Ale o rodičoch nemal žiadne správy.
6: Keď som napokon utekal z Budapešti, potom, ako som bol svedkom desiatok nezmyselných vrážd, robených pod rúškom účtovania s fašizmom, uvedomil som si, ako málo sa za ten pol rok v mojom živote zmenilo.
0: Bože, ďakujem, zašepkali jeho pery, keď sa rozhliadal po Levickom námestí. Keď sa postavil do dverí Belajovského domu, pán Belaj mu pošepkal radostnú novinu.
3: Predstav si, Gabriel, Mária sa dala dokopy s Petrom. Spája ich rovnaké politické presvedčenie.
0: Levice 1947. Peter pracuje na Levickom národnom výbore. Kancelária je zavalená papiermi, šanónmi. Na stole má desiatky komunistických brožúr. Pred ním stojí Jan. Práve sa vrátil z protektorátu. Gabriel je tam tiež. Je tu aj Mária.
2: Opäť všetci spolu. To sa musí zapiť. Mária, ukáž mi to. Áno, to je presne ono. Mnoho je určite lepšie ako strašne veľa. Neviem, čo by som bez nej robil. Rediguje mi každý článok. Na zdravie.
7: Na zdravie.
8: Na zdravie.
9: Ja vlastne kromne vás už nemám nikoho. Zostal sem sám a řekl bych sklamaný.
10: Snáď nie v láske.
9: Sklamalo mne Brno. Zažil sem tam príliš mnoho zlého. I po vojne. Prezident Beneš křičal z radnice takové divné slova. Vylikvidovať Nemce, vylikvidovať Nemce. Přímo na ulicích je mlátili. Kluci od nás konzervárny jednoho zaviesili za nohy a zapálili. 17-18 letý hoši.
2: Tak žiaľ. Dejú sa aj určité prehmaty. Mária, tu prečo si mi zrušila A?
7: Myslela som, že ale je údernejšie pre zvyšok vety.
2: Určite tam daj späť A.
9: Ja nevím, v Leviciach nám nikdy nevadilo, či je niekto Slovák, Čech nebo Maďar. Asi proto tu chcem žiť.
10: Boli sme deti.
2: A bolo to pred vojnou.
9: Byť práve. Vieme, kto a prečo rozpútal vojnu. Teraz ste u moci vy.
2: My.
7: Peter, prepáč, ale naozaj si myslím, že to ale vystihuje zmenu postoja skôr, ako keď to len priradíš.
2: Povedal som, že tam máš nechať A. A nebudeme o tom viac diskutovať. Dobre, Mária?
9: Hviezda rude červená, jak rty Marie. Musí nenávisti zabrániť.
2: Gabriel, vraj sa vrátil tvoj otec.
6: Vrátil sa, ale nezostane tu dlho. Židov teraz vo veľkom verbujú do Palestíny a otec ide, ale ja tu zostanem. Mám tu vás. Takže by som od teba potreboval československé doklady a nejakú prácu.
2: Práce je dosť. Pozri, tu máme taký zoznam. Sú tam voľné miesta po Židoch, ktorí sa nevrátili. Prepač. No a potom miesta po fašistoch, ktorí ušli, po Maďaroch, ktorých sme vysťahovali. Hospodárstvo národa staviame do služieb ľudu. Potrebujeme každého.
9: Ja si urobím maturitu a potom by som chcel na vysokú.
2: Na vysokú?
9: Potravinárska chémia v Bratislave.
2: Vlastne aj ja idem pracovať do Bratislavy.
9: Do Bratislavy?
2: Pravda. Tlačový orgán komunistickej strany. Poslal som im jeden článok o oslobodení Levíc a napísali mi, že ak by som mal záujem, samozrejme mám.
6: Tak ja by som si asi vybral toto. Plavčík, mestské kúpalisko.
9: Príma, tak 1. září si môžeme dať závody, ako pred rokmi. Mária nás odštartuje, čo? 3, 2, 1, mošt.
2: Ešte niečo by ste mali vedieť. S Máriou sme sa zasnúbili. Teraz sa sústredíme na to, aby sme vyhrali voľby a po nich bude svadba.
9: A keď nevyhrajete?
4: A voľby sú ešte ďaleko. 1. septembra si zaplávame a potom pôjdeme k Denkovi na tanec.
2: Mária, prosím ťa, prinies nám ešte jednu fľašu z toho červeného. Uh-huh. A vieš čo? Myslím, že to ale tam bude lepšie. Počkaj, ako to je celé? Zatiaľ majú komunisti mnoho práce s prípravami na voľby a reslovakizáciu, ale neskôr si už nájdú trochu času i na osobné šťastie. Proletársky internacionalizmus. Maják budúcnosti všetkých národov.
8: Právne se vracím z hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.

0: Bez krvi.
1: To je dôležité.
2: Ďakujem, že sem za mnou chodíš. Kým som neprišiel do tohto sanatória uprostred Tatier, myslel som si, že smrť suchotinárov je ľahká. Ja tu vidím niečo úplne iné. Toľko utrpenia. Len preto, aby človek konečne mohol zomrieť.
1: Ale ty sa vyliečíš.
2: Táto choroba je možno Boží trest.
1: A za čo?
2: Zradil som otca, keď som si nešiel do Palestíny. Mal som sa tešiť, že som po vojne nezostal sám, že mám otca. Mal som byť s ním a starať sa o ňo.
1: Napísal si mu, že si chorý?
2: Nie. Na čo ho znepokojovať?
1: Tak mu to napíšem ja.
2: Pamätáš sa, ako som sa vtedy pred rokmi na kúpalisku topil? Zachránil ma tvoj otec. A ja by som mal byť jeho večným dlžníkom. Lenže, keby ma nezachránil, bol by som zomrel ako čistý chlapec. To by malo stačiť na nebeské kráľovstvo, ako hovoríte vy, kresťania. Ale teraz je už neskoro.
1: Toto som ti doniesla. Potrebuješ vitamíny. A ešte aj túto knižku o svätej Tereske z Lisie. Tiež mala suchotiny aj ukrutné bolesti. Vieš, čo povedala o svojom trápení?
2: No.
1: Také veľké utrpenie si vysvetľujem svojou veľkou túžbou zachraňovať duše.
2: Veriacim sa vraj zomiera ľahšie. A tomu neverím. Ale čo by povedal Peter, keby videl, čo mi sem nosíš?
1: Ale veď tie pomaranče ti posiela on. Doniesol ich zo školenia ideologických pracovníkov ľudovo-demokratických krajín v Bulharsku. Prestávam mu rozumieť. Niektoré veci predo mnou kritizuje, ale vo svojich článkoch v pravde ich vychvaľuje. Tvrdí, že je za náboženskú slobodu, ale presvieča ma, že keď som študentka pedagogickej fakulty, tak nesmiem chodiť do kostola.
2: Nebojím sa smrti. Mám len strach z umierania. Bojím sa, že sa budem dusiť. Už raz som sa dusil a stačilo mi to na celý život. Aj na celú smrť.
1: Smrť je ďaleko.
2: Naopak. Odvtedy so mnou zostala. Nosím ju so sebou. Len vďaka tomu sa mi podarilo prežiť vojnu. A čo Petrova piatika?
1: On keď si vypije... Ja vlastne neviem, či sa mám za neho vydať. Mám.
2: Budeme sa radšej modliť. Ty za mňa a...

0: Ďakujem, že ste prišli, súdruh Bízek. No, tak ako dopadla skúška z bakteriológie? Prihovoril som sa za vás u súdruha docenta Očovského. Mám totiž pre vás ponuku.
1: Akú ponuku?
0: V Trenčíne nedávno vznikol potravinársky výskumný ústav.
1: Nepočul som o tom.
0: A to je správne. Je to tajné vojenské pracovisko. Potrebujeme šikovných ľudí. Mladých odborníkov na potravinársku chémiu, ktorí by si uvedomovali, že pracujú v poprednom ústave strategického významu, kde je všetko tak povediac prísne tajné. Mali by ste záujem?
1: Pravdaže.
0: Zapálite si?
1: Nie, ďakujem.
0: Ale fajčíte, nie?
1: Áno, ale práve teraz si nedám.
0: Nedáte. Súdruh Bízek, všade okolo nás zúri studená vojna. Teraz sa rozhoduje nielen o budúcnosti Československa, ale aj o budúcnosti sveta. A my vám v tomto dejinnom okamihu ponúkame dôležitú prácu v ústave s vysokým strategickým významom.
1: Ďakujem. Vážim si to.
0: No, poďakovať sa je slušnosť, ale dnes sa žiada angažovanosť.
1: Ja som angažovaný.
0: No, tak to je správne. Čo by ste mi takto nezáväzne, priateľsky, angažovane chceli povedať o vašom priateľovi Petrovi Ronajovi?
1: Nerozumiem.
0: Nenalieham, aby ste mi niečo povedali. Pokojne to môžete aj napísať.
1: To nie.
0: Aha. A čo také sú druh Ronaj? Zamestnaním novinár v denníku Pravda, tlačovom orgáne strany vystrája, že nám o tom nechcete nič prezradiť. No, tak to si na ňo musíme dať veľký pozor.
1: Práve, že nič nevystrája.
0: No vidíte, tak nám o tom napíšte. Veď vás nenútim písať o tom, že napríklad vaša sestra bola fanatická nacistka, dokonca nemusíte písať ani o tom, že by ste mali prehodnotiť váš vzťah k ľudovo-demokratickej vlasti, lebo zatiaľ vás dokonca chceme nechať aj doštudovať.
1: Ale o čom mám teda napísať?
0: O čomkoľvek. O všetkom.
1: Mám napísať, ku príkladu, prečo sa s Petrom Ronajom rozišla snúbenica?
0: No áno. Začnite tým, prečo sa s ním rozišla snúbenica, okolo ktorej sa teraz krútite vy.

0: Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje Mycobacterium tuberculosis, prípadne aj Mycobacterium bovis, alebo aj Mycobacterium africanum.
1: V poriadku, stačí. Prerušil Janovu odpoveď z bakteriológie prvý asistent. Jan svoju prvú správu musel odovzdať do polovice augusta. Uviedol v nej všetko, o čoho dôstojník štátnej bezpečnosti žiadal. Napísal dokonca ešte viac. A ak si na nejaké meno nevedel spomenúť, vymyslel si ho.
0: Mycobakterie TBC sa šíria predovšetkým vzduchom a do organizmu sa dostávajú dýchacími cestami, teda inhaláciou. Zriedkavejší je prenos kontaktom.
1: Nepočuli ste? Stačí!
2: Peter, čítali ste už dnešné číslo?
3: Pravda, že súdruh šéf-redaktor.
2: A ste asi prekvapení, prečo tam nemáte článok o presídlencoch z Maďarska. Mal predsa výjsť 1. septembra na 5. strane.
3: Tak áno.
2: Stiahol som ho. Bol otrasný, schematický. Ako by ste ho ani nepísali vy.
3: Mal som na to málo času. Písal som ešte aj ten článok o zdrústevňovaní, ktorý sa mi asi tiež nevydaril. Seba kriticky si to uvedomujem.
2: Pionieri neministrujú, kulaci traste sa, zbabelarizácia a odvážne znárodnenie, to boli vaše najlepšie príspevky. Ale v posledných mesiacoch nič. Máte nejaké osobné problémy?
3: Nie, nič zvláštne.
2: Ste zasnúbení?
3: Už nie.
2: Aha. Ale veď ja som vás vlastne chcel pochváliť.
3: Áno.
2: Vaše články sú otrasné, schematické, ale nadpisy dávate vynikajúce. Ste človek, ktorého hľadám.
3: Nerozumiem.
2: V posledných mesiacoch bolo zatknutých niekoľko vysokopostavených funkcionárov strany. Pracujúci sú zmetení. O kom sa ešte ukáže, že je trockista, titoista, buržoázny nacionalista, sionista? Komu môžeme veriť?
3: Strane verte, súdruhovia.
2: Strane verte, súdruhovia. Skvelý titulok. Pošleme to do Prahy a uvidíme. Strane viešte, súdruzi.
3: Súdruh, šéf-redaktor.
2: Mimochodom, vy ste z Levíc, však? Odhalili tam nejakú protištátnu skupinu. Skúsite o tom napísať reportáž. Snáď vám to vyjde. Napíšte to, ako chcete. Hlavne nech to nie je schematické.
3: Štát treba očistiť od vnútorného nepriateľa. Kontrarevolúcia sa nevzdáva, tak ako sa nevzdala ani v Rusku po oktobrovej revolúcii. Toto je obdobie zostreného triedného boja vo všetkých bratských krajinách. Po socialistickej revolúcii prichádza táto fáza. To je dialektika dejín. Téza o zákonitom zostrovaní triedného boja za socializmu proste platí. Som v Smokovci vlastne pracovne. Robil som dopravdy rozhovor s riaditeľom sanatória. Ale za tebou som prišiel kvôli pánovi Belajovi. Zatkli ho.
4: Zatkli? Veď nám zachránil život.
3: Minulý rok, keď v Maďarsku súdili zradcu Rajka, ukázalo sa, že mal kontakty aj v Československu. Pán Belaj je tiež podozrivý, lebo bol cez vojnu spojený s maďarskými komunistami.
4: Súdia, že bol v komunistickom odboji?
3: Tých maďarských komunistov teraz pozatvárali.
4: Ale budeme svedčiť. Budeme svedčiť, že nás skrýval celé mesiace. Naše svedectvo mu pomôže.
3: Náš šéf-redaktor povedal, že takýto prípady ako súd s pušným prachom. Tieto procesy sleduje strana, celá krajina, aj štátna bezpečnosť. Vieš, ako veľmi pre mňa pán Belaj znamená. Ale ja sa nemôžem verejne angažovať. Som novinár, člen strany. Zničilo by mi to život.
4: Na rozdiel odo mňa.
3: Tak som to nemyslel.
4: Kedy začína proces?
3: O 3 týždne. 1. septembra.
4: Dúfam, že sa dám dovtedy trochu dokopy. Aby som tam mohol cestovať.
3: Ak napíšeš predsedovi senátu, že si chorý, ale chceš podať svedectvo, pošlu vyšetrovateľov za tebou. Mimochodom, súdruh riaditeľ liečebne spomínal nejaký nový liek. Streptomycín. Zoženiem ti ho.
4: Posiela mi ho otec Izraela. Napísal mi, že ak by som tam bol s ním, streptomycín som mohol dostávať už dávno. A má pravdu.
3: Chcel som sa ešte s Gabrielom rozlúčiť. Ale sestrička ma zastavila. Vraj je už po návštevných hodinách. Ale ja mám povolenie od súdruha riaditeľa, povedal som jej. Aha, tak rýchlo.
1: Peter sa na ňu usmial. A potom mu napadlo, že ju oklamal. Všimol si, že v poslednom čase začína klamať.
4: Tak čo? Máte dobré správy?
0: Aha. Pánovi Belajovi znížili trest na 7 rokov. Peter pomohol.
5: 7 namiesto 9. To je dobrá správa. Petrovi ďakujeme za ochotu a snahu, ale v tomto je malý pán.
0: A s tebou je to ako?
4: O pár týždňov by som mal ísť domov. Vraj som zdravý.
0: Takže 1. septembra by sme si mohli dať závody.
5: Tak keby ste mysleli aj na niečo normálne.
4: A vy dvaja? Kedy bude svadba?
5: Dátum sme ešte neurčili.
0: Ono... To nebude až také jednoduché.
5: Ako to myslíš? Veď včera si mi hovoril ešte niečo iné.
0: Áno, ale... Budeme to musieť ešte premyslieť.
5: A tomu mám ako rozumieť? Ja... Premyslieť?
0: Mária, prosím ťa, nechaj nás na chvíľu samých.
5: Asi ti už prestávam rozumieť. Počkám pri východe. Maj sa, Gabriel.
0: Som v strašnej situácii. Musím vzťah s Máriou navonok prerušiť.
4: Ty si sa už úplne zbláznil.
0: Svet sa zbláznil. Každý je podozrivý. Zamyslel som sa nad našou situáciou. Moja sestra bola fašistka. Márinho otca zavreli ako fašistu. My dvaja sa nemôžeme zobrať. To by sme hneď boli organizovaná fašistická skupina.
4: Ale preháňaš.
0: Zaujíma sa o mňa štátna bezpečnosť.
4: O teba? Ako?
0: Každý mesiac musím pre nich písať hlásenia.
4: Udávaš?
0: Neudávam. Píšem hlásenia. Ale nechcem so sebou stiahnuť aj Máriu. Poznáš ju. Ona je schopná utekať za prezidentom republiky, aby mu vysvetlila, že ja nie som nepriateľ štátu. Už ju so mnou nikto nesmie vidieť. Navonok si bude musieť nájsť inú ženu. Najlepšie viac žien.
4: Ty si mešuge.
0: Ja? Ty si. Len si pozri menoslov obžalovaných na procese so Slánským.
4: Ja sa o politiku nezaujímam.
0: Slánsky, Geminder, Löbel, Fischl, Schlink, Margolius. Čo majú spoločné?
4: Neviem.
0: Židia. Už len Rosenberg medzi nimi chýba. Si Žid? A to je dôkaz účasti v sionistickom sprisáhaní. Židia aj fašisti, všetci sme rovnakí nepriatelia ľudu. Zmeň si aspoň meno. Rosenberg. Čo tak Ružovič? V prvom chemicko-potravinárskom vedecko-výskumnom ústave Československej armády som dostal veľmi slušný plat, pretože mi už rátali vysokoškolské vzdelanie. Hoci som ešte len študoval. Okrem toho som mal zadarmo ubytovanie v trenčianskych kasárňach a hradili mi aj cestovné.
1: Odhliadnúc od záväzku GŠTB, bolo to výborné zamestnanie, kde mu vychádzali vo všetkom v ústrety. Napríklad aj rekreáciami v kúpeľoch v trenčianskych tepliciach.

0: 13. novembra 1952 na zasadaní politického sekretariátu UVKŠČ sa rozhodovalo o rozsudkoch, ktoré budú o pár dní vyhlásené nad 14 obvinenými komunistami v procese so Slánskym. Na záver tohto zasadania bývalý stolár, teraz prezident Československej republiky Klement Gottwald povedal: "Dáme tedy 11 špagátu a 3 do životí."
1: Strane verte, súdruhovia.
2: Hádajte, Peter, komu sa náš lózung zapáčil?
3: Strane?
2: Súdruhovi, prezidentovi Gottwaldovi osobne. Peter, obstáli sme. Všimli si nás. Máte nejaký problém?
3: Nie.
2: Vyzeráte dosť zle. Horšie než minule. Zasa niečo doma? Frajerka? Zariadíme.
3: Som rád, že súdruhovi prezidentovi Gottwaldovi sa moje heslo páčilo.
2: A rovno mám pre vás novú úlohu. Naši najvyšší predstavitelia si všimli neradosnú skutočnosť. V Československu zatiaľ neprichádza k skmeleniu robotníckej triedy a roľníctva, aké sa podarilo dosiahnuť v Sovietskom zväze. Treba účinné heslo. Čo to bude?
3: Porozmýšľam.
2: Porozmýšľajte. Ale rýchlo. Presúvame vás do prvej línie ideologického boja. Strane, viešte, soudruzi.
3: Ešte premýšľam. Gabriel? Takže definitívne zdravý. Sovietský zväz náš vzor v jednote robotníkov a roľníkov.
4: Ako?
3: No, či si zdravý?
4: No, podľa lekárov áno.
3: Nech žije Sovietský zväz, nech žije zväz robotníkov a roľníkov u nás. Dáš si so mnou panáka?
4: Nie, ďakujem. Si v poriadku?
3: Nech žije Sovietský zväz robotníkov a roľníkov u nás.
4: Chcem ťa poprosiť, aby si mi našiel nejakú prácu.
3: Pravdaže, práca. Páčivý sociálny problém nezamestnanosti je ľudovodemokratickom Československu definitívne vykorenený.
4: Dalo by sa v Bratislave. Aj tu môžem robiť plavčíka. Je ti dobre?
3: Pravdaže.
4: Aj Mária tu vraj študuje.
3: Plavčíka? V Bratislave?
4: Nechceš ma tu kvôli Márii?
3: Mária je sama a sama zrejme nejaký čas ostane. Tu je národný podnik Tatranské chaty v Tatranskej Lomnici. Potrebuje šikovného zamestnanca.
4: A Mária?
3: Čítaj.
4: Nech žije zväz robotníkov a roľníkov.
3: Ať žije svaz delníku a roľníku. Bomba.
5: Ordena i medaly. Znaky velikih.
3: Zomrel náhle a nečakane. A jeho smrť nás našla nepripravených. Čo ak imperialistické kruhy práve v tejto ťažkej chvíli rozpútajú ničivý ozbrojený konflikt? Sovietský zväz stratil vojvodcu, ktorý zvíťazil v druhej svetovej vojne nad fašistickou presilou, a militaristickí štváči to teraz môžu zneužiť. Ale potom sa ukázalo, že Stalinova smrť v roku 1953 môže priniesť odstraňovanie niektorých deformácií.
6: Sme takto spolu po mnohých rokoch. Netreba politizovať.
3: Nepolitizujem. Prinášam dobré správy. Dňa 1. septembra sa povoľuje návšteva odsúdeného dvoma najbližšími príbuznými. Pod najbližšími príbuznými sa pre účely tohto povolenia myslia a tak ďalej. Nech sa páči, môžeš navštíviť otca.
6: Bože môj, ďakujem, že si ma vyslyšal.
3: Situácia sa mení. To súdruhovia odstraňujú deformácie, nie pán Božko.
6: Ako môžeš byť taký komunista?
3: Neviem, či si spomínaš, ale brožúrky o komunizme mi cez vojnu nosil práve tvoj otec.
6: Z ktorého ste potom vy, komunisti, urobili kriminálnika?
3: Ja verím, že na skutočná revolúcia ešte len čaká.
7: No s Bohom.
8: A Peter má si pravdu. Uvoľnenie je evidentné. Pripíme si na lepšie časy.
6: Už dávno som vám prestala rozumieť.
8: Pripíme si.
3: Nebudem piť. Keď zomrel súdruh Stalin, mali sme v redakcii triznu. Každý pracovník prijal nejaký záväzok. Ja som sľúbil, že nebudem piť.
6: Tak, kto z vás so mnou pôjde za mojim otcom?
7: Jméno a příjmení.
4: Gabriel Ružovič.
7: Ružovič. Ružovič.
4: Že by Rosenberg?
7: Ružovič ani Rosenberg nejsou na seznamu. Vy jste nejbližší příbuzný?
6: To je můj snoubenec.
7: Snoubenec dcery není nejbližší příbuzný.
4: Snoubenec. Snoubenec.
6: Keby si videl, ako zostarol. Úplne mu zošidiveli vlasy. V tvári je vychudnutý, stále kašľal. Chrbticu mal prehnutú. Keď som ho odrazu videla, jeho starobu, ako by som o 100 rokov zostarla aj ja sama.
4: Ale ako si to dozorcovi povedala? Snúbenec.
6: Snúbenec. Vy všetci moji snúbenci. Vieš, ako som sa cítila pri Petrovi, keď som zistila, že som zasnúbená s revolúciou? Našou svadbou sme mali vytvoriť komunistickú rodinu a podporiť znárodnenie a združstevňovanie. Cez vojnu sme ho pol roka skrývali, ale keď otca začali vyšetrovať, ukryl sa on.
4: Ale robil, čo mohol. Napísal odvolanie, zariadil predsa aj túto návštevu. A teraz ti našiel zamestnanie v levickej škole.
6: Áno, a keď sa riaditeľ dozvedel, kto som, urobil zo mňa pomocnú kuchárku.
4: To som nevedel.
6: Potom nastúpil Ján. Ambiciózny, mladý muž, skúšaný životom so zmyslom pre povinnosť. A keď ocka zavreli, niekde sa zavrel tiež, aby mu dcéra mukla, nekazila kádrový profil.
4: Nebolo to celkom tak.
6: Prestan sa ich zastávať. Čo ty vieš o svojich kamarátoch? Mňa žiadali o ruku, nie teba.
4: Jána sledovali eštebáci. Hrozilo, že z vás urobia protištátnu skupinu. Nie, on nebal sa o seba, ale o teba. Chcel ťa ochrániť, aby oklamal eštebákov.
6: To si si teraz vymyslel. Ja toto nepotrebujem.
4: Je to pravda.
6: Prečo by mi to nepovedal?
4: Aby si nespravila nejakú hlúposť. List prezidentovi a tak.
6: Takže ak...
4: Ale možno... Možno sa bal viac, ako bolo treba. Ja by som sa bal menej.
6: Veď ja viem. Ty si bol aj svedčiť na súde.
9: Tatranské chaty, národný podnik Sklad.
10: Výskum.
9: Kto prosím?
10: Gabriel, to som ja, Ján. Mám prosbu. Je mi to trochu trapné.
9: No, hovor.
10: V čase, keď som chcel, aby to vyzeralo, že sme sa rozišli s Máriou, som si vytvoril zbierku kontaktov. Nie len povrchné známosti, ktoré by bolo možné zo dňa na deň prerušiť. Minulú sobotu som sa stretol s jednou starou známou a myslím, že ma s ňou Mária videla.
9: No a?
10: Chcel by som ťa poprosiť. Ak by sa ťa náhodou pýtala, povieš jej, že v sobotu ste boli u mňa v Trenčíne vy dvaja s Petrom?
9: Neblázni.
10: A tebe uverí. Vždy hovorí, že Gabriel by ani nedokázal klamať.
9: No a ty chceš, aby som klamal?
10: No veď, kvôli nej, nech sa netrápi.
9: A Peter?
10: No, už mi to sľúbil.
9: Dobre. Dobre, áno, minulú sobotu som bol u teba. Ahoj.
10: Ahoj.
9: Tuším, naučíš klamať aj mňa.
11: Tu je Peter.
12: Ahoj, práve som ti chcel volať.
11: Skúšal som telefonovať Márii do školy, mali obsadené.
12: Aha.
11: Počuj, mám výbornú správu. Pána Belaja o pár dní prepustia.
12: To je úžasné. Takže ho rehabilitovali.
11: Amnestovali, nie rehabilitovali. Vedia, že je nevinný, ale v tejto politickej situácii to ešte nie je možné priznať. Čiže mu odpustia zvyšok trestu.
12: Takže Mária už nie je v ohrození.
11: V podstate nie.
12: Nemohol by si to oznámiť Márii ty?
11: Myslel som, že ty...
12: A nehovor jej, prosím, že si so mnou telefonoval. Chcel som ťa totiž poprosiť. Ak by sa ťa náhodou Mária pýtala, povieš jej, že minulú sobotu ste boli u mňa v Trenčine vy dvaja s Gabrielom? Gabriel mi to už slúbil.
11: Mňa sa pýtať nebude, ale dobre. Spoľahni sa. Servus.
12: Ahoj.
13: Dobrý deň, mohli by ste prosím zavolať súdružku Belajovú?
6: Ján?
13: Mária, prosím, vypočuj ma.
6: Mám dôležitú...
13: Mária, prosím, vypočuj ma skôr, než čokoľvek povieš.
6: Ja ti chcem povedať...
13: Chcem ťa požiadať o ruku, bez ohľadu na akékoľvek vonkajšie okolnosti.
6: Vonkajšie?

0: keď Jan odchádzal do Budapešti. Prišla som ho vyprevadiť k vlaku.
1: Stála na peróne a plakala. Všetko sa na ňu zosypalo. Ešte aj otec dostal zápal obličiek. Keď sa vlak pohýňal, vykláňal sa Jan z okna a opakoval: Milujem ťa. Uvidíš, akým budem dobrým manželom.
0: Milujem ťa.
1: Ani jeden z nich netušil, že sa najbližších 12 rokov neuvidia.

0: Súdruhovia, tovarišči, elftáršak, predstavím vám výsledok tvorivého snaženia kolektívu 1. chemicko-potravinárskeho vedecko-výskumného ústavu Československej ľudovej armády v Trenčíne. Predstavte si takúto situáciu. Je rok 1956. Kontrarevolučné sily v niektorej bratskej krajine rozpútajú nepokoje. Sovietský zväz vyšle robotnícko-roľníckej vláde tejto krajiny bratskú pomoc, osloboditeľskú armádu. No americkí imperialisti a ich prisluhovači z NATO sa nevedia zmieriť s porážkou. Rozpútajú tretiu svetovú vojnu, v ktorej vojnoví štváči z Pentagonu neváhajú použiť atomové zbrane. Našťastie Sovietský zväz vie odpovedať rovnakou silou. Pracujúci ľud vedený komunistickou stranou sa skryl v protiatómových krytoch. Niec čerstvých potravín. My však hladomor nedopustíme. Prídu nám totiž na pomoc instantné potraviny, medzi nimi aj sušená praženica, ktorú budete môcť čoskoro ochutnať.
1: Otko, seď. Noviny ti podám.
2: Ďakujem. Malá oktobrová protisocialistická kontrarevolúcia v Maďarsku sa skončila. Našťastie to nepísal Peter. Ján sa neozval?
1: Nie.
2: Tu píšu, že boje v Budapešti sa už skončili a kontrarevolučné živly ušli pred spravodlivým hnevom ľudu cez rakúsku hranicu.
3: Dobrý večer. Ste Mária Belejová?
1: Áno.
3: Zoberte si preukaz a poďte s nami.
1: Kam?
3: Potrebujeme vašu výpoveď v jednej veci.
1: Viete niečo o mojom... o Jánovi Bízekovi?
3: Poďte!
4: Počkajte! Moja dcéra je...
2: tehotná.
5: Mária porodila 3. mája. Poschodie nad pôrodnicou umieral jej otec. Keď sa dozvedel, že má vnučku, vážiacu viac než 4 kilá, vyhlásil, že... neumrie, kým ju neuvidí.
1: A tak mu Katarínku, moju dcéru, proti všetkým pravidlám priniesli ukázať. Bolo to ako putovanie v čase medzi životom, ktorý sa začínal, a životom, ktorý vyprchal.
6: Zomrel náhle a nečakane. Vzácný človek a statočný revolucionár, ktorý počas druhej svetovej vojny zachraňoval naše životy. Dožil sa síce 20. zjazdu, na ktorom súdruh Chruščov odhalil a odsúdil zločiny kultu osobnosti. Nedožil sa však vlastnej rehabilitácie. No my nezabudneme a budeme žiadať úplné očistenie mena nášho drahého súdruha Belaja. Čest jeho pamiatke.
3: Počkajte, prosím.
6: Povedal som niečo zle?
3: Ale kdeže? Aj my podporujeme rozsiahly a hlboký proces rehabilitácie nespravodlivo odsúdených. Ja vlastne vôbec nechcem hovoriť s vami, ale tuto s pani... slečnou Belajovou.
7: Nemôžete nám dať aspoň dnes pokoj? Sme na pohrebe môjho otca.
3: Slečná Belajová, váš nebohý otec dostal list z Ameriky. Od Jána Bízeka. Úprimne sa mu ospravedlňuje, že vás opustil. Nechcel to urobiť, len na chvíľu stratil v Budapešti hlavu.

0: V Amerike sa nemá bohviako. Tu bol výskumníkom, tam robí čašníka. Možno by sa aj vrátil, ale určite sa bojí, veď si vzal naše tajomstvá. Treba mu pomôcť odpustiť, no nie? Slečna, napíšte mu, aby sa vrátil. Potrebujeme ho tu. Aj vy, aj my.
1: Prepačte, ale musím sa venovať svojej dcere. Dovidenia.
0: Počkajte, súdružka. Počkajte.
2: Súdny proces v Janovej neprítomnosti bol naozaj krátky.
3: Odsúdili ho na 13 rokov za špionáž a nedovolené opustenie republiky. Bol vraj napojený priamo na zahraničné centrály, obzvlášť CIA.
4: Ladies and gentlemen, here in Pentagon. Som vďačný americkej armáde, že mi dovolila prezentovať najnovší produkt môjho výskumného tímu. Predstavte si takúto situáciu. Komunistická gerila rozpúta nepokoje v krajine, kde má Amerika svoje národné záujmy. Čo urobia Spojené štáty? Samozrejme, vyšleme vláde ohrozenej krajiny ozbrojenú pomoc. Bude to ťažká vojna, pretože ruskí komunisti dodávajú gerile zbrane. Predstavte si nášho vojaka po celodennom pochode alebo vyčerpávajúcej niekoľkohodinovej strážnej službe. A najbližšia poľná kuchyňa je desiatky míľ ďaleko. Náš vojak má chvíľu voľná a chce si dať aspoň miešané vajcia. Vajcia pre poľnú kuchyňu sa porozbijali už pri transporte a tie, čo zostali, sú plné nebezpečných mikroorganizmov. Pritom riešenie, na rozdiel od iných armád sveta, má US Army na dosah. Instant Scrambled Eggs. Nech komunistická gerila drží dietu. My našich vojakov nasýtime.
5: Mr. Bizek.
6: Yeah?
5: You don't know me, but I know you.
6: There you are.
5: I'm zástupca organizácie, ktorá vám ponúka spoluprácu.
6: Ďakujem. Práve som uzavrel veľmi výhodný kontrakt s istým lukratívnym klientom.
5: Ale pre nás ste pracovali skôr. Pred rokmi v Československu. Pán Bizek, my nechceme veľa. Stačia bezvýznamné informácie, kedy, kde a komu dodáte tovar, ktorého technológiu výroby ste si, dohodnime sa, že vypožičali z Československa.
6: Nemám záujem.
5: Pán Bizek, dobre viete, aký je náš vplyv. Zariadíme aj úplné zrušenie rozsudku. Dnes už amnestujú kohokoľvek.
6: Naozaj nemám záujem.
5: Mohli by ste ísť na návštevu do Československa. Videli by ste priateľov, snúbenicu. Skutočne nechcete vidieť dcéru? Ako sa volá? Katarína?
6: Chyba v systéme, ja dcéru nemám. Nemôžete ma vydierať. A teraz zmizni, lebo zavolám políciu.
5: No tak to mi to tu asi zle napísali. Počkajte. Katarína Belajová, narodená 3. mája 1957. Asi sa pomýlili.
6: Počkajte.
5: Počkáme. My počkáme. Ale nie dlho.

0: Jan sedel pri stole a písal svoj úplne prvý list, odkedy prišiel do Ameriky.
1: Katka, dcerka moja, volám sa Jan Bízek a som tvoj otec. Dlho som nevedel, že si sa narodila. Dozvedel som sa to len náhodou. Často na teba myslím a predstavujem si, ako vyzeráš. Iste sa pýtaš, ako je možné, že nie som pri tebe. Veď správni otcovia sú so svojimi deťmi. Skúsim ti to vysvetliť.
2: Vítaj. Sadni si.
3: Katarínka už spí?
2: Áno.
3: To je škoda. Mám pre ňu darček. Je to taká blbosť, ale hneď ako som to uvidel, tak mi napadlo, že Katarínke o tom porozprávam rozprávku. Ako som stretol trpaslíkov a oni mi to dali. Tento kameň je z jaskyne, v ktorej bývajú.
2: Ďakujeme. Bude šťastná.
3: Prídem aj zajtra popoludní. Môžem?
2: Pravda, že? Budeme obe rady.
3: Vezmeš si ma?
2: Gabriel, nie. Povedala som ti to už aspoň 10-krát. Ja sa vydávať nebudem.
3: Mária, miluješ ma?
2: Ozval sa Jan. Napísal Katarínka list. Ako otec cére. Ani nevedel, že ju má.
4: Ona je to najdôležitejšie pre môj život. Počula som v ten večer mamine slová. Nespala som. Často som počúvala pri dverách. Mám na to gény. Môj oco, teda biologický, Ján Bízek, predsa spolupracoval ze Štébe. Písal správy. Teda on tvrdí, že to boli správy a nie udania. Predsa len udavač. Asi nie. To, že ma má, sa dozvedel náhodou v Amerike. Tak si akože dopisoval so mnou. Pre mamu to bolo dosť blbé. Kým som nezačala chodiť do školy, tak mi musela prečítať otcov list a potom som jej nadiktovala odpoveď, ktorú napísala v mojom mene. Otco na tú šibnutú hru pristúpil. Posielal balíky na moje meno. Bola som jediná baba z ulice, ktorá mala bábiku Barbie. A keď som už vedela písať, moje listy mali takú tú klasickú osnovu. Úvod, poďakovanie za zaslané veci. Jadro, žiadne. Záver, zoznam vecí, ktoré by mi mal ocino poslať. Najskôr posielal hračky, potom handry. Teraz od neho dostávam hlavne dosky. Gramoplatne. Nahrávajú si ich aj starší chalani, gimpláci. Niektorí sú fakt úplný hippies. Dlhé vlasy, čierne brýlky a tak. Teda, tí, keby sa dozvedeli, že oco zbohatol na dodávkach praženice pre americkú armádu vo Vietname, tak by sa zbláznili. Mám mu dosť štve, že sa s nimi kamoším. Hlavne teraz, keď píšu po stenách a chodia na demonštrácie. Mama sa o mňa hrozne bojí. Katarínka je najdôležitejšia. Mama dosť dlho chodila s Ujom Gabom. Ono sa to tak blbo hovorí, že chodila s ním, žila s ním. Jasné, že nikam nechodila a žila so mnou v tomto byte, ale Gabo tu občas zostával cez noc. Gaba som mala vždy rada. Vedel sa so mnou hrať lepšie ako mama. Aj teraz so mnou počúva dosky. Beatles sa páči aj mame, ale Gabo je schopný počúvať aj Doors alebo Hendrixa. Gabo je fakt exot. No, so mnou je kľuďas, ale párkrát som počula, aké scény vedel vyrobiť mame. Alebo začne, že sa mohol po vojne odsťahovať do Izraela a teraz by mohol opatrovať chorého otca, lenže on zostal kvôli mame. Tak by sa mala za ňo vydať. Gabo má 43 či koľko a furt by sa len ženil a ženil. A tretí mami nápadník je Ujo Peťo. Ten je teraz furt samý dubček. Už bol o ňom prednášať aj v Paríži. Pritom po francúzsky nevie skoro nič. Asi Francúzi vedia po slovensky, alebo skôr po maďarsky. Mama mu občas povie: Peter, keby si ty toľko nepolitizoval, mohli sme už byť manželia. Teda tú druhú polovicu vety si len ja dodávam v duchu. Mama bola cez vojnu či kedy zasnúbená s Peťom a myslím, že na to spomína ako na šťastné časy. Ujo, Peťo je vplyvný človek. Muž pražskej jary. Vybavil, aby zrušili rozsudok nad otcom, aby sa mohol vrátiť. To bolo veľké stretnutie. Na jednej strane oco, Ján Bízek, Američan, pod pazuchou igelitka plná dosiek, a na druhej strane ja, jeho biologická dcéra, Katarínka Bélajová, Slovenka. Mama mu síce povedala, že začal šedivieť, ale neviem, či to náhodou nemal byť kompliment, lebo on je z tých troch fakt najzaujímavejší. Bola slávnostná večera. Koláč. Peťo doniesol šampanské. Lenže? A kapecka?
5: Žiadame všetkých poslucháčov, aby venovali pozornosť tejto mimoriadnej správe. Výzva predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a Slovenskej národnej rady. V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy.
4: Oco prišiel 20. augusta a v noci sa dovalili Rusi. Rachot, hrmot a pod oknami tanky. Totálne sa zosypal. Bude vojna ako v Budapešti v 56. Ten starý rozsudok začne znovu platiť a mňa zavrú.
5: Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
4: Ráno ho Ujo Peťo musel rýchlo odviesť cez hranicu do Viedne. Oto sa tam usadil v nejakom hoteli a čakal, čo bude. Nič nebolo. 10 dní. Dnes ráno oco telefonoval, že si požičal auto a ide do Bratislavy. A potom spolu pôjdeme všetci do Levíc, na kúpalisko. Vraj príde len preto, aby si tam s Peťom a Gabom urobili nejaké svoje preteky. Ale ja si myslím, že keď videl, že sa žiadna vojna ani zatýkanie nedieje, tak tu chce zostať, aby mohol baliť mamu ako za starých čias. Na maminom mieste by som mu neverila. Keby ju požiadali o ruku všetci traja, možno by aj súhlasila. To by sme mohli byť taká komúna. Ako v Kalifornii. Sedeli u nás okolo stola a mama sa spýtala Jána, či mu môže na rozlúčku navariť nejaké obľúbené jedlo. Len či nejaká má.
6: Veď praženicu, nie?
7: Dúfam, že toto nie je rozlúčka. A dúfam, že ty aj Katarínka idete so mnou.
4: Mama tak trochu neisto pokrútila hlavou.
7: Mária, veď vieš, čo nasledovalo po 56. v Maďarsku? Popravy a teror.
4: Mama veľmi dobre vedela. Bol to predsa rok, keď oco odišiel do Ameriky.
6: Po tvojom úteku sme to zažili aj u nás. Mária sa musela odsťahovať z Levíc, lebo sa jej tam každý vyhýbal.
7: Nechcem, aby sme druhý raz zopakovali rovnakú chybu.
6: My? Na nás to všetko spadlo len preto, lebo ty si odišiel.
7: Nesmiete tu zostať. A Katarínka nemôže vyrastať ako emigrantovo decko v krajine, ktorá bude zase obohnaná ostnatým drôtom ako koncentrák. Poď so mnou, kvôli našej dcére. Moja firma nás uživí všetkých. A takého skladníka, ako robí Gabriel, tu môže aj u mňa. A za 5 krát viac peňazí.
3: Nejde predsa o peniaze.
7: Ide o život.
4: Mama to však nevidela až tak zle.
6: Bude to zle. Moskovský protokol je podpísaný. Socializmus ľudskou tvárou sa skončil.
4: Mamu to zaskočilo. Spýtala sa Petra, či aj on odchádza.
6: Chcel by som, ale to závisí aj od teba.
7: Ale veď aj teba môžem zamestnať. Budeš mi robiť reklamu. Rovnaká propaganda, zmení sa len produkt.
6: Nepotrebujem tvoju pomoc. Ja som sa vždy vedel postarať sám. Aj o seba, aj o Máriu.
3: No tak, upokojte sa.
6: Ja som pokojný. Mária, mám pozvanie do Paríža na univerzitu. Prednášať nedogmatický marxizmus. Čo? Pôjdem tam len, keď ty pôjdeš so mnou.
7: Nedogmatický marxizmus? A čo budeš robiť o 2 roky, keď sa táto móda skončí?
6: A čo budeš robiť ty so sušenou praženicou, keď Američanov vyženú z Vietnamu?
7: Mária, ponúkam tebe aj našej dcere bezpečný život. Rozhodni sa. Nájdeš ma v hoteli Zacher na Philharmonic Strasse 4 oproti Viedenskej opere. Priatelia, moja ponuka platí aj pre vás.
4: Mama si dala hlavu do dlaní a nič nepovedala.
6: Ján má pravdu. Treba odísť.
7: Mária, Ja naozaj myslím na teba a na Katarínku. Ak nechceš ísť so mnou, choď s Petrom, ale treba odísť.
4: Mama sa konečne odhodlala a povedala, že tu musí ostať.
7: Prečo?
4: Mama opäť iba zopakovala, že musí.
7: A kde to vlastne chceš zostať? V Československu? Raz je to Československo, potom Maďarsko, slovenský štát, zase Československo. Najprv to tu obsadia Nemci, potom Rusi.
8: Hádžete ponuky ako na dražbe. Čo keď treba počkať, ako sa situácia vyvinie?
9: Áno, presne to si ty. Zbavelo čakať.
8: Peter, keď som ťa cez vojnu volal do povstania, povedal si, že radšej zostaneš u Belejovcov v pivnici.
9: V tej pivnici si nakoniec zostal aj ty, takže mlč. Mária, hranice môžu zavrieť kedykoľvek.
4: Mama sa odrazu postavila a rozhodne zopakovala, že ostane. Aj so mnou.
7: Filharmonik Štráse 4 oproti Viedenskej opere.
9: S Bohom.
8: Hádam sa, nelúčime navždy. Peter vždy vedel odhadnúť situáciu. A naozaj všetko zariadil. Byt, zamestnanie. Ale teraz sa mýli. Netreba chodiť ani do Ameriky, ani do Paríža. Treba počkať, ako sa situácia vyvinie. Treba zostať tu, niekde na blízku. Vo Viedni. Odtiaľ sa dá kedykoľvek vrátiť.
4: Ak ideš, tak s Bohom, povedala mama. Ak ideš, tak s Bohom.
8: Nelúčime sa navždy. S Bohom.
4: Keď sme sa o rok na to, v septembri 1969, prechádzali s mamou po Levickom kúpalisku, bolo prázdne, bez vody, plné suchých listov. Prinútila ma, aby sme zišli dolu do prázdneho bazénu. Tam sa len hrabala v listoch, ako by chcela niečo nájsť. Ján, Gabo a Peťo urobili každý to, čo mali v pláne. Fotrík je v Amerike, Gabo sa už asi pol roka neozval, neviem, či nakoniec z Viedne odišiel, a Peťo je v Paríži. Myslím, že mama bola celkom rada, keď zavreli hranice. Aspoň už nemala dilemu. Ale veď to bude v pohode. Pôjdem na Gimpel, Fotrik mi bude posielať veci z Ameriky a keď budem dospelá, prehovorím mamu a pôjdem za ním. Celkom sa teším na to, čo bude. Fakt.
0: Keď Mária s Katarínkou odchádzali z kúpaliska, Mária sa zastavila. Z jej hlasu bolo počuť nostalgiu. Uvedomila si, že toto všetko, celý jej život, to všetko naozaj prežila. Hoci občas mávala pocit, že také absurdné veci sa predsa nedejú. Katarínka na ňu pozerala a kývala hlavou. Rodičia. Mária sa usmiala a povedala už len:
10: Moji traja chlapci, moje tri nenaplnené životy.

0: Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu románu Pavla Rankova Stalo sa 1. septembra alebo Inokedy. Podľa vlastného rovnomenného románu zdramatizoval Pavol Rankov. Dramaturgia Peter Pavlac. Účinkovali Kristýna Turianová, Přemysl Boublík, Matúš Kvietik, Peter Oslík, Dominika Žiaranová, Juraj Predmerský, Dušan Kaprálik, Laco Kerata, Ladislav Konrád, Dušan Vaňo a Miroslav Trnavský. Produkcia Silvia Lukáčová. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Réžia Kamil Žižka. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2016.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, počúvate Rádio Litera a úvod ďalšej dvojhodinovky vysielania v týždni venovanom mesiacu september a tiež pripomienke 85. výročia nariadenia tzv. Židovského kódexu, diskriminačného nariadenia vtedajšej vlády. Na Slovensku si preto tento deň pripomíname aj ako deň obetí holokaustu a rasového násilia. Práve tejto téme dáme v našom vysielaní priestor a pripomenieme si aj menej skloňovaný rómsky holokaust. Viac nám ho priblíži audiodokument Jána Púčeka a Veroniky Hajdučíkovej Údolie. Do septembrových viníc vás zavedie esej Františka Hečka Bol som na oberačke. Predtým všetkým vás však teraz pozývame vypočuť si tretiu časť čítania z knihy Ferenca Móru Septembrová spomienka. Nerušené a objavné počúvanie Rádia Litera vám želajú dvojica, redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.

predovšetkým sa musím zmieniť o tom, ako sa mi dostali do rúk španielske noviny, takže som na Cale de Alcala zašiel do pelukérie. Nie preto, že by som sa náruživo rád holil, ale preto, že zo španielského holiča mám neobyčajný pôžitok. Nie ako z umelca, ale ako z človeka. Bezprostrednosť pelukéra, s akou medzi holením fúka človeku do tváre dym z cigarety, je pre našinca celkom neobvyklá. Rozčuľovať sa preto síce možno, ale neradno. Na vachu drží v rukách on. Dokonalejší názov pre britvu ako mučiaci nástroj by sa naozaj nemohol vymyslieť. Nech je ako chce, vstúpil som do krásnej veľkej oficíny a povedal som, po čo som prišiel. A fejtár. Pre istotu, aby nedošlo k nedorozumeniu a nepustili sa do mňa na miesto s navachou z Ticheras, prešiel som si prstom po tvári. Sí, senor, usmiel sa majstro v bielom plášti, dodávajúc ešte čosi, z čoho som rozumel iba slovám 4 hodiny. Pokrútil som hlavou, ale v tom sa hneď pustilo do vysvetľovania odrazu 5 majstrov v bielých plášťoch. Teraz som bol už naskrze popletený. Konečne sa jeden z majstrov vynašiel a ukázal prstom na okrúhle hodiny tikajúce na stene. Pozriem sa, ukazujú 3:15. Čo s tým? Ukazujem na svoje, vyťahujúc ich z vrecka. Majstro na to vyskočí na stoličku, posunie ručičky o 1/4 hodiny dopredu a potom zasa späť. Medzi tým ma Verdugo posadí do kresla, strčí mi do rúk španielské noviny a spýtuje sa, či už konečne rozumiem. Pravda, že rozumiem. Úradné hodiny sa u holiča začínajú až o 1/4. Do tých čias si môžem sadnúť, nechať si ešte trochu porásť bradu a môžem sa potešiť novinami. Počúval som a tak som sa dostal k príbehu zlodeja Pabla. Noviny priniesli aj Pablovo priezvisko, ale koho by zaujímalo také daromnice? Pabla sa nikdy nikto nespýtal, čo je zač, lebo Pablo nie je Hidalgo, ale obyčajný Galego. Po celý život bol iba Pablom, tak ako by bol býval Paolom, či Pálom, či Pavlom v hoci ktorej inej krajine. Bol Pablom dobrákom pre matku, Pablom silákom pre syna, Pablom pre ženu, ktorá v ňom našla zalúbenie, bol ním pre notára, ktorý ho zdieral, aj pre kňaza, ktorý ho každú nedeľu strašil čertom. Potom už nebolo nič. Taká je životná cesta všetkých Pablov. Ale tento raz sa zjavil na jeho životnom obzore sám všemohúci Pán Boh. Okresný guardia civil, ktorý ho vyzauškoval. O tom síce noviny nepísali, lebo aj v španielskej tlači je málo miesta, ani diktatúry nemajú rady, keď sa píše o zbytočných veciach. Každý chápavý človek však i tak vedel, že žandársky kaprál sa medzi dvoma zauchami opýtal Pabla asi takto. Ty hovedo, ako si sa opovážil ukradnúť ten dom? Noviny zrejme mali zmysel pre humor a priniesli aspoň Pablovú odpoveď. Odpovedal ponížene ako zbitý pes a múdro ako niekdajší učitelia filozofie na Salamanskej univerzite. Myslel som, senior, že domy sú pre živých, nie pre mŕtvych. Patrí sa totiž vedieť, že Pablo ukradol z cintorína svojej horskej dediny drevenú márnicu. Nuž áno, lenže čo iné mohol ukradnúť na tých svojich mizerných sierách na severe? Keby nebol býval obyčajným Pablom a špinavým Galegom, ale tým či oným určitým Pablom hrajúcim poprednú úlohu vo verejnom živote, nebol by sa ulakomil na obyčajnú márnicu. Bol by chcel domínium a palotu, auto a šampanské, drahé milenky a historické meno, ktoré pretrvá generácie. Ale Pablo chcel iba chlieb. Chlieb zo stuchnutej ousenej múky, dobrý tak pre psa a trochu komisnej pálenky z vínnych kvasníc. Také veľké šťastie sa však na neho od detstva neusmialo. Koniec koncov i to je možné, že Galegove sny ani nesiahali tak vysoko, keď ho diabol sácal k márnici. Pablo musel zaplatiť azda iba daň, lebo tá sa vyberá aj tam, kde nie cesty. 2 dni páli španielský vrchár uhlie, ďalšie 2 dni ho zváža na Somárovi do najbližšieho mesta a 2 dni sa vracia medzi svoje skaliská. 12 dní robieval Pablo na cestnú daň, kým ešte bol čestný človek. Ale tento raz Boh vzal Pablovi rozum a pracoval iba 5 dní a 1 noc. Tú, v ktorú ukradol márnicu. Teda približne toľko, ako Pán Boh, ktorý za rovnaký čas stvoril svet. Chýbajúci poldeň pripadá na stvorenie človeka, ktorý sa nevďačne vysmieva Božiemu dielu.
Ale Pablo za ten čas vedel vytvoriť pre seba iba toľko, koľko potreboval na zaplatenie cestnej dane a zabezpečiť si rok, dva väzenia. Najmenej toľko mu patrí. Kto sa nezastaví pred krádežou márnice, musí mať veľmi zvrhlú dušu. Ale vše býva aj trochu uznanlivosti aj u spravodlivých. Pozrime, že aký chlapík je Pablo. Odvážil by sa niekto z nás ukradnúť márnicu? Na nebi vykukuje mesiac poza oblakov, od mrazivých štítov skučí vietor ako zatratená duša, stromy okolo márnice praskajú a za dverami sa šklabí diabol, z nosa mu šľahá sírny plameň a kýva rozťatým paznechtom. Poď, Pablo, poď, poď, ja alebo exekútor. Ha, muselo to byť strašné. Ten Pablo je naozaj chlapík a zaslúžil by si aspoň o týždeň kratší trest. A Pablo, ktorý nemá priezvisko, takisto ako ho nemajú králi, ako ho nemá to nesmierne množstvo svätých, vytesaných do kostolných retabliónov, vo väzení určite zmúdrie. A keď sa dostane na slobodu, už nie márnice bude kradnúť.

0: Nazdávam sa, že šikmá veža v Pize zapustí do reči s každým, kto sa zachová tak, ako som sa zachoval ja. Treba začať tým, že človek nejde na obed do hotela Nettuno, ale v jednom obchode si kúpi kus syra, v druhom kus chleba, v treťom dva pomaranče a odoberie sa s tým na mramorové schody Batistéra a naobeduje sa z ruky. Sedí pritom naproti Duomo, spoza ktorého vykukuje šikmá veža a ak si práve zajedáme, díva sa človeku rovno do úst. Podľa stravy hneď spozná, že má dočinenia so skutočným zbožným pútnikom, nie s kadejakým ťuťmáckým turistom, ktorého evanjeliom je Bedeker. Keď sa človek dostane po amen, to jest, keď si do papiera od syra utrel prsty, prevalí sa z mramorových schodov na trávnik, lebo tu nie je zakázané líhať si naň. Naopak, je to veľmi užitočné. Poprvé preto, lebo človeku lahodí vedomie, že leží na peknej zelenej pažiti pred múrom Campo Santo a nie za ním v peknej čiernej zemi, ktorú si pred 700 rokmi dali priviesť z Jeruzalema bohabojní signorovia a signoríny. Po druhé preto, lebo tráva nemá nikde na svete takú smaragdovo-zelenú farbu ako tu a ak si ju človek zadrie do nohavíc, ostane mu v nich už na večné časy. Vhodnejší dar pre tých, čo zostali doma, ani nemožno vymyslieť. I to je prekvapenie, ani nie drahé, a financí ho bez reči prepustia cez hranice. Nohavice sa doma zavesia do skrine, ak ich nezožerú mole, ešte aj po stáročia, bude možné uvádzať nimi do úžasu potomkov. Vidíte, v týchto nohaviciach sa zhováral náš praotec v Pise so šikmou vežou. Od mojich potomkov by sa totiž ani nedalo spravodlivo vyžadovať, aby stavali na obdiv pancierovú košelu, v ktorej som ako križiak zhodil z koňa sultána Saladina. Ostatne, ako sa poznám, bol by Saladin zhodil skôr mňa. Aj pri rozhovore so šikmou vežou som hral dosť pasívnu úlohu. Nezačal som ho ja, ale veža. Ja som sa zo zelenej trávy iba díval na modré nebo a načúval som gagotu husívu okolo seba. Konkurovali labutiam pasúcim sa na niekoľko krokov odo mňa na múre cintorína, na benotcovej freske blažiacej dušu, kde staručky Noé s opereným baretom na hlave a v nohaviciach vykasaných nad kolená dlávi v kadi hrozno, zatiaľ čo jeho slávni synovia Sam, Ham a Jafet tancujú forlánu s takými širokobokými toskánskymi nevestami, že človek zaraz uverí, že svojimi synmi zaľudnili tri sveta dieli. Čo však asi posadlo tých druhých majstrov Trečenta, ktorí na južnej strane cintorína namaľovali hrôzy posledného súdu, pekla a triumfu smrti tak, že sa pri nich človek cíti, ako keď sa mu v detstve prisnilo o diablovi s vidlami. Chudákov maliarov muselo čosi veľmi vyľakať a nazlostiť. Možno, že odpočívali na trávniku a snívali o archanieloch, keď im stúpli na nohy túlavé Angličanky a keď otvorili oči, zazreli pred sebou tie ometlá v okuliároch. Keďže neviem narábať štetcom, vylial som si zlosť inakšie. Kúpil som si od invalida, ktorý predával pohľadnice, kartu so šikmou vežou a napísal som pozdrav priateľovi inžinierovi. Viem, že každý navolačo súci inžinier má radosť, keď sa druhému inžinierovi niečo nepodarí. Aby jeho radosť bola ešte väčšia, napísal som pod obraz aj komentár. Pokým kolo šikmej veže obkúkajú Angličan, Rus, Francúz, iný vandal pozdravuje týmto veršom, spomína si, len inžinier vie postaviť taký škandál. Pri poslednom riadku mi už klipkali mihálnice. Hneď mi hlava kvecla, hneď som ju zasa mykol dozadu, celkom tak ako koza, keď sa chystá trknúť. Raz sa strhla tak prudko, že len tak som ňou nevrazil do veže. Nie, že by som sa bol usiloval dostať sa do výšin, skôr veža sa naklonila ku mne. Ba ma aj oslovila. Celkom zretelne som rozumel, čo hovorí, i keď hlas prichádzal až z 8. poschodia. Čo súdiš o mne, vľúdny cudzinec? Nemôžem povedať, že by som sa bol veľmi prekvapil. Aj v písme je zmienka o tom, že Saxa locuuntur, a keď môžu také balámové oslice prehovoriť každý deň, prečo by to raz nemohol skúsiť tento mramorový zázrak? Na chvíľu som zrozpačiteľ, skôr preto, lebo som napochytro nevedel, ako vežu osloviť. Nuž, ale pokiaľ ide o oslovenie, my Maďari sa raz dva vynájdeme. Vežu vysokú 54 metrov nemožno osloviť inakšie ako výsosť. Mám radosť, že vašej výsosti tak dobre slúži zdravie. Ako vidím, vaša výsosť zachovala všetkých svojich 180 stĺpov, tých 750 rokov na nich vôbec nebadať. Náš palác kultúry v Segede stojí iba 30 rokov, ale pripomína historickú pamiatku skôr než vaša výsosť. Už teraz na ňom niet zdravej čiastočky?
1: Áno, ale moje nervy,
0: stonala veža. To množstvo návštevníkov, pravda. V poslednom čase aj noviny strašia svet, že vaša výsosť máva závraty. Veži zrejme lahodilo, že sa ňou zapodievajú noviny. V tomto ohľade by sa bola správala pod istým rovnako aj babylonská veža. Pokračoval som preto v poklonách. Bolo by veľmi nepríjemné, keby moderné staviteľské umenie narovnalo vašu výsosť. Svetoznáma šikmá veža v Pise by tým stratila všetko svoje čaro. Bola by obyčajnou kampanilou ako všetky ostatné. Aj teraz vidím, ako veža pokrútila svojou najvyššou galériou. Jej zvony zahlaholili tak, že ledva bolo rozumieť, čo vraví.
2: Vidíš, cudzinec? Mrmlala zamračene.
0: Práve toto je to, čo ma domrzáš na smrť. Prečo ma nazývajú šikmou? Čím som si vyslúžila tento potupný výsmech?
1: Prosím?
0: Spýtal som sa s úžasom. Vaša výsosť nevie, že jej meser Bonannus a meser Guglielmo položili svojho času zlé základy a že sa tým stala svetoznámou.
1: Lož,
0: otriaslo pobúrenie klenutými prsiami veže. Toto podlé ohováranie vymysleli o mne moji nepriatelia. Plných 700 rokov sa vedie proti mne táto podzemná kampaň a nenašiel sa nikto by videl, že som rovná ako mramorová svieca.
3: Mohol by som tvrdiť s účitosťou, že v tej chvíli bola veža šikmejšia ako kedykoľvek predtým, lenže vtedy nebolo radno takúto myšlienku otvorene vysloviť. Zmohol som sa iba na pár slov o tom, že ide asi o omyl.
0: Ten najšialenejší omyl, prizvukovala veža. Veci sa majú v skutočnosti tak, že celá Pisa je šikmá a ja jediná som rovná.
3: Nahla sa ku mne tak blízko, že mi chlad mramoru ovial tvár. Čo si počne človek, ktorému sa 54-metrová veža vyhráža zabitím, ak jej neuverí, že je rovná a že závratom trpí svet? Radšej som jej uveril a slúbil som, že o tejto pravde svet poučím. Ako vidieť, svoj sľub som dodržal. Čo ak sa z tejto príhody poučia aj ostatné šikmé veže?

Na jedinom mieste korytá svätej Brigity napočítal som takmer 400 plachiet, obliečok a všelijakej inej bielizne. Aby nevzniklo nedorozumenie, korito svätej Brigity nepatrí do výstroja nebeskej práčovne, je to iba medzierka najstaršej Janovskej štvrte. Po taliansky ju nazývajú Truogoli di Santa Brigita a jej sláva spočíva v tom, že tu môže človek vidieť v oblokoch nielen signoríny, ale hneď aj ich bielizeň nad hlavou. Medzi radmi štvorposchodových a päťposchodových palácov sú vo výške každého poschodia napnuté šnúry na sušenie, na ktorých nad hlavami chodcov povievajú, kolembajú sa, napínajú a nadúvajú sa najintímnejšie kusy šatstva. Keby mal človek fantáziu ako v románe Žigmunda Keméňa Krušné časy, študent Barnabáš, ktorý z nájdeného podvesku zrekonštruoval postavu slečny Dory od hlavy po petu, mohol by sa tu pustiť do omnoho zaujímavejších estetických štúdií ako medzi mramorovými palácmi na Via Balbi a na Via Cairoli. Ale mňa ako praktického človeka zaujali skôr národohospodárske súvislosti a zistil som v Truogoli, že sa v Janovskom starom meste asi veľmi zle darí obchodníkom s niťami. Toľko roztrhanej bielizne ako tu som nikdy v živote nevidel. Nechcem tým nikoho ohovárať. Veď možno aj to patrí k romantike Truogoli, ktorú tak obdivujú Angličania a Nemci, a nie je vylúčené, že tí prefíkaní Janovčania platia osobitných zamestnancov, aby pred vyvesením bielizne dotrhali čipkové i hladké spodničky. U nás verejní zamestnanci robia podobné veci bezplatne, i keď sa ináč výstavy košiel neusporadúvajú. Úrady by ich samozrejme nepovolili. Pamätám sa totiž ešte z detstva, ako raz žena Uja Ábela povešala opranú bielizeň na plot a ako pán policajný kapitán Hegeduš rozkázal mestskému sluhovi, aby ju zvesil, hoci aj Ujo Ábel bol verejným zamestnancom. Keď žena Uja Ábela povešala bielizeň späť na plot, pochodila veľmi zle, lebo pán kapitán Hegeduš v mene civilizácie polial predmety maďarského textilného priemyslu pristrihnuté na mestského bubeníka fialovým atramentom. No i tak sa nazdávam, že by bol kapitán, keby sa bol zatúlal na Truogoli, nadšene konštatoval, koľko pôvabu a malebnosti je v tom, keď niekomu v hrdom Janove padne na hlavu plienka. Človek sa stáva učeným, iba keď chodí po svete. Keď som bol ešte chlapec, často sa stávalo, že chudera matka nemala kedy navariť na obed polievku a upražila iba trochu tvrdej tarhone na slanine. V takéto dni sme jedávali ako predjedlo cmar a ako dezert zrelý sír. Kým som sa nedostal do Talianska, ani na úmy nezišlo, že sa takýto obed bez polievky volá lunch. Ale od tých čias som si uvedomil, že som vlastne jedával lunch už v detstve. O mnoho spokojnejšie si spomínam na ráno svojho života, ktoré doteraz mávalo horkastú príchuť prihorenej slaninky na tvrdej tarhoni. Túto poznámku som si dovolil po obliadke Truogoli pri lunchi v reštaurácii Chino To, kde som práve udatne zápasil s morským ježom makárom, ktorý by bol ako ryba dosť znesiteľný, keby servírovali z neho kosti osobitne. No, ale o tom vari nenapíšeš, spýtal sa ma môj spolustolovník, istý univerzitný profesor z Budapešti, s ktorým ma zviedla dokopy náhoda pri maďarskom Kamelotovi na staničnom námestí. O čom? Začudoval som sa, prečo by som nemal písať o tom, ako som v detstve jedával na obed praženú tarhoňu. Počkaj, vravím, kým mi tá kosť leží spriečená v hrdle, istotne nič nenapíšem. Parom do nej už je dolu, som ti k dispozícii. Čo môžeš namietať proti tvrdej tarhoni? Bolo to celkom slušné jedlo. Nerozbabrávali ho rajčinovou omáčkou a syrom ako špagety. Čašník položil pred nás akési morské čudo vyprážané na vajíčkach. Môj spoločník sa chvíľku díval rozpačito na príbory, nevediac, na ktorú z množstva vidličiek by ho napichol. Vidíš? Rozhodol sa konečne pre vidličku, určenú na pomaranče. Práve preto to sa mi prieči celá moderná literatúra. Pre tvoju tarhoňu. Vy poznáte iba meštiackú spoločnosť. Sedliaka, obchodníka, umelca a tvárite sa, ako by už vôbec nebolo na svete aristokracie. Je neuveriteľné, ako ste predemokratizovali literatúru.
Ale myslím, že to už dlho nepotrvá. Uvidí, že literatúra opäť objaví vyššie kruhy, ak sa nemýlim. Táto renesancia vyjde z Nemecka, ktoré si začína opäť uvedomovať svoju národnú veľkosť. No mohol som zostať mlčať. A tak sa spolustolovník čosi dozvedel. Isté je, že po celej ceste domov spriadal som osnovu románu, ktorého hrdinom bude istý gróf, ležerne vyvalený v anglickom koženom kresle, zatiaľ čo vonku tíško bije dáž do okien. Ak sa dobre pamätám, aj u Xavera Montepina bije dáž do okien vždy zvonku, nikdy nie v izbe. Keď prestane pršať, grófka si sadne na balkón a zatiaľ, čo zdola počuť veselý spev žencov, spočinie pohľadom na puste. Vlasmi jej pohráva ľahký vánok. Smer severo-severovýchod. Gróf si skríži nohy obuté do lakoviek, grófka sa oprie o operadlo hojdacej stoličky a jej oči, tmavé ako noc, zastrie zádumčivá chmára clivoty. Bude myslieť na Valacha s mužne opálenou tvárou a s ohnivými očami, o ktorom v závere románu vysvitne, že je nemanželským synom junáckého veľkokniežaťa. Na nebi zahoria večerné zore, gróf ľahkým pohybom ruky hodí do krbu cigaretu navoňanú väčšmi ako obyčajne a zvolá viac raz za sebou: prekliaty. V izbe bude aj pes, ktorý si pri takýchto príležitostiach kladie hlavu na pánove kolená a uprene na ňoho hľadí, prirodzene, svojimi múdrymi očami. Nepoznám ani jediný buržetovský román, v ktorom by sa verný pes díval na pána svojimi ušami. Nemusím Mari povedať, že to bude doga, a to dánska doga. V románe budú často aj trápne pauzy, ale budú za každým pretrhnuté nejakým priliehavým zatiaľ čo. Budú niekoľkoraké. Sám som si najväčšmi obľúbil tie, pri ktorých grófka nervózne dupoce nôžkami po mekom koberci. Dupotať bez koberca by nepasovalo. Nebola by však vylúčená ani pauza, pri ktorej si gróf strčí ruky hlboko do vrecka nohavíc. V tomto však nie je plnej zhody v názoroch módnych autorov z čias mojej mladosti, aj keď v istých veciach panuje medzi nimi očividná jednota. Napríklad správcovia veľkostatkov bývajú bezpodmienečne starí, ak ich kaštieľom vedie topoľová aleja, v ktorej prúdi vzduch plný ozónu. Je však už na čase, aby po trápnej pauze vstúpil lokaj a čosi oznámil, po čom je gróf povinný nervózne sa zdvihnúť. Nasleduje rozhovor, pri ktorom gróf často opakuje slovo prekliaty a s urážlivou iróniou hľadí von oblokom. Potom príde rad na bodavú iróniu, na čo grófka odpovedá striebristým smiechom, pretože je zaujímavé, ale je to pravda. Grófky nemajú zmysel pre zlatú valútu. Nečudo, veď okrem toho, že trhajú svoje hodvábne vreckovky, nezaoberajú sa ničím. Ale opäť prichádza sluha a prináša na striebornej tácni list, z ktorého sa gróf dozvie, že mu odplával majetok. Gróf, s blazeovanosťou ešte vždy hodnou obdivu, privracia sa raz k jednému, raz k druhému. Za každým však k nejakému pevnému predmetu, ale celkom sa neprevráti. Keď však zazrie, ako sa exekvujúci fiškál pohráva so zlatou reťazkou na hodinkách, strašne sa mu zablisne v očiach, dánska doga natiahne krk a začne zavíjať. Stiahnutý krk a zavíjanie by k sebe nepristali. A čo robí verný komorník Batist, o ktorom neslobodno predpokladať, že nosí pánove ukradnuté košele a ktorý v rodinnom kruhu počúva na meno Jánoš? Batist pridusene vzliká v predizbe, zatiaľ čo vonku dážď a tak ďalej, alebo veselý spev žencov a tak ďalej. Blíži sa veľká scéna. Zlostný smiech, krčovitý smiech, napokon šialený smiech a gróf odbehne. Kam beží? A zda po cigaretu, aby z nej starostlivo pestovaným prstami odklepával popol? Ani rečí. Gróf beží do zbrojnice a zvesí zo steny pištol. Benátským zrkadlom by si totiž darmo mieril na spánky, hoci teraz nasleduje práve to. Zarachotí výstrel a gróf sa odoberá k svojim predkom. Grófka si nervózne dupne a tak ďalej. Fiškál sa pohráva zo zlat a tak ďalej. Batist pridusene a tak ďalej a štvornohý Dán sa díva svojimi rozumnými očami na všetky tieto veci, ktoré znamenajú renesanciu literatúry.
Román dedikujem pánovi profesorovi, svojmu spolustolovníkovi z Janova, ktorý tam usporiadal veľké prianie literatúry. A ináč je, ako som zistil v Sinejho lexikóne, synom krajčíra Kabaníc. A oprávnene ho teda poburuje demokratickosť v literatúre.

Na litere sa skončila tretia časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001. Hoď, jak

свіць ногова гати. Ой, дай Бож, дай Бож.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 9. september si na Slovensku pripomíname tiež ako Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Je to symbolicky v deň, kedy v roku 1941 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády, židovský kódex, ktorý absolútne obmedzoval základné ľudské a občianske práva občanov židovského pôvodu. Obeťami holokaustu a rasového násilia sa na Slovensku počas druhej svetovej vojny stali rovnako aj občania rómskeho pôvodu. Jeho kontext vo svojom audiodokumente s názvom Údolie nazvučili a priblížili autori Jan Púček a Veronika Hajdučíková a na Litere zaznie v najbližšej hodine. V novembri 1944 vznikol na okraji Dubnice nad Váhom špecializovaný rómsky koncentračný tábor, jediný svojho druhu na území Slovenska. Za ostnaté drôty dubnického tábora boli posielaní Rómovia z celého Slovenska i so svojimi rodinnými príslušníkmi. V priebehu januára 1945 zachvátila tábor epidémia škvrnitého týfusu. V tomto čase prevzali kontrolu tábora Nemci a rozhodli sa túto epidémiu radikálne vyriešiť. Prostredníctvom jedného miesta, tajomného dubnického údolia a zachovaných svedectiev preživších sa môžeme pozrieť na jednu z najtemnejších udalostí rómskeho holokaustu. Mabisteren. Nezabúdajme.

0: Bratislava. Slovenský rozhlas vysiela prejav hlavného veliteľa Hlinkovej gardy, poslanca Šaňa Macha.
1: Uvážte z vlastného života, z vlastných skúseností, kto je našim nepriateľom. A uvidíte, že ten je súčasne nepriateľom nielen slovenského národa, ale i nepriateľom toho kresťanstva. A obyčajne nebýva to nejaký veľmi praktický katolík alebo veľmi dobrý evanjelik. Veď my poznáme týchto pánov. Cez 20 rokov nepozreli sa do kostola. Dnes u nás, kde vládne katolícky kňaz prezident Tiso a kde vládne katolík doktor Tuka a kde armádu našu vedie statočný evanjelík a zdôrazňujem

0: radosný evangelík, generál Kaslo.
1: Aj kasi záložky, šúkaj.

0: Všetci v kráľovstve si uvedomili, že rómskeho ducha už nie je tu. Odteraz sa treba spoliehať iba na vlastné sily a rozum. Čačo vyslal poslov, aby priviedli otca Lola a Šukara. Svadba trvala mnoho dní, veselila sa celá krajina. Všetci Rómovia boli šťastní a ďakovali princovi, že vybojoval slobodu pre ich vlast. Rómovia sa však netešili dlho. Ich zem často prepadávali divoké kmene. Domy lahli popolom, krik a plač oblečených žien a detí sa niesli k belasnému nebu. Rómovia museli opustiť svoju vlast. Šli na vozoch, koňmo, ba i pešo. Prechodili mnoho krajín, ale vlastnú zem už nikdy nemali. Odvtedy všetci Rómovia kočujú z miesta na miesto a tak ich dnes pozná celý svet.
1: Vyhláška ministra vnútra zo dňa 20. apríla 1941 o úprave niektorých pomerov cigánov. Na základe paragrafu 2, odsek 2 zákona číslo 190 z roku 1939 nariaďujem. Potulným cigánom podľa paragrafu 5, odsek 4 zákona číslo 117 vydané kočovné listy zrušujem a nariaďujem všetkým kočujúcim cigánom, aby sa do 8 dní vrátili do svojich domovských obcí. Žandárskym staniciam nariaďujem, aby po uplynutí lehoty určenej v predošlom odseku kočujúcich cigánov dopravili do obce podľa odseku 1. Odňali im vozidlá a kone, tieto odovzdali do úschovy obce a podali na cigánov trestné oznámenia podľa paragrafu 13 zákona číslo 117. Na stráž. Minister Mach vlastnou rukou.

0: O svetos baro muktedživel. Svet je veľký, nechaj žiť, hovorí rómske príslovie. Je to prosté a predsa jeho posolstvo neustále vymazávame. V minulosti aj dnes. Rok 1945, koniec druhej svetovej vojny, ten hlboký výdych úľavy. Procesy s ním spojené však vôbec nie sú jednoduché ani rýchle a aj na sklonku vojny so sebou prinášajú mnohé tragické udalosti. Jedna z nich má svoje korene neďaleko hlavnej železničnej trate medzi Bratislavou a Žilinou. V Dubnici nad Váhom sa v roku 1945 píše jedna z najtragickejších kapitol rómskeho holokaustu na Slovensku. Aké predpoklady viedli k jeho hrôzam? Odpovedá etnológ Arne Mann.
1: Rómovia v medzivojnom období neboli v dobrom postavení. V mnohých európskych krajinách prevládali stereotypy a práve na tie potom nadviazala legislatíva nemeckej Tretej ríše. V roku 1935 boli vydané norimberské rasové zákony, ktoré boli namierené hlavne voči Židom. Obmedzovali ich občianske práva a ďalšie veľmi vážne obmedzenia, ktoré nakoniec viedli k tomu, čo označujeme ako holokaust. Už rok na to, 1936, boli vydané komentáre k rasovému zákonodárstvu, kde popri Židoch sú uvedení aj Romovia, teda v dobovej terminológii Cigáni, ktorí sa ocitli presne na tej istej úrovni, že boli vyňatí z občanov Nemeckej ríše a tým pádom stratili všetky nároky, ktoré mal bežný občan a začali byť zatváraní do takých sústreďovacích táborov. Ešte to neboli tie koncentračné tábory ako také. V tom istom roku 1936 vzniklo v Berlíne výskumné centrum rasovej hygieny a populačnej biológie, ktoré sa špeciálne zaoberalo Romami. Predstaviteľom bol doktor Robert Ritter, psychiater, ktorý vytvoril systém skúmania prítomnosti cigánskej krvi. Totižto tie norimberské rasové zákony hovorili o čistote nemeckej krvi a cti. To znamená, že z nemeckého obyvateľstva mali byť vylúčení všetci, ktorí nemali čistú nemeckú krv a ktorí neboli aj telesne alebo duševne zdraví spôsobili.
2: Keď nadišlo krížové ťaženie proti najväčšiemu nepriateľovi ľudstva, proti židobolševizmu, ako nástroju židovských svetovládnych cieľov, bola naša armáda hneď zase medzi prvými, ktorá sa postavila po bok nemeckej brannej moci. Terajším bojom nášho vojaka tvoríme budúcnosť slovenského národa na celé tisícročí.
1: Prvé plynové komory vznikli v nemeckých ústavoch, zariadeniach pre mentálne alebo telesne postihnutých a tu na podozrivé osoby boli vyšetrované a to dnes znie úplne absurdne na základe farby očnej duhovky, napríklad na základe štvrtého prstu na ruke, pokiaľ ten štvrtý prst bol dlhší ako druhý prst, tak už ste boli proste strácali body. Prirastenie ústneho lalvočíka napríklad. To boli všetko veci, ktoré dotyčnú osobu mohli nakoniec doviesť do koncentračného tábora a do smrti. Takže tento ústav sa týmto zaoberal a delil vyšetrované osoby do piatich kategórií. Na jednej strane bol čistý cigán, potom cigán s primesou nemeckej krvi, potom polovičný cigán, polovičný Nemec, potom človek s cigánskou krvou, ovšem prevažujúcou nemeckou krvou a potom čistý Nemec na posledné. Takže Romovia, ktorí boli označení ako miešanci, tí boli prví deportovaní do vyhľadzovacích koncentračných táborov. To bolo to nebezpečenstvo, ohrozenie tej nemeckej krvi a cti. A tí, ktorí boli označení za čistých cigánov, boli podrobení sterilizácii a istý čas boli ponechaní ešte v Nemecku, ale potom po roku 1942 boli aj oni deportovaní do vyhľadzovacích koncentračných táborov.
3: Čítanie z tlače. Denník gardista, tlačový orgán Hlinkovej gardy, 28. mája 1945.
4: Pokračovať v očisťovaní. Slovenská verejnosť je s radostným uspokojením a schválením prijala očistenie slovenského života od škodlivého židovského elementu. V tejto súvislosti však sa čoraz častejšie ozývajú hlasy, že v očisťovacej akcii treba pokračovať ďalej, pričom bude treba očistiť slovenský verejný život aj od nežidovských živlov, ktoré nežijú z poctivej práce a ktoré sú spoločnosti nielen na škodu, ale aj na hanbu. Tieto živly demoralizujú, kazia svoje okolie a vplývajú rozkladne najmä na mládež. Vieme, urobilo sa už niekoľko opatrení proti ním, ale predsa je isté, že bez jednotného vedenia tejto očisťovacej akcii nemožno rátať so želaným úspechom. Máme tu na mysli odstránenie všetkých asociálnych živolov zo slovenského verejného života, odstránenie cigánov zo slovenských dedín, znemožnenie žobrania, tuláctva a tak ďalej. Táto očisťovacia práca nebude o nič menej dôležitá, ako bola očisťovacia práca so Židmi. Preto na čelo budúcej zjednotenej organizácie treba postaviť osvedčeného organizátora, ktorý už dokázal svoje schopnosti. Je to tým dôležitejšie, že tejto osobnosti budú zverené súčasne aj pracovné tábory, ako aj úloha vybudovať pracovné strediská pre asociálne živly. Dôležité je, aby sa s týmito prácami začalo čo najskôr. Možno teda očakávať, že po židovskej očisťovacej akcii aj táto ďalšia etapa očistenia Slovenska od asociálnych živlov vykáže radostný a úspešný výsledok.
0: Predstavitelia vojnového slovenského štátu sa v rámci prijímania rasových zákonov inšpirovali najmä v nacistickom Nemecku. Slovenské zákony však v mnohom svojou krutosťou dokonca predčili tie nemecké. Aký vplyv mali nové slovenské zákony na životy obyčajných Rómov a Rómiek, hovorí Arnemann.
1: Slovenský vojnový štát bol satelitom nacistického Nemecka a v mnohom kopíroval jeho zákon alebo jeho nariadenia, čo sa týkalo nielen Židov, napríklad židovského kódexu a ďalších opatrení voči Židom, ale aj napríklad, čo sa týka Rómov. Ten spomínaný doktor Robert Ritter klasifikoval cigánov v tej dobovej terminológii ako ľudí, u ktorých geneticky je daná zločinnosť a asociálnosť a nie je možné ich prevychovať. A práve táto asociálnosť bola prijatá aj do legislatívy slovenského štátu, kedy boli zriadované pracovné útvary pre asociálov, čím sa rozumeli najmä Romovia. V tej legislatíve bol jediný zákon, kedy Romovia spolu so Židmi boli zbavení možnosti stať sa vojenskými osobami. Konali náhradnú činnosť v špeciálnom 6. prápore pracovného zboru Ministerstva národnej obrany, kde teda pracovali v rôznych častiach Slovenska, hlavne na rôznych zemných a takýchto prácach. Potom tie ďalšie boli vyhlášky. Napríklad vyhláška 127 z roku 1940 definovala pojem cigána, ktorý je pod, citujem teraz, pod pojmom cigán sa má rozumieť iba ten príslušník cigánskej rasy, pochádzajúci z nej po oboch rodičoch, ktorý žije životom kočovným alebo usadlým síce, avšak vyhýba sa práci. A práve to vyhýba sa práci bol ten moment asociálny, prevzatý z nemeckej legislatívy. A na základe toho boli v roku 1941 zriadené pracovné útvary.
5: Nariadenie s mocou zákona číslo 130 zo dňa 29. mája 1940 o dočasnej úprave pracovnej povinnosti Židov a cigánov. Vláda Slovenskej republiky podľa paragrafu 44 zákona číslo 185 z roku 1939 nariaduje: Židia a cigáni sú povinní namiesto brannej výchovy vykonávať práce v prospech obrany štátu, ktoré určí Ministerstvo národnej obrany. Pracovná povinnosť osôb uvedených v paragrafe 1 trvá s výnimkou toho, čo je uvedené v odseku 2, paragrafu 3, 2 mesiace v roku. Príkaz k nastúpeniu pracovnej povinnosti, paragraf 1, vydá podľa potreby oznámenej vojenskou správou okresný úrad. Koho treba podľa ustanovení tohto zákona pokladať za cigána, určí Ministerstvo vnútra vyhláškou v úradných novinách.
1: Boli to tábory mužské, čiste pre mužov, všem viac ako polovicu tvorili Romovia. Tieto boli na viacerých miestach, najznámejšie sú na východnom Slovensku, kde Romovia stávali trať Hanušovce nad Topľou, Bystré, Petič, Nišný, Hrabovec, potom železničná trať Prešov, Strážske, ktorá bola aj vybudovaná a za účasti prezidenta Tisa bola vtedy slávnostne otvorená. Napríklad málo sa vie, keď niekto prechádza cez horský prechod Čertovica, že ten stávali Romovia za vojny. Tak bol pracovný útvar v Jarabej. Podobne napríklad Oravská priehrada. Taktiež tie zemné práce, najväčšie práce boli prevedené počas vojny a pracovali na nich Židia a Romovia. Ďalšie boli na západnom Slovensku v Dubnici nad Váhom a v Ilave. Tu nás sa Romovia zameriavali a boli nasadzovaní na zemné práce, najmä na reguláciu váhu. Ďalšie napríklad boli v Revúcej, kde taktiež Romovia stavali železničnú trať z Tisovca do Revúcej. Romovia boli diskriminovaní viacerými nariadeniami, napríklad nesmeli cestovať verejnými dopravnými prostriedkami, nesmeli vstupovať do parkov, do takýchto verejných priestorov. Dokonca do miest a obcí mohli vstúpiť len vo vyhradené dni a hodiny. Väčšinou to bývali 2 dni v týždni, v dopoludňajších hodinách. Pokiaľ prišli mimo tohoto času, tak mohli byť príslušníkmi Hlinkovej gardy, bytí, zatváraní. Tí mali možnosť svoju agresivitu vyloženie vybiť si na Rómoch, napríklad tak, že robili nočné kontroly, vyhnali ich z chatrčí, treba pod zámienkou čistoty ich nahnali do potoka aj v zime, že sa musia umývať, alebo v rámci tzv. Odvšivovania ich vyholili im hlavy. A pre rómsku ženu bolo veľkou potupou oholenie, ostrianie, takže ženy s takto oholenou hlavou nosili kúdel pod šatkou na hlave, aby to vyzeralo, že majú nejaké vlasy. Proste vyloženie sa si vybíjali svoju agresivitu na Rómoch.
3: Čítanie z tlače. Denník gardista, tlačový orgán Hlinkovej gardy, 27. júla 1942.
4: Pracovné strediská cigánov a židov. A sociálne živly, ktoré svojím spôsobom života stali sa národu a štátu nielen ťarchou, ale aj hanbou, ďalej cigáni a židia, boli daní do tzv. Pracovných táborov. Vyradili sa z verejného života čestných pracujúcich občanov, aby nenarušovali dobré meno pracujúceho Slováka. Vieme, že Židom, i keď je ich v našom hospodárskom živote pomerne málo, nie je možné veriť a spoliehať sa na ich prácu. Tí sú a zostanú rozvratnými buňkami našeho verejného života. Popri Židoch sú tu ešte cigáni a ľudia, ktorým sa nechce pracovať, ktorí nikdy nepracovali, alebo vo svojej oddanosti alkoholu pracujú len toľko, aby si zarobili na alkohol a o iné sa nestarajú. Keďže pre tieto živly práca nie je prirodzenou povinnosťou, postaral sa štát o ich koncentrovanie v táboroch, kde sa naučia pracovať a vážiť si prácu rúk.
5: List ministra Alexandra Macha všetkým policajným úradom. Bratislava, dňa 21. júla 1943. Všetkým okresným a policajným úradom. Vyhláškou zo dňa 20. apríla 1941 upravil som otázku kočujúcich cigánov, obydlie cigánov a pracovnú povinnosť cigánov. Zisťujem, že tieto opatrenia v mnohých prípadoch neboli uskutočnené. Cigánske obydlia od frekventovaných ciest odstránené neboli, cigáni ďalej kočujú, práci sa vyhýbajú a živia sa krádežou. Pánom okresným náčelníkom, prednostom policajných úradov, nariaďujem, aby vyše uvedené opatrenia vykonali a do 15. augusta 1943 oznámili, že sa tak stalo. V najkračom čase bude otvorený koncentračný tábor pre cigánov. Kočujúci cigáni dopravení budú do tábora bez ohľadu na to, či sú notorickí páchatelia trestných činov alebo nie. Len čo budú pri kočovaní dopadení po vydaní pokynu na koncentrovanie. Na stráž. Minister Mach.
1: Pracovný útvar v Dubnici nad Váhom, ktorý bol zriadený v roku 1942 pre práce schopných mužov, bol 15. novembra 1944 zrušený. Boli prepustení nerómski trestanci, ovšem, pribudli tam ďalšie osoby, a to už čisto rómske, a nielen muži, ale ženy, deti. Boli tam celé rodiny. Počet Rómov tam viac ako dvojnásobne prevýšoval kapacitu k tábora. Napríklad v decembri 1944 tam bolo viac ako 700 väzňov. Samozrejme vo veľmi ťažkých, zložitých podmienkoch, nedostatok stravy a tak ďalej. To už sa týkalo aj tých pracovných útvarov. Väčšinou do tých pracovných útvarov brali povedzme Rómov v lete. A Rómov v lete chodia bosy. A záznamy Zanušoviec nad Topľou hovoria o tom, že Rómovia v decembri chodia pracovať bosy, že nemali obuv. Hej. Takže naozaj tam boli veľmi zložité podmienky a tu navyše vypukol škvrnitý tyfus. Dokonca sa nakazili aj ľudia, ktorí boli z ostrahy, strážnici tohoto tábora, čo teda vzbudilo veľký rozruch a tábor sa takto dostal do karantény.
0: November 1944 až február 1945. 4 mesiace, počas ktorých sa Dubnický pracovný tábor zmenil na preľudnené peklo. Svedectiev, ktoré by nám dokázali sprítomniť hrôzy rómskeho tábora v Dubnici nad Váhom, nie je veľa. Ale sú. Podarilo sa ich zachovať aj vďaka mimovládnym organizáciám, ktoré sa starajú o pamäť a chránia nás tak pred kolektívnou amnéziou. Jedným z takýchto vzácnych svedectiev je aj výpoveď pani Marie Kormanovej, ktorá sa do Dubnického tábora dostala ako 7-ročná s celou svojou rodinou. Svedectvo vzniklo v roku 2007 v rámci projektu Romany Memory.
6: Tak my sme sa napřed skovávali v lese hnedle měsíc, pretože máma dělala na faře a ona jí říkala ta z ty fary, ta pojď, Uľo, půjdeš tam, tam děti skováš, všecko. No tak měsíc jsme se nějak skovávali. A zrovna ten den jsme se vrátili a táta jí říkal, hele, nepůjdeme ještě, nevíš, co se může stát, protože nějak táta se dozvěděl, bo mu to někdo řekl, že jako pro nás přijede gestapo. No ale máma, už toho měli jsme dost, víte, měsíc venku spát po takovou chatrči, nebo co to dělal táta, takový jako staneček a od to podával. No tak jsme se vrátili kolem 4:00 odpoledne domů. No a ráno ve 3:00 už tříleli. Tak obklíčili nás, že jo, všude samopaly. No a všecko nás naložili do těch vozí. A tak nás otáhli. A to jsme byli humennýho. 3 dny tam jsme čekali na ty vagóny. Od nádraží kousek dál byli jsme obklíčeni a tam nás hlídali, že jo, samopalama to. I v noci, i den. No potom 3. den přijeli ty vagóny, naložili si nás do vagónu, no a otáhli. Za 3 dny jsme přišli Dubnici nad Váhu.
7: Íder co menča vesové, íde ťa tychal na mange. Ja ide poja Mari.
6: Tak sme tam přišli, no tak nás vedli, že jo, samopalama. A pamatuju si ako dneska, že to byli lágry takové. Takovej nízkej barák a prodlouhej. No a pamatuju se ještě, že byly ty jako palandy, ty postele, a to jsme jenom vystrkali hlavy. Tolik nás bylo, že ani takový místečko nebylo. To jsme byli jeden za druhou, tak když jsme byli 8, že jo. A druhý den vzali nám tátu, tak chlapi byli na jedné straně a ženský byli s dětskama na druhé straně, že my jsme takhle koukali na tátu, na ten lágr, jo, jak tam byl. To tam šel jeden brácha, jeden byl v legii, ten nám zemřel, no a ten brácha nás jako hlídal. No ale bylo to krutý, hrozně. Co dělali s našima ženama? No to bylo hrozný. Pustili ji nahy a vody studenou a dali, to vím, takový prkno bylo a studený vody a tak jich byly. To se nedá mluvit, co toho to tam bylo. Teď ty děti, těhotné ženy museli skovat, když porodili někde dítě, bo nechtěli, aby je zabíjeli. No hrozně, hrozně to bylo. No tak jsme tam byli 4 měsíce. To víte, když máma dostala 1/4 chleba a bylo nás tam 8, co nám měla z toho máma dávat? Z ty 1/4 každému 8 krají, co nemůže udělat. Tak jsme měli, to si pamatuju, jak ta lednice pec. A když jsme viděli z okna, takový malinky bylo a břížaty, jak nesli nahnuj ty šlupky a to jsme přepíkali a to jsme jedli. To jsme jedli, to jsem si brala kolikrát do ty zástěry, nebo co mi dala máma, to jsme přepíkali a to jsme jedli. No, pak máma říkala, hele, nemám co vám dát jíst, vem tu šálku a jdi, hele, tamhle to je, já budu koukat, máma. No, tak jsem šla s tou šálkou a přišel ten bachař, ten Roman, on mě praštil tady a já spadla, vím, že to byly píchavé dráty, že jsem spadla, tak máma utíkala, vzala mě na náruči a odnesla na posteli.

0: Do Dubnického tábora pre Rómov sa v roku 1944 dostal aj vtedy 8-ročný chlapec zo židovskej rodiny Ladislav Velvárd z Banskej Štiavnice. Jeho rozprávanie zachytáva živú pamäť z pozície preživšieho pamätníka, ktorý je aj dnes ochotný podeliť sa o svoje ťaživé spomienky, aby prispel ku kolektívnej pamäti, aby pomohol nezabudnúť. Ako sa dostal Lacko, syn lekára židovského pôvodu, do Dubnického tábora pre Rómov?
1: Z ničoho nič prišiel výmer, že otec musí okamžite nastúpiť do pracovného tábora do Dubnice nad Váhom ako väzeň, ale bude tam robiť táborového lekára, ktorý bude sa starať o tých spoluväzňov. A mama nechcela ho nechať samého, tak ho zobrali aj mamu, že tam bude robiť otcovi ošetrovateľku. A ja s mojou omamou, starou mamou mojou, som sa schovával v jednom starom dome. Ten celý dom bol prázdny a tento pán vedel, že v pivnici je tam miesto, kde by nás mohol schovať. Jedný som bol v tejto pivnici aj so starou mamou, no v rôznych podmienkach, to nemusím ani vraviť, ale sme prežívali tam. Neviem ako dlho, pretože som stratil ten pojem času. A jedenkrát prišiel a povedal, okamžite si zbavte, čo máte, už vás udali tu. Za niekoľko chvíľ prídu gardisti a idú vás zobrať. A mama povedala tomu pánovi, veznite si chlapca, ja nevládzem ujsť. Jedným slovom, tento pán ma zobral, zamaskovaného za viac menej takú dievčinu, pretože ja som mal veľmi židovský výzor a všade by ma boli hneď vedeli identifikovať. Vlakom ma zobral do Dubnice, on vedel, že tam rodičia sú v tábore. A na vrátnici toho tábora Dubnického povedal strážnikom, tu viem, že je táborový lekár ten a ten. Ja som doniesol jeho syna a odovzdávam ho. To bolo niečo neskutočné pre mňa. Za niekoľko chvíľ na to naraz na tej vrátnici sa objavil otec aj s mamou a pre mňa to bol šok. Šok s radosťou, že vidím svojich rodičov a šok z toho, čo som videl, cítil a pociťoval.
2: Ide car Mrušero, ide Čalavena.
1: Ten režim súvisel s tým, že kto vládol, či vojaci, žandári alebo preoháge, nikdy tam neboli Nemci. Pomery tam boli také, že tam viac menej poriadok robili kápovia. Kápovia sú väzni, ktorých vybrali, ktorí sa starali o taký vnútorný poriadok, mali určité právomoci, ale veľmi silné povinnosti. A boli to vybraní takí, ktorí mali prístup k sadizmu. A tí mali nie gumené penendéky, ale byli nás väzňov so žilami preparovanými a to bolelo oveľa viacej, keď vás udreli s touto žilou ako k pelendekom. Čiže tí boli ozbrojení týmto, títo kápovia. Ešte jedna odstrašujúca vec bola v tábore. V strede tábora bola sprcháreň. Tak sa to volalo. Možno, že niekedy sa tam aj sprchovali, ale potom z toho bola mučiareň. Keď niekto niečo spáchal, tak ich tam mučili. Odtiaľ išli hrozné zvuky a niekedy ešte tí, ktorí to mučenie prežili, tak doniesli v dezolátnom stave otcovi do ordinácií a tam ich dával otec ako tak dokopy. Ale teraz k dobrote. Práve mali slovenskí vojaci cez Vianoce 1944 službu a v slovenských vojakoch a slovenských veliteľoch vtedy začala taká lútosť, že oni sú v tábore, sú sviatky, nebolo z nich, ale boli zamrznuté mláky v tábore. A tí slovenskí vojaci videli, že ako chlapec, keď som sa dostal na chvíľu von z tej kopky, že som sa tam šúchal na jednej takéto kopke. Jeden z tých vojakov povedal cigáňovi jednému, poďte za mňou aj s malým. Ten vojak nás zobral do skladu, kde boli odložené hudobné nástroje. A ten jeden vojak povedal, vyberme jednu basu. Ten cigáň ho musel zobrať, vybral ho von, Vyrazili z nej ten vrch a povedal, posaďte ho ako mňa a budete sa môcť na týchto mlákach takto kvázi sankovať, kvázať. A potom ešte mama, keď vedela, že tam sú nástroje, tak povedala tým vojakom, dajte na chvíľu voľnosť týmto väzňom, nech si vyberú. Tak si vyberali. Mama bola mimoriadne hudobne nadaná, krásne spievala. Jedným slovom, spolu s týmito cigáňmi a slovenskými vojakmi a dôstojníkmi sa tam chvíľa aj spievalo.

0: List prezídia Župného úradu v Trenčíne o týfusovej epidémii. Ministerstvo vnútra k rukám pána prednostu zdravotného oddelenia, doktora Straku. Súrne. Dňa 16. januára 1945 oznámil mi veliteľ tunajšej nemeckej polície SD Einsatzgruppe 13, že v cigánskom tábore v Dubnici nad Váhom ešte stále zúri epidémia škvrnitého týfu a je obava, že táto nebezpečná nákazlivá choroba prenesie sa aj na obyvateľstvo a menovite na robotníctvo škodových závodov v Dubnici nad Váhom, keďže pred niekoľkými dňami onemocnel aj jeden dozorca tohto tábora. Okrem toho, lekárom SD v Trenčíne bolo zistené, že v celom tábore panuje úžasná nečistota a že karanténa ani zo strany dozorcov nie je dodržiavaná. Na základe hore uvedených dôvodov dovolujem si navrhnúť a žiadať, aby spomenutý cigánsky tábor bol čo najskôr z Dubnice nad Váhom premiestnený na miesto, kde by obyvatelia tohto tábora nemohli ohrozovať zdravie celého okolia, menovite zdravie viac tisíc robotníkov, ktorí pracujú v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. Na stráž. Župan.
1: Čítanie z tlače. Denník Slovák, ústredný tlačový orgán Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, 13. marca 1945.
2: Treba predísť chorobám. Poučenie o tom, ako sa chrániť pred škvrnitým a brušným týfom. Za vojny zomierajú ľudia nielen od zbraní nepriateľa, ale veľké obete si vyžadujú na ľudských životoch i nákazlivé choroby, ako sú škvrnitý týfus a brušný týfus. Sú postrachom nielen bojujúcich armád a zajateckých táborov, ale aj civilného obyvateľstva. Hlavnou podmienkou úspešného boja proti týmto škodcom ľudského zdravia a života je teda, aby každý občan poznal nielen príčinu a pôvodcov choroby, ale aj spôsob a prostriedky, ktoré ho bezpečne ochránia pred nákazou. Pri škvrnitom týfe pamätajme, že prameňom nákazy je chorý. Stráňme sa ľudí zavšivavených. Nenavštevujme miestnosť, v ktorej leží chorý alebo podozrivý na škvrnitý týfus. Vyhýbajme sa preplneným miestnostiam, dopravným prostriedkom, tzv. Tlačeniciam. Dbajme na čistotu tela. Udržujme si prádlo a šaty v najväčšom poriadku a čistote. Neobliekajme sa veľmi teplo. Ak sme našli sem tam voš alebo hnidu, ničme ich vyvarením prádla a teplým hladidlom, žehličkou.
3: No a otec v tom čase začal mať tam ťažkosti so zdravotným stavom tých väzňov, pretože začal škvrnitý týfus. Každé ráno z barákov vyniesli mŕtvych, ktorí zomreli na týfus, dali ich pred barák a ráno ťahal jeden kôň, voz, a na ten voz nahádzali tých mŕtvych a tých odviezli neviem kde. Keď už epidémia bola vo vysokom štádiu, to neboli Nemci dnu vôbec, oni povedali cez tých strážcov, že tie najťažšie prípady, aby dali von, že ich väznú niekde do izolácií, kde budú od týchto izolovaní a kde ich neviem ako, ale že ich budú liečiť. Čiže týmto spôsobom sa dostalo neviem koľko týchto Rómov, ktorých odviedli do údolia. To sme vôbec nevedeli. Ja som sa to dozvedel teraz, že tam pochovali a že tých popravili tam v tom údolí. Kúsok za zbrojovkou. Žiaľ Bohu, pred mesiacom som tam bol, som to videl a sú to pre mňa veľmi ťažké chvíle toto vyprávať. Veľmi ťažké chvíle. Sú to chvíle pre mňa ťažké, keď to aproximujem na súčasnú dobu. Boli takí istí ľudia ako my, navyše ľudia, ktorí mali podobný osud v tom čase, ktorí boli prenasledovaní, nemali slobodu a podobne trpeli.
0: Zápisnica. Svedectvo Jozefa Silného, strážnika v škodových závodoch v Dubnici nad Váhom. Vo veci hromadnej vraždy viem udať toto, ako nadstrážnik v škodových závodoch. Asi 4 dní pred hromadnou vraždou prišli dvaja nemeckí vojaci za objekt 812, kde vykopali jamu v rozmeroch asi 4x4x1,7 metra. Sami velitelia stráže sme si dohovorili vždy pri výmene, že budeme pozorovať, čo sa bude okolo vykopanej jamy robiť. V deň hromadnej vraždy som mal práve službu. Asi o 11.30 prešli okolo našej strážnice dve nemecké nákladné autá.
4: Na prednom nákladnom aute bolo naložených asi 22-23 cigánov. Za predným autom asi 100 metrov išlo menšie nemecké nákladné auto, na ktorom sedelo asi 7 až 9 gestapákov. Obidve autá riadili nemeckí vojaci. Autá prišli k jame, ja a strážny, čo išiel so mnou, sme išli peši za autami, aby sme sledovali, čo sa bude robiť. Keď sme prišli asi na 100-200 metrov k objektu 811, jeden gestapák nám kýval, aby sme nechodili a rukou nám ukázal, aby sme išli naspäť. Napriek tomu, že nás takto vracal, vliezli sme na okraj hory a odtiaľto sme sledovali, čo sa bude ďalej robiť. Cigáni z auta zliezli dole. Ako som videl, všetci mali zaviazané ruky vzadu. Keď prišiel niektorý cigán k jame, posotili ho do jamy. Keď už boli všetci cigáni v jame, gestapáci sa postavili okolo jamy a s automatov dávkami počali do cigánov strieľať. Keď gestapáci jamu zahrnuli, naložili náradie na auto a odišli späť do závodu, kde náradie odložili. Viem s určitosťou dokázať, že civilné osoby neboli prítomné pri tejto hromadnej vražde.
5: Prekvapujúca je brutalita, za akou boli povraždení. Z 26 mŕtvych bolo 20 mužov, z toho bol jeden chlapec vo veku 15 a 16 rokov a 6 žien. Z tých jedna žena bola v 7. mesiaci tehotenstva. Tu tragickosť počiarkuje to, že výstrelmi bolo zasiahnuté len 18 Rómov. Ďalší boli zavraždení údermi tupým predmetom a na niektorých sa nenašli známky násilnej smrti, čiže boli zahrabaní zaživa a udusení proste. Takže toto je táto tragická udalosť. Inak to si treba uvedomiť, že toto už je termín, kedy už napríklad Osvienčím bol oslobodený Červenou armádou, čiže tak blížil koniec vojny. Vtedy nemecké veliteľstvo navrhovalo vláde slovenského štátu tento tábor celý zlikvidovať tým, že vystrieľať všetkých, postrieľať všetkých ľudí, čo však slovenská armáda odmietala. Takže blížil sa front a vojaci, nemeckí vojaci, ktorí strážili tábor, sa rozutekali. Tábor ostal bez ostrahy a ľudia sa rozutekali proste, kde sa dalo. Po prechode frontu budova, v ktorej boli Romovia ubytovaní, bola zapálená a to, čo v podstate zostalo, si obyvatelia mesta rozobrali medzi sebou. Čo? Tábor v Dubnici nad Váhom bol pripravený, to zaisťovací tábor pripravený na deportáciu do nejakého vyhľadzovacieho tábora. A práve ten škvrnitý tyfus, ktorý spôsobil tým, že tábor bol v karanténe, spôsobil, že títo Romovia toto tábora neboli deportovaní a tým pádom sa v podstate zachránili a dá sa povedať, že zo Slovenska neodišiel žiaden transport do vyhľadzovacieho koncentračného tábora. Takže tábor, ktorý sa nachádzal v dnešnej oblasti Murgašovej ulice v Dubnici nad Váhom, kde dnes je zberný dvor veľký, takto sa podarilo identifikovať toto miesto, tak nič po tomto tábore proste neostalo.

0: Julius Bartoš,
1: Jozef Bihári,
0: Ondrej Čajka,
1: Jan Gorol,
0: Alžbeta Grunzová,
1: Gustav Herák,
0: Pavlína Hrešková,
1: Ondrej Kakara,
0: Jozef Koťo Dudy,
1: Ernest Kačko,
0: Sebastian Malík,
1: Štefan Malík,
0: Jozef Olách,
1: Albín Pihík,
0: Rudolf Pihík,
1: Rudolf Rác,
0: Margita Rácová,
1: Jozef Surmaj
0: a ďalších 8 neznámych, ktorých sa nepodarilo identifikovať. To je menoslov zavraždených Rómov a Rómiek z Dubnického údolia. To sú mená, na ktoré by sme nemali nikdy zabudnúť, pretože za každým je jeden zmárnený ľudský život. Ako si nakoniec vojny, oslobodenie tábora a cestu domov spomína Marie Kormanová.
2: Přijeli Rusáci, to vím. Ne, oni tříleli, padali ako ty miny, víte, padali z letadla. Tak my sme sa skovávali, pretože sme sa báli, že nás tam oddela. A to byli Rusáci, přijeli na koni. Na koni Rusáci, ešte nám házeli bombóny. Tak sme vzali ty bombóny, jo. A rozdevřeli lágry, všecko. A ako, aby sme šli domů. No tak my sme šli domů 4 měsíce, protože bylo všecko bombardované, a to nejelo vlaky, nic. No a tatínek šel do ty kuchyně, ho vzal jeden a nadal mu 5 buchníků chleba. Jak jsme se vraceli, jak jsme museli líbat zem všecky a modlit se, že takhle pán Bíček dal, že nás propustili, že nás prodal, ale 4 měsíce, loudejte se po lese. No, tak táta dělal takovou jako kolibu. No a v tom jsme vždycky přespívali. No a takhle furt jsme šli, furt pěšky, furt. To našlo tolik Romů, naši věznice celý. To bylo halda Romů. Drželi jsme se vedle sebe, aby se táta se bál, aby se nestratili nebo to. No tak přišli jsme domů, byty rozbitý, všecko kam. Děda měl, no nikdo neměl. Všecko rozbitý. No tak takhle svoje sme skúsili. Jak ty psi.
0: Dubnické údolie, dejisko hromadnej vraždy 26 Rómov a Rómiek z tunajšieho rómskeho koncentračného tábora, je zvláštne miesto. Celá dolina od okraja mesta až hlboko do hôr je už 10 ročia oplotená a prístup na miesto masakra je pre obyčajného človeka prakticky nemožný. A predsa sú dole pod Oparovcom dva pamätníky, ktoré pripomínajú 23. február 1945. Aký je ich príbeh? Hovorí Arneman.
3: Tesne po prechode frontu prebiehali na viacerých miestach Slovenska, kde boli masové popraviska, exhumácie a týchto ľudí potom pochovávali osobitne znovu do tých masových hrobov tie truhly vedľa seba. Takto to bolo aj v Dubnici nad Váhom, kde bolo vytvorených niekoľko týchto hrobov, ale podľa tých dobových fotografií to vyzerá, že v jednom hrobe bolo viac truhiel a dokonca v jednom prípade sa hovorí, že z tých 26, že jedného si zobrali príbuzní, odviezli niekam inam. No hneď teda po vojne v tom zbrojárskom podniku bolo učňovské stredisko a riaditeľ tohoto učňovského strediska, istý pán Andrej Pavela, inicioval so svojimi učňami postavenie pamätníčka na tomto mieste a využili k tomu dielové nábojnice, z ktorých postavili kríž. Čiže ten kríž tam bol už od toho roku 1945. Občianske združenie In Minorita, ktoré pripravuje od roku 2007 pietné slávnosti na tomto mieste, kde sa stretávame na pamiatku týchto zosnulých, dalo zhotoviť druhý pamätníček, ktorý sa nachádza hneď vedľa tohoto kríža z nábojnic, kde sa nám podarilo doplniť aj mená, ktoré sa podarilo zistiť najmä vďaka historikovi Karolovi Janasovi, ktorý v archívoch vypátral okrem 8 mená týchto ďalších zavraždených. Autorom tohto pamätnička je akademický sochár Jan Šicko. Takže každoročne sa od toho roku 2007 stretávame pri tomto pamätničku. Prístup samozrejme tam nie je jednoduchý. Treba ho dopredu pripraviť, pretože je to v areáli zbrojovky. Aby však sa mali prístup alebo informáciu aj ľudia, ktorí sa nemôžu dostať do toho areálu, tak sme pred areálom umiestnili pamätnú tabuľu, ktorá hovorí o celej tej tragédii, ktorá sa tam stala. A keby sa hneď po vojne neustočnila tá exhumácia, tak možno by to dneska bol les, v ktorom by nikto nič nevedel, že tam sú nejaké hroby a že tam sú nejaké obete holokaustu. pamätníky vôbec na Slovensku tým, že Rómovia u nás neboli považovaní za etnikum, za národnosť, iba za sociálnu skupinu slovenského obyvateľstva, tak na Slovensku máme mnoho pamätníkov, kde je umiestnená pamätná tabuľa obetiam nemeckého fašizmu alebo takýmto nejakým na pamiatku obetí a tak. Také nájdeme napríklad v Ili pri Banskej Štiavnici, v Tisovci, ale aj v ďalších lokalitách, kde je aj povedzme zoznam mien, ale pokiaľ neviete, že tie mená sú romské, tak neviete, že to je pamätník práve romským obetiam. A o toto sa práve snažilo občianske združenie In Minorita v tom projekte Ma Bisteren, čo znamená nezabudnúť, a doplňa tam informácie o tom, že ide o miesto obetí Rómov. No, takže takýmto spôsobom sa snažíme nejako pripomenúť tieto udalosti romského holokaustu.

0: Má bisterén, nezabudnime. Zdalo by sa azda samozrejme, že také otrasné veci, aké zo sebou priniesla druhá svetová vojna, zostanú navždy uložené v našej pamäti. Od konca vojny ubehli len 10 ročia a ešte stále žijú ľudia, ktorí ju prežili a mnohých z nich aj poznačila. A predsa sa z našich hlav i z našich srdc pomaly vytráca pocit, že toto sa už nikdy nesmie zopakovať. So zabúdaním sa však dá čosi robiť a najlepšie je začať hneď teraz. Čo si o tom vedia aj na gymnáziu v Dubnici nad Váhom, kde sa rozhodli cielene pracovať práve s históriou, ktorá sa bytostne dotýka ich mesta. Ako tento nápad vznikol a ako vyzerá práca pedagógov so študentmi a študentkami v súvislosti s pripomínaním udalostí konca vojny v údolí, hovorí riaditeľka gymnázia Adriana Vančová.
1: Pre nás to bola úplne tiež záhada, netušili sme, hoci sme z Dubnice a funguje toto gymnázium už dlhé roky, ale vôbec sme netušili, že také niečo sa vôbec tu dialo počas druhej svetovej vojny a konca druhej svetovej vojny. Až nás oslovila pani Kumanová z občianskeho združenia In Minorita s touto témou, že sa teda ide robiť pietný akt vzadu za Zetejskou a sme si povedali, že toto je presne tá téma, ktorá by nás mala osloviť ako učiteľov a ako tých, ktorí pre túto generáciu sa snažia nejakým spôsobom interpretovať dejiny, pretože hovoriť o dejinách rôznych vojen, ktoré sa stali počas minulých storočí niekde vo svete je OK, lebo je to súčasť dejepisu, ale osobne si myslím, že keď žijeme na tomto území a dokonca teda v tej Dubnici, tak by sme mali vedieť hlavne tie miestne, že to sú veci, ktoré tých študentov ešte viacej oslovia ako niečo, čo je veľmi vzdialené. A v tom roku 2017 sme sa vlastne prvýkrát zúčastnili tejto akcie a odtedy to robíme teda pravidelne. U nás je to takým spôsobom urobené, že veľa vecí ide síce podľa školského a štátneho vzdelávacieho programu, ale vždy, keď je nejaká aktuálna vec, tak tá má prioritu. Tak by to podľa mňa malo byť, že keď sa niečo vo svete udeje, OK, tak toto má prioritu a teraz sa poďme baviť o tom. Toto sú veci, ktoré treba neustále pripomínať, lebo keď sa pozriem smerom na východ, tak si hovorím, veď to je vedľajšia krajina, kde sú boje, padajú bomby na nemocnice. Akože je to šialené pre mňa a to znamená, že tieto veci si treba neustále pripomínať. Ale nie len to, čo sa deje, ale to, čo tomu predchádzalo. To znamená, ako je možné, že tieto veci vieme dovoliť. A to je pre mňa dôležité, či už ako pre mamu a zároveň je to dôležité pre mňa ako pre učiteľku alebo riaditeľku školy, aby tie deti proste vnímali veci v kontexte širších udalostí, ktoré sa dejú vo svete, či je to politická situácia, či sú to napríklad voľby, o ktorých tu bežne my na škole hovoríme, že to nie je proste pre nás téma, ktorá sa nás nedotýka, alebo však to robia dospelí. My tu máme predsa študentov, ktorí sú dospelými, ktorí majú to právo ísť voliť a zároveň aj mladších, ktorí to o rok alebo o dva, ktorých to bude čakať. To znamená, že tieto veci by sa mali ponímať v tom širšom kontexte. Nie len, že niečo sa udialo, OK, a ideme položiť kvetinky a povedať si, že tá vec je už dávno za nami.
2: Ako v praxi prežívalo zoznamovanie sa s pohnutými dejinami svojho mesta samotné študentstvo z Dubnického gymnázia, hovorí študent Daniel Bubla, ktorý Dubnické údolie navštívil v roku 2023.
3: Prvýkrát, čo som sa dostal k tejto informácii, že sa tu tieto veci diali, tak bolo na základnej škole, keď nám naša pani učiteľka na dejepise spomínala, že tu bol tento tábor, ale to bolo len také skôr okrajové, že tu niečo také bolo, ale viac tak do tých detailov sme išli až túto na gymnáziu. Zapôsobilo to na mňa tak, že som si začal viac uvedomovať to, že aj v podstate ľudia, čo žijú v Dubnici, nevedia o tom, čo sa tu vlastne dialo. A v podstate, keď je to v tom údolí, tak to je uzavretý priestor, kde sa bežný človek nedostane. Preto podľa mňa nie je o tom také veľké povedomie. Pre mňa osobne dejepis to bol z mojich obľúbených predmetov asi. A mňa to vždy zaujímalo sa učiť o tých témach, udalostiach, ale hlavne ma zaujímalo to 20. storočie, prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, aj to medzivojnové obdobie. A v podstate predtým, ako sme tam boli, tak to bolo, myslím si, že aj z pohľadu mojich spolužiakov, viac také, že sa o tom učili z nutnosti, ale potom, ako sme tam boli, tak ich to viac ako keby zaujalo. A keď sme stáli pred tou bránou, ešte bol ako taký rozruch, sme sa rozprávali medzi sebou, ale keď sme vošli za tú bránu, tak v podstate ako keby nastalo také ticho a aspoň vo mne som začal tak rozmýšľať nad tým, že vlastne tu sa to odohrávalo, tu tí ľudia boli a taký zvláštny pocit to bol, že sme stáli na mieste, kde boli proste zabíjani ľudia a popravení a zamyslel som sa nad tým, že prečo vlastne niekto dopustil toto, aby sa to dialo.

0: Prečo je dôležité pripomínať si rómsky holokaust, minulosť Rómov? Je to určite dôležité, pretože Rómovia sú súčasťou našej krajiny, sú to naši spoluobčania. Minimálne 500 rokov máme spoločnú históriu, aj keď každý ju prežíval trošku inak. Rómovia boli predovšetkým vidiecké obyvateľstvo a ako takí boli veľmi dôležití práve pre roľníkov. Či už ako kováči, ktorí vyrábali rôzne poľnohospodárske náradia, opravovali, ostrili náradie, ale aj plietli koše, vyrábali rohože, lyžičkári, vareškári, ktorí vyrábali korytá, rôzne predmety z dreva, ktoré potom predávali. Ženy, ktoré chodili do gáďovských alebo roľníckých domácností pomáhať, ktoré tam pracovali, celé dni vykonávali také práce, ako napríklad pranie bielizne, veľké pranie a podobné. Vždycky boli žiadané a medzi Romami a neromami na našom vidieku boli väčšinou pozitívne vzťahy. Vzájomne sa doplňali. Napríklad je známe, a ešte ja som sa s tým stretol, že neromovia boli kmotrami romských detí. Čo napríklad na južnom Slovensku bolo aj recipročné. V hudobníckych rodinách boli hudobníci, napríklad primáši, kmotrami neromských detí. Hej, takže to sú dôkazy o tom, že tie vzťahy naozaj neboli konfliktné, že boli vzájomne tolerantné. Je pravda, že tu boli mnohé stereotypy, že tí nerómovia sa vždy cítili viac ako tí Rómovia, pretože ako náhle má niekto malý kúsoček zeme, už to bol roľník a roľník je vždy viac ako bezzemok a Rómovia nevlastnili pôdu. A boli vždy závislí napríklad na potravinových článkoch práve od toho majoritného obyvateľstva. Ale naozaj sa tu v tej histórii vytvorili také vzťahy, ktoré fungovali a ktoré boli obojstranne prospešné.
1: Spisovateľ a ochranár Miroslav Mišák je v lesoch okolo Dubnice nad Váhom doma a dôverne pozná mnohé ich príbehy. Pri svojich potulkách často obchádza aj plot, ťahajúci sa hlboko do údolia. Aký svet sa ukrýva dnes v lesoch nad Dubnicou?
2: Tá zbrojovka sa ťahá veľmi, veľmi ďaleko do našich lesov. Časť z tých sú zrejme nejaké miesta, kde sa skladuje munícia, hlavne v tých závere tej veľkej doliny Dubnickej. No, bolo by lepšie, keby to tam nebolo, keby bola tá dolina trošku menej oplotená, no ale pred pár rokmi, ja myslím, že aj miestni polovníci tam niektoré tie ploty trošku poničili, aby mohla zver migrovať. Takisto niečo poničila vichrica, takže tá zver začala tam ešte pred pár, možno pred rokom, pred dvoma bolo bežné, že po ZVS-ke prechádzali jelene, jelenice, možno diviaky. Myslím, že nový majiteľ, keď to zobral, tak začal obnovovať, aspoň na niektorých častiach, čo môžem vidieť teda z lesa, že niektoré časti obnovuje to oplotenie, aby sa tam nedostala zver. A pred pár rokmi v týchto lesoch našiel svoj domov rys ostrovit. No a myslím, že niekedy v roku 2018 sa tu prvýkrát, možno po 100 rokoch, možno viac, narodili prvé rysíčatá. Veľmi zaujímavý je ich otec tých rysíčat, ktorý sa dožil pomerne vysokého veku, čo je veľmi zriedkavé. Tak začal som ho často stopovať, nachádzal som jeho stopy skoro niekoľkokrát do týždňa, čo bolo veľká vzácnosť. No a našiel som nejaké teda tie miesta, kde žije, kadiaľ chodí. No a celý ten čas potom, čo sa teda tu rysy objavili, tak ma to tak nejak opantalo, že som musel stále na neho myslieť. No a hneď, keď som sa vrátil prvý deň z Nemecka a zašiel do týchto lesov, tak som toho slávneho lovca rysieho stretol na okamih, kde odpočíval na okraji lesa a rúbaniska. No a po chvíľočke bol preč. A 3-4 roky dozadu, keď som sa vracal už z lesa a vlastne už takmer zašera, som našiel stopy rysice a troch menších rysov. Takže išiel som krátko po ich stopách. Hneď v ten deň som ich aj vyplašil, už skoro za tmy. No a postupne som zisťoval teda, že kto to je, pretože tá rysica, ktorej sa tu narodili maliatá, po tom jednom roku zmizla. Už sa tu viac neukázala. A myslel som, že už aj ju upytliačili, ale postupne, ako som chodil po ich stopách, tak som zistil, že je to ona. No a priviedla si so sebou dve tohoročné rysíčatá a plus to rysíča, ktoré sa tu narodilo v tom roku 2018, kde mohlo mať tak 3 roky. No a veľmi také prekvapivé bolo, že prvé dni, keď si tu prišla, tak sa ubytovala so svojimi rysičatami na prvé dni a na prvé noci práve v tejto ZVS-ke, v jednej z opustených budov, ktorých je tam teraz dosť ešte stále. No a nikto o nich v podstate nevedel, rysi tam trávili deň, okolo chodili hore dole auta miestnych zamestnancov, no a rysi možno čítali nejaké tajné dokumenty, neviem, no ale hrali sa tam v tých budovách a nikto to nevedel. Neskôr sa teda po 3-4 dňoch obrali trošku z tohto industriálneho prostredia ďalej hlboko do hôr a ešte tu strávili s nami zo 2-3 týždne. Ulovili tu napríklad muflónku v jednej obore, no a hovorí sa o rysoch teda, že oni často plitvajú, ale o týchto rysoch to veru neplatilo, keď sa ešte zvrátim k tomu samcovi, tomu veľkému lovcovi, tak on tu krmil celú komunitu tuto, v tomto lese. Líšky, krkavce, myšiaky, a to tak beriem, že všetci tí obyvateľia lesa tak sa vždy tešili, keď sa zase ten rys vráti z toho svojho veľkého okruhu, ktorý robí po týchto lesoch a zase uloví nejaké to jelienča a nakrvia ich trochu.

Miroslav Mišák, Ján Púček, Andrej Šoltés, Adriana Vančová a Ladislav Velvart. Spomienky Márie Kormanovej sme mohli použiť vďaka láskavému súhlasu neziskovej organizácie Postbellum. Ďakujeme. Scenár a realizácia Veronika Hajdučíková a Ján Púček, dramaturgia Dominika Udvorková, zvukový majster Michal Jadon. Rukopis tohto diela vznikol s finančnou podporou Literárneho fondu. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si na Litere esej Františka Hečka Bol som na oberačke. Číta Miroslav Trnavský. Prajeme príjemné počúvanie.
2: Okrem iných rodinných zvláštností, ktorými som hojne obdarený, mám aj strýka, s ktorým si tykám. Môžem si to dovoliť, lebo je odo mňa o celý rok mladší. Ako chlapec, neraz som ho i natlkol, keď ma nechcel poslúchať. Teraz sa už nebijeme, nepatrí sa. S týmto strýkom, ktorý je mimochodom rečené v istej fabrike šoférom, vybral som sa začiatkom októbra do rodného kraja na oberačku. Kým začnem rozprávať, ako bolo na oberačke, musím prezradiť, že naši milí predkovia, strýkovi i moji, kým na svete žili, zaoberali sa vinohradníctvom. Pomreli už dávno, ale akési vinohrady po nich ostali. Obrábajú ich, čiže režú, hnoja, plejú, škrabú, viažu, striekajú a tak ďalej, rozliční príbuzní, moji i strýkovi, ako napríklad ďalší strýkovia, tetky, bratranci, sesternice a podobne. Všetci títo vincúri sa vyznačujú tým, že nie veľmi sa tešia, keď zbadajú prichádzať niektorého svojho mestského príbuzného. Čo si mysleli teraz, keď sme prišli s kuframi v rukách, to sa nevie. Párom ich vie, čo im v prsiach búrilo, keď povedali svoje Vítajte. Navštívili sme najprv istého strýka, ktorý bol v prvej svetovej vojne cisársko-kráľovským kaprálom. Práve prešoval a bol už hodne frcnutý. Kým sme mu pomohli vyhodiť z preša mäkký šalát a nabiť doň tvrdý, nedbajúc na tetkine protesty, vlial do seba i do nás niekoľko pivových pohárov červeného burčáku. Pri obede nebolo možné pri ňom obsedieť. Na silu nás nútil, aby sme prevraceli poháriky s nevykysnutým ešte vínom na staré rakúsko-uhorské komando Ein, zwei, drei. Šťastie, že po obede musel niekam odskočiť a tak sme sa od neho vyslobodili. Po takomto úvode vošli sme do dvora istého nášho spoločného príbuzného. Toho sme našli triezveho, ale len preto, lebo oberať bude až potom, keď zase je oziminy. Vinohradu má len kúsok, necelé jutro. Väčšmi sa zaoberá roľníctvom, tomu dáva jesť. A chutí mu znamenite, lebo váži hodne vyše metráka. Na našu otázku, či už riadne odovzdal zbožie na verejné zásobovanie, kývol hlavou a na dotaz, čo spraví s ostatným zrnom, zasmial sa nám do očí, že to je najmenšia starosť, ktorá ho katuje. Predstavil nám všetkých svojich 5 dcér. Poradte mi zaťa, hodil hlavou smerom k najstaršej, asi 17-ročnej, čo vybehla z maštale s vidlami v rukách, pevná ani drak. Tatenko, jednajte len veľkého a pekného, rozkázalo si dievča. Na môj dušu, mať tak na porúdzi skladište so ženíchmi, vyberiem pre toto dievča takého, čo by mal vlastnosti všetkých troch silákov z rozprávky. Lomy dreva, miesi železa a vali vrcha. Ten by s takouto hepou obrobil nielen celé gazdovstvo, ale celý obecný chotár. Po tomto odbočení išli sme sa so strýkom podívať do vinohradu tetkinho, v ktorom sme už aj ostali. Tetka býva v druhej dedine, lúpe ju v nohách, nuž vinohrad vo výmere 1200 štvorcových siach zverila do opatery svojmu 18-ročnému synovi. Tetkin syn si postavil vo vinohrade búdu, on ju nazýva bungalovom, a zariadil sa v nej ako sisel. Má v nej dve postele pekne nad sebou, komoru so zásobami a hrncami, sporák, skriňu na odev, všetko so všetkým príslušenstvom, rátajúcem sekeru, natiahovaciu harmoniku, petrolejovú lampu, vizuvák. Cíti sa tu ako chrobák v sile. Navštevujú ho jemu podobní lapaji a jeho obľúbené štramandy z bližšieho a ďalšieho okolia. Jeho úloha pred oberačkami je strážiť, aby hrozno nepokradli zlodeji, a pretože tu zlodejov niet, lebo každý človek má aspoň kúštik vinohradu, bojuje proti ostatným záškodníkom zo živočíšnej ríše. Hluší napríklad kurence, čo tam zabehnú na poľovačku. O jeho hajnickej činnosti svedčí hrobček s krížom a nápisom: Tu spočíva v kuracom bohu kura nepodarnec, ktoré padlo v boji o lepší kurací život, ozobávajúc zrelé hrozno v okolí bungalova. Kikiríkajte a kotkodákajte s nami. Náš mladý príbuzný, natešený našim príchodom, poukazoval nám všetky svoje zvláštnosti, uvaril nám večeru, previedol nás po vinohrade, prenajal nám svoj bungalov i na spanie a zjednal si nás na oberačku za toľko hrozna, čo si odnesieme v kufroch. Podali sme mu ruky a ľahli sme si spať. Mládenec zmizol a prišiel až ráno. Na naše otázky, kade blúdil, neodpovedal, iba nás pozval na svadbu, lebo odkladať sa mu už nedá a chce mať svadbu prv ako krštenie. A pretože oberačka v tetkinom vinohrade mala byť až vo štvrtok a bol ešte len utorok, mali sme deň dva času na ďalšie návštevy u svojich milých vinohradníckych a roľníckych príbuzných. Túto možnosť sme aj dôkladne využili, chodiac do tetkinho bungalova len spávať. Skúsili sme všeličo a videli sme mnoho. U jedného pokrvného v treťom kolene nám ukázali sviňu, ktorej bol plný chliev a ktorá žrala kukuricu kľačiačky. Strík ako znalec odšacoval váhu ošípanej na dobrých 250 kíl. Od gazdinej sme sa dozvedeli, že vlani zabili 400 kilovú a že mali z nej 210 kíl masti. Až nás píchlo v žalúdku pri toľkej cifre. A koľko masti ste odovzdali na verejné zásobovanie? Spýtal som sa. Na 2 kilá, tak ako druhý, odpovedala tetka vo vedomí, že splnila svoju povinnosť voči pracujúcim v továrniach a úradoch. Potom sme sa radšej zavčasu vytratili z domu hojnosti. Na druhom konci dediny sme vošli do domu príbuzného, ktorý sa pokladal za chudobného. Hneď sme si všimli cárku, v ktorom natlačené dožívali svoj smutný život krmné husy. Keby ste jednu predali, kúpil by som, pomyslel som si hlasite. Ešte vám zostane 5. A tak sme sa zjednali. Kilo toľko a toľko. Vo štvrtok bude zabitá, zaplatiť i hneď. Gazdina vybrala húsku z cárku a zašla ju odvážiť k susedom. Akurát 8 kíl, povedala. Aký som bol rád. Až doma, keď žena hus odvážila, s hrôzou zistila, že váha ukazuje ani nie 6 kíl. Čert ber všetkých príbuzných. V ďalšom dome, ktorého obyvatelia našťastie neboli našou pokrvnou rodinou, častovali nás iba textilnými rečami. Domáci pôdohospodár núkal strýkovi za jeho šoférske topánky vrece kukurice. Mne zasa gazdina slúbila za môj jesenný kabát 2 kilá masla, kilo orechov a osko ruší, koľko chcem. Za košelu kohúta a ak je celkom dobrá, aj trocha tvarohu. Keby chodili ako Adamovia, nečudoval by som sa, ale i on, i ona, i všetky ich 3 ratolesti boli takí vyobliekaní ako Amunceni, poberajúci sa na severný pól. A taký zlý na nás, ako by sme boli do spolku s nimi vykradli textilnú fabriku a teraz sa nechceli s nimi popriateľsky rozdeliť olup. Museli sme z toho domu rýchle vybehnúť, aby nás tam nevyzliekli do naha. Na večer sme zašli aj do miestneho hostinca. Okrem 5 starých mládencov, asi tak 40-ročných, s ktorými sme kedysi chodili do ľudovej školy, našli sme tam aj nášho strýka, cisársko-kráľovského kaprála. Taký bol veselý, že sme mu tak z nenazdajky vleteli do pasce, že od radosti rozkázal pre 8 slivovicu 2 razy dokola. Prišli sme tak skoro o všetok obežný kapitál. Šťastie, že strýk musel zase niekam odskočiť a my sme sa mohli bezbolestne stratiť v tmavej noci. Noc bola teplá, sadli sme si konča dediny na most pod sochou Jána z Nepomuku. Tam sme vypočuli bolesti 5 na semeno ponechaných spolužiakov. Boli sme zvedaví, prečo sa neoženili. Jednému sa, ako povedal, podarilo priviesť si ženu až pod kostolné dvere, ale odtiaľ mu zdúbkala, lebo jej kto si pošepol, že roľu, čo mal dostať od rodičov, dostane jeho brat. Vydala sa potom za brata. Druhý starý mládenec je krivý, nikdy ho ženy neobletovali a k tomu ešte aj pije, takže možno aj dobre robí, že ostáva slobodný. Tretí čaká na byt, v dome ich je 10, nuž nechce medzi nich priviesť ešte 11. Štvrtý sa nechce zväzovať a nevie si vybrať medzi dvoma, s ktorými už má rodinu. A piatý, Pane Bože, našiel nás tam náš strýk, cisársko-kráľovský kaprál. Starých mládencov odohnal a nás zavliekol do svojej prešovne. Tam sme prešovali až do rána. Nik si ani len nevie predstaviť, koľko taký strýk znesie burčáku, koľko zje chleba a slaniny. Všemožne sme sa usilovali vyrovnať sa mu, ale márne. Ráno bol veselý ako rybka, kým my sme sa ledva dovliekli do tetkino bungalova. Prešli sme po okolitých vinohradoch, plných spevu a pokrikov. Všade sa oberalo. No toho roku, ako sme zistili, urodilo sa hrozna menej ako vlani. Kríky nasadili strapcov hodne, ale v septembri prišla na nejaká si zlezba. Hubovitá choroba múčenka. Niektoré vinohrady obišla, iné načala čiastočne, no sú miesta, kde skoro ani niet čo oberať. Zažrala sa najmä do vinohradov bujných a hustých a tam, kde medzi viničmi rastú stromy. Vošli sme do jedného takého nešťastia. Majiteľa sme v ňom nenašli. Nemôže sa vraj na to dívať. Oberá len jeho starý otec, žena s deťmi a niekoľko navolaných hepísk a chlapčísk. Detko stenú, vlani v tomto kuse urodilo sa nám 20 hektolitrov vína. Dívame sa dovnútra viničných krov a usudzujeme, že toho roku nenaoberajú ani 2 hektolitre. Neoberajú strapce, ale vyberajú len jednotlivé zrnká. Získajú 5, 10, 20 zrniek z koreňa, ktorý by bol dal nebyť múčenky 2-3 kilá hrozna. Zo slzavého údolia, vinohrad je v údolí, kde je dobrá zem, hľadíme sa dostať na vršok. Tam je oberačka veselšia. Viničné korene sú slabé, spadnuté z dreva, ale priam ovešané hroznom. A takým zdravým, že radosť pozrieť. Z 2-3 koreňov sa naplní vodové vedro. Pýtame sa gazdu, prečo tu na vršku majú a prečo tam v doline nie je ničoho. To preto, odpovedal nám majiteľ rozšafne, že v lani nebolo nič na vršku a bolo zase v doline. Príroda, ako vidíme, distribuuje hrozno podľa zásady. Ty dostaneš tento rok, lebo si nedostal v lani, a ty nemáš tento rok na prídel nárok, lebo si si všetko vybral v lani. Alebo, ak chceš, i v lani trošku, i tento rok trošku. Čo si pravdy v tom je, ale treba ešte dodať, že úroda bola tam, kde sa zaprášilo sirkovým kvetom a nebola tam, kde sa zaprášiť zabudlo alebo nestihlo. A tak teda medzi rečami svitol štvrtok a do tetkinho vinohradu prišla tetka s vozom a kadečkami a putňami. I oberačov pricupkalo zo 10 s vedierkami a putničkami. Dali sme sa do roboty. Strýk so mnou nosil putne. Neprišli sme teda na pokušenie. Tetka si nás celý deň veľmi vážila a sama nám odkladala do kufríkov čo najlepšie a sladšie hrozno. Do večera sa všetko obralo a odviezlo do dediny. Bungalov osirel. O rok dovidenia. Len aby neprišiel ľadovec, mráz, peronospóra a múčenka.
1: Na Litere doznela esej Františka Hečka Bol som na oberačke. Čítal Miroslav Trnavský. Zvuk Alena Duchoňová. Redakčne v roku 2010 pripravil Patrik Oriešek.
0: Počúvate Rádio Litera. Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vo vysielaní Rádia Litera v tento týždeň kráčame dňami skorého septembra a obzeráme sa do minulosti, do roku 1941, kedy bolo 9. septembra prijaté nariadenie Židovský kódex. Odvtedy ubehlo presne 85 rokov a tento deň si pripomíname dnes u nás ako Deň obetí holokaustu a rasového násilia. V aktuálnom bloku vysielania sme pripravili, reflektujúc spomínané udalosti, aj rozhlasový dokument Marcela Páleša Za bránou na Hornej. Po ňom budete môcť počúvať poetické pásmo Božské uzly Bubeník september s poéziou Vincenta Šikulu, ktoré pripravila Viera Prokešová. A hneď v úvode si vypočujete štvrtú časť čítania z knihy Septembrová spomienka maďarského autora Ferenca Móru. V réžii Martina Bendika budete počuť Františka Kovára. Zmysluplnosťou aj oddychom naplnené septembrové dni vám z vysielania Rádia Litera želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Je jasné, že tu nebude reč o mne, lebo hoci som mal po celý život ambíciu byť poriadnym človekom, teraz mi zostáva už iba vyhliadka na poriadnú smrť. Stane sa to možno pri pohľade na rukáv smokingu, ktorý zostal zaškripnutý visieť z kufra, keď sa mi predtým podarilo zacvaknúť kolenami oba jeho zámky. Nemôže byť reč o mne ani preto, lebo už 5. týždeň slávim nedeľu každý deň s výnimkou chmúrnych chvíľ, keď si spomeniem, aké more všedných dní ma čaká po tejto dlhočiznej nedeli. Slovom, tu sa opisuje celkom vecne a pri prísnom zachovaní všetkých žánrových pravidiel obvykle nedeľné popoludne poriadneho človeka. Zdá sa, že to bude veľmi vydarené čítanie, ktoré asi zaradia bez osobitného autorovho povolenia aj do stredoškolských čítaniek. Je zaujímavé, za kým dojatím si spomína človek na písateľov učebníc, keď je ďaleko od vlasti. Teda, poriadny človek je janovský občan, ktorý v sobotu večer prvne si ľahne, predebatuje v rodinnom kruhu, čo by sa dalo podniknúť v nedeľu popoludní. Dopoludnie by sa totiž ešte ako tak minulo. Poriadny človek a jeho rodina vstávajú v nedeľu o niečo neskoršie ako inokedy. Aj deti začnú pišťať o niečo neskoršie ako obvykle a o niečo neskoršie sa vracia z trhu aj slúžka. Dopoludnie sa vyplní potulkami po meste, postávaním na móle, obhliadkou lodí v prístave a krátkou zastávkou u Gambrinusa na pivo. Potom sa poriadny človek poneviera po izbách a nezabudne vážne, ale objektívne pripomenúť panej domu, že najväčšou cnosťou rímskych matrón bola presnosť. Napokon nasleduje obed, dôstojný, solidný nedeľný obed so špagetami a rizotom. Lenže potom príde popoludne, keď niet čo robiť. A to je pre poriadneho človeka, ktorý je zvyknutý ústavične sa niečím zapodievať, strašné. Nuž, čo budeme robiť zajtra? Nastolí poriadny človek v sobotu večer otázku ako pádre. On už pravda vie, čo tu bude. Lámal si na tom hlavu počas celej večere a hneď to aj povie. Pôjde sa do nervy. Trocha sa pokochať slniečkom a pohľadom na Angličanov, práve tak, ako sme boli minulú nedeľu a ako pôjdeme na budúcu. Magnifico, tlieskajú dospievajúce cerušky poriadneho človeka, práve tak, ako tlieskali minulý týždeň a ako budú tlieskať aj budúci. Akým nežné pokolenie rozostiela postele, poriadny človek sa rozliadne po komore, prinesie do izby pletený panier, položí ho na stôl a začne si ho prezerať. Prezerá si ho, kým si neľahne. Nie zbytočným pohľadom človeka, zahľadeného na oblohu alebo na more. Jeho pohľad je cieľavedomým, rozvážnym pohľadom vojvodcu. Má dobre vyvinutý zrak a ukladá ním v koši každý predmet na príslušné miesto. Sem príde soľ, sem škatulka s olivami, sem revolver, nôž na krájanie hydiny, 6 vreckových nožíkov, rybárske náčinie, tabak a zápalky, vata pre prípad, že by deti spadli a rozbili si nos, sem ihla, cverna, staré rukavice na lezenie po bralách, pečený capone a rosto di maiale, čo pravda neznačí májový árešt, ale bravčové karmenádle, ďalej cipolle, čiže zelená cibuľa, fľaša café con latte, chlieb a ranči, stucica denti, čiže oštep, ktorým si poriadny človek po jedle prečistí zuby, ďalej karty, lopta, hra s kruhmi, kus gorgoncoli a zväzok Slagariho románu o bielom pirátovi, ktorý preklal každého indiána, čo mu prišiel do cesty a ešte aj teraz ich kole, ak neumrel. Potom prídu na rad ihlice do vlasov, zrkadlo, hrebeň a pudrenka pre signoríny, plechová loď a magnetické rybky pre príslušníkov nastupujúceho pokolenia a nedopletená pančucha pre pani domu, ktorú vyberie len čo sa zjaví na obzore istý mladý signor. Ostatné prázdne miesta v koši sa vyplnia fľašami Chianti. To je všetko. Ale táto príprava je hodná skoro viac ako sám výlet. A poriadny človek predsa zabudol na čosi, ale darmo si spomína, čo to bolo. Nuž ale, v noci sa mu to prisní. Ale neprisní sa mu nič, lebo kedykoľvek siahne po kľúčke od dverí do ríše snov, prebudí ho príjemné pomyslenie, ako dobre bude zajtra popoludní v nervy.
Podobne sa mohol cítiť Kolumbus poslednú noc pred tým, ako sa so svojimi tromi karavelami vybral objaviť Ameriku. Ináč aj on bol janovský občan, ale nie veľmi poriadny. Lenže kým Kolumbus nevynechal nič z lodného nákladu, poriadneho človeka po celé nedeľňajšie dopoludnie zožierajú starosti a márne sa s nimi zveruje aj matke rodiny, ktorá za jeho osobného dohľadu ukladá veci do koša podľa dopredu načrtnutého plánu. Ale teraz sa už musí ísť. Či už vieme, čo nevieme a či nevieme, čo vieme, pretože prídeme neskoro a bralá v nervy nám pred nosom obsadia iní poriadni ľudia. Hlava a nohy poriadneho človeka zvedú ešte duševný boj, pri ktorom hlava je tej mienky, že pešo by sa pri piatich dospelých osobách a dvoch bambíny mohlo ušetriť 6 lír za električku, nohy však energicky vyhlasujú, že sa nezbláznili a nie sú ochotné znesvetiť nedeľu 8 kilometrami pešej chôdze. Zo zápasu hlavy s nohami vychádzajú ako víťaz prirodzene ušľachtilejšej končatiny a tak o 3. hodine a 10 minútach vidíme poriadneho človeka a jeho rodinu už na pláži v nervy. Práve vystúpili z električky? Poriadny človek sa pozrie na hodinky a s uznaním pokýva hlavou. Ha, hnal dobre! Vyberú sa dolu palmovou alejou k bralám, okolo ktorých sa mekúčko čeria modré vlny Tyrenského mora. Po predku ide slúžka, serva s košom, za ňou kráča poriadny človek, ktorého poslaním je pyšne, ale ústarostene vykračovať za košom, lebo z dejín Janova je známe, že pred 500 rokmi v týchto končinách mali svoju skrýšu sardínsky piráti, kým statočný Andrej Doria nedal upáliť ich kapitána práve na týchto bralách. Preto ich nazývajú aj dnes Scalia di Pirata. Mamma pustí dopredu slečinky a z obidvoch strán obklopená bambínami, ktoré sa jej držia za sukňu vzdutú vetrom, vykračuje vznešene ako tučná galéra vlečúca za sebou malé bárky. Po príchode na bralá si vznešená spoločnosť hneď nesadne. Kým mater familias odfúkuje ako zaoceánsky parník, poriadny človek pobieha sem i ta, červený ako paradajka, pripravený aj na menšiu porážku. Deti sa rozplačú, lebo si na skalách odrali kolená a slečinky zasnene hľadajú miesto, na ktorom upálili dotyčného piráta. O chvíľku pribiehajú a v posvetnej hrôze ukazujú hlave rodiny kus zvápenatej psej kosti ako ponurý pamätník zašlík stáročí. Služka prestrie na skalnej plošine, pripomínajúcej kamennú tavolu, na ktorú pínie z hotelových záhrad na pobreží vrhajú široké tiene. Poriadny človek vyslobodí spláteného a papírového zajatia pečeného kapúna, ktorý sa od tepla dostal do rozplývavej nálady a ponáša sa skôr na oholeného pelikána. Kapún sa rozkrája a rozdelí na rodinnom oltári. Drobnejší členovia rodiny sa dožadujú ventília, čiže toho, čo nevedomé maďarské deti nazývajú zúzikom. A keďže kapún už nemá túto základnú anatomickú súčiastku, pustia sa do plaču, ktorý však stíchne, keď im nad hlavami preletí čajka. Poriadny človek vtiahne s oduševneným pohybom z koša likom opletenú fľašu kianty a tu si spomenie, že to, čo zabudol doma, je vývrtka. Je to práve také nešťastie, aké by bolo stihlo Kolumba, keby si bol zabudol vložiť do batoha kompas. Vlastne nie také, lebo k spoločnosti táboriacej na naprotivnej strane brala možno poslať slúžku, aby ju vo všetkej úcte vypožičala. Potom pijú. Slečinky pripravia udicu, hodia ju do mora a čakajú. Čakajú však nadarmo, lebo v nedeľu popoludní aj poriadne ryby odchádzajú na výlet do spodných vrstiev morskej hlbiny. No fanšulety predsa len nečakajú nadarmo, lebo v zhode s platnými spoločenskými pravidlami, čo skoro sa zjaví na obzore známy gavalier, s kytičkou prvosienok, ktoré sa na večer ocitnú taktiež podľa spoločenských pravidiel, v kabelke jednej zo slečiniek. Ale do večera je ešte ďaleko. Do tých čias sa predsa len chytí na udice akási zúfalá morská pichľavka, ktorá sa v samovražednom úmysle zavesila na hák. Stane sa predmetom všeobecného údivu. Takto asi vyzerá aj veľryba, lenže je trochu väčšia. Nikto sa ju neodváži zvesiť dolu z udice, čo keby hrízla. Potom zasa jedia. Deti si pýtajú zúzik, aj karmenádli a keďže ho niet ani tam, pustia sa ešte do výdatnejšieho plaču.
Na upozornenie, že zdochnutá pichľavka sa živí detským mesom, stíchnu a poriadny človek im za odmenu zažne búrkovú zápalku, pretože búrka už bez tak nebude. Jedia, smejú sa, pijú. More krížom krážom brázdia bárky, plachetnice a parníčky, ktorých zafarbené kovanie sa zaleskne, kedykoľvek prechádzajú zlatistými pruhmi slnečných lúčov dopadajúcich medzi olivami v širokých pásoch na more. Toto je naozaj pekné, ale oni si to nevšímajú. Gavalier, odvolávajúca na vierohodné záznamy, rozpovie, ako strašne reval, keď sa mu rezali prvé zuby. Smejú sa. Potom rozpráva poriadny človek, že raz ako takýto mladík zjedol na výlete 5 škatuliek sardiniek, ale teraz ich už nevládze zjesť viac ako 2. Všetci sa čudujú. A keď už všetko pojedli a všetko vypili, pomaly sa zviechajú, opúšťajú skaliská a odchádzajú po móle. Cestou sa zastavia ešte na šálku espressa v Savoji. Po predku kráča poriadny človek s palicou na pleci, na ktorej sa vo vetre hojdá klobúk ako trofej vydarenej nedele. Nezapieram. Díval som sa trochu závislivo za poriadnym človekom.

0: Illéš z pokolenia Večernéšovcov, to je 50-tník, živel udržujúci národ a preto je otrhaný od hlavy po pety. Je to praktické oblečenie, lebo tým množstvom dier môže preniknúť vietor nielen dnu, ale aj von a tak udržuje človeka vždy sviežeho. Na túto prednosť dnešného maďarského oblečenia ma upozornili ostatní trhani, s ktorými som vyslobodzoval predkov z pozemku Illéšovho suseda. Smiali sa pritom, lebo keď sa raz niečí osud zvrtne tak priaznivo, že dostáva 2 penge dennej mzdy, hneď mu zaleje dušu slnečný jas. Ale Illéš si nevšíma ani smiech, ani nezmyselné reči o najnovšej pánskej móde. Je si vedomý, že vlastní 4 jutrá dedičnej pôdy a chalupu, ktorá je rovnako ošarpaná ako jeho oblečenie, a to je tak či tak predsa len majetok. Keby nebol, prečo by naň vyrubovala vrchnosť toľké dane? Mojich nádenníkov, ktorí sa netešia podobnej dôvere vrchnosti a súvari aj z iného kraja, považuje Illéš za dokonalú žobrač, s ktorou si nehodno zahadzovať vážnosť. Ešte tak, pán Boh daj a pán Boh uslíš, to sa medzi ľuďmi patrí, ale nejaké kmotričkovanie, tak ďaleko si s nimi človek nezačne. Ďalšia galiba bola v tom, že Illéš ani o mne nevedel vyhútať, kto som, čo som. Pokúsil sa o to síce, ale nedostal sa ďaleko. Na vlastné uši som počul, ako sa pýtal suseda, tak čo, sused, vári si predal úrodu, pán Dráv? Ale ba, šibol po mne okom sused, to ju iba tuhľa pán veľkomožný obrábajú. Hen ten, a to už na čo? Sused mrdol plecom, čo malo znamenať, že to vie ďas. Odvrátil som hlavu. Za mladí som využil každú príležitosť na vysvetlenie, že nehľadám poklady, ale kosti predkov, lebo som sa nazdával, že učencov majú vo väčšej vážnosti. Od tých čias som však zmúdrel a prestal som sa vystatovať. Ak ľudia nemusia človeka pokladať za blázna, hneď majú o ňom lepšiu mienku. Pozor, skríkol som na jedného z chlapov, ktorému zaškrípal ril. Holená kosť, nezlomte ju. Illéš to prijal tak, ako by som odpovedal jemu. Rozumiem, pokýval hlavou. Riadne to prevraciate. V tomto konštatovaní však nebol ani tieň súhlasu. Vytiahol som cigartašku, svoj osvedčený prostriedok na krotenie ľudí. Zapálte si, starky. Ale Illéš pokrútil hlavou. Len si ich schovajte, ešte sa vám zídu. Nenaliehal som, lebo bolo vidieť, že nechce so mnou uzavrieť priateľstvo. Ten deň nás ani dlho neobdivoval, utiahol sa do chalupy a opäť sa priplichtil až pod večer, keď som spočítaval hroby. Kúpili ste to v celku? Alebo na metráky? No, tie kosti. Preca som sa musel odhaliť. Počuli ste už niekedy o múzeu? Nepočul. Musel som teda zoširoka vykladať o múzejníctve. A dozvedel som sa, že Illéš s tým nesúhlasí, lebo to robím ako jeho pudlík, ktorý najprv vyhrabe kosť a potom ju zasa zahrabe. Pudlíková archeologická činnosť ma zrazu zaujala. Aj na Illéšovom pozemku musia byť kosti. Žeči, odvetil trochu dotknutý a šmaril kus šúplaty do jačmeňa. Videli ste, kam padol? Tam je kraj cintorína. Pri oraní škrípe pluh vždy po to miesto, potom už nezavadí o nič. Bolo vidieť, že by sa cítil veľmi znevážený, keby som mu neveril, že sa i na jeho pozemku zdržujú kostlivci. Upokojil som ho, že časom aj ich vyvoláme. No, no, no, vravel. Vyriekol tým najmudrejšie slovo na svete, lebo si z neho môže vybrať každý, čo chce. Takto sa začalo naše priateľstvo. Pomaly, ale isto. Čím častejšie sme sa stretávali, tým väčšie potešenie sme v sebe nachádzali. Dívam sa, vraví raz, ako rýchlo vám beží tá ceruzka a ani ju neolizujete. Vám to zasa ide práve tak rýchlo s motykou, vracia mu poklonu. O to ťažšie je náčinie. Podal som mu plniace pero, vzal ho do ruky a veľmi sa začudoval, že sa celý zamazal od atramentu. Do paroma. Veď to nie je ceruza, ale pero. Vy ste volačo také ako pisár, pravda? Ukázalo sa, že Illéš má porozumenie aj pre takéto veci, lebo keď mi vracal pero, opatrne ho držal medzi dvoma prstami za koniec, ktorý nehryzie a riekol. A za to nič, aj taký musia byť. Tá pisárčina by vlastne ani nebolo také zlé remeslo, keby sa pri ňom nemuselo toľko písať. keby sa len nemuselo toľko písať. Keďže si to isté myslím ja, cítil som potrebu povedať Ilešovi do očí, že som zriedka kedy stretol takého múdreho človeka, ako je on. To je možné. Utvrdzoval ma Ileš v presvedčení a vošiel do chalupy, priniesol ošúchaný kožuch a načgal ho podo mňa, aby sa mi lepšie sedelo na kraji jamy. Ale Ileš nedával na mňa pozor iba nad zemou, ale aj pod zemou. Za každým mi podal ruku, keď som sa štveral z niektorého hlbokého hrobu na denné svetlo. Neklamne som cítil, že si ma obľúbil. S mojím remeslom sa však jednako nevedel zmieriť. Nie s pisárčinou, so zbieraním kostí. Darmo som mu ukazoval bronzové náušnice a železné strmene. Ohmatával iba zem, ktorú z hlbín vyhadzoval rýl a lopata. Toto je modrá hlina, dobrá na války. Toto je žltá na vymazávanie. Je hriech proti Pánu Bohu takto prevracať zem a miešať dobrú so zlou. Veď si sused na takto rok spomenie, na čo púšťal múzeum na pozemok. Veru, si spomenie, pokúšal som sa ho umúdriť, lebo v tejto poprevracanej zemi porastú na takto rok väčšie dyňa ako inde tekvica, veď vidíte, ako pozorne zahrábávame všetky jamy, všade dávame zlú zem na spodok, nenarobím ja škodu nikomu, iba osoch. No, pokrčil plecom, to je vaša vec. Na susedova. Na druhý deň nás Ileš nepoctil svojou návštevou. Na tretí deň poslal som po neho jedného z nádeníkov. Rád by som sa s ním reku pozhováral, lebo tu sme už hotoví a teraz prišiel rad na jeho pozemok. Ale Ileš odkázal, že nemá kedy. Čo má za robotu? Navliekal šnúry do krpcov. Usmial sa robotník s poznámkou, že Ileš je strašne zanovitý chlap. Musel som uznať, že vlastne má pravdu. Keď mám k nemu prosbu, mne sa patrí ísť za ním. Vybral som sa teda a cestou som si obzeral jačmeň, prikrývajúci kosti na jeho pozemku. Je to neveľký kúštik zeme, sotva 30 krokov dlhý a široký. Za úrodu dám reku Ilešovi 15 penge odškodného, hoci nebude škodovať viac ako 10. Horkýže. Ani toľko, veď o týždeň ho bude môcť znovu osiať. Ach, ten Ileš je hrozný trhan. Dám radšej celých 20. Pri rohu chalupy som na chvíľku zastal. Krížom krážom dopukané steny boli podopreté konármi. Tam, kde vypadali války, boli diery pozapchávané kukuričným šúpolím, ktorým prenikal zvuk detského kašľa. Zvýšil som odškodné o ďalších 10 penge. Určite si vyhradím, že si za ne postaví novú stenu. Keď som vošiel do dvora, zlostne sa na mňa vrhol pudlík. Nevedno, či ako strážca domu, alebo ako amatérsky odkrývač kostí, ktorý sa hnevá na konkurenciu. Ľahneš ja tvoju mater! Okrikol ho Ileš a hodil po ňom vylátaný krpec. Považoval som za priaznivé znamenie, že ma krpec nezasiahol. S priateľským pozdravom som sa blížil k pánovi domu, ktorý sedel na štebli rebríka opretého pôjd. Pán Boh daj! Uslyš! Odvetil trochu nevrlo Ileš, nevstávajúc zo svojho trónu. Veďže sa už spýtajte, prečo som prišiel. Začal som diplomatické rokovanie v tradičnom štýle. Myslím, že s týmito slovami prišiel už prvý maďarský vyslanec Kušit k jeho veličenstvu kráľovi Zalánovi. A dostala si tú istú odpoveď ako ja. Však poviete, ak budete chcieť. Položil som si na dlaň 50-pengovú bankovku a podniesol som mu ju k očiam. Zajtra sa pustíme do vášho pozemku. Iba do toho kúska, čo ste ukázali. Poničíme pritom jačmeň, nuž za to ani chýru. Ten veru nie je toľko hoden, potriasal Ileš hlavou. Teraz som bol prekvapený zasa ja. Ilešova veľkomyselnosť ma trochu zmiatla. Dávam mu to rád, lebo by som mu chcel pomôcť.
1: Veru nie, nedám si len tak zošpatniť pozemok.
0: Povedal to s chladnokrvnosťou veľmi príznačnou pre tento druh argumentácie. Neviem, či slovo len tak je citoslovce alebo príslovka. Isté je však, že nejaké slovo na svete neobsahuje viac sily. Videl som, že každé ďalšie naliehanie je bezúčelné a opúšťal som boisko porazený na hlavu. Pudlík ma s víťazným brechotom vyprevádzal pomedzu.
1: Gihlešovi sa pravdepodobne donieslo niečo o mojom smutku z porážky, lebo len čo z polí zmizol sneh, prišiel ma navštíviť. Nenašiel ma doma, ale mi odkázal, že by sa so mnou rád pozhováral a že sa to týka zákona.
0: Dostal rozum, tvrdohlavec.
1: Pomyslel som si, keď som sa pred Veľkou nocou vybral k nemu na koči. Pre blato som sa približoval k chalúbke odzadu. Zimné vetry ju od tých čias ošarpali ešte väčšmi. Na samotnom Ilešovi som pobadal iba tú zmenu, že bol oblečený trochu inakšie. Zhodil zo seba, čo to z jesený handár. Ani som nezoskočil z koča a hneď som sa spýtal s povýšenosťou podoprenou zákonom. No, čo Ileš? Hádam, ste nemali ten jačmeň v skleníku, že sa ho už strojíte kosiť.
0: Jačmeň?
1: Roztiahli sa mu strapaté fúzy na úsmev. Ten vyhnul minulý týždeň. Vyoral som ho a miesto neho som zasial cvikľu. Zoskočil som z voza a ponáhľal som sa pred chalupu.
0: Varis pochapel cez zimu. Nie, nevyoral ho celý.
1: Iba v kútiku s hrobmi sa na zelenej hodvábnej šatke osevu škaredila čerstvá čierna škvrna. A v tej chvíli, keď vytrhá na jeseň zo zeme cviklu, opäť ju zorie pod jačmeň. A to je zákon. Jeho zákon, že si robí zo zemou, čo chce. Tomu ani môj zákon neprekazí. Darmo som hovoril o náhrade škody a o tom, že on nemá do toho, čo hovoriť.
0: Teda dobre,
1: vravel Ileš a chytil do hrsti fúzy s pokojom duše vedomej si svojej pravdy. Ale hovorí sa v zákone o každej škode.
0: Urobme teda zmluvu, písmo.
1: Ale musí v ňom byť aj o koňovi.
0: Nechápal som.
1: Vy dáte rozkopať zem, však ver. No dobre. Dáte ju aj zahrabať. I to je dobre. Ale zem sa kde tu predsa len prepadne, keď ju premočia vody. Narobia sa v nej jamy. Ja si väzy v nej nezlomím, ale kôň by si mohol.
0: Nechcelo sa mi veriť, že má aj koňa. A ďalej som počúval.
1: Koňa nemám, ale dajme tomu, že bude mať. Preto chcem to písmo. Na 10 rokov. Ako? To už je vaša vec, prosím pekne. A vec zákona.
0: Z toho, že Ileš začal cifrovať v úradnej reči, hneď som spoznal, že vec je vážna a že o nej hútal celú zimu. Do týždňa som si vec rozmyslel.
1: Pre zaťatosť nejakého tvrdohlavca nemožno sa predsa vzdať hrobov. Ostatne, keď si 30 rokov kvôli mne nezlomil nohu ani jeden kôň, pokojne môžem vziať na seba zodpovednosť aj v tomto prípade. Vzal to parom. Uzavriem s ním tú zmluvu, keď pre nič iné aspoň ako kuriozitu. Vyslal som teda k najotrhanejšej veľmoci Jánoša ako vyslanca a splnomocneného ministra, aby s ňou uzavrel dohodu. Vrátil sa ešte toho istého dňa, že Ileš už roh pola prekopal. Našiel tam vraj 8 hrobov s rozličnými cárachmi, ale vraj sa pomiešali s blatom. A hlinu použili na opravu chalupy.
0: Škoda, lebo ten s tým strmeňom bol asi nejaký král.
1: Spomenul som si na Shakespearea. Hádam, veľký Cézar premenený v hlinu je dnes len kusom blata na škáre a prach, pred ktorým svet sa triasol raz. Chalupu pláta, aby vyhnal mráz. Chrániť malých večernéšovcov pred vetrom je pre niekdajšieho vládcu vlastne celkom pekné zamestnanie. Možno, že za celý život nevykonal toľko dobrého ako teraz, keď skončil ako súčasť opravy steny.

Na Litere ste počúvali štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka z podpera významného maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, rozhlasový dokument Marcela Páleša Za bránou na Hornej priblíži v nasledujúcej hodine na Litere strhujúci osud rodín Skuteckých a Karvašovcov. Želáme vám nerušené počúvanie.

Čo sa dá nakresliť ceruskou, dá sa napísať aj pierkom, ale prežiť, prežiť možno iba v čase, pravda, že srdcom, napísal kedysi Mikuláš Kováč. Ako vieme, v čase vďaka svojim dielam prežijú len majstri, ako napríklad maliar Dominik Skutecký či jeho vnuk, spisovateľ Peter Karvaš. Obaja mali v srdci uloženú Banskú Bystricu a tam vás za nimi pozývame.

0: rozprávanie o živote Petra Karvaša, teda aj o rodine Skuteckých. Začíname historikom Jozefom Ďuriančíkom na Hornej ulici. V tejto chvíli už stojíme pred hlavnou vstupnou bránou do areálu Vily Skuteckého. Pred nami je krásna záhrada, zachovalá. No a skôr než vstúpime do areálu, mali by sme vstúpiť aj do života Petra Karvaša, ale to chce trocha sa vrátiť v čase vlastne k jeho predkom, kedy sem prišli prvý raz a čo tomu predchádzalo.
1: Prichádza sem jeho starý otec Dominik Skutecký v roku 1885 prvýkrát aj so svojou manželkou Cecíliou Lévy. A zatiaľ, čo Dominik mal svoj pôvod na Záhorí v Gajaroch, tak Cecília sa narodila v Banskej Bystrici. S Dominikom Skuteckým sa poznala vo Viedni. Ako k tomu došlo, tak Dominik z Gajar po otcovej smrti sa rodina presťahovala do Viedni. No a keďže jeho staršie sestry mali krajčírsky salón vo Viedni, tak sa z Gajar presťahovala matka aj s najmladšou dcérou Babetou a Dominikom do Viedni. A takže Dominik začínal potom vo Viedni, kde sa zistilo, že má výtvarný talent a po úspešnom absolvovaní vo Viedni pokračoval štúdiu v Benátkach a po skončení benátskeho štúdia bol na jednoročnom študijnom pobyte v Mníchove a odtiaľ sa vrátil k svojej rodine do Viedni a potom odišiel do Benátok. Medzi tým sa zoznámil s Cecíliou Lévy vo Viedni, pretože Cecílien strýko si vzal za manželku sestru Dominika Skuteckého Babetu. Takže ona prišla do Viedne, aby skúsila, aký je to život vo Viedni, Cecília, a Dominik sa do nej zamiloval a po 7 rokoch potom bola svadba v Bratislave. No a v tejto rodine sa narodili 4 deti. Z Viedne prišiel Dominik aj s manželkou do Banskej Bystrice, kde sa Ferdinand narodil už v Banskej Bystrici. Je zaujímavé, že sa narodil v ten istý deň ako jeho otec, 14. februára. No a počas dvojročného pobytu v Banskej Bystrici

Kristín sa skutecky zamiloval do prostredia, v ktorom vyrastala jeho manželka, a keď vypukol mor v Benátkach v roku 1889, sa skutecky presťahoval z Benátok natrvalo do Banskej Bystrice. Najskôr bývali na bývalej Radovanskej ulici u rodičov Cecílie a potom si na konci Dolnej ulice Dominik prenajal byt, pokiaľ nebola postavená vila, prvý dom na Hornej ulici po asanovaní Hornej brány. Do tejto vily sa presťahovala rodina v roku 1896. Medzi tým sa narodila v Banskej Bystrici aj posledná dcéra v roku 1893. To bola Karola a stala sa najobľúbenejším dieťaťom otca Dominika. Svedčí o tom aj ten fakt, že sa vydala potom v jeho stopách a na rozdiel od svojich súrodencov Karola sa stala výtvarníčkou. A tak vo vile s rodičmi zostala po roku 1918, keď sa vydala za lekára Ferdinanda Karovaša. A v tejto rodine sa potom narodil ich jediný syn a milovaný vnuk Dominika Skuteckého, Peter Karovaš.

0: Teraz už vchádzame dovnútra areálu, najprv do záhrady, ktorou postupne chodníkom prejdeme až do budovy, do vily Skuteckého. Možno pre porovnanie môžeme povedať, že Banská Bystrica síce aj dnes má svoje čaro, mala ho aj na začiatku 20. storočia, ale bola podstatne pokojnejším mestom, pretože dnes, ako sme si všimli, každú minútu prejde niekoľko aut okolo nás. V tom čase to boli skôr koče.
1: Tak, boli už aj auta, ale pre porovnanie môžeme povedať, že Banská Bystrica má dnes okolo 75 tisíc obyvateľov a v nami sledovanom čase počet obyvateľov v Banskej Bystrici na začiatku storočia nepresiahol ani 10 tisíc. Takže to bolo podstatne kľudnejšie mesto a Bystričania sa aj navzájom poznali a mali k dispozícii svoje korzo a korzo pokračovalo potom až na Urpín. Takže môžeme sa vrátiť Petrovi Karvašovi, ktorý v tejto vile vyrastol a prežil svoje najkrajšie roky. Jednak základnú školu navštevoval v Lazovnej ulici, kde bola židovská škola a evanjelické gymnázium. To je budova, ktorej dnes sídli vysoká škola ekonomická ako súčasť Univerzity Mateja Bela. A to obdobie rokov 1918 až 1939 zachytil potom Peter Karvaš v knihe spomienok a nazýva sa V hniezde.
0: V tom čase, keď tu vyrastal, keď tu pobehoval po záhrade, v ktorej teraz stojíme, tak vila nemala práve takúto podobu, v akej ju poznáme dnes.
1: No, treba povedať, že to priečilie budovy je zachovalé, ako bolo postavené v roku 1896. No ale stala sa skutočnosť, ku ktorej sa treba vrátiť, že z vily sa museli obyvatelia skuteckých presťahovať do Porges Paloty. Bola vila arizovaná. A čo je zaujímavé, že keď nemecká okupačná armáda obsadila Banskú Bystricu 27. októbra 1944, tak sa do vily nasťahoval veliteľ špeciálnych jednotiek nemeckej brannej moci Kurt Defner. Ten Defner, ktorý nariadil potom aj popravy v nemeckej a Kremničke. Po skončení druhej svetovej vojny sa Peter Karvaš presťahoval do Bratislavy. Vilu predal a do vily sa nasťahovali dve rodiny, a to bratov Belušovcov. Tí urobili potom stavebné úpravy. V 81. roku potom z vily odišli. Bolo tu riaditeľstvo uholných skladov a po roku 1989 vila sa dostala do rúk Ministerstva kultúry a pozemok patril mestu. A 14. februára 1994 bola slávnostne sprístupnená stála expozícia Dominika Skuteckého.
0: Vieme povedať, keď tu rodina Petra Karvaša bývala, že vlastne kde sa pohybovali, kde mali kuchyňu alebo kde mali nejaké spoločenské izby?
1: Áno, môžeme povedať, že prízemie bolo určené pre rodinu. Obývačka, spálňa, potom príjmacia miestnosť, pretože Ferdinand Karvaš bol lekár. No a na poschodí bol ateliér, do ktorého mohol vstúpiť jedine Dominik Skutecký. Takže stal sa miestom mimoriadne tajomným. No a bola zaujímavá zimná záhrada. Tá zimná záhrada poskytovala pre samotného Petra niečo, čo ostatní jeho spolužiaci mali málo. Vila mala dve časti. Jednak zeleninársku, ale veľmi malú časť. A dominantná bola okrasná záhrada, ktorá aj dnes nadobúda tie formy, ktoré boli, keď Peter Karvaš sa preháňal po tejto záhrade. Žiaľ, zo stromov, ktoré boli, sa už nezachoval ani jeden.

0: S muzejničkou a literárnou historičkou Janou Borguľovou sa teraz prechádzame Lazovnou ulicou. Lazovná ulica v Banskej Bystrici tiež súvisí so životom Petra Karvaša, pretože sem chodieval do školy.
1: Áno, chodil tu do židovskej základnej školy. Veľký rozdiel o pár rokov neskôr, keď prešiel na gymnázium, ale tu ako dieťa si užíval so všetkými pozitívami aj negatívami, lebo aj tie sa vyskytli, ale myslím si, že táto škola ho do značnej miery aj formovala.
0: My kráčame od námestia v Banskej Bystrici smerom k bývalému župnému domu, dnes štátnej vedeckej knižnici. No a za zmienku stojí aj Národný dom, ktorý už máme za chrbtom.
1: Áno, Národný dom súvisí s Petrom Karvašom do veľkej miery, pretože tu ako gymnazista musel po prvý raz sa prezentovať verejne slávnostným prejavom na tradičnom stretávaní sa stredoškolákov v Národnom dome. To bola pre ňoho veľká výzva, pred ktorou by bol radšej utiekol. Samozrejme, Národný dom súvisí aj s divadlom, pretože sa postavilo aj pre potreby Mestského divadelného združenia, ktoré tam v roku 1936 premiérovalo prvú svoju inscenáciu Senoci svetojanskej Williama Shakespearea. Na tomto predstavení Peter Karvaš samozrejme nechýbal.
0: Od Národného domu sa vzdialujeme, míňame aj spomínanú školu a o to sme bližšie k evanjelickému cintorínu, kam Peter Karvaš si tiež nachádzal chodníčky, pretože mal úctu aj k tým našim velikánom.
1: Áno, samozrejme, chodieval, špeciálne spomína Jána Botu, štúrovského básnika, bodaj by nie. Rád sa tam vracal a pre neho to bolo takou oázou sprítomňovania si svojej životnej púte v našom meste, ktorá sa žiaľ skončila predčasne, keď mal 25 rokov a už po oslobodení sa premiestnil do Bratislavy, kde zotrval až do konca.
0: Ak by sme pokračovali ďalej a minuli by sme štátnu vedeckú knižnicu, tak by sme došli aj k domu, kde kedysi býval spomínaný Ján Botto. My však o malú chvíľu vojdeme do štátnej vedeckej knižnice, kde sídli aj literárne a hudobné múzeum. No a v ňom sa nachádza značná pozostalosť Petra Karvaša.
1: Áno, máte pravdu. My sme vtedy existujúce obdobie tých 90. rokov mali možnosť s Petrom Karvašom sa stretávať. On to považoval za nesmiernu radosť nájsť v meste pracovisko alebo kolektív ľudí, s ktorými mohol dôverne debatovať, pretože on tu žiadnu rodinu samozrejme nemal. A na mesto ako svoje rodisko iste, že nemohol zabudnúť a hľadal všetky kontakty, ktoré by ho k tomuto mestu opäť pútali.
0: Jedným z kontaktov ste boli aj vy. A čo ste zistili o ňom? Aký bol, keď ste napríklad prišli za ním? Hovorí sa, že bol puntičkár.
1: Áno, áno, on bol veľmi pedantný človek, ktorý mal isté postupy, samozrejme dodržiavali ich aj pri písaní, aj pri životných pracovných rituálov. Sama som bola svedkom, že po tom období, keď dostal pracovný aj občiansky zákaz po 70. roku, tak trpel do istej miery samozrejme aj takým stihomamom, lebo všade si myslel, že číhajú, že ho sliedia, čo možno bola aj pravda, ale to ja nemôžem potvrdiť. No a býval v Bratislave smerom na palisády na Vlčkovej ulici, krásny balkón s nádherným výhľadom na Bratislavu. Takže Bratislavu mal ako na dlani, aj keď bol v nemilosti a tým si možno vyrovnával svoju psychickú, duševnú pohodu alebo nepohodu, pretože keď má človek nadhľad, tak ho nikto nemôže nejako poraziť alebo zahnať do kúta.
0: Tak teraz už vchádzame do štátnej vedeckej knižnice.

0: Čo ešte možno dôležité povedať, kým prídeme do literárneho a hudobného múzea, ktoré je na poschodí hore, že Peter Karváš, keď odišiel z toho svojho rodného domu, i keď nerád odtiaľ odchádzal, tak kedy najbližšie sa tam vlastne vrátil a či mal vôbec snahu vrátiť sa tam, záujem?
1: Istotne tie spomienky, ktoré u neho zostali po tej tragickej rozlúčke s rodičmi a po ich tragickom skone, tak nemal veľmi vôľu sa do Bystrice a najmä do toho domu vracať. Napokon ten dom im už ani nepatril a spomínal, že keď bol náhodou v Bystrici, tak chodieval sa len tak z obďaleč pozrieť na to, ako vyzerá, ale neopovážil sa prejsť ani za bránu. Situácia sa zmenila po roku 1990, keď štátna galéria dostala financie na to, aby opravila tento objekt a v roku 1994 bol slávnostne otvorený. Nebolo radosnejšieho človeka, ktorý by tento fakt prijal ako Peter Karváš aj s manželkou, pretože sa mu oživilo všetko to, čo pred desiatkami rokmi v tom dome preciťoval, zažíval, s kým tam žil.
0: Čakáme na výťah, ktorý sa práve otvára. Vchádzame a vstúpame na druhé poschodie, kde sa nachádza literárne a hudobné múzeum. A čo všetko v ňom možno nájsť? To je zrejme celý zoznam.
1: Áno, pre túto príležitosť som si dala vytiahnuť z katalógu literárneho hudobného múzea všetky predmety, ktoré súvisia s Petrom Karvašom a veruje to niekoľko stovák položiek.
0: Tak zvoníme. Zvoníme a čakáme, kým nám niekto otvorí.
1: Ďakujeme, zase to ostalo na vás otvoriť.
2: Nie, ja som stále, ja som bol po ceste medzi dverami, tak som to zobral jedným.
1: Ďakujeme.
0: Tak vošli sme do literárneho hudobného múzea na druhom poschodí v budove štátnej vedeckej knižnice a prichádzame teraz priamo k pracovni, dnes už takej improvizovanej pracovni Petra Karváša, ktorá však bola autenticky prenesená, najmä nábytok, na ktorý sa pozeráme.
1: Áno, sme teraz v literárnej aj hudobnej expozícii a jedna časť, jedna koja literárnej časti patrí práve Petrovi Karvašovi. A to vďaka tomu, že sa nám podarilo získať nábytok, vybavenie jeho bratislavskej pracovne. Neorenesančný, nádherný štýl, drevený, vyrezávaný, tmavý nábytok, veľký písací stôl, krásne kreslo, trojrohá knižnica presklenená a jedna samostatná komoda. Všetky tieto predmety sú v neorenesančnom štýle, v akom bol aj jeho rodný dom z Kuteckého vila. Pamätám si, keď sme chodili za Petrom Karvašom ešte do Bratislavy, prijímal nás v tejto pracovni, bol k nám veľmi ústretový a rád nám odovzdával predmety do nášho zbierkového fondu, pretože vedel, že bude využitý a prezentovaný v tom jeho rodnom meste. No, tie stovky položiek, samozrejme, že sú to knihy, ktoré písal a nielen v slovenčine, ale aj v mnohých iných jazykoch. Sú to osobné predmety ako okuliare, lupa, rôzne legitimácie a členské preukazy, pera. Sú to aj archiválie, čiže rukopisy. Osobitne si cením napríklad rukopis divadelnej hry Polnočná omša, ktorú sme dostali od neho v 12 variantoch. Pretože bol veľmi pracovitý. Sám o sebe raz na jednom podujatí povedal, že nebol som veľmi obľúbený medzi ostatnými spisovateľmi, pretože oni radi sa veselili vo viechach a pri iných zábavkách a ja som pracoval. To sa u nás na Slovensku nenosí. No ale tým, že bol taký usilovný a taký dôsledný, tak napríklad táto hra, ktorá ho do značnej miery charakterizuje aj pre ten jeho životný údel, má 12 variant. Pracoval so 4 farbami pier a každá farba znamenala iný časový zápis alebo zásah do textu. Samozrejme, okrem rukopisov sú to fotografie, ocenenia, MG nahrávky a videozáznamy. Keď si teraz spomínam, špeciálne pre nás vyčlenil 42 plagátov z toho svojho najlepšieho obdobia v Slovenskom národnom divadle 60. roky. To podáva jedinečné svedectvo o dramatikovi a prozaikovi Petrovi Karvašovi.

0: Prechádzame od dnešnej vily Skuteckého, kde je expozícia, do neďalekej budovy, kam sa vlastne preniesol život Skuteckých, a teda rodiny Petra Karvaša. Kde presne?
1: Tak po roku 1942 do známej budovy, ktorá je na rohu niekoľkých ulic, je to Porkes Palota, pod týmto názvom poznajú tzv. Porkesovský palác, ktorý pre právnika Samuela Porkesa v roku 1912 postavil známy architekt Banskej Bystrice Alois Peierberger. No a v roku 1942, to už bolo obdobie holokaustu aj v Banskej Bystrici, bolo arizovaných 113 domov v Banskej Bystrici a medzi týmito arizovanými domami sa ocitla aj vila Skuteckých, a tak sa jej rodiny príslušníci museli presťahovať. A doktor Seidner ponúkol potom azyl celej rodine, to znamená Ferdinandovi Karvašovi, jeho manželke Karole, a ako aj Petrovi Karvašovi, ktorý mal veľmi pohyblivý život, môžeme povedať. On po skončení gymnázia evanjelického v roku 1938 nastúpil na vysokú školu do Prahy a dokonca si robil aj umelecko-priemyselnú školu, tak naraz študoval na dvoch vysokých školách. No ale po 14. marci sa musel vrátiť do Banskej Bystrice, kde vykonával v podstate rôzne práce. Tým, že vstúpil do života zákon číslo 63 o postavení Židov, tak sa jeho postavenie, ako aj celej rodiny, výrazne zmenilo. Prestal byť študentom a pracoval na rôznych profesiách, ako skladník, účtovník, fotograf. No a potom prišiel čas, z hľadiska veku, kedy musel nastúpiť na vojenskú prezenčnú službu. Treba uviesť poznámku, že občania židovského pôvodu nemohli vykonávať normálnu vojenskú prezenčnú službu, ale boli daní do pracovných táborov, a tak aj v rokoch 42-43 sa Peter Karvaš ocitol v Vyhniach a potom odišiel do Martina, kde pracoval jednak v tamojšom divadle a neografii, čo vlastne zachránilo od deportácií a rovnako aj od neblahých skutočností, ktoré zažívala židovská komunita v tomto čase v Banskej Bystrici. A keď vypuklo Slovenské národné povstanie, tak sa Peter ocitol v povstaleckých médiách, kde písal jednak texty a pripravoval aj správy do povstaleckého rozhlasu. Po potlačení povstania potom odišiel do hôr a tým si vlastne zachránil život. To bol rozdiel medzi jeho rodičmi, ktorí bývali v Porkes Palote, keď bola ich vila arizovaná. Veľmi zle túto situáciu znášala jeho matka, výtvarníčka Karola, ktorá ten psychický stav chcela riešiť sebaobetovaním, tým, že skočila do výťahovej šachty. Porkes Palota bol jediný dom v tom čase v Banskej Bystrici, ktorý mal výťah. Chcela si zobrať život tým spôsobom, že z tretieho poschodia sa dostala do výťahovej šachty, kde po veľkých zraneniach bola odvezená do nemocnice a nakoniec zostala imobilná.
0: My sme medzičasom prešli k spomínanej budove Porkes Palota a prechádzame teraz k šachte, o ktorej sme hovorili, že Karola vlastne do nej skočila. Ako potom pokračoval jej život, keď už mala to zdravie značne narušené?
1: Áno, hlavne po psychickej stránke. Vrátila sa svojmu manželovi do Porkes Paloty, ale v novembri 1944 bola zatknutá aj s manželom a bola prevezená do väznice krajského súdu, ktorá sa dnes nachádza na Skuteckej ulici číslo 6. No a tu bola až do 9. januára 1945, kedy spolu s manželom bola prevezená do Nemeckej, kde sa v tomto období od 5. januára do 11. januára konali popravy ľudí, ktorí boli zavretí nemeckou brannou mocou v budove krajského súdu.

0: Pred nami je výťahová šachta, ktorá prešla samozrejme prestavbou. Porokesovský palác bol nielen najvyššou budovou v roku 1912 v Banskej Bystrici, ale aj ako jediný mal výťah.
1: My teraz stojíme vo vstupnej hale, kde je spomínaný výťah aj výťahová šachta a vieme povedať, že kde presne, na ktorom poschodí vlastne Karvašovci bývali.
0: Áno, bývali na 3. poschodí Banskej Bystrice v roku 1942. Bolo deportovaných viac ako 60% obyvateľov židovského pôvodu do vyhľadzovacích táborov. Druhá vlna deportácií nastala potom na jeseň roku 1944, keď bola Banská Bystrica okupovaná nemeckou brannou mocou.
1: My teraz privolávame výťah, vstupujeme doň a prevezieme sa na spomínané 3. poschodie, kde Karvašovci bývali. Boli tieto zážitky, negatívne zážitky pre Petra Karvaša aj inšpiráciou v neskoršej tvorbe?
0: Tak Peter Karvaš napísal knihu spomienok o hniezde, kde opisuje Banskú Bystricu v 20. a 30. rokoch a spomína aj na daný stav.
1: Takže takto, ako sa my pozeráme na budovu, na ten vnútroblok, tak sa pozerali aj Karvašovci a vlastne došlo len k jemným úpravám. Ten sloh bol zachovaný.
0: Viete, nemôžem sa pozrieť dole, lebo sa mi opravdu hlava točí a keď to pozerám z 3. poschodia, je to strašná výška, pretože tie poschodia sú pomerne vysoké. Takže si neviem predstaviť tú skutočnosť, ktorá sa odohrala v júni 1942 s Karolou, keď sa presťahovala sem aj so svojím manželom a jej syn tu býval len veľmi krátko.
1: Teraz sme prešli konkrétne pred dvere, za ktorými bývala rodina Karvašovcov. Dnes sú tu advokátske kancelárie a vtedy tu bol zrejme veľmi príjemný priestor na bývanie.
0: Áno, v tomto dome žila pred rokom 1939 len bystrická elita.
1: Zrejme aj v rámci tej židovskej obce Banskobystrickej mali rodina Skuteckých aj Karvašovcov významné postavenie.
0: No tak môžeme povedať, rodina Karvašovcov patrila k tomu lepšiemu strednému stavu Banskej Bystrice a zásluhou majstra Skuteckého bola táto rodina v Banskej Bystrici všeobecne známa.
1: Ideme dole, vrátime sa teraz opäť šachtou, o ktorej veľa ľudí, aj tých, ktorí tu pracujú a dennodenne možno chodia tadiaľ, to vezú sa týmto výťahom, netušia, že čo sa tu odohralo.
0: Súhlasím. Bola to tragédia nielen pre pani Skuteckú, ale aj pre celú jej rodinu a celú židovskú komunitu v Banskej Bystrici. Pretože práve rodina Skuteckých do roku 1942, pokiaľ sa ho vysťahovali z vily, poskytovali útočisko prichádzajúcim Židom z celého Slovenska, ktorí videli v Banskej Bystrici možnosť svojej záchrany.

0: Zatiaľ prechádzame od budovy Porges Palota k vile Dominika Skuteckého, kde je dnes expozícia. Pre nich stratiť tento domov zrejme bola výrazná rana.
1: No tak nevieme si to predstaviť, že čo to vlastne bolo. Strata, odchod z tejto vily znamenala aj stratu svojej identity. Prestali byť sami sebou a vieme, že už 20. apríla 1941 všetci obyvatelia na Slovensku židovského pôvodu museli nosiť Dávidovú hviezdu, žltú hviezdu na pravej strane prst. Ten holokaust, ktorý postihol rodinu Skuteckých, sa prejavil aj v tom, že pred vilou sú umiestnené kamene Stolprstein, to znamená kamene zmiznutých, a sú tu kamene troch príslušníkov tejto rodiny, Ferdinanda Karovaša, ďalej Karoly a potom brata Alexandra Skuteckého, ktorý rovnako zahynul v priebehu druhej svetovej vojny a po potlačení Slovenského národného povstania. Ja predpokladám, že sa sem dostane ešte jeden kameň, a to prvorodenej dcery Cerlin, ktorá rovnako zahynula vo vyhľadzovacom tábore v Litve v meste Kaunas.
0: My teraz aj stojíme nad kameňmi, aj čítame: tu žil Ferdinand Karvaš, narodený v roku 1892, zatknutý 18. decembra 1944 a zavraždený 9. januára 1945 v Nemeckej. Podobne Karola Karvašova aj Alexander Skutecký.
1: Na Hjaželskom sedle nemecká špeciálna jednotka prepadla vojenskú nemocnicu, ktorá tu bola, a zatkla 62 rasovo prenasledovaných a 18 vojakov, ktorí boli všetci postrieľaní a sú na Hjaželskom sedle aj pochovaní, a kde je aj pamätník. Medzi tými, ktorí tu zahynuli, bol aj Alexander Skutecký, inžinier, architekt, ktorého diela patria medzi najvýznamnejšie v medzivojnovom období na území Slovenska a sú zaradené medzi národné kultúrne pamiatky. Alexander Skutecký bol prvorodený syn maliara Dominika Skuteckého a Karola Skutecká bola najmladšia dcéra Dominika Skuteckého a ako jediná bola výtvarníčkou.
0: Bránou vchádzame do známej záhrady, ktorá je vlastne už poslednou v tejto časti, historickej časti Banskej Bystrice, z tých pôvodných záhrad, ktoré tu kedysi v okolí boli.
1: Dominik Skutecký kúpil pozemok a na parcele, vtedy to bola Horná 57, dnes je Horná 55. A podľa jeho nákresov potom Adolf Holeš, to bol staviteľ Banskobystrický, postavil túto novorenezančnú vilu, ktorá sa podobá na benátske vily a patrí medzi najkrajšie budovy nielen v Banskej Bystrici, ale na celom Slovensku. Samotný Skutecký túto vilu aj dekoratívne upravil, a keďže jeho najobľúbenejší výtvarný štýl bola renesancia, tak na priečeli budovy máme možnosť vidieť reprezentantov tohoto umeleckého slohu. To znamená portrét Rafaela, portrét Tiziana, a na priečeli na prvom poschodí je aj životné motto Dominika Skuteckého: Ars et amor a labor et gloria. To znamená umenie a láska a práca a sláva.

0: Tak teraz už vchádzame do budovy. V tej súčasnej podobe je tu vlastne expozícia.
1: Konečne Bystričania objavili Dominika Skuteckého a Vila Skuteckého sa stáva miestom, ktoré býva mimoriadne navštevované v porovnaní s ostatnými expozíciami, ktoré Stredoslovenská galéria k dispozícii má.
0: Tak tadiaľto vchádzal aj Peter Karvaš?
1: Áno, tak v tejto prvej miestnosti táto bola prispôsobená pre prijímanie návštev, kde ordinoval doktor Karvaš. A keď prestal ordinovať, tak sa izba stala obývačkou. A v tejto druhej časti tu boli miestnosti, ktoré využívala rodina. Bola tu izba Petra Karvaša, ďalej tu bola spálňa a v vedľajšej miestnosti bola ešte kuchyňa a hygienické zariadenia.
0: Dnes steny tejto izby zdobia obrazy Dominika Skuteckého. Vieme aj povedať, že kto je na nich?
1: Tak môžeme povedať, že máme možnosť vidieť. Pre všetkým v tejto prvej časti sú diela, ktoré vytvoril Dominik Skutecký počas benátskeho obdobia. To znamená, je to obdobie rokov 1885 až 1889, kde sú slávne diela a zdá umeleckou kritikou je najcennejším obrazom Víťaz regaty. Avšak najvýznamnejšie dielo, ktoré je v tejto časti, je dielo, ktoré vytvoril ako prvé Dominik Skutecký po svojom príchode do Banskej Bystrice a je to trh v Banskej Bystrici. Dielo opradené mnohými legendami, ktoré má aj dokumentárny charakter, pretože zachytáva námestie Banskej Bystrice ešte predtým, ako došlo k jeho úprave. Zaujímavosťou je, že Mariánsky stĺp je obohnaný ochodzou a rovnako na kostole svätého Františka Ksaveckého na priečeli je nika zaplnená a je tam socha svätého Jána Nepomuckého. Na samotnom obraze, ktorý má fantastickú výpovednú lehotu, je tam 88 postav. Nakreslil Dominik Skutecký svoju manželku so známym červeným slnečníkom a zasadil do trhu, ktorý sa odohrával v Banskej Bystrici na námestí, aj svoje deti, to znamená, máme tu Cerlin, Ferdinanda a Alexandra. Pýtajú sa návštevníci, kde je štvrté dieťa. Štvrté dieťa ešte nebolo na svete, lebo obraz pochádza z roku 1889 a Karola sa narodila o 4 roky neskôr. Obraz je fantastický tým spôsobom, že je namalovaný v Banskej Bystrici ešte v benátskom štýle. Ale tu na prízemí, v tejto miestnosti, máme aj portréty samotného cisára Františka Jozefa a cisárovnej. František alebo cisárska rodina si objednala u Dominika Skuteckého 7 obrazov. Bola to veľká reklama pre Dominika Skuteckého, pretože po cisárovi nasledovali pre všetkým dobre situovaní členovia Banskobystrickej society, ktorí si potom objednávali obrazy. Keď sa dívame na obraz Teofila Stadlera, tak tento najväčší mecen Banskej Bystrice v 20. storočí, jeho portrét Dominik Skutecký namaloval na požiadanie mestskej rady. Máme tu možnosť vidieť rodinu Dominika Skuteckého. Je tu autoportrét, portrét manželky, je tu jediný portrét jeho prvorodenej céry, Cerlin, ktorá ešte aj s matkou pózuje na ceste na Staré hory. A je tu aj miniportrét jeho najmladšej céry Karoly a potom je tu portrét rodičov Cecílie, jeho manželky. No a na druhej strane máme potom slávny obraz, ktorý je namalovaný v takom impresionistickom štýle a je to zeleninový trh v Banskej Bystrici. Úžasný obraz.

0: Najznámejší obraz má jednu zaujímavosť, to je model, ktorý stal Dominikovi Skuteckému.
1: Áno, tak na obraze ústrednou postavou je dáma so slnečníkom, ktorá má zobrazovať manželku Dominika Skuteckého, Cecíliu, aj so svojimi deťmi. Treba však povedať, že ako modelka za dámu so slnečníkom stála dcéra Adolfa Holeša, Margita, ktorá bola považovaná za najkrajšiu dámu vo vtedajšej Banskej Bystrici. No a môžeme konštatovať ale aj druhú vec, že Dominik Skutecký nakreslil aj prvú štúdiu, na ktorej je jeho manželka namalovaná, a po tejto štúdii sa rozhodol dať na veľký portrét túto 17-ročnú dievčinu, ktorá vzbudzuje veľký záujem návštevníkov, a dá sa povedať, že z pozostalosti tejto slečny, ktorá sa potom vydala do detvy za Jána Lasovského, je aj tá šatka, ktorú má na hlave, tak je v príručnej časti, máme možnosť vidieť, ktorá dokumentuje skutočnosť, že bola modelkou, pretože bola vo vlastníctve rodiny Holešovcov. Takže obraz Dominik Skutecký maloval v apríli až v auguste, trvalo mu to pomerne dlho, ale tá dlhá práca na tomto obraze sa vyplatila, pretože patrí medzi najvyhľadávanejšie, a môžeme povedať, že práve tento obraz sa stotožňuje s dielom majstra a rovnako sa identifikuje každý Bystričan s týmto dielom, pretože toto dielo sa dostalo nielen na poštovú známku, a to dokonca dvakrát, ale sa dostalo toto dielo aj do publikácií nielen odborného, ale aj laického charakteru, do čítaniek pre základné a stredné školy.

0: Takže môžeme prejsť do zakázaného miesta, ktorým bol ateliér, keďže Dominik Skutecký traduje sa tak, že bol to workoholik, po raňajkách od 8. do 12. maloval, potom mal obednejšiu prestávku medzi 12. a 14. hodinou a medzi 14. až 18. hodinou opäť maloval a po večeri sa venoval potom svojej rodine. Takže vystúpme do ateliéru.
1: Môžeme pripomenúť, že aj týmito schodmi vlastne najčastejšie vystupoval Dominik Skutecký, rodina o čosi menej, keďže, ako sme už povedali, bol to zakázaný tajúplný priestor.
0: Áno, najskôr sme vstúpili do tej zimnej záhrady a teraz vstupujeme do ateliéru, ktorý je aj rekonštruovaný, ako vyzeral zhruba. Veľkú výpovednú hodnotu má práve táto fotografia, kde máme možnosť vidieť, ako vyzeral ateliér, pretože Dominik sa nechal namalovať aj práve v tomto ateliéri. Takže tu sú diela, ktoré vytvoril. Jednak sú to diela z medeného hámra a potom slávny obraz Karoly v ateliéri. Takže toto je tá miestnosť, o ktorej Peter Karvaš hovorí, že sa nemohol sem dostať, že až na veľké prosenie mu stará mama otvorila a potom tam chodil tajne sám, keď si vyhľadal kľúč pod vankúšom starej mamy.
1: Vy ste tu pôsobili niekoľko rokov, denne ste vítali návštevníkov, ktorí sa prišli pozrieť do vily Dominika Skuteckého. Ako vy vnímate túto rodinu? Pre vás ich príbeh, čím bol fascinujúci?
0: Priznám sa, že keď som tu pôsobil, tak atmosféru tejto vily som potom už nikdy nezažil na žiadnom inom mieste, ani v domácom prostredí. Jednoducho sa ma zmocnilo čosi, čo sa nedá vyjadriť slovami. A môžem povedať po skúsenosti, že tá mimoriadna atmosféra sa prenáša aj na návštevníkov, ktorí prichádzajú do vily Skuteckého. Môžem povedať, že aj samotný vnuk Dominika Skuteckého, Peter Karvaš, vo svojej knihe hovorí, že nikdy nezažil také fantastické veci, ako práve vo vile Dominika Skuteckého, pretože čarovné detstvo a dospievanie, to bolo to, čo je spojené s vilou Skuteckého.
1: A čím je pre vás osobnosť Dominika Skuteckého, takisto osobnosť Petra Karvaša zaujímavú?
0: Tak viete, keď som listoval v biografii, nakoniec som aj biografiu o Skuteckom napísal, a kde som zachytil veci, ktoré doteraz neboli známe, tak čo obdivujem u Dominika Skuteckého, bola vytrvalosť, akou dokázal pracovať, a tou vytrvalosťou a štúdiom dokázal sa zaradiť do elity slovenského výtvarníctva. Dá sa povedať, že jeho vnuk Peter Karvaš bol z iného cesta, ale štetec vymenil za pero, ktoré písalo fantasticky. Diela, ktoré Peter Karvaš vytvoril, majú obrovskú silu a domnívam sa, že bolo len málo takých spisovateľov na Slovensku a dramatikov, ktorí dokázali narábať s perom a so živým slovom ako Peter Karvaš.

0: vchádzame na Banskobystrické námestie, ktoré tak trocha prepája tú rodinu.
1: Áno, máte pravdu. A to najmä kvôli tomu, že sa blížime k morovému stĺpu, umiestnenému pred šikmou vežou, ktorý je slávne zachytený Dominikom Skuteckým na obraze s názvom Trh v Banskej Bystrici. Ten obraz zachytáva aj dušu Banskej Bystrice v tom svojom období a reprezentuje mesto aj v povedomí širokej kultúrnej verejnosti. No samozrejme, že Peter Karvaš bol na tento obraz nesmierne pyšný, že to urobil jeho starý otec, dedo. Preto sa aj rád už v tých pozdných časoch prechádzal po námestí, lebo si vychutnával tú atmosféru, ako na ňo dýchá nielen v súčasnosti, ale ako ju má prijatú aj z obrazov svojho starého otca, slavného maliara. Treba povedať, že jeho otec bol lekár a mal veľmi tú chudobnú klientelu, ktorú opatroval. Jeho syn s ním niekedy chodieval na výjazdy za chorými a videl, v akých podmienkách žijú, preto nikdy Peter Karvaš nestával na exkluzivite a na luxuse, ale predovšetkým aj v jeho pracovni ho obklopovali knihy a to všetko, čo z nich žiarilo.

Čo sa dá nakresliť ceruskou, dá sa napísať aj pierkom, ale prežiť možno iba v čase, pravdaže srdcom. Napísal kedysi básnik Mikuláš Kováč. Azda môžeme zhodnotiť, že Dominik Skutecký a jeho vnuk Peter Karváš tieto slová naplnili. V ich umeleckom srdci malo veľké mesto Banská Bystrica. Ak vás osudy rodín Skuteckých a Karvašovcov zaujali, vyberte sa po ich stopách aj vy. No a možno podobne pocítite výnimočnú atmosféru diela dvoch známych velikánov.

Rozhlasový dokument Za bránou na Hornej pripravil Marcel Pálaš. V rozprávaní vás Banskou Bystricou sprevádzali historik Jozef Ďuriančík a literárna historička Jana Borguľová. Hudobne spolupracoval Ján Fiala. Technicky sa pod reláciu podpísal majster zvuku Peter Gazarek. Vyrobilo Banskobystrické rozhlasové štúdio RTVS v januári 2021.

tretej pripravila poetka Viera Prokešová do relácie Božské uzly nasledujúce pásmo. V réžii Viery Weidlerovej recituje Jozef Šimonovič.

Zvonček. Tu zvoní zabudnutý zvonček. Fialovo. Nie však dosť hlasno. Zabudnutá civilizácia. Jeseň. Jablčko. Tu zvoní zvonček. Nič nepočuť? To nie je možné. Už to vyvetralo? Tu zvonil. Naozaj zvonil zvonček. Fialovo.

0: Aj vy ste počuli? V básni Vincenta Šikulu akoby zvonil nie iba jeden, ale storaké zvončeky. Šikula zázračným spôsobom cíti slová, ich vône a tiché závetria, kde sú len naše, hoci nielen pre nás. V jeho básniach akoby sa vždy po novom a zľahka nadýchnuté rozprestierali široké síte farby. Isteže, Šikula je v tejto zbierke aj krajinkár, ponúkajúci tanečne rozviaté akvarely, krajinkár, ktorý v duši krajiny hľadá teplo jej ľudí. Prekvapujúca a akási opäť krásne mladá je táto poézia, v ktorej sa obyčajné veci tíšivo ukladajú na tie správne miesta. Ako by sa tu autorova bohatá literárna skúsenosť premietla do novej sviežosti, ktorá ju ako pohár naplňa až po okraj.
1: Leto. Deň ako vyschnutý, zanesený pohár. Vložím do niečo svieže. A v suchom povetrí zdvihne sa žltý vietor a zavrta ti do hrdla hnedý, utajený suk. Na večer zbelasie nebo. Nad záhradou žltobelasým plameňom sa mihne vlha. A potom i žltochva.

V júni. Kvitne vika aj komonica, dozrieva pšenička. Jačmeň zostal v gatiach, ticho šuští ovoc. Na večer medzi vinicami chodí svätý Alois s ľaliou v ruke. Prejde popri mojom dome. Celú noc sa túla po modranských cestách. Nad ránom sa zastaví v dubovskom cintoríne a ako začína svitať, nad jedným hrobom ako z dudlavej studničky vyvrie clivým klokočkom rozdudlaný slovenský klarinet.

efemeridy. Už zase práši august, hrubý ani lopúch, múdrejší než guma. Nočný vietor ohýba spev jesienok a svrčkov. Smutná modlitbička. Modlitba.

o architektúre. V dlhých tmavých nociach zdlhavo som videl bralo, ktoré sa mi zavše premieňalo na kamennú hradbu. Bolo to dokonalé. Tajne som tam skúšal zasadiť figovník i krušpán. Nič sa neujalo. Napokon hodil som do piesku k tej vysokej hradbe iba tri hnedé vlašské orechy.

Pri Šikunových básnických textoch si znova pripomíname banálnu pravdu o sile a účinnosti jednoduchosti a prostoty, ktoré číria a naznačujú netušené hĺbky. Aké zdanlivo prosté vety, jednoduché pozorovania a koľko skrytých významov. Šikula sa nebojí ani prejaveného citového postoja, ktorý, ak je nezvládnutý, básen často výrazne oslabí. Naopak, zdá sa, že s chuťou, vášňou a pasiou napríklad zdrobňuje. A ako také slovíčko báseň krásne nasmeruje. Tichý smútok najnovších Šikulových básní, ako by ich nalieval silnou šťavou. Naozaj si pri veršoch z modranského prostredia nemožno nespomenúť na slnko i dažde, ktoré od leta do jesene po svojom vyhmatávajú krásu a silu hrozna. A širšie, príroda tu naozaj poskytuje nevšedný pokoj, keď si tichučko poháňa svoje mlyny. Šikulová vnímavosť nie je ani každodenná, ani všedná, vníma skutočne všetkými zmyslami, ako by hladkým štetcom hodvábne brúsil po čistých strunách dávneho nástroja.

September. September udrel na kov. Zbelaselo nebo. Vo viniciach dozrel vavrinec. Pútnici putujú. Ani som nezbadal, kedy odleteli lastovičky. Rudo. Ružencová mariánska jeseň. Žalude a gaštany padajú, lieta babie leto. Hornisti stoja v kvartetách, pod stromami ukladajú do zdlhavých odčenášov a zdravasov clivé trioly, kvintoly a septoly. Zvečerieva sa. Z diaľky počuť flauty, hoboje a fagoty. Šuchocú konopné povrazy, obľujú a leštia vyschnuté drevo na husle, violy, violončelá a kontrabasy. V devínskej Mariánke Vivánke kráčajú do kostola dedinské ženičky. Po vreckách im šuchocú katolícke ružence a keď sa zvečerí, zjaví sa nad cintorínom mesiac a dá sa ticho jesenno prefukovať ako ten clivý orech hvízdak.

Jeseň. Ráno zamravčia dvere, ani čo by mačka. Jeseň minula už cín a na moju holú hlavu mrholí a mrholí. Pán Boh mi ukáže miesto v zošite. Nebo už nemá na kúdeľ, ani na mosac. Mrholí, rudo, vonku, dva kroky od dverí. Hrdzavo leží pokorená líška.

Andante religioso. Už medoval agát, zavoňala lípa. Niesli sme dcéru do kostola na krst. Ja, mních so stranickou legitimáciou, zostal som iba pred kostolom, blízko ktorého je dedinská krčma. Hrala tam dychovka. Díval som sa smrti do očí. Žiadalo sa mi s ňou vymeniť slovo. Mala však pohľad ako moja mama.

ustupujem. Starí sa pominuli, mladí odišli. Snehu počlenky, mesiac cúva. Noc zo striebra. Skala vysoká si, vyššia i hlbšia, než všetky prsty hôr. Nájsť možno len prostriedok. Naozaj? Prostriedok je nemý.

Vo svojej tretej básnickej zbierke je Šikula vážny, ako by niesol na pleciach ťarchu svojho života a zároveň očami sprevádzal priateľov na ich poslednej ceste. Ale radosť z krásy, teda aj krásne prežívaného smútku, je nesporná. Skúsme však naladiť veselšiu strunku, a to doslova. Šikula je hudobník, jeho próza je zrkadlo melódie a presného rytmu. A čo ešte lyrika? Zdá sa, že v tejto básnickej zbierke sa autor naladil na tú najjemnejšiu strunu, ktorá umožňuje zachytiť tie najčistejšie tóny.

Leto v úli. Úľ, let. Vonia včelie dielo. Vosk, lesk, plást, pel, propolis. Úľ, let. Úlet. Trúdy dujú, bzučia včeli. Matka veľ, Božie telo uletelo. Život, smelo, blesk, plesk, navždy, fiscis, gizdis, ais, eis, heis.

popevok. Sršia hviezdy naširoko. Crčí olej z mladých zrn, leje svetlo na strmene, cici bere, čiči trn. Obloha je samodruhá, voskom, prosom, svetlom mrhá, plná rosy, plná žít. Kto pokosí hustník, muhár, keď už budem v hrobe hniť?

Vojenské ráno nad Modrou. Nitrianske kopce vidím, Zobor i Žibricu. Vychádza medzi nimi slnko. O 5 minút bude nad Holerungovou hôrkou. Nebo tvrdým kovom luteránom udiera na dvere. Zjasnievajú čakanky. Rozhádzaný číselnicový kód. Podľa známej vtáčej notácie, podľa Morzeovej rozhádzanej tabuľky. Tia, ja, tidli, tidli, tia, ja.

Dobré ráno. Kosacové ráno. Dobré ráno, Réna. Dobré ríno, Rína. Dobré ríno, Réna, Ríňa, Bernardína, Irena. Sú tu kosace. Sú tu kosace, je tu dobré, je tu dobré ráno. Irena, vlčica, kvitnú kosace. Už zas kvitnú kosace.

Skúsme skončiť horko-sladko. Horkastou básničkou, sladko znejúcou. Autor sa s rozvahou hrá, inými slovami, ak chceme, kedykoľvek si zaželáme, aj poslepiačky nás privedie k radosti.

Počkám. Počkám ešte. Až potom odídem, chcem vám ešte zakývať. Mesiac na oblohe mi kýva. Chcem si z neho odkrojiť ako svätý gorast. Potom sa pohnem a pôjdem za vršky. Mesiac s tvrdnutým rožkom dlho ma bude ďobať do chrbta.

0: Na Litere sme vysielali pásmo s veršou z básnickej zbierky spisovateľa Vincenta Šikulu Bubeník September. Pásmo pripravila a uvádzala poetka Viera Prokešová. V réžii Viery Weidlerovej recitoval Jozef Šimonovič. Hudbu vybrala Dana Reková. Redakčne pripravil Jozef Čertík v roku 1998.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Septembrové dni prinášajú do vysielania Rádia Litera aj tému pripomienky Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Priniesli však aj spomienku na Perlu Karvašovú, rozhlasovú redaktorku a psychologičku, ktorá pre svoje politické postoje v roku 1968 musela neskôr z rozhlasu odísť. 11. septembra si pripomíname presne sté výročie jej narodenia. Pri tejto príležitosti vás pozveme vypočuť si pásmo Perly Karvašovej o knihe Harryho Prosa Morálka masových komunikačných prostriedkov v jej podaní. Pripravené sú aj české verše Jiřího Ortena pod názvom Býti básníkem, štvrtá časť v podaní Vladimíra Javorského. V závere dvojhodinovky budete počuť premiérové vydanie nášho cyklu v skratke a v úvode zase záverečnú časť čítania z knihy Septembrová spomienka autora Ferenca Móru. Nerušené počúvanie Rádia Litera vám prajú autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.

0: Klamár sa volal Peťko. Mohol by som ho nazvať aj Petrom, ale to by nezodpovedalo historickej vernosti. Keď sa predstavil Peťko Deák, ako by bol spoza rozvalín uplynulých 40 a niekoľko rokov zazvonil môj vlastný detský hlások. Ale Peťko mi aj inak pripomína, aký som býval školáčik. Má takú istú tatársku tváričku, takú istú šticu, neznášajúcu hrebeň, no a je aj ako si priam taký otrhaný, ako som býval ja. Ak sa spriatelíme, dám ho možno odfotografovať a uspokojím jeho podobizňou dobré duše, ktoré prejavujú záujem o moju podobu z mladosti. No, Peťko, vedel by si mi prečítať voľačo pekného? Vedel. Tak mi voľačo z čítanky prečítaj. Peťko poslúchne a otvorí knihu požičanú od suseda tam, kde sa hovorí o svetovej vojne. Je to náramne krásne čítanie, priam stvorené pre 8 a 9 ročných školáčikov. Začína sa takto. Sotva sa z kolovrátka dejín odvinulo 1000 rokov, keď zlý osud vystavil ťažkej skúške našu milovanú vlasť. Za vlády Františka Jozefa I. vypukla svetová vojna, plná nebezpečenstiev a tehotná osudom. Nedá sa odškriepiť, že veta plná nebezpečenstiev a tehotná osudom Peťka trochu potrápila. Zrejme sa mu z nej páčil iba kolovrátok dejín, lebo to na začiatku opakoval aj 3 razy. Ale potom už muž nezdolal aj to ostatné, i keď sa pritom trochu spotil. Pán učiteľ zavelil, aby Peťko zatvoril knihu a povedal o tom, čo čítal. Nie, Peťko sa nalákal, ale ja. Rýchlo som mu chytil za rameno, že to by som nevedel, hádam, ani ja, možno ani ten ozembu, ktorý článok napísal, ale nech teda Peťko povie napríklad, prečo voláme Franca Jozefa Františkom Jozefom I. Peťko potiahne nosom a rázne vysloví, k akému rozhodnutiu dospel. Povie to celou vetou, ako si to vyžaduje pedagogická česť. Franca Jozefa voláme Františkom Jozefom I. preto, lebo je prvým človekom v Uhorsku. Vraví to so vstýčenou hlavou, aj na konci nosa mu vidno, že je so sebou spokojný. Rýchlo povedz nejakú časovú vetu, nabáda ďalej učiteľ. Peťkové bystré očka zaletia k obloku a tam nájde, čo hľadá. Oblok je zahmlený, nevidno cezeň. Preto Peťko určí čas takto. Vonku je psia zima. Bolo to také určenie času, že by sa zaň nemusel hanbiť ani ústav pre privolávanie dažďov. Ale pán učiteľ nie je spokojný a zo svojho hľadiska má varia aj pravdu. Pre mňa stačí, že Peťko, o ktorom som počul, jestvuje a že je veľmi chápavé decko, i keď mu veda pristrihnutá pre 5-palcových človiečikov už 3. rok hobľuje, kreše, pribrusuje a navrta mozog. Peťka však škola neomrzela, a ráno sa ani raz neomešká, možno aj preto, že v poslednom čase tu dávajú v pekných hrnčekoch s nezábudkami piť mlieko všetkým deťom. A jednako, práve mlieko uvrhlo Peťka do podozrenia a dekorovalo ho prívlastkom, ktorý sa zriedkavo vyskytuje v dejinách, hoci by si ho zasluhovala nejedna z význačných osobností. Pre mlieko sa totiž stal z obyčajného Peťka Peťko Klamár. Podozrenie skreslo v pánu učiteľovi, ktorý je síce zamilovaný väčšmi ako treba do prísloviek času a všelijakých iných gramatických brúsikov, ale má pritom zlaté srdce. Pán učiteľ, ktorého očiam nič neujde, spozoroval, že medzi Peťkom a mliekom voľačo nie je v poriadku. Kým sa totiž ostatné deti hneď na mieste vysporiadajú so svojím bezplatným podielom, používa Peťko od istého času zvláštnu stratégiu. Keď mu naplnia šálku, celý očervenie od radosti a nozdry sa mu rozochvejú od vdychovanej pary. Vdychuje ju, vdychuje, ustupujúc medzi tým z kroka na krok k dverám a kým k ním dôjde, zbledne mu tvárička kostena. Potom sa zrazu vytratí a vše uplynie aj 5 minút, kým sa jeho makovička opäť objaví na obzore. Ale pána učiteľa takáto prefíkaná les neoklame. Pán učiteľ vytušil, že Peťko nemá rád mlieko, ale keďže vie, že takúto vec nemožno stavať verejne na obdivu, radšej ho vylieva na dvore do kanála. Lebo je isté, že Peťko odbieha na dvor. Prezrádzajú ho studené líčka. Pitie mlieka je len zámienkou. A tak raz nadišiel deň, keď Peťkové machinácie vyšli najavo v celej svojej naote. Pán učiteľ striehol po každom jeho kroku. Chlapček sa pomaly priplichtil k dverám, dolu schodmi však trielil o zlom krky, pritláčajúc dlaň na šálku. Keď pán učiteľ dobehol Peťka, ten už kľačal pod bránou a nalieval mlieko do akejsi velikánskej šatky. Pri dôkladnejšej prehliadke vysvitlo, že šatka končí na spodku párom drobných nožičiek a horelíčkami stuhnutými od mrazu.
1: To je Marika, moja sestrička, oznámil Peťko a chlapsky sa rozplakal. Každé ráno ma odprevadí a počka ma pod bránou, kým jej neprinesiem mlieko.
0: Vtedy už plakala aj Marika a pán učiteľ ich tak dlho utešoval, že napokon aj jemu vyhrkli slzy z očí.
1: Koľko ráz si ma oklamal, Peťko?
0: Spýtal sa chlapca.
1: 5-krát,
0: ukazoval Peťko na prstoch, lebo ešte nebol schopný od plaču prehovoriť. V 5 veľkých bitkách zvíťazil Peťko nad svojim hladným žalúdkom. Keby som bol vládcom neba, mal by som z tohto stvorenia viac potešenia ako zo všetkých vojvodcov svetovej vojny, plnej nebezpečenstiev a tehotnej osudov.

0: Pán Boh sa prechádzal v záhrade duchov, keď mu odkiaľ si priletel na zápestie drobný biely duch. Drobučký, bielučký ako poletujúci páper púpavy. Hoci pán Boh videl, že nejde o ducha z veľkého roku, predsa sa usmial na drobný páper, lebo duchovia sú mu rovnako milí, či už ide o duch z panského domu, či z obyčajnej chatrče. Potom fúkol na zápestie a povedal: Zostúp na zem, drobný páper, a staň sa Maťkom Hajnalom. Prečo stvoril pán Boh Maťka Hajnala, to vie asi len on sám. Možno, že mu dal napísať na čela ja nejaké tajomné písmeno v podobe hviezdy alebo kríža, ale Andráš Hajnal ho nezbadal. A keďže nebol človekom znalým písma, aj tak by ho bol darmo videl. Všimol si len to, že chlapček má vlásky vrastené až do čela ako žriebetko a smiali sa mu nad tým srdce aj oči. Ty moje malé žriebetko, pritrel si fúzik v ráskavej tváričke. Ten ešte dlho nebude behať, otec, vyslobodzovala matka povojník z otcových rúk. Nedám ani 3 roky a pobeží pred fúrikom, pokračoval Andráš a zdvihol náramne hrdohlavu. Ešte dnes mu už viem postroj. Keby bol býval Andráš Hajnal kráľom, bol by jednohodinovému synovi daroval celý pluk a na tretie narodeniny by mu chystal generálskú uniformu. Ale Andráš Hajnal bol robotník platený od Kubíka, jeho fantázia nesiahala za koleso fúrika. Považoval za veľmi dobré znamenie, keď dieťa prvý raz zavrieskalo. No, nevrčí jazda ako koleso na fúriku, vravím, že ho aj pán Boh stvoril ako žriebe. V reči národa kopáčov nazývajú žriebeťom dieťa, ktoré je zapriehnuté pred fúrik a pomáha ho ťať otcovi, keď z jamy vyváža zem a k doske opretej osvach. Keď mal žriebecí kandidát rok, zatvorili tehelňu, do hliny, ktorej ukryl pán Boh chlieb kopáčov. Hospodárska kríza, písali noviny. Skôr pánov by mal hrom pobiť, vraveli fúrikári. Andráš Hajnal neprejavil svoju mienku v nejakom smere, ale posadil chlapca do fúrika, pripevnil remeňom na ženin chrbát batoh a ako podnikavý človek pustil sa do sveta. Prestal byť rukami a nohami fabriky a stal sa vlastným pánom a hospodárom. Samostatným podnikateľom. Skončiac svoje poslanie na hline, slúžil blahu ľudstva na pieskoch. Landroval po puste medzi majermi a vinicami a všade, kde kopali jamy, navážali násypy, rozkopávali kopce a zasypávali bariny, skúsil šťastie. Ponúkal sa naozaj lacno. Pýtal pre seba a pre ženu iba chlieba slaninu, ale na chudobnejších miestach odpustil aj slaninu, keď ju vykúpili hrnčekom mlieka pre žriebeceho kandidáta. Ten si vtedy síce už pochutnával aj na zelenej cibuli a vyciciaval sladkú šťavu z mrkvy, najhltavejšie však pil predsa len mliečko. Materinské mlieko sa vytratilo, ale srdcia pridájajúcich žien sa vše zľutovali nad malým chrobáčikom a dávali ho buď navyše, alebo ho priratúvali k mzde. Vše pustili hladné ústočka aj na naliate kozie vemeno a nedá sa poprieť, stávalo sa, keď niekedy prenocovali v kravíne, že ukrátili aj teliatko. Ale toto Andráš Hajnal vždy odčinil, lebo na takýchto miestach oveľa usilovnejšie dlávil hlinu. A Maťko, v ktorom sa mlieko žien a zvierat 7 chotárov premenilo na meso a krv, bol taký bruchatý, že by ho bolo možné namaľovať ako reklamu na plagáty. Ústavu na ochranu dojčiat, štebotajúc, vrdeskajúc, výskajúc, tešiac sa vlastnému švitoreniu, vysedúval vo fúriku ako na triumfálnom voze, dohadujúc sa s kopáckými trofejami, s rýlom, lopatou a čakanom, ktoré narážali na seba pri každom kroku po hrbolatých poľných cestách. Kričí, kričí, spýtovalo sa koliesko, keď sa borilo s rozpadávajúcim sa sypkým pieskom. Táto otázka síce neveľmi pristala k triumfálnemu vozu, drkotajúcemu po piesku ako symbol nezničiteľnosti života, no nebola celkom bezdôvodná, lebo žena Andráša Hajnala sa vše naozaj rozkričala, keď celá zhrbená vliekla na chrbte batoh za rodinou. Bola potomkom veľkej dynastie fúrikárov a žila, ako jej matka, stará matka a pramatka, riadnym životom kopáčky. Od rána do večera válala tehly, večer varila polievku s haluškami, v noci prala bielizeň, látala, Nebolo možné nepocítiť bolesť okolo srdca, že sa dočkala takéhoto cigánskeho života. Ale bodavá bolesť hneď zmizla, keď Maťko vystrčil hlavku spomedzi trofejí a zaškeril sa na mater. Kukuč, rozmarín môj, fialôčka moje, vtáčatko moje, hrkútala žena Andráša Hajnala na smejúce hrdličie mláďa. Keď mal Maťko 2 roky, Andráš Hajnal sa zmohol na nehnuteľnosť, aj keď nie na takú, akú zaznamenáva štatistická ročenka ako prírastok na národnom majetku. Dohodol sa s istým ľudskejším gazdom, že mu rozvezie kopec, ak mu na 10 rokov prenajme kút na dvore medzi búdou pre psa a chlievom pre prasce. Tam si potom postavil chatrč zo šúplat, pokryl ju burinou a teraz už mohol povedať, že je doma, že z domu odchádza do práce a domov sa z nej vracia. Ale od tých čias sa Andráš Hajnal doma veľa nezdržal. Rozkašľal sa, privykol na piatiku a čím viac pil, tým väčšmi kašľal. Spočiatku zostával preč deň, dva, neskoršie sa nevracal domov týždeň, aj 2 týždne, až napokon zmizol načisto. Raz poslal richtár po ženu žandára, prečítal z akéhosi písma, že jej muža vytiahli z Tisy a tam ho už aj pochovali. Vdove po Andrášovi Hajnalovi sa ešte raz či 2 razy prisnilo s mŕtvým, od čoho ju spočiatku vždy na celý deň rozbolela hlava, ale neskôršie to znamenalo už iba, že bude pršať. Nakoniec prešlo aj to. Mŕtvemu sa zunovalo vracať sa domov a živá bola priveľmi ukonaná, než aby sa jej chcelo o čomkoľvek snívať. Keď sa večer natiahla na slamený pelech, do rána ležela ako zabitá. Ledva ju vedelo prebrať Maťkovo zamravčanie. Mama, mama, mama, stankajte, Maťko byte lebíček do jučičky. Aj keď skromne, do Maťkovej ručičky sa predsa len vždy ušlo kúsok chlebíka. Buď za to vďaka tomu náramne dobrotivému pánu Bohu, ktorý stvoril nielen magnólie a rúže, ale aj pupenec a pír, bolehlav a slanobil. Semená týchto požehnaných kvetín dáva pán Boh za jarných nocí rozosievať do otvoreného lona polí anielom, osobitne prikazujúc, by sa množili a plemenili. Lebo kam by sa podela vdova po Andrášovi Hajnalovi, keby na pozemku boháčov nerástla aj burina, ktorú treba prieť? Jedine jej môžu ďakovať maťkovia, že ich matky zarobia každého požehnaného dňa 50 halierov, čo je veľmi slušná suma na zachovanie existencie 2 ľudí. Len treba s nimi rozumne hospodáriť. Lebo treba voľačo odložiť aj na zimu. A prirodzene aj na sviatky, keď sa už dobrotivý pán Boh pri stvorení sveta pomýlil natoľko, že nezabudol ani na ne. Keby bol Boh chcel preukázať dobro plejúcej ženskej bedači, bol by stvoril viac buriny a menej sviatkov. Ale vzdychy a ponosy kopáčovej vdovy neboli prejavom ponosy. Uľavovala si iba na duši, keď ju nik nepočul. Svojím reptaním nechcela byť nikomu na ťarchu. Pravda, do ženského klebetenia sa tiež neveľmi púšťala. Keď vše na minútku dve zastala s plečkou v ruke, to iba preto, aby kukla nakoniec poľa, kde pod košatým orechom bola uložila Maťka, zveriac ho do ochrany drozdom. Presedel tam celé hodiny, chvíľkami bzučiac s včelami o preteky, chvíľku zas uprene pozorujúc žaby. Čo robíš, žriebetko moje? Zvolala na ňo matka, keď bol chlapček veľmi tichý. Odpoveď bola vždy rovnaká. Mať to placuje, mať to placuje, vravieval aj sám ďubal kúskom dreva do zeme ako plečky. A nebolo jedinej nádenníčky, dievky či ženy, ktorá by pri obede nebola strčila hlt do maťkových červených úst. Ktorá slaninu, ktorá kus zelenej papriky, ktorá studený zemiak varený v šupe, každá čo mohla. A keď žena večer zviazala Maťka do uzlíka, aby ho ľahšie odniesla, vždy sa zbehlo toľko pomocníčok, že len sa kvôli nemu nepohášterili. A poľná cesta bola až po domov plná smiechu. Kúpte hrozno, hrozno kúpte. Maťkovi už išlo na 4. rok, keď raz v sobotu večer pri kúpeli pocítila žena, že jej ruka zavadila o akúsi hrču na hladkom chrbátiku. Bože svety, čo je to? Zamrelo jej srdce. posvietila si sliepňajúcim petrolejovým lampášom. Harča nemala červený okraj, vred to teda nemohol byť. Opatrne ju pritláčala. Bolí srdiečko moje?
1: Nebolí, smial sa chlapček. Čo by ma bolelo?
0: Žena sa trochu upokojila. Zišlo jej na um, že možno každému štvoročnému decku sa tvoria na chrbte hrče. V nedeľu popoludní sa rad radom povypitovala všetkých žien, čo o tom vedia. Ale ani jedna nemala s takým niečím skúsenosti. Ale za to všetky vedeli niečo proti tomu. Jedna radila svetenú vodu, druhá zariekalanie. Nasledujúcu sobotu bolo zasa kúpanie. Hrča akoby splasla. Nebolela síce ani teraz, ale chlapcovo plece sa nachýlilo dopredu a nemohol vystrieť chrbát. Na druhý deň sa ponosoval, že ho bolí hlava. Potom začal jojkať, že ho bolí ucho. Keď bolenie ucha vystriedalo hnisanie, žena vzala chlapca na chrbát a odniesla ho do dediny k lekárovi. Lekár Maťka celého ohmatal, poobracal ho a potom dal žene akési písmo. Choďte s ním do mesta, tam vám už ukážu, kde je klinika. Písmo odovzdajte pánom profesorom. Nachystajte mu aj bielizeň, možno, že si tam chlapca nechajú. Kým prišli domov, nie dieťa, ale skôr žena vyzerala, ako by mala smrť na jazyku. Jednako si však celú noc neláhla. Jednu z dvoch svojich košiel rozpárala a sfercovala z nej detskú bielizeň. Nad ránom potom chudáčika zobudila. Usúdila, že bude lepšie vydať sa na cestu za rannej rosy. Aj tak už bude poludnie, kým dorazí do mesta. Práve bol týždenný trh, prešlo okolo nej mnoho vozov, ale nik ju neodviezol. Na niektorých sedeli známi gazdovia, ale tí, keď prechádzali okolo nej, začali odvrátenou tvárou skúmať oblohu, či nebude pršať. Iba potom sa obzrali jedným okom, keď ju už minuli, aby videli, s čím sa tá trhania navlačuje. Ale na klinike ju prijali prívetivo. Dieťa síce kričalo, ako by ho brali na nože, keď jej ho odnímali, ale keď mu strčili do rúk dreveného koníka, hneď sa upokojilo. Nič sa nebojte, žena. Je tu nejaká chybička, ale chlapčeka vám uzdravíme. O pol roka bude behať ako žriebe. Chorobu aj pomenovali. Spomínali akúsi kostnú tuberózu, či čo. Vdovu Hajnalovú to celkom upokojilo, lebo na chorobu, ktorá má meno takej krásnej kvetiny, istotne sa nájde medicína. Môžete ho navštíviť každú nedeľu. Potlapkávali ju po pleci a neprijali ani košielku. Na klinike bez tak dostane nemocničnú bielizeň. Prvú nedeľu prišla vdova Hajnalová na kliniku s kyticou divého maku, ktorého púčiky sú obľúbenou pochúťkou detí z Majerov. Trochu zosmutnila, keď jej kázali pochúťku odložiť a kládli jej na srdce, aby chlapčekovi, až k nemu dôjde, nedovolila veľmi vyvádzať, lebo leží v sadre, aby sa mu narovnal chrbátik. Maťko bol trochu poblednutý, ale ináč sa neponosoval na nič. Naopak, pochválil sa básničkou, ktorú ho naučili a hneď ju aj predniesol. Poliadok ten musí byť, musím sa mu podjobiť. Joj, či by som ťa zjedla, skríkla vdova Hajnalová a vyhrkli jej slzy z očú. Na siedmu nedelu jej oznámil primár, že miesto potrebujú aj iné choré deti a Maťko teraz už vyzdraví aj doma, ak ho budú opatrovať v sadrovej posteli. Máme iba posteľ so slamníkom, zľakla sa žena. Dáme vám všetko potrebné, povzbudzoval ju primár a vysvetlil jej, ako treba zaobchádzať so sadrovým obväzom. Porozumeli ste, ženička?
2: Porozumela, pán primár. Nech vám pán Boh odplatí vašu dobrotu.
0: Usilovala sa vdova uchopiť požehnanú ruku a keď sa jej to nepodarilo, chystala sa vziať Maťka do náručia aj so sadrovým obväzom. Keď ju okríkli, čo si to myslí, keď ho treba odviezť na voze, chytal sa jej závrat.
2: Voz? Kdeže ja vezmem voz?
0: Potom jej však predsa zažiarili oči.
2: Mohla by som ho odviezť na fúriku.
0: Primár slúbil, že všetko zariadi a dal Maťka odviezť domov vlastným autom. Prikázal šoférovi, hoci aj to bol ozajstný pán, aby sám odniesol Maťka na lôžko. Keď vdova po Andrášovi Hajnalovi odchádzala do práce, zavrela dvere na závoru a Maťka prekrižovala, odporúčajúc ho do ochrany radnejskej svätej panny. Prekrižovanie by bolo bývalo pravda účinnejšie, keby na stene visel aj obraz panny, ale visel tam iba jeho drevený rám. Sám obraz panny vyhlodala pleseň. Ale preto by sa ešte nebolo prihodilo nič zlého, lebo Maťko je rozumný človečik a vie sa zabaviť, keď musí ležať nehybne a hore značky. Na rám diery prezývanej oblokom vše priletí vták. Nevidno ho celého, ale podľa chvosta, ktorým kýva na okne, možno hádať, či je to pinka alebo straka. Inokedy mu po prsiach prebehne dlhonohý pavúk. Maťko mu voľnou ľavou rukou otrhne nohu a pozoruje, ako dlho ešte kosí. Na dvore zlostne zabrše pudlík. Zacítil cigána alebo financa? Ktorý z nich asi zabúcha na dvere? Ale pudlík zmlkne, neprišiel teda nikto. Maťkovi sa chvíľkami zatvárajú oči. Oblokom splašene vletí motýl. Zakrúži mu okolo hlavy a div mu nevybije oko. Hlupáčik, asi ho pokladá za kvedľanu. Konča postele, čo si zašramotí v slame. Há, to je myška. Maťko už vie, že keď myška vylezie zo slamy, je poludne. Siahne ľavou rukou pod hlavu a vytiahne chlebík. Nadrobí si z neho sebe aj myške. Myška potom zalezie späť do slamy a Maťko začne krútiť gombíkom obnoseného vojenského plášťa, ktorý mu načgali pod hlavu ako vankúš a pritom zaspí. Vše sa nezobudí ani do večera, aj to iba keď ho mamka pohľadí po vláskoch. Priniesla som ti dobrého mliečka, srdiečko moje. Teraz totiž nádení, či vdova po Andrášovi Hajnalovi u gazdu, ktorý má aj kravu a polovičku mzdy berie v mlieku. A predsa to bolo práve mlieko, ktoré privodilo nešťastie. Vôňu mlieka zacítil veľký čierny kocúr a stal sa taký bezočivý, že aj vodne začal naň chodiť okenným otvorom. Raz sa Maťko zobudil na to, ako mu kocúr odnáša spod hlavy chlieb. Zabudol na chorobu, zahnal sa po zlodejovi a aj so sadrovým obvezom padol na zem. Ale vzal som mu ho, ukazoval chlieb, zovretý v dlani, keď ho večer dvíhala matka zo zeme. Do tých čias ležal dolu značky na zemi, ale chlieb nepustil. Len čo je pravda, chlapík je Maťko Hajnal, aj keď mu kostná tuberkulóza skrivila chrbticu. Bolo sa treba odvolať na Kristových 7 rán, aby dieťa odviezli na vypožičanom voze do mesta. Ale tento raz sa s ňou nechceli pustiť do reči dobrí páni doktori, hoci sa jej predtým tak ochotne ujali. Vy nie ste matka, ale vrah svojho dieťaťa, vraveli rozhorčene. Tak to ste na ňo dávali pozor? Zaslúžili by ste, aby sme vás zdali do rúk polícii.
2: Urobte to veľkomožný páni hlavní doktori.
0: Padla na kolená vdova po Andrášovi Hajnalovi. Len sa mi ujmite chlapčeka. Aj krú mi vycete hneď v tejto chvíli, ak mu od toho zrastú kosti. Nevycedili jej ani krv, ani do rúk políciu nedali, keď im vyrozprávala svoj životný údel. Znovu ustlali postel Maťkovi a ubezpečili ju, že ho nevypovedia z kvartieľa, kým celkom nevyzdravie. O 2 týždne ju predvolali na obecný dom. Z mesta prišlo písmo, aby vdovu po Andrášovi Hajnalovi vyspovedali, či má nejaký doklad, že jej muž bol maďarským občanom. Lebo ak nebol, môže ísť aj s Maťkom kade ľahšie. Je pokojný letný večer. Na nebi sa trblietajú hviezdy, keď mi vdova po Andrášovi Hajnalovi rozpráva svoj príbeh. Iba prepelice poďpolikajú a svrčky hudú svoju pieseň. V tom je vraj chyba, že sa muž narodil v Báčke. Viem ja, kde sa narodil a či sa ja v tom vyznám. Akože by nebol maďarským občanom, keď bol Maďar, veď inakšie ani nevedel. Alebo azda tí, čo robia od Kubíka, nie sú maďarskými štátnymi občanmi? To je nad môj rozum. Aby ma ničili preto, že som porodila chlapca s riadnym sobášeným mužom, keby som bola viedla ľahký život a počela niekde priarku Pangarta, prijali by mi ho bez rečí a nepožadovali by osvedčenie, či bol otec maďarským štátnym občanom alebo nie. Kde je tu Božia spravodlivosť? Čo jej povedať? Mám recitovať s Maťkom? Poliadok, ten musí byť. Musím sa mu podjobiť. Mám jej povedať, že Boh je ďaleko nad hviezdami a že tu dolu vládne rasizmus. Nepoviem nič, lebo to je nad môj pochod.

Na Litere ste počúvali piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka z podpera významného maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendika čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Perla Karvašová bola pôvodne psychologička v psychologickom ústave pri

0: dôraz na sociálne problémy, vysielala reportáže, komentáre, rozhovory s poprednými osobnosťami, ale aj s obyčajnými ľuďmi. V roku 1967 bola členka redakčného tímu, ktorý pripravoval reláciu Dobré ráno, živé a kontaktné ranné vysielanie, ktoré znamenalo prelom v koncepcii rozhlasu. Dovtedy sa väčšina relácií, okrem správ a rozhlasových novín, vysielala s pásou. Pripravovala aj relácie Dnes večer čakajte priateľa, Žijeme na jednej planéte. Perla Karvašová sa narodila 11. septembra 1926. My si teda v tieto dni pripomíname sté výročie jej narodenia a nebude tomu inak ani na litere. My a masové médiá, ich vplyv, dynamika či prostriedky. Vo vysielaní Rádia Litera pokračujeme pásmom Perly Karvašovej o knihe Harryho Prosa Morálka masových komunikačných prostriedkov. Prajeme vám objavné počúvanie.
1: Dostala sa mi do rúk kniha, ktorá len teraz celkom nedávno v minulých týždňoch vyšla v Nemeckej spolkovej republike. Predstavujem vám ju. Autorom je známy nemecký publicista, šéfredaktor pokrokového rozhlasu Bremen, Harry Pross, a názov knihy Moral der Massenmedien, Morálka masových médií, Morálka hromadných dorozumievacích prostriedkov. Tento titul kričal z bielej lesklej obálky v červených a čiernych farbách. Ale pochopiteľne nie kvôli tejto výtvarnej nápadnosti ma nadpis upútal. Upútal ma pre svoj obsah. Za týmto titulom mohla byť totiž odpoveď na desiatky rozčulujúcich etických otázok. Otázok vo sfére tlač, rozhlas, televízia, film na jednej strane a čitateľ, poslucháč, divák na druhej strane bariéry. Alebo niet bariér a my sme práve nerozlučnými partnermi? To znamená masové médiá a my. Ale je to vôbec partnerstvo? Nie je to skôr manipulácia? My sme stále vystavovaní ich účinkom. Či chceme, či nechceme. Ba dokonca, či o tom vieme, alebo nevieme. Účinky masových médií padajú vlastne na nás tak neviditeľne a pritom tak nezastaviteľne, ako atomové žiarenie zo vzduchu. A pritom vieme, že atomové žiarenie nás vraždí. Ale čo robí s nami žiarenie masových médií, to nevieme. A práve preto veľmi mnohých súčasných filozofov veľmi znepokojuje táto základná otázka, či na nás vplývajú tieto prostriedky dobre alebo zlé. Či oni majú na svedomí delikvenciu mládeže alebo rozpad rodiny alebo zvyšovanie kriminality. Alebo je to práve naopak. Masové médiá sú proste také, akými sme si ich my urobili. To sú názory dnešných moderných sociológov. Ale aj vy, ktorí teraz počúvate rozhlas a ste pod vplyvom jedného masového média, neuvažovali ste niekedy o tom, či sú tieto médiá, tieto mass médiá, ako sa medzinárodne hovorí, vaši priatelia alebo nepriatelia? Záplava takýchto vyhrotených otázok bola vo mne, keď som otvorila knihu Morálka masových médií.

0: V čele knihy Harryho Prosa sú dve mottá. Naznačili smer knihy, ale naznačili už niečo aj o autorovi, o jeho stanovisku. A najmä o jeho sklone hľadať pravdu u všetkých autorov, celkom nezávisle od ich príslušnosti kamkoľvek. Prvé motto teda znie.
1: Podstatou slobodnej tlače je charakterná, rozumová a mravná podstata slobody.
0: Autorom tejto myšlienky je Karol Marx. A vyslovili ju roku 1842. A to druhé motto znie takto.
1: Nemožno zaznávať nebezpečie a škodu, ktorú môžu priniesť masové komunikačné prostriedky, nech sú akokoľvek sami o sebe šľachetné, keď ich ľudia nepoužívajú v súlade so smernicami objektívnej morálky.
0: A autorom tejto myšlienky je pápež Pavel VI. Vyslovili ju tohto roku. A myslím si, že sem patrí ešte jeden historický fakt, ktorý uvádza Harry Pros priamo v úvode knihy.
1: Slávna konferencia UNESCO o slobode informácie roku 1948 vyhlásila slobodu informácií za kľúč ku všetkým ostatným

0: slobodám.
1: A výsledok všetkých týchto veľmi správnych a veľmi rozumných vyhlásení je neuveriteľný. 70% obyvateľstva sveta nemá dodnes primerané informačné možnosti. Pochopiteľne to sa týka predovšetkým rozvojových krajín. Vo vyspelých krajinách je práve opačná situácia, je nadbytok informácií. Ale akých? Sú to tie základné, sú to tie podstatné informácie? Sú to tie najslobodnejšie, alebo sú to práve tie adekvátne informácie, ako uvádza Harry Pross, že sa dnes už vedľa termínu slobodnej informácie udomácňuje termín adekvátnej informácie ako rovnocennej. Možno, že tu platí v obmene práve slávny výrok francúzskej kráľovny Antoinety, ktorá povedala, ak národ nemá chleba, nech je koláče. Inými slovami, ak národ nemá základné informácie, nech hltá senzácie. Nech má adekvátne informácie. A napokon, prečo nie? Možno si niektorí z vás myslíte, že aj v týchto je kus pravdy a niekedy aj kus slobody. Zhodou okolností som práve nedávno čítala aj jeden veľmi rozkošný fejton v časopise Paris Match o tom, ako kráľ britskej tlače Cecil King, majiteľ vyše 200 britských novín, dal pokojne vytlačiť palcovými titulkami tento nadpis. George, veľa piješ. A Georgeom bol George Brown, minister zahraničných vecí. A vyšlo to v najväčšom laboristickom denníku v Daily Mirror. A keď si ráno pán minister sadol k raňajkám vo svojom bielolemovanom župane a otvoril svoje vlastné stranické noviny, prečítal si to a nič. Neurobil nejaký škandál. Naopak, v ten istý večer sa ponáhľal do televízie na interviu s austrálčanom Robinom Dayom. Tu hádam by som mala vysvetliť, že Robin Day je dnes najväčšie eso v robení tzv. Politických interviu a to si minister nemohol dať uísť. Ale prvá otázka znela takto. Pán minister, v dnešnom Daily Mirror je úvodník, v ktorom sa vám vyčíta, že veľa pijete. On odpovedal nejakou vtipnou floskulou, už sa nepamätám akou, ale rozprávam vám tento fejton nie pre jeho odpoveď, ale pre niečo iné. Pre otázku, ktorá vo mne zostala akoby trčať. Je toto sloboda tlače? Je toto tá najdôležitejšia, tá skutočná sloboda informácií? A tu Cecil King nenecháva nikoho na pochybách. Lebo keď sa na neho obrátili s otázkou, prečo tú nehoráznosť vyviedol Georgeovi Brownovi i náš svojmu veľmi dobrému kamarátovi, veľmi sucho odpovedal. Keby som nesmel povedať, čo si myslím, k čomu by mi bolo, že som sa dostal až tak vysoko? Isté, aj to je jedna forma slobody tlače. Forma totálnej slobody pre majiteľa novín. Taká typická anglická súkromná sloboda a možno to má aj určité sympatické prvky. Ale tým príbeh titulku George veľa piješ ešte nekončí. Celá svetová tlač ho komentovala a ozvali sa k tomu aj rozhlasové noviny z Viedne. Náhodou som ich počúvala a ten večer vysielali komentár k tomuto titulku, ktorý by som mohla charakterizovať jedine ako jeden súvislý vzdych nad tým, aká búrka by sa zniesla na hlavu rakúskych novinárov, keby partajný časopis priniesol na svojho vlastného ministra takúto informáciu. Tak zjavne sú rôzne metre slobody tlače.

0: Ale v čom vlastne spočíva teda táto podstata slobody tlače alebo slobody informácií? Harry Pross ju vidí v dialógu, vo výmene všetkých názorov.
1: Správy z médií prichádzajú k nám do domu a v jednosmernej doprave. Avšak poznanie vyžaduje usporiadanie rečí a protirečí, výroku a protivýroku. V uznaní protiažku a vo vedomom hľadaní spoločnej reči rozvíja sa morálka médií, nie v deklamácii a v aklamácii.
0: Už som hovorila o tom, aké očakávanie vo mne titul knihy vzbudil. Očakávala som komplexnú odpoveď vlastne na otázku človek éry masových médií, kto si, aký si. Ale čitateľ nemá predpokladať, ak nemá rád prekvapenia, lebo čím ďalej som čítala, tým som bola prekvapenejšia. Ani jedna odpoveď, teda priama odpoveď, ani jeden náznak očakávaných otázok. Naopak, roztváral sa predo mnou celkom iný svet. Najprv starovek. Atény, komunikačné centrum prvého stupňa. Tam známa agora, trh, kde sa stretávali múdri grécki mužovia a kde v rečnických súbojoch sa preli o problémy polis, o problémy mesta. To je zvláštne, prítomnosť mesta bola tak nepretržitá v týchto občanoch, že retorika sa vtedy rovnala publicistike. A z toho vychádza Harry Pross, keď dochádza k názoru, že masovým médium staroveku bola reč, rečnický prejav. Tu vlastne vznikol ten prvý model publicistický, ústnoslovesný model, na ktorý sme už dávno zabudli a ku ktorému sa po tisícročiach cestou rozhlasu zase vraciame. A to je práve jedna z objaviteľských stránok tejto knihy. Zmocňuje sa, teda autor zmocňuje sa problému historickou metódou a tým objavuje stratené medzičlánky a kontinuitu, povedzme medzi antickým médium a najsúčasnejším elektromagnetickým prostriedkom. Reč, toto primárne masové médium, Harryho Prossa nadchýňa. V ňom nachádza totiž to prvky skutočnej morálky. Zdá sa mu, že tu bola zachovaná ešte tá rovnováha, tá vzájomná aktívna rovnováha, ktorá modernému človeku vo vzťahu k masmédiu chýba. Totiž to v aténskej agore aj rečníci, aj počúvajúci sú v priamom kontakte, nie medzi článkov. Existuje tu zážitok. Existuje možnosť dialógu. A výsledok je, že osobný rečnícky prejav aktivizoval viac než ktorýkoľvek moderný prostriedok. Ale tu by som už dala slovo Harrymu Prossovi.
1: Ani televízia, ani rozhlas, ani noviny nepohli natoľko veľkými masami ľudí, aby putovali so ženami a deťmi do vzdialenej zeme, ako to dokázali svojim rečníckym umením potulní kazatelia podľa vzoru Bernarda z Clairvaux. Čo dokáže televízna informácia, ktorú vidí 15 alebo 20 miliónov ľudí, v porovnaní s tým, čo dokázal kazateľ križiackého ťaženia pápež Urban II alebo neskôršie Bertolt z Regensburgu, ktorý ťahol cez južné a západné Nemecko, cez Švajčiarsko, Čechy, Maďarsko, Sliezsko, Moravu a Rakúsko.
0: A predsa nemýli sa tu Harry Pross? Boli predsa aj v súčasnosti rečnické prejavy prenášané cez rozhlas, ktoré pohli masami. Schválne som si zašla do nášho dokumentačného zvukového fondu a požiadala som, aby mi pripravili niekoľko najvýraznejších rečnických prejavov. A možno to bude aj pre vás zaujímavé si ich vypočuť, oživiť si zážitok či spomienku a skúsiť na sebe samých dotyk rečnického umenia.
2: La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. D'immenses moyens d'attaque.
0: Počuli ste de Gaulle, ktorý patrí k najväčším rečníkom tohoto storočia. Je to reč, ktorou vyzýva Francúzov do boja proti nemeckej okupácii. Bola to reč, ktorou pohol mnohými tisíckami Francúzov, aby išli do veľmi ťažkého boja. Neviem, ako to teraz na vás pôsobilo. Medzi tým uplynulo vyše 20 rokov. Ale nazdávam sa, že niečo z toho rečníckeho fluida, ak sa to vôbec takto dá nazvať, snáď ešte zostalo v tom prejave. Ale mám tu ešte iný zaujímavý záznam iného strhujúceho rečníka, Fidela Castra.
3: Bueno es... A aclarar estos puntos de vista de la revolución en estos días precisamente, en este 26 de julio, sobre el cual las agencias imperialistas, la prensa imperialista y reaccionaria y los enemigos de la revolución han estado haciendo circular toda clase de rumores. Prepárense para el 26 de julio. Saquen pasaje antes del 26 de julio. El 26 de julio se acaba todo. ¿Qué es lo que van a aprobar el 26 de julio?
0: Neviem, ako na vás pôsobil Fidel Castro, ale ako počuť zo zvukovej kulisy, strhol. Ale chcela by som vám tu porozprávať jeden môj vlastný zážitok s ním a dala by som ním zapravdu vlastne Harrymu Prosovi. Mala som to šťastie, že som počula Fidela Castra v Havane pri príležitosti štátneho sviatku rečniť. Rečnil 3 hodiny. Nerozumiem ani slovo po španielsky a predsa som fascinovane sedela nedaleko neho a som ho sledovala a mala som pocit, že som zažila niečo veľkého. Myslím, že by som nikdy nebola schopná sedieť pred rozhlasovým príjimačom a počúvať 3 hodiny rečnícky prejav v nejakom nesrozumiteľnom jazyku a mať pocit veľkého zážitku. Sila toho zážitku bola pravdepodobne naozaj v tej bezprostrednosti, v tom, že to bolo z očí v oči, že som ho videla, že som videla, ako popíja z termosky, keď už má vyschnuté v hrdle. Ale kladiem si otázku, je sila týchto prejavov len v rečníckom umení? Len v rečníckom majstrovstve, alebo možno strhnúť rečou masy vtedy, keď ide o určitý historický okamih, keď ide o určitú osobnosť, aj keď tá osobnosť, povedzme, nie je skvelým rečníkom.
2: Občané, občané a občanky, drazí přátelé, volám vás všechny k bdělosti a pohotovosti. Volám vás všechny, dobré Čechy a Slováky, vás všechny, dělníky, rolníky, živnostníky a intelektuály, jednotě a svornosti. Tvořte v obcích, okresech a v krajích akční výbory Národní fronty demokratických a pokrokových představitelů stran a všenárodních organizací. Zmarte v zárodku jakékoliv provokace reakčních agentů. Buďte jednotní a rozhodní a vaše pravda vítězí.
0: Na tento prejav Klimenta Gottwalda ste pravdepodobne citlivo reagovali nielen vtedy, ale aj teraz. A všetci, ktorí ste ho vtedy zažili tvárou v tvár, ten zážitok asi nezabudnete. Ale vráťme sa k našej téme. Vyšli sme vlastne z antickej retoriky, o ktorej tak fascinujúco píše Harry Pross. A myslíte, že by mohlo na vás pôsobiť rečnícke slovo z tak dávnej minulosti? Povedzme slovo Platóna. Zkusme to.
4: Nehlučte mi, občané aténští, bude-li se vám zdát, že mluvím něco přílišného. Neboť to nebude má řeč, co budu mluvit, nýbrž odvodím ji od původce, který je pro vás hodnověrný. Za svědka své moudrosti, je-li nějaká, si totiž pro vás povedu Boha v Delfech. Chairéfonta bez pochyby znáte. Ten byl od mládí mým druhem, a také byl vaším přívržencem. Spolu odešel do vyhnanství a s vámi se vrátil domů. A víte, jaký byl Chairéfon? Jak prudký? Do čehokoliv se dal. A tak kdysi zašel i do Delf a osmělil se dát Bohu tuto otázku. A opakuj, nehlučte, občané. Otázal se, zdali je někdo moudřejší než já. Tu Pythia odpověděla, že nikdo není moudřejší. Už uvažte, proč to říkám. Chci vám totiž ukázat, odkud vznikly ty pomluvy proti mně. Když jsem tehdy uslyšel ta slova, přemýšlel jsem takto. Co tím asi Bůh míní? A co asi naznačuje? Vždyť já jsem si vědom, že nejsem ani dost málo moudrý. Co tedy asi míní, když praví, že já jsem nejmoudřejší? A dlouhý čas jsem byl v nejistotě, co asi míní. Posléze s velkým přemáháním jsem se to jel hledat, a to asi tímto způsobem. Zašel jsem ke kterému si z mužů, jak se zdálo moudrým, abych buď tam nebo nikde usvědčil věštírnu z nepravdy a ukázal její odpověď. Tento muž je nade mne moudřejší a ty si tvrdila, že já jsem moudřejší. A tu, když jsem ho prozkoumával, nepotřebuji ho totiž uvádět jménem, ale byl to jeden z politiků, u kterého se mi něco takového stalo, občané athénští. Když jsem ho zkoumal a rozmlouval s ním, nabyl jsem mínění, že se tento muž zdá moudrý, jak mnohým jiným lidem, tak obzvláště sám sobě. Ale že moudrý není. A potom jsem se pokoušel mu ukazovat, že se domnívá, že je moudrý, ale že není. Tu jsem si tím znepřátelil i jeho, i mnohé z přítomných.
0: Já vím, je to taký experiment, ktorý kulhá. Medzi vami a Platónom je množstvo medzičlánkov, 2500 rokov a rozhlasová technika a interpret. Slovom niet túto hlavné, ten osobný, bezprostredný kontakt medzi rečníkom a tým, ktorého počúva. A predsa, myslím, že hovorím aj za vás, keď sa nazdávam, že sa slová Platóna nás dotýkajú aj teraz, po toľkých medzičlánkoch. V čom to asi je? Možno, že to bude v bezprostrednosti myšlienky, ktorá je schopná preklenúť všetko.

0: Keď skončil dosť prekvapivý výlet do antickej publicistiky, mení sa Harry Pross na sprievodcu po stredovekých formách dorozumievacích prostriedkov. Je sprievodcom veľmi pedantným a uvádza nás do sveta, v ktorom dožíva ešte rečnícky prejav vo forme kázne, ale nastupuje nové médium – písmo. Písmo pôvodne vo forme polemického spisu, najprv cirkevného, potom svetského. A čo ma zaujalo, bolo, že spomína, že Martin Luther bol prvý, ktorý použil písmo ako tlačovú masovú kampaň proti katolíckej cirkvi a zvíťazil. No a víťazné ťaženie písma potom pokračovalo a sprevádzalo expanziu, teda publicistickú expanziu Európy po 4 stáročia do všetkých kontinentov. Harry Pross až príliš možno pedantne nás sprevádza po všetkých detailoch tohto obdobia. Musím sa priznať, že som niektoré detaily aj tak troška preskakovala, snáď ich nebolo treba ani tak poctivé prečítať, ale v závere kapitoly som si uvedomila, že práve tento gruntovný historický prístup autora, toto zozbieranie všetkých materiálov, ktoré vyzerajú tak celkom odťažité od jadra otázky, od morálky masových médií, umožnil autorovi vidieť slobodu informácií práve celkom globálne, v takých celosvetových a celočasových súvislostiach, v takých veľkých oblúkoch. A tak dochádza potom v závere k formuláciám, ktoré sú nové a objavné.
1: Skúsenosť ukázala, že slobode informácií musí predchádzať vývoj médií. A z toho vznikla otázka, ktoré médiá prislúchajú ktorým spoločenským formám. Táto otázka sa nedá zodpovedať bez poznania kultúrnych tradícií, náboženstva a etiky, bez ekonomickej a politickej analýzy. Predstava, že národom Ázie a Afriky stačí, aby sa im dali noviny a rozhlas a že sloboda informácií sa už potom dostaví sama, sa ukázala takisto mylnou ako Bismarckov názor pred 100 rokmi, že Nemecko treba iba posadiť do sedla a že jazdiť už potom bude vedieť samo.
0: A na ďalších stránkach Harry Pross konštatuje, že nestačí získať len prehľad o tom, ktoré informačné prostriedky sú primerané jednotlivým vývojovým spoločnostiam. Nie, tam sa nemôžno zastaviť. Treba ísť ďalej. Treba uvažovať o európskom pôvode týchto médií. Treba si uvedomiť, že sú to produkty dnes už nielen európskej spoločnosti, ale euroamerickej spoločnosti, i keď majú spoločný koreň. Stredomorskú antiku. A v ďalšom sa zapodieva myšlienkou, že ak chceme, aby sloboda informácií v týchto nových rozvojových krajinách skutočne nastúpila správny smer, že si musíme uvedomiť, čo vlastne komunikácia je. Čo znamená komunikácia? Podľa neho komunikácia znamená každý vzťah človeka k skutočnosti. A podľa toho sú komunikačné prostriedky všetky tie zriadenia a techniky, ktoré človek používa, aby si privlastnil realitu. No a typické je pre euroamerickú kultúru, že si predstavujeme toto prisvojovanie si reality ako prijatie do vedomia, ako taký uvedomovací pochod. Správy zvonku sa spracujú a komunikačné prostriedky sa o ne opierajú. Ale už tento celkom základný, jednoduchý predpoklad vôbec neplatí všeobecne.
1: Odborník na africkú kultúru Leopold Cedar Senghor a iní stále na to poukazujú, že už naši najbližší južní susedia Afričania psychofyziologicky ináč reagujú na objektívny svet ako bieli. Ich chovanie sa prejavuje ako priamejší, konkrétnejší výraz ich pocitov. Odráža sa v celej svojej sile a za svojimi pôvodnými vlastnosťami. Senghor ďalej doslova tvrdí, keď sa ako Európan zúčastňujem na nejakej hre družstva, napríklad na futbale, zúčastňujem sa na tejto hre celým telom. Ale keď počujem jazzovú melódiu alebo negroafrickú pieseň, musím dať do toho celú svoju silu, aby som nespieval a netančil, nakoľko som civilizovaný človek. Podobnú senzibilitu ako Afričania majú už len deti Európy. Telesný zmysel pre rytmus bohov, tónov, farieb, foriem skoro nič neznamená pre európsku komunikáciu a človek musí obyčajne myslieť na tanečné epidémie stredoveku, keď si chceme ozrejmiť tanec ako médium masového prenášania správ. Sotva si ho všímame ako masového média, hoci senzorium dnešných mladých ľudí pre tento komunikačný prostriedok sa opäť vzbudil africkou hudbou.

0: Teda okľukou cez Afriku začína byť mladá európska a americká generácia opäť vnímavá pre hudbu ako pre masové médium. Inými slovami, Harry Pross tu dochádza k názoru, že hudba opäť začína hrať rolu masového komunikačného prostriedku, tak ako voľakedy, ale nový jav je to v tom, že začína hrať túto rolu vo vysoko vyspelých a gramotných spoločnostiach. Je túto úlohu malo teraz po dlhé stáročia predovšetkým písmo. On víta zvuk, víta hudbu, lebo ju vidí ako nový druh veľmi bezprostrednej komunikácie. A to je vôbec vedúcou myšlienkou knihy Harryho Prossa, že médium je tým intenzívnejšie, čím je bezprostrednejšie. A bezprostrednosť je preto dôležitá, lebo prelamuje pasivitu príjemcu. A keď sme pripravovali túto reláciu a prišli sme práve k tejto pasáži bezprostrednosti hudby, bezprostrednosti kontaktu medzi masovým médium hudby a príjemcom, tak ma naša hudobná redaktorka Ľuba Pavlovičová upozornila na ďalšie nové kontaktové spôsoby pri vnímaní hudby. Tuto nejde o bezprostrednosť, ktorá vychádza zo samotnej podstaty hudby. Ide tu už o nové zoskupenie hudobníkov a vnímateľov hudby. Bola to taká zaujímavá informácia, že som ju poprosila, aby ju tlmočila aj vám. A bola by si teraz taká milá a povedala našim poslucháčom, v čom je vlastne podstata týchto nových kontaktových spôsobov reprodukovania hudby.
1: Podstata je v tom, že sa i v oblasti hudby hľadajú nové cesty kontaktu hudobníkov s poslucháčmi. Nedávno na koncerte súboru hudby Dneška sme mali jeden veľmi zaujímavý zážitok. Hudba totiž sa tvorí pred obecenstvom. Hudobníci improvizujú. A okrem toho zaujímavé bolo to, že 12 hudobníkov sedelo v neurčitom usporiadaní okolo celej miestnosti a nimi obkolesení teda poslucháči počúvali jednotlivé nástroje. Mali možnosť poslucháči aj meniť svoje miesta, čiže sadnúť si tam, ktorý nástroj by boli chceli počuť intenzívnejšie a ktorý tlmenejšie.
0: To znamená, že sami si do určitej miery aktívne regulovali príjem hudby.
1: Áno, áno.
0: A podstata toho nového, ak som dobre rozumela, je v tom, že sa zrušil ten statický spôsob počúvania koncertu. Hore je pódium a dole je statické publikum, ktoré sedí na pripevnených stoličkách však a nemôže sa hnúť. To je tá klasická...
1: Obi dve skupiny sa aktívne zúčastňujú vlastne tvorby diela.
0: Sa zúčastňujú tvorby diela, si povedala. Tak to je, myslím, to, čo má Harry Pross stále na mysli, keď hovorí o tom aktívnom dialogu. Že ten, ktorý príjma, má tiež tú možnosť tvorivo zasiahnuť do tohto procesu vnímania. Aj. Že vzniká vlastne jedna bilaterálna situácia. Sú to práve talianskí novinovedci a teoretici, ktorí hovoria, že budúcnosť v masových médiách má práve táto bilaterálna, dvojsmerná informácia. Tak ako vidno, robia sa pokusy v oblasti hudby a ako je známe, robí sa rad pokusov aj v rozhlase, aj v televízii, aby nastala táto bilaterálna situácia, a to najmä v telefonických anketách, v kvízových hrách. Takže vidno, že celý pohyb masových médií je zameraný k tomu získať bezprostrednosť, nadobudnúť tú prirodzenú formu aktívneho dialógu.

0: knihe Morálka masových médií sa teda stretne čitateľ s médiom reči, písma, tanca aj hudby. Ale pochopiteľne nechýba prostriedok najsugestívnejší. Obraz. Práve k najzaujímavejším partiám patrí skúmanie historického, technického i antropologického pozadia médií, ktoré sa opierajú o obraz. Samozrejme, vy myslíte teraz na film a na televíziu, ale určite už nie na fotografiu, hoci tam sa to začalo. Fotografia vo chvíli, kedy sa dala preniesť na papier a tým dotlače, to bolo asi tak pred 100 rokmi, sa priam šialene rozšírila. A Harry Pross má preto dosť prekvapivé vysvetlenie.
1: Šialené rozšírenie fotografie v rámci jedného desaťročia sa môže tiež pripísať oslobodeniu od literárneho nátlaku.
0: Teda v 20. storočí v gramotných i negramotných svetadieloch sa začína éra obrazu, alebo ako to vtipne nazýva v jednom svojom článku český filozof Ivan Sviták, civilizácia zraku. Samozrejme, podľa neho táto civilizácia zraku bez slova je regresiou. To je pravda jeho názor, ale celkom naopak to vidí americký vedec Marshall McLuhan, ktorý v tom vidí oslobodenie. On odzvonil tzv. Gutenbergovskému človeku, ktorý podľa neho bol priam zakliatý do sveta písmien, ako sme o tom podrobne hovorili už v jednej našej relácii. Ale natíska sa otázka človekovi, odkiaľ sa vlastne berie tento explozívny záujem o všetko, čo je obraz. O obrázkovú tlač, o film, o televíziu. Je to naozaj také prapudové nadviazanie pôvodnej ľudskej komunikatívnej reťaze, ako to hovorí Jean Cazeneuve, francúzsky sociológ? Ja viem, že by som citovať mohla ešte veľmi dlho a iste by ste aj vy mne vedeli povedať mnoho ďalších myšlienok na tému obraz, lebo obraz ku podivu vyvolal úplnú explóziu literatúry o obraze, ako by literatúra a tlač chcela dokázať, že je ešte nenahraditeľná aj v tejto ére novej, možno analfabetickej kultúry a civilizácie. Harry Pross pred obrazom kultúry varuje.
1: Obrázková tlač začala udomácneného Európana zásobovať svojim každodenným mesom, ako dozorca zásobuje vlka v zoologickej záhrade. O sublimujúcom, alebo opačne surovom efekte tohoto média nedosahujú veci jednotný názor, nakoľko atavizmy sú štatisticky neobsiahnuteľné.
0: To hovorí Harry Pross také tvrdé slova ešte len o statickom obrázku v novinách. Okoľko ďaleko siahlejšie musí mať potom dôsledky pohybujúci sa obraz, či už na plátne alebo na obrazovke. Ten totiž poskytuje navyše takú dramatičnosť a takú autentičnosť diania, ako to ani reč, ani písmo, ani nejaký iný zdieľovací prostriedok nedokázal. A tu mi prišiel na um Čapkov krásny aforizmus. Svet novín ako svet divokej zvery žije len súčasnosti. Čo by asi povedal na margo televíznej fascinácie súčasnosťou. Teda isté je, že pohybujúci sa obraz je neodolateľný. Je známe, že aj každé zviera na okamih pripúta. Ale prečo? Obraz vťahuje diváka do diania, áno, umožňuje mu nádherný zážitok cez identifikáciu, a to celkom bez námahy. Možno, že v tomto je. Nemusí vôbec nič robiť, je celkom v pozícii kojenca. Díva sa tak, ako kojenec saje a je tiež nasýtený.
1: Nasýtený. Ale čím? Dá sa naozaj všetko obsiahnuť obrazom? Nie každá aktuálna dôležitá správa sa dá obrazove zachytiť. Možno hlásiť, že pri vzdušnom útoku zahynulo 100 civilistov, ale nemožno ukázať 100 mŕtvol, aj keby boli filmované. Naopak, možno ukázať každého ministra, ktorý niekde prestrihuje pásku a nasadzuje k tomu slávnostnú tvár. Je to hodné nákladov? Prirodzene nie, ale diváci chcú mať obrazy, teda dostanú obrazy. To je dôvod, prečo je svet od rozšírenia televízie zaplavovaný informáciami, ktoré sa v novinách objavujú v rubrike Lokálky, na strane vtipov alebo vôbec nie.
0: Niet pochyb, že Harry Pross je do určitej miery odporca obrazovej kultúry. Prečo? Zjavne preto, že vedie k pasivite a tým je najďalej od jeho ideálu mravného média, čiže najďalej od aktívneho a priamého dialógu medzi konzumentom a dorozumievacím prostriedkom. Problém aktívneho dialógu vo forme prirodzenej komunikácie od človeka k človeku, z oči v oči, to je otázka, ktorá trápi nielen Harryho Prosa. Zamýšľa sa nad ňou aj český novinovedec a publicista Gustav Bareš a vyjadril sa k nej nedávno na vedeckom kolokviu Československého rozhlasu.
2: Umelá komunikácia, technická komunikácia není nejaká vec absolútne nová, že počínaje objevem písma a Gutenbergovým objevem neniteľných písmen. Vlastne existuje umělá komunikace už několik století. Ale co je nové, je to, že činí, že ta umělá komunikace nabývá neobyčejné dynamiky a že postupně se stává převažující vůči komunikaci přirozené, nebo jak se sociologicky říká, tváří v tvář. My jsme zvyklí se dívat na prostředky komunikační jako na techniku, jako na služebníka. U něhož záleží, v jakém smyslu tohoto služebníka využijeme. Ale to je velký problém a velký otazník, o něm vše možno pochybovat. Páč právě svým rozsahem a dynamikou tyto masové prostředky nabývají svou vlastní subjektivitu a prosazují se nezávisle z části na lidech a vytváří nepozorovatelně podstatné prvky jiného světa, než je svět, ve kterém žijeme a jemuž se těmto prvkům jsme nuceni se podřizovat. Myslím, že my nejsme schopni postihnout ještě důsledky, jaké důsledky to všecko bude mít. Důsledky jsou obrovské, že ty důsledky jsou konstitutivní, že do značné míry mění povahu člověka. Koncem tohoto desetiletí ve Spojených státech amerických bude přenášeno víc práv od stroje ke stroji, než ústně od člověka k člověku.

0: Harry Pross v ďalších kapitolách opúšťa už minulosť a prechádza do súčasnosti. Hovorí skôr náznakovo, než detailne o atlantickom modeli a o sovietskom modeli a dochádza k takému názoru, že modely masových médií budúcnosti rozhodne potrebujú fundamentálnu prestavbu. A to ako v rozvojových krajinách, tak aj vo vysokovyspelých. A varuje masové médiá. Nemajú vo svojom rozvoji k morálke, k morálnemu profilu, zelenú pred sebou. Nie. Je tu jedna veľká prekážka. Tou prekážkou sú vládnúce triedy.
1: Bohatí a mocní majú zriedka záujem o novoty. Pripojenie sa na nový komunikačný systém ruší panujúci poriadok a povzbudzuje nižšiu vrstvu. Civilizačný proces nedala dochodu aristokracia, ale nespokojní malomešťaci a iní ubožiaci. Nespokojenci boli apoštolmi pokroku, nenasýtení. V samotnej Európe 20. storočia robia vysokomajetné vrstvy ešte všetko, bez toho, že by si sami škodili, aby zadržali civilizačný proces. Odmietajú priamy styk mimoživotného priestoru, ktorý môžu sami kontrolovať. Kultivujú staré formy obcovania, píšu listy, zhnusujú rozhlas, kino a televíziu. Držia si kone a pohybujú sa vpred pomocou veľkých, starých automobilov. Ich predkovia odmietali noviny a ich prapredkovia čítali, ak vôbec, iba ručne písané knihy. Aj v rozvojových krajinách sú to často náčelníci rodín, čeladí, kmeňov a národov vnútrozemia, ktorí stavajú závoru masovej komunikácii. Nemôžu čakať od novoty žiadne viditeľné výhody a posudzujú ju z hľadiska panovania. Tým sa však stáva retardujúca stará elita jedným z faktorov, ktoré prispievajú k metropolitnej koncentrácii médií a zabraňujú demokratickému rozdeleniu moci v komunikačnom sektore.

0: Keď som knihu dočítala, mala som pocit, že tá práca stála za to. Ako aktívny konzument masových médií, dozvedela som sa takmer všetko o ich rodokmeni. O rodokmeni tlače, rozhlasu i televízie. A taká celistvá informácia to uspokojuje v tej záplave zlomkovitých informácií, v ktorej žijeme, nie? Ale položila som si inú otázku. Prečo siahol západonemecký autor Harry Pross práve po tejto téme? Po morálnom aspekte dorozumievacích prostriedkov. Obrátila som sa s touto otázkou na neho. Z rozhlasu Bremen, kde Harry Pross šéfredaktorom, mi poslali túto odpoveď.
1: Ich schreibe seit vielen Jahren und konnte 1945 zum ersten Mal etwas veröffentlichen. Seitdem lebe ich als Schriftsteller und Journalist. Und da macht man sich natürlich seine Gedanken über das, was man tut, was man da anrichtet.
2: Píšem už veľa rokov, avšak až od roku 1945 som mohol začať uverejňovať. Od tých čias žijem ako spisovateľ a žurnalista. Cítim sa zodpovedný za to, čo robím, za názory, ktoré hlásam. Zaujíma ma, čo spôsobujú. Skúsenosť ma priviedla k postrehu, že autor vždy stojí proti publicistickému aparátu, či je to už redakcia, vydavateľstvo, inštitúcia. To znamená, že medzi autorom a príjemcom sú vždy ešte ďalší ľudia ako medzi články. A tak som si uvedomil, že publicistický aparát je dôležitejší než autor. Pýtal som sa sám seba. Je to nový jav? Je to starý jav? Nenašiel som však uspokojivú teoretickú odpoveď. A tak som začal premýšľať o súvislostiach. Moja kniha nie je teóriou, ba ani analýzou. Ide skôr o úvahy a o zozbieranie prameňov od všetkých tých, ktorí o dôsledkoch masových médií premýšľali a o tom písali. Že som knihu koncipoval historicky, to vychádza z môjho presvedčenia, že človek sám je historický jav a nemôže pochopiť svoju prítomnosť a ani svoju budúcnosť, ak nevie, odkiaľ prichádza, a aké boli podmienky jeho života a myslenia v minulosti.
1: Aufgebaut ist, hat seine Gründe in meinem Weltverständnis, in meiner Auffassung, dass der Mensch ein geschichtliches Wesen ist und dass er sich selber nicht verstehen kann und seine Zukunft nicht verstehen kann, wenn er nicht weiß, woher er kommt und wie die Bedingungen seines Lebens und seines Denkens in der Vergangenheit gewesen sind.
0: Toľko Harry Pross na okraji svojej najnovšej knihy Morálka masových médií, o ktorej som sa pokúsila povedať vám v dnešnej relácii to najpodstatnejšie.
3: Doznelo pásmo o knihe Harryho Prossa Morálka masových komunikačných prostriedkov. Autorsky pripravila Perla Karvašová. Relácia mala premiéru v roku 1967.

cykle Býti básnikem ste na Litere počúvali verše Jiřího Ortena v interpretácii Vladimíra Javorského. Dramaturgia a redakcia Eva Rajselová, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvuková realizácia Peter Pištek a Ľubica Olšovská, réžia Táňa Tadlánková. Zajtra si môžete vypočuť poéziu Bohuslava Reinka. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2018.

0: Počúvate Rádio Liter.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vám ponúkame premiérové vydanie nášho cyklu V skratke. Tentokrát od autorky Michaely Macejkovej s názvom Útočisko našej mysle. O knihe Iné myšlienky od Ivany Dobrakovovej. Číta Andrej Šoltés. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu V skratke pod názvom Útočisko našej mysle. O knihe Iné myšlienky od Ivany Dobrakovovej. Autorka Michaela Macejková. Číta Andrej Šoltés. Myseľ. Naša myseľ. Priestor, do ktorého môžeme vstúpiť a prebývať v ňom len my. So svojimi myšlienkami. S myšlienkami, ktoré sú niekedy neodbitné, niekedy desivé či dokonca ponižujúce. Prečo občas potrebujeme prísť na iné myšlienky, ako by sme jednoducho mohli prísť na iné miesto? Do inej mysle? Motív mysle či myšlienok stojí v centre pozornosti zbierky textov od Ivany Dobrakovovej s príznačným názvom Iné myšlienky. Stáva sa jej leitmotívom a zároveň ústrednou otázkou, ktorá sa vynára po prečítaní každého textu a nedá sa zahnať. Podobne ako myšlienky hlavných protagonistov, lepšie povedané protagonistiek, pretože všetky hlavné hrdinky sú ženy. Autorka nás opäť zavedie do ulic Turína s výnimkou prvého textu, v ktorom spoznávame známe miesta Bratislavy. Situovanie deja týchto mikropríbehov do talianského prostredia môže na čitateľa pôsobiť ako mierne exotizujúci prvok, hoci talianský kultúrny rozmer je nám pomerne známy a blízky vďaka mnohým tamojším autorom a autorkám, ktorí vychádzajú v slovenskom preklade. Zároveň však táto stratégia prináša uvedomenie si, že podobné situácie a drámy, aké sa odohrávajú na turínskych námestiach, v školách či domácnostiach, sa môžu odohrať v tých našich. Pred talianským svetom sa uteka do vlastnej mysle rovnako ako pred tým slovenským. Skutočne by sa dalo povedať, že ide o mikropríbehy. Autorka nás prostredníctvom prvej osoby zoznamuje s rôznymi hrdinkami, so ženami rôzneho veku, z rôzneho zázemia či rodinného prostredia. Texty sú vlastne prúdom ich myšlienok, vnútorným monológom a zároveň rozprávaním. V ňom nás cez optiku drobných zamyslení, pozorovaní opisov situácií z bežného života na prvý pohľad banálnych, zoznamujú tieto ženy so svojím okolím, blízkymi, so svojím životom. A na pozadí týchto každodenných situácií sa odohrávajú príbehy, ktoré sú často väčšie, ako by sa mohli zdať a presahujú priestor textu. Všetky protagonistky spája realita ich mentálneho a duševného stavu. Každá z nich rieši nejaký problém alebo ochorenie, navštevuje psychológa či psychiatra. Niektoré dokonca podstupujú liečbu medikamentmi. Všetky svojim konaním ubližujú sebe či iným, nechajú si ubližovať, každá z nich sa so svojou situáciou vyrovnáva po svojom, ich monológy často pôsobia ako spôsob terapie, ako snaha vypísať sa zo svojho trápenia. Autorka tieto závažné duševné stavy netabuizuje, práve naopak, poľučťuje ich, lebo často ide o ochorenia, ktoré na prvý pohľad bežným pozorovaním nevidno. Všetko sa odohráva v mysli týchto hrdiniek. Myseľ je často našim útočiskom, miestom, kde môžeme pokojne premýšľať nad čímkoľvek, bez hrozby, že nás niekto odsúdi. Často je však aj našim nepriateľom. Nemôžeme uniknúť dobiedzavým myšlienkam a nemáme sa kam skryť. Možno sa občas hanbíme sami pred sebou, sami seba súdime, ospravedlňujeme sa. V jednotlivých textoch Ivany Dobrakovovej vidíme obnažené myšlienky rôznych žien, ich súdy a hodnotenia a vďaka ním si robíme o nich obraz. Predpokladáme, kým sú. Ak teda platí, že naše myšlienky sú to, čo nás definuje, čo nás robí tým, kým sme, z čoho pramení ich snaha prísť na iné myšlienky? Uniknúť pred sebou samou? Z tejto rovnice by vyplývalo, že ak skutočne zmenia svoje myšlienky, budú niekým iným. Boli by tieto ženy radšej niekým iným? Táto otázka zostáva visieť vo vzduchu aj po dočítaní všetkých príbehov, v ktorých sú osudy ľudí šikovne poprepájané. To vedie k poznaniu, že často vôbec netušíme, čo sa odohráva v duši a mysli človeka vedľa nás. Autorka nám toto poznanie servíruje veľmi sugestívnym jazykom. Často v jednej vete naznačí veľmi veľa bez nutnosti ďalšieho dovysvetlenia. Nenápadná, nevtieravá poézia všednosti, zmysel pre detail a sila slova umocňujú pocit autentickosti výpovedí jednotlivých rozprávačiek. A hoci to môže znieť pesimisticky a neutešenie, každá nás privádza k uvedomeniu, že naša myseľ je miesto, odkiaľ nikdy neutečieme. Zostáva nám však nutnosť snažiť sa v nej udomácniť a zabývať najlepšie, ako vieme. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Michaela Macejková ju nazvala Útočisko našej mysle. O knihe Iné myšlienky od Ivany Dobrakovovej. Čítal Andrej Šoltés. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili prozaika, dramatika, publicistu a režiséra Silvestra Lavríka a redaktorku Otu Plávkovú. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Silvester Lavrík sa narodil v Spišskom Štiavniku. Po absolvovaní pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove pôsobil ako učiteľ slovenčiny a výtvarnej výchovy na viacerých miestach Slovenska. Svoj záujem o divadlo prejavil už počas učiteľovania založením amatérskeho divadelného združenia Bápody, v ktorom pôsobil ako režisér. Túžba venovať sa divadlu aj profesionálne ho priviedla do Bratislavy, kde vyštudoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení. Ako režisér pôsobil v Slovenskom rozhlase aj v divadlách v Brne, Prahe, Českých Budejoviciach, Trnave či v Martine. Ako umelecký šéf v Mestskom divadle Zlín. Po odchode zo Zlína bol šéf-redaktorom Rádia Devín. Napísal vyše 10 divadelných hier, z ktorých sa niektoré dočkali aj významných ocenení. Ako prozaik debutoval v roku 2002 zbierkou poviedok Allegro Barbaro. Po nej nasledovala novela Vila Lola a ďalšia zbierka poviedok Zlodeji a iné. Prvým románom Silvestra Lavríka bol príbeh slepej učiteľky klavíra s kriminálnou zápletkou a s nevšedným názvom Zu. Potom nasledoval poviedkový román Naivné modlitby a rozsiahlý román Nedelné šachy s Tisom, za ktorý dostal cenu Jána Johannidesa. Silvester Lavrík je aj komentátorom spoločenského a kultúrneho diania. My vám teraz ponúkame jeho pôvodnú rozhlasovú hru Lemberg. Názov hry je nemeckou podobou názvu ukrajinského mesta Lvov. Autor sa inšpiroval svojimi bezprostrednými zážitkami v tomto meste. Svoje úvahy o Ukrajincoch, ich mentalite a paralelách medzi nimi a nami, absurdné až bizarné situácie odpozorované zo života mesta, pretavil do príbehu Sofie a Andreja. Svätí patróni zo susediacich chrámov na hlavnom Lvovskom námestí sú sochami, ktorým Ukrajinci preukazujú zbožnú úctu, no zároveň aj ľuďmi z mesa a kostí, ktorí chcú žiť svoj každodenný život a byť obyčajne šťastní. Pre nedobrovoľného svätého a mučeníčku na mieste zaťaženom historickými krivdami a neduhmi transformujúcej sa spoločnosti je to však neľahká úloha. Silvester Lavrík podáva príbeh s humorom a nadhľadom, no nechýbajú ani drsnejšie momenty odchádzajúce na nedávne turbulentné udalosti na Ukrajine. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Kolobeh svätých v prírode.

0: Ak neratáme vietor, v meste sa prvé budia havrány. Pohltajú studeno-černú tmu a v povetri urobia miesto novému dňu. Krakajú, mávajú krídlami a preskakujú z konára na konár, krútia hlavami. Ako by im studené zvýške noci nešli dolu krkom.
1: No, keď tmu niečím zapiť, ťažko sa ráno dýchá.
2: Sláva Jezusu Christu.
0: Ráno je halické námestie dlho v tieni chrámu svätého Andreja. Len na jeho južnej strane, za bránou tržnice, po čerstvo pozametanej dlažbe, nebadane putujú malé lichobežníky. V nízkom rannom slnku ich nakreslili mreže jej kovových vrát. Na meste je inak prázdne. Bez aut, bez ľudí, len tu a tam kopa špinavého snehu. Aksenia.
1: Aksenia! Nechaj to tak. Sem aj tak nikdy jar nepríde. Nechaj ľudí spať.
2: Sláva Isusu Christu.
1: Ale prosím vás, ten pred jedenástou z postele nevylezie.
0: Pri zadných dvierkach kiosku na zastávke maršrutiek stoja prepravky s chlebom a pečivom. Museli ich tam preniesť ešte pred svitaniem. Aksenia sa činí.
3: Aksenia! Aby ti bola trúhla malá!
0: Aksenia je rada, že má prácu. Čistý chodník. Starou, tupou sekerou na dlhej nasade rozbíja udupaný a namrznutý sneh. Oboma rukami dvíha a spúšťa svoj primitívny nástroj. Spod ostria odskakuje ľadová triešť. Za ženou ostávajú malé, ufuľané kryhy. Vezme lopatu s hrčovitým porískom a odhádže ich na malé kopky. Z nich neskôr urobí väčšie kopy, pomalo sa zmenšujúce pyramídy špiny. Ostanú tu ešte dlho potom, ako sa do mesta nasťahuje jar.
4: Jar? Kde by sa v tomto špinavom snehu vzala?
5: Kto sa pýta?
4: Ja, krásna mladá žena.
5: Kto si?
4: Kto sa pýta?
5: Ja, krásny mladý muž.
4: Som Sofia, svätá Sofia.
5: Som Andrej, svätý Andrej.
4: Láska?
5: Láska. Tu bývam.

0: Mamička. A vy čo ešte nespíte? Nič mi netreba, mamička. Možno sa budem ženiť. Troška to ponáhľa, ideme rodiť. Naozaj nič nenoste. Zložila. Čomu sa smeješ?
1: Nesmejem sa. Teším sa. Ako sa bude volať?
0: Neviem. Nerozmýšľal som nad tým. Ak to bude dievča, rozhodne to nebude Aksénia.
1: Prečo?
0: No, tak sa volá moja matka. Toľko úzkostlivosti, koľko sa pre mňa skrýva v tomto mene, to by prignevilo aj koňa.
1: Tak v tom prípade sa nebude volať ani Drza.

0: Haló? Čo sú luchy? Môžete ma prezvoniť, dobrá žena? Veď volal mi syn. Vlastne som ja volala jemu. On nezavolá, ako je rok dlhý. Neopýta sa. Mámička, ako sa vám vodí? Nepotrebujete niečo? A čo vaše nohy? Netreba vám dreva vody nanosiť.
1: Haló?
0: Haló, počujeme sa? Dereza. Odpovedajte, suseda.
1: Pravda, že sa počujeme.
0: Nič mi nenos, nič mi netreba. Vareniky, deruny, veršky. O druhej som vstávala, aby mal všetko čerstvé. Pre koho som to všetko chystala? A nie, že pôjdeš na Lačno zase robiť nejakú revolúciu.
1: Koniec.
2: Čisté šialenstvo, táto materinská láska.

0: Oproti včerajšku na stromoch pred Andrejevským chrámom havranov pribudlo. Veď je aj viac hodín. Krakajú, krúžia, preskakujú z konára na konár. Občas sa niektorí spustia až na dlažbu. Pred ľuďmi, nahliacimi sa od desiatok maršrútik a trolejbusov do centra mesta, odskakujú až na poslednú chvíľu. Aksenia sa s osekáčom z osekerí dnes činí v druhom kute na meste. A pribudlo aj pouličných predajcov domácich prebytkov. Postavajú pred chrámom. Jeden vedľa druhého. Okmasaní, zhrbení, pokorní dedinčania. V rukách držia vajca, zemiaky, zeleninu, fľaše s mliekom.
1: Mliečko, čerstvé mliečko.
0: Kto by sa nahlil a nezapočúval sa do jej slov, mohol by si mysliť, že sa modlí. Rozpité oči jej plavajú v slzách, čo sa neodvažovali opustiť jedna druhu a schúdiť sa do kvapiek. Vekom zošuverená tvár, dielo vynikajúceho rezbara, ktorý sa naozaj nikam neponahľal. Krásna, ale bez života. Ako by bola zo vzácneho dreva, dávno vyhnutého stromu. S výnimkou pier.
1: Mliečko, čerstvé mliečko, týmito rukami som ho dojila.
2: A ruky si si umila?
1: Mladý pán, mliečko,
0: pred Derezou mliečko zastala hora surového mesa v uniforme. Možno z nudy, možno z rozmáru. Neforemné kabatisko, siahajúce do polovice litok, v páse stiahnuté a dolo rozšerené ako zvon, akým sa ohlasujú len najväčšie udalosti v krajine. Hrubý, z ominavého sukna. V takom kabate sa dá aj bývať. Spod baranice mu trčia červené uši krčmového bitkára. Znetvorené, hrčavé a pokrutené. Pripomínajú skôr karfiol ako ľudský orgán.
1: Mliečko, čerstvé mliečko, týmito rukami som ho dojila.
3: Takto sa smeje hlupák, ktorému sa páči len vlastné žarty.
2: Bodaj to by holovu skrútilo.
0: Muž v kabate z hrubého sukna jediným švihnutiem mohutnej dlane vyhnal život z oduševnenej tváre mladého muža.
4: Svätý Andrej, svedok prvého Mesiášovho zázraku, oroduj za nás.
0: No nevedno, kde sa tam Andrej vzal.
4: Svätý Andrej,
0: len tam zrazu stal oproti chlapovi v kabate z hrubého sukna. Iba taký prútik, štíhly a pružný, a pred ním čierne brálo. Jediný, kto na jeho sprosto dutý hlas a aj následný huronský smech reagoval, tak boli havrány. Rozkrakali sa tak hlasno, až v ušiach zaliehalo. Nikto z prítomných im to nezazlieval. Bolo to príjemnejšie, ako počúvať hlúpe vtipy nudiaceho sa milicionára, ktorého sem nová moc povolala dozerať na poriadok bohovie odkiaľ.
4: Svätý Andrej, nežný patrón.
1: Haló? Aksenia? Si predstav, čo sa tu stalo. Jeden občan napadol službu konajúcu osobu. Hej, pravda, že mladý, nerozumný, horlivý.
0: V sade Ivana Franka sa po snehu prechádzajú havrány. Básnik má na pleciach a hlave hrubo nasnežené. Hľadí pred seba. V okne domu stojaceho v ulici napravo od univerzity sa svieti. Ticho, len občas preruší krakanie havranov. No básnik má dobré ucho.
3: Sofia. Láska, prečo nič nehovoríš?
5: Poboskaj ma.
3: Á, prosím ťa, nezačínaj zase. Včera sme sa boskávali.
5: Dobrú noc. Moskaj, pesku zlatý. Ja už nechcem čakať. Nebudem čakať.
3: Dobre.
5: Dvakrát sa mi už zamiešala do života.
3: Kto? Moja matka?
5: Vojna, či revolúcia, či ako sa to šialenstvo volá. Ešte som nebola vydatá a už zo mňa urobila vdovu.
3: Viem. Bol som pri tom. Teda najskôr bol a potom už vlastne nebol.
5: Andrej, nemám náladu na tie tvoje detinské žarty. Ústavične sa mi mieša do života. Mám jej plné zuby.
3: Chápem.
5: Na čo potrebuješ byť svätý?
3: Ja nepotrebujem byť svätý. Ja som svätý.
5: To vidím. Nechceš sa boskávať okrem iného.
3: Som svätý a s tým už nič neurobím. O tom, kto je svetec, nerozhoduje on sám. Dokonca ani šéf nie.
5: A kto?
3: Ak sa ľudia raz rozhodnú, že ťa postavia na oltár, nič s tým neurobíš. Keby som teraz išiel a rovno na námestí, alebo uprostred kostola, počas omše, všetkým na očiach stiahol dieťa, čo čaká z kože, povedia, že je to zázrak.
5: Keď sme už pri tom, ako sa bude volať naše dievčatko?
3: Pre mňa, za mňa. Nech sa volá treba z veranda, manzarda, rotunda, kytica a rašídová.
5: Ako môžeš byť taký hrubý?
3: Toto ty považuješ za hrubosť. Pozri sa okolo seba.
5: Poboskaj ma.
0: Pane Bože na nebi.
6: Volal ma niekto?
5: No teraz akurát nie.
7: Dievča, ty nevieš, čo je s Andrejom? Nesie mu proviant. Pyrohy, deruny, veršky, ráno z mlieka zozbierané. Neberie mi telefón.
5: Mamička, ja som mu povedala, že so svätým žiť nebudem.
7: No ale veď čakáš jeho dieťa.
5: No veď práve.
7: No a čo ja teraz s týmto všetkým? Komu som to všetko chystala?
0: Reštaurácia Zlatá rúža na Starojevrejskej stojí v tieni synagógy The Golden Rose. Stavala. Dnes synagógy net. Net teda ani tieňa. Andrej, predtým, než vezme do ruky lyžicu mohutnú, hlbokú z alpaky, sa vo tri brhy prežehná.
5: Čo to robíš?
3: Žehnám sa. Som patronom celej Ukrajiny. Verejná osoba. A mám svoje záväzky.
5: Musíš za každú cenu provokovať? Si v židovskej reštaurácii.
3: Presne takúto košer slepaču polievku.
5: Robila tvoja matka? Netreb z prostosti. Tvoja matka nie je židovka ani náhodou.
3: Nie, presne takú robí jeden človek v New Yorku. Na Central Station. V kiosku. Hneď pod schodmi. A chodil som tam na ňu skoro denne. Ak som práve nemal chuť na ramen. Podáš mi solničku?
5: Myslela som si, že ti chutí.
3: Chutí, ale keď ju ako sa patrí osolíš, je na nerozoznanie o tej mamičkinej.
5: Aha.
3: Čo aha?
5: Takže skutočná materinská láska je vlastne len presolená židovská viera.
3: Bavíme sa o polievke.
5: Ako myslíš, miláčik?
0: Prišli turisti. Výstavná blondína s bujným poprsím. Prednedávnom, možno len túto jar, začala odkvitať. On, nachylený ako prezretý klas, čo svoj čas žatvy už premeškal. Úsmevy široké, plné vybelených zubov. Čašnička položila na stôl jedálne listky a vzdialila sa po nádobu s vodou. Odkvitajúca bez slova hltavo pije. Jej partner takisto. Ona sa stavia pred maketu fašistami zbúranej a bolševikmi nikdy neobnovenej synagógy The Golden Rose. dcery zuby. Prezretý ju odfotí. Nahľa sa k východu. Cestou si z košika na stole uchmatnú aj macesu. Čašničkino začudované sklamanie už nevidia. Rýchlo sa stratia v dave turistov, pribúdajúcich okolo.
3: A pokiaľ ide o žehnanie sa, pred jedlom sa vždy žehnám. Tak ma to...
5: Naučila mamička, jasné. Tak ťa mala naučiť, že v židovskej reštaurácii sa to nehodí. To je ako keby si vošiel do mešity obutý. Alebo ja s neprikrytou hlavou.
3: Sofia, nepreháňaj, toto nie je chrám.
5: Pán je vševidiaci, to predsa vieš.
3: No tak som sa prežehnal. Vždy lepšie, ako keby som sa zadarmo napil, otvotil a zdrhol. Aha, stravospis. Toto je milé, tento úvodník. Bola doba, keď Ukrajinci, Rusi, Poliaci, Židia, Nemci, Rakúšania, Maďari, Slováci, Česi, Srbi, Arméni, Cigáni, Gréci, Taliani a Tatári spolu vytvárali Galíciu. A bola to doba veľkej božskej lásky. Potom sa však pán prestal usmievať.
5: Všimol si si, akú mala na stehnách celulitídu? Čo sú to dnes za ľudia?
3: Turisti mávajú celulitídu. Hlavne turistky.
5: Som zvedavá, ako sa pán Boh teraz tvári, keď sa náhodou na svoju milovanú Galíciu pozerá.
7: Minule som žobrala pred univerzitou. Aké pekní ľudia, aké veselí. A sedela som pod sochou Ivana Franka. Myslíš si, že pozdravil?
1: Je to socha, ty trúba.
7: No a? Aj kráľ Danilo je socha. A zdravý. Dokonca prvý. A tento tam len tak stál s tými svojimi načesanými fúzmi a vlasmi, vyzeral ako nejaký hipster. Zdutý hipster. Z koho si tí mladí majú brať príklad?
1: No hlavne, aby si ho nebrali z nás. Ha.
7: Ešte dobre, že je Andrej na druhom svete. Keby bol v Amerike, prevolám aj gate. Pozerala si Wimbledon?
1: Svetý, svetý, ale je tvoj syn v nebeskej sotni? Lebo moja dcéra je.
7: A?
1: Predstav si, že do nebeskej sotne nových neberú. Ani na odporúčanie. Alebo si mal šťastie a zabili ťa na Majdane, alebo môžeš na nebeskú sotňu zabudnúť. Husté, čo?
7: Tak, preto si taká hustá. Iš. A pozerala si Wimbledon?
1: Zahováraš.
7: Federer je úplný pán Boh.
6: Bolal ma niekto.
7: Takého zaťa by som ti prijala.
1: Veď tvoj syn je môj zať.
7: Ale nepredbiehaj.
1: Moja dcéra s ním čaká decko.
7: Tak to je možné, ale ja mám so svojím synom iné plány. Ozaj, vedela si, že Federer má za ženu nejakú Slovenku?
1: No samozrejme, ano. Všetci to vedia. A Djokovič má slovenského trénera. To vie predsa každý. A čo s tým?
7: Nič. Ja lenže nechápem, kde k ním prišli. Chápeš, takí veľkí ľudia, no koho už na tomto svete zaujíma nejaké Slovensko?
1: Ja tieto snobské športy neznášam. Vedela si, že tam hore berú len čistých?
7: To je dobré, tak to má byť.
1: Hlavne, že oni húlia ako posadnutí. Šéf najsám prúší z nich.
7: A ako si na to prišla? To som sa ťa volačo pýtala, no. Ako si prišla na to, že šéf berie drogy?
1: Tak sa pozri okolo seba. Je všemohúci? Je. Tak ako sa môže pozerať na to Božie dopustenie okolo seba?
7: Nerúhaj sa.
1: A čo? Čo mi ešte môžu? Myslíš, že keď tam máš syna, tak môžeš všetko?
7: Dereza, neznášam ťa, keď si takáto.
1: Kde si k tej sádre prišla?
7: Únavová zlomenina.
1: Z toho, ako si pozerala Wimbledon.
7: Ale nebuď na mňa hnusná, dobre? Celú zimu som sekala ľad na chodníkoch. Máš ty vôbec šajnu o tom, aká je tá sekera ťažká?
8: Spíš?
3: Andrej?
8: Môžem sa ťa navoliačo opýtať? Prečo si taký protivný?
3: To je to, na čo si sa chcela opýtať.
8: Nie.
3: No tak sa prosím ťa už opýtaj.
8: Vtedy na tom Haličskom námestí, keď si provokoval šéfa a on ťa musel...
3: Zlomil mi väzy.
8: Nedalo sa to riešiť inak.
3: Sofia, láska moja, povedz mi ty. Na čo by sme ostávali žiť na svete, kde sa najviac treba báť tých, ktorí majú ľudí chrániť?
5: Koľkokrát ešte budeme musieť umrieť, aby ťa to prestalo baviť?
3: A čo ma má akože prestať baviť?
5: Toto mi nerob, dobre? Vieš predsa, ako neznášam, keď sa robíš ešte menej chápavým, ako naozaj si? Hovorím o tých tvojich pondiatých zásadách, o tvojich dobrých skutkoch.
3: Sofia, láska moja, a ty si myslíš, že mňa to baví?
5: Tak čo si s tým nedáš pokoj? Prečo? Prečo napríklad nemôžeme ísť ako normálni ľudia na dovolenku k moru? Do Grécka napríklad, do Španielska, alebo aspoň do Prahy, do Krakova, do Tatier.
3: Otfotiť sa pred maketou zrúcaniny chrámu a ujsť bez zaplatenia, nie? Koľkokrát ti mám opakovať, že sme svetci, nie turisti, láska.
5: Táto robota nám úplne zničí vzťah.
3: Pozri, láska.
5: Nehovor mi, láska, keď som rozčúlená.
3: Vtedy si najkrajšia.
5: Prestaň.

0: Ja napríklad neznášam túto svoju vzorne učesanú ofinu. Celé detstvo som nenávidel, keď ma mamička česala ako nejakého pudla. Hanbil som sa učesaný ako trtkový na ulicu. A nosím ju? Nosím. A dovolím ti prihládzať mi ju? Dovolím. A zúrim? Ale dovolím.
1: Tvoja ofina je úplne sexy.
0: Prestaň, lebo sa budeš musieť vyspovedať.
1: Takže trtkať ako polné zajace môžeme, ale hovoriť o sexe to je už hriech?
0: Tak daj ako.
1: Že ja spoveď neznášam.
0: Lenže vyspovedaná si sexy.
1: Prosím.
0: No, takú nevinučku do ružova vyspovedanú ťa mám najradšej.
1: Andrej, ty si uchyl. Mal by si ísť k cvokárovi.
0: No, keď sa pôjdeš vyspovedať pokojne, aj tak sa blíži Veľká noc, tak syp do chrámu.
1: A ty nemusíš?
0: Si pipi, ja som svetec. A svetci sa predsa nemusia spovedať.
1: A ja musím?
0: Pravda, že ty si mučeníčka a to je rozdiel.
2: A predstav si, že ma zobral do tej drahej reštaurácie.
3: Do drahej? Do ktorej?
2: Do tej... Pod Krivou Lipou, tak sa tá fajnová reštaurácia volá.
3: To ani neviem, kde je.
2: Mali tam bujabézu.
3: Čo mali?
2: No, bujabézu, polievku, chobotnice, krevety, rybacie meso. Všetko možné v tom plávalo, ale drahá bola, nekresťansky.
3: Aha, takže to je vlastne taký taliansky boršť, len bez kapusty.
2: Francúzsky.
3: Mohla by si ma prestať opravovať.
2: A vošla tam mladá mamička s takým chutným chlapčekom, lebo tam mali akvárium.
3: Akvárium?
2: Chcela mu ukázať živého kraba. A myslíš, že bol ten chlapec učesaný?
3: Máš pravdu. O decko sa treba vedieť starať. Pamätáš sa ešte, ako sme im spievali?
2: Bájo,

0: Miláčik? A nechcem ťa poučať, ale Svätá Sofia si predsa ty.
1: A čo to má spoločné s tým, o čom sa bavíme? Pýtala som sa ťa, čo chceš robiť s nudou v našom vzťahu. Voľakedy v ňom nič také nebolo.
0: Sofia znamená múdrosť a Svätá Sofia Božiu múdrosť.
2: Ticho, ktoré v tom okamihu na záhradu bývalého kláštora doľahlo, je ťažké a lepkavé ako dusno popoludňa pod oblohou augustovým slnkom vypalenej a vytepanej na bezfarebné dno prevrateného lavóra.
1: Kde si som počula, že na svete je 150 miliónov Číňanov, ktorí majú priezvisko Li?
0: Vážne? A kde si to počula?
1: Možno som to niekde čítala. Som Sofia Pľuščenko, lebo si ma ani za ženu nevzal, hoci čakám tvoje dieťa. Som jedna úplne obyčajná Sofia, akých je u nás, v Rusku, Bielorusku a ja neviem, kde všade 1,5 milióna. Nie je to 150 miliónov, ale byť jedna z 1,5 milióna ti žiadny pocit výnimočnosti nedá. Ja nie som žiadna Svätá Sofia. Sám si povedal, že som len mučeníčka. A keď sa ti to hodí, tak som zrazu svätá a múdra. No toť, som banálnejšia a hriešnejšia než celé hlavné mesto Bulharska. Takže aj moje túžby a potreby sú také. Banálne a hriešne.
0: Tak čo potom robíš tu, v nebi?
1: Andrej, to ja sa pýtam, čo tu robím.
0: Puklo ti srdce. Od žiaľu, od pocitu bezmocnosti, od beznádeje.
1: A to stačí?
0: No, o tom predsa nerozhodujem ja. Ale musím ti povedať, hoci viem, že sa ti to nebude páčiť. Áno. Niekedy to úplne stačí.
2: Orchidei, okolo ktorých prechádzajú, náhlivo rozkvitajú a svoje nádherné kalichy obracajú k ním. Ale čo ich však minú, vedno a usychajú ešte nahlivejšie, než sa boli bývali pred chvíľou rozvinuli do krásy.
1: Ja to tu nevydržím, Andrej. Ja sa tu zblázním. Ak ma hoci čo i len trochu miluješ, ak ti aspoň máčný máčik záleží na matke svojho dieťaťa, vezmi ma niekam, prosím.
0: Ale veď sme v raji. Kam by sme chodili?
1: Hoci kam, pre Boha živého.
3: Pšt, volal ma niekto.
0: Ani mu. Tvár sa, že sme z dreva.
1: Ale ja som pozlatená.

Stanok Ukrajinského národného frontu na prospekte Slobody. Za kempingovým stolikom sedí pekná žena v rokoch. Dereza. Má na ňom kasičku na dobrovoľné príspevky, nejaké brošúry, noviny Dobrovoľník. Stanok je vyzdobený žlto-modrými a červeno-čiernymi vlajočkami. Svätými obrázkami. Ovešaný fotografiami príslušníkov Nebeskej sotne. Žena za stolikom pripomená pannu Máriu. Vyzdobený stanok kaplnku. K stanku prichádza iná žena. Aksenia. Aj ona je pekne oblečená. Vkusne. Na predlaktí má ortofóra.

0: predlakti v orteze.
1: Ako sa má ruka?
2: Neverila by si, ale žiadny barometer nie je taký presný. Môžem ísť do televízora predpovedať počasie.
1: No tak to urob. Nech sa štát o teba postará, keď ti vedeli syna skonfiškovať pre účely verejného blaha.
2: No to asi nepôjde.
1: Prečo? Ja som za Sofiu dostala túto trafiku.
2: A tvoja dcera umrela ako mučeníčka.
1: A tvoj syn?
2: Veď čo, nechajme to tak, ano?
0: Ženy sa odmlčia. Okolo prejde milicionár v kabate z hrubého sukna. Nepristaví sa, neprehovorí, len na ženy zaškulí a do večka rozťahnutými prstami nasmerovanými k tvári naznačí, že ich nespúšťa z očí.
2: Fuj!
1: Myslíš, že keď umrela tehotná, tak...
2: Tak jasné, že je decko s ňou.
1: No to by som prosila.
2: Tak čo ťa trápi?
1: Ale ako môže byť v nebi? Veď nebolo ani pokrstené.
2: No, počuj, Dereza. A tá tvoja dcéra porodila vôbec?
1: A viem ja. Odkiaľ mám vedieť, ako to tam vyzerá? S Andrejom sa o tom nerozprávate?
2: Pravdu?
1: Hovor, uľaví sa ti.
2: Doma mám jeho fotografie. Všade. V kuchyni, na chodbe, v prednej izbe, v spálni, v kúpeľni takisto. Prepitujem, ale keď sa sprchujem, obrátim ho k stene. Andrej môj, pekný chlapec to bol, veľmi pekný. Keď som mu učesala tie jeho hodvábne vlásky, bol už za decka ako svätý obrázok. Taká dobrota mu hľadela z očí. Doteraz ju v nich má. A tak si predstavujem, že všade, kam sa doma pozriem, je on. Môj Andrej. Nie jeho fotografie, ale on.
1: Už svätý je svätý. Svetý musí byť pekný.
2: Ja mám len svoje predstavy a zúfalstvo. Však on mi ani nezavolá. A kvôli komu som si nechala ešte aj pevnú linku? Koľkokrát sedím celé hodiny na stolčeku v predsieni a hľadím na ten telefón a vravím mu: zazvoň, zazvoň, prosím. Aspoň raz.
1: Takže nebol žiadny talianský boršť, žiadne akvárium, žiadna luxusná reštaurácia.
2: Francúzsky. Bujabéza je francúzska rybacia polievka. Našla som to v pomôckach, keď som luštila krížovku.
1: Nehambíš sa.
2: A čo? Ukáž mi matku, ktorá ani raz nezaklamala. Kvôli svojmu decku to urobím hocikedy. A ty tiež.
1: Prepáč, musím ísť pracovať. Keď chceš, môžeš rozdávať noviny. Moskaľu, ty pesku dlatý.
3: Frontové aktuality. Vojna trvá, žiť sa musí. Frontové aktuality. Lvovskí vlastenci nie sú žiadni teroristi. Frontové aktuality. Vojna trvá, žiť sa musí.
2: Fuj.
1: Fuj.
0: Izba je 4 metre vysoká. Postieľ s vyrezávanou pelasťou. Čelnený nábytok. Všetko trošku ošuchané, napriek predstieranej honosnosti pôsobí lacno. Sofia otvorí oči. Hľadí na plafón, po ktorom sa prechádza osa.
4: Andrej, kde to sme? Pýtam sa, kde to sme?
0: Na dole, kapec. Sofia sa vprudko posadí.

0: Tvar jej žiari nadšením. Obzerá sa okolo seba.
1: Nádhera.
0: Spustí nohy na podlahu, prejde k oknu, odhrne záclonu, stúne. Pomalu sa otočí, podíde k posteli. Z nočného stolika, na ktorom stojí lampa s prasknutým plastovým tenidlom, zoberie vizitku. Vizitka je na krajdovom papieri so zlatou orieskou.
1: Hotel Žorž?
0: Vizitku opatrne, ako bez hnusenie položí na miesto, z ktorého ju predtým malú chvíľu vzala. Sadne si na posteľ. Ľahne na znak. Opäť uprene hľadí do plafonu. Tvár má na nepoznanie zmenenú. Nezošpatnela. Zostarla. Zhasla. Zošuverila sa.
1: Miluješ ma ešte?
2: Pravda, že?
1: Povedz mi teda, muž môjho života, či poznáš ešte niekoho na tomto či onom svete, kto vezme svoju ženu?
2: Sofia, kam ty mieríš? Prestaň si, žena môjho života.
1: Kto vezme svoju milovanú ženu na dovolenku do hotela stojaceho rovno oproti domu, v ktorom s ňou býva?
2: No, tak dostal som ten zájazd z roboty a možno iné destinácie už neboli.
3: Očuj, ty táradlo. Čo je dnes nové v Lembergu?
4: Chodníky sú plné chodcov. Maršrutky sústavne privážajú nových. Vstup do tržnice lemuje špalier vidiečanov ponúkajúcich sezónne tovary. Slivky, rengloty, marhule, broskyne, čučerietky, maliny, koriňovú zeleninu, cibuľu, kôpor a levanduľu. Nádherné kytice z lučných kvetov. Profesionálny žobrak kľačí na chodníku. Pred sebou drží fotografiu dieťaťa v umelom spánku s hadičkami a obviazanou hlavou. Jeho žobranie veľký úspech nemá. Miska na peňazí je až na pár drobných prázdna. Andrejova a Sofiina matka sa stretli pred vstupom do halickej tržnice. Sú to pekné, udržiavané ženy, dobre oblečené. Sú takí, ktorí by ich v to ráno bez váhania označili za dámy. V rukách držia košiky. Zatiaľ ich majú prázdne. Zdá sa, že jedna druhú nezbadala.

0: Toto mesto je zaľúbené do západu. Berlín, Paríž, alebo aspoň Varšava a Praha.
1: Tak, tak. Lenže toto mesto si zamiloval východ.

0: Nehaj sa.
1: Drgne Sofia Andreja lakťom do rebier. Sama sa vo tri vrhy prežehná a za každým hlboko ukloní. Zmetený Andrej ju vo všetkom napodobňuje. Zastaví s ikonami svetcov a svetic, zastoknuté do otvorov v laviciach, sa same od seba ukláňajú spolu s nimi. Plamenie obetných sviečok z štieliho vosku urobia to isté. Pri bočných oltároch, ikonách a uprostred chrámu tu a tam kľačia veriaci. Vzadu, pri vstupných dverách, zastane skupinka turistov. Sprievodca monotónnym hlasom rozpráva o histórii chrámu, o tom, že tu korunovali halických vladárov. Kde si vpredu, očam návštevníkov skrytý, skúša chrámový zbor.
0: Pozri.
1: Sofia ukazuje na damu s kyticou rezaných kvetov.
0: Psst, nemusí vedieť, že sme tu.
1: Usmeje sa Sofia a ťaha Andreja do lavice. Sofiena matka kráča stredom chrámu rovno k hlavnému oltáru. Tri razy sa pokrižuje. Kvety položí pod obraz svätého Andreja. Kľakne si, modli sa, prežehná. Vo tri vrhy, vstane, opäť sa prežehná, opäť trikrát, odíde. Spoza stĺpa sa vynorí Andrejova matka s kyticou lučných kvetov. Tri razy sa pokrižuje. Kvety položí pod obraz svätého Andreja. Kľakni si, modli sa. Prežehná sa vo tri vrhy, vstane, opäť sa prežehná, opäť trikrát, obráti sa na odchod. Po pár krokoch zastane, vráti sa, žehná sa prvý raz, druhý raz, tretí raz, ohne sa v pase, vystrie, v rukách drží kyticu z rezaných kvetov. Odchádza. Kyticu prekladá z ruky do ruky. Vyberá z nej zvednuté lupenie a nalomené listočky. Pri pilieri, podopierajúcom klenbu chrámu najbližšie ku vchodu, je malá začadená ikona. Nehorí pri nej ani jedna svieca. Žiadne kvety. Tam Andrejova matka nechá kyticu rezaných kvetov. Odíde.
2: Prečo to urobila?
3: Lepšie nevedieť.
2: Šéfe, a čo je tu?
3: Predpoludním si niekedy zajdem do mesta na kávu. Je tu príjemný chládok. A voľa kedy tu bol aj pokoj, ak mi rozumiete.
2: Aj vy máte rád tú, ktorej turisti hovoria káva do zlého počasia?
3: Nie. Ja ľúbim tú, ktorá sa podáva, keď svieti slnko.
0: Čo teda pijete, keď slnko nesvieti?
3: Ja stále pijem to isté. Čo tam po počasí? Pijem kávu a premýšľam.
0: Nad tým, koľko anielov sa zmestí na hrot ihly? Či dokáže všemohúci stvoriť balvan, ktorý neudvihne?
2: Sofia.
3: To sú taliafatky. Povedz mi, Andrej, je na to pripravená?
2: Určite lepšie, ako som bol ja.
0: Tak vidíš.
3: Tak zajtra. A pekný zvyšok dovolenky, holúbkovia.
0: Ja krava.
2: Hofia.
0: Som sa ho mohla opýtať, dokedy ešte musím byť tehotná.
2: Sme v chráme.
0: Čo nič nehovoríš?
2: Poďme radšej von.
0: Čo tak zrazu?
2: Ja bojím sa, že budeš nadávať.
0: A prečo by som mala
2: nadávať? No, poď.
0: Na čo tí turisti vôbec niekam chodia, keď aj tak celý čas čumia do iPhoneov? To rovno mohli ostať doma a pozrieť si Lamborghini der Gerät am schnell Internet.
2: Sofia, si hladná?
0: Som. Prečo?
2: Lebo keď máš hlad, si neznesiteľná. A prepínaš do nemčiny.
0: Šajza.
2: A vidíš? Ja som to vedel, že budeš nadávať. A to som ti ešte nepovedal to hlavné.
0: Tak teda dobre, von s tým. Dokedy ešte musím byť tehotná? Veď za ten čas, čo nosím toto brucho, by som už donosila aj žirafu. Hovor.
2: Si si istá, že si na to pripravená?
0: Sám si šéfovi povedal, že lepšie ako ty?
2: No jasné, šéfovi.
0: Neser ma, Andrej, ty žiarlíš.
2: Aj to. Ale najviac ma štve to, aký som bezmocný.
0: Nebuď smiešný. Dobre vieš, že ľúbim iba teba. Moment. Chceš mi povedať, že budem tehotná?
2: Naveky. Ale má to aj svoje výhody.
0: Môžeš mi povedať, aké?
2: Bezpečný sex?
4: Poviem ti, Aksoňka, som si myslela, že sa toho už ani nedočkáme.
5: A čo ti budem hovoriť, Derezička? Som rada, že môžem povedať, že som chlapca vychovala, ako sa patrí.
4: Ale nasobáš nás pozvať mohli.
5: Nechaj, nerýb, tež sa.
4: A veď pán Boh zaplať aj za to.
5: Ty, Derezička, a vieš ty vôbec, kto ich sobášil?
4: Sofia vravela, že šéf.
5: Počkaj, to akože priamo?
4: No ja si myslím, že šéf môže byť len jeden.
5: Jach, tak to bude určite požehnané manželstvo. Pôjdem ja veru do chrámu, sviečku zapálim.
4: A nezabudni moju kyticu, kam si do kúta strčiť.
5: Čo hovoríš? Nepočujem dobre, ten sušič hučí ako...
1: Zmliečnie bielého povetria, zahaľujúceho vysoký zámok, počuť ťažké kroky. Ich rovnomerný, pomalý rytmus, rozmieňaný na drobné vrzganie premrznutého snehu, rozrieva zdesené piskanie v pľúcach jedného z chodcov. Ten druhý kráča ľahko. Jeho dých nepočuť, len vidieť. Práve sa vynorili z mrznúcej hmly. Muži zastanú. Vyššie sa už kráčať nedá. Z miesta korunovaného kovovým stožiarom, obkoleseným múrikom z kameňa sa dá len zostupovať dolu, do mesta. Popri soche Kulčického a treba s Arménskou ulicou, alebo okolo Arzenálu a potom Starožidovskou. No aspoň takto uvádzajú všetky bedekre. Lenže títo dvaja muži nie sú turisti. V tomto meste určite nie. Jeden z nich býva na Halickom námestí. Druhý chodí do práce do centra. Keď má dennú, slúži väčšinou na srbskej. Na nočné služby ho stavajú pred budovu železničného riaditeľstva. Na ulici, stúpajúcej k chramu, je za mesačných nocí jeho silueta na nerozpoznanie od žulovej sochy Ivana Frankapa.

0: To na čo sme sa sem štverali?
1: Maj, trochu... Trochu... Maj trochu úcty k tradícii, Andrej.
0: K akej tradícii? Akože vítať nový rok tu. To je tradícia akurát tak pre zhulených gymnazistov, turistov a šovinistov.
1: Mojžiš musel vystúpiť na vrch Sinaj. Ježiš Kristus na Olivovú horu.
0: Ako? Ideme založiť nejaké nové náboženstvo? Ďalšiu dvakrát reformovanú cirkev skautskú? Prijať 11. prikázanie? Nedáš si viac ako 4 kávy denne.
1: Keď sa odhodlávali prijať dôležité rozhodnutie. Pohľad z výšky oslobodzuje.
0: Až na to, že v tejto hmle vidím akurát tak...
2: Mliečne zakalený vzduch nahle sprezračnel a mužom sa pod nohami ukázala panoráma mesta. Okrem veže radnice je v nej najnapadnejšia silueta chrámu svätej Sofie. Jeho zlaté kupoly v rannom slnku žiaria a pripomenajú skôr afektovanú atrakciu pre navštevníkov zďaleka, trebárs z Proxima Centauri, alebo celkom inej, neznámej galaxii, než chrám živého boha plnej viery svojich kňazov a navštevníkov. No spevu chrámového chóru stúpajúci vysoko nad mesto je taký velebný, že aj tomu najzatvrdenejšiemu neznaj bohovi neostáva nič iné, len o svojej hlbokej skepse na novo zapochybovať.
0: Na čo je na svete človek? Všemovci mohol schopnosťou spievať obdariť trebárs kvety. No alebo to mohol v takov dotiahnuť do konca.
1: Kým sa my dvaja rozlúčime, dovoľ mi jednu jedinú radu, Andrej. Andrej, hlúpej otázke treba vedieť odolať.
0: To je tá rada? A čo je na otázke o zmysle existencie ľudstva hlúpe? Veď sa len pozrite, koľko neporiadku človek okolo seba narobil.
1: To sa uprace.
0: Čo sa uprace? A tie zbytočné barabizne? A ešte zbytočnejšie mŕtvoly? Človek klame, kradne, zabíja a potom sa preto skazov, čo napáchal, ide vo sviatočné dni schovať do chrámu, ako by pán bol nejaká kvočka. A aby sa tak nebál, tak spieva, čo mu hrdlo a pamäť dovolia. Zmiluj sa. Zmiluj sa.
1: Nebuď patetický, Andrej. V tvojom novom postavení sa to nehodí.
0: Nie som patetický. Je nový rok. Bilancujem.
1: Keď začne vedomie pochybovať o zmysle existencie mozgu, robí zo seba existenciálneho bezdomovca.
2: Sofia je už opäť tehotná. Uspáva synčeka. Prihľadza mu v láske na čielku. Chlapec už spí, no Sofia sa na ňo nevie navinadívať. Vošiel Andrej po špičkách. Prikradol sa k posteli. Aj on s uľubou pozera na spiaceho syna.
3: Hovoril som so šéfom.
4: Chodíš ako duch. Chceš, aby som potratila?
0: Prepáč.
4: Čo robíš? Teraz som ho česala, ledva som ho uspala.
0: Hovoril som so šéfom. Môžeme ísť. Dostal som naozajstnú dovolenku. Môžeme ísť kam chceme.
4: Vážne? Mm. Tak vieš čo, poďme teda do Grécka.
0: Mám lepší nápad. Pôjdeme do Bulharska. Chápeš?
4: Nie, Andrejko, nechápem.
0: No, Sofia, v Sofii, nie, to bude prča. Čo je zase? Tebe sa to nepáči.
4: Ale páči. Iba, že už vidím, že to nebude žiadna zábava a prča, ale nuda a detinské vtipy. Povedz mi, Andrej, toto ti poradil šéf?
0: Ako vieš?
4: Čo on proti tebe má?
0: A nič. Myslíš, že niečo proti mne má?
4: Stavím sa, že nás on chcel sobašiť len preto, aby mi mohol hľadeť do výstrihu. Lenže dám krk na to, že PBčko o tom, že sme manželia, dodnes nevie.
0: Sofia, šéf, svätý Peter je... No, je náš priaznivec, je prísny, ale spravodlivý. A sobašil nás on, lebo je vedúci služobného úradu. A pán Boh sa predsa takými drobnosťami...
4: Ako je šťastie človeka?
0: Nezaoberá. Teda čo to hovorím? Čo to hovoríš? Nerúhajme sa, prosím. Vedľa spí dieťa. A nie je to žiadne bebečko, ale pán. Milosrdný pán.
4: Dobre, máš pravdu. Neriešme pracovné veci. Máme dovolenku. Tak kam pôjdeme?
0: Takže ten... Nápad so Sofiou v Sofii sa ti naozaj nepáči.
5: Sofia sa na Andreja pozrie tak ľadovo, že z dažďa za oknom sa razom urobí snehová fujavica.

0: Za očíslovanými okienkami sedia ženy rôzneho veku. Pred okienkami postavajú cestujúci. Medzi nimi Andrej. V tričku s nápisom The best date in the galaxy na hrudi a levý vrasta coffee mu svieti na pleciach.
1: Prosil by som dva celé a jeden polovičný do Hurgady.
2: Kam?
1: Do Hurgady. To je v Egypte.
2: Ja viem, kde je Hurgada. Zahraničné cestovné lístky si pýtajte pri okienku číslo 1 ďalší.
1: Dobrý deň. Prosil by som si dva celé a jeden polovičný do Hurgady. To je v Egypte.
3: A na Somárovi by ste tam ísť nechceli? Kto to kedy videl trmácať sa do Egypta vlakom s malým deckom v 21. storočí?

0: Potom ma zobral na viedenskú hrušku, kávu s koňakom a smotanou a to už bolo lepšie. Dokonca by som povedala, že to bolo výborné. A
1: čo bolo na tom také skvelé?
0: No tá obsluha, tá noblesa, tie vyvážené chute.
1: Máš doma hrušky? Máš. A kávu s koňakom si aj doma vieš urobiť. Nauč sa trocha správať a synovi ušetríš peniaze. Poviem ti, minule som hovorila so Sofiou a myslím, že na rozhadzovanie rozhodne nemajú.
0: Ty mi závidíš, Derezička.
1: Ak, Soňa, neblázni. A čo je na tebe na závidenie?
0: No syna. Syna mi závidíš. Závidíš mu jeho postavenie?
1: Patron provinčného kostola v provinčnom meste. No to je mi už len kariéra.
0: No dovol. Svätý Andrej je patrónom celej Ukrajiny.
1: A prečo potom žije vo Lvove? Kto tu o ňom vie?
0: Choď sa pozrieť, koľko má pri nohách kvetov.
1: Keby si tie odo mňa neodnášala k ikone svätého reparáta, mal by ich spolu s tými od teba raz toľko. A nevykrúcaj sa, Sofia ťa videla.
0: Keď sme pri Sofii.
1: Mojej dcere, ty daj pokoj, láskavo.
0: Ale nie, o nej som chcela. O Andreja mám starosť. V poslednom čase je nejaký pochudnutý. A furt ho vidím strapatého.
1: Čo tým chceš povedať?
0: Muž je vždy ženinou vizitkou.
1: Nemalo by to byť náhodou naopak?
0: V tom prípade je Andrej dokonalý manžel. Ha. Tvoja dcera len kvitne. Tučne a kvitne.
1: Ty.
0: Ako nejaká mesožravá rastlina.
1: Že sa nehambíš, že ťa huba nebolí. Veď je tehotná. V jednom kuse je tehotná, odkedy sa s tým tvojím zle vyrezaným svetým dala dokopy. To on jej pokazil život, aj postavu. A akú ju mala. A ako lusk, ako prútik bola. Keď si vzala bodkovanú sukňu a slnečník, nebolo takého chlapa, čo by sa za ňou neobzrel.
0: No veď, to je ten problém.
1: Čo je problém?
0: Tak to ti poviem, Derezička. Pamätáš sa, ako sme skúšali šťastie na privokzálnom námestí? Ako sme si šňupli toho svinstva a keď to nešlo, tak sme chlapov lovili aspoň cez nekonečné kredity.
1: Ale čo ty vyťahuješ staré histórie?
0: To už ja len toľko, že aká matka, taká katka. A nebyť toho, že tvoja dcéra sa tam...
2: Andrejová matka ukazuje na seba, kam si do koruny stromu nad nimi, alebo možno do oblakov.
0: Nevie správať. Mohol byť môj Andrej dávno patrónom v Kyjeve.
3: Tri roky ubehnú ako voda. V meste sa v zime stále prvé bude havrany. Pohltajú studenú černú tmu a v povetri urobia miesto novému dňu. Krákajú, mávajú krídlami, preskakujú z konára na konár. Ako by im tma nešla dolu krkom a nebolo ju čím zapiť. Za zimných rán je halické námestie dlho v tieni chrámu svätého Andreja. Námestie je prázdne, bez aut, bez ľudí, bez maršrutiek. Zo Srbskej ulici sa do krakania havránov ozýva monotónny tupý buchot. Občas sa v ňom ozve zaškripanie kovu o kameň. Stará žena unavenými pohybmi čistý chodník. Starou tupou sekerou, upravenou na dlhý nasade, rozbíja udupaný a namrznutý sneh. Odkiaľ si, nahle a nečakane, sa vynorí muž v kabate zo šedého sukna.
0: Pozdrav ťa, pán Boh, dôstojník.
4: Líškaš sa, Ježibaba.
0: Fuj, hrať sa na pána Boha. Na to by ich bol. Ale pomôcť človeku, to od nich nečakaj. Andrej?
5: Váš syn dnes padol.

0: chráme svätého Andreja pod ikonou svätého Andreja kľače Sofína matka. Modli sa. Prichádza Andrejova matka. Obetnú sviecu si odpáli od tej, ktorú tam dala Tereza. Zastokni ju do piesku.
1: Bola som hore u svätej Sofie. Majú tam nádherný zbor. A koľko tam bolo ľudí. Poviem ti, Tereza Ostapovna, môžeš byť na svoju dcéru hrdá. Ľudia vravia, že jej puklo srdce. Od žiaľu. Je to pravda?
2: Dvíhala telefóny na Majdane, keď vojaci strieľali do ľudí. Dvíhala a volajúcim oznamovala, že ich syn padol. Kto nezavolal, tomu zavolal.

0: To je všetko, čo viem.
1: I vse, čo ja ho bori viem, i čo boni ho borili meni, vyrývalo si ja z gorialok i zapaliovalo boni. I ti vohni horili v temriavi, jak majaky, na jakých vychodili z temriavi zombi. Prividí mŕtviaky.

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Účinkovali Eugen Libezňuk, Dominika Morávková, Martin Geisberg, Zita Furková, Zuzana Kronerová a Vladimír Jedľovský. V hre boli použité nahrávky detského speváckého zboru pri základnej umeleckej škole Bezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou a hudobné improvizácie Borisa Lenka. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, majster zvuku Rudolf Fritzmann, produkcia Alena Rumanovská a Ľudmila Sabová, dramaturgia Michaela Materáková, réžia Silvester Lavrík. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Hra mala premiéru v roku 2019. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Novinárku, redaktorku Otu Plávkovú.
3: Za pár dobrých slov priateľa dokážem urobiť všetko. Za pár dobrých slov priateľa a môjho vodcu dokážem urobiť naozaj všetko. Dokážem spať na jeho snoch, ak dokáže spať na mojich snoch. Dokážem veriť, že mi verí, ak mu verím.

Hotaný lieku s pozdravom pre vás nechaným. Až všetci umrú, budem im chodiť spávať do záhrady bez jazyce z tvár k stromom uplakaným.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 68. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je rozhlasová redaktorka a novinárka, ktorá sa stala populárnou tribúnkou ľudu Ota Plávková. Stala sa hlasom obrodného procesu v 60. rokoch 20. storočia. Počas okupácie v roku 1968 riadila rozhlasové vysielanie z Banskobystrického štúdia, preto musela z rozhlasu odísť. Počas tzv. Normalizácie čelila neustálým výsluchom štátnej bezpečnosti. Ota Plávková bola najprv redaktorkou v literárnej redakcii Československého rozhlasu v Banskej Bystrici, neskôr krajská spravodajkyňa hlavnej redakcie spravodajstva v Banskej Bystrici. Vo svojej rozhlasovej tvorbe pranierovala nedostatky vtedajšej spoločnosti, kritizovala vysokých predstaviteľov komunistickej strany i štátu. V roku 1960 prešla do denníka Smena a externe prispievala aj do iných periodík. Slavo Kálny, jej vtedajší kolega a neskôr šéf-redaktor, o nej povedal: mala investigatívnu myseľ, aj keď to slovo vtedy ešte neexistovalo. Chcela výsledky. Jej inšpiráciou boli jednoduchí ľudia a ich príbehy. Dostávala tisícky listov a telefonátov, hovorila o témach, o ktorých sa iní neodvážili. Po návrate do rozhlasu obhajovala práva bežných občanov, kriticky sa vyjadrovala k nedostatkom socialistickej ekonomiky, ako aj k vykonštruovaným politickým procesom v 50. rokoch. V decembri 1969 bola z rozhlasu prepustená. Keď ma odvšadiaľ vykopli, jedine ŠTB mi dávala nádej. Ak uznáte obsadenie krajiny za správny politický akt, ak sa verejne ospravedlníte, zaručujeme vám post rozhlasového komentátora. Vysmiala som ich. Štátna polícia založila na jej osobu spis, ktorý má 340 strán. Keď počas domovej prehliadky u nej našli text Charty 77, vydieranie sa zintenzívnilo a témy výsluchov sa rozšírili aj na jej známych a synov. Po najťažšom výsluchu, ktorý trval 13 hodín, jej takmer zlyhalo srdce. V rozhlasovom publicisticko-dokumentárnom pásme Slava Kalného Svedkovia mojej doby, prípad Ota Plávková z roku 2011, sa o jej živote a diele dozviete viac. Redakčne ho pripravil Oleg Pastier.
2: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť z knihy Slava Kalného Svedkovia mojej doby. Pripravil Oleg Pastier.

0: Slavo Kalný, prípad Ota Plávková. Pedantne spísaný, no neľútostný archív Oty Plávkovej z čias augustovej okupácie v roku 1968 a následnej normalizácie vrátane nahrávok som objavil u Dzvoníkovcov. Otina kolegyňa z rozhlasu Helena Dzvoníková bola takisto prepustená, no eštebáci ju nemali tak v merku ako Plávkovú. Otin archív sa zachránil vďaka spoločnej viere oboch žien, že raz sa to musí zmeniť a pravda bude opäť pravdou. Plávková vedela narábať nie len s mikrofónom, ale aj so zrkadlom. Vedela ho nastaviť tak, aby obnažila udavačov i karieristov, aby sa statoční ľudia mohli zamyslieť a občas si aj odpľuť. Archív je balzamom na dušu tých, čo stáli na protiokupačných pozíciách, nezištne pomáhali Ote, no sakramensky nepríjemný pre tých, čo sa po okupácii vydriapali na výslnie a stade hlásali direktívne pravdy, partokracie importované z Kremľa. S Otou som viackrát debatoval dlho do noci a nie hoci kde, ale v kaviarni hotela Carlton. Zavial nás tá osud. V 60. rokoch Ota bola krajovou redaktorkou Zmeny v Banskej Bystrici a ja v Košiciach. Raz do mesiaca sme prichádzali na celoredakčnú poradu. Ota bola málokedy spokojná. Za každým, na koho si hromžila, najčastejšie na šéfredaktora, ktorý jej nepustil článok. Vtedy kriticky písala o nevydarenom direktorovi, lebo ten viac myslel na seba ako na podnik, ktorý ho platil. Zaujatosť a presadzovanie svojej pravdy mala vari vrodené. Sympaticky ráčkovala, gestikulovala aj s horiacou cigaretou, lebo bez tabaku nevedela žiť. Tvrdila, že šéfovia by mali povinne aspoň jeden týždeň za štvrť rok stráviť medzi ľuďmi. Nie na poradách, nie v kanceláriách, radšej v krčme alebo pred kostolom, kde sú našinci veľa vravnejší.
1: Ako môže kto si posudzovať články, keď nepozná život? Novinárovi bez znalosti života by som zakázala činnosť.
0: Ota predbiehala čas glosami, úvahami, no najmä odvážnou publicistikou. Či robila v Zmene alebo v rozhlase, stále mala opletačky s vrchnosťou. Vyrastala v Banskej Bystrici a v harmonickej evanjelickej rodine spolu s bratom Ivanom prežívali šťastné detstvo. Otcovi sa darilo, bol remeselník, stolársky živnostník. Ale po znárodnení bol aj on odkázaný na mizerný zárobok a neskôr žobrácku penziu. Priťažlivá dievčina sa zamilovala do mladého lekára Juliusa Plávku, brata známeho básnika. Za povstania mladý lekár ošetroval ranených vojakov, partizánov. Po obsadení mesta musel do hôr. V čase, keď bol v horách, prezident Tiso na námestí v Banskej Bystrici vyznamenával generála Höfleho a jeho zbrojnošov.
1: Na tú chvíľu nezabudnem. Stála som na chodníku, ale blízko prezidenta. Videla som, ako ťažko dýcha, ako vyznamenaní vojaci šponujú prsia. Bola to v skutku slávna a víťazná chvíľa. No ja som plakala a plakala. Viem však, že som neplakala sama.
0: Absolvovala obchodnú akadémiu, krátko po vojne sa za svojho snúbenca Juliusa Plávku vydala. Keď sa im narodil syn Viktor, manžel už chorľavel. O 2 roky umrel. Roku 1954, už v Otinom druhom manželstve, sa narodil syn Ivan. Manželstvo sa nevydarilo. Bolo v ňom viac alkoholu ako porozumenia. Čo s obchodnou akadémiou? Ísť za lovradničku, za pisárku? Našťastie inteligentná pisárka sa v redakcii čoskoro vyfarbila, lebo Ota Plávková okrem písania 10 prstami vedela aj originálne a samostatne myslieť. Na písanie mala talent, ale ani ten nespadol z neba.
1: Píšem rýchlo, no na písanie sa priveľmi dlho pripravujem. Iba výnimočne píšem bez prípravy. Rovno z voleja a rovno do mašiny som písala glosu, keď som sa z bratislavského rozhlasu dozvedela, že odhaľujeme tabuľu Tisovi. Stačilo mi spomenúť si na situáciu z čias Slovenského národného povstania a už mi to písalo samo. Ale pozor, do rozhlasu sa nepíše ako do novín.
0: Áno, komentár či glosu v novinách si môžeme prečítať aj druhý raz. Rozhlas si vyžaduje vety jednoduchšie, kratšie, hovorovejšie. V závere nezaškodí podstatnú myšlienku zopakovať, podčiarknúť aj hlasom, hoci ráčkujúcim.
1: Po vojne bolo na každom kroku veľa slobody a nádeje. Hoci som bola aj matkou, aj vdovou, priam strmhlav som sa vrhla do práce, lebo redaktorstvo ma nesmierne zaujalo. Keď sa mi podarilo vybaviť invalidnému povstaleckému vojačikovi podporu i bytík a on sa mi poďakoval listom, bola som šťastnejšia ako on. Kto mi dnes uverí, že som dostávala desiatky a desiatky listov? Po augustovej okupácii sa dali rátať na stovky. Aj u mňa sa začala okupácia telefonátom. Volal mi vrátnik z Banskobystrického rozhlasu. Mám vás zobudiť, lebo nás prepadli Rusy. Poschodili sme sa všetci, redaktori, technici, administratíva. Počúvali sme oficiálne správy z Prahy a lamentovali. Koniec lamentovaniu. Povedala som si a zavolala Julku, sekretárku direktora. Nikdy predtým som svoj text nikomu nediktovala, veď sama som písala ani guľomet. Nadiktovala som prvý komentár, vlastne výzvu, a šla som do hlásateľne. Sľúbila som, že budeme pracovať, pokiaľ nám vystačia sily a dovolia okolnosti. Krátko na to volal bratislavský rozhlas. Pri telefóne bol direktor. Za prítomnosti všetkých mi zakázal hovoriť na mikrofón. A prečo? Cítila som sa, ako by mi vrazil nôž do chrbta. Nič to za to. Keď nemôžem ja, tak moje slová bude hlásať iný. Keďže sme nepočuli ani Košice, ani Bratislavu, uvedomili sme si, že sme jediným vysielačom na Slovensku.

0: Pri tej hrôze som bola zvedavá, ako nájdu okupanti rozhlas. Asi si nás zamerajú, vravím si. Pripravili sme si pás s piesňou Kto za pravdu horí a ja som rukou napísala slová, na ktoré nezabudnem. V tejto chvíli vstúpili na pôdu Československého rozhlasu v Banskej Bystrici okupačné vojská. Chlapci, vravím technikom, keď otvoria bránu, bežte s týmto dohlásateľne. Urazená a ponížená, ľadovo chladná, som stála vo vyprázdnenej hale rozhlasu. Videla som ich, ako vyskákali z tankov a postupovali k dverám. Vtedy som povedala chlapcom, chodte. Keďže som ostala v hale sama, ruský dôstojník s dvoma samopálníkmi zastal pri mne. Čo tu chcete? Spýtujem sa čistou slovenčinou. Vtedy k nám priskočil Fedor Mikovič a podstrčil nám mikrofón. Zrejme chcel rozhovor nakrútiť. Fedorov mikrofón som sklopila a dôstojníkovi som tvrdo povedala. Tento rozhlas je majetkom Československého štátu a jeho ľudu. Nám bol zverený a my zaň zodpovedáme. Dôstojník si to vypočul a po rusky povedal iba dve slová. Všetci von.
1: Je unikátne, v skutku ojedinelé, ak tajomník ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska navyše po augustovej okupácii prosí a žiada obyčajnú novinárku o pomoc pri propagácii Gustáva Husáka, vtedy prvého tajomníka strany na Slovensku. Stalo sa tak v novembri 1968 a odosielateľom listu bol Bohuslav Graca, predtým historik a pedagóg. Pracoval v ilegalite, bol partizánom, vysokú školu absolvoval v Leningrade. V rokoch 1968 až 69 bol angažovaným zástancom Dubčekovej a Husákovej politiky. Inteligentný Graca vedel, čo robí, keď žiadal o pomoc práve Otu Plávkovú, redaktorku s nesmiernou dôverou. Je predsa logické, že urazení a ponížení ľudia skôr uveria populárnej redaktorke, než pravde politika. Hoci Ota bola so silami na dne, odpovedala Gracovi obšírnym 10-stranovým listom.
0: Až som strpla, keď som si prečítala váš list. Som vďačná za pochopenie, ale trochu aj zdesená z toho, čo mi navrhujete. Ja mám príjmať a chváliť Husáka. Vy predsa viete, aké nevyberané slová adresoval práve novinárom, ktorí nikdy nemali takú dôveru ako v prítomných dňoch. Viete si predstaviť, koľkými listami môžem dokumentovať tieto slová? Viem, vtedy v decembri a januári šlo o životy a hlavy politikov. Ale teraz ide aj o životy a hlavy spisovateľov a novinárov. Veď ak by Husák nemal takú oporu aj u novinárov, nebol by sa dostal tak vysoko. Nejde mi do hlavy, prečo práve teraz zabúda na svoj národ. Náš nepriateľ nie je ani napravo, ani naľavo. Naším nepriateľom je ľahostajný stred. Slovom, ľudia, ktorí myslia iba na seba a na všetko ostatné kašľú. A vôbec, ak Husák útočí na novinárov, ktorí ho roky podporovali, demobilizuje svoje vlastné sily. Dvíha hlavy tým, čo vždy boli proti nemu. Áno, nahráva aj tým silám, ktoré ho väznili a chceli by ho naďalej väzniť. Ospravedľujem sa vám za surovú úprimnosť a vari aj za čas, ak ste tento nesúvislý traktát prečítali. Želám vám veľa sily a zdravia.
1: Čítam podrobnú správu preverovacej komisie o vylúčení Oty Plávkovej zo strany. Na jej vylúčenie zostavili špeciálnu komisiu, zloženú zo špeciálnych súdruhov, ktorá mala k dispozícii všetky nahrávky odvysielané v rozhlase a v ktorých očividne dominovala pravičiarka Plávková. Citujem tromfis komisie. Plávková v júni 1968 v kultúrnom živote napísala, že sme museli počúvať reči, že za všetko, čo máme, ďakujeme strane. O pamflete 2000 slov sa vyjadrila, že ho nepovažuje za útok na stranu, ale za podporu progresívnych síl. Vďaka tomu, že mala v rukách mikrofón, mohla ovplyvňovať stranické schôdze i nestraníkov, no najviac apelovala na mládež. Okupantov neprovokujte. Okupant iba čaká na provokáciu, aby mohol strieľať a mal dôkazy o kontrarevolúcii.

0: ich vojsk. Žiadame, aby zradcovia a kolaboranti boli braní na zodpovednosť. Menovaná je stále presvedčená o správnosti svojich názorov. Nesúhlasí s moskovskými dohodami a so súčasnou politikou nového vedenia komunistickej strany. Je paradoxné, že rozlúčka s rozhlasom sa konala tak povediac na diaľku. Plávkovú nepredvolali do Bratislavy, ale spojili sa s ňou osobne. Vďaka Tatre 613.
1: Kolega mi vraví, telefonovali z Bratislavy, máš ich tu počkať. Zrejme prídu plakať, že ťa museli vykopnúť. Kdeže? Prehnali 613 s pracovníčkou osobného oddelenia, ktorá mi osobne doniesla výpoveď. Z Bratislavy do Bystrice na 613 prišiel šofér a pracovníčka s listom. Na výpovedi mám dolu napísané ROH s touto výpoveďou súhlasí. Do paroma. Za 20 rokov som im zacvakala minimálne 20 000 a teraz si ma pripľujú a ešte si do mňa aj kopnú. Svinská organizácia.
0: Na mimoriadne populárnu novinárku myslela aj ŠTB.
1: V čase normalizácie, keď ma odvšadiaľ vykopli, jedine ŠTB mi dávala nádej. Ak uznáte obsadenie krajiny za správny politický akt, ak sa verejne ospravedlníte, zaručujeme vám post rozhlasovej komentátorky. Vysmiala som ich. A vysmiala som ich ešte raz. Keď raz stál ten ich čierny sedan pred mojim domom, ja som čítala komentár napísaný pre Slobodnú Európu.
0: I keď to bolo absolútne protiprávne, vypovedali o tú Plávkovú nielen z Banskej Bystrice, ale aj zo stredoslovenského kraja. Preto žila v Bratislave a bývala v robotníckej ubikácii. Ani v tomto meste sa pre Plávkovú nesmel nájsť pod nájom ani garsonka.
1: Som sama s dvoma deťmi a chorou 70-ročnou matkou. Všetci sú odkázaní na mňa, lebo jedine ja pracujem a zarábam v priemstave. Kydli to na mňa, ale tak svinsky, aby to postihlo aj rodičov a deti. Ostal mi doslova holý život a zodpovednosť za rodinu.
0: Vďaka pedantnému archívu OTY mám pred sebou aj rukou písaný záznam príslušníkov ŠTB, v ktorom podpísaná Plávková vyhlasuje, že orgánom dobrovoľne odovzdala v zozname uvedené zhabané obálky a ich obsah. Jedna modrá obálka do rúk súdružky Plávkovej, jedna veľká žltá obálka s listami a reláciami, jedna obálka ružovej farby s obsahom 43 kusov korešpondencie, jedna žltá obálka s obsahom obálok korešpondencie o styku s priateľmi a ich činnosti. Po tomto úkone nasledovalo pokarhanie závodného výboru ROH Priemstav, lebo menovaná protisocialistickou a protispoločenskou činnosťou porušila stanovy ROH. Podľa výpovede uvedených orgánov tieto materiály ste prepisovali v pracovnom čase na úradnom písacom stroji. Podpis a štempel. Áno. Papier znesie všetko, aj tvrdé pokarhania. Tá hra na potrestanie sa zavše premieňala na skutočnú pomoc štátnou bezpečnosťou večne vypočúvanej a vyšetrovanej Oty Plávkovej.
1: Po najťažšom a najdlhšom 13-hodinovom výsluchu mi zlyhalo srdce. Ste zrelá na infarkt, konštatovala závodná lekárka. Keď sa jej eštebáci prišli opýtať, či Plávková nesimuluje, obidvoch z ordinácie vykázala. Áno, aj v tých časoch sa medzi nami vyskytla odroda ušľachtilého človeka. Priemstaváci sa mi postarali nielen o prácu, ale získala som aj robotnícky barak, kde som bývala so starším synom. Ba smela som sa aj prihlásiť za člena bytového družstva a o 3 roky získať byt. Eštebáci boli najzúrivejší,

0: keď u mňa objavili text Charty 77. Vtedy výsluch mi týrali aj môjho syna Viktora a priateľov. Najťažšie som znášala niekoľkohodinový výsluch Viktora. Bola som na svete sama. S dvoma deťmi nemala som ani manžela, ani otca, ani mať, ani sestru. Bola som samúčička sama so svojimi starosťami o deti, lebo tie zasa mali iba mňa. Zúfala som zdvihla telefón a zavolala tajomníkovi strany Pezlárovi. So mnou si robte, čo chcete, čo sa vám zažiada. Ale prečo trápite aj moje deti? Tie nemôžu za svoju mater, ani za svoje nadanie. Mladší syn Ivan vynikajúco zložil skúšky na priemyslovku, ale nechcú ho zobrať ani do učilišťa.
1: Napriek prenasledovaniu a častým vyšetrovaniam ŠTB, Ota Plávková sa svojím menom podpisovala aj v Hlase Ameriky a v Slobodnej Európe. Iba vďaka príhovoru Oty Plávkovej sa slovenskí poslucháči dozvedeli o úmrtí Perly Karvašovej. Mladší sotva uveria, že v čase Husákovej normalizácie sa o proskribovaných novinároch nesmelo písať ani vtedy, keď umreli. Nemohlo výjsť ani slovo o Perle Karvašovej. Napriek tomu mala dôstojný pohreb. Veršami sa s ňou rozlúčil aj Ladislav Chudík, ten z dôverne známych, kto náhodou prepočul citlivú rozlúčku Oty Plávkovej v Slobodnej Európe, našiel text vo svojej schránke, alebo mu ho odovzdala dôveryhodná známa.
2: Dňa 2. apríla 1978 zomrela Perla Karvašová, výrazná osobnosť
0: slovenskej rozhlasovej publiky. Rozhlas nehlásil, lebo sa nenašlo 60 sekúnd ľudskej i občianskej odvahy oznámiť jej smrť. Preto sa táto smutná správa šíri len od úst k ústam a od srdca k srdcu. Veď človeka nemožno vytrieť zo života tým, že ho vyhodia z práce. Nemožno vymazať z histórie, že sa o ňom mlčí, a už vôbec nemožno vytrhnúť ho z vedomia a srdc priateľov. Perla bola zriedkavo vzácnym človekom, v ktorom sa spájala vzdelanosť s múdrosťou a v neuveriteľnej symbióze i ľudský charakter s očarujúcou ženskosťou. Z rozhlasu dostala výpoveď pre pevnosť a neochvejnosť svojich publicistických postojov. Dostala ju na vrchole svojich tvorivých síl, invencií, skúseností. Znalosť viacerých jazykov jej umožňovala zaoberať sa špecifikom rozhlasovej tvorby. Jej nečakaný náhly odchod rozkolísal aj okruh jej priateľov, s ktorými sa stretávala. Po Perle Karvašovej ostala bolestivo citeľná prázdnota. Smútok, smútok.
1: Ota Plávková mala v živote málo šťastia. Za slnečný deň považovala lásku i sobáš svojho syna Viktora s Američankou. Tá bola za Dubčekovej éry na Slovensku. Zamilovali sa, zobrali, takže syn mohol za ňou do Ameriky. V chicagskej televízii získal významné postavenie a rodine pomáhal najmä finančne. Predbehneme udalosti a povieme si, že roku 1995 pri autonehode 47-ročný Viktor tragicky umiera.
0: Keď sa mi narodil Viktor, otec mu kúpil takmer 3-hektárovú lúku. Volá sa Strieborná, je to kúsok od Bystrice. Vysadil okolo nej 15 000 stromčekov ako prirodzenú hranicu. Lúku daroval aj Ivanovi. Vravím otcovi, preboha, premýšľaj, krk dám na to, že aj tie lúky ti znárodnia. Ale otec už vtedy vedel, že zem je zem. Teraz ho v duchu odprosujem a vybavujem, aby naše lúky družstvo vrátilo jeho vnukom.

Ota Plávková sa s tragickou smrťou svojho syna nikdy nevyrovnala. Utiehla sa do súkromia. Ale keď sme sa občas stretli, mali sme o čom hovoriť. A hoci sme sa zhovárali o kadečom, v mojich očiach bola táto výnimočná žena stále rozhlasovou reportérkou z roku 1968. Na pod chvíľou som počul jej hrdý hlas i ráčkavé R. Hlási sa vám Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica. Ota Plávková žila v presvedčení, že život nemáme na to, aby sme ho prežili v hluchote a ľahostajnosti voči tomu, čo sa deje okolo nás a s nami. Nehľadala cestičky medzi pravdou a lžou, dobrom a zlom, ale držala sa Luterovho odkazu: tu stojím, inak nemôžem. Aj preto sa stala skvelou novinárkou, známou a váženou v celom Československu. Ponížená, umlčaná, vykázaná z rodnej Bystrice, sa po nežnej revolúcii opäť nadýchla a cez hlas Ameriky a slobodnú Európu podporovala prechod od totalitného režimu k demokracii. Verná svojej povahe i odvahe, usilovala sa nepodliehať trýzni. Stretávali sme ju v čiernom, no vždy vystretú, vzpriamenú a na pohľad aj sviežo kráčajúcu. Ota Plávková sa narodila 24. marca 1926 v Banskej Bystrici, zomrela 1. januára 2002 v Bratislave.

0: Čítanie na pokračovanie z knihy Slava Kalného Svedkovia mojej doby pripravil Oleg Pastier. Účinkovali Vladimír Štefuca a Lucia Vráblicová. Zvuk Milan Greguš. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Réžia Martin Hvišč. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: V rozhlasovom publicisticko-dokumentárnom pásle Slava Kalného Svedkovia mojej doby, prípad Ota Plávková, účinkovali Vladimír Štefuca a Lucia Vráblicová. Réžia Martin Hvišč. Redakčne pripravil Oleg Pastier. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Zvuk Milan Greguš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 12. septembra. Od nedele 13. septembra si predstavíme 69. a 70. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, leto sa už naplno preklopilo do septembra. V tieto septembrové dni sa na jazyk tlačí napríklad aj verš z básne českého poeta Jana Skácela. Mé léto, ty už také šedivíš. Aktuálny septembrový týždeň prináša aj tému smutného 85. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu. Vládneho nariadenia, obsahujúceho súbor predpisov namierených proti vtedajšiemu židovskému obyvateľstvu. Vydané bolo 9. septembra 1941, teda témy septembra a septembrových dní, ale aj pripomienka židovského kódexu nás i vás, milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, budú sprevádzať v tomto týždni vo vysielaní Rádia Litera. V najbližšej dvojhodinovke sa však naplno ponoríme do septembrovej témy. A to vďaka rozprávkovej hre Rudolfa Dobijáša z roku 1981. Septembrová rozprávka. A tiež prostredníctvom pásma Máriusa Kopčaja z cyklu Trhací kalendár s názvom September. Tento týždeň budeme na Litere čítať na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka, ktorej autorom je jeden z najvýznamnejších maďarských spisovateľov, novinár a muzeológ Ferenc Móra. Narodil sa 19. júla 1879 a zomrel 8. februára 1934 v rodnej krajine. Bol zakladateľom a prvým riaditeľom múzea v Segede. Toto múzeum dnes nesie jeho meno. Z jeho autobiograficky ladených próz, oživujúcich spomienky na detstvo, cítiť zatrpknutosť nad ponižujúcim údelom chudoby. Pochádzal z rodiny krajčíra a pekárky. Pozývame vás vypočuť si prvú časť čítania na pokračovanie z Mórových septembrových spomienok. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendika číta František Kovár. Príjemné septembrové chvíle s Rádiom Litera vám želajú autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková a tiež Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
2: Bol som už trochu väčší chlapec, asi 4,5 ročný, a keď ma nik nevidel, učil som sa váľať kotrmelce okolo jamy na popol. Zdá sa, že som sa pripravoval za politika, ale čo skoro sa ukázalo, že sa na takúto životnú cestu nehodím, lebo neviem robiť kotrmelce pred verejnosťou. Verejnosť predstavovalo zatiaľ jediné oko, ktoré na mňa zízalo z ulice škárov v drevenom plote. Majiteľom tohto oka bol Jožka Žibrita, gentleman rovnakého veku ako ja, s ktorým ma spájala najúprimnejšia závisť. Jožka sa totiž odpútal od meštiackej módy a nosil slamený klobúk v zime, kým v lete chodil v takej ozrutánskej baranici, že by sa do nej bola vmestila aj Džingischánova hlava. Menovaný môj vrstovník nerobil to však preto, že by sa azda bol chcel postaviť proti svetovému názoru spoločnosti z ulice Daru, lež preto, lebo v zime potreboval baranicu starý Žibrita a v lete zasa on nosil slamenicu. Dosť na tom, že Jožka nakukoval cez plot, čo by ešte nebolo bývalo nič zlého, keby mi nebol dal svojou prítomnosťou na vedomie. Vidím ťa. Práve som stál na hlave, ale v nasledujúcej chvíli som sa ocitol v popolnisku. Našťastie som padol do mekého a tak sa moja politická kariéra skončila bez toho, že by som si bol dolámal krk. Od tých čias som sa presvedčil, že skôr či neskôr sa každý politik prekoprcne do popolniska a čím neskôršie tá padne, tým mocnejšie to ním tresne. Lež, tento deň na sklonku zimy sa mi nestal pamätným pre túto udalosť, ale preto, lebo vtedy som mal prvý raz večeru s tromi chodmi. Oprášil som si zošiat popol a vklzol som do izby. Matka našťastie nič nezbadala, lebo bola veľmi zahrúžená do knihy Kristovho bratstva. Učupil som sa k nej na lavičku, zavrtal som sa hlavou pod jej pazuchu a díval som sa, ako sa jej pohybujú pery. Radujte sa, veselte sa, lebo vaša odmena bude bohatá na nebesiach. Voce spaginárum ma rýchlo uspali. Keď som sa zobudil, sedeli sme ešte na lavičke. Zo strechy na chlieve svietil do izby čerstvo napadnutý sneh a aj v pološere som rozoznal matkinu tvár. Teraz sa už modlila z pamäti so zatvorenými očami. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Mamička, stál som si medzi ňu a milého pána Boha. Čo budeme mať dnes na večeru? Najprv sa domodlila očenáš, prežehnala sa, poboskala krucifix na knižke, potom povedala. Budú tri chody. Chlebík, kôrka, striedka. Povedal som, že by som radšej dva chody ako inokedy. Chlieb so slaninkou. Joj, dieťa moje, tohto roku slanina pošla na dane. Vravela matka a z rohu kanapy vytiahla pol chleba prikrytého obrusom. Buďme radi, že nám pán Boh dáva aspoň každodenný chlieb. Vtedy som ešte pravda nevedel, že oporou a základným kameňom každého štátu sú dane a že aj prasiatko, ktoré sme na Vianoce zaklali, malo poslanie svojim pôltom slaniny vydržovať štát. Za to o pánu Bohu som mal jasnejšiu predstavu. Vedel som, že keby chcel, mohol by dať k chlebíku aspoň trochu cmaru. No až príde domov otec, pomyslel som si. Otec chodil krájať tabak pánu kapitánovi Ringovi a prichádzal domov vždy až pri večernom zvonení. Ale nikdy sa nevracal bez toho, že by nepriniesol aspoň trochu sladových cukríkov v národných farbách. Už som usínal, keď sa vrátil, ale tento raz sa mu nepodarilo zaplašiť mi spánok z očú. Sedel s matkou tíško pri stole, pomrvil krajec chleba, zapil ho džbánkom vody a prehovoril, až keď si zapálil do fajky. Aj vtedy povedal iba toto. Nech pán Boh skára tento mizerný dom, najlepšie by ho bolo podpáliť, aspoň by nás toľko nezdierali predane. Mal som trochu nepokojný sen. Náš dom horel, akým trstinová strecha praskala ako vecheť, ktorým pri zabíjačke opaľujú prasa, otec obracal nad ohňom dvoch pánov na železných vidlách. Čo to robíte, otec? Spýtal som sa ho. Opekám si môj tých dvoch svinských konškribákov. Konškribáci. Zlostný meský pisár s perom za uchom a hajdúch, ktorý nosil za ním súpisové hárky a fľašu s atramentom. Boli páni, ktorí rok čo rok chodili z domu do domu spisovať dane. No a k povinnostiam hajdúcha patrilo aj chrániť pána pisára pred psami, ktorí ho chceli v každom dome pohrísť. Ráno, len čo mi slniečko zaplašilo spánok z očú, vybehol som na dvor pozrieť sa na trstinovú strechu. Stála tam v plnom zdraví, veľké zelené chumáče machu sa živo predierali cez topiaci sa sneh. V čom si inom tu bude chyba? Ozvalo sa vo mne svedomie. To iste kvôli lacikovmu gombíku nám zadržal pán Boh slaninku k chlebu. Lacika bol najotrhanejší krajčír, ktorý kedy na svete prišíval záplatky na deravé nohavice a kabáty. Už sa blížil k 50-ke. Do briadky sa mu zachytila nejedna biela niť, bol však ešte vždy bezradný a prostúčky ako dieťa. Preto som ho volal Lacikom ja, hoci on ma vždy oslovoval mladým mužom. Prichádzal k nám každú nedeľu po večernej pobožnosti a pomáhal otcovi nadávať na Ferenca Deáka, až kým sme nerozsvietili petrolejovú lampu. Vtedy sa vždy zdvihol a zavesil mi bakuľu na krk. No, mladý muž, ako treba pekne pozdraviť? Nech žije 48. Skrikol som, na čo ma Lacika s uspokojením potľapkal po pleci a slúbil mi, že ak mu dá pán Boh zdravie, vychová zo mňa krajčíra, ktorý bude vedieť strihať práve také atily, akú nosí on. Neverím, že by sa bol našiel na svete strašiak, ktorý by bol povolil nosiť Lacikovú atilu. Bol však na nej gombík, ktorému podobný, čo do krásy, neuvidím už nikdy v živote. Bol z červenej kosti, s čiernym okrajom a jeho pôvodným poslaním bolo spínať kabát na ženskej hrudi. Na Lacikovej atile však hral úlohu lard pour lard a majster za každým spočinul na ňom pohľadom, keď mu politická vášeň vzhrušila holubičiu myseľ. Nuž, tento gombík mi spočíval už dva dni v košeli za pásom. Keď sa bol Lacika opieral lakťom o stôl, nevedel som odolať pokušeniu a v nestráženej chvíli som mu jeho poklad odkrútil z Atily. Musím sa priznať, že pocit viny mi skrsol v žalúdku, ale s pokáním som potom už neotálal ani minútku. Vkradol som sa do poludnia do kostola a pod zámienkou, že chcem poboskať oltárnu prikryvku, vpašoval som gombík na stôl pána. Bolo by jazda jednoduchšie vsunúť ho Lacikovi do vrecka, ale vtedy by sa o tom pán Boh nebol dozvedel, hoci predovšetkým s ním som chcel obnoviť priateľstvo. Ten večer ma potom matka v skutku potešila. No, syn môj, dnes budeme mať na večeru záhradnickú pečienku. Aj sme mali, lenže nebolo k nej treba nožíka. Záhradnickou pečienkou prezýva chudoba pečenú tekvicu. Je to celkom dobré jedlo pre toho, kto ho má rád, ale ja som sa s ním už čoskoro rozkmotril. Koncom zimy tekvica už vodnatie a jej dužina sladká ako med sa stáva sliskou. Opäť sa mi preto zažiadalo každodenného chleba s kôrkou a striedkou. Vše som sa, pravda, musel uspokojiť aj s kôrkou. No na jar sa k nej ušlo v trhových dňoch aj trochu zelenej cibulky. Bola to moja pláca za to, že som trhovkyni so zeleninou Mariši Slepej vše odviezol z trhu domov prázdny tragač. Bol to zlý rok, zemička sa k nám zachovala macošsky. Čo nepadlo za obeď mrazu, zbyl ľadovec a spálilo slnko. Tohto roku urodila čerešňa samé sušené plody. Hádzal otec každý večer plátenú torbu do kúta. Ale vtedy mi prišli vodaj čerešne prisknuté na kôstku. Mali sme taký nedostatok chleba, že sme raz k nemu 3 dni ani nepriboňali. Ponevieral som sa hladný po priarku v ulici, keď na mňa z obloka zavolala predavačka hydiny boháčka Dobáková. Hej, chlapec, nože mi natrhaj priarku trochu pánbožkovho chlebička pre prasiatko. Kučeravil sa tam krásny pánbožkov chlebiček s tučným lístím. Listy som natrhal pre prasiatko, sám som si napchal vrecko peknými gulatými bobulkami. To mi bude večerička. Boháčka Dobáková bola s prácou veľmi spokojná a vyplatila ma veľkým krajcom bieleho chleba. Počkaj, aj medu ti natriem, vravela a odchádzala do komory. Ja som však už bol vtedy za vrátkami a vrhol som sa na chlieb. Ale uviazol mi v hrdle, lebo sa mi pred očami zjavila matkina bledá tvár. Keby sa to dalo prilepiť, díval som sa na zmrzačený krajec a nabral som si za hrst pánbožkovho chlebíčka, ktorý teraz už nebol taký sladký ako predtým. Ale matka nemala radosť z chleba. Naopak, pustila sa do plaču a prinútila ma, aby som vzal svoj dar späť. Ja som už jeden krajec zjedol, vravel som celý červený. Nikdy od tých čias mi nepadlo tak ťažko cigániť. Matka však nástojčivo trvala na tom, že už večerala. Knedle v župane. To je za sviatočný názov pre zemiaky varené v šupke. Nie je to ani také zlé jedlo, ak má človek k nemu aj soľ. Vieš čo? Utierala si matka oči. Schováme chlebík pre otca. Chudák bude vyhladovaný, až sa vráti z vinice. Zaspal som však skôr, než sa vrátil. Od pánbožkovho chlebíčka má človek dobrý spánok, nezaťaží žalúdok. Zobudil som sa až ráno na rozhovor rodičov. Nechaj, duša moja, večmi sa nám zíde doma, počul som otcov hlas. Ja sa zaobídem aj bez chleba, nachová ma Moruša. No, len sa o nás nestrachujte, vystatovala sa matka a vopchala mu chlieb do torby. Pán Boh je dobrý, toľko ako včera dá aj dnes. Naozaj dal, práve toľko. Trochu pánbožkovho chlebíčka, trochu mrkvičky, trochu zemiačikov. A na dne truhly sme našli aj kúsok syra. Ležal tam zabudnutý od zimy a tak stvrdol, že ho nebolo možné prekrojiť. Matka mala z toho veľkú radosť, lebo takto ho mohla dať celý mne. Ona už vraj na to nemá zuby. Keď sa otec vrátil z vinice, ešte som cmúľal tvrdý syr. Veselo zakýval torbou. No, Ferko, uhádni, čo som ti priniesol. Juj, čo? Hádam nie prepeličku, vyskočil som celý vzrušený. Ešte väčšie prekvapenie, vravel otec, rozvezujúc uzol na torbe. Chlebík spoza siedmých morí. Bol to ten istý kúštik chleba, ktorý som bol dal matke. Od tých čias viem, čo je chlieb náš každodenný.

Aj vtedy oplývalo leto bohatstvom klasov a ťažkými strapcami hrozná ako tohto roku. Jabloň ani vinič by neboli uniesli viac plodov. No, synak, potľapkala ma na Petra a Pavla otec po pleci, na oberačky budú aj knižky, aj nové šaty. Veru, že budú. Bude aj lajblík so zlatými gombíkmi, striebrom zdobený, zlatom obšívaný. Hamba potláčaná celý rok s farbilami líca do červena. Veru, ako primán, bol by som sa na Turíce ja rád vyparádil ako deti suseda Štrosa. Tým pravda bolo ľahko. Ich otec mal obchod s odevom a mohli sa strojiť ako kniežatá. Široké žlté nohavice, červená vesta, zelený klobúk s kaviľom. Ale ja som sa musel starať o svoju výzdobu sám. Ešte šťastie, že som za tým nemusel chodiť ďaleko. Asi tak v 7. dome od nás sušieval majster Hollo na dvore čersto natreté rakvy a ja som z nich vše ukradol niekoľko písmen z pozláteného papiera a našiel som si ich na kabát správa i zľava. Bolo to veľmi pekné a pán Boh iste našiel vo mne viac zalúbenia ako v ktoromkoľvek cisárovi s celou plejádou záslužných hviezd okolo prs. Lež dospelí nemávajú taký vyvinutý krasocit ako deti a tak mi raz matka prikázala odpárať všetky metále, ustarane krútiac pritom hlavou. Čo len z teba bude, syn môj, keď ešte ako primán stváraš také veci, vari už nikdy nezmúdrieš. Už ako sekundán som zmúdral. Prečítal som celú Bibliu, Starý i Nový zákon, aj s piesňou piesní a Apokalypsou, a to množstvo židovských kráľov malo na mňa mimoriadne vážny účinok. Za každým, keď som sa poškriepil s Olgou Štrosovou o tvarohový koláč, nazval som ju Jezabel a vyhlásil som, že dám jej krv zlízať psom, keď si ju vezmem za ženu. V Biblii bolo tom pekný drevorit. V ulici Daru som mal povesť žreca. A moje kvality aj oficiálne ocenili. Pri rozdávaní vysvedčenia dostal som 20 penge štipendia, najväčšie z celej školy. Keď som ich odrátával doma na stôl, otec mi žartovne pripomenul čiernu škvrnu mojej minulosti, zlaté písmená z rakvy. Nepočúvaj ho, syn môj, nazrela matka z kuchyne. Otec iba žartuje. Ja ti poviem čosi iné. S peniažkou dáme 10 penge otcovi na lanské dane a 10 požičiaš mne. Z tých dáme porobiť starým rodičom kríže z orecha a za zvyšok kúpime 2 prasiatka. Cez leto ich popasieš vo vinici, do oberačiek trochu podrastú, jedno predáme na jesenom jarmoku a kúpime ti knižky do tretej. Bude to tak, dobre? Pravda, že bolo dobre. Do peňazí som sa rozumel práve tak málo ako otec. Financiami musela vládnuť matka. Toto bol prvý a posledný pevne podložený rozpočet v mojom živote. Že sa mu nedostalo vrchnostenského schválenia u pána Boha, za to sme naozaj nemohli. Na Štefana kráľa odpoludnia zbil ľadovec všetko hrozno. Horký, že zbil. Roštiepal aj vinič. Ešte aj na druhé ráno bolo možné naberať krúpy za plné hrste na rovinkách, kam ho nazhrňali prívaly vody. Tento deň sa stal v našom živote akýmsi historickým dátumom, naším ab urbe condita. Od neho sme počítali v budúcnosti všetko. Kamene z nebeských prakov zahlušili aj obe prasiatka. Keby bol býval môj otec rímskym cisárom, boli by ich hvezdári umiestnili na niektorý nebeský pasienok, povedzme na Polárku, kde prebýva aj ostatná hviezdna zver. Ale takto sme ich zakopali iba pod Orgován. Pomáhal som pritom i ja. A náramne som sa čudoval, keď som videl, ako dvíha otec ruku k očiam. Do tých čias som dospelého človeka varie nevidel plakať. A najmä nie u nás. Slzy ľudí našej fajty tečú skôr dovnútra, ako som sa o tom neskoršie neraz presvedčil. Až teraz som začal tušiť, že sa prihodilo niečo veľmi zlého. Čo to bolo, dozvedel som sa až 1. septembra na Deň bielých rúk. Na zápis do školy ma viedla matka. Matky bývajú ako levice, keď sa ich deti držia za sukne. Nezľaknú sa ani urodzených pánov. Pravdu povediac, službu konajúci pán profesor Zojo mi ani nenaháňal veľa strachu. Bol to dobrá godkosti a, ako počúvam, je ním ešte dnes. Matke kázal aj sadnúť, keď videl, že mám na druháckom vysvedčení samé výborné.
No, matka, potľapkávala mi lineárom po vystrašenej poblednutej tvári. Iste máte radosť z tejto kotrbičky. Podľa veku mohla byť matka dcérou pána profesora, ale od každodenných starostí jej vlasy už v 25 rokoch predkávali nitky babieho leta. No, my sa za to nehneváme, keď nás pokladajú za starších. Tvár mojej matky sa ani teraz nezapírila farbou broskyňových kvetov od urazenej márnomyselnosti, lež od rodičovskej pýchy. Rozcítene pozrela na mňa, ale hneď sa vschopila, vytiahla zo zánadria pestrú šatku. Čo som dlžná, pán urodzený? Spýtala sa rozvezujúc uzol na šatke. 6 forintov a 53 grajcierov, dušička. Broskyňovo-rúžová tvár zbledla ako kvet višne. Máme iba tento jediný forint, pán urodzený. Muž vravel, že od chudobných detí prichodí forint. Profesor Zojo mi rýchlo odvrátil zrak a sklopil hlavu. Vidím, dušička, aj vám verím. Ale pozrite, zákon rozkazuje aj mne. Doneste nejaké písmo z mestského domu. Úradník mal spočiatku dobrú náladu. Silou mocou chcel matku poboskať, ale zakopol opätník a zrazu sa nasrdil. Kýďas vám sem kázal prísť v takýto čas. Ostatne, ako viem, máte i vinicu. Mali sme 2 jutrá, jedno z nich čistú holinu. A ešte by ste chceli svedectvo chudoby? Na nič hodníci, klamári. Trochu sme sa nalakali, ale za rohom mestského domu sme sa spametali. Moja matka bola žena pevnej vôle. Išli sme za učiteľom Bajákim, dobrým človekom, no tento raz nemohol pomôcť ani on. Doteraz som nevedel, že máme majetok. Naozaj, pekný majetok. 9 kotrmelcami ho bolo možné prejsť. Pri 10 už húpla noha na susedovo pole. Ešte šťastie, že to bol samý piesok. Keby to bola blatistá, hliňastá pôda, už dávno by sme boli celý majetok rozniesli na podošvách. Učiteľ poradil, aby sa otec skúsil pozhovárať s mestskými pánmi, ku ktorým kedysi chodievali detko krájať tabak. Detko ho totiž vedeli krájať najlepšie v celom meste a preto svojho času boli na široko ďaleko známi. O samej veci sa však s otcom celým červeným od hanby dal do reči len hlavný notár. Aj ten povedal iba toľko. Škoda bolo Martin privolávať toľko na slávu Lajošovi Košútovi. Teraz ste nemuseli byť taký slávny. Daňový referent, ktorý bol v 48. tiež na strane Košútovcov, poslúžil aspoň radou. Pozrite, ešte tento mesiac sa vyberie do Viníc komisia zisťovať škody spôsobené ľadovcom. A zdávam dáku z papiera, ako sa veci majú. Priložíte to k žiadosti a podáte ju na mestskú radu. Horký, že nemožno oslobodiť od školného, len treba chcieť. Ale nevravte nikomu, že som vám to poradil. Bez tak mi večne prišívajú za krk, že buntoším národ. Do mestského domu ma otec nevzal so sebou. Nechal ma dolu pod bránou. Že moje samé výborné nemajú pre nikoho cenu ani 6 forintov a 53 grajciarov som sa dozvedel, keď sa otec vrátil a mlčky ma vzal za ruku. Prehovoril, až keď sme došli k čižmárským šiatrom na trhovisku. Čo by si povedal, keby sme ťa dali za čižmárskeho učňa? Nemohol som prehovoriť, iba som potriasal hlavou. Vedel som iba, že čižmársky učni sú špinaví, pracujú so smoľou a keď ich stretnem na ulici, sotia ma do jarku. Keby som bol tušil, že svet patrí tým, ktorí majú široké lakte. Tej noci ma prenasledovali strašné sny. Prilepil som sa na misku s lepom. Čižmársky učni mi priviazali na palec dratvu a vliekli ma po ceste na rýnok. Vraj veľa dôstojný pán Agoč je naozaj dobrý človek a mohol by pomôcť. Ako oživená krásna modla neprepúšťal okolo seba ženu ani dieťa bez toho, že by im nenastavil ruku na bosk. Poznal podľa mena celé mesto. Jeho tvár, okrúhla ako slnečnica, sa usmievala, ale kým matka skončila svoje bedákanie, zvedol mu úsmev na dobráckej tvári a sprísnel ako kamenná socha. No a? Za to ešte nemusíte jojkať. Kde je napísané, že každý musí vychovať z decka pána? Môže ho dať aj za učňa. No, s pánom Bohom. Dobrý človek sa nikdy nezaprie. Bárs, ako sme ho popudili, na rozlúčku nám predsa dal poboskať svoju voňavú ruku.
Teraz už naozaj nebolo nejakej pomoci. Aj matka sa ma spýtala, akým učňom by som chcel byť. Môj ty Bože, mohol som povedať niečo iné ako to, že chcem byť kníhkupcom? Nikdy nezabudnem na teplé septembrové popoludnie, ktoré potom nasledovalo. Matka pri studni prala bielizeň a ja som sedel pri jej nohách pod korytom. Neprehovorili sme jediné slovo, iba sme tíško plakali. Jej slzy padali do koryta a moje na jej nohy. Ale skutočné utrpenie som prežíval až na druhý deň ráno, keď sa začali zbiehať kamaráti z ulice, zabúchali na žalúzie, bránku i plot a vyvolávali ma cez škáru v bráne. Ferko! Ferko! Toto Dante zabudol uviesť v pekle. Dlhšie ako týždeň som to nevydržal. Keď prešli popri našom dome, vždy som vyčkal, kým zájdu za roh. Potom som sa schoval na rínku medzi čupiacimi predavačkami, kým zo školy nebolo počuť zvonček ohlasujúci 8 hodinu, keď sa žiaci aj učitelia odobrali do svojich tried. Tak vole, ako to robil aj Adam, keď ho vymkli zo strateného raja. Ak niekto na svete pretrpel jeho múky, tak som to bol ja. Lenže Adama vyhnali iba z raja, nie zo školy. Vykázali ho iba od prestretého stola, nie od kníh. Ale ja som sa musel už štvrtý deň zakrádať za školský plot. Štvornožky som sa prešmykol okolo riaditeľne, prebehol som dlhou bielou chodbou až po otvorené dvere tretej triedy. Tam som potom počul všetko. Učiteľov výklad, odpovede žiakov, aj šmotkanie starého školníka, uberajúceho sa k zvoncu. Vtedy som vzal nohy na plecia a uháňal som preč, ako sa len štvornožky dalo. Do polovice septembra sa neprihodilo nič. Aj ukradomky si možno schuti upiť zo studnice vedenia, ku ktorej mne, chudobnej strapatej hávedi, zahátali prístup ostnatým plotom. Ale vtedy pán profesor Eichrich začal pred treťou triedou stavať na obdiv krásy latinského jazyka. Aký je vraj hutný, zvonivý ako kov, plný sily. Nijaký iný jazyk na svete sa mu nevyrovná. Unus est Deus. Vie voľakto, ako by sa to povedalo po maďarsky? Hlboké ticho. Nik sa o to nepokúsi? No, Máťaž Naď, syn správcu veľkostatku, mal výborný prospech a v sekunde sme boli súpermi. Na profesorovo naliehanie sa ozval. Jeden si boh. No, nie celkom. Čo je to za slovosled? Necítite, že v latinčine je o čosi viac? Srdce mi zdesene zabúšilo a už som sa neovládol. Musel som vykriknúť. Ty jediný si boh. V tej chvíli mi odkvecla hlava na dlášku, lebo sa mi zakrútila od vzrušenia. Čo som to len vyparatil? Čo sa teraz stane? Stalo sa to, že pán profesor ma odniesol v náruči do triedy a od tých čias už nikdy nežiadali školné od statkára Martona Móru. Unus est Deus, ty jediný si boh. Lenže si trochu ďaleko a nie vždy sa ti ujde čas všímať si pozemské veci. No jednako mi zostal september najsmutnejším mesiacom po celý život. A hoci som z fajty tých, ktorí plakávajú dovnútra, vždy zosmutniem, keď v septembri zazriem dieťa so zvesenou hlavkou.

Na Litere ste si vypočuli prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka z podpera významného maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, nasledujúcu rozprávkovú hru Rudolfa Dobijáša nám na vlny Litery symbolicky privial septembrový vietor. V jednej z hlavných úloh rozprávkovej hry Septembrová rozprávka budete počuť Vladimíra Minaroviča, ale aj Natašu Kulíškovú, Stana Dančiaka, Viliama Záborského, Evu Večerovú a ďalších. Želáme vám príjemné počúvanie.

Bola raz jedna krajina, v tej krajine dolina a v tej doline dedina. Krajina to bola krásna, prekrásna, dolina nádherná, prenádherná. Ba i tá dedina bola pekná, lebo na čo septembrové slniečko zasvieti, to zaraz opeknie i skrásnie. A septembrové slniečko naozaj svietilo a hrialo, fúkal septembrový vetrík, lastovičky na drôtoch oddychovali pred odletom do teplých krajov, motýle preletúvali z kvetu na kvet, posledné ruže rozvoniavali, prvé hrušky sladli a práve vtedy sa prihodilo.

0: kde som to? Hej! Kde ste? Kde je kto? Juj, pes!
1: Mňa sa nemusíte báť, milostivá. Ja nehryziem.
0: Ale mi odľahlo. Netušila som, že nie je pes ako pes. Smiešne však.
1: Možno. Iba, že ja na rozdiel od vás musím stoj, čo stoj, zostať vážny.
0: Oveľa krajší je úsmev na tvári. Pozrite sa na mňa.
1: Nie som nejaký obyčajný dunčo, aby sa mi chcelo na hocikoho usmievať.
0: No dovolte, čo som ja hocikto? Som, prosím, pravá siamská mačka Hermína.
1: Prosím o prepáčenie, slečna. Som Bulldog Hubert.
0: Veľmi ma teší, že som mala čest poznať takého dôstojného psa. Doteraz sa so mnou kamarátili sami nevzhľadní haukáči.

0: Tony, len nevšimne.
1: No vidíte, presne tak ako mňa. Neráčili by ste sa pridať ku mne, milostivá?
0: Podľa toho, kam máte namierené, pán Hubert.
1: Do sveta.
0: Do sveta? Konečne sa splní moja veľká túžba. Poďme do sveta, pán Hubert.

0: Rieka, to je môj koniec. Pán Hubert, ja totiž neviem plávať.
1: Prepáčte, prosím. Ráčite byť sťahovavé zvieratka.
2: No, dovolte. Urážať sa nikomu nedám. Najmenej lietajúcemu pavúkovi. A ako ti vôbec mohlo dačo také zísť na um? Vari sme dáke lastovičky alebo bociany.
1: Jelen, že teraz v septembri sa každý niekam sťahuje. Totiž najjednoduchšie je ponad rieku preletieť.
2: Preletieť? A nevieš ako? Nemáme predsa krídla, ale laby a labky.
1: Ani mne nenarástli krídla a predsa lietam. V septembri môže lietať skoro každý. Dokonca aj listy zo stromov.
2: A už si niekedy videl, aby psi a mačky lietali? Prízemný tvor sa musí pridržať zeme a nie poletovať v povetrí ako dáke páperko.
0: Ja by som veľmi rada vedela lietať.
1: Naozaj? Tak smelo. Do toho.
0: Tebe sa to ľahko povie. Istotne si absolvoval dáky kurz lietania.
1: Ale čo by? Iba som túžil lietať.
2: Túžil?
1: Veľmi som sa chcel vzniesť.

0: Na čo myslíte, slečna Hermína? Verde nie na toho lietajúceho pavúka.
1: Veru na neho.
0: Prečo poskakujete, ako by vás uziabalo?
1: Vy netúžite vzniesať do povetria.
0: Ešte že čo? Vlastne neviem, či si to môžem dovoliť. Som predsa vážny a dôstojný buldog.
1: Skúste to kvôli mne, prosím vás.
0: Nedbám. Nech sa deje, čo sa deje. Čo to má znamenať?
1: Ako by ma niekto nadvihol a niesol.
0: Najskôr si z nás niekto vystrelil. Hej, upozorňujem vás, že nie som nejaký vetroplak, ale vážny a dôstojný pes Hubert.
1: Hubert, my letíme, vznášame sa.

0: Prečo nespievate? Iba sa mračíte. Zamračený ako mrak, len sa vlečie neborák.
1: Je všeobecne známe, že mačky boli odjak živa do vetra. Ja som však vážny a dôstojný pes.
0: Pozor, pán Hubert, narazíte do stromu.
1: To je čudné. Už vôbec ničomu nerozumiem.
0: Za to ja tomu začínam rozumieť, pán Hubert. Pán Hubert!
2: Ráčte sa upokojiť, vážení. Uisťujem vás, že nikomu nehrozí nejaké nebezpečenstvo.
1: Kto je to? Hlas počujem, ale nikoho nevidím.
2: S dovolením? Vietor September, váš najoddanejší služobník. Máte nejaké zvláštne priania?
0: Priania?
2: Alebo nebodaj sťažnosti na našu cestovnú kanceláriu?
0: Kanceláriu?
2: Prajete si letieť vysoko alebo nízko, pomaly alebo rýchlo? Na juh alebo na severo-severovýchod?
0: Veď je to ako v rozprávke. Mám hneď 1000 želaní. Možno aj milión?
2: Tak len von s nimi, milostivá.
1: A ja si zasa neprajem vôbec nič, totiž prajem si, aby si hneď a zaraz prestal fúkať a vláčiť ma bez môjho súhlasu sem a tá, ako dáky zdrab papiera. Od rána som na nohách. Potrebujem zastať a oddýchnuť si. A okrem toho som istotne chorý, lebo mi ustavične slzia oči.
2: Uisťujem vás, že ste zdraví ako lastovička. Stačí, aby ste v príhodnej chvíli trošku popršali.
1: Ja a pršať? No dovol. Kto si myslí, že som? Nie som nejaká ufňukaná mačka, aby som pre nič za nič prelieval slzy. Som vážny pes, Bulldog Hubert.
2: Pes? Vážne?
1: Neveríš? Pozri na moje zuby.
0: A ja som mačka Hermína.
2: No, to tu ešte nebolo. Lietajúci pes a lietajúca mačka. To je najväčšia udalosť roka. Držte sa, vážení. Poletíte s vetrom o závod.
1: Nie. Nie. Stoj. Stoj, ty protivný metroplak.
2: Dobrý deň, vospolok, priatelia.
0: Priniesol si mi list, Vietor September.
2: Priniesol, Motýľ Anton. Tvoja kamarátka Otilka ti v ňom posiela 77 sladkých pozdravení.
0: Ako krásne vonia.
2: Aj tebe nesiem pozdrav, lastovička Anička.
0: Nie, naozaj? A od koho?
2: Môžeš trikrát hádať.
0: Vietor September. Či vieš dobre, že neviem hádať?
2: Pomôžem ti. Býva v malom dvore na starom orechu. Večne je strapatý a neumytý.
0: Vrabec Ernest.
2: Vidíš, predsa vieš hádať.
0: Poškriepili sme sa kvôli páperku.
2: Tu je to páperko. Vrabec Ernest prosí, aby si mu odpustila a prestala sa na neho hnevať.
0: Čiri. Ďakujem ti, Vietor September. Čiri. Počuj. A neprišiel si mi náhodou povedať, že je už najvyšší čas chystať sa na cestu do teplých krajín?
2: Času dosť, lastovička. Prišiel som vám ukázať, čo ste ešte nevideli. Lietajúceho psa a lietajúcu mačku. Nemusíte sa ich báť, sú celkom krotkí.
0: A sú naozaj spiaľné. Či môžeme sa ich dotknúť? Sú to obláčiky. Obláčiky, chyče sa mračiť. Ani, čo by nás chcel zožrať? Čo mačička na nás začína zazírať?
1: Nemám rád, keď ma niekto ťahá za uši alebo za chvost. To ma dokáže aj rozúriť.
0: Moja frizúra. Ako budem teraz vyzerať? Veď je za mňa hotový strašia.
1: Prestaňte. Okamžite prestaňte. Vietor September, žiadam ťa, aby si nás odtiaľ to odviedol, totiž odvial.
2: Chápem prečo, veď ste im sympatickí.
0: A také prejavy náklonnosti vonkoncom nestojíme.
2: Čo sa dá robiť, vaše prianie mi je rozkazom.
0: Rieka. Vidím sa na jej hladine. Je ako zrkadlo. Konečne sa môžem učesať. Aj vás vidím, pán Huber. Aký ste veličízný, hotový obor. A ja vedľa vás ako taká cipulienka. Povedzte, páčim sa vám?
1: No dovolte. Nebudem predsa takto na verejnosti.
0: Na verejnosti? Veď tu nikoho nie? Vlastne, Vietor September. Nie je ti ľúto, že si taký neviditeľný? Ja sa strašne rada pozerám do zrkadla. A ty ani nevieš, aký si. Či si veľký, alebo malý. Pekný, alebo škaredý. Istotne si preto nešťastný.
2: Ani nie. Má to aj výhody. Môžem vojsť, kam sa mi zachce, k hoci komu sa nepozorovane priblíži.
0: Kde si vlastne teraz, September?
2: Chceš ma vidieť?
1: Ako ťa môžeme vidieť, keď si neviditeľný?
2: Dobre sa prizrite a uvidíte ma.
0: Bežíš na druhú stranu rieky.
2: Uhádla si. A teraz čo robím?
0: Sedíš na jelši.
2: Uhádla. A teraz?
0: Bežíš dolu kopcom.
2: Á, nie. Pozri sa ešte raz.
1: Naháňaš ušiačika po strnisku.
2: Ale kdeže? Ušiačik spokojne oddychuje v prázdne.
1: Vzdávam sa.
0: Ja sa nevzdávam.
2: Tak, ešte raz sa pozri. A ak ani potom neuhádneš, tak ťa zaženiem do najďalšieho kúta oblohy.
0: Viem, kde si.
2: No, kde?
0: Šmíkaš sa dolu stohom slamy.
2: Ako si to uhádla?
0: Veď si divne rozmetal ten stoh. Slámky z neho lietali na všetky strany sveta.
1: Prehnal si to, September. Poďme radšej odtiaľto.

0: Ahoj, Ježko Smieško. Kam sa tak hrozne ponáhľaš?
1: Niekam, ale odkiaľ? A rýchlo preto, lebo som strašne napajedený.
0: Nevrav, a čože ťa tak strašne napajedilo?
1: Rušky!
0: Tvary ešte nie sú zrelé?
1: Bodaj by prezreli. Bodaj by nikdy neboli dozreli. Tie hlúpe hrušky dovolili, aby ich vyzbíral môj bratanec Deško.
0: Jo, a prečo sa teda hneváš na hrušky a nie na Deška?
1: Lebo s Deškom som sa pohneval už vlani.
0: Tak sa pomer s Deškom i s hruškami.
1: Nikdy sa nepomeriem. Nikdy. Teraz aby som bežal na druhý koniec lesa, lebo plané hrušky rastú iba tam.
0: Nikam nemusíš bežať, Ježko Smieško. Ak sa zasmieš, budeš mať hrušiek toľko, že ich nebudeš vládať odniesť.
1: Naozaj?
0: Naozaj.
1: Nehovoríš iba tak do vetra, vietor, september?
0: Čestné septembrovské.
1: Tak ja sa teda pokúsim zasmiať sa.
0: No, musíš sa zasmiať tak, aby sme išli puknúť od smiechu. No, no. Joj, stačí, Ježko Smieško, dosť. Prestaň sa smiať, lebo nebudem vládať potriasť konármi. Zbieraj, Ježko!
1: To je hrušiek a kamušiek. Cupy, lupy, cupy, lupy. Poďte, hrušky, do chalupy. Ďakujem ti, vietor september.
0: Nemáš za čo, Ježko Smieško. Uži si ich v zdraví.

0: Čo porábaš, starý kamarát?
1: Čo by som robil? Vlečiem sa, vlečiem, na slnku sa pečiem, až sa mi vidí, že sa nedovlečiem. Nenašiel by sa pre mňa niekde fliačik tieňa, kamaráti?
0: Našiel i nenašiel, to nezávisí odo mňa, ale tuto od sličný Hermíny.
2: Odo mňa? Prečo práve odo mňa?
0: Keby sa ti chcelo chvíľočku postáť nad chudáčikom slimáčikom, tvoj belasý tieň by mu stačil na oddych.
2: Nedbám. Chvíľku nad ním môžem postáť.
1: Ach, to je náhoda. Domček mi išiel puknúť od horúčavy a srdce od nedočkavosti. Čo ako som sa ponáhľal? Podarilo sa mi prejsť zo tri piade a najmenej dve mi zostáva prejsť.
0: A čože si sa vydal na takú dlhočiznú cestu?
1: Idem si vyhliadnúť dáku súcu nevestu. Bez vašej pomoci by som asi do smrti zostal starým mládencom.
0: Mal si vlastne šťastie v nešťastí.
1: Veru, veľmi ste mi pomohli. Keby ste niekedy potrebovali zadovážiť domček, len sa s dôverou vráčte obrátiť na moju maličkosť.
0: Ja sa veru zaobídem aj bez strechy nad hlavou.
2: A mne nik nedokáže zadovážiť taký domček, aký by sa mi páčil. Aby v ňom bola velikánska svetlá izba. V nej dve mekulinké kanapy. Hojdacie kreslo. Perské koberce a benátske zrkadla.
3: A mne by zasa stačila búda. Tam by som býval, slastne zýval. A neotravovali by ma kadejakí ješkovia, slimáci a kto vie, aká háveť. Vlečieme sa naozaj slimačím tempom a hneď a zaraz...
0: Veď už ideme. Maj sa dobre, Klimo. A nezabudni ma pozvať na svadbu.
1: Dovidenia, kamaráti. A veľmi pekne vám ďakujem.

0: Je vám dobre, tuláci?
1: A ešte ako? Aj dobre, aj veselo, preveselo, ľahko, preľahko. Stále by som si iba spievala.
2: Hneď a zaraz prestaňte spievať, slečna Hermína. Už som sa presvedčil, že mačky nie sú falošné, ale že spievajú najfalošnejšie na svete, to viem, na betón.
3: Počujete?
1: Otvor oči, ružička, otvor oči, púčok. Ach, prečo som malička, prečo nemám rúčok?
0: To spieva Otýlka Motýlka.
1: Ach, prečo som maličká, prečo nemám rúčok?
0: Nesmúď, Otýlka, pomôžeme tvojim ružičkám.
1: Zachráňte ich, prosím vás. Ak zahynú, aj mne pukne srdce od žiaľu.
0: Hubert bude iste taký láskavý a vytrasie zo pár kvapiek z kožucha.
1: Pán Hubert.
2: Ja? No, dovolte.
0: No.
2: Čo si vlastne o mne myslíte? Nie som dáky tento. Je to pod moju dôstojnosť. Iba že milujem ružičky. Preto hneď a zaraz vytrasiem pár kvapiek z kožucha, vyroním pár slzičiek, poľutujem. Rúže boli vždy moja slabosť.
1: Ja som vedela, že máte srdce na pravom mieste, drahý Hubert. Ďakujem vám, priatelia.

0: Ako vám je, bludári?
1: Neveľmi. Volačo ma škriabe v krku.
2: Nebodaj ste na priedušky. Alebo ste si zabudli vytriasť prach z kožuška. A nie je ani vylúčené, že...
1: Čo, ak je to chrípková epidémia?
2: Voniam dáku čertovinu.
1: Voľa, čo čierne sa rúti oproti nám.
2: Nedá mi dýchať.
3: Kamaráti.
2: Dusím sa.
3: Kamaráti, teraz musíme...
4: Vietor september rozlúč sa so životom. Zdaj sa, si obklúčený.
3: To sa nikdy nestane, mrak drak. Budem sa s tebou byť do posledných síl. Kamaráti, pomôžte!
4: Tvoji kamaráti UFO jazdili kade ľahšie. To je tvoj koniec, sestra. Koniec bez ich pomoci.
3: Nie, nemyslí si však, že svoju kožu predám lacno. Skôr ako zahyniem, poodtrhám ti tie tvoje dymové hlavy. No poď, ty škaredý čierny dračisko. Rozfúkam ich na všetky svetla strany.

0: Pán Hubert, čo vám je?
1: Nič, iba sa hanbím. Veľmi sa hanbím. Vznešený a dôstojný buldog nepomohol kamarátovi. Zaslúžime si, aby nami každý pohrdal.
0: Slima Klimo! Slimáčik! Otýlka! Otýlka!
2: Tvária sa, že nás nevidia, nepočujú. Aj slniečko, aj lastovičky od nás odvrátili tvár.
1: Musíme voľačo urobiť.
2: Ale čo, pán Hubert?
1: Vrátiť sa a pomôcť septembru.
2: Keď ja sa veľmi bojím. Div som sa v tom týme nezadusila.
1: Ja sa musím vrátiť. Keby som nepomohol septembru, prestal by som si vážiť sám seba.
2: Počkajte, idem s vami, drahý Hubert.
1: Už sa nebojíte, Herminka?
2: S vami sa nebojím ničoho na svete.
3: Vydrž, September! Ideme ti na pomoc!
4: Prejdite na druhú stranu a zahatajte cestu.
1: Rýchlo za mnou, slečna Hermína.
5: Na mňa ste aj traja prikrátka.
0: To sa hneď uvidí.
2: Hubert, drahý Hubert, zablískajte očami.
5: Len si blízkajte, koľko chcete. Mňa nepremôžete.
4: Nepustite ho ďalej. Ja si už s ním poradím.
5: Pomoc! Pomoc! Prestaň fúkať! Nemám sa tam podieť!
0: Ešte raz sa blízkajte očami, pán Hubert. Ale pelaši! Sláno! Sláno!

0: Prepáč, September.
1: Ty si ten najmocnejší, najstatočnejší a najskromnejší hrdina.
0: A ja, hlúpy, nemal som ťa, tak povediať, za nič.
1: Mysleli sme si, že sa potom obrátiš k nám chrbtom.
0: Nečudoval by som sa, keby si nás pohnal kade ľahšie.
2: Tak už dosť, kamaráti. Či to nebola aj vaša zásluha, že mrak drag ušiel? Či ste nepomohli Slimákovi, Klimovi a Otilkiným ružičkám?
0: To boli všetko iba najmenšie maličkosti.
2: Ale aj za to si zaslúžite veľkú odmenu.
1: Naozaj?
0: Nebodaj nás poškrapkáš za ušami.
2: Hneď a zaraz vám pridelím najsvetlejší a najteplejší kútik na najvyššom buku. Vtáčiky vás budú uspávať i zobúdzať, slniečko škrapkať i hladkať, namiesto mliečka budete piť rosu, zo zlatých a strieborných misiek jesť šľahačku. Príjmate moju ponuku?
1: Ach, drahý September, o takom šťastí sa nám ani nesnívalo.

0: Pán Hubert.
1: Nespím. Nemôžem spať.
0: Zavolám vtáčiky, aby vám prišli zaspievať do
1: už. Opovážte sa. Už mi ten ich štebot pomaly a liste začínali jesť na nervy.
0: Čo vám je? Niečo vám chýba?
1: Ľudský hlas za ruky. Teraz už viem, čo to znamená žiť psím životom.
0: Aj mne všeličo chýba. Slničko ma síce škrabká za uškami a hladká, ale to nie je ono. Chcela by som, aby mi detské prštieky rozhrňali srst. Aby ma hladkali, aby si ma tisli na líca.
1: Najhoršie na tom je, že sa už nemôžeme vrátiť na zem. No, že sa pozrite na tú hĺbku, do ktorej by sme sa prepadli. Rozdrúzgali by sme sa na márne kúsky.
0: Ale keď ja tak veľmi túžim vrátiť sa, možno si aj deti na nás spomenuli. Veľmi by som sa rada vrátila.
1: Ja tiež.
0: Čo? Čo sa to s nami deje, pán Hubert?
1: Hrôza! Padáme!
0: Držte ma, pán Hubert! S vami sa naozaj ničoho nebojím.
1: Zem, po ktorej sme túžili, je čoraz bližšie. Aj náš koniec je už blízko, Herminka.
2: Nehorekujte, priatelia. Akýže koniec? Na čo by som lietal nad svetom, keby som vám nepomohol? Vezmem vás do náručia a položím na zem ako páperka. Tak, a ste doma, tuláci.
0: Naozaj. Pozrite, pán Hubert.
2: Ste šťastní, že ste doma, priatelia?
0: Šťastný, prešťastný, kamarát September.
2: A nezabudnete na mňa?
1: Nikdy na teba nezabudneme.
2: Tak teda, dovidenia.
0: Dovidenia.
1: Dovidenia.

Bol krásny, prekrásny deň, nádherná, prenádherná chvíľa. Septembrové slniečko svietilo, fúkal septembrový vetrík, lastovičky štebotali, motýle preletúvali z kvetu na kvet, posledné ruže rozvoniavali, prvé hrušky sladli. Vtedy sme opäť stretli našich kamarátov a od radosti, že sa vidíme, od rána do večera sme spievali a tancovali. A keď sa nám piesne a tance zunovali, priletel vietor september, zašušotal v lístí a porozprával nám novú rozprávku. Bola raz jedna dolina, v tej doline dedina a v tej dedine žili šťastne a spokojne deti a ich hračky.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Na Litere vás teraz pozývame vypočuť si septembrovú časť relácie z roku 2008 Trhací kalendár o mesiacoch, zvykoch a ľuďoch. Nesie pod názov Zrelosť ako rovnováha. Reláciu moderuje novinár a spisovateľ Márius Kopčaj. Jeho spolutvorcami a spolubesedníkmi sú psychológ a znalec ľudských tradícií profesor Dušan Fabián a klimatológ Pavol Matejovič. Literárnu ukážku číta Lucia Tvrdoňová. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Dedo povedal, že každá škola je týraním a elitná je ako mučiareň a gulag dokopy. Ale to len zaťovi. Nie je nič ubíjajúcejšie ako učiteľ, ktorý vie zlomiť deti a presvedčiť ich, že on je najlepší, že mu musia veriť, že on vie všetko a oni nič. Treba žiť veľmi dlho, 50 rokov, kým pochopíte, že škola vám vlastne vsugerovala menej cennosť. To pritom musíte byť inak zdraví. Do 30-ky si človek neodvykne klamať. Stále predstiera, že vie viac, ako vie. Toho učí škola, kde sa stále niečo preveruje. A naopak, taký človek, zničený školami, považuje svoje bremeno vedomostí za najcennejší dar, ktorý mu údajne nemôže nikto vziať. Zväčša ho ani nikto nechce. Aké úžasné boli dedinské školy, kde medzi ojedinelými géniami sedeli normálne deti aj debili. Ako si taký génius výdatne oddychol od rodiny a rodičov, keď mohol snívať počas čítania, keď nemusel stále súťažiť, bol aj tak najlepší. A ani bežné deti sa necítili menej cenné. Vedomosti považovali za akýsi nutný prídel do svojho mozgu, nemali ani šajnu, že by nimi mohli raz ovládať svet, okolie, ba aj rodičov. Za väčšiu silu považovali ruky. Zaznel cengáč a všetko sa nahrnulo do tried. Aj do triedy prvej C vošli deti podľa zoznamu. Tam aj ich rodičia. Pani učiteľka sa chopila remesla. Neskôr Magdalenka vyhlásila, že sa jej hneď páčila. Bola dobrá. Akoby nie, keď bola postavou celá mama. Len mala svetlejšie vlasy.
1: September je mesiac, ktorý má na sebe veľmi nepopulárnu nálepku. Po dvoch sladkých mesiacoch prázdnin sa začína zasa škola. Túto septembrovú skúsenosť z detstva v sebe nesie každý. Pod ňou sa však skrýva aj iná tvár septembra, ako mesiaca rovnováhy a zrelosti. Vítajte pri počúvaní septembrového trhacieho kalendára.
2: Príroda je vyvážená ako múdra, zrelá žena. Rovnodenná jar i jeseň, všehomierna času pieseň. Tma i svetlo v rovnováhe, ako v Božej vodováhe. Deň i noc sú v kolese, v plnej svojej noblese. Deň a noc sú polarity, zákon bytia je v nich skrytý. No tento jav zrelosti v prírode a jav rovnováhy, alebo ak chceme rovnodennosti, presiakol aj do celkom iných oblastí života človeka. A napríklad pojem zrelosť je veľmi bežne a samozrejme používaný v psychológii. Sú rozličné druhy, typy zrelosti. A tiež pojem rovnováhy, najmä v zmysle citová rovnováha. Súvisí to s tým, čo som spomínal v tých veršíkoch s polaritami, že teda polarity môžu byť v konflikte, v súboji, a môžu byť v spolupráci, v komplementácii, môžu harmonizovať.
1: No, zaujímavé, že je tak ako september, mesiac, kedy nastáva táto rovnodennosť a teda istá rovnováha medzi tou tmavou a svetlou časťou dňa, takisto je to aj na jar, ale jarná rovnodennosť má akúsi inú podobu. Vnímame ju ako po zime ešte akúsi chladnú, kdežto jesenná rovnodennosť, tá je vďaka zotrvačnosti, že teda vzduch je prehriatý, tak ešte tam pretrváva leto a ona je vďaka tomu poznamenaná slnkom teplá, spája sa s oberačkami, s úrodou, čiže je akási príjemnejšia, čo asi potvrdí aj klimatolog.
3: Áno, v septembri je slnko rovnako vysoko ako v marci, no počasie je úplne odlišné. Kým v marci môžu udriť ešte silné mrazy a dokonca sa môžeme dočkať aj snehovej kalamity, v septembri sa počasie občas vráti k tropickým dňom, keď teploty vystúpia na 30 stupňov Celzia a viac. Súvisí to so striedaním ročných období. Zatiaľ, čo jarná rovnodennosť nastáva po zime, jesena prichádza po lete. Čiže nastáva akýsi efekt zotrvačnosti. Na začiatku jesene si ešte zem pamätá horúce letné dni.
1: Čiže je rozpálená vlastne.
3: Áno, no, podobne tomu bolo aj tento rok. Hoci mnohí majú pocit, že tomu tak nebolo, ale aj toto leto sa zaradilo medzi najteplejšie za posledných 150 rokov.
1: No, vyznieva to ako omyl, pretože ľudia sa sťažovali, že sa nemôžu chodiť kúpať a že teda neboli také, ano, klasické dlhé obdobia horúčav ani.
3: Ale to hovorí štatistika.
1: Áno, ja viem, že neklame štatistika. Ano,
3: štatistika je objektívna, ľudia sú subjektívni.
1: Hej. Čiže je to proste tak, že celková prieverná teplota je tak vysoká, ano, že
3: Áno, hoci to znie neuveriteľne, je to tak, že toto leto skončilo ako 5. najteplejšie za posledných 150 rokov. Je to aj preto, že sme si už zvykli na teplé letá, no takéto počasie ešte v nedávnej minulosti nebolo pre naše zemepisné šírky typické. Ešte pred takými 30 rokmi sa u nás striedali teplé letá so studenými. Posledné skutočne studené leto sme u nás mali v roku 1978.
1: No zaujímavé je, že oveľa výraznejšie zvyky sa spájajú nie so sviatkami rovnodennosti, ale so slnovratom.
2: No slnovraty, ako si viac ľudia oceňujú, viac priťahujú aj ten zimný vajanský Vianoce, aj letný na Jána, lebo vajanský slnovrat. Je to zrejme preto, že sú extréme, že tam tá polarita jedna prevláda a tá je emocionálne veľmi silná a príťažlivá. Kým rovnováha je akoby trošku fádna, hoci je nesmierne žičlivá pre človeka, najmä tá jesenná, to paradajky, dnes stoja na trhu 20 korún, to je proste zrelosť tej prírody a tej jesene, že je nesmierne veľa ovocia a zeleniny, je burčák prvý, je vinobranie, proste sú slávnosti, veľké oslavy zberu úrody. Takže ja by som chcel práve rehabilitovať alebo vyzdvihnúť rovnodennosť, najmä túto jesenu, že je to úžasný sviatok a úžasný moment v tom ročnom cykle.
1: Je to zrelosť v takej príjemnej a praktickej podobe.

0: Rovnováha medzi svetlom a tmou je, platí vlastne v každom kúte našej planety, v konečnom dôsledku, aj keď ten pomer medzi toho svetlom a tmavou časťou dňa je odlišný. Teda na poloch je ten extrém, že tam je tá poloročná polárna noc a potom zase polroka deň. V rovníkovej oblasti je to, sú tie odchýlky oveľa menšie. V našich miernych zemepisných šírkach teda platí, že cez zimu je slnko nad obzorom 8 hodín a cez leto až 16 a v tomto období okolo rovnodennosti je to teda ten úplne najviac vyvážený pomer 12 ku 12.
1: No polarity alebo protirečenia, opačnosti vždy dráždili aj filozofov, mudrcov a dráždili aj zakladateľov veľkých náboženstiev. Táto problematika polarít alebo protirečení sa objavuje aj v rozličných starých mýtoch, v ľudových rozprávkach. Napríklad v jednej gréckej som našiel takú hádanku, že čo to je? Je to strom, ktorý je z polovice čierny a z polovice biely. Mm-hmm. Na odpoveď je rok. A je tam presne tiež teda tá polovica vyzdvihnutá v tejto hádanke. My máme v našich rozprávkach tiež tieto javy, ako zrkadlia ich rozprávky v rozličných príbehoch a súvislostiach. Ale ja by som skočil do antiky k starým filozofom, zakladateľom našej takej tej učenej múdrosti a porozprával by som jeden krátky príbeh, ktorý súvisí s tým, ako sa vysporiadali dvaja filozofi s opačnosťami. Prišiel raz k rieke jeden filozof, pozerá sa celý deň do rieky od rána do večera a večer vyrečie vetu. Je to vždy iná rieka. Na druhý deň, lebo mu to nedá pokoja, niečo sa mu nevidí, príde znova k tej istej rieke, pozerá do nej od rána do večera, medituje a večer vyrečie vetu. Je to stále tá istá rieka. Tretí deň, už mu to vôbec nedá pokoja, ako som mohol dôjsť k dvom protikladným pravdám, tá istá rieka, vždy iná rieka, a vytvorí formálnu logiku. To je Aristoteles. Ano. Keď platí jedno, nemôže platiť druhé, keď platí druhé, nemôže platiť prvé. Iný filozof v iný čas príde k rieke, príde k tým istým pravdám, prvý deň je to stále tá istá rieka, druhý deň je to vždy iná rieka, a tretí deň mu to tiež nedá pokoja, príde k rieke, pozerá sa na rieku celý deň a večer vyriekne. Dva razy nevstúpiš do tej istej rieky. No a v tejto myšlienke sú protiklady či polarity prekonané, harmonizujú, súvisia, spolupracujú. Proste vytvoril touto vetou, touto myšlienkou paradoxnú logiku, ktorá je úžasná a teda veľmi prospešná pre ľudí. V ľudové múdroslovie s ňou bežne narába, napríklad menej je niekedy viac. Ľudový múdrca netrápil tým, že málo a mnoho sú polarity a že sa nedajú prepojiť. Dajú. Menej je niekedy viac a je to prepojené.
0: Alebo všetko zlé je na niečo dobré.
1: Všetko zlé je na niečo dobré.
0: Tak ono je to aj trochu také znepokojujúce, keď si človek uvedomí, že vlastne to svetlo sa vždy musí doplňať tmou a že pozitívne veci sa vždy vyvažujú negatívnymi, tak je to síce akási vyššia pravda, keď to chápeme aj v týchto protikladoch a v ich nejakej vzájomnej jednote, ale chce to asi naozaj istý stupeň možno múdrosti alebo teda zrelosti, aby to človek pochopil, že sú to nevyhnutné aspekty tej istej reality.
1: No v oblasti myslenia, ako čínska dialektika priam je postavená na to, tie sily alebo entity yin a yang, to sú polarity. Náš Hegel, európsky filozof, téza, antitéza, syntéza, to je presne stále o tom istom. Ale veľmi zaujímavá je táto problematika v oblasti človeka a jeho emocionality. Ja by som v nazeraní na človeka, na tento problém emocionálnych polarít, povedal jeden príbeh, ktorý to oveľa kvalitnejšie povie, ako keby som sa nejak analyticky pustil do toho. Žil raz jeden slávny kazateľ, ktorý prišiel do vzdialenej dediny aj so sprievodcom, ubytoval sa tam v jednom dome či hoteli a po dvoch dňoch prišiel jeden z miestnych obyvateľov a hovorí, tu budete mať vynikajúcu pôsobnosť. Títo ľudia sú vnímaví, citliví, srdeční, dobrí, milí, krásni, nábožensky založení. Vám možno len závidieť. Kazateľ to si vypočul a hovorí, iste máte pravdu, keď to takto hovoríte. Asi 2-3 hodiny na to prišiel ďalší návštevník, obyvateľ tej dediny a hovorí, prišli ste do pekného svinstva. Tuto sú pokazení ľudia, hnusní, zločinní, ohovárajú, dvojtvárni v náboženstve, robia si prieky poza chrbát. Tu budete mať veľmi ťažkú prácu. A kazateľ si vypočul toto tvrdenie a hovorí, verím, že máte pravdu. A ten sprievodca, keď hosť odišiel, sa pýta kazateľa, pane, ako ste mohli jednému aj druhému dať za pravdu? Nuž, vieš, oni obaja majú pravdu, ale len polovičnú. Každá tá polovičná pravda, keď sa dá dokopy, tak potom už máme celú pravdu o človeku a o obyvateľoch tejto dediny.
0: Takže to je ďalší príklad, že schopnosť chápať a vnímať protiklady vlastne je prejavom zrelosti.
2: No a čo taká prezretosť? Ak sa ovocie včas neoberie, môže opadnúť a zhniť. Prezretý človek, metaforicky povedané, by sa potom mohol podobať na úzkoprsého pragmatika, ktorý nemá zmysel pre nezvyčajné veci, nevie sa z ničoho tešiť a na všetko nazerá len z perspektívy okamžitého materiálneho prospechu. Niekedy mám pocit, že žijeme v prezretej dobe. Všade od nás očakávajú, aby sme boli flexibilní a vedeli sa predať. Napriek tomu, že dospejeme, mal by v nás zostať kúsok dieťaťa, ktoré sa dokáže spontánne tešiť z maličkosti a nových objavov. Svet sa nám potom otvorí vo svojej plnosti a zároveň si uvedomíme vlastnú pominuteľnosť. To, čo sme predtým vnímali ako neriešiteľný problém, sa nám môže javiť ako malichernosť. V deťoch by sme nemali vidieť len pokračovateľov ľudského rodu, ale sú pre nás trvalou inšpiráciou. Výstižne o tom hovorí maliar a básnik Paul Klee. Prapočiatky umenia nájdeme rovnako v etnografických zbierkach ako v detskej izbe. Nesmejte sa, deti to tiež vedia,

0: Takže ja si myslím, že práve táto rovnovážnosť dňa a noci priam núti človeka asociovať týmto smerom, že to nejakým spôsobom súvisí, že všeho mier to má tak, ale aj v človeku je to možné tak usporiadať, aby bola proste tá tma so svetlom rovnováhe, aby človek dokázal žiť v citovej rovnováhe, aby mal určitú úroveň emocionálnej inteligencie.
1: No o to sa svojím spôsobom možno aj intuitívne každý usiluje, každý by si predstavoval svoj život ako teda harmonický, bez veľkých excesov, ako rovnovážny. Teraz je otázka, že k tomu sa asi nedá dospieť nejakým, to nie je také ako povedzme tréning nejakej asertivity alebo niečo, nejaká podobná jednoduchá technika.
0: Pri emocionálnej zrelosti alebo dosahovaní emocionálnej zrelosti je možné urýchlovať tiež rozličnými tréningami ako asertivitu, ale len urýchlovať. Tam to chce čas zrenia. Proste už ten pojem zrelosť, ako hovorí o tom, že to chce istý čas nadobúdania skúseností, aby sa človek dostal k tej svojej citovej zrelosti či citovej rovnováhe. No ale každý musí začínať od seba a tu je takým princípom schodným, východiskovým či použiteľným, že sa netreba tej tmy v sebe samom báť. Teda netreba sa báť tých opačností, naopak. Treba ich mať zreflektované, poznať tie haraburdy v pivnici, alebo teda tú tmu, aby som ani tmu nezhadzoval. A len prijatím tmy je možné potom žiť harmonický dennonočný cyklus. Keď ja tú tmu potlačím, kopnem ju do zadku, neprijmem ju, tak ona mi proste vystrája rozličným spôsobom. Teda podstatou emocionálnej rovnováhy je akceptovať aj ten iný pól ako ten želateľný, prijímaný, ako v našej kultúre je to skôr ten deň, teda no. Keď sa vrátim k tej pôvodnej symbolike ako noc.
2: Teda netreba sa bať tmy.
0: Tak, to je tá myšlienka. Netreba sa báť tmy, treba ju prijať, akceptovať a vedieť s ňou žiť.
1: Nadviažem na to potláčanie tmy. Možno má človek preto takú snahu tú tmu akoby nevidieť, obchádzať, potláčať, pretože tma evokuje čosi mystické, ako z tmy na nás môžu strihnúť strašidla, duchovia, v noci sa deti zvyknú báť, dajme tomu, takisto sa možno dočítať o afrických kmeňoch, ktoré proste cez deň, kým bolo slnko, tak hýrili optimizmom a spoliehali sa, že všetko sa na slnku vyrieši a samo od seba a proste v noci zrazu akoby nastal iný svet a svet hrôzy a strachu. Takže možno preto človek má tme, preto ju vníma takto, ako hovoríš, že je to naša kultúra tú tmu akoby trošku potláčala alebo mystifikovala.
0: Hej, alebo demonizovala. No. Rozhodne tá tma skrýva v sebe tajomstva ťažšie odhaliteľné ako svetlo, pretože v svetle v dni, aby sme sa držali pôvodných východisk, sa zdá všetko zdanlivo jasné a prehľadné. No a v tej tme, samozrejme, musí človek vedieť používať iné nástroje, ako rozumieť tme, ako cítiť a vyhmatať si tmu. Ale k tomu sa ešte dostaneme, keď bude veľa tmy, hádam niekedy v novembri.
2: No ale taký najtajomnejší a najfascinujúcejší zároveň je temný vesmír.
0: Áno, ten je úplne temný.
2: Áno, v noci pohľad na... Už vlastne teraz tým, že sa predĺžuje noc, tak sa človek môže kochať.
0: Hoci je ošperkovaný škoricou hviezd. Tie sa trlietajú, to sú tie svetielka. Takže nebojme sa tmy, to aj sebe hovorím, aj všetkým, čo počúvajú, aj vám tu prítomným. Akceptujme tmu. V tme je vidieť hviezdy, keď nie iné, tak aspoň toto je veľmi pozitívne. V tme sa dá spať lepšie, kvalitnejšie ako za svetla. V tme sa dá snívať lepšie, kvalitnejšie. V tme sa dá rozumieť niektorým javom, ktorým sa zasvetla nedá rozumieť tak dobre a tak dokonale.
2: A pod lampou je najväčšia tma.
0: Áno.
1: Zaujímavé je, že aj podľa vedeckých zistení koniec koncov naozaj za tmy sa nielen, že lepšie spí, ale organizmus potrebuje tmu k spánku, pretože sa vlastne vtedy vytvára hormón, ktorý má veľmi silný imunitný účinok, ktorý napríklad ľudia, ktorí v noci pracujú, dajme tomu na nočných smenách, alebo majú zvyk, že spávajú pri svetle, tak vlastne často trpia deficitom, že sa im tento hormón netvorí. Takisto rovnako nebezpečné je, keď už hovoríme predsa len o tej tme, to ako tej tmy ubúda vďaka intenzívnemu verejnému osvetleniu. Na to sa sťažujú nielen astronómovia, že čoraz

0: že sa im práve na tie hviezdy pozerá a sú krajiny, ktoré sú natoľko vyspelé ako Slovinsko alebo niektoré oblasti Talianska, že príjmajú už aj zákony a normy, aby osvetlenie spĺňalo isté predpisy a teda neznečisťovalo oblohu svetelným znečistením. No a, ale má to teda nielen tento efekt ako pre astronóma a bádateľov, ale naozaj aj negatívne zdravotné dôsledky, ba aj ekologické na mnohé živočíšne a rastlinné druhy.
1: Áno, tomu sa hovorí vlastne svetelný smog.
0: Svetelný smog.
1: A ľudia, ktorí bývajú v mestách, vlastne nevidia hviezdy.
0: Do 10 rokov to ináč tá predpoveď vyzerá veľmi katastroficky aj v tomto ohľade, pokiaľ ide o svetelný smog.
2: Zhodujeme sa teda v tom, že súčasťou emocionálnej rovnováhy a múdrosti je akceptovanie noci a teda aj tmy. Ja by som ešte chcel jeden pohľad na múdrosť, ktorý je zdôraznený v indickej rozprávke Podstata múdrosti. Ja ju sa pokúsim čo najstručnejšie porozprávať. Mladý panovník sa ocitol v situácii, že mu zomrel otec a mal pochybnosti o tom, či je dostatočne múdry a bude vedieť múdro vládnuť. Tak rozmýšľal, ako to napraviť, tú svoju úzkosť a tie svoje pochybnosti, tak zavolal všetkých múdrcov a ministrov, úradníkov štátnych alebo kráľovských v ríši a rozposlal ich na všetky strany, nech dal im 7 rokov, zoskupte všetku múdrosť sveta, ktorú nájdete a doneste mi to sem. O 7 rokov prišli ministri, múdrci a doniesli obrovskú kopu knižiek. Keď to dali dokopy, tak jazda na koni niekoľko dní trvala, aby ten jazdec obišiel tú kopu knižiek. Tento panovník zalomí rukami a hovorí, to je nie v ľudských silách to všetko absorbovať a prečítať toľkú múdrosť. Viete čo, dám vám 10 rokov, za 10 rokov mi to spracujte do jednej knižnice. Tak 10 rokov tí najlepší pracovali, o 10 rokov vznikla knižnica. Panovník si ju pozerá a hovorí, to nie je v mojich silách aj tak toľko kníh prečítať. Skúste to po odbor zhrnúť. Dáma mám 15 rokov ďalších, aby z toho bola taká jedna polica, jeden regál knížiek. Tak zas pracovali. Lenže panovník medzi tým stárol, stále mal viac rokov, už bol aj chorlavý, po 15 rokoch príde k tým pár knihám a hovorí, nestihnem to už prečítať, už mám veľmi veľa rokov, zhrňte mi to všetko do jednej knihy. Dáma mám 3 roky. Zhrnuli mu to do jednej knihy, lenže on medzi tým už bol veľmi starý, ležal na smrteľnej posteli a múdrc, čo mu doniesol tú jednu knihu, tak s ním viedol dialog a hovorí mu, nestihnem už tú knihu prečítať. Ja veľmi rád by som poznal podstatu múdrosti. Pane, dozajtra mi skúste to zhrnúť do jednej vety. Na druhý deň príde múdrc, spravil som pre vás, panovník, všetko, čo som mohol, doniesol som vám tú jednu vetu. Rýchlo mi ju povedzte, lebo za chvíľu zomriem. No tá veta znie a múdrc ju formuloval. Žiť a prežiť každý okamih.
0: Sice vďaka historickému vývinu má september v názve sedmičku, ale je to v poradí 9. mesiac a 9. sa považuje za magické číslo vraj.
2: Myslím, že áno, že každé číslo má svoju symboliku, aj číslo 9 a súvisí samozrejme s časom gravidity alebo samodruhosti ženy.
1: No a je aj symbolické, že pre deti je práve mesiac zrelosti začiatkom školského roka.
2: Áno, nastupujú svoju veľkú cestu dozrievania.
0: Takým môžeme zaželať šťastnú cestu. Ja ďakujem hosťom septembrového trhacieho kalendára psychologovi Dušanovi Fabiánovi, klimatologovi Pálovi Matejovičovi, Lucii Tvrdoňovej za prečítanie úvodnej ukážky z románu Jeseň od Rudolfa Slobodu. A teším sa na ďalšie stretnutie pri oktobrovom trhacom kalendári, ktorý bude hovoriť o pestrosti farieb jesenného lesa aj ľudského života. Takže lúčime sa so želaním zrelého septembra, plného plodov, hrozna, burčiaku a dokonca aj tej tmy a toho melatonínu, ktorý potrebujeme.
2: Kde kto skrytú pravdu tuší, tma i svetlo v ľudskej duši. Kto zná v sebe deň i noc, má nad bytím veľkú moc.

0: Na Litere doznela relácia Trhací kalendár s podtitulom Zrelosť ako rovnováha. Autorom a moderátorom bol spisovateľ a novinár Márius Kopčaj, spoluautorom, glosátorom a spolubesedníkom profesor Dušan Fabián. O klíme a literatúre hovoril Pavel Matejovič a literárnu ukážku čítala Lucia Tvrdoňová. Zvuk Peter Pištek. Dramaturgicky reláciu zastrešil a režíroval Laco Kerata v roku 2008.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí poslucháči, začína sa ďalší blok vysielania Rádia Litera, v ktorom sa tematicky priblížime k mesiacu september a tiež pripomienke židovského kódexu. Toto diskriminačné nariadenie bolo vydané 9. septembra 1941 a v týchto dňoch ubehne už 85 rokov od tejto udalosti. Na Slovensku si 9. september pripomíname tiež ako Deň boja proti holokaustu a rasovej diskriminácii. V tejto dvojhodinovke vysielania sme pre vás pripravili rozhlasovú dramatizáciu knihy Pavla Ránkova Stalo sa 1. septembra, alebo inokedy. Rovnako ako pri knižnej podobe, aj autorom rozhlasovej adaptácie je Pavol Ránkov. Najskôr vás však pozveme vypočuť si druhú časť čítania z knihy maďarského spisovateľa Ferenca Móru Septembrová spomienka. V réžii Martina Bendika budete počuť Františka Kovára. Príjemné chvíle a zmysluplné septembrové plynutie s vysielaním Rádia Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.

0: Bolo to vtedy, keď ma zapísali do školy. Celý dom bol bez seba od radosti, že nadviažem priateľstvo s kultúrou a nepôjdem ani za kožušníka, ani pásť svine, hoci môj rodokmeň ma predurčoval na jedno i druhé. Len ja sám som nejako nechcel privyknúť na učený život. Už som dolámal tretiu tabuľku, ale ešte vždy som nemohol prísť na chuť kultúre. Keď veci pokročili tak ďaleko, že mi poprvý raz strčili do rúk pero, len, že som sa nerozreval. Nechcem byť gramotným, chcem byť gazdom, otec mi strčil ruku pod bradu. Až zložíš exámen, v lete môžeš nastúpiť na skúšku ako gazda na vlastnom pozemku. Vtedy ešte bolo možné vodiť ľudí za nos sľubmi o lepšej a krajšej budúcnosti. Dnes sa pri rečiach o krajšej budúcnosti rozvrieska aj dojča. Vrhol som sa teda na vedu a pri skúškach som dostal takú ozrutanskú knižnú odmenu, že som ju ledva doteperil domov. Môj otec vždy dodržal slovo a na druhý deň sme sa vybrali do Vinice. Nuž, to, čo je medzi dvoma krtincami, to je tvoj pozemok. Rob si s ním, čo chceš, ja ti do toho hovoriť nebudem. Od samej radosti bol by som najradšej metal kotrmelce, keby som si nebol zavčasu uvedomil, že ich malorolníci nerobievajú. A tak som sa celý rozžiarený iba pozrel dookola, či reku nový statkár vzbudil náležitú pozornosť. Nuž, ja teda just ukážem, že pozemku pre mňa nie je škoda. Chytil som motiku a tak šťastne som ňou zatiaľ do zeme, že som odrazu presekol tri korene kukurice. Nikdy v živote som sa nenapracoval toľko ako toho leta, hoci ani neskoršie som netrávieval leto chytaní much. Na rukách sa mi naliali plusgiere, nariekal som na kríže, jojkal som na šiju, nohy mi oťaželi ako olovo. Bolo aj horšie. Mak prevrtala chrobač, z mrkvy zostalo iba lístie, ostatné zožrali pandravy. Na šaláte zasa nezostal ani list, obžrali ho slimáky. Z celej úrody zostal iba koreň dyne. Ešte aj osy som z jeho plodov odháňal. Ukradli ich. Neznámy dobrodinec však jeden predsa len zanechal. Odtrhol som ho od úponku a nastavil som k jeho rapavej kôre nožík. No, zadržal mi ruku otec. Ako si to predstavuješ? Tu si beriem ja ako daň. Iste som sa veľmi horko rozplakal, lebo otec sa nado mnou hneď zľutoval. A veď sa neboj, čo za ňu utržíme, bude tvoje. Kúpiš si za to semená na budúci rok.
1: Kúpme radšej knihu, otec.
0: Aj sme kúpili. Históriu bohabojnej Genovévy. A tak som sa stal gramotným. Taký je už môj osud. Bol som roľníkom, keď roľníctvo bolo posledným remeslom, a som spisovateľom, keď je lepšie byť negramotným. Každého v mladosti obdarí osud dobrodružstvom, na ktoré si aj v starobe spomína s tlčúcim srdcom. Nezabudnutelným dobrodružstvom mojej mladosti bolo to, že som rok bol učiteľom na učňovskej škole. Ešte aj dnes sa mi o tom prisní a za každým si pritom prepotím vankúš pod hlavou. V tom čase som bol mladým novinárom s dosť slušným platom. Dostával som 100 korún mesačne. Bolo to síce oveľa viac, než zarábam teraz ako starý novinár, ale i to sa dalo celkom dobre stroviť a bol by som zniesol aj nejaké vedľajšie zamestnanie. Aspoň také z výnosu, ktorého by som si mohol objednať na splátku edíciu klasikov. Mesačné splátky 5 korún. Vždy som bol miláčikom osudu a ako solidný mladík dobrých mravov mal som popredných protektorov. Tí ma dostali na učňovskú školu za učiteľa s mesačným platom. Učil som týždenne hodinu, vždy v útorok od 6. do 7. a dostával som za to z mestskej pokladnice mesačne 10 korún.
1: Budete vyučovať občiansku náuku, povedal mi riaditeľ, keď som sa mu predstavil a súčasne mi odovzdal predpísanú učebnicu.
0: Bola to náramne zaujímavá kniha. Našli sa v nej state o hviezdnej oblohe, o zmenkách, o obecnej samospráve, o poveternostných javoch, o Titovi Dugoničovi, o liečení dobytka a o severoamerickom boji za slobodu. Keď som ju prelistoval, hneď som videl, že ju písal veľký vedec, ktorý zrejme nikdy nevyučoval na vidieckej učňovskej škole. Mal som správne tušenie. Napísal ju sám najvyšší pohlavár živnostenského školstva.
1: No, v učňovskej škole je podstatná nie kniha, ale disciplína. Disciplína, poučoval ma riaditeľ, ináč zaslúžili starý pedagóg a dodnes môj dobrý priateľ. Pravda, že disciplína, opakovali aj ostatní učitelia a stredoškolskí profesori, všetci zocelení hrdinovia na poli vyučovania učňov. Po niektorí z nich mi ohmatali aj svaly a ustarostene krútili hlavou, lebo sa im videli slabé. Podľa skúseností iných mohol si človek poradiť aj palicou, ale tí, ktorí mi najväčšmi žičili, odporúčali mi drevený meter. Len čo vstúpim do triedy, mám ho voslep hodiť medzi učňov a hneď bude ticho. Pri pohľade na uplynulých 20 rokov musím uznať, že v živote palma víťazstva patrí prívržencom metrovej metódy. Ale ja som ani pred 20 rokmi nebol praktický človek. Chcel som vyučovať, nie udržiavať disciplínu. Nazdával som sa, že mi tých 10 korún mesačne platia z verejných prostriedkov preto, aby som pomohol vykresať ľudí z triedy nazývanej učňovskou školou. Neviem, čo cítil Daniel v jame Levovej, ale bolo to doista podobné tomu, čo som pocítil ja, keď som so zovretým hrdlom poprvý raz vstúpil medzi učňov. Privítalo ma bučanie, erdžanie, mékanie, kikiríkanie, mňaukanie a najpekelnejší smrad zo všetkých smradov – pach človečiny. Dostal som 40 učňov z rozličných odborov, celú armádu ufúľaných chlapcov s prirodzenou i vypestovanou hrubosťou a musel som byť naozaj odvážny chlapík, keď som s nimi vydržal celý rok. A predsa som vydržal. A to ešte tak, že sme si navzájom neublížili. A šlo to aj bez metra. Stačilo, aby sme sa nedotkli občianskej náuky, lebo tá by nás všetkých bola vrhla do záhuby. Raz som voslep otvoril knižku pri článku o sóde a ukázal som na učňa s myšacou tvárou. No, čítaj! Chlapec čítal až po miesto, kde sa hovorilo, že najjemnejším druhom sódy je kalcinovaná sóda. Ale čítal to ako kancilovaná. Kancinolová a len preto si chudák nedolámal jazyk, lebo ma pochytila zlosť. Čo si ty za učňa, synak? Krajčírsky. Nuž nech parom pobije všetku maďarskú kráľovskú živnostenskú odbornú vedu. Ja som sa na univerzite učil dejiny prírody, jazykovedu, astronómiu, dejiny kultúry, estetiku aj politiku, ale s kalcinovanou sódou som sa nikdy v živote nestretol. Na kieho frasa musí vedieť krajčírsky učeň veci, ktoré nevie ani maďarský parlament dokopy s hornou snemovňou. V učebnici bol pekný článok aj o sankcio pragmatika, lebo aj to patrí do všeobecného učňovského vzdelania. Doista ho vystrihli z diela niektorého akademika, lebo bol trochu nezrozumiteľný. Ale iba tak, ako si to vyžaduje vážnosť vedy. Pokúšal som sa vysvetliť chlapcom ten chýrny a nákladný zákon rečou pre nich zrozumiteľnou a tí, čo nespali alebo nechytali muchy, trpezlivo načúvali. No, synak, odhrňam o týždeň vlasy zo zapálených očí plavovlasému chlapcovi. Vedel by si ešte, o čom som rozprával minule? Bol to tichý, dobrý chlapček s prívetivou tvárou. Vždy prespal celú hodinu. A teraz prezýval vždy polovičku odpovede, nakúkajúc do knižky.
2: Tice.
1: Nože, nevrav somárstva, o akej tice?
2: No vlastne o cice.
1: Akému remeslu sa učíš, synček? Zdvihol som mu bradu.
2: Učím sa za pekára.
1: O koľkej v noci si si ľahol?
2: O tretej a vstával som o 6:30.
1: A dnes si kedy ľahneš?
2: Zasa o 3:00.
1: No dobre, synček. Polož si pekne hlavu na ruku a pospí si ešte do 7:00. Dodnes som presvedčený, že mi za tento hriech Pán Boh odpustí 100 rokov očistca a naopak, že by som si bol zaslúžil osobitný smolný kúpel, keby som bol mal svedomie trápiť tom nešťastnou pragmacicou 11-ročné dieťa, ktoré spí 3,5 hodiny denne. A dodnes si nerobím výčitky, že som samovolne zreformoval výučbu učňov, vyhodil z učebného plánu občiansku náuku, rozprával som 40 učňom týždenne hodinu rozprávky z 1001 noci. Bolo to hodno aspoň toľko, ako drevený meter. Kým totiž v ostatných triedach bolo krotenie ľudí celý rok sprevádzané treskotom, búchaním, revom a jojkaním, u nás bolo také ticho, aké býva zda len v kirgizskej jurte, keď si okolo rozprávača posadá všetok drobisk zo šiatra. Lenže v jurte sa neskúša a v učňovskej škole áno. Zákon požaduje, aby pri skúškach zasadol za katedru niektorý zo živnostenských vlastencov a od učiteľa žiadal vydať počet, čo poskytol za 10 mesiacov za 10x10 korún.
2: Môj skúšobný komisár bol veľmi úctyhodný človek. Mal veľké brucho a takú ozrutánsku zlatú retiasku, že by bola uniesla aj vahadlo studne. Mal vary aj zo tri domy postavené z osnov drobných učňov premenených na tehly. Bol práve zapletený do daňového podvodu, ktorý vysnorili novinári, pôvodcovia všetkého zla už za oných čias. Bolo teda celkom prirodzené, že si ma pán skúšobný komisár zlostne premeriaval a že mi napokon vynadal prostredníctvom učňov do somárov. Medzi nami povedané, aj sme si to zaslúžili. Keby som im bol mohol dať otázku o Alibabovi a 40 lúpežníkoch alebo o Aladinovej lampe a o zámke na jaskyni Xaxa, nebolo by sa im nič stalo. Ale takto nehapkali len deti, ale aj mne horeli uši. Nečakaný obrat vniesol do situácie sám skúšobný komisár, ktorý sa podľa zvyku dôležitých osobností dal strhnúť mocou. Jednému z obuvníckých učňov dal som napísať na tabuľku účet. Na moje najväčšie prekvapenie urobil to celkom dobre. Mal som síce podozrenie, že sa to nenaučil odo mňa, ale jeho bruchaté veličenstvo do toho nebolo nič. Si šikovný chlapec, potľapkával som chlapcovú lepkavú tvár.
1: Si somár, zaburácala na nás z katedry autorita. Ako to, že si napísal Maj s malým M? Nevieš ani toľko, že sa vlastné mená píšu s veľkým písmenom?
2: Do tej chvíle čert vo mne iba podriemkával, ale teraz skočil rovno na nohy. Tak ty mi chceš imponovať, ty zlatom opantaná kukuričná guľa? No zaimponujem ti tak, že ťa hneď rozhodí. Vyvolal som bystrého holického učňa.
1: Vieš, čo je to kalcinovaná sóda, pravda?
2: Spýtal som sa ho, dívajúc sa mu pevne do očí.
1: Chlapček na mňa pozrel a posmelený mojim žmurknutím smelo odpovedal.
2: Viem, to je silná sóda.
1: Správne, prikývol som.
2: A vedel by si povedať, čo vyrábajú z tej silnej sódy?
1: Sám som bol zvedavý, kieho zrádnik, aby sa dalo na to odpovedať. Bol som pripravený, že mu prikývnem, nech vymyslí čokoľvek.
2: Špiritus.
1: Bravo! Predklonil sa z katedry veľký muž, chcejúc dať na vedomie, že to prirodzene vie aj on. Od nečakaného úspechu mi narástol hrebienok ešte väčšmi. No, a teraz si napíšeme chemickú značku špiritusu. C2, dvojku píš číslicou, ty figliár. Chlapec sa pustil do písania, napísal C2, potom sa pozrel na mňa. No, ďalej píš, ako za sebou nasledujú. D, napíš vždy aj patričné číslo. D3, E4, F5, I6. No, dosť, môžeš si sadnúť. Prerušil som ho, lebo som sa začal obávať, že znalec kalcinovanej sódy niesie celkom istý v abecede. Ale bitku som vyhral. Veľký muž zostúpil z katedry a ako mu dovoľovalo brucho a krátke ramená, vyobímal ma pred učňami.
3: Dovolte, pán profesor, aby som vyjadril svoje nadšenie. 20 rokov chodím na učňovské skúšky, ale čestné slovo, na takéto vedomosti som ešte nenatrafil.
1: Skromne som sa uklonil a všetku zásluhu som preniesol na učňov.
3: S takýmto skvelým materiálom sa ľahko docieľujú výsledky.
1: Nie, prosím, nie, ohradzoval sa skúšobný komisár. Verte mi, je to výhradne otázka talentu.
2: Naozaj, nemôžem za to, že chýro mojom talente rozniesol aj po odborných kruhoch. A keď som sa na druhý deň vzdal miesta, priviedol ku mne delegáciu, aby som odvolal svoju výpoveď. Keďže som bol neoblomný, vystavili mi aspoň slávnostný diplom, že výučba učňov stráca mojim odchodom svoj najhlavnejší pilier. Opatrujem ho podnes, lebo nemám veľa výhliadok, že by som zanechal potomkom aj iné vrchnostenské uznanie.

Jánoš bol odjakživa bedárom túžiacim po kúsku zeme. Túto túžbu má v krvi azda už od 7. deda, ktorého vary zahlušili ešte od Juraja Dožu, lebo si nárokoval pôdu. Ale Jánoš pravdepodobne nikdy nič nepočul o Jurajovi Dožovi ani o svojom 7. dedovi, o pradedoch ani nehovoriac. Lebo Jánošovia nemajú rodokmeň a keby ho mali, urobili by si z neho porisko do motiky, aby za nemuseli vyhadzovať peniaze. Rodinné tradície Jánošov trvajú iba do tých čias, kým Agátový kríž na cintoríne nezarastie burinou. Keď kríž spráchnivie, pomiešajú sa s hlinou aj spomienky na predkov, ani kohút po nich nezakikiríka. Premenia sa na divý mak a stračiu nôžku, na horkastý lopúch a nevedzu. A keď sa na cintoríne ufúľaní drobní Jánošovia hrajú na pivo, víno, pálenku a žijú pritom horkastý púčik divého maku, istotne im ani na rozum nezíde, že sa práve živia vlastnými predkami. A predsa je to akosi tak, že Jánošovia, ktorých už storočia pohlcuje maďarská zem a ktorých pamiatku nik nezväčňuje, práve v týchto poľných kvetoch odkazujú žijúcim Jánošom čosi, čo sa im dostáva do kostí a krvi a čo básnici a veci nazývajú hladom po pôde. Chlapcovi naháňajúcemu motýle odovzdávajú svoj odkaz v sleze, šuhajovi v červenej kytici voňavého ľadníka a Jánošom so zrobenými rukami a ohnutou šijou v pšeničnom klase. Hoj, ale za to tie práchnivejúce kosti netreba hneď vybrať a postaviť pred súd, veď v ich odkaze nie je nič buričského. Je v ňom iba akási prastará zákonitosť, rovnako stará ako samo stvorenie, zákonitosť, ktorej sa podrobuje pavúk, keď si pradie hniezdo, alebo veverička, keď si robí zásobu z bukvíc. Pavúk a veverička sú, pravda, nerozumná zvera, nemajú také dômyselné zariadenie ako ľudská spoločnosť, ktorá si vedela dať iné zákony ako lesná a poľná zverina. Netreba sa obávať ani toho, že by azda Jánošovia mali voľačo za ľubom a v záujme pravekých zákonov chceli zničiť ľudský zákon. Kdeže? Jánošovia nevedia po latinsky a praveký zákon im drieme v dušiach ako svetlo v mliečnej dráhe. Keby vše nebodaj zablislo, Jánošovia pritisnú naň svoju ťažkú dlaň, lebo vedia, že všetko je dobré tak, ako je a všetko je v rukách Božích. Ani náš Jánoš nikdy nerebeloval. Keď ho poslali na front zabíjať ľudí a ležiačky čakať na poľských slatinách na smrť, za praskotu granátov nabral za hrzť rozrytej zeme, rozmrvil ju medzi prstami, vdýchol jej vôňu, dal ju nakoniec jazyka a obrátil sa dozadu k svojmu veliteľovi. Toto je zemička, pán poručík. Nepripojil slová, hej, keby som z nej mal aspoň za hrzť, hoci ho hriala aj pálenka, ktorou sa pred šturmom posilňuje srdce vojaka. Ani tá v ňom nevzbudila bláznivú myšlienku, že by niekedy mohol mať kus vlastnej zeme. Ale potom, keď po 5 rokoch dali v jeho rodnej obci vybubnovať, že sa bude parcelovať, predsa sa pobral na obecný dom za pánmi, aby aj na neho napísali trochu zeme. A koľko by ste jej chceli? Spýtali sa ho. Keď Jánoš odpovedal, že by chcel 2 holdy, prikývli aj pán notár, aj veľkomožný pán sudca z mesta. Lenže tam podubkávali aj okolití páni statkári a tí začali vrčať. Keď ostatným stačil hold, na čo by mu boli 2? Jánoša sa zmocnil o mnoho väčší strach, ako kedysi zarabkania guľometov. Ledva sa mu podarilo vyjachtať, koľko krkov musia uživiť tie 2 holdíky. On a žena to sú 2, 4 detí to je 6. Nevládny otec s matkou to je 8. A je tu aj starka, ženina stará mať, to je spolu 9. Škoda koštiela pre starého psa. Poznamenalo, ktoré si obzvlášť zlostné panstvo, čo je také pekné príslovie, že sa mu museli všetci zasmiať. Aj Jánoš sa usmieval ako ovca určená na 10 a už sa chystal odpovedať príslovím, že pred starobou by sa teda mal človek radšej obesiť. Ale pán notár ho predbehol. Jánoš bol vraj vždy poriadny človek. Ani ku komunistom sa nepridal, na čo mu pán sudca prisúdil, nech mu to pán Boh odplatí, žiadané 2 holdy. Takto sa stal z Jánoša, bez zemka, na jednu jar Jánoš statkár.
Zemička síce bola v jednom rohu samá močarina, kde sa rodili iba pijavice, aj prostriedkom sa tiahol švík kamenistej holiny, súcej iba na metanie kotrmelcov, no Jánoš jednako nikdy nehľadel na svet tak veselo ako tejto jary. Do očí sa mu vrátil stratený lesk siedmých pokolení, keď prebehol pohľadom svoju zem. Keby bol mal zmysel pre subjektívnu liriku, bol by oslávil túto chvíľu ódou. Takto však kopol iba do slabín psovi Šuhajovi, ktorý po obhliadke statku chcel bežať domov po predku. Oho, hádam si nemyslíš, že aj teraz budeš behať predo mnou. Len pekne za mnou, Šuhajko, pekne za mnou. Odteraz to už bude takto. Zoračkou sa Jánoš omeškal, už keď preberal vládu nad dvoma holdami a nemal ani záprach, ani zrna, ani ničoho na Božom svete. Ale teraz už mal česť a na tú mu dali pôžičku na interes. Z nej postrkal do zemičky trochu zemiakov, trochu fazule, trochu paradajok, papriky a iných drobných plodín. Samú takú plantu, s ktorou nie je veľa roboty a s ktorou si poradí aj žena i deti. Sám sa rozhodol opäť nádeníčiť a potom bude môcť Šuhaj zasa behať po predku. Iba tak na rok, dva, kým deti nepodrastú na chlapskú robotu. Potom nech sa hrabú na cudzom oni, on sám si bude už iba pokojne voľkať na svojom. Na Petra a Pavla Jánoš schytil motiku a vydal sa za prácou ako ostatná chudoba. Na okolí je 10 až 12 veľkostatkov, 5 až 10 tisíc holdových a Jánoša mali páni i špáni všade radi, lebo ho poznali ako pracovitého človeka, ktorému nemožno nič vyčítať ani vo veci mravov. Nepotrebujete robotníka, pán urodzený, zavítal Jánoš do najbližšieho majera. Odpovedali, že robotníka áno, ale gazdovia nech si robia na svojom. Tak rozkázalo panstvo ešte na jeseň pri delení pôdy. A nech zavítal Jánoš kamkoľvek, všade ho privítali rovnako. Aha, to ste vy, ten slávny, čo ste chceli dva holdy. Choďte si na svoje a neberte zárobok chudobe. Jánoš teda zostal v lete bez práce a nezjednali ho ani na jeseň na lámanie kukurice, na kosenie ciroku, ani na zber repy. Nepomáhali ani na dávky, ani modlikanie. Darmo sa kde komu ponúkal, darmo sa spytoval, čo bude jesť v zime s 8 členov rodinou, všade ho vyplácali rovnako. Zjedzte si zem! Keď na poliach odkvitol aj ibištek, Jánoš pochopil, že sa veľmi prehrešil. Nevedel síce proti čomu, lebo zem mu dal zákon. Aj meno mu vie, zákon o pozemkovej reforme. Ale, Bože, čože si s tým pomôže? Ako dobrý kresťan kajúcne ľutuje svoj hriech a chce ho napraviť. Minulý týždeň preto zašiel na obecný dom a oznámil pánu notárovi, že chce zem vrátiť. Večne je s vami nejaká galiba, Jánoš. Posunul si pán notár okuliare na čelo. Ale Jánoš prislúbil, že s ním už nebudú mať páni nikdy v živote nejakú oštaru, len nech ho ešte tento raz oslobodia od zeme. Ale hneď teraz, lebo inak bude musieť zahlušiť celú rodinu a zahrábať sa s ňou pod zem, aby mal z neho aspoň aký taký úžitok.

Na Litere ste počúvali druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka z pera významného maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger. Redaktorka Zuzana Belková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Pavol Rankov je oceňovaným autorom próz. S odstupom času, my a oni, oni a my, v tesnej blízkosti, matky či na druhej strane. Jeho román Stalo sa 1. septembra, alebo inokedy, vyšiel v roku 2008 a druhýkrát v 2011. Okamžite po svojom vydaní vyvolal pozitívne ohlasy nielen u kritiky, ale aj u čitateľov a získal významné európske literárne ocenenie European Union Prize for Literature za rok 2009. Stalo sa 1. septembra, alebo inokedy, je prerozprávaním pomerne širokej a dramatickej historickej epochy Slovenska. Začíname tesne pred druhou svetovou vojnou v roku 1938 a končíme známymi udalosťami augusta roku 1968. Príbeh našej krajiny však v tomto diele nie je žiadnou monumentálnou historickou freskou, ale veľmi osobným a intímnym príbehom troch kamarátov a ich celoživotnej lásky Petra, Jána a Gabriela a Márie, pochádzajúcich z Levíc. Z regiónu, v ktorom každý dejinný zvrat ovplyvnil zmenu mena či národnosti obyvateľov bez toho, aby sa pohli z miesta. Peter je pôvodom Maďar, Ján Čech a Gabriel nezaprie svoju príslušnosť k židovskej komunite. Každá historická katastrofa, rovnako ako jej naviazanosť na národnosť či vierovyznanie, tak v toku dejín doslova testujú ich priateľstvo. V jednom boji sa však stretávajú a nikdy neprestávajú byť rivalmi. Títo traja sa totiž 1. septembra 1938 stretnú na Levickom kúpalisku, aby súťažili o lásku krásnej Márie. Ich boj o jej lásku tak potom pokračuje ďalších 30 rokov. Tak ako boj Slovenska o definovanie vlastnej identity na mape Európy. V roku 2017 získala hra Pavla Rankova Stalo sa 1. septembra alebo inokedy pečať kvality v súťaži Týždeň rozhlasovej hry. Na Litere si ju môžete vypočuť práve teraz. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu románu Pavla Rankova Stalo sa 1. septembra alebo inokedy.
3: Všetky postavy tohto príbehu sú vymyslené. Najskôr žili v časoch a na miestach, ktoré sú tu opísané, potom si ich autor vymyslel. Nikdy nič nebolo. Nikdy nikto nežil.
4: 1. september 1938.
3: Mária memoruje svoju slohovú prácu.
4: Keďže 1. september 1938 bol slnečný deň, boli na Levickom kúpalisku takmer všetci. Dospeli s deťmi i bez detí, mládež aj starci, Levičania aj ľudia z okolitých dedín, Maďari, Slováci, Česi, Židia, Cigáni, rodina Nemca Bartela aj Bulhara Rankova. Boli tu demokrati, liberáli, konzervatívci,

0: Kazený sestrinou červenou knihovnou, žid Gabriel, naivný, nie veľmi výrečný, ústupčivý, Janovú výrečnosť skôr obdivuje, Maďar Peter, nevýrečný v slovenčine, Janova výrečnosť ho irituje. Všetci traja upierajú svoj zrak na Máriu, ako by tušili, že tento pohľad sa stane kľúčom pre celý ich život.
1: Chuťa opojne ako zralé maliny. Dých vetra sa jej pohráva s vlasmi, barvy žiarivej ako samo slnko. Neposlušné kadeže jej pohládzajú nežnú šiu, pokrytú chmířím ako na zralé broskvy.
2: Tvoja sestra si kúpila novú knižku.
1: Dve porivy srdci a pekelná muka vzpomínek.
2: Keď som po prázdninách dnes v triede videl Máriu, tak som si povedal, že sa už musíme dohodnúť.
3: Na čom?
2: Či ja bude. Keď sa okolo nej budeme krútiť všetci traja, nezaľúbi sa ani do jedného.
1: Tak poďme na to ako v škole. Podľa abecedy. Bízek Jan, Rónaj Peter, Rosenberg Gabriel. Takže ja začnem. Dáte mi rok času, aby rúžový obláček mých citú obeplul jej srdce, ktoré pak vzpláne láskou. Mária v omámení spočine v mé dychtivé náruči. Ak nie, no tak dáme rok času Petrovi.
2: Butašák, to musí byť spravodlivejšie.
4: Ale skúste chvíľu nemyslieť na seba, ale na ňu. Ona potrebuje zrelého muža.
2: A to si akože ty?
4: Áno, som tu najstarší.
1: O pár týždňov.
4: V oktobri bude mať 13 rokov a potom bar mitzva. Odvtedy som dospelý.
2: A tvoje bar mitzva nie je o nič viac ako moja birmovka. Akurát, že ja som mal birmovku na jar a teba to ešte len čaká, takže kto je starší?
1: Tak pánové, počúvajte. Starší je ten, kto môže tie veci. Ako skutočný chlap, nechcel som vás zbytočne ponižovať, ale zdá sa, že je to nevyhnutné. Keď som bol cez prázdniny u babičky v Brne, tak som to už v noci mal. Dvakrát.
2: Aké to je?
1: Andelské aj diabolské. Projišťka nebem i peklem súčasne. Krv v spánkoch ti buší. Barevná tříšť pred očami. No, organizmus je čosi fantastické. Fakt.
2: Organizmus. Hovorí sa orgazmus, ty paraz.
3: Mešuge, ani to nevieš povedať. Čo skoro to určite budeme mať aj my.
1: Jenomže ja už som dnes zralý muž, hej? Gentleman, ktorý ju prevedie normálne životom.
2: Hej, dajme si preteky v behu. Kto bude prvý pri ich deke?
1: Lebo vieš, že si najrýchlejší z nás troch.
4: Nie, ale poďme na to s Chochmesom. Musí to byť niečo také, v čom sme nikdy nepretekali a nevieme, kto vyhrá.
2: Plávanie?
1: No, plávanie nie je špatné. A myslím, že sme asi stejne rýchli, nie? Rozhodčí povie, pripraviť sa k štartu teď, ako na olympiáde.
2: A kto bude ten rozhodca?
1: Mária.
4: No ale nepovedzte jej, prečo chceme pretekať.
5: Mária, my ťa potrebujeme.
1: Jako rozhodčí ho na plavecké závody.
2: Povieš len, pripraviť sa k štartu možno.
6: Viete čo? Choďte za mojím ockom, on vás odštartuje.
7: Gabriel!
8: Popri sa!
7: Gabriel! Gabriel!
0: Keď sa Gabriel začal topiť, pán Belaj, Márin otec, neváhal ani sekundu. A tá sekunda Gabrielovi zachránila život.
9: V ten večer ma na ulici stretol rabína a povedal mi: dnes sa ťa dotkla smrť. Spomenul si si v tej chvíli na Boha. A ja som povedal, že áno. Rabín pokýval hlavou, tak nezabudni na ňo ani vtedy, keď už dotyk smrti nebudeš cítiť.
0: Potom sa rabín na chvíľu odmlčal a napokon dodal: dnes ti Boh daroval život, ale zapamätaj si, že on je tu stále a my všetci

0: Čo sa bojíš? Dostali sme predsa list z Rajchu od nášho najverenejšieho spojenca, Jána Bízeka. Milí levickí kamarádi, už som vám dvakrát písal, ale nedostal som odpoveď. My teraz žijeme v Reichsprotektorát Böhmen und Mähren v Brne. To je nemecký Brn. Je to veľké mesto, sú tu vysoké domy, jazdia tu autobusy a tramvaje.
1: Tramvaje?
0: Tak to píše. Jazdia tu autobusy a tramvaje, ale my ich nazývame šaliny. O niekoľko dní bude 1. září.
1: To je september.
0: A ja spomínam na náš nevydarený minuloročný závod. Veľa vecí bolo potom nevydarených. Kdyby pán Belaj Gabriela nevytiahol, bol by sa utopil. Preto si myslím, že Gabriel bol skutočný víťaz. Viac mu záležalo na Márii, nežli na vlastnom živote. Zaslúžil by si, aby mohol dvoriť Márii ako prvý. Držte sa spolu, nech sa stane cokoliv. Ale hlavne, nedovolte nikomu, aby sa točilo okolo Márie. Ona je naša. Pošlite mi Márinu fotografiu. Po maďarsky nemám s kým hovoriť, ani mojej sestre Jitke sa nechce. Pilne sa učí nemecky a čaká na romantickú lásku. Pozdravuje vás váš kamarát, ktorý už začal kouřiť. Napíšeme mu, že aj my sme uzreli džentlmeni a aj my zažívame orgazmus.
1: Nie, džentlmeni je americké slovo. To nemôžeš napísať v liste do Reichu. Pozri, ako sa Jan podpísal.
0: Hans Bizek.
2: Nemci to určite čítajú Bicek.
0: Bicek. Bicek.
3: Stál som pri dverách Jitkinej izby v dome uprostred mesta Brna Brín. Wehrmachták, ktorý z izby vyšiel, sa pozdravil s prichádzajúcim SS-ákom. Dvere sa zabuchli. Ešte stále som tam stál. O chvíľu vyšiel SS-ák z izby. Pozdravil sa s prichádzajúcim gestapákom. Dvere sa opäť zabuchli. Stále som tam stál.
4: Keď nakoniec odišiel aj gestapák, uvidel svoju nahú sestru.
3: S kým ty kamarádiš? S Wehrmachtákmi či s SS-ákmi? Mlčala. Potom som odišiel. V ten deň sa z mojej sestry Jitky stala Rita.
4: Levice roku 1942. Mohli by sme povedať, že tam sú všetci. Ale nie sú.
1: Čo chceš?
0: Chcem ťa poraziť v plávaní.
1: Puste nás, že doporazili.
0: Nie, Gabriel, ten zákon síce zakázal zmiešané manželstva, ale nezakázal zmiešané priateľstva.
5: Mám pre vás prekvapenie. Dostala som list s fotografiou.
1: Honzik.
5: Opeknil však.
0: A veď ma okuliare.
1: Ale svedčia mu.
5: Od 1. septembra, teda vlastne od dnes, ide do učenia. Do nejakej továrne, kde sa vyrábajú potraviny. Podrobnosti nepíše. Všetko je vojenské tajomstvo. A Jitka už s nimi nebýva, možno sa vydala.
0: No a čo má ešte nové?
5: Všeličo.
0: Píše ti často?
5: Vlastne, naposledy kartu k Vianociam.
1: No, lebo nám už nepíše.
5: Tak mu napíšte vy, teraz. Tak píš.
0: No, prečítaj.
5: No.
1: V Leviciach 1. septembra 1942. Servus Honzo.
5: A?
1: No, všetko je vojenské tajomstvo. Vyškrtol som, že Petrov brat Karči išiel na východný front. Potom som vyškrtol, že aj my dvaja dostaneme na jar povolávacie rozkazy.
0: No ale to, že ty ideš do pracovného práporu, si napísať mohol. To nie je skutočná armáda.
1: Že nie? Vieš, ako tam šikanujú? A keď ide prápor na frontu, sú aj zabití. Stúpia na mínu, alebo sa na nich zosype nejaký múr.
0: Ale keď Karči bol na dovolenke, tak povedal, že vy Židia ste naozaj vyvolený národ, lebo vám nedajú zbrania a nemusíte bojovať.
1: Ale buď ticho.
0: No ukáž, ja niečo napíšem. Píšem, že chodíme s Máriou na tanec. K Denkovi. Lebo tam ešte smie chodiť aj Gabriel. A že ho všetci pozdravujeme.
5: To je skvelé. Určite sa poteší.

0: Keď som pár mesiacov na to nastúpil do pracovného práporu, čas sa zastavil. Akoby na niečo čakal. Raz, ani si nepamätám, kedy sa pred našu rotu postavil nemecký oberleutnant. Spýtal sa rotmajstera, ktorý židák mu robí najväčšie problémy. Rotmajster ukázal medzi nás. Len tak. Oberleutnant vytiahol revolver. Ukazovákom si pohľadil fúziky. Diese? Spýtal sa. A potom vystrelil. Jakoby Tamáš mi ležal pri nohách. Namiesto pravého oka mal dieru, z ktorej sa valila krv. Barvy zralých višní.
1: Keď Rosenbergovci povedali rabínovi, že ich syn Gabriel ušiel z pracovného práporu, čakali, že im dá múdru radu, aké dával v minulosti. Rabín však mlčal. Dávno stratil schopnosť hovoriť múdre veci. Jedno čakanie striedalo druhé.

0: Jeseň roku 1944.
1: Kto to je?
2: Pán Bela, ja som. Rosenberg Gabriel.
1: Preboha, ty žiješ?
3: Potrebujem sa skryť. Aspoň do večera. Ráno pôjdem na Slovensko. Ja ušiel som z pracovného práporu. Chcel som ísť k rodičom, ale cez okno som videl, že tam bývajú nejakí cudzí ľudia.
1: Tvoji rodičia sú preč.
3: Kde?
1: To nevie nikto. Na jar všetkých Židov naložili do vagónov a odviezli. Poď.
3: Peter?
4: Gabriel.
1: Tichšie.
3: Dezertoval si?
4: Na čo? Skapať za Hortyho. Aj môj brat Karči je nezvestný. Určite prebehol k Rusom.
3: Ja idem na Slovensko k partizánom. Bojovať. Pôjdeš so mnou?
4: Pán Belaj mi povedal, že po vojne budem potrebný tu.
3: Áno, lenže vojnu musíme najskôr vyhrať.
4: Už je vyhratá.
3: Ale ide aj o čas. Nemčúri vraždia, kade chodia. Mária.
5: Vítaj, Gabriel. Doniesla som ti niečo na zjedenie. Petrovi nedávaj, on už raňajkoval. Jemu ocko posiela knižku.
4: Pán Belaj mi dáva zaujímavé čítanie. Vieš, čo je príčinou všetkého zla? Nespravodlivé rozdelenie bohatstva. Jedný druh ako mulice, iný žerú výsledky ich práce. Mm-hmm. Počuj, keď sa po prvej svetovej vojne kapitalisti zlakli rastúcej síly komunistického a robotníckého hnutia, povolali si na pomoc fašizmus.
3: To sú múdrosti naštudované v pivnici. Poď so mnou na Slovensko.
5: Ocko sa vrátil zvonka a povedal, že práve prišli do mesta 3 auta plné Nemcov. Teraz nemôžeš vystrčiť ani nos. A buďte tu tichšie.
3: A s Máriou ste ako ďaleko pokročili?
4: Jej svetonázor je ovplyvnený náboženským tmárstvom. Ale s pánom Belajom na jej uvedomovacom procese už pracujeme.
3: No, zdá sa, že čas pivnici si výborne využil.
4: Áno. Zblížili sme sa.
3: Keby si aspoň na hodinu vyliezol z tejto diery, uvidel by si, čo sa deje. Vojna je tam a nie je v týchto sprostých brožúrkach.
4: Aby som pochopil, že žiarliš, nikam nepotrebujem chodiť.
3: Keby to naozaj bolo také jednoduché. S Jánom si už asi nepíše, čo?
4: Jasné, že nie.
3: Tak idem na Slovensko sám.
4: Peter, prestaň. Slovenská armáda už skoro neexistuje. Hory sú síce plné partizánov, ale slobodné územie je už len okolo Banskej Bystrice. Povstanie bolo potlačené, nechápeš? Keby ťa chytili, zastrelia nás všetkých. Tu zostaneš.

0: Moji rodičia vyskočili z postele. Otec otvoril dvere na schodište smerom do krytu, ale čakal ešte na mamu. Nešla. Keď sa vracal po ňu, zrazili sa vo dverách. Usmiala sa na neho a povedala: "Promiň." Otec neodolal a poboskal ju.
1: V tej chvíli ich úplne ohlušil výbuch. Najskôr sa zosypal strop, hneď na to i bočné steny. Zomreli v objatí. Šťastní však neboli, lebo ich srdcia boli naplnené obavami, čo je s Jitkou.

0: Na oslobodenom Levickom námestí sa prechádzajú šťastní ľudia, civili a sovietskí vojaci. Mária sa vedie pod pazuchy z jednej strany s Gabrielom, z druhej s Petrom.
1: Počúvaj, Ronaj, čo som včera hovoril o tvojom bratovi, nie je pravda. Karči ho roztrhol delostrelecký granát. Týmito rukami som vykopal hrob a vložil tam, čo som z neho zachránil pred vlkmi.
2: Neotravuj, smrdíš.
1: A potom sme s Karčím dezertovali, lenže jeho chytili a popravili. Ja jediný z celej popravnej čaty som mieril vedľa. To ti prisahám.
2: Povedal som, zmizni.
3: Gabriel, ty si sa vrátil?
4: No, vrátil.
3: A váš nábytok nehľadáš? Určite niekde bude. Skúsu Haršaniovcov, Nemetovcov alebo Sárkovcov. Nikomu nič netaruj.
4: Hľadám rodičov, nie nábytok.
2: Súdruh dôstojník, tento tovariš vám chce pomáhať v boji proti fašizmu.
5: Pomagať chceš?
4: Ja pomagať vám. Fašisti odviezli mojich rodičov.
5: Ty komunist?
4: Ja som... sociálny demokrat.
5: To хорошо. Sociálni demokrati, to budúšie komunisti.
2: Ja komunist.
5: To очень хорошо. Pomagať chceš?
2: Nie, spasiba. On chce.
6: Povedali mi, že budem sovietským tlmočníkom. Že budem chytať fašistov a špiónov. Najskôr tu v Leviciach a potom v Budapešti. Potrebujú niekoho, kto vie po maďarsky a nenávidí fašistov. Prekgol som. V pamäti sa mi mihla spomienka na mamu, ktorá raz povedala, že je lepšie nechať sa zabiť, ako zabiť druhého.
0: Ale o rodičoch nemal žiadne správy.
6: Keď som napokon utekal z Budapešti, potom, ako som bol svedkom desiatok nezmyselných vrážd robených pod rúškom účtovania s fašizmom, uvedomil som si, ako málo sa za ten pol rok v mojom živote zmenilo.
0: Bože, ďakujem. Zašepkali jeho pery, keď sa rozhliadal po Levickom námestí. Keď sa postavil do dverí Belajovského domu, pán Belaj mu pošepkal radostnú novinu.
3: Predstav si, Gabriel, Mária sa dala dokopy s Petrom. Spája ich rovnaké politické presvedčenie.
0: Levice 1947. Peter pracuje na Levickom národnom výbore. Kancelária je zavalená papiermi, šanónmi. Na stole má desiatky komunistických brožúr. Pred ním stojí Jan. Práve sa vrátil z protektorátu. Gabriel je tam tiež. Je tu aj Mária.
7: Opäť všetci spolu. To sa musí zapiť. Mária, ukáž mi to. Áno, to je presne ono. Mnoho je určite lepšie ako strašne veľa. Neviem, čo by som bez nej robil. Rediguje mi každý článok. Na zdravie.
8: Na zdravie.
9: Na zdravie.
10: Ja vlastne kromne vás už nemám nikoho. Zostal som sám a řekl bych sklamaný.
11: Snáď nie v láske.
10: Sklamalo mne Brno. Zažil som tam príliš mnoho zlého. I po vojne. Prezident Beneš křičal z radnice takové divné slova. Vylikvidovať Nemce. Přímo na ulicích je mlátili. Kluci od nás konzervárne jednoho zaviesili za nohy a zapálili. 17-18 letý hoši.
7: Tak žiaľ. Dejú sa aj určité prehmaty. Mária?
8: Áno?
7: Tu prečo si mi zrušila A?
8: Myslela som, že ale je údernejšie pre zvyšok vety.
7: Určite tam daj späť A.
10: Ja nevím, v Leviciach nám nikdy nevadilo, či je niekto Slovák, Čech nebo Maďar. Asi proto tu chcem žiť.
11: No, boli sme deti.
7: A bolo to pred vojnou.
10: Byť práve. Vieme, kto a prečo rozpútal vojnu. Teraz ste u moci vy.
7: My.
8: Peter, prepáč, ale... Naozaj si myslím, že to ale vystihuje zmenu postoja skôr, ako keď to len priradíš.
7: Povedal som, že tam máš nechať A. A nebudeme o tom viac diskutovať. Dobre, Mária?
10: Hviezda rude červená, jak rty Marie. Musí nenávisti zabrániť.
7: Gabriel, vraj sa vrátil tvoj otec.
6: Vrátil sa, ale nezostane tu dlho. Židov teraz vo veľkom verbujú do Palestíny a otec ide, ale ja tu zostanem. Mám tu vás. Takže by som od teba potreboval československé doklady a nejakú prácu.
7: Práce je dosť. Pozri, tu máme taký zoznam. Sú tam voľné miesta po Židoch, ktorí sa nevrátili. Prepač. No a potom miesta po fašistoch, ktorí ušli, po Maďaroch, ktorých sme vysťahovali. Hospodárstvo národa staviame do služieb ľudu. Potrebujeme každého.
10: Ja si urobím maturitu a potom by som chcel na vysokú.
7: Na vysokú?
10: Potravinárska chémia v Bratislave.
7: Vlastne aj ja idem pracovať do Bratislavy.
10: Do Bratislavy?
7: Pravda. Tlačový orgán komunistickej strany. Poslal som im jeden článok o oslobodení Levíc a napísali mi, že ak by som mal záujem, samozrejme mám.
6: Tak ja by som si asi vybral toto. Plavčík, mestské kúpalisko.
10: Príma, tak 1. září si môžeme dať závody, ako pred rokmi. Mária nás odštartuje, čo? 3, 2, 1, mošt.
7: Ešte niečo by ste mali vedieť. S Máriou sme sa zasnúbili. Teraz sa sústredíme na to, aby sme vyhrali voľby a po nich bude svadba.
10: A keď nevyhrajete?
4: A voľby sú ešte ďaleko. 1. septembra si zaplávame a potom pôjdeme k Denkovi na tanec.
7: Mária, prosím ťa, prinies nám ešte jednu fľašu z toho červeného. Uh-huh. A vieš čo? Myslím, že to ale tam bude lepšie. Počkaj, ako to je celé? Zatiaľ majú komunisti mnoho práce s prípravami na voľby a reslovakizáciu, ale neskôr si už nájdú trochu času i na osobné šťastie. Proletársky internacionalizmus, maják budúcnosti všetkých národov.
9: Právne sa vracím z hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.

0: Bez krvi.
1: To je dôležité.
0: Ďakujem, že sem za mnou chodíš. Kým som neprišiel do tohto sanatória uprostred Tatier, myslel som si, že smrť suchotinárov je ľahká. Ja tu vidím niečo úplne iné. Toľko utrpenia. Len preto, aby človek konečne mohol zomrieť.
1: Ale ty sa vyliečíš.
0: Táto choroba je možno Boží trest.
1: A za čo?
0: Zradil som otca, keď som si nešiel do Palestíny. Mal som sa tešiť, že som po vojne nezostal sám, že mám otca. Mal som byť s ním a starať sa o ňo.
1: Napísal si mu, že si chorý?
0: Nie. Na čo ho znepokojovať?
1: Tak mu to napíšem ja.
0: Pamätáš sa, ako som sa vtedy pred rokmi na kúpalisku topil? Zachránil ma tvoj otec. A ja by som mal byť jeho večným dlžníkom. Lenže, keby ma nezachránil, bol by som zomrel ako čistý chlapec. To by malo stačiť na nebeské kráľovstvo, ako hovoríte vy, kresťania. Ale teraz je už neskoro.
1: Toto som ti doniesla. Potrebuješ vitamíny. A ešte aj túto knižku o svätej Tereske z Lisie. Tiež mala suchotiny aj ukrutné bolesti. Vieš, čo povedala o svojom trápení?
0: No.
1: Také veľké utrpenie si vysvetľujem svojou veľkou túžbou zachraňovať duše.
0: Veriacim sa vraj zomiera ľahšie. A tomu neverím. Ale čo by povedal Peter, keby videl, čo mi sem nosíš?
1: Ale veď tie pomaranče ti posiela on. Doniesol ich zo školenia ideologických pracovníkov ľudovo-demokratických krajín v Bulharsku. Prestávam mu rozumieť. Niektoré veci predo mnou kritizuje, ale vo svojich článkoch v pravde ich vychvaľuje. Tvrdí, že je za náboženskú slobodu, ale presvieča ma, že keď som študentka pedagogickej fakulty, tak nesmiem chodiť do kostola.
0: Nebojím sa smrti. Mám len strach z umierania. Bojím sa, že sa budem dusiť. Už raz som sa dusil a stačilo mi to na celý život. Aj na celú smrť.
1: Smrť je ďaleko.
0: Naopak. Odvtedy so mnou zostala. Nosím ju so sebou. Len vďaka tomu sa mi podarilo prežiť vojnu. A čo Petrova piatika?
1: On keď si vypije... Ja vlastne neviem, či sa mám za neho vydať. Mám.
0: Budeme sa radšej modliť. Ty za mňa a...

0: Ďakujem, že ste prišli, súdruh Bízek. No, tak ako dopadla skúška z bakteriológie? Prihovoril som sa za vás u súdruha docenta Očovského. Mám totiž pre vás ponuku.
1: Akú ponuku?
0: V Trenčíne nedávno vznikol potravinársky výskumný ústav.
1: Nepočul som o tom.
0: A to je správne. Je to tajné vojenské pracovisko. Potrebujeme šikovných ľudí. Mladých odborníkov na potravinársku chémiu, ktorí by si uvedomovali, že pracujú v poprednom ústave strategického významu, kde je všetko tak povediac prísne tajné. Mali by ste záujem?
1: Pravdaže.
0: Zapálite si?
1: Nie, ďakujem.
0: Ale fajčíte, nie?
1: Áno, ale práve teraz si nedám.
0: Nedáte. Súdruh Bízek, všade okolo nás zúri studená vojna. Teraz sa rozhoduje nielen o budúcnosti Československa, ale aj o budúcnosti sveta. A my vám v tomto dejinnom okamihu ponúkame dôležitú prácu v ústave s vysokým strategickým významom.
1: Ďakujem, vážim si to.
0: No, poďakovať sa je slušnosť, ale dnes sa žiada angažovanosť.
1: Ja som angažovaný.
0: No, tak to je správne. Čo by ste mi takto nezáväzne, priateľsky, angažovane chceli povedať o vašom priateľovi Petrovi Ronajovi?
1: Nerozumiem.
0: Nenalieham, aby ste mi niečo povedali. Pokojne to môžete aj napísať.
1: To nie.
0: Aha. A čo také sú druh Ronaj? Zamestnaním novinár v denníku Pravda, tlačovom orgáne strany vystrája, že nám o tom nechcete nič prezradiť. No, tak to si na ňo musíme dať veľký pozor.
1: Práve, že nič nevystrája.
0: No vidíte, tak nám o tom napíšte. Veď vás nenútim písať o tom, že napríklad vaša sestra bola fanatická nacistka, dokonca nemusíte písať ani o tom, že by ste mali prehodnotiť váš vzťah k ľudovo-demokratickej vlasti, lebo zatiaľ vás dokonca chceme nechať aj doštudovať.
1: Ale o čom mám teda napísať?
0: O čomkoľvek. O všetkom.
1: Mám napísať ku príkladu, prečo sa s Petrom Ronajom rozišla snúbenica?
0: No áno. Začnite tým, prečo sa s ním rozišla snúbenica, okolo ktorej sa teraz krútite vy.

0: Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje Mycobacterium tuberculosis, prípadne aj Mycobacterium bovis, alebo aj Mycobacterium africanum.
1: V poriadku, stačí. Prerušil Janovu odpoveď z bakteriológie prvý asistent. Jan svoju prvú správu musel odovzdať do polovice augusta. Uviedol v nej všetko, o čoho dôstojník štátnej bezpečnosti žiadal. Napísal dokonca ešte viac. A ak si na nejaké meno nevedel spomenúť, vymyslel si ho.
0: Mycobakterie TBC sa šíria predovšetkým vzduchom a do organizmu sa dostávajú dýchacími cestami, teda inhaláciou. Zriedkavejší je prenos kontaktom.
1: Nepočuli ste? Stačí!
2: Peter, čítali ste už dnešné číslo?
3: Pravda, že súdruh šéf-redaktor.
2: A ste asi prekvapení, prečo tam nemáte článok o presídlencoch z Maďarska. Mal predsa výjsť 1. septembra na 5. strane.
3: Tak áno.
2: Stiahol som ho. Bol otrasný, schematický. Ako by ste ho ani nepísali vy.
3: Mal som na to málo času. Písal som ešte aj ten článok o združstevňovaní, ktorý sa mi asi tiež nevydaril. Seba kriticky si to uvedomujem.
2: Pionieri neministrujú, kulaci traste sa, zbabelarizácia a odvážne znárodnenie, to boli vaše najlepšie príspevky. Ale v posledných mesiacoch nič. Máte nejaké osobné problémy?
3: Nie, nič zvláštne.
2: Ste zasnúbení?
3: Už nie.
2: Aha. Ale veď ja som vás vlastne chcel pochváliť.
3: Áno.
2: Vaše články sú otrasné, schematické, ale nadpisy dávate vynikajúce. Ste človek, ktorého hľadám.
3: Nerozumiem.
2: V posledných mesiacoch bolo zatknutých niekoľko vysokopostavených funkcionárov strany. Pracujúci sú zmetení. O kom sa ešte ukáže, že je trockista, titoista, buržoázny nacionalista, sionista? Komu môžeme veriť?
3: Strane verte, súdruhovia.
2: Strane verte, súdruhovia. Skvelý titulok. Pošleme to do Prahy a uvidíme. Strane viešte, súdruzi.
3: Súdruh, šéf-redaktor.
2: Mimochodom, vy ste z Levíc, však? Odhalili tam nejakú protištátnu skupinu. Skúsite o tom napísať reportáž. Snáď vám to vyjde. Napíšte to, ako chcete. Hlavne nech to nie je schematické.
4: Štát treba očistiť od vnútorného nepriateľa. Kontrarevolúcia sa nevzdáva, tak ako sa nevzdala ani v Rusku po oktobrovej revolúcii. Toto je obdobie zostreného triedného boja vo všetkých bratských krajinách. Po socialistickej revolúcii prichádza táto fáza. To je dialektika dejín. Téza o zákonitom zostrovaní triedného boja za socializmu proste platí.
3: Som v Smokovci vlastne pracovne. Robil som dopravdy rozhovor s riaditeľom sanatória. Ale za tebou som prišiel kvôli pánovi Belajovi. Zatkli ho.
5: Zatkli? Veď nám zachránil život.
3: Minulý rok, keď v Maďarsku súdili zradcu Rajka, ukázalo sa, že mal kontakty aj v Československu. Pán Belaj je tiež podozrivý, lebo bol cez vojnu spojený s maďarskými komunistami.
5: Súdia ho, že bol v komunistickom odboji?
3: Tých maďarských komunistov teraz pozatvárali.
5: Ale budeme svedčiť. Budeme svedčiť, že nás skrýval celé mesiace. Naše svedectvo mu pomôže.
3: Náš šéf-redaktor povedal, že takýto prípad je ako súd s pušným prachom. Tieto procesy sleduje strana, celá krajina, aj štátna bezpečnosť. Vieš, ako veľmi pre mňa pán Belaj znamená. Ale ja sa nemôžem verejne angažovať. Som novinár, člen strany. Zničilo by mi to život.
5: Na rozdiel odo mňa.
3: Tak som to nemyslel.
5: Kedy začína proces?
3: O 3 týždne. 1. septembra.
5: Dúfam, že sa dám dovtedy trochu dokopy. Aby som tam mohol cestovať.
3: Ak napíšeš predsedovi senátu, že si chorý, ale chceš podať svedectvo, pošlu vyšetrovateľov za tebou. Mimochodom, súdruh riaditeľ liečebne spomínal nejaký nový liek. Streptomycín. Zoženiem ti ho.
5: Posiela mi ho otec Izraela. Napísal mi, že ak by som tam bol s ním, streptomycín som mohol dostávať už dávno. A má pravdu.
3: Chcel som sa ešte s Gabrielom rozlúčiť. Ale sestrička ma zastavila. Vraj je už po návštevných hodinách. Ale ja mám povolenie od súdruha riaditeľa, povedal som jej. Aha, tak rýchlo.
1: Peter sa na ňu usmial. A potom mu napadlo, že ju oklamal. Všimol si, že v poslednom čase začína klamať.
5: Tak čo? Máte dobré správy?
0: Aha, pánovi Belajovi znížili trest na 7 rokov. Peter pomohol.
6: 7 namiesto 9. To je dobrá správa. Petrovi ďakujeme za ochotu a snahu, ale v tomto je malý pán.
0: A s tebou je to ako?
5: O pár týždňov by som mal ísť domov. Vraj som zdravý.
0: Takže 1. septembra by sme si mohli dať závody.
6: Keby ste mysleli aj na niečo normálne.
5: A vy dvaja? Kedy bude svadba?
6: Dátum sme ešte neurčili.
0: Ono... To nebude až také jednoduché.
6: Ako to myslíš? Veď včera si mi hovoril ešte niečo iné.
0: Áno, ale... Budeme to musieť ešte premyslieť.
6: A tomu mám ako rozumieť? Ja... Premyslieť?
0: Mária, prosím ťa, nechaj nás na chvíľu samých.
6: Asi ti už prestávam rozumieť. Počkám pri východe. Maj sa, Gabriel.
0: Som v strašnej situácii. Musím vzťah s Máriou navonok prerušiť.
5: Ty si sa už úplne zbláznil.
0: Svet sa zbláznil. Každý je podozrivý. Zamyslel som sa nad našou situáciou. Moja sestra bola fašistka. Márinho otca zavreli ako fašistu. My dvaja sa nemôžeme zobrať. To by sme hneď boli organizovaná fašistická skupina.
5: Ale preháňaš.
0: Zaujíma sa o mňa štátna bezpečnosť.
5: O teba? Ako?
0: Každý mesiac musím pre nich písať hlásenia.
5: Udávaš?
0: Neudávam. Píšem hlásenia. Ale nechcem so sebou stiahnuť aj Máriu. Poznáš ju. No je schopná utekať za prezidentom republiky, aby mu vysvetlila, že ja nie som nepriateľ štátu. Už ju so mnou nikto nesmie vidieť. Navonok si bude musieť nájsť inú ženu. Najlepšie viac žien.
5: Ty si mešuge.
0: Ja? Ty si. Len si pozri meno slov obžalovaných na procese so Slánským.
5: Ja sa o politiku nezaujímam.
0: Slánsky, Geminder, Löbel, Fischl, Schlink, Margolius. Čo majú spoločné?
5: Neviem.
0: Židia. Už len Rosenberg medzi nimi chýba. Si Žid? A to je dôkaz účasti v sionistickom sprisáhaní. Židia aj fašisti, všetci sme rovnakí nepriatelia ľudu. Zmeň si aspoň meno. Rosenberg. Čo tak Ružovič? V prvom chemicko-potravinárskom vedecko-výskumnom ústave Československej armády som dostal veľmi slušný plat, pretože mi už rátali vysokoškolské vzdelanie. Hoci som ešte len študoval. Okrem toho som mal zadarmo ubytovanie v trenčianskych kasárňach a hradili mi aj cestovné.
1: Odhliadnuc od záväzku Gestapa, bolo to výborné zamestnanie, kde mu vychádzali vo všetkom v ústrety. Napríklad aj rekreáciami v kúpeľoch v trenčianskych tepliciach.
7: Kedy ty?

0: 14. novembra 1952 na zasadaní politického sekretariátu UVKŠČ sa rozhodovalo o rozsudkoch, ktoré budú o pár dní vyhlásené nad 14 obvinenými komunistami v procese so Slánskym. Na záver tohto zasadania bývalý stolár, teraz prezident Československej republiky Klement Gottwald povedal: "Dáme tedy 11 špagátu a 3 doživotí."
1: Strane verte, súdruhovia. Hádajte, Peter, komu sa náš lózung zapáčil?
2: Strane?
1: Súdruhovi, prezidentovi Gottwaldovi osobne. Peter, obstáli sme. Všimli si nás. Máte nejaký problém?
2: Nie.
1: Vyzeráte dosť zle. Horšie než minule. Zasa niečo doma? Frajerka? Zariadíme.
2: Som rád, že súdruhovi prezidentovi Gottwaldovi sa moje heslo páčilo.
1: A rovno mám pre vás novú úlohu. Naši najvyšší predstavitelia si všimli neradostnú skutočnosť. V Československu zatiaľ neprichádza k skmeleniu robotníckej triedy a roľníctva, aké sa podarilo dosiahnuť v Sovietskom zväze. Treba účinné heslo. Čo to bude?
2: Porozmýšľam.
1: Porozmýšľajte. Ale rýchlo. Presúvame vás do prvej línie ideologického boja. Strane, vierzte, soudruzi.
2: Ešte premýšľam. Gabriel? Takže definitívne zdravý. Sovietský zväz, náš vzor v jednote robotníkov a roľníkov.
3: Ako?
2: No, či si zdravý?
3: No, podľa lekárov áno.
2: Nech žije Sovietský zväz, nech žije zväz robotníkov a roľníkov u nás. Dáš si so mnou panáka?
3: Nie, ďakujem. Si v poriadku?
2: Nech žije Sovietský zväz, zväz robotníkov a roľníkov u nás.
3: Chcem ťa poprosiť, aby si mi našiel nejakú prácu.
2: Pravda, že práca. Páčivý sociálny problém nezamestnanosti je v ľudovo-demokratickom Československu definitívne vykorenený.
3: Dalo by sa v Bratislave. Aj tu môžem robiť plavčíka. Je ti dobre?
2: Pravda, že.
3: Aj Mária tu vraj študuje.
2: Plavčíka? V Bratislave?
3: Nechceš ma tu kvôli Márii?
2: Mária je sama a sama zrejme nejaký čas ostane. Tu je národný podnik Tatranské chaty v Tatranskej Lomnici. Potrebuje šikovného zamestnanca.
3: A Mária?
2: Čítaj.
3: Nech žije zväz robotníkov a roľníkov.
2: Ať žije svaz delníku a roľníku. Bomba!
4: Ордена и медали. Знаки великих.
2: Zomrel náhle a nečakane. A jeho smrť nás našla nepripravených. Čo ak imperialistické kruhy práve v tejto ťažkej chvíli rozpútajú ničivý ozbrojený konflikt? Sovietský zväz stratil vojvodcu, ktorý zvíťazil v druhej svetovej vojne nad fašistickou presilou, a militaristickí štváči to teraz môžu zneužiť. Ale potom sa ukázalo, že Stalinova smrť v roku 1953 môže priniesť odstraňovanie niektorých deformácií.
5: Sme takto spolu po mnohých rokoch. Netreba politizovať.
2: Nepolitizujem. Prinášam dobré správy. Dňa 1. septembra sa povoľuje návšteva odsúdeného dvoma najbližšími príbuznými. Pod najbližšími príbuznými sa pre účely tohto povolenia myslia a tak ďalej. Nech sa páči, môžeš navštíviť otca.
5: Bože môj, ďakujem, že si ma vyslyšal.
2: Situácia sa mení. To súdruhovia odstraňujú deformácie, nie pán Božko.
5: Ako môžeš byť taký komunista?
2: Neviem, či si spomínaš, ale brožúrky o komunizme mi cez vojnu nosil práve tvoj otec.
5: Z ktorého ste potom vy, komunisti, urobili kriminálnika?
2: Ja verím, že nás skutočná revolúcia ešte len čaká.
6: No s Bohom. A Peter má si pravdu. Uvoľnenie je evidentné. Pripíme si na lepšie časy.
5: Už dávno som vám prestala rozumieť.
6: Pripijeme si.
2: Nebudem piť. Keď zomrel súdruh Stalin, mali sme v redakcii triznu. Každý pracovník prijal nejaký záväzok. Ja som sľúbil, že nebudem piť.
5: Tak, kto z vás so mnou pôjde za mojim otcom?
7: Jméno a příjmení.
3: Gabriel Ružovič.
7: Ružovič. Ružovič.
3: Že by Rosenberg?
7: Ružovič ani Rosenberg nejsou na seznamu. Vy ste nejbližší příbuzný?
5: To je môj snúbenec.
7: Snoubenec dcery není nejbližší příbuzný.
3: Snoubenec. Snoubenec.
5: Keby si videl, ako zostarol. Úplne mu zošidiveli vlasy. Tvár je vychudnutý, stále kašľal. Chrbticu mal prehnutú. Keď som ho odrazu videla, jeho starobu, ako by som o 100 rokov zostarla aj ja sama.
3: Ale ako si to dozorcovi povedala? Snúbenec.
5: Snúbenec. Vy všetci moji snúbenci. Vieš, ako som sa cítila pri Petrovi, keď som zistila, že som zasnúbená s revolúciou? Našou svadbou sme mali vytvoriť komunistickú rodinu a podporiť znárodnenie a združstevňovanie. Cez vojnu sme ho pol roka skrývali, ale keď otca začali vyšetrovať, ukryl sa on.
3: Ale robil, čo mohol. Napísal odvolanie, zariadil predsa aj túto návštevu. A teraz ti našiel zamestnanie v levickej škole.
5: Áno, a keď sa riaditeľ dozvedel, kto som, urobil zo mňa pomocnú kuchárku.
3: To som nevedel.
5: Potom nastúpil Ján. Ambiciózny, mladý muž, skúšaný životom so zmyslom pre povinnosť. A keď ocka zavreli, niekde sa zavrel tiež, aby mu dcéra mukla, nekazila kádrový profil.
3: Nebolo to celkom tak.
5: Prestan sa ich zastávať. Čo ty vieš o svojich kamarátoch? Mňa žiadali o ruku, nie teba.
3: Jána sledovali eštebáci. Hrozilo, že z vás urobia protištátnu skupinu. Nie, on nebal sa o seba, ale o teba. Chcel ťa ochrániť, aby oklamal eštebákov.
5: To si teraz vymyslel, ja toto nepotrebujem.
3: Je to pravda.
5: Prečo by mi to nepovedal?
3: Aby si nespravila nejakú hlúposť. List prezidentovi a tak.
5: Takže ak...
3: Ale možno... Možno sa bal viac, ako bolo treba. Ja by som sa bal menej.
5: Veď ja viem. Ty si bol aj svedčiť na súde.
8: Tatranské chaty. Národný podnik Sklad.
9: Výskum.
8: Kto prosím?
9: Gabriel, to som ja, Ján. Mám prosbu. Je mi to trochu trapné.
8: No, hovor.
9: V čase, keď som chcel, aby to vyzeralo, že sme sa rozišli s Máriou, som si vytvoril zbierku kontaktov. Nie len povrchné známosti, ktoré by bolo možné zo dňa na deň prerušiť. Minulú sobotu som sa stretol s jednou starou známou a myslím, že ma s ňou Mária videla.
8: No a?
9: Chcel by som ťa poprosiť. Ak by sa ťa náhodou pýtala, povieš jej, že v sobotu ste boli u mňa v Trenčíne vy dvaja s Petrom?
8: Neblázni.
9: A tebe uverí. Vždy hovorí, že Gabriel by ani nedokázal klamať.
8: No a ty chceš, aby som klamal?
9: No veď, kvôli nej, nech sa netrápi.
8: A Peter?
9: No už mi to sľúbil.
8: Dobre. Dobre, áno, minulú sobotu som bol u teba. Ahoj.
9: Ahoj.
8: Tuším, naučíš klamať aj mňa.
10: Tu je Peter.
11: Ahoj, práve som ti chcel volať.
10: Skúšal som telefonovať Márii do školy, mali obsadené.
11: Aha.
10: Počuj, mám výbornú správu. Pána Belaja o pár dní prepustia.
11: To je úžasné. Takže ho rehabilitovali.
10: Amnestovali, nie rehabilitovali. Vedia, že je nevinný, ale v tejto politickej situácii to ešte nie je možné priznať. Čiže mu odpustia zvyšok trestu.
11: Takže Mária už nie je v ohrození.
10: V podstate nie.
11: Nemohol by si to oznámiť Márii ty?
10: Myslel som, že ty...
11: A nehovor jej, prosím, že si so mnou telefonoval. Chcel som ťa totiž poprosiť. Ak by sa ťa náhodou Mária pýtala, povieš jej, že minulú sobotu ste boli u mňa v Trenčine vy dvaja s Gabrielom? Gabriel mi to už sľúbil.
10: Mňa sa pýtať nebude, ale dobre. Spoľahni sa, servus.
11: Ahoj.
12: Dobrý deň, mohli by ste prosím zavolať súdružku Belajovú?
13: Ján?
12: Mária, prosím, vypočuj ma.
13: Mám dôležitú...
12: Mária, prosím, vypočuj ma skôr, než
13: ale
12: čokoľvek povieš.
13: Ja ti chcem povedať...
12: Chcem ťa požiadať o ruku. Bez ohľadu na akékoľvek vonkajšie okolnosti.
13: Vonkajšie okolnosti sa zmenili. Práve mi volal Peter. Ocka o pár dní prepustia.
12: To je fantastické. Takže ho rehabilitovali?
13: No, zatiaľ len amnestovali, nie rehabilitovali, ale príde domov. Počul si? Príde domov.
12: A bude svadba. Do začiatku novembra budem na služobnej ceste v Budapešti, ale hneď potom sa môžeme zobrať.
13: Ideš do Budapešti a čo tam budeš robiť?
12: No, zastupujem Československo na školení civilného personálu armádneho výskumu krajín Varšavskej zmluvy.
13: Reprezentuješ so sušenou praženicou.
12: Tajné!

0: keď Jan odchádzal do Budapešti. Prišla som ho vyprevadiť k vlaku.
1: Stála na peróne a plakala. Všetko sa na ňu zosypalo. Ešte aj otec dostal zápal obličiek. Keď sa vlak pohýňal, vykláňal sa Jan z okna a opakoval: Milujem ťa. Uvidíš, akým budem dobrým manželom.
0: Milujem ťa.
1: Ani jeden z nich netušil, že sa najbližších 12 rokov neuvidia.

0: Súdruhovia, továrišči, Elftáršak, predstavím vám výsledok tvorivého snaženia kolektívu 1. chemicko-potravinárskeho vedecko-výskumného ústavu Československej ľudovej armády v Trenčíne. Predstavte si takúto situáciu. Je rok 1956. Kontrarevolučné sily v niektorej bratskej krajine rozpútajú nepokoje. Sovietský zväz vyšle robotnícko-roľníckej vláde tejto krajiny bratskú pomoc, osloboditeľskú armádu. No americkí imperialisti a ich prisluhovači z NATO sa nevedia zmieriť s porážkou. Rozpútajú tretiu svetovú vojnu, v ktorej vojnoví štváči z Pentagonu neváhajú použiť atomové zbrane. Našťastie sovietský zväz vie odpovedať rovnakou silou. Pracujúci ľud vedený komunistickou stranou sa skryl v protiatomových krytoch. Niec čerstvých potravín. My však hladomor nedopustíme. Prídu nám totiž na pomoc instantné potraviny, medzi nimi aj sušená praženica, ktorú budete môcť čoskoro ochutnať.
1: Otko, seď. Noviny ti podám.
2: Ďakujem. Malá oktobrová protisocialistická kontrarevolúcia v Maďarsku sa skončila. Našťastie to nepísal Peter. Ján sa neozval?
1: Nie.
2: Tu píšu, že boje v Budapešti sa už skončili a kontrarevolučné živly ušli pred spravodlivým hnevom ľudu cez rakúsku hranicu.
3: Dobrý večer. Ste Mária Belejová?
1: Áno.
3: Zoberte si preukaz a poďte s nami.
1: Kam?
3: Potrebujeme vašu výpoveď v jednej veci.
1: Viete niečo o mojom... o Jánovi Bízekovi?
3: Poďte!
4: Počkajte! Moja dcéra je...
2: tehotná.
5: Mária porodila 3. mája. Poschodie nad pôrodnicou umieral jej otec. Keď sa dozvedel, že má vnučku, vážiacu viac než 4 kilá, vyhlásil, že... neumrie, kým ju neuvidí.
1: A tak mu Katarínku, moju dcéru, proti všetkým pravidlám priniesli ukázať. Bolo to ako putovanie v čase medzi životom, ktorý sa začínal, a životom, ktorý vyprchal.
6: Zomrel náhle a nečakane. Vzácný človek a statočný revolucionár, ktorý počas druhej svetovej vojny zachraňoval naše životy. Dožil sa síce 20. zjazdu, na ktorom súdruh Chruščov odhalil a odsúdil zločiny kultu osobnosti. Nedožil sa však vlastnej rehabilitácie. No my nezabudneme a budeme žiadať úplné očistenie mena nášho drahého súdruha Belaja. Česť jeho pamiatke.
3: Počkajte, prosím.
6: Povedal som niečo zle?
3: Ale kdeže? Aj my podporujeme rozsiahly a hlboký proces rehabilitácie nespravodlivo odsúdených. Ja vlastne vôbec nechcem hovoriť s vami, ale tuto s pani... slečnou Belajovou.
7: Nemôžete nám dať aspoň dnes pokoj? Sme na pohrebe môjho otca.
3: Slečná Belajová, váš nebohý otec dostal list z Ameriky. Od Jána Bízeka... Úprimne sa mu ospravedlňuje, že vás opustil. Nechcel to urobiť, len na chvíľu stratil v Budapešti hlavu. V Amerike sa nemá bohviako. Tu bol výskumníkom, tam robí čašníka. Možno by sa aj vrátil, ale určite sa bojí veci vzal naše tajomstvá. Treba mu pomôcť odpustiť, no nie? Slečna, napíšte mu, aby sa vrátil. Potrebujeme ho tu. Aj vy, aj my.
7: Prepačte, ale musím sa venovať svojej dcere. Dovidenia.
3: Počkajte, súdružka. Počkajte.
5: Súdny proces v Janovej neprítomnosti bol naozaj krátky.
1: Odsúdili ho na 13 rokov za špionáž a nedovolené opustenie republiky. Bol vraj napojený priamo na zahraničné centrály, obzvlášť CIA.
0: Ladies and gentlemen, here in Pentagon. Som vďačný americkej armáde, že mi dovolila prezentovať najnovší produkt môjho výskumného tímu. Predstavte si takúto situáciu. Komunistická gerila rozpúta nepokoje v krajine, kde má Amerika svoje národné záujmy. Čo urobia Spojené štáty? Samozrejme, vyšleme vláde ohrozenej krajiny ozbrojenú pomoc. Bude to ťažká vojna, pretože ruskí komunisti dodávajú gerile zbrane. Predstavte si nášho vojaka po celodennom pochode alebo vyčerpávajúcej niekoľkohodinovej strážnej službe. A najbližšia poľná kuchyňa je desiatky míľ ďaleko. Náš vojak má chvíľu voľná a chce si dať aspoň miešané vajcia. Vajcia pre poľnú kuchyňu sa porozbijali už pri transporte a tie, čo zostali, sú plné nebezpečných mikroorganizmov. Pritom riešenie, na rozdiel od iných armád sveta, má US Army na dosah. Instant Scrambled Eggs. Nech komunistická gerila drží dietu. My našich vojakov nasýtime.
8: Mr.

0: veci. Dohodnime sa, že vypožičali z Československa.
1: Nemám záujem.
0: Pán Bizet, dobre viete, aký je náš vplyv. Zariadíme aj úplné zrušenie rozsudku. Dnes už amnestujú kohokoľvek.
1: Naozaj nemám záujem.
0: Mohli by ste ísť na návštevu do Československa. Videli by ste priateľov, snúbenicu. Skutočne nechcete vidieť dcéru? Ako sa volá? Katarína?
1: Chyba v systéme, ja dcéru nemám. Nemôžete ma vydierať. A teraz zmizni, lebo zavolám políciu.
0: No tak to mi to tu asi zle napísali. Počkajte. Katarína Belajová, narodená 3. mája 1957. Asi sa pomýlili.
1: Počkajte.
0: Počkáme. My počkáme. Ale nedlho.

0: Jan sedel pri stole a písal svoj úplne prvý list, odkedy prišiel do Ameriky.
1: Katka, dcerka moja, volám sa Jan Bízek a som tvoj otec. Dlho som nevedel, že si sa narodila a dozvedel som sa to len náhodou. Často na teba myslím a predstavujem si, ako vyzeráš. Iste sa pýtaš, ako je možné, že nie som pri tebe, veď správni otcovia sú so svojimi deťmi. Skúsim ti to vysvetliť.
2: Vítaj. Sadni si.
3: Katarínka už spí?
2: Áno.
3: To je škoda. Mám pre ňu darček. Je to taká blbosť, ale hneď ako som to uvidel, tak mi napadlo, že Katarínke o tom porozprávam rozprávku. Ako som stretol trpaslíkov a oni mi to dali. Tento kameň je z jaskyne, v ktorej bývajú.
2: Ďakujeme. Bude šťastná.
3: Prídem aj zajtra popoludní. Môžem?
2: Pravda, že? Budeme obe rady.
3: Vezmeš si ma?
2: Gabriel, nie. Povedala som ti to už aspoň 10-krát. Ja sa vydávať nebudem.
3: Mária, miluješ ma?
2: Ozval sa Jan. Napísal Katarínka list. Ako otec dcere. Ani nevedel, že ju má.
4: Ona je to najdôležitejšie pre môj život. Počula som v ten večer mamine slová. Nespala som. Často som počúvala pri dverách. Mám na to gény. Môj oco, teda biologický, Ján Bízek, predsa spolupracoval ze ŠTB. Písal správy. Teda on tvrdí, že to boli správy a nie udania. Predsa len udavač. Asi nie. To, že ma má, sa dozvedel náhodou v Amerike. Tak si akože dopisoval so mnou. Pre mamu to bolo dosť blbé. Kým som nezačala chodiť do školy, tak mi musela prečítať otcov list a potom som jej nadiktovala odpoveď, ktorú napísala v mojom mene. Otco na tú šibnutú hru pristúpil. Posielal balíky na moje meno. Bola som jediná baba z ulice, ktorá mala bábiku Barbie. A keď som už vedela písať, moje listy mali takú tú klasickú osnovu. Úvod, poďakovanie za zaslané veci. Jadro, žiadne. Záver, zoznam vecí, ktoré by mi mal ocino poslať. Najskôr posielal hračky, potom handry. Teraz od neho dostávam hlavne dosky. Gramoplatne. Nahrávajú si ich aj starší chalani, gimpláci. Niektorí sú fakt úplný hippies. Dlhé vlasy, čierne brýlky a tak. Teda, tí, keby sa dozvedeli, že oco zbohatol na dodávkach praženice pre americkú armádu vo Vietname, tak by sa zbláznili. Mám mu dosť štve, že sa s nimi kamoším.

0: Hlavne teraz, keď píšu po stenách a chodia na demonštrácie. Mama sa o mňa hrozne bojí. Katarínka je najdôležitejšia. Mama dosť dlho chodila s Ujom Gabom. Ono sa to tak blbo hovorí, že chodila s ním, žila s ním. Jasné, že nikam nechodila a žila so mnou v tomto byte, ale Gabo tu občas zostával cez noc. Gaba som mala vždy rada. Vedel sa so mnou hrať lepšie ako mama. Aj teraz so mnou počúva dosky. Beatles sa páči aj mame, ale Gabo je schopný počúvať aj Doors alebo Hendrixa. Gabo je fakt exot. No, so mnou je kľuďas, ale párkrát som počula, aké scény vedel vyrobiť mame. Alebo začne, že sa mohol po vojne odsťahovať do Izraela a teraz by mohol opatrovať chorého otca, lenže on zostal kvôli mame. Tak by sa mala za ňo vydať. Gabo má 43 či koľko a furt by sa len ženil a ženil. A tretí mami nápadník je Ujo Peťo. Ten je teraz furt samý dubček. Už bol o ňom prednášať aj v Paríži. Pritom po francúzsky nevie skoro nič. Asi Francúzi vedia po slovensky, alebo skôr po maďarsky. Mama mu občas povie: Peter, keby si ty toľko nepolitizoval, mohli sme už byť manželia. Teda tú druhú polovicu vety si len ja dodávam v duchu. Mama bola cez vojnu či kedy zasnúbená s Peťom a myslím, že na to spomína ako na šťastné časy. Ujo Peťo je vplyvný človek. Muž pražskej jary. Vybavil, aby zrušili rozsudok nad otcom, aby sa mohol vrátiť. To bolo veľké stretnutie. Na jednej strane oco, Ján Bízek, Američan, pod pazuchou igelitka plná dosiek, a na druhej strane ja, jeho biologická dcéra Katarínka Bélajová, Slovenka. Mama mu síce povedala, že začal šedivieť, ale neviem, či to náhodou nemal byť kompliment, lebo on je z tých troch fakt najzaujímavejší. Bola slávnostná večera. Koláč. Peťo doniesol šampanské. Lenže? A kapecka?
1: Žiadame všetkých poslucháčov, aby venovali pozornosť tejto mimoriadnej správe. Výzva predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a Slovenskej národnej rady. V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy.
0: Oco prišiel 20. augusta a v noci sa dovalili Rusi. Rachot, hrmot a pod oknami tanky. Totálne sa zosypal. Bude vojna ako v Budapešti v 56. Ten starý rozsudok začne znovu platiť a mňa zavrú.
1: Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
0: Ráno ho Ujo Peťo musel rýchlo odviesť cez hranicu do Viedne. Oco sa tam usadil v nejakom hoteli a čakal, čo bude. Nič nebolo. 10 dní. Dnes ráno oco telefonoval, že si požičal auto a ide do Bratislavy. A potom spolu pôjdeme všetci do Levíc, na kúpalisko. Vraj príde len preto, aby si tam s Peťom a Gabom urobili nejaké svoje preteky. Ale ja si myslím, že keď videl, že sa žiadna vojna ani zatýkanie nedieje, tak tu chce zostať, aby mohol baliť mamu ako za starých čias. Na maminom mieste by som mu neverila. Keby ju požiadali o ruku všetci traja, možno by aj súhlasila. To by sme mohli byť taká komúna. Ako v Kalifornii. Sedeli u nás okolo stola a mama sa spýtala Jána, či mu môže na rozlúčku navariť nejaké obľúbené jedlo. Len či nejaké má.
2: Veď praženicu, nie?
3: Dúfam, že toto nie je rozlúčka. A dúfam, že ty aj Katarínka idete so mnou.
0: Mama tak trochu neisto pokrútila hlavou.
3: Mária, veď vieš, čo nasledovalo po 56. v Maďarsku? Popravia teror.
0: Mama veľmi dobre vedela. Bol to predsa rok, keď oco odišiel do Ameriky.
2: Po tvojom úteku sme to zažili aj u nás. Mária sa musela odsťahovať z Levíc, lebo sa jej tam každý vyhýbal.
3: Nechcem, aby sme druhý raz opakovali rovnakú chybu.
2: My? Na nás to všetko spadlo len preto, lebo ty si odišiel.
3: Nesmiete tu zostať. A Katarínka nemôže vyrastať ako emigrantovo decko v krajine, ktorá bude zase obohnaná ostnatým drôtom ako koncentrák. Poď so mnou, kvôli našej dcére. Moja firma nás uživí všetkých. A takého skladníka, ako robí Gabriel, tu môže aj u mňa. A za 5 krát viac peňazí.
4: Nejde predsa o peniaze.
3: Ide o život.
0: Mama to však nevidela až tak zle.
2: Bude to zle. Moskovský protokol je podpísaný. Socializmus ľudskou tvárou sa skončil.
0: Mamu to zaskočilo. Spýtala sa Petra, či aj on odchádza.
2: Chcel by som, ale to závisí aj od teba.
3: Ale veď aj teba môžem zamestnať. Budeš mi robiť reklamu. Rovnaká propaganda, zmení sa len produkt.
2: Nepotrebujem tvoju pomoc. Ja som sa vždy vedel postarať sám. Aj o seba, aj o Máriu.
4: No tak, upokojte sa.
2: Ja som pokojný. Mária, mám pozvanie do Paríža na univerzitu. Prednášať nedogmatický marxizmus. Čo? Pôjdem tam len, keď ty pôjdeš so mnou.
3: Nedogmatický marxizmus? A čo budeš robiť o 2 roky, keď sa táto móda skončí?
2: A čo budeš robiť ty so sušenou praženicou, keď Američanov vyženú z Vietnamu?
3: Mária, ponúkam tebe aj našej dcere bezpečný život. Rozhodni sa. Nájdeš ma v hoteli Zacher na Philharmonic Strasse 4 oproti Viedenskej opere. Priatelia, moja ponuka platí aj pre vás.
0: Mama si dala hlavu do dlaní a nič nepovedala.
2: Jan má pravdu. Treba odísť.
3: Mária, ja naozaj myslím na teba, na Katarínku. Ak nechceš ísť so mnou, choď s Petrom, ale treba odísť.
0: Mama sa konečne odhodlala a povedala, že tu musí ostať.
3: Prečo?
0: Mama opäť iba zopakovala, že musí.
3: A kde to vlastne chceš zostať? V Československu? Raz je to Československo, potom Maďarsko, slovenský štát, zase Československo. Najprv to tu obsadia Nemci, potom Rusi.
4: Hádžete ponuky ako na dražbe. Čo keď treba počkať, ako sa situácia vyvinie?
2: Áno, presne to si ty. Zbavelo čakať.
4: Peter, keď som ťa cez vojnu volal do povstania, povedal si, že radšej zostaneš u Belejovcov v pivnici.
2: V tej pivnici si nakoniec zostal aj ty, takže mlč. Mária, hranice môžu zavrieť kedykoľvek.
0: Mama sa odrazu postavila a rozhodne zopakovala, že ostane. Aj so mnou.
3: Philharmonic Strasse 4 oproti Viedenskej opere.
2: S Bohom.
4: Hádam sa, nelúčime navždy. Peter vždy vedel odhadnúť situáciu. A naozaj všetko zariadil. Byt, zamestnanie. Ale teraz sa mýli. Netreba chodiť ani do Ameriky, ani do Paríža. Treba počkať, ako sa situácia vyvinie. Treba zostať tu, niekde na blízku. Vo Viedni. Odtiaľ sa dá kedykoľvek vrátiť.
0: Ak ideš, tak s Bohom, povedala mama. Ak ideš, tak s Bohom.
4: Nelúčime sa navždy. S Bohom.
0: Keď sme sa o rok na to, v septembri 1969, prechádzali s mamou po Levickom kúpalisku, bolo prázdne, bez vody, plné suchých listov. Prinútila ma, aby sme zišli dolu do prázdneho bazénu. Tam sa len hrabala v listoch, ako by chcela niečo nájsť. Ján, Gabo a Peťo urobili každý to, čo mali v pláne. Fotrík je v Amerike, Gabo sa už asi pol roka neozval, neviem, či nakoniec z Viedne odišiel, a Peťo je v Paríži. Myslím, že mama bola celkom rada, keď zavreli hranice. Aspoň už nemala dilemu. Ale veď to bude v pohode. Pôjdem na Gimpel, Fotrik mi bude posielať veci z Ameriky a keď budem dospelá, prehovorím mamu a pôjdem za ním. Celkom sa teším na to, čo bude. Fakt.
1: Keď Mária s Katarínkou odchádzali z kúpaliska, Mária sa zastavila. Z jej hlasu bolo počuť nostalgiu. Uvedomila si, že toto všetko, celý jej život, to všetko naozaj prežila. Hoci občas mávala pocit, že také absurdné veci sa predsa nedejú. Katarínka na ňu pozerala a kývala hlavou. Rodičia. Mária sa usmiala a povedala už len:
5: Moji traja chlapci, moje tri nenaplnené životy.

0: Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu románu Pavla Rankova Stalo sa 1. septembra alebo Inokedy. Podľa vlastného rovnomenného románu zdramatizoval Pavol Rankov. Dramaturgia Peter Pavlac. Účinkovali Kristýna Turianová, Přemysl Boublík, Matúš Kvietik, Peter Oslík, Dominika Žiaranová, Juraj Predmerský, Dušan Kaprálik, Laco Kerata, Ladislav Konrád, Dušan Vaňo a Miroslav Trnavský. Produkcia Silvia Lukáčová. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Režia Kamil Žižka. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2016.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, počúvate Rádio Litera a úvod ďalšej dvojhodinovky vysielania v týždni venovanom mesiacu september a tiež pripomienke 85. výročia nariadenia tzv. Židovského kódexu, diskriminačného nariadenia vtedajšej vlády. Na Slovensku si preto tento deň pripomíname aj ako deň obetí holokaustu a rasového násilia. Práve tejto téme dáme v našom vysielaní priestor a pripomenieme si aj menej skloňovaný rómsky holokaust. Viac nám ho priblíži audiodokument Jána Púčeka a Veroniky Hajdučíkovej Údolie. Do septembrových viníc vás zavedie esej Františka Hečka Bol som na oberačke. Predtým všetkým vás však teraz pozývame vypočuť si tretiu časť čítania z knihy Ferenca Móru Septembrová spomienka. Nerušené a objavné počúvanie Rádia Litera vám želajú dvojica, redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.

predovšetkým sa musím zmieniť o tom, ako sa mi dostali do rúk španielske noviny, takže som na Cale de Alcala zašiel do pelukérie. Nie preto, že by som sa náruživo rád holil, ale preto, že zo španielského holiča mám neobyčajný pôžitok. Nie ako z umelca, ale ako z človeka. Bezprostrednosť pelukéra, s akou medzi holením fúka človeku do tváre dym z cigarety, je pre našinca celkom neobvyklá. Rozčuľovať sa preto síce možno, ale neradno. Na vachu drží v rukách on. Dokonalejší názov pre britvu ako mučiaci nástroj by sa naozaj nemohol vymyslieť. Nech je ako chce, vstúpil som do krásnej veľkej oficíny a povedal som, po čo som prišiel. A fejtár. Pre istotu, aby nedošlo k nedorozumeniu a nepustili sa do mňa na miesto s navachou z Ticheras, prešiel som si prstom po tvári. Sí, senor, usmiel sa majstro v bielom plášti, dodávajúc ešte čosi, z čoho som rozumel iba slovám 4 hodiny. Pokrútil som hlavou, ale v tom sa hneď pustilo do vysvetľovania odrazu 5 majstrov v bielých plášťoch. Teraz som bol už naskrze popletený. Konečne sa jeden z majstrov vynašiel a ukázal prstom na okrúhle hodiny tikajúce na stene. Pozriem sa, ukazujú 3:15. Čo s tým? Ukazujem na svoje, vyťahujúc ich z vrecka. Majstro na to vyskočí na stoličku, posunie ručičky o 1/4 hodiny dopredu a potom zasa späť. Medzi tým ma verdúgo posadí do kresla, strčí mi do rúk španielské noviny a spýtuje sa, či už konečne rozumiem. Pravda, že rozumiem. Úradné hodiny sa u holiča začínajú až o 1/4. Do tých čias si môžem sadnúť, nechať si ešte trochu porásť bradu a môžem sa potešiť novinami. Počúval som a tak som sa dostal k príbehu zlodeja Pabla. Noviny priniesli aj Pablovo priezvisko, ale koho by zaujímalo také daromnice? Pabla sa nikdy nikto nespýtal, čo je zač, lebo Pablo nie je Hidalgo, ale obyčajný Galego. Po celý život bol iba Pablom, tak ako by bol býval Paolom, či Pálom, či Pavlom, v hoci ktorej inej krajine. Bol Pablom dobrákom pre matku, Pablom silákom pre syna, Pablom pre ženu, ktorá v ňom našla zalúbenie, bol ním pre notára, ktorý ho zdieral, aj pre kňaza, ktorý ho každú nedelu strašil čertom. Potom už nebolo nič. Taká je životná cesta všetkých Pablov. Ale tento raz sa zjavil na jeho životnom obzore sám všemohúci Pán Boh. Okresný guardia civil, ktorý ho vyzauškoval. O tom síce noviny nepísali, lebo aj v španielskej tlači je málo miesta, ani diktatúry nemajú rady, keď sa píše o zbytočných veciach. Každý chápavý človek však i tak vedel, že žandársky kaprál sa medzi dvoma zauchami opýtal Pabla asi takto. Ty hovedo, ako si sa opovážil ukradnúť ten dom? Noviny zrejme mali zmysel pre humor a priniesli aspoň Pablovú odpoveď. Odpovedal poníženie ako zbitý pes a múdro ako niekdajší učitelia filozofie na Salamanskej univerzite. Myslel som, senor, že domy sú pre živých, nie pre mŕtvych. Patrí sa totiž vedieť, že Pablo ukradol z cintorína svojej horskej dediny drevenú márnicu. Nuž áno, lenže čo iné mohol ukradnúť na tých svojich mizerných sierách na severe? Keby nebol býval obyčajným Pablom a špinavým Galegom, ale tým či oným určitým Pablom hrajúcim poprednú úlohu vo verejnom živote, nebol by sa ulakomil na obyčajnú márnicu. Bol by chcel domínium a palotu, auto a šampanské, drahé milenky a historické meno, ktoré pretrvá generácie. Ale Pablo chcel iba chlieb. Chlieb zo stuchnutej ousenej múky, dobrý tak pre psa a trochu komisnej pálenky z vínnych kvasníc. Také veľké šťastie sa však na neho od detstva neusmialo. Koniec koncov i to je možné, že Galegove sny ani nesiahali tak vysoko, keď ho diabol sácal k márnici. Pablo musel zaplatiť azda iba daň, lebo tá sa vyberá aj tam, kde nie cesty. 2 dni páli španielský vrchár uhlie, ďalšie 2 dni ho zváža na Somárovi do najbližšieho mesta a 2 dni sa vracia medzi svoje skaliská. 12 dní robieval Pablo na cestnú daň, kým ešte bol čestný človek. Ale tento raz Boh vzal Pablovi rozum a pracoval iba 5 dní a 1 noc, tú, v ktorú ukradol márnicu. Teda približne toľko, ako Pán Boh, ktorý za rovnaký čas stvoril svet. Chýbajúci poldeň pripadá na stvorenie človeka, ktorý sa nevďačne vysmieva Božiemu dielu.
Ale Pablo za ten čas vedel vytvoriť pre seba iba toľko, koľko potreboval na zaplatenie cestnej dane a zabezpečiť si rok, dva väzenia. Najmenej toľko mu patrí. Kto sa nezastaví pred krádežou márnice, musí mať veľmi zvrhlú dušu. Ale vše býva aj trochu uznanlivosti aj u spravodlivých. Pozrime, že aký chlapík je Pablo. Odvážil by sa niekto z nás ukradnúť márnicu? Na nebi vykukuje mesiac poza oblakov, od mrazivých štítov skučí vietor ako zatratená duša, stromy okolo márnice praskajú a za dverami sa šklabí diabol, z nosa mu šľahá sírny plameň a kýva rozťatým paznechtom. Poď, Pablo, poď, poď, ja alebo exekútor. Ha, muselo to byť strašné. Ten Pablo je naozaj chlapík a zaslúžil by si aspoň o týždeň kratší trest. A Pablo, ktorý nemá priezvisko, takisto ako ho nemajú králi, ako ho nemá to nesmierne množstvo svätých, vytesaných do kostolných retabliónov, vo väzení určite zmúdrie. A keď sa dostane na slobodu, už nie márnice bude kradnúť.

0: Nazdávam sa, že šikmá veža v Pise sa pustí do reči s každým, kto sa zachová tak, ako som sa zachoval ja. Treba začať tým, že človek nejde na obed do hotela Nettuno, ale v jednom obchode si kúpi kus syra, v druhom kus chleba, v treťom dva pomaranče a odoberie sa s tým na mramorové schody Batistéra a naobeduje sa z ruky. Sedí pritom naproti Duomo, spoza ktorého vykukuje šikmá veža a ak si práve zajedáme, díva sa človeku rovno do úst. Podľa stravy hneď pozná, že má dočinenia so skutočným zbožným pútnikom, nie s kadejakým čuťmáckým turistom, ktorého evanjeliom je Bedeker. Keď sa človek dostane po amen, to jest, keď si do papiera od syra utrel prsty, prevalí sa z mramorových schodov na trávnik, lebo tu nie je zakázané líhať si naň. Naopak, je to veľmi užitočné. Poprvé preto, lebo človeku lahodí vedomie, že leží na peknej zelenej pažiti pred múrom Campo Santo a nie za ním v peknej čiernej zemi, ktorú si pred 700 rokmi dali priviesť z Jeruzalema bohabojní signorovia a signoríny. Po druhé preto, lebo tráva nemá nikde na svete takú smaragdovo-zelenú farbu ako tu a ak si ju človek zadrie do nohavíc, ostane mu v nich už na večné časy. Vhodnejší dar pre tých, čo zostali doma, ani nemožno vymyslieť. I to je prekvapenie, ani nie drahé, a financí ho bez reči prepustia cez hranice. Nohavice sa doma zavesia do skrine, ak ich nezožerú mole, ešte aj po stáročia bude možné uvádzať nimi do úžasu potomkov. Vidíte, v týchto nohaviciach sa zhováral náš praotec v Pise so šikmou vežou. Od mojich potomkov by sa totiž ani nedalo spravodlivo vyžadovať, aby stavali na obdiv pancierovú košelu, v ktorej som ako križiak zhodil z koňa sultána Saladina. Ostatne, ako sa poznám, bol by Saladin zhodil skôr mňa. Aj pri rozhovore so šikmou vežou som hral dosť pasívnu úlohu. Nezačal som ho ja, ale veža. Ja som sa zo zelenej trávy iba díval na modré nebo a načúval som gagotu husívu okol seba. Konkurovali labutiam pasúcim sa na niekoľko krokov odo mňa na múre cintorína na Benoccovej freske blažiacej dušu, kde staručky Noé s opereným baretom na hlave a v nohaviciach vykasaných nad kolená dlávi v kadi hrozno, zatiaľ čo jeho slávni synovia Sam, Ham a Jafet tancujú forlánu s takými širokobokými toskánskymi nevestami, že človek zaraz uverí, že svojimi synmi zaľudnili tri svet. Dieli. Čo však asi posadlo tých druhých majstrov Trečenta, ktorí na južnej strane cintorína namaľovali hrôzy posledného súdu, pekla a triumfu smrti tak, že sa pri nich človek cíti, ako keď sa mu v detstve prisnilo o diablovi s vidlami. Chudákov maliarov muselo čosi veľmi vyľakať a nazlostiť. Možno, že odpočívali na trávniku a snívali o archanieloch, keď im stúpli na nohy túlavé Angličanky a keď otvorili oči, zazreli pred sebou tie ometlá v okuliároch. Keďže neviem narábať štetcom, vylial som si zlosť inakšie. Kúpil som si od invalida, ktorý predával pohľadnice, kartu so šikmou vežou a napísal som pozdrav priateľovi inžinierovi. Viem, že každý navolačo súci inžinier má radosť, keď sa druhému inžinierovi niečo nepodarí. Aby jeho radosť bola ešte väčšia, napísal som pod obraz aj komentár. Pokým kolo šikmej veže obkúkajú Angličan, Rus, Francúz, iný vandal pozdravuje týmto veršom, spomína si, len inžinier vie postaviť taký škandál. Pri poslednom riadku mi už klipkali mihalnice. Hneď mi hlava kvecla, hneď som ju zasa mykol dozadu, celkom tak ako koza, keď sa chystá trknúť. Raz sa strhla tak prudko, že len tak som ňou nevrazil do veže. Nie, že by som sa bol usiloval dostať sa do výšin, skôr veža sa naklonila ku mne. Ba ma aj oslovila. Celkom zretelne som rozumel, čo hovorí, i keď hlas prichádzal až z 8. poschodia. Čo súdiš o mne, vľúdny cudzinec? Nemôžem povedať, že by som sa bol veľmi prekvapil. Aj v písme je zmienka o tom, že Saxa Locuuntur, a keď môžu také balámové oslice prehovoriť každý deň, prečo by to raz nemohol skúsiť tento mramorový zázrak? Na chvíľu som zrozpačiteľ, skôr preto, lebo som napochytro nevedel, ako vežu osloviť. Nuž, ale pokiaľ ide o oslovenie, my Maďari sa raz dva vynájdeme. Vežu vysokú 54 metrov nemožno osloviť inakšie ako výsosť. Mám radosť, že vašej výsosti tak dobre slúži zdravie. Ako vidím, vaša výsosť zachovala všetkých svojich 180 stĺpov, tých 750 rokov na nich vôbec nebadať. Náš palác kultúry v Segede stojí iba 30 rokov, ale pripomína historickú pamiatku skôr než vaša výsosť. Už teraz na ňom niet zdravej čiastočky?
1: Áno, ale moje nervy,
0: stonala Veža. To množstvo návštevníkov, pravda. V poslednom čase aj noviny strašia svet, že vaša výsosť máva závraty. Veži zrejme lahodilo, že sa ňou zapodievajú noviny. V tomto ohľade by sa bola správala pod istým rovnako aj babylonská veža. Pokračoval som preto v poklonách. Bolo by veľmi nepríjemné, keby moderné staviteľské umenie narovnalo vašu výsosť. Svetoznáma šikmá veža v Pise by tým stratila všetko svoje čaro. Bola by obyčajnou kampanilou ako všetky ostatné. Aj teraz vidím, ako veža pokrútila svojou najvyššou galériou. Jej zvony zahlaholili tak, že ledva bolo rozumieť, čo vraví.
2: Vidíš, cudzinec?
0: Mrmlala zamračene.
2: Práve toto je to, čo ma domrzáš na smrť. Prečo ma nazývajú šikmou? Čím som si vyslúžila tento potupný výsmech?
0: Prosím? Spýtal som sa s úžasom. Vaša výsosť nevie, že jej meser Bonannus a meser Guglielmo položili svojho času zlé základy a že sa tým stala svetoznámou.
2: Lož,
0: otriaslo pobúrenie klenutými prsiami veže.
2: Toto podlé ohováranie vymysleli o mne moji nepriatelia. Plných 700 rokov sa vedie proti mne táto podzemná kampaň a nenašiel sa nikto by videl, že som rovnako mramorová svieca.
0: Mohol by som tvrdiť s účitosťou, že v tej chvíli bola veža šikmejšia ako kedykoľvek predtým, lenže vtedy nebolo radno takúto myšlienku otvorene vysloviť. Zmohol som sa iba na pár slov o tom, že ide asi o omyl.
2: Ten najšialenejší omyl, prizvukovala veža.
0: Veci sa majú v skutočnosti tak, že celá Pisa je šikmá a ja jediná som rovná. Dala sa ku mne tak blízko, že mi chlad mramoru ovial tvár. Čo si počne človek, ktorému sa 54-metrová veža vyhráža zabitím, ak jej neuverí, že je rovná a že závratom trpí svet? Radšej som jej uveril a slúbil som, že o tejto pravde svet poučím. Ako vidieť, svoj sľub som dodržal. Čo ak sa z tejto príhody poučia aj ostatné šikmé veže?

Na jedinom mieste Kurita svätej Brigity napočítal som takmer 400 plachiet, obliečok a všelijakej inej bielizne. Aby nevzniklo nedorozumenie, Kurito svätej Brigity nepatrí do výstroja nebeskej práčovne, je to iba medzierka najstaršej Janovskej štvrte. Po taliansky ju nazývajú Truogoli di Santa Brigita a jej sláva spočíva v tom, že tu môže človek vidieť v oblokoch nielen signoríny, ale hneď aj ich bielizeň nad hlavou. Medzi radmi štvorposchodových a päťposchodových palácov sú vo výške každého poschodia napnuté šnúry na sušenie, na ktorých nad hlavami chodcov povievajú, kolembajú sa, napínajú a nadúvajú sa najintímnejšie kusy šatstva. Keby mal človek fantáziu ako v románe Žigmunda Keméňa Krušné časy, študent Barnabáš, ktorý z nájdeného podvesku zrekonštruoval postavu slečny Dory od hlavy po petu, mohol by sa tu pustiť do omnoho zaujímavejších estetických štúdií ako medzi mramorovými palácmi na Via Balbi a na Via Cairoli. Ale mňa ako praktického človeka zaujali skôr národohospodárske súvislosti a zistil som v Truogoli, že sa v Janovskom starom meste asi veľmi zle darí obchodníkom s niťami. Toľko roztrhanej bielizne ako tu som nikdy v živote nevidel. Nechcem tým nikoho ohovárať. Veď možno aj to patrí k romantike Truogoli, ktorú tak obdivujú Angličania a Nemci, a nie je vylúčené, že tí prefíkaní Janovčania platia osobitných zamestnancov, aby pred vyvesením bielizne dotrhali čipkové i hladké spodničky. U nás verejní zamestnanci robia podobné veci bezplatne, i keď sa ináč výstavy košiel neusporadúvajú. Úrady by ich samozrejme nepovolili. Pamätám sa totiž ešte z detstva, ako raz žena uja Abela povešala opranú bielizeň na plot a ako pán policajný kapitán Hegeduš rozkázal mestskému sluhovi, aby ju zvesil, hoci aj ujo Abel bol verejným zamestnancom. Keď žena uja Abela povešala bielizeň späť na plot, pochodila veľmi zle, lebo pán kapitán Hegeduš v mene civilizácie polial predmety maďarského textilného priemyslu pristrihnuté na mestského bubeníka fialovým atramentom. No i tak sa nazdávam, že by bol kapitán, keby sa bol zatúlal na Truogoli, nadšene konštatoval, koľko pôvabu a malebnosti je v tom, keď niekomu v hrdom Janove padne na hlavu plienka. Človek sa stáva učeným, iba keď chodí po svete. Keď som bol ešte chlapec, často sa stávalo, že chudera matka nemala kedy navariť na obed polievku a upražila iba trochu tvrdej tarhone na slanine. V takéto dni sme jedávali ako predjedlo cmar a ako dezert zrelý sír. Kým som sa nedostal do Talianska, ani na úmy nezišlo, že sa takýto obed bez polievky volá lunch. Ale od tých čias som si uvedomil, že som vlastne jedával lunch už v detstve. O mnoho spokojnejšie si spomínam na ráno svojho života, ktoré doteraz mávalo horkastú príchuť prihorenej slaninky na tvrdej tarhoni. Túto poznámku som si dovolil po obliadke Truogoli pri lunchi v reštaurácii Chino To, kde som práve udatne zápasil s morským ježom makárom, ktorý by bol ako ryba dosť znesiteľný, keby servírovali z neho kosti osobitne. No, ale o tom vari nenapíšeš, spýtal sa ma môj spolustolovník, istý univerzitný profesor z Budapešti, s ktorým ma zviedla dokopy náhoda pri maďarskom Kamelotovi na staničnom námestí. O čom? Začudoval som sa, prečo by som nemal písať o tom, ako som v detstve jedával na obed praženú tarhoňu. Počkaj, vravím, kým mi tá kosť leží spriečená v hrdle, istotne nič nenapíšem. Parom do nej už je dolu, som ti k dispozícii. Čo môžeš namietať proti tvrdej tarhoni? Bolo to celkom slušné jedlo. Nerozbabrávali ho rajčinovou omáčkou a syrom ako špagety. Čašník položil pred nás akési morské čudo vyprážané na vajíčkach. Môj spoločník sa chvíľku díval rozpačito na príbory, nevediac, na ktorú z množstva vidličiek by ho napichol. Vidíš? Rozhodol sa konečne pre vidličku, určenú na pomaranče. Práve preto to sa mi prieči celá moderná literatúra. Pre tvoju tarhoňu. Vy poznáte iba meštiackú spoločnosť. Sedliaka, obchodníka, umelca a tvárite sa, ako by už vôbec nebolo na svete aristokracie. Je neuveriteľné, ako ste predemokratizovali literatúru.
Ale myslím, že to už dlho nepotrvá. Uvidí, že literatúra opäť objaví vyššie kruhy, ak sa nemýlim. Táto renesancia vyjde z Nemecka, ktoré si začína opäť uvedomovať svoju národnú veľkosť. No mohol som zostať mlčať. A tak sa spolustolovník čosi dozvedel. Isté je, že po celej ceste domov spriadal som osnovu románu, ktorého hrdinom bude istý gróf, ležerne vyvalený v anglickom koženom kresle, zatiaľ čo vonku tíško bije dážď do okien. Ak sa dobre pamätám, aj u Xavera Montepina bije dážď do okien vždy zvonku, nikdy nie v izbe. Keď prestane pršať, grófka si sadne na balkón a zatiaľ, čo zdola počuť veselý spev žencov, spočinie pohľadom na puste. Vlasmi jej pohráva ľahký vánok. Smer severo-severovýchod. Gróf si skríži nohy obuté do lakoviek, grófka sa oprie o operadlo hojdacej stoličky a jej oči, tmavé ako noc, zastrie zádumčivá chmára clivoty. Bude myslieť na Valacha s mužne opálenou tvárou a s ohnivými očami, o ktorom v závere románu vysvitne, že je nemanželským synom junáckého veľkokniežaťa. Na nebi zahoria večerné zore, gróf ľahkým pohybom ruky hodí do krbu cigaretu navoňanú väčšmi ako obyčajne a zvolá viac raz za sebou: prekliaty. V izbe bude aj pes, ktorý si pri takýchto príležitostiach kladie hlavu na pánove kolená a uprene na ňoho hľadí, prirodzene, svojimi múdrymi očami. Nepoznám ani jediný buržetovský román, v ktorom by sa verný pes díval na pána svojimi ušami. Nemusím Mari povedať, že to bude doga, a to dánska doga. V románe budú často aj trápne pauzy, ale budú za každým pretrhnuté nejakým priliehavým zatiaľ čo. Budú niekoľko raké. Sám som si najväčšmi obľúbil tie, pri ktorých grófka nervózne dupoce nôžkami po mekom koberci. Dupotať bez koberca by nepasovalo. Nebola by však vylúčená ani pauza, pri ktorej si gróf strčí ruky hlboko do vrecka nohavíc. V tomto však nie je plnej zhody v názoroch módnych autorov z čias mojej mladosti, aj keď v istých veciach panuje medzi nimi očividná jednota. Napríklad správcovia veľkostatkov bývajú bezpodmienečne starí, ak ich kaštieľom vedie topoľová aleja, v ktorej prúdi vzduch plný ozónu. Je však už na čase, aby po trápnej pauze vstúpil lokaj a čosi oznámil, po čom je gróf povinný nervózne sa zdvihnúť. Nasleduje rozhovor, pri ktorom gróf často opakuje slovo prekliaty a s urážlivou iróniou hľadí von oblokom. Potom príde rad na bodavú iróniu, na čo grófka odpovedá striebristým smiechom, pretože je zaujímavé, ale je to pravda. Grófky nemajú zmysel pre zlatú valutu. Nečudo, veď okrem toho, že trhajú svoje hodvábne vreckovky, nezaoberajú sa ničím. Ale opäť prichádza sluha a prináša na striebornej tácni list, z ktorého sa gróf dozvie, že mu odplával majetok. Gróf, s blazeovanosťou ešte vždy hodnou obdivu, privracia sa raz k jednému, raz k druhému. Za každým však k nejakému pevnému predmetu, ale celkom sa neprevráti. Keď však zazrie, ako sa exekvujúci fiškál pohráva so zlatou reťazkou na hodinkách, strašne sa mu zablisne v očiach, dánska doga natiahne krk a začne zavíjať. Stiahnutý krk a zavíjanie by k sebe nepristali. A čo robí verný komorník Batist, o ktorom neslobodno predpokladať, že nosí pánove ukradnuté košele a ktorý v rodinnom kruhu počúva na meno Jánoš? Batist pridusene vzliká v predizbe, zatiaľ čo vonku dážď a tak ďalej, alebo veselý spev žencov a tak ďalej. Blíži sa veľká scéna. Zlostný smiech, krčovitý smiech, napokon šialený smiech a gróf odbehne. Kam beží? A zdá po cigaretu, aby z nej starostlivo pestovaným prstami odklepával popol? Ani rečí. Gróf beží do zbrojnice a zvesí zo steny pištol. Benátským zrkadlom by si totiž darmo mieril na spánky, hoci teraz nasleduje práve to. Zarachotí výstrel a gróf sa odoberá k svojim predkom. Grófka si nervózne dupne a tak ďalej. Fiškál sa pohráva zo zlat a tak ďalej. Batist pridusene a tak ďalej a štvornohý Dán sa díva svojimi rozumnými očami na všetky tieto veci, ktoré znamenajú renesanciu literatúry.
Román dedikujem pánovi profesorovi, svojmu spolustolovníkovi z Janova, ktorý tam usporiadal veľké prianie literatúry. A ináč je, ako som zistil v Sinejho lexikóne, synom krajčíra Kabaníc. A oprávnene ho teda poburuje demokratickosť v literatúre.

Na litere sa skončila tretia časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 9. september si na Slovensku pripomíname tiež ako Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Je to symbolicky v deň, kedy v roku 1941 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády, židovský kódex, ktorý absolútne obmedzoval základné ľudské a občianske práva občanov židovského pôvodu. Obeťami holokaustu a rasového násilia sa na Slovensku počas druhej svetovej vojny stali rovnako aj občania rómskeho pôvodu. Jeho kontext vo svojom audiodokumente s názvom Údolie nazvučili a priblížili autori Jan Púček a Veronika Hajdučíková a na Litere zaznie v najbližšej hodine. V novembri 1944 vznikol na okraji Dubnice nad Váhom špecializovaný rómsky koncentračný tábor, jediný svojho druhu na území Slovenska. Za ostnaté drôty dubnického tábora boli posielaní Rómovia z celého Slovenska i so svojimi rodinnými príslušníkmi. V priebehu januára 1945 zachvátila tábor epidémia škvrnitého týfusu. V tomto čase prevzali kontrolu tábora Nemci a rozhodli sa túto epidémiu radikálne vyriešiť. Prostredníctvom jedného miesta, tajomného dubnického údolia a zachovaných svedectiev preživších sa môžeme pozrieť na jednu z najtemnejších udalostí rómskeho holokaustu. Mabisteren. Nezabúdajme.

0: Bratislava. Slovenský rozhlas vysiela prejav hlavného veliteľa Hlinkovej gardy, poslanca Šaňa Macha.
1: Uvážte! Z vlastného života, z vlastných skúseností, kto je našim nepriateľom. A uvidíte, že ten je súčasne nepriateľom nielen slovenského národa, ale i nepriateľom toho kresťanstva. A obyčajne nebýva to nejaký veľmi praktický katolík alebo veľmi dobrý evanjelik. Veď my poznáme týchto pánov. Cez 20 rokov nepozreli sa do kostola. Dnes u nás, kde vládne katolícky kňaz prezident Tiso a kde vládne katolík doktor Duka a kde armádu našu vedie statočný evanjelik a zdôrazňujem statočný evanjelik generál Katlo.
2: Aj každý záložník je šúkaný.

0: Všetci v kráľovstve si uvedomili, že rómskeho ducha už nie. Odteraz sa treba spoliehať iba na vlastné sily a rozum. Čačo vyslal poslov, aby priviedli otca Lola a Šukara. Svadba trvala mnoho dní, veselila sa celá krajina. Všetci Rómovia boli šťastní a ďakovali princovi, že vybojoval slobodu pre ich vlast. Rómovia sa však netešili dlho. Ich zem často prepadávali divoké kmene. Domy lahli popolom, krik a plač oblečených žien a detí sa niesli k belasnému nebu. Rómovia museli opustiť svoju vlast. Šli na vozoch, koňmo, ba i pešo. Prechodili mnoho krajín, ale vlastnú zem už nikdy nemali. Odvtedy všetci Rómovia kočujú z miesta na miesto a tak ich dnes pozná celý svet.
1: Vyhláška ministra vnútra zo dňa 20. apríla 1941 o úprave niektorých pomerov cigánov. Na základe paragrafu 2, odsek 2 zákona číslo 190 z roku 1939 nariadujem. Potulným cigánom podľa paragrafu 5, odsek 4 zákona číslo 117 vydané kočovné listy zrušujem a nariadujem všetkým kočujúcim cigánom, aby sa do 8 dní vrátili do svojich domovských obcí. Žandárskym staniciam nariadujem, aby po uplynutí lehoty určenej v predošlom odseku kočujúcich cigánov dopravili do obce podľa odseku 1. Odňali im vozidlá a kone, tieto odovzdali do úschovy obce a podali na cigánov trestné oznámenia podľa paragrafu 13 zákona číslo 117. Na stráž. Minister Mach vlastnou rukou.

O Svetos Baro, Mukte Jivel. Svet je veľký, nechaj žiť, hovorí rómske príslovie. Je to prosté.

0: Rómovia v medzivojnovom období neboli v dobrom postavení. V mnohých európskych krajinách prevládali stereotypy a práve na tie potom nadviazala legislatíva nemeckej Tretej ríše. V roku 1935 boli vydané norimberské rasové zákony, ktoré boli namierené hlavne voči Židom. Obmedzovali ich občianske práva a ďalšie veľmi vážne obmedzenia, ktoré nakoniec viedli k tomu, čo označujeme ako holokaust. Už rok na to, 1936, boli vydané komentáre k rasovému zákonodárstvu, kde popri Židoch sú uvedení aj Romovia, teda v dobovej terminológii Cigáni, ktorí sa ocitli presne na tej istej úrovni, že boli vyňatí z občanov Nemeckej ríše a tým pádom stratili všetky nároky, ktoré mal bežný občan a začali byť zatváraní do takých sústreďovacích táborov. Ešte to neboli tie koncentračné tábory ako také. V tom istom roku 1936 vzniklo v Berlíne výskumné centrum rasovej hygieny a populačnej biológie, ktoré sa špeciálne zaoberalo Romami. Predstaviteľom bol doktor Robert Ritter, psychiater, ktorý vytvoril systém skúmania prítomnosti cigánskej krvi. Totižto tie norimberské rasové zákony hovorili o čistote nemeckej krvi a cti. To znamená, že z nemeckého obyvateľstva mali byť vylúčení všetci, ktorí nemali čistú nemeckú krv a ktorí neboli aj telesne alebo duševne zdraví, spôsobili.
1: Keď nadišlo krížové ťaženie proti najväčšiemu nepriateľovi ľudstva, proti židobolševizmu, ako nástroju židovských svetovládnych cieľov, bola naša armáda hneď zase medzi prvými, ktorá sa postavila po bok nemeckej brannej moci. Terajším bojom nášho vojaka tvoríme budúcnosť slovenského národa na celé tisícročí.
0: Prvé plynové komory vznikli v nemeckých ústavoch, zariadeniach pre mentálne alebo telesne postihnutých a tu na podozrivé osoby boli vyšetrované a to dnes znie úplne absurdne na základe farby očnej duhovky, napríklad na základe štvrtého prstu na ruke, pokiaľ ten štvrtý prst bol dlhší ako druhý prst, tak už ste boli proste strácali body. Prirastenie ušného lalvočíka napríklad. To boli všetko veci, ktoré dotyčnú osobu mohli nakoniec doviesť do koncentračného tábora a do smrti. Takže tento ústav sa týmto zaoberal a delil vyšetrované osoby do piatich kategórií. Na jednej strane bol čistý cigán, potom cigán s primesou nemeckej krvi, potom polovičný cigán, polovičný Nemec, potom človek s cigánskou krvou, ovšem prevažujúcou nemeckou krvou a potom čistý Nemec na posledné. Takže Romovia, ktorí boli označení ako miešanci, tí boli prví deportovaní do vyhľadzovacích koncentračných táborov. To bolo to nebezpečenstvo, ohrozenie tej nemeckej krvi a cti. A tí, ktorí boli označení za čistých cigánov, boli podrobení sterilizácii a istý čas boli ponechaní ešte v Nemecku, ale potom po roku 1942 boli aj oni deportovaní do vyhľadzovacích koncentračných táborov.
2: Čítanie z tlače. Denník gardista, tlačový orgán Hlinkovej gardy, 28. mája 1945.
3: Pokračovať v očisťovaní. Slovenská verejnosť s radostným uspokojením a schválením prijala očistenie slovenského života od škodlivého židovského elementu. V tejto súvislosti však sa čoraz častejšie ozývajú hlasy, že v očisťovacej akcii treba pokračovať ďalej, pričom bude treba očistiť slovenský verejný život aj od nežidovských živlov, ktoré nežijú z poctivej práce a ktoré sú spoločnosti nielen na škodu, ale aj na hanbu. Tieto živly demoralizujú, kazia svoje okolie a vplývajú rozkladne najmä na mládež. Vieme, urobilo sa už niekoľko opatrení proti ním, ale predsa je isté, že bez jednotného vedenia tejto očisťovacej akcii nemožno rátať so želaným úspechom. Máme tu na mysli odstránenie všetkých asociálnych živlov zo slovenského verejného života, odstránenie cigánov zo slovenských dedín, znemožnenie žobrania, tuláctva a tak ďalej. Táto očisťovacia práca nebude o nič menej dôležitá, ako bola očisťovacia práca so Židmi. Preto na čelo budúcej zjednotenej organizácie treba postaviť osvedčeného organizátora, ktorý už dokázal svoje schopnosti. Je to tým dôležitejšie, že tejto osobnosti budú zverené súčasne aj pracovné tábory, ako aj úloha vybudovať pracovné strediská pre asociálne živly. Dôležité je, aby sa s týmito prácami začalo čo najskôr. Možno teda očakávať, že po židovskej očisťovacej akcii aj

0: Táto ďalšia etapa očistenia Slovenska od asociálnych živlov vykáže radostný a úspešný výsledok.
1: Predstavitelia vojnového slovenského štátu sa v rámci prijímania rasových zákonov inšpirovali najmä v nacistickom Nemecku. Slovenské zákony však v mnohom svojou krutosťou dokonca predčili tie nemecké. Aký vplyv mali nové slovenské zákony na životy obyčajných Rómov a Rómiek, hovorí Arne Mann.
2: Slovenský vojnový štát bol satelitom nacistického Nemecka a v mnohom kopíroval jeho zákon alebo jeho nariadenia, čo sa týkalo nielen Židov, napríklad židovského kódexu a ďalších opatrení voči Židom, ale aj napríklad, čo sa týka Rómov. Ten spomínaný doktor Robert Ritter klasifikoval cigánov v tej dobovej terminológii ako ľudí, u ktorých geneticky je daná zločinnosť a asociálnosť a nie je možné ich prevychovať. A práve táto asociálnosť bola prijatá aj do legislatívy slovenského štátu, kedy boli zriadované pracovné útvary pre asociálov, čím sa rozumeli najmä Romovia. V tej legislatíve bol jediný zákon, kedy Romovia spolu so Židmi boli zbavení možnosti stať sa vojenskými osobami. Konali náhradnú činnosť v špeciálnom 6. prápore pracovného zboru Ministerstva národnej obrany, kde teda pracovali v rôznych častiach Slovenska, hlavne na rôznych zemných a takýchto prácach. Potom tie ďalšie boli vyhlášky. Napríklad vyhláška 127 z roku 1940 definovala pojem cigána, ktorý je pod, citujem teraz, pod pojmom cigán sa má rozumieť iba ten príslušník cigánskej rasy, pochádzajúci z nej po oboch rodičoch, ktorý žije životom kočovným alebo usadlým síce, avšak vyhýba sa práci. A práve to vyhýba sa práci bol ten moment asociálny, prevzatý z nemeckej legislatívy. A na základe toho boli v roku 1941 zriadené pracovné útvary.
3: Nariadenie s mocou zákona číslo 130 zo dňa 29. mája 1940 o dočasnej úprave pracovnej povinnosti Židov a cigánov. Vláda Slovenskej republiky podľa paragrafu 44 zákona číslo 185 z roku 1939 nariaduje. Židia a cigáni sú povinní na miesto brannej výchovy vykonávať práce v prospech obrany štátu, ktoré určí Ministerstvo národnej obrany. Pracovná povinnosť osôb uvedených v paragrafe 1 trvá s výnimkou toho, čo je uvedené v odseku 2 paragrafu 3, 2 mesiace v roku. Príkaz k nastúpeniu pracovnej povinnosti, paragraf 1, vydá podľa potreby oznámenej vojenskou správou okresný úrad. Koho treba podľa ustanovení tohto zákona pokladať za cigána, určí Ministerstvo vnútra vyhláškou v úradných novinách.
2: Boli to tábory mužské, čiste pre mužov, ovšem viac ako polovicu tvorili Romovia. Tieto boli na viacerých miestach, najznámejšie sú na východnom Slovensku, kde Romovia stávali trať Hanušovce nad Topľou, Bystré, Petič, Nišný, Hrabovec, potom železničná trať Prešov, Strážske, ktorá bola aj vybudovaná a za účasti prezidenta Tisa bola vtedy slávnostne otvorená. Napríklad málo sa vie, keď niekto prechádza cez horský prechod Čertovica, že ten stávali Romovia za vojny. Tak bol pracovný útvar v Jarabej. Podobne napríklad Oravská priehrada. Taktiež tie zemné práce, najväčšie práce boli prevedené počas vojny a pracovali na nich Židia a Romovia. Ďalšie boli na západnom Slovensku, v Dubnici nad Váhom a v Ilave. Tu nás sa Romovia zameriavali a boli nasadzovaní na zemné práce, najmä na reguláciu váhu. Ďalšie napríklad boli v Revúcej, kde taktiež Romovia stavali železničnú trať z Tisovca do Revúcej. Romovia boli diskriminovaní viacerými nariadeniami, napríklad nesmeli cestovať verejnými dopravnými prostriedkami, nesmeli vstupovať do parkov, do takýchto verejných priestorov. Dokonca do miest a obcí mohli vstúpiť len vo vyhradené dni a hodiny. Väčšinou to bývali 2 dni v týždni, niekedy v dopoludňajších hodinách. Pokiaľ prišli mimo tohoto času, tak mohli byť príslušníkmi hlinkovej gardy, bytí, zatváraní. Tí mali možnosť svoju agresivitu vyloženie vybiť si na Rómoch, napríklad tak, že robili nočné kontroly, vyhnali ich z chatrčí, treba pod zámienkou čistotých nahnali do potoka aj v zime, že sa musia umývať, alebo v rámci tzv. Odvšivovania ich vyholili im hlavy. A pre rómsku ženu bolo veľkou potupou oholenie, ostrianie, takže ženy s takto oholenou hlavou nosili kúdel pod šatkou na hlave, aby to vyzeralo, že majú nejaké vlasy. Proste vyloženie sa si vybíjali svoju agresivitu na Rómoch.
4: Čítanie z tlače. Denník Gardista, tlačový orgán Hlinkovej gardy, 27. júla 1942.
0: Pracovné strediská cigánov a židov. Asociálne živly, ktoré svojím spôsobom života stali sa národu a štátu nielen ťarchou, ale i hanbou, ďalej cigáni a židia, boli daní do tzv. Pracovných táborov. Vyradili sa z verejného života čestných pracujúcich občanov, aby nenarušovali dobré meno pracujúceho Slováka. Vieme, že Židom, i keď je ich v našom hospodárskom živote pomerne málo, nie je možné veriť a spoliehať sa na ich prácu. Tí sú a zostanú rozvratnými buňkami našeho verejného života. Popri Židoch sú tu ešte cigáni a ľudia, ktorým sa nechce pracovať, ktorí nikdy nepracovali, alebo vo svojej oddanosti alkoholu pracujú len toľko, aby si zarobili na alkohol a o iné sa nestarajú. Keďže pre tieto živly práca nie je prirodzenou povinnosťou, postaral sa štát o ich koncentrovanie v táboroch, kde sa naučia pracovať a vážiť si prácu rúk.
3: List ministra Alexandra Macha všetkým policajným úradom. Bratislava, dňa 21. júla 1943. Všetkým okresným a policajným úradom. Vyhláškou zo dňa 20. apríla 1941 upravil som otázku kočujúcich cigánov, obydlie cigánov a pracovnú povinnosť cigánov. Zisťujem, že tieto opatrenia v mnohých prípadoch neboli uskutočnené. Cigánske obydlia od frekventovaných ciest odstránené neboli, cigáni ďalej kočujú, práci sa vyhýbajú a živia sa krádežou. Pánom okresným náčelníkom, prednostom policajných úradov, nariaďujem, aby vyše uvedené opatrenia vykonali a do 15. augusta 1943 oznámili, že sa tak stalo. V najkračom čase bude otvorený koncentračný tábor pre cigánov. Kočujúci cigáni dopravení budú do tábora bez ohľadu na to, či sú notorickí páchatelia trestných činov alebo nie. Len čo budú pri kočovaní dopadení po vydaní pokynu na koncentrovanie. Na stráž. Minister Mach.
2: Pracovný útvar v Dubnici nad Váhom, ktorý bol zriadený v roku 1942 pre práce schopných mužov, bol 15. novembra 1944 zrušený. Boli prepustení nerómski trestanci, ovšem pribudli tam ďalšie osoby, a to už čisto rómske, a nielen muži, ale aj ženy, deti. Boli tam celé rodiny. Počet Rómov tam viac ako dvojnásobne prevýšoval kapacitu tábora. Napríklad v decembri 1944 tam bolo viac ako 700 väzňov. Samozrejme vo veľmi ťažkých, zložitých podmienkoch, nedostatok stravy a tak ďalej. To už sa týkalo aj tých pracovných útvarov. Väčšinou do tých pracovných útvarov brali povedzme Rómov v lete. A Rómov v lete chodia bosy. A záznamy Zanušoviec nad Topľou hovoria o tom, že Rómovia v decembri chodia pracovať bosy, že nemali obuv. Takže naozaj tam boli veľmi zložité podmienky a tu navyše vypukol škvrnitý tyfus. Dokonca sa nakazili aj ľudia, ktorí boli z ostrahy, strážnici tohoto tábora, čo teda vzbudilo veľký rozruch a tábor sa takto dostal do karantény.
1: November 1944 až február 1945. 4 mesiace, počas ktorých sa dubnický pracovný tábor zmenil na preľudnené peklo. Svedectiev, ktoré by nám dokázali sprítomniť hrôzy rómskeho tábora v Dubnici nad Váhom, nie je veľa. Ale sú. Podarilo sa ich zachovať aj vďaka mimovládnym organizáciám, ktoré sa starajú o pamäť a chránia nás tak pred kolektívnou amnéziou. Jedným z takýchto vzácnych svedectiev je aj výpoveď pani Marie Kormanovej, ktorá sa do dubnického tábora dostala ako 7-ročná s celou svojou rodinou. Svedectvo vzniklo v roku 2007 v rámci projektu Romany Memory.
5: Tak my jsme se napřed skovávali v lese hned měsíc, protože máma dělala na faře a ona jí říkala ta z ty fary, ta pan, pojď, Uľo, půjdeš tam, tam děti zkováš, všecko. No tak z měci jsme se nějak zkovávali. A zrovna ten den jsme se vrátili a táta jí říkal, hele, nepůjdeme ještě, nevíš, co se může stát, protože nějak táta se dozvěděl, bo mu to někdo řekl, že jako pro nás přijede gestapo. No ale máma, už toho měli jsme dost, víte, měsíc venku spát po takovou chatrči, nebo co to dělal táta, takový jako staneček a od to podával. No tak jsme se vrátili kolem 16:00 odpoledne domů. No a ráno ve 15:00 už tříleli. Tak obklíčili nás, že jo, všude samopaly, no a všecko nás naložili do těch vozí a tak nás otáhli. A to jsme byli humennýho. 3 dny tam jsme čekali na ty vagóny. Od nádraží kousek dál byli jsme obklíčeni a tam nás hlídali, že jo, samopalama to. I v noci, i den. No potom 3. den přijeli ty vagóny, naložili si nás do vagónu, no a otáhli. Za 3 dny jsme přišli Dubnici nad Váhu.
6: I dercone chave sobe Ide chate calna mange Ja ide poja mari pu.
5: Tak sme tam prišli, no tak nás vedli, že jo, samopalama. A pamatuju si ako dneska, že to byli lágry takové. Takovej nízkej barák a prodlouhej. No a pamatuju se ještě, že byly ty jako palandy, ty postele, a to jsme jenom vystrkali hlavy. Tolik nás bylo, že ani takový místečko nebylo. To jsme byli jeden za druhou, tak když jsme byli 8, že jo. A druhý den vzali nám tátu, tak chlapi byli na jedné straně a ženský byli s dětskama na druhé straně, že my jsme takhle koukali na tátu, na ten lágr, jo, jak tam byl. To tam šel jeden brácha, jeden byl v legii, ten nám zemřel, no a ten brácha nás jako hlídal. No ale bylo to krutý, hrozně. Co dělali s našima ženama? No to bylo hrozný. Pustili ji nahy a vody studenou a dali, to vím, takový prkno bylo a studený vody a tak jich byly. To se nedá mluvit, co tohoto tam bylo. Teď ty děti, těhotné ženy museli zkouvat, když porodili někde dítě, bo nechtěli, aby je zabíjeli. No hrozně, hrozně to bylo. No tak jsme tam byli 4 měsíce. To víte, když máma dostala 1/4 chleba a bylo nás tam 8, co nám měla z toho máma dávat? Z ty 1/4 každému 8 krajíc, co nemůže udělat. Tak jsme měli, to si pamatuju, jak ta lednice pec. A když jsme viděli z okna, takový malinký bylo a břížaty, jak nesli na hnůj ty šlupky a to jsme přepíkali a to jsme jedli. To jsme jedli, to jsem si brala kolikrát do ty zástěry, nebo co mi dala máma, to jsme přepíkali a to jsme jedli. No, pak máma říkala, hele, nemám co vám dát jíst, vem tu šálku a jdi, hele, tamhle to je, já budu koukat, máma. No tak jsem šla s tou šálkou a přišel ten bachař, ta Roma, on mě praštil tady a já spadla, vím, že to byly píchavé dráty, že jsem spadla, tak máma utíkala, vzala mě na náruči a odnesla na posteli.

0: Do Dubnického tábora pre Rómov sa v roku 1944 dostal aj vtedy 8-ročný chlapec zo židovskej rodiny Ladislav Velvard z Banskej Štiavnice. Jeho rozprávanie zachytáva živú pamäť z pozície preživšieho pamätníka, ktorý je aj dnes ochotný podeliť sa o svoje ťaživé spomienky, aby prispel ku kolektívnej pamäti, aby pomohol nezabudnúť. Ako sa dostal Lacko, syn lekára židovského pôvodu, do Dubnického tábora pre Rómov?
1: Z ničoho nič prišiel výmer, že otec musí okamžite nastúpiť do pracovného tábora do Dubnice nad Váhom ako väzeň, ale bude tam robiť táborového lekára, ktorý bude sa starať o tých spoluväzňov. A mama nechcela ho nechať samého, tak už zobrali aj mamu, že tam bude robiť otcovi ošetrovateľku. A ja s mojou omamou, starou mamou mojou, som sa schovával v jednom starom dome. Ten celý dom bol prázdny a tento pán vedel, že v pivnici je tam miesto, kde by nás mohol schovať. Jedný som bol v tejto pivnici aj so starou mamou, no v rôznych podmienkach, to nemusím ani vraviť, ale sme prežívali tam. Neviem ako dlho, pretože som stratil ten pojem času. A jedenkrát prišiel a povedal, okamžite si zbavte, čo máte, už vás udali tu. Za niekoľko chvíľ prídu gardisti a idú vás zobrať. A mama povedala tomu pánovi, veznite si chlapca, ja nevládzem ujsť. Jedným slovom, tento pán ma zobral, zamaskovaného za viac menej takú dievčinu, pretože ja som mal veľmi židovský výzor a všade by ma boli hneď vedeli identifikovať. Vlakom ma zobral do Dubnice, on vedel, že tam rodičia sú v tábore. A na vrátnici toho tábora Dubnického povedal strážnikom, tu viem, že je táborový lekár ten a ten. Ja som doniesol jeho syna a odovzdávam ho. To bolo niečo neskutočné pre mňa. Za niekoľko chvíľ na to naraz na tej vrátnici sa objavil otec aj s mamou a pre mňa to bol šok. Šok s radosťou, že vidím svojich rodičov a šok z toho, čo som videl, cítil a pocitoval.
2: Ide car mrošero, ide čala vena.
1: Ten režim súvisel s tým, že kto vládol, či vojaci, žandári alebo POHG, nikdy tam neboli Nemci. Pomery tam boli také, že tam viac menej poriadok robili kápovia. Kápovia sú väzni, ktorých vybrali, ktorí sa starali o taký vnútorný poriadok, mali určité právomoci, ale veľmi silné povinnosti. A boli to vybraní takí, ktorí mali prístup k sadizmu. A tí mali nie gumené pelendéky, ale byli nás väzňov so žilami preparovanými a to bolelo oveľa viacej, keď vás udreli s touto žilou ako k pelendékom. Čiže tí boli ozbrojení týmto, títo kapovia. Ešte jedna odstrašujúca vec bola v tábore. V strede tábora bola sprcháreň. Tak sa to volalo. Možno, že niekedy sa tam aj sprchovali, ale potom z toho bola mučiareň. Keď niekto niečo spáchal, tak ich tam mučili. Odtiaľ išli hrozné zvuky a niekedy ešte tí, ktorí to mučenie prežili, tak doniesli v dezolátnom stave otcovi do ordinácií a tam ich dával otec ako tak dokopy. Ale teraz k dobrote. Práve mali slovenskí vojaci cez Vianoce 1944 službu a v slovenských vojakoch a slovenských veliteľoch vtedy začala taká lútosť, že oni sú v tábore, sú sviatky, nebolo sneh, ale boli zamrznuté mláky v tábore. A tí slovenskí vojaci videli, že ako chlapec, keď som sa dostal na chvíľu von z tej kopky, že som sa tam šúchal na jednej takéto kopke. Jeden z tých vojakov povedal cigáňovi jednému, poďte za mňou aj s malým. Ten vojak nás zobral do skladu, kde boli odložené hudobné nástroje. A ten jeden vojak povedal, vyberme jednu basu. Ten cigáň ho musel zobrať, vybral ho von, vyrazili z nej ten vrch a povedal, posaďte ho ako mňa a budete sa môcť na týchto mlávkach takto kvázi sankovať, kvázať. A potom ešte mama, keď vedela, že tam sú nástroje, tak povedala tým vojakom, dajte na chvíľu voľnosť týmto väzňom, nech si vyberú. Tak si vyberali. Mama bola mimoriadne hudobne nadaná, krásne spievala. Jedným slovom, spolu s týmito cigáňmi a slovenskými vojakmi a dôstojníkmi sa tam chvíľa aj spievalo.

0: List prezídia Župného úradu v Trenčíne o týfusovej epidémii. Ministerstvo vnútra k rukám pána prednostu zdravotného oddelenia, doktora Straku. Súrne. Dňa 16. januára 1945 oznámil mi veliteľ tunajšej nemeckej polície SD Einsatzgruppe 13, že v cigánskom tábore v Dubnici nad Váhom ešte stále zúri epidémia škvrnitého týfu a je obava, že táto nebezpečná nákazlivá choroba prenesie sa aj na obyvateľstvo a menovite na robotníctvo škodových závodov v Dubnici nad Váhom, keďže pred niekoľkými dňami onemocnel aj jeden dozorca tohto tábora. Okrem toho, lekárom SD v Trenčíne bolo zistené, že v celom tábore panuje úžasná nečistota a že karanténa ani zo strany dozorcov nie je dodržiavaná. Na základe hore uvedených dôvodov dovolujem si navrhnúť a žiadať, aby spomenutý cigánsky tábor bol čo najskôr z Dubnice nad Váhom premiestnený na miesto, kde by obyvatelia tohto tábora nemohli ohrozovať zdravie celého okolia, menovite zdravie viac tisíc robotníkov, ktorí pracujú v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. Na stráž. Župan.
1: Čítanie z tlače. Denník Slovák, ústredný tlačový orgán Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, 13. marca 1945.
2: Treba predísť chorobám. Poučenie o tom, ako sa chrániť pred škvrnitým a brušným týfom. Za vojny zomierajú ľudia nielen od zbraní nepriateľa, ale veľké obete si vyžadujú na ľudských životoch i nákazlivé choroby, ako sú škvrnitý týfus a brušný týfus. Sú postrachom nielen bojujúcich armád a zajateckých táborov, ale aj civilného obyvateľstva. Hlavnou podmienkou úspešného boja proti týmto škodcom ľudského zdravia a života je teda, aby každý občan poznal nielen príčinu a pôvodcov choroby, ale aj spôsob a prostriedky, ktoré ho bezpečne ochránia pred nákazou. Pri škvrnitom týfe pamätajme, že prameňom nákazy je chorý. Stráňme sa ľudí zavšivavených. Nenavštevujme miestnosť, v ktorej leží chorý alebo podozrivý na škvrnitý týfus. Vyhýbajme sa preplneným miestnostiam, dopravným prostriedkom, tzv. Tlačeniciam. Dbajme na čistotu tela. Udržujme si prádlo a šaty v najväčšom poriadku a čistote. Neobliekajme sa veľmi teplo. Ak sme našli sem tam voš alebo hnidu, ničme ich vyvarením prádla a teplým hladidlom, žehličkou.
3: No a otec v tom čase začal mať tam ťažkosti so zdravotným stavom tých väzňov, pretože začal škvrnitý týfus. Každé ráno z barákov vyniesli mŕtvych, ktorí zomreli na týfus, dali ich pred barák a ráno ťahal jeden kôň, voz, a na ten voz nahádzali tých mŕtvych a tých odviezli neviem kde. Keď už epidémia bola vo vysokom štádiu, to neboli Nemci dnu vôbec, oni povedali cez tých strážcov, že tie najťažšie prípady, aby dali von, že ich veznú niekde do izolácií, kde budú od týchto izolovaní a kde ich neviem ako, ale že ich budú liečiť. Čiže týmto spôsobom sa dostalo neviem koľko týchto Rómov, ktorých odviedli do údolia. To sme vôbec nevedeli. Ja som sa to dozvedel teraz, že tam pochovali a že tých popravili tam v tom údolí. Kúsok za zbrojovkou. Žiaľ Bohu, pred mesiacom som tam bol, som to videl a sú to pre mňa veľmi ťažké chvíle toto vyprávať. Veľmi ťažké chvíle. Sú to chvíle pre mňa ťažké, keď to aproximujem na súčasnú dobu. Boli takí istí ľudia ako my, navyše ľudia, ktorí mali podobný osud v tom čase, ktorí boli prenasledovaní, nemali slobodu a podobne trpeli.
0: Zápisnica. Svedectvo Jozefa Silného, strážnika v škodových závodoch v Dubnici nad Váhom. Vo veci hromadnej vraždy viem udať toto, ako nadstrážnik v škodových závodoch. Asi 4 dní pred hromadnou vraždou prišli dvaja nemeckí vojaci za objekt 812, kde vykopali jamu v rozmeroch asi 4x4x1,7 metra. Sami velitelia stráže sme si dohovorili vždy pri výmene, že budeme pozorovať, čo sa bude okolo vykopanej jamy robiť. V deň hromadnej vraždy som mal práve službu. Asi o 11.30 prešli okolo našej strážnice dve nemecké nákladné autá.
4: Na prednom nákladnom aute bolo naložených asi 22-23 cigánov. Za predným autom asi 100 metrov išlo menšie nemecké nákladné auto, na ktorom sedelo asi 7 až 9 gestapákov. Obidve autá riadili nemeckí vojaci. Autá prišli k jame, ja a strážny, čo išiel so mnou, sme išli peši za autami, aby sme sledovali, čo sa bude robiť. Keď sme prišli asi na 100-200 metrov k objektu 811, jeden gestapák nám kýval, aby sme nechodili a rukou nám ukázal, aby sme išli naspäť. Napriek tomu, že nás takto vracal, vliezli sme na okraj hory a odtiaľto sme sledovali, čo sa bude ďalej robiť. Cigáni z auta zliezli dole. Ako som videl, všetci mali zaviazané ruky vzadu. Keď prišiel niektorý cigán k jame, posotili ho do jamy. Keď už boli všetci cigáni v jame, gestapáci sa postavili okolo jamy a s automatov dávkami počali do cigánov strieľať. Keď gestapáci jamu zahrnuli, naložili náradie na auto a odišli späť do závodu, kde náradie odložili. Viem s určitosťou dokázať, že civilné osoby neboli prítomné pri tejto hromadnej vražde.
5: Prekvapujúca je brutalita, za akou boli povraždení. Z 26 mŕtvych bolo 20 mužov, z toho bol jeden chlapec vo veku 15-16 rokov a 6 žien. Z tých jedna žena bola v 7. mesiaci tehotenstva. Tu tragickosť počiarkuje to, že výstrelmi bolo zasiahnuté len 18 Rómov. Ďalší boli zavraždení údermi tupým predmetom a na niektorých sa nenašli známky násilnej smrti, čiže boli zahrabaní zaživa a udusení proste. Takže toto je táto tragická udalosť. Inak to si treba uvedomiť, že toto už je termín, kedy už napríklad Osvienčím bol oslobodený Červenou armádou, čiže tak blížil koniec vojny. Vtedy nemecké veliteľstvo navrhovalo vláde slovenského štátu tento tábor celý zlikvidovať tým, že vystrieľať všetkých, postrieľať všetkých ľudí, čo však slovenská armáda odmietala. Takže blížil sa front a vojaci, nemeckí vojaci, ktorí strážili tábor, sa rozutekali. Tábor ostal bez ostrahy a ľudia sa rozutekali proste, kde sa dalo. Po prechode frontu budova, v ktorej boli Romovia ubytovaní, bola zapálená a to, čo v podstate zostalo, si obyvatelia mesta rozobrali medzi sebou. Čo? Tábor v Dubnici nad Váhom bol pripravený, to zaisťovací tábor pripravený na deportáciu do nejakého vyhľadzovacieho tábora. A práve ten škvrnitý tyfus, ktorý spôsobil tým, že tábor bol v karanténe, spôsobil, že títo Romovia toto tábora neboli deportovaní a tým pádom sa v podstate zachránili a dá sa povedať, že zo Slovenska neodišiel žiaden transport do vyhľadzovacieho koncentračného tábora. Takže tábor, ktorý sa nachádzal v dnešnej oblasti Murgašovej ulice v Dubnici nad Váhom, kde dnes je zberný dvor veľký, takto sa podarilo identifikovať toto miesto, tak nič po tomto tábore proste neostalo.

0: Julius Bartoš,
1: Jozef Bihári,
0: Ondrej Čajka,
1: Jan Gorol,
0: Alžbeta Grunzová,
1: Gustav Herák,
0: Pavlína Hrešková,
1: Ondrej Kakara,
0: Jozef Koťo Dudy,
1: Ernest Kačko,
0: Sebastian Malík,
1: Štefan Malík,
0: Jozef Olách,
1: Albín Pihík,
0: Rudolf Pihík,
1: Rudolf Rác,
0: Margita Rácová,
1: Jozef Surmaj
0: a ďalších 8 neznámych, ktorých sa nepodarilo identifikovať. To je menoslov zavraždených Rómov a Rómiek z Dubnického údolia. To sú mená, na ktoré by sme nemali nikdy zabudnúť, pretože za každým je jeden zmárnený ľudský život. Ako si nakoniec vojny, oslobodenie tábora a cestu domov spomína Marie Kormanová.
2: Přijeli Rusáci, to vím. Ne, oni tříleli, padali ako ty miny, i te padali z letadla. Tak my sme sa skovávali, pretože sme sa báli, že nás tam oddela. A to byli Rusáci, přijeli na koni. Na koni Rusáci, ešte nám házeli bombóny. Tak sme vzali ty bombóny, jo. A rozdevřeli lágry, všecko. A ako aby sme šli domů. No tak my sme šli domů 4 měsíce, protože bylo všecko bombardované, ale to nejelo vlaky, nic. No a tatínek šel do ty kuchyně, ho vzal jeden a nadal mu 5 buchníků chleba. Jak jsme se vraceli, jak jsme museli líbat zem všecky a modlit se, že takhle pán Bíček dal, že nás propustili, že nás prodali, ale 4 měsíce, loudejte se po lese. No, tak táta dělal takovou jako kolibu, no a v tom jsme vždycky přespívali. No a takhle furt jsme šli, furt pěšky, furt. To našlo tolik Romů, naši věznice celý, to bylo halda Romů. Drželi jsme se vedle sebe, aby se táta se bál, aby se nestratili, nebo to. No tak přišli jsme domů, byty rozbitý, všecko kam. Děda měl, no nikdo neměl, všecko rozbitý. No tak takhle svoje jsme zkusili, jak ty psi.
0: Dubnické údolie, dejisko hromadnej vraždy 26 Rómov a Rómiek z tunajšieho rómskeho koncentračného tábora, je zvláštne miesto. Celá dolina od okraja mesta až hlboko do hôr je už 10 ročia oplotená a prístup na miesto masakra je pre obyčajného človeka prakticky nemožný. A predsa sú dole pod Oparovcom dva pamätníky, ktoré pripomínajú 23. február 1945. Aký je ich príbeh? Hovorí Arne Mann.
3: Tesne po prechode frontu prebiehali na viacerých miestach Slovenska, kde boli masové popraviska, exhumácie a týchto ľudí potom pochovávali osobitne znovu do tých masových hrobov tie truhly vedľa seba. Takto to bolo aj v Dubnici nad Váhom, kde bolo vytvorených niekoľko týchto hrobov, ale podľa tých dobových fotografií to vyzerá, že v jednom hrobe bolo viac truhiel a dokonca v jednom prípade sa hovorí, že z tých 26, že jedného si zobrali príbuzní, odviezli niekam inam. No hneď teda po vojne v tom zbrojárskom podniku bolo učňovské stredisko a riaditeľ tohoto učňovského strediska, istý pán Andrej Pavela, inicioval so svojimi učňami postavenie pamätníčka na tomto mieste a využili k tomu delové nábojnice, z ktorých postavili kríž, čiže ten kríž tam bol už od toho roku 1945. Občianske združenie In Minorita, ktoré pripravuje od roku 2007 pietné slávnosti na tomto mieste, kde sa stretávame na pamiatku týchto zosnulých, dalo zhotoviť druhý pamätníček, ktorý sa nachádza hneď vedľa tohoto kríža z nábojnic, kde sa nám podarilo doplniť aj mená, ktoré sa podarilo zistiť najmä vďaka historikovi Karolovi Janasovi, ktorý v archívoch vypátral okrem 8 mená týchto ďalších zavraždených. Autorom tohto pamätnička je akademický sochár Jan Šicko. Takže každoročne sa od toho roku 2007 stretávame pri tomto pamätničku. Prístup samozrejme tam nie je jednoduchý. Treba ho dopredu pripraviť, pretože je to v areáli zbrojovky. Aby však sa mali prístup alebo informáciu aj ľudia, ktorí sa nemôžu dostať do toho areálu, tak sme pred areálom umiestnili pamätnú tabulu, ktorá hovorí o celej tej tragédii, ktorá sa tam stala. A keby sa hneď po vojne neuskutočnila tá exhumácia, tak možno by to dneska bol les, v ktorom by nikto nič nevedel, že tam sú nejaké hroby a že tam sú nejaké obete holokaustu. pamätníky vôbec na Slovensku tým, že Rómovia u nás neboli považovaní za etnikum, za národnosť, iba za sociálnu skupinu slovenského obyvateľstva, tak na Slovensku máme mnoho pamätníkov, kde je umiestnená pamätná tabuľa obetiam nemeckého fašizmu alebo takýmto nejakým napamiatku obetí a tak. Také nájdeme napríklad v Ilii pri Banskej Štiavnici, v Tisovci, ale aj v ďalších lokalitách, kde je aj povedzme zoznam mien, ale pokiaľ neviete, že tie mená sú romské, tak neviete, že to je pamätník práve romským obetiam. A o toto sa práve snažilo občianske združenie In Minorita v tom projekte Ma Bisteren, čo znamená nezabudnúť, a doplňa tam informácie o tom, že ide o miesto obetí Rómov. No, takže takýmto spôsobom sa snažíme nejako pripomenúť tieto udalosti romského holokaustu.

0: Má bisteren, nezabudnime. Zdalo by sa azda samozrejme, že také otrasné veci, aké so sebou priniesla druhá svetová vojna, zostanú navždy uložené v našej pamäti. Od konca vojny ubehli len 10 ročia a ešte stále žijú ľudia, ktorí ju prežili a mnohých z nich aj poznačila. A predsa sa z našich hlav i z našich srdc pomaly vytráca pocit, že toto sa už nikdy nesmie zopakovať. So zabúdaním sa však dá čosi robiť a najlepšie je začať hneď teraz. Čo si o tom vedia aj na gymnáziu v Dubnici nad Váhom, kde sa rozhodli cielene pracovať práve s históriou, ktorá sa bytostne dotýka ich mesta. Ako tento nápad vznikol a ako vyzerá práca pedagógov so študentmi a študentkami v súvislosti s pripomínaním udalostí konca vojny v Údolí, hovorí riaditeľka gymnázia Adriana Vančová.
1: Pre nás to bola úplne tiež záhada, netušili sme, hoci sme z Dubnice a funguje toto gymnázium už dlhé roky, ale vôbec sme netušili, že také niečo sa vôbec tu dialo počas druhej svetovej vojny a konca druhej svetovej vojny. Až nás oslovila pani Kumanová z občianskeho združenia I Minorita s touto témou, že sa teda ide robiť pietný akt vzadu za Zetejskou a sme si povedali, že toto je presne tá téma, ktorá by nás mala osloviť ako učiteľov a ako tých, ktorí pre túto generáciu sa snažia nejakým spôsobom interpretovať dejiny, pretože hovoriť o dejinách rôznych vojen, ktoré sa stali počas minulých storočí niekde vo svete je OK, lebo je to súčasť dejepisu, ale osobne si myslím, že keď žijeme na tomto území a dokonca teda v tej Dubnici, tak by sme mali vedieť hlavne tie miestne, že to sú veci, ktoré tých študentov ešte viacej oslovia ako niečo, čo je veľmi vzdialené. A v tom roku 2017 sme sa vlastne prvýkrát zúčastnili tejto akcie a odtedy to robíme teda pravidelne. U nás je to takým spôsobom urobené, že veľa vecí ide síce podľa školského a štátneho vzdelávacieho programu, ale vždy, keď je nejaká aktuálna vec, tak tá má prioritu. Tak by to podľa mňa malo byť, že keď sa niečo vo svete udeje, OK, tak toto má prioritu a teraz sa poďme baviť o tom. Toto sú veci, ktoré treba neustále pripomínať, lebo keď sa pozriem smerom na východ, tak si hovorím, veď to je vedľajšia krajina, kde sú boje, padajú bomby na nemocnice. Akože je to šialené pre mňa a to znamená, že tieto veci si treba neustále pripomínať. Ale nie len to, čo sa deje, ale to, čo tomu predchádzalo. To znamená, ako je možné, že tieto veci vieme dovoliť. A to je pre mňa dôležité, či už ako pre mamu a zároveň je to dôležité pre mňa ako pre učiteľku alebo riaditeľku školy, aby tie deti proste vnímali veci v kontexte širších udalostí, ktoré sa dejú vo svete, či je to politická situácia, či sú to napríklad voľby, o ktorých tu bežne my na škole hovoríme, že to nie je proste pre nás téma, ktorá sa nás nedotýka, lebo však to robia dospelí. My tu máme predsa študentov, ktorí sú dospelými, ktorí majú to právo ísť voliť a zároveň aj mladších, ktorí to o rok alebo o dva, ktorých to bude čakať. To znamená, že tieto veci by sa mali ponímať v tom širšom kontexte. Nie len, že niečo sa udialo, OK, a ideme položiť kvetinky a povedať si, že tá vec je už dávno za nami.
2: Ako v praxi prežívalo zoznamovanie sa s pohnutými dejinami svojho mesta samotné študentstvo z Dubnického gymnázia, hovorí študent Daniel Bubla, ktorý Dubnické údolie navštívil v roku 2023.
3: Prvýkrát, čo som sa dostal k tejto informácii, že sa tu tieto veci diali, tak bolo na základnej škole, keď nám naša pani učiteľka na dejepise spomínala, že tu bol tento tábor, ale to bolo len také skôr okrajové, že tu niečo také bolo, ale viac tak do tých detailov sme išli až túto na gymnáziu. On zapôsobil to na mňa tak, že som si začal viac uvedomovať to, že aj v podstate ľudia, čo žijú v Dubnici, nevedia o tom, čo sa tu vlastne dialo. A v podstate, keď je to v tom údolí, tak to je uzavretý priestor, kde sa bežný človek nedostane. Preto podľa mňa nie je o tom také veľké povedomie. Pre mňa osobne dejepis to bol z mojich obľúbených predmetov asi. A mňa to vždy zaujímalo sa učiť o tých témach, udalostiach, ale hlavne ma zaujímalo to 20. storočie, prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, aj to medzivojnové obdobie. A v podstate predtým, ako sme tam boli, tak to bolo, myslím si, že aj z pohľadu mojich spolužiakov, viac také, že sa o tom učili z nutnosti, ale potom, ako sme tam boli, tak ich to viac ako keby zaujalo. A keď sme stáli pred tou bránou, ešte bol ako taký rozruch, sme sa rozprávali medzi sebou, ale keď sme vošli za tú bránu, tak v podstate ako keby nastalo také ticho a aspoň vo mne som začal tak rozmýšľať nad tým, že vlastne tu sa to odohrávalo, tu tí ľudia boli a taký zvláštny pocit to bol, že sme stáli na mieste, kde boli proste zabíjani ľudia a popravení a zamyslel som sa nad tým, že prečo vlastne niekto dopustil toto, aby sa to dialo.

0: Prečo je dôležité pripomínať si rómsky holokaust, minulosť Rómov? Je to určite dôležité, pretože Rómovia sú súčasťou našej krajiny, sú to naši spoluobčania. Minimálne 500 rokov máme spoločnú históriu, aj keď každý ju prežíval trošku inak. Rómovia boli predovšetkým vidiecké obyvateľstvo a ako takí boli veľmi dôležití práve pre roľníkov. Či už ako kováči, ktorí vyrábali rôzne poľnohospodárske náradia, opravovali, ostrili náradie, ale aj plietli koše, vyrábali rohože, lyžičkári, vareškári, ktorí vyrábali korytá, rôzne predmety z dreva, ktoré potom predávali. Ženy, ktoré chodili do gáďovských alebo roľníckých domácností pomáhať, ktoré tam pracovali, celé dni vykonávali také práce, ako napríklad pranie bielizne, veľké pranie a podobné. Vždycky boli žiadané a medzi Romami a neromami na našom vidieku boli väčšinou pozitívne vzťahy. Vzájomne sa doplňali. Napríklad je známe, a ešte ja som sa s tým stretol, že neromovia boli kmotrami romských detí. Čo napríklad na južnom Slovensku bolo aj recipročné. V hudobníckych rodinách boli hudobníci, napríklad primáši, kmotrami neromských detí. Hej, takže to sú dôkazy o tom, že tie vzťahy naozaj neboli konfliktné, že boli vzájomne tolerantné. Je pravda, že tu boli mnohé stereotypy, že tí nerómovia sa vždy cítili viac ako tí Rómovia, pretože ako náhle mal niekto malý kúsoček zeme, už to bol roľník a roľník je vždy viac ako bezzemok a Rómovia nevlastnili pôdu. A boli vždy závislí napríklad na potravinových článkoch práve od toho majoritného obyvateľstva. Ale naozaj sa tu v tej histórii vytvorili také vzťahy, ktoré fungovali a ktoré boli obojstranne prospešné.
1: Spisovateľ a ochranár Miroslav Mišák je v lesoch okolo Dubnice nad Váhom doma a dôverne pozná mnohé ich príbehy. Pri svojich potulkách často obchádza aj plot, ťahajúci sa hlboko do údolia. Aký svet sa ukrýva dnes v lesoch nad Dubnicou?

Tá zbrojovka sa ťahá veľmi, veľmi ďaleko do našich lesov. Časť z tých sú zrejme nejaké miesta, kde sa skladuje munícia, hlavne v tých závere tej veľkej doliny Dubnickej. No, bolo by lepšie, keby to tam nebolo, keby bola tá dolina trošku menej oplotená, no ale pred pár rokmi, ja myslím, že aj miestni polovníci tam niektoré tie ploty trošku poničili, aby mohla zver migrovať. Takisto niečo poničila vichrica, takže tá zver začala tam ešte pred pár, možno pred rokom, pred dvoma bolo bežné, že po ZVS-ke prechádzali jelene, jelenice, možno diviaky. Myslím, že nový majiteľ, keď to zobral, tak začal obnovovať, aspoň na niektorých častiach, čo môžem vidieť teda z lesa, že niektoré časti obnovuje to oplotenie, aby sa tam nedostala zver. A pred pár rokmi v týchto lesoch našiel svoj domov rys ostrovit. No a myslím, že niekedy v roku 2018 sa tu prvýkrát, možno po 100 rokoch, možno viac, narodili prvé rysíčatá. Veľmi zaujímavý je ich otec tých rysíčat, ktorý sa dožil pomerne vysokého veku, čo je veľmi zriedkavé. Tak začal som ho často stopovať, nachádzal som jeho stopy skoro niekoľkokrát do týždňa, čo bolo veľká vzácnosť. No a našiel som nejaké teda tie miesta, kde žije, kadiaľ chodí. No a celý ten čas potom, čo sa teda tu rysy objavili, tak ma to tak nejak opantalo, že som musel stále na neho myslieť. No a hneď, keď som sa vrátil prvý deň z Nemecka a zašiel do týchto lesov, tak som toho slávneho lovca rysieho stretol na okamih, kde odpočíval na okraji lesa a rúbaniska. No a po chvíľočke bol preč. A 3-4 roky dozadu, keď som sa vracal už z lesa a vlastne už takmer zašiera, som našiel stopy rysice a troch menších rysov. Takže išiel som krátko po ich stopách. Hneď v ten deň som ich aj vyplašil, už skoro za tmy. No a postupne som zisťoval teda, že kto to je, pretože tá rysica, ktorej sa tu narodili maliatá, po tom jednom roku zmizla. Už sa tu viac neukázala. A myslel som, že už aj ju upytliačili, ale postupne, ako som chodil po ich stopách, tak som zistil, že je to ona. No a priviedla si so sebou dve tohoročné rysíčatá a plus to rysíča, ktoré sa tu narodilo v tom roku 2018, kde mohlo mať tak 3 roky. No a veľmi také prekvapivé bolo, že prvé dni, keď tu prišla, tak sa ubytovala so svojimi rysíčatami na prvé dni a na prvé noci práve v tejto ZVS-ke, v jednej z opustených budov, v ktorých je tam teraz dosť ešte stále. No a nikto o nich v podstate nevedel. Rysi tam trávili deň, okolo chodili hore dole auta miestnych zamestnancov. No a rysi možno čítali nejaké tajné dokumenty, neviem. No ale hrali sa tam v tých budovách a nikto to nevedel. Neskôr sa teda po 3-4 dňoch pobrali trošku z tohto industriálneho prostredia ďalej hlboko do hôr a ešte tu strávili s nami zo 2-3 týždne. Ulovili tu napríklad muflónku v jednej obore. No a hovorí sa o rysoch teda, že oni často plitvajú, ale o týchto rysoch to veru neplatilo, keď sa ešte zvrátim k tomu samcovi, tomu veľkému lovcovi, tak on tu krmil celú komunitu tuto, v tomto lese. Líšky, krkavce, myšiaky, a to tak beriem, že všetci tí obyvateľia lesa tak sa vždy tešili, keď sa zase ten rys vráti z toho svojho veľkého okruhu, ktorý robí po týchto lesoch a zase uloví nejaké to jelienča a nakrví aj ich trochu.

Počúvali ste audiodokument Veroniky Hajdučíkovej a Jána Púčeka Údolie. Účinkovali Daniel Bubla, Veronika Hajdučíková, Ľudmila Krimková, Mária Koledová, Márie Kormanová, Marek Kundlák, Arne Mann, Miroslav Mišák, Ján Púček, Andrej Šoltés, Adriana Vančová a Ladislav Velvart. Spomienky Márie Kormanovej sme mohli použiť vďaka láskavému súhlasu neziskovej organizácie Postbellum. Ďakujeme. Scenár a realizácia Veronika Hajdučíková a Ján Púček, dramaturgia Dominika Udvorková, zvukový majster Michal Džadoň. Rukopis tohto diela vznikol s finančnou podporou Literárneho fondu. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si na litere esej Františka Hečka Bol som na oberačke. Číta Miroslav Trnavský. Prajeme príjemné počúvanie.
2: Okrem iných rodinných zvláštností, ktorými som hojne obdarený, mám aj strýka, s ktorým si tykám. Môžem si to dovoliť, lebo je odo mňa o celý rok mladší. Ako chlapec, neraz som ho i natlkol, keď ma nechcel poslúchať. Teraz sa už nebijeme, nepatrí sa. S týmto strýkom, ktorý je mimochodom rečené v istej fabrike šoférom, vybral som sa začiatkom októbra do rodného kraja na oberačku. Kým začnem rozprávať, ako bolo na oberačke, musím prezradiť, že naši milí predkovia, strýkovi i moji, kým na svete

čo im v prsiach búrilo, keď povedali svoje "Vítajte." Navštívili sme najprv istého strýka, ktorý bol v prvej svetovej vojne cisársko-kráľovským kaprálom. Práve prešoval a bol už hodne frcnutý. Kým sme mu pomohli vyhodiť z preša mäkký šalát a nabiť doň tvrdý, nedbajúc na tetkine protesty, vlial do seba i do nás niekoľko pivových pohárov červeného burčáku. Pri obede nebolo možné pri ňom obsedieť. Na silu nás nútil, aby sme prevraceli poháriky s nevykysnutým ešte vínom na staré rakúsko-uhorské komando Ein, zwei, drei. Šťastie, že po obede musel niekam odskočiť a tak sme sa od neho vyslobodili. Po takomto úvode vošli sme do dvora istého nášho spoločného príbuzného. Toho sme našli triezveho, ale len preto, lebo oberať bude až potom, keď zase je oziminy. Vinohradu má len kúsok, necelé jutro. Večmi sa zaoberá roľníctvom, tomu dáva jesť. A chutí mu znamenite, lebo váži hodne vyše metráka. Na našu otázku, či už riadne odovzdal zbožie na verejné zásobovanie, kývol hlavou a na dotaz, čo spraví s ostatným zrnom, zasmial sa nám do očí, že to je najmenšia starosť, ktorá ho katuje. Predstavil nám všetkých svojich 5 dcér. Poradte mi zaťa, hodil hlavou smerom k najstaršej, asi 17-ročnej, čo vybehla z maštale s vidlami v rukách, pevná ani drak. Tatenko, jednajte len veľkého a pekného, rozkázalo si dievča. Na môj dušu, mať tak na porúdzi skladište so ženíchmi, vyberiem pre toto dievča takého, čo by mal vlastnosti všetkých troch silákov z rozprávky. Lomy dreva, miesi železa a vali vrcha. Ten by s takouto hepou obrobil nielen celé gazdovstvo, ale celý obecný chotár. Po tomto odbočení išli sme sa so strýkom podívať do vinohradu tetkinho, v ktorom sme už aj ostali. Tetka býva v druhej dedine, lúpe ju v nohách, nuž vinohrad vo výmere 1200 štvorcových siach zverila do opatery svojmu 18-ročnému synovi. Tetkin syn si postavil vo vinohrade búdu, on ju nazýva bungalovom, a zariadil sa v nej ako sisel. Má v nej dve postele pekne nad sebou, komoru so zásobami a hrncami, sporák, skriňu na odev, všetko so všetkým príslušenstvom, rátajúc sem sekeru, naťahovaciu harmoniku, petrolejovú lampu, vizuvák. Cíti sa tu ako chrobák v sile. Navštevujú ho jemu podobní lapaji a jeho obľúbené štramandy z bližšieho a ďalšieho okolia. Jeho úloha pred oberačkami je strážiť, aby hrozno nepokradli zlodeji, a pretože tu zlodejov niet, lebo každý človek má aspoň kúštik vinohradu, bojuje proti ostatným záškodníkom zo živočíšnej ríše. Hluší napríklad kurence, čo tam zabehnú na poľovačku. O jeho hajnickej činnosti svedčí hrobček s krížom a nápisom Tu spočíva v kuracom bohu kura nepodarnec, ktoré padlo v boji o lepší kurací život, ozobávajúc zrelé hrozno v okolí bungalova. Kikiríkajte a kotkodákajte s nami. Náš mladý príbuzný, natešený našim príchodom, poukazoval nám všetky svoje zvláštnosti, uvaril nám večeru, previedol nás po vinohrade, prenajal nám svoj bungalov i na spanie a zjednal si nás na oberačku za toľko hrozna, čo si odnesieme v kufroch. Podali sme mu ruky a ľahli sme si spať. Mládenec zmizol a prišiel až ráno. Na naše otázky, kade blúdil, neodpovedal, iba nás pozval na svadbu, lebo odkladať sa mu už nedá a chce mať svadbu prv ako krštenie. A pretože oberačka v tetkinom vinohrade mala byť až vo štvrtok a bol ešte len utorok, mali sme deň dva času na ďalšie návštevy u svojich milých vinohradníckych a roľníckych príbuzných. Túto možnosť sme aj dôkladne využili, chodiac do tetkinho bungalova len spávať. Skúsili sme všeličo a videli sme mnoho. U jedného pokrvného v treťom kolene nám ukázali sviňu, ktorej bol plný chliev a ktorá žrala kukuricu kľačiačky. Strík ako znalec odšacoval váhu ošípanej na dobrých 250 kíl. Od gazdinej sme sa dozvedeli, že vlani zabili 400-kilovú a že mali z nej 200

0: 210 kýl masti. Až nás píchlo v žalúdku pri toľkej cifre. A koľko masti ste odovzdali na verejné zásobovanie? Spýtal som sa. Na 2 kilá, tak ako druhý, odpovedala tetka vo vedomí, že splnila svoju povinnosť voči pracujúcim v továrniach a úradoch. Potom sme sa radšej zavčasu vytratili z domu hojnosti. Na druhom konci dediny sme vošli do domu príbuzného, ktorý sa pokladal za chudobného. Hneď sme si všimli cárku, v ktorom natlačené dožívali svoj smutný život krmné husy. Keby ste jednu predali, kúpil by som, pomyslel som si hlasite. Ešte vám zostane 5. A tak sme sa zjednali. Kilo toľko a toľko. Vo štvrtok bude zabitá, zaplatiť i hneď. Gazdina vybrala húsku z cárku a zašla ju odvážiť k susedom. Akurát 8 kýl, povedala. Aký som bol rád. Až doma, keď žena hus odvážila, s hrôzou zistila, že váha ukazuje ani nie 6 kýl. Čert ber všetkých príbuzných. V ďalšom dome, ktorého obyvatelia našťastie neboli našou pokrvnou rodinou, častovali nás iba textilnými rečami. Domáci pôdohospodár núkal strýkovi za jeho šoférske topánky vrece kukurice. Mne zasa gazdina slúbila za môj jesenný kabát 2 kilá masla, kilo orechov a osko ruší, koľko chcem. Za košelu kohúta a ak je celkom dobrá, aj trocha tvarohu. Keby chodili ako Adamovia, nečudoval by som sa, ale i on, i ona, i všetky ich tri ratolesti boli takí vyobliekaní ako Amundseni, poberajúci sa na severný pól. A taký zlý na nás, ako by sme boli do spolku s nimi vykradli textilnú fabriku a teraz sa nechceli s nimi popriateľsky rozdeliť olup. Museli sme z toho domu rýchle vybehnúť, aby nás tam nevyzliekli do naha. Na večer sme zašli aj do miestneho hostinca. Okrem 5 starých mládencov, asi tak 40-ročných, s ktorými sme kedysi chodili do ľudovej školy, našli sme tam aj nášho strýka, cisársko-kráľovského kaprála. Taký bol veselý, že sme mu tak z nenazdajky vleteli do pasce, že od radosti rozkázal pre 8 slivovicu 2 razy dokola. Prišli sme tak skoro o všetok obežný kapitál. Šťastie, že strýk musel zase niekam odskočiť a my sme sa mohli bezbolestne stratiť v tmavej noci. Noc bola teplá, sadli sme si konča dediny na most pod sochou Jána z Nepomuku. Tam sme vypočuli bolesti 5 na semeno ponechaných spolužiakov. Boli sme zvedaví, prečo sa neoženili. Jednému sa, ako povedal, podarilo priviesť si ženu až pod kostolné dvere, ale odtiaľ mu zdúbkala, lebo jej kto si pošepol, že roľu, čo mal dostať od rodičov, dostane jeho brat. Vydala sa potom za brata. Druhý starý mládenec je krivý, nikdy ho ženy neobletovali a k tomu ešte aj pije, takže možno aj dobre robí, že ostáva slobodný. Tretí čaká na byt, v dome ich je 10, no už nechce medzi nich priviesť ešte 11. Štvrtý sa nechce zväzovať a nevie si vybrať medzi dvoma, s ktorými už má rodinu. A piatý, Pane Bože, našiel nás tam náš strýk, cisársko-kráľovský kaprál. Starých mládencov odohnal a nás zavliekol do svojej prešovne. Tam sme prešovali až do rána. Nik si ani len nevie predstaviť, koľko taký strýk znesie burčáku, koľko zje chleba a slaniny. Všemožne sme sa usilovali vyrovnať sa mu, ale márne. Ráno bol veselý ako rybka, kým my sme sa ledva dovliekli do tetkino bungalova. Prešli sme po okolitých vinohradoch plných spevu a pokrikov. Všade sa oberalo. No toho roku, ako sme zistili, urodilo sa hrozna menej ako vlani. Kríky nasadili strapcov hodne, ale v septembri prišla na nejaká si zlezba. Hubovitá choroba múčenka. Niektoré vinohrady obišla, iné načala čiastočne, no sú miesta, kde skoro ani niet čo oberať. Zažrala sa najmä do vinohradov bujných a hustých a tam, kde medzi viničmi rastú stromy. Vošli sme do jedného takého nešťastia. Majiteľa sme v ňom nenašli. Nemôže sa vraj na to dívať. Oberá len jeho starý otec, žena s deťmi a niekoľko navolaných hepísk a chlapčísk. Detko stenú, vlani v tomto kuse urodilo sa nám 20 hektolitrov vína. Dívame sa dovnútra viničných krov a usudzujeme, že toho roku nenaoberajú ani 2 hektolitre. neoberajú strapce, ale vyberajú len jednotlivé zrnká. Získajú 5, 10, 20 zrniek z koreňa, ktorý by bol dal nebyť múčenky 2-3 kilá hrozna. Zo slzavého údolia, vinohrad je v údolí, kde je dobrá zem, hľadíme sa dostať na vršok. Tam je oberačka veselšia. Viničné korene sú slabé, spadnuté z dreva, ale priam ovešané hroznom. A takým zdravým, že radosť pozrieť. Z dvoch, troch koreňov sa naplní vodové vedro. Pýtame sa gazdu, prečo tu na vršku majú a prečo tam v doline nie je ničoho. To preto, odpovedal nám majiteľ rozšafne, že v lani nebolo nič na vršku a bolo zase v doline. Príroda, ako vidíme, distribuuje hrozno podľa zásady. Ty dostaneš tento rok, lebo si nedostal v lani, a ty nemáš tento rok na prídel nárok, lebo si si všetko vybral v lani. Alebo, ak chceš, i v lani trošku, i tento rok trošku. Čo si pravdy v tom je, ale treba ešte dodať, že úroda bola tam, kde sa zaprášilo sirkovým kvetom a nebola tam, kde sa zaprášiť zabudlo alebo nestihlo. A tak teda medzi rečami svitol štvrtok a do tetkinho vinohradu prišla tetka s vozom a kadečkami a putňami. I oberačov pricupkalo zo 10 s vedierkami a putničkami. Dali sme sa do roboty. Strík so mnou nosil putne. Neprišli sme teda na pokušenie. Tetka si nás celý deň veľmi vážila a sama nám odkladala do kufríkov čo najlepšie a sladšie hrozno. Do večera sa všetko obralo a odviezlo do dediny. Bungalov osirel. O rok, dovidenia. Len, aby neprišiel ľadovec, mráz, peronospóra a múčenka.
1: Na Litere doznela esej Františka Hečka Bol som na oberačke. Čítal Miroslav Trnavský. Zvuk Alena Duchoňová. Redakčne v roku 2010 pripravil Patrik Oriešek.
2: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vo vysielaní Rádia Litera v tento týždeň kráčame dňami skorého septembra a obzeráme sa do minulosti, do roku 1941, kedy bolo 9. septembra prijaté nariadenie Židovský kódex. Odvtedy ubehlo presne 85 rokov a tento deň si pripomíname dnes u nás ako Deň obetí holokaustu a rasového násilia. V aktuálnom bloku vysielania sme pripravili, reflektujúc spomínané udalosti, aj rozhlasový dokument Marcela Páleša Za bránou na Hornej. Po ňom budete môcť počúvať poetické pásmo Božské uzly Bubeník september s poéziou Vincenta Šikulu, ktoré pripravila Viera Prokešová. A hneď v úvode si vypočujete štvrtú časť čítania z knihy Septembrová spomienka maďarského autora Ferenca Móru. V réžii Martina Bendika budete počuť Františka Kovára. Zmysluplnosťou aj oddychom naplnené septembrové dni vám z vysielania Rádia Litera želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Je jasné, že tu nebude reč o mne, lebo hoci som mal po celý život ambíciu byť poriadnym človekom, teraz mi zostáva už iba vyhliadka na poriadnú smrť. Stane sa to možno pri pohľade na rukáv smokingu, ktorý zostal zaškripnutý visieť z kufra, keď sa mi predtým podarilo zacvaknúť kolenami oba jeho zámky. Nemôže byť reč o mne ani preto, lebo už 5. týždeň slávim nedeľu každý deň s výnimkou chmúrnych chvíľ, keď si spomeniem, aké more všedných dní ma čaká po tejto dlhočiznej nedeli. Slovom, tu sa opisuje celkom vecne a pri prísnom zachovaní všetkých žánrových pravidiel obvykle nedeľné popoludne poriadneho človeka. Zdá sa, že to bude veľmi vydarené čítanie, ktoré asi zaradia bez osobitného autorovho povolenia aj do stredoškolských čítaniek. Je zaujímavé, s akým dojatím si spomína človek na písateľov učebníc, keď je ďaleko od vlasti. Teda, poriadny človek je janovský občan, ktorý v sobotu večer prvne si ľahne, predebatuje v rodinnom kruhu, čo by sa dalo podniknúť v nedeľu popoludní. Dopoludnie by sa totiž ešte ako tak minulo. Poriadny človek a jeho rodina vstávajú v nedeľu o niečo neskoršie ako inokedy. Aj deti začnú pišťať o niečo neskoršie ako obvykle a o niečo neskoršie sa vracia z trhu aj slúžka. Dopoludnie sa vyplní potulkami po meste, postávaním na móle, obhliadkou lodí v prístave a krátkou zastávkou u Gambrinu sa na pivo. Potom sa poriadny človek poneviera po izbách a nezabudne vážne, ale objektívne pripomenúť panej domu, že najväčšou cnosťou rímskych matrón bola presnosť. Napokon nasleduje obed, dôstojný, solidný nedeľný obed so špagetami a rizotom. Lenže potom príde popoludne, keď niet čo robiť. A to je pre poriadneho človeka, ktorý je zvyknutý ústavične sa niečím zapodievať, strašné. Nuž, čo budeme robiť zajtra? Nastolí poriadny človek v sobotu večer otázku ako pádre. On už pravda vie, čo tu bude. Lámal si na tom hlavu počas celej večere a hneď to aj povie. Pôjde sa do nervy. Trocha sa pokochať slniečkom a pohľadom na Angličanov, práve tak, ako sme boli minulú nedeľu a ako pôjdeme na budúcu. Magnifico, tlieskajú dospievajúce cérušky poriadneho človeka, práve tak, ako tlieskali minulý týždeň a ako budú tlieskať aj budúci. Akým nežné pokolenie rozostiela postele, poriadny človek sa rozhliadne po komore, prinesie do izby pletený panier, položí ho na stôl a začne si ho prezerať. Prezerá si ho, kým si neľahne. Nie zbytočným pohľadom človeka, zahľadeného na oblohu alebo na more. Jeho pohľad je cieľavedomým, rozvážnym pohľadom vojvodcu. Má dobre vyvinutý zrak a ukladá ním v koši každý predmet na príslušné miesto. Sem príde soľ, sem škatulka s olivami, sem revolver, nôž na krájanie hydiny, 6 vreckových nožíkov, rybárske náčinie, tabak a zápalky, vata pre prípad, že by deti spadli a rozbili si nos, sem ihla, cverna, staré rukavice na lezenie po bralách, pečený capone a rosto di maiale, čo pravda neznačí májový árešt, ale bravčové karmenádle, ďalej cipolle, čiže zelená cibuľa, fľaša café con latte, chlieb aranči, stucica denti, čiže oštep, ktorým si poriadny človek po jedle prečistí zuby, ďalej karty, lopta, hra s kruhmi, kus gorgoncoli a zväzok Slagariho románu o bielom pirátovi, ktorý preklal každého indiána, čo mu prišiel do cesty a ešte aj teraz ich kole, ak neumrel. Potom prídu na rad ihlice do vlasov, zrkadlo, hrebeň a pudrenka pre signoríny, plechová loď a magnetické rybky pre príslušníkov nastupujúceho pokolenia a nedopletená pančucha pre pani domu, ktorú vyberie len čo sa zjaví na obzore istý mladý signor. Ostatné prázdne miesta v koši sa vyplnia fľašami Chianti. To je všetko. Ale táto príprava je hodná skoro viac ako sám výlet. A poriadny človek predsa zabudol na čosi, ale darmo si spomína, čo to bolo. Nuž ale, v noci sa mu to prisní. Ale neprisní sa mu nič, lebo kedykoľvek siahne po kľúčke od dverí do ríše snov, prebudí ho príjemné pomyslenie, ako dobre bude zajtra popoludní v nervy.
Podobne sa mohol cítiť Kolumbus poslednú noc pred tým, ako sa so svojimi tromi karavelami vybral objaviť Ameriku. Ináč aj on bol janovský občan, ale nie veľmi poriadny. Lenže kým Kolumbus nevynechal nič z lodného nákladu, poriadneho človeka po celé nedeľňajšie dopoludnie zožierajú starosti a márne sa s nimi zveruje aj matke rodiny, ktorá za jeho osobného dohľadu ukladá veci do koša podľa dopredu načrtnutého plánu. Ale teraz sa už musí ísť. Či už vieme, čo nevieme a či nevieme, čo vieme, pretože prídeme neskoro a bralá v nervy nám pred nosom obsadia iní poriadni ľudia. Hlava a nohy poriadneho človeka zvedú ešte duševný boj, pri ktorom hlava je tej mienky, že pešo by sa pri piatich dospelých osobách a dvoch bambíny mohlo ušetriť 6 lír za električku, nohy však energicky vyhlasujú, že sa nezbláznili a nie sú ochotné znesvetiť nedeľu 8 kilometrami pešej chôdze. Zo zápasu hlavy s nohami vychádzajú ako víťaz prirodzene ušľachtilejšej končatiny a tak o 3. hodine a 10 minútach vidíme poriadneho človeka a jeho rodinu už na pláži v Nervi. Práve vystúpili z električky? Poriadny človek sa pozrie na hodinky a s uznaním pokýva hlavou. Ha, hnal dobre! Vyberú sa dolu palmovou alejou k bralám, okolo ktorých sa mekúčko čeria modré vlny Tyrenského mora. Popredku ide slúžka, serva s košom, za ňou kráča poriadny človek, ktorého poslaním je pyšne, ale ústarostene vykračovať za košom, lebo z dejín Janova je známe, že pred 500 rokmi v týchto končinách mali svoju skrýšu sardínsky piráti, kým statočný Andrej Doria nedal upáliť ich kapitána práve na týchto bralách. Preto ich nazývajú aj dnes Scalia di Pirata. Mamma pustí dopredu slečinky a z obidvoch strán obklopená bambínami, ktoré sa jej držia za sukňu vzdutú vetrom, vykračuje vznešene ako tučná galéra vlečúca za sebou malé bárky. Po príchode nabralá si vznešená spoločnosť hneď nesadne. Kým mater familias odfúkuje ako zaoceánsky parník, poriadny človek pobieha sem i ta, červený ako paradajka, pripravený aj na menšiu porážku. Deti sa rozplačú, lebo si na skalách odrali kolena a slečinky zasnene hľadajú miesto, na ktorom upálili dotyčného piráta. O chvíľku pribiehajú a v posvetnej hrôze ukazujú hlave rodiny kus zvápenatej psej kosti ako ponurý pamätník zašlých stáročí. Služka prestrie na skalnej plošine, pripomínajúcej kamennú tavolu, na ktorú pínie z hotelových záhrad na pobreží vrhajú široké tiene. Poriadny človek vyslobodí spláteného a papírového zajatia pečeného kapúna, ktorý sa od tepla dostal do rozplývavej nálady a ponáša sa skôr na oholeného pelikána. Kapún sa rozkrája a rozdelí na rodinnom oltári. Drobnejší členovia rodiny sa dožadujú ventília, čiže toho, čo nevedomé maďarské deti nazývajú zúzikom. A keďže kapún už nemá túto základnú anatomickú súčiastku, pustia sa do plaču, ktorý však stíchne, keď im nad hlavami preletí čajka. Poriadny človek vtiahne s oduševneným pohybom z koša likom opletenú fľašu kianty a tu si spomenie, že to, čo zabudol doma, je vývrtka. Je to práve také nešťastie, aké by bolo stihlo Kolumba, keby si bol zabudol vložiť do batoha kompas. Vlastne nie také, lebo k spoločnosti táboriacej na naprotivnej strane brala možno poslať slúžku, aby ju vo všetkej úcte vypožičala. Potom pijú. Slečinky pripravia udicu, hodia ju do mora a čakajú. Čakajú však nadarmo, lebo v nedeľu popoludní aj poriadne ryby odchádzajú na výlet do spodných vrstiev morskej hlbiny. No fanšulety predsa len nečakajú nadarmo, lebo v zhode s platnými spoločenskými pravidlami, čo skoro sa zjaví na obzore známy gavalier, s kytičkou prvosienok, ktoré sa na večer ocitnú taktiež podľa spoločenských pravidiel, v kabelke jednej zo slečiniek. Ale do večera je ešte ďaleko. Do tých čias sa predsa len chytí na udici akási zúfalá morská pichľavka, ktorá sa v samovražednom úmysle zavesila na hák. Stane sa predmetom všeobecného údivu. Takto asi vyzerá aj veľryba, lenže je trochu väčšia. Nikto sa im neodváži zvesiť dolu z udice, čo keby hrízla. Potom zasa jedia. Deti si pýtajú zúzik, aj karmenádli a keďže ho niet ani tam, pustia sa ešte do výdatnejšieho plaču. Na upozornenie, že zdochnutá pichľavka sa živí detským mesom,
stíchnu a poriadny človek im za odmenu zažne búrkovú zápalku, pretože búrka už bez tak nebude. Jedia, smejú sa, pijú. More krížom krážom brázdia bárky, plachetnice a parníčky, ktorých zafarbené kovanie sa zaleskne, kedykoľvek prechádzajú zlatistými pruhmi slnečných lúčov dopadajúcich medzi olivami v širokých pásoch na more. Toto je naozaj pekné, ale oni si to nevšímajú. Gavalier, odvolávajúca na vierohodné záznamy, rozpovie, ako strašne reval, keď sa mu rezali prvé zuby. Smejú sa. Potom rozpráva poriadny človek, že raz ako takýto mladík zjedol na výlete 5 škatuliek sardiniek, ale teraz ich už nevládze zjesť viac ako 2. Všetci sa čudujú. A keď už všetko pojedli a všetko vypili, pomaly sa zviechajú, opúšťajú skaliská a odchádzajú po mole, cestou sa zastavia ešte na šálku espressa v Savoji. Po predku kráča poriadny človek s palicou na pleci, na ktorej sa vo vetre hojdá klobúk ako trofej vydarenej nedele. Nezapieram, díval som sa trochu závislivo za poriadnym človekom.

0: Illéš z pokolenia Večernéšovcov, to je 50-tník, živel udržujúci národ a preto je otrhaný od hlavy po pety. Je to praktické oblečenie, lebo tým množstvom dier môže preniknúť vietor nielen dnu, ale aj von a tak udržuje človeka vždy sviežeho. Na túto prednosť dnešného maďarského oblečenia ma upozornili ostatní trhani, s ktorými som vyslobodzoval predkov z pozemku Illéšovho suseda. Smiali sa pritom, lebo keď sa raz niečí osud zvrtne tak priaznivo, že dostáva 2 penge dennej mzdy, hneď mu zaleje dušu slnečný jas. Ale Illéš si nevšíma ani smiech, ani nezmyselné reči o najnovšej pánskej móde. Je si vedomý, že vlastní 4 jutrá dedičnej pôdy a chalupu, ktorá je rovnako ošarpaná ako jeho oblečenie, a to je tak či tak predsa len majetok. Keby nebol, prečo by naň vyrubovala vrchnosť toľké dane? Mojich nádenníkov, ktorí sa netešia podobnej dôvere vrchnosti a súvari aj z iného kraja, považuje Illéš za dokonalú žobrač, s ktorou si nehodno zahadzovať vážnosť. Ešte tak, pán Boh daj a pán Boh usliš, to sa medzi ľuďmi patrí, ale nejaké kmotričkovanie, tak ďaleko si s nimi človek nezačne. Ďalšia galiba bola v tom, že Illéš ani o mne nevedel vyhútať, kto som, čo som. Pokúsil sa o to síce, ale nedostal sa ďaleko. Na vlastné uši som počul, ako sa pýtal suseda, tak čo, sused, vári si predal úrodu, pán Dráv? Aleba, šibol po mne okom sused, to ju iba tuhľa pán veľkomožný obrábajú. Henten, a to už na čo? Sused mrdol plecom, čo malo znamenať, že to vie ďas. Odvrátil som hlavu. Za mladí som využil každú príležitosť na vysvetlenie, že nehľadám poklady, ale kosti predkov, lebo som sa nazdával, že učencov majú vo väčšej vážnosti. Od tých čias som však zmúdrel a prestal som sa vystatovať. Ak ľudia nemusia človeka pokladať za blázna, hneď majú o ňom lepšiu mienku. Pozor, skríkol som na jedného z chlapov, ktorému zaškrípal ril. Holená kosť, nezlomte ju. Illéš to prijal tak, ako by som odpovedal jemu. Rozumiem, pokýval hlavou. Riadne to prevraciate. V tomto konštatovaní však nebol ani tieň súhlasu. Vytiahol som cigartašku, svoj osvedčený prostriedok na krotenie ľudí. Zapálte si, starky. Ale Illéš pokrútil hlavou. Len si ich schovajte, ešte sa vám zídu. Nenaliehal som, lebo bolo vidieť, že nechce so mnou uzavrieť priateľstvo. Ten deň nás ani dlho neobdivoval, utiahol sa do chalupy a opäť sa priplichtil až pod večer, keď som spočítaval aroby. Kúpili ste to v celku? Alebo na metráky? No, tie kosti. Preca som sa musel odhaliť. Počuli ste už niekedy o múzeu? Nepočul. Musel som teda zoširoka vykladať o múzejníctve. A dozvedel som sa, že Illéš s tým nesúhlasí, lebo to robím ako jeho pudlík, ktorý najprv vyhrabe kosť a potom ju zasa zahrabe. Pudlíková archeologická činnosť ma zrazu zaujala. Aj na Illéšovom pozemku musia byť kosti. Žeči, odvetil trochu dotknutý a šmaril kus šúplaty do jačmeňa. Videli ste, kam padol? Tam je kraj cintorína. Pri oraní škrípe pluh vždy po to miesto, potom už nezavadí o nič. Bolo vidieť, že by sa cítil veľmi znevážený, keby som mu neveril, že sa i na jeho pozemku zdržujú kostlivci. Upokojil som ho, že časom aj ich vyvoláme. No, vravel. Vyriekol tým najmudrejšie slovo na svete, lebo si z neho môže vybrať každý, čo chce. Takto sa začalo naše priateľstvo. Pomaly, ale isto. Čím častejšie sme sa stretávali, tým väčšie potešenie sme v sebe nachádzali. Dívam sa, vraví raz, ako rýchlo vám beží tá ceruska a ani ju neolizujete. Vám to zasa ide práve tak rýchlo s motykou, vracia mu poklonu. O to ťažšie je náčinie. Podal som mu plniace pero, vzal ho do ruky a veľmi sa začudoval, že sa celý zamazal od atramentu. Do paroma. Veď to nie je ceruza, ale pero. Vy ste volačo také ako pisár, pravda? Ukázalo sa, že Illéš má porozumenie aj pre takéto veci, lebo keď mi vracal pero, opatrne ho držal medzi dvoma prstami za koniec, ktorý nehryzia, riekol. A za to nič, aj taký musia byť. Tá pisárčina by vlastne ani nebolo také zlé remeslo, keby sa pri ňom nemuselo toľko písať. Keby sa len nemuselo toľko písať. Keďže si to isté myslím ja, cítil som potrebu povedať Ilešovi do očí, že som zriedka kedy stretol takého múdreho človeka, ako je on. To je možné. Utvrdzoval ma Ileš v presvedčení a vošiel do chalupy, priniesol ošúchaný kožuch a načgal ho podo mňa, aby sa mi lepšie sedelo na kraji jamy. Ale Ileš nedával na mňa pozor iba nad zemou, ale aj pod zemou. Za každým mi podal ruku, keď som sa štveral z niektorého hlbokého hrobu na denné svetlo. Neklamne som cítil, že si ma obľúbil. S mojím remeslom sa však jednako nevedel zmieriť. Nie s pisárčinou, so zbieraním kosti. Darmo som mu ukazoval bronzové náušnice a železné strmene. Ohmatával iba zem, ktorú z hlbín vyhadzoval rýl a lopata. Toto je modrá hlina, dobrá na války. Toto je žltá na vymazávanie. Je hriech proti Pánu Bohu takto prevracať zem a miešať dobrú so zlou. Veď si sused na takto rok spomenie, na čo púšťal múzeum na pozemok. Veru, si spomenie, pokúšal som sa ho umúdriť, lebo v tejto poprevracanej zemi porastú na takto rok väčšie dyne ako inde tekvica, veď vidíte, ako pozorne zahrábávame všetky jamy, všade dávame zlú zem na spodok, nenarobím ja škodu nikomu, iba osoch. No, pokrčil plecom, to je vaša vec. Na susedova. Na druhý deň nás Ileš nepoctil svojou návštevou. Na tretí deň poslal som po ňoho jedného z nádeníkov. Rád by som sa s ním reku pozhováral, lebo tu sme už hotoví a teraz prišiel rad na jeho pozemok. Ale Ileš odkázal, že nemá kedy. Čo má za robotu? Navliekal šnúry do krpcov. Usmial sa robotník s poznámkou, že Ileš je strašne zanovitý chlap. Musel som uznať, že vlastne má pravdu. Keď mám k nemu prosbu, mne sa patrí ísť za ním. Vybral som sa teda a cestou som si obzeral jačmeň, prikrývajúci kosti na jeho pozemku. Je to neveľký kúštik zeme, sotva 30 krokov dlhý a široký. Za úrodu dám reku Ilešovi 15 penge odškodného, hoci nebude škodovať viac ako 10. Horký, že? Ani toľko, veď o týždeň ho bude môcť znovu osiať. Ach, ten Ileš je hrozný trhan. Dám radšej celých 20. Pri rohu chalupy som na chvíľku zastal. Krížom krážom dopukané steny boli podopreté konármi. Tam, kde vypadali války, boli diery pozapchávané kukuričným šúpolím, ktorým prenikal zvuk detského kašľa. Zvýšil som odškodné o ďalších 10 penge. Určite si vyhradím, že si za ne postaví novú stenu. Keď som vošiel do dvora, zlostne sa na mňa vrhol pudlík. Nevedno, či ako strážca domu, alebo ako amatérsky odkrývač kosti, ktorý sa hnevá na konkurenciu. Ľahneš ja tvoju mater, okrikol ho Ileš a hodil po ňom vylátaný krpec. Považoval som za priaznivé znamenie, že ma krpec nezasiahol. S priateľským pozdravom som sa blížil k pánovi domu, ktorý sedel na štebli rebríka opretého pôjd. Pán Boh daj, uslyš, odvetil trochu nevrlo Ileš, nevstávajúc zo svojho trónu. Veďže sa už spýtajte, prečo som prišiel. Začal som diplomatické rokovanie v tradičnom štýle. Myslím, že s týmito slovami prišiel už prvý maďarský vyslanec Kušit k jeho veličenstvu kráľovi Zalánovi. A dostala si tú istú odpoveď ako ja. Však poviete, ak budete chcieť. Položil som si na dlaň 50-pengovú bankovku a podniesol som mu ju k očiam. Zajtra sa pustíme do vášho pozemku. Iba do toho kúska, čo ste ukázali. Poničíme pri tom jačmeň, nuž za to ani chýru. Ten veru nie je toľko hoden, potriasal Ileš hlavou. Teraz som bol prekvapený zasa ja. Ilešova veľkomyselnosť ma trochu zmiatla. Dávam mu to rád, lebo by som mu chcel pomôcť.
1: Veru nie, nedám si len tak zošpatniť pozemok.
0: Povedal to s chladnokrvnosťou veľmi príznačnou pre tento druh argumentácie. Neviem, či slovo len tak je citoslovce alebo príslovka. Isté je však, že nejaké slovo na svete neobsahuje viac sily. Videl som, že každé ďalšie naliehanie je bezúčelné a opúšťal som boisko porazený na hlavu. Pudlík ma s víťazným brechotom vyprevádzal pomedzu.
1: Gihlešovi sa pravdepodobne donieslo niečo o mojom smutku z porážky, lebo len čo z polí zmizol sneh, prišiel ma navštíviť. Nenašiel ma doma, ale mi odkázal, že by sa so mnou rád pozhováral a že sa to týka zákona.
0: Dostal rozum, tvrdohlavec. Pomyslel som si, keď som sa pred Veľkou nocou vybral k nemu na koči. Pre blato som sa približoval k chalúbke odzadu. Zimné vetry ju od tých čias ošarpali ešte väčšmi. Na samotnom Ilešovi som pobadal iba tú zmenu, že bol oblečený trochu inakšie. Zhodil zo seba, čo to z jesený handár. Ani som nezoskočil z koča a hneď som sa spýtal s povýšenosťou podoprenou zákonom.
1: No, čo Ileš? Hádam, ste nemali ten jačmeň v skleníku, že sa ho už strojíte kosiť.
0: Jačmeň? Roztiahli sa mu strapaté fúzy na úsmev. Ten vyhnul minulý týždeň. Vyoral som ho a miesto neho som zasial cvikľu.
1: Zoskočil som z voza a ponáhľal som sa pred chalupu.
0: Varis pochapel cez zimu. Nie, nevyoral ho celý.
1: Iba v kútiku s hrobmi sa na zelenej hodvábnej šatke osevu škaredila čerstvá čierna škvrna. A v tej chvíli, keď vytrhá na jeseň zo zeme cviklu, opäť ju zorie pod jačmeň. A to je zákon. Jeho zákon, že si robí zo zemou, čo chce.
0: Tomu ani môj zákon neprekazí. Darmo som hovoril o náhrade škody a o tom, že on nemá do toho, čo hovoriť.
2: Teda dobre,
1: vravel Ileš a chytil do hrsti fúzy s pokojom duše vedomej si svojej pravdy.
0: Ale hovorí sa v zákone o každej škode.
2: Urobme teda zmluvu, písmo.
0: Ale musí v ňom byť aj o koňovi.
1: Nechápal som. Vy dáte rozkopať zem, však ver.
0: No dobre. Dáte ju aj zahrabať. I to je dobre. Ale zem sa kde tu predsa len prepadne, keď ju premočia vody. Narobia sa v nej jamy. Ja si väzy v nej nezlomím, ale kôň by si mohol.
1: Nechcelo sa mi veriť, že má aj koňa. A ďalej som počúval.
0: Koňa nemám, ale dajme tomu, že bude mať. Preto chcem to písmo. Na 10 rokov. Ako? To už je vaša vec, prosím pekne. A vec zákona.
1: Z toho, že Ileš začal cifrovať v úradnej reči, hneď som spoznal, že vec je vážna a že o nej hútal celú zimu. Do týždňa som si vec rozmyslel. Pre zaťatosť nejakého tvrdohlavca nemožno sa predsa vzdať hrobov. Ostatne, keď si 30 rokov kvôli mne nezlomil nohu ani jeden kôň, pokojne môžem vziať na seba zodpovednosť aj v tomto prípade. Vzal to parom. Uzavriem s ním tú zmluvu, keď pre nič iné aspoň ako kuriozitu. Vyslal som teda k najotrhanejšej veľmoci Jánoša ako vyslanca a splnomocneného ministra, aby s ňou uzavrel dohodu. Vrátil sa ešte toho istého dňa, že Ileš už roh pola prekopal. Našiel tam vraj 8 hrobov s rozličnými cárachmi, ale vraj sa pomiešali s blatom. A hlinu použili na opravu chalupy.
0: Škoda, lebo ten s tým strmeňom bol asi nejaký král.
1: Spomenul som si na Shakespearea.
0: Hádam, veľký Cézar premenený v hlinu je dnes len kusom blata na škáre a prach, pred ktorým svet sa triasol raz. Chalupu pláta, aby vyhnal mráz.
1: Chrániť malých večernéšovcov pred vetrom je pre niekdajšieho vládcu vlastne celkom pekné zamestnanie. Možno, že za celý život nevykonal toľko dobrého ako teraz, keď skončil ako súčasť opravy steny.

Na Litere ste počúvali štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka z podpera významného maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, rozhlasový dokument Marcela Páleša Za bránou na Hornej priblíži v nasledujúcej hodine na Litere strhujúci osud rodín Skuteckých a Karvašovcov. Želáme vám nerušené počúvanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasový dokument Za bránou na Hornej.

Čo sa dá nakresliť ceruskou, dá sa napísať aj pierkom, ale prežiť, prežiť možno iba v čase, pravda, že srdcom, napísal kedysi Mikuláš Kováč. Ako vieme, v čase vďaka svojim dielam prežijú len majstri, ako napríklad maliar Dominik Skutecký či jeho vnuk, spisovateľ Peter Karvaš. Obaja mali v srdci uloženú Banskú Bystricu a tam vás za nimi pozývame.

0: Rozprávanie o živote Petra Karvaša, teda aj o rodine Skuteckých, začíname historikom Jozefom Ďuriančíkom na Hornej ulici. V tejto chvíli už stojíme pred hlavnou vstupnou bránou do areálu Vily Skuteckého. Pred nami je krásna záhrada, zachovalá. No a skôr než vstúpime do areálu, mali by sme vstúpiť aj do života Petra Karvaša, ale to chce trocha sa vrátiť v čase vlastne k jeho predkom. Kedy sem prišli prvý raz a čo tomu predchádzalo?
1: Prichádza sem jeho starý otec Dominik Skutecký v roku 1885 prvýkrát aj so svojou manželkou Cecíliou Lévy. A zatiaľ, čo Dominik mal svoj pôvod na Záhorí v Gajaroch, tak Cecília sa narodila v Banskej Bystrici. S Dominikom Skuteckým sa poznala vo Viedni. Ako k tomu došlo, tak Dominik z Gajár po otcovej smrti sa rodina presťahovala do Viedni. No a keďže jeho staršie sestry mali krajčírsky salón vo Viedni, tak sa z Gajár presťahovala matka aj s najmladšou dcérou Babetou a Dominikom do Viedni. A takže Dominik začínal potom vo Viedni, kde sa zistilo, že má výtvarný talent a po úspešnom absolvovaní vo Viedni pokračoval štúdiu v Benátkach a po skončení benátskeho štúdia bol na jednoročnom študijnom pobyte v Mníchove a odtiaľ sa vrátil k svojej rodine do Viedni a potom odišiel do Benátok. Medzi tým sa zoznámil s Cecíliou Lévy vo Viedni, pretože Cecílien strýko si vzal za manželku sestru Dominika Skuteckého Babetu. Takže ona prišla do Viedne, aby skúsila, aký je to život vo Viedni, Cecília, a Dominik sa do nej zamiloval a po 7 rokoch potom bola svadba v Bratislave. No a v tejto rodine sa narodili 4 deti. Z Viedne prišiel Dominik aj s manželkou do Banskej Bystrice, kde sa Ferdinand narodil už v Banskej Bystrici. Je zaujímavé, že sa narodil v ten istý deň ako jeho otec, 14. februára. No a počas dvojročného pobytu v Banskej Bystrici sa Skutecký zamiloval do prostredia, v ktorom vyrastala jeho manželka, a keď vypukol mor v Benátkach v roku 1889, sa Skutecký presťahoval z Benátok natrvalo do Banskej Bystrice. Najskôr bývali na bývalej Radovanskej ulici u rodičov Cecílie a potom si na konci Dolnej ulice Dominik prenajal byt, pokiaľ nebola postavená vila, prvý dom na Hornej ulici po asanovaní Hornej brány. Do tejto vily sa presťahovala rodina v roku 1896. Medzi tým sa narodila v Banskej Bystrici aj posledná dcéra v roku 1893. To bola Karola a stala sa najobľúbenejším dieťaťom otca Dominika. Svedčí o tom aj ten fakt, že sa vydala potom v jeho stopách a na rozdiel od svojich súrodencov Karola sa stala výtvarníčkou. A tak vo vile s rodičmi zostala po roku 1918, keď sa vydala za lekára Ferdinanda Karvaša. A v tejto rodine sa potom narodil ich jediný syn a milovaný vnuk Dominika Skuteckého, Peter Karvaš.

0: Teraz už vchádzame dovnútra areálu, najprv do záhrady, ktorou postupne chodníkom prejdeme až do budovy, do vily Skuteckého. Možno pre porovnanie môžeme povedať, že Banská Bystrica síce aj dnes má svoje čaro, mala ho aj na začiatku 20. storočia, ale bola podstatne pokojnejším mestom, pretože dnes, ako sme si všimli, každú minútu prejde niekoľko aut okolo nás. V tom čase to boli skôr koče.
1: Tak, boli už aj auta, ale pre porovnanie môžeme povedať, že Banská Bystrica má dnes okolo 75 000 obyvateľov a v nami sledovanom čase počet obyvateľov v Banskej Bystrici na začiatku storočia

0: ktorej dnes sídli Vysoká škola ekonomická ako súčasť Univerzity Mateja Bela. A to obdobie rokov 1918 až 1939 zachytil potom Peter Károvaš v knihe spomienok a nazýva sa V hniezde.
1: V tom čase, keď tu vyrastal, keď tu pobehoval po záhrade, v ktorej teraz stojíme, tak vila nemala práve takúto podobu, v akej ju poznáme dnes.
0: No, treba povedať, že to priečilie budovy je zachovalé, ako bolo postavené v roku 1896. No ale stala sa skutočnosť, ku ktorej sa treba vrátiť, že z vily sa museli obyvatelia skuteckých presťahovať do Porges Paloty. Bola vila arizovaná. A čo je zaujímavé, že keď nemecká okupačná armáda obsadila Banskú Bystricu 27. októbra 1944, tak sa do vily nasťahoval veliteľ špeciálnych jednotiek nemeckej brannej moci Kurz Defner. Ten Defner, ktorý nariadil potom aj popravy v nemeckej a Kremničke. Po skončení druhej svetovej vojny sa Peter Károvaš presťahoval do Bratislavy. Vilu predal a do vily sa nasťahovali dve rodiny, a to bratov Belušovcov. Tí urobili potom stavebné úpravy. V 81. roku potom z vily odišli. Bolo tu riaditeľstvo uholných skladov a po roku 1989 vila sa dostala do rúk Ministerstva kultúry a pozemok patril mestu. A 14. februára 1994 bola slávnostne sprístupnená stála expozícia Dominika Skuteckého.
1: Vieme povedať, keď tu rodina Petra Károvaša bývala, že vlastne kde sa pohybovali, kde mali kuchyňu alebo kde mali nejaké spoločenské izby?
0: Áno, môžeme povedať, že prízemie bolo určené pre rodinu. Obývačka, spálňa, potom príjmacia miestnosť, pretože Ferdinand Károvaš bol lekár. No a na poschodí bol ateliér, do ktorého mohol vstúpiť jedine Dominik Skutecký. Takže stal sa miestom mimoriadne tajomným. No a bola zaujímavá zimná záhrada. Tá zimná záhrada poskytovala pre samotného Petra niečo, čo ostatní jeho spolužiaci mali málo. Vila mala dve časti. Jednak zeleninársku, ale veľmi malú časť. A dominantná bola okrasná záhrada, ktorá aj dnes nadobúda tie formy, ktoré boli, keď Peter Károvaš sa preháňal po tejto záhrade. Žiaľ, zo stromov, ktoré boli, sa už nezachoval ani jeden.

0: S muzejničkou a literárnou historičkou Janou Borguľovou sa teraz prechádzame Lazovnou ulicou. Lazovná ulica v Banskej Bystrici tiež súvisí so životom Petra Karvaša, pretože sem chodieval do školy.
1: Áno, chodil tu do židovskej základnej školy. Veľký rozdiel o pár rokov neskôr, keď prešiel na gymnázium, ale tu ako dieťa si užíval so všetkými pozitívami aj negatívami, lebo aj tie sa vyskytli, ale myslím si, že táto škola ho do značnej miery aj formovala.
0: My kráčame od námestia v Banskej Bystrici smerom k bývalému župnému domu, dnes štátnej vedeckej knižnici. No a za zmienku stojí aj Národný dom, ktorý už máme za chrbtom.
1: Áno, Národný dom súvisí s Petrom Karvašom do veľkej miery, pretože tu ako gymnazista musel po prvý raz sa prezentovať verejne slávnostným prejavom na tradičnom stretávaní sa stredoškolákov v Národnom dome. To bola pre ňoho veľká výzva, pred ktorou by bol radšej utiekol. Samozrejme, Národný dom súvisí aj s divadlom, pretože sa postavil

0: Bylo aj pre potreby Mestského divadelného združenia, ktoré tam v roku 1936 premiérovalo prvú svoju inscenáciu Senoci svetojanskej Williama Shakespearea. Na tomto predstavení Peter Karváš samozrejme nechýbal.
1: Od Národného domu sa vzdialujeme, míňame aj spomínanú školu. A o to sme bližšie k evanjelickému cintorínu, kam Peter Karváš si tiež nachádzal chodníčky, pretože mal úctu aj k tým našim velikánom.
0: Áno, samozrejme chodieval, špeciálne spomína Jána Botu, štúrovského básnika, bodaj by nie. Rád sa tam vracal a pre neho to bolo takou oázou sprítomňovania si svojej životnej púte v našom meste, ktorá sa žiaľ skončila predčasne, keď mal 25 rokov a už po oslobodení sa premiestnil do Bratislavy, kde zotrval až do konca.
1: Ak by sme pokračovali ďalej a minuli by sme štátnu vedeckú knižnicu, tak by sme došli aj k domu, kde kedysi býval spomínaný Ján Botto. My však o malú chvíľu vojdeme do štátnej vedeckej knižnice, kde sídli aj literárne a hudobné múzeum. No a v ňom sa nachádza značná pozostalosť Petra Karváša.
0: Áno, máte pravdu. My sme vtedy existujúce obdobie tých 90. rokov mali možnosť s Petrom Karvašom sa stretávať. On to považoval za nesmiernu radosť nájsť v meste pracovisko alebo kolektív ľudí, s ktorými mohol dôverne debatovať, pretože on tu žiadnu rodinu samozrejme nemal. A na mesto ako svoje rodisko iste, že nemohol zabudnúť a hľadal všetky kontakty, ktoré by ho k tomuto mestu opäť pútali.
1: Jedným z kontaktov ste boli aj vy. A čo ste zistili o ňom? Aký bol, keď ste napríklad prišli za ním? Hovorí sa, že bol puntičkár.
0: Áno, áno, on bol veľmi pedantný človek, ktorý mal isté postupy, samozrejme dodržiavali ich aj pri písaní, aj pri životných pracovných rituálov. Sama som bola svedkom, že po tom období, keď dostal pracovný aj občiansky zákaz po 70. roku, tak trpel do istej miery samozrejme aj takým stihomamom, lebo všade si myslel, že číhajú, že ho sliedia, čo možno bola aj pravda, ale to ja nemôžem potvrdiť. No a býval v Bratislave smerom na Palisády na Vlčkovej ulici, krásny balkón s nádherným výhľadom na Bratislavu. Takže Bratislavu mal ako na dlani, aj keď bol v nemilosti a tým si možno vyrovnával svoju psychickú, duševnú pohodu alebo nepohodu, pretože keď má človek nadhľad, tak ho nikto nemôže nejako poraziť alebo zahnať do kúta.
1: Tak teraz už vchádzame do štátnej vedeckej knižnice.

0: Čo ešte možno dôležité povedať, kým prídeme do literárneho hudobného múzea, ktoré je na poschodí hore, že Peter Karváš, keď odišiel z toho svojho rodného domu, i keď nerád odtiaľ odchádzal, tak kedy najbližšie sa tam vlastne vrátil a či mal vôbec snahu vrátiť sa tam, záujem?
1: Istotne tie spomienky, ktoré u neho zostali po tej tragickej rozlúčke s rodičmi a po ich tragickom skone, tak nemal veľmi vôľu sa do Bystrice a najmä do toho domu vracať. Napokon ten dom im už ani nepatril a spomínal, že keď bol náhodou v Bystrici, tak chodieval sa len tak z obďaleč pozrieť na to, ako vyzerá, ale neopovážil sa prejsť ani za bránu. Situácia sa zmenila po roku 1990, keď štátna galéria dostala financie na to, aby opravila tento objekt a v roku 1994 bol slávnostne otvorený. Nebolo radosnejšieho človeka, ktorý by tento fakt prijal ako Peter Karváš aj s manželkou, pretože sa oživilo všetko to, čo pred desiatkami rokmi v tom dome preciťoval, zažíval, s kým tam žil.
0: Čakáme na výťah, ktorý sa práve otvára. Vchádzame a vstúpame na druhé poschodie, kde sa nachádza literárne a hudobné múzeum. A čo všetko v ňom možno nájsť? To je zrejme celý zoznam.
1: Áno, pre túto príležitosť som si dala vytiahnuť z katalógu literárneho hudobného múzea všetky predmety, ktoré súvisia s Petrom Karvašom a veruje to niekoľko stovák položiek.
0: Tak zvoníme a čakáme, kým nám niekto otvorí.
1: Ďakujeme, zase to ostalo na vás otvoriť.
2: Nie, ja som stále, ja som bol po ceste medzi dverami, tak aha, som to zobral jedným.
1: Ďakujeme.
0: Tak vošli sme do literárneho hudobného múzea na druhom poschodí v budove štátnej vedeckej knižnice a prichádzame teraz priamo k pracovni, dnes už takej improvizovanej pracovni Petra Karváša, ktorá však bola autenticky prenesená, najmä nábytok, na ktorý sa pozeráme.
1: Áno, sme teraz v literárnej aj hudobnej expozícii a jedna časť, jedna koja literárnej časti patrí práve Petrovi Karvašovi. A to vďaka tomu, že sa nám podarilo získať nábytok, vybavenie jeho bratislavskej pracovne. Neorenesančný, nádherný štýl, drevený, vyrezávaný, tmavý nábytok, veľký písací stôl, krásne kreslo, trojrohá knižnica presklenená a jedna samostatná komoda. Všetky tieto predmety sú v neorenesančnom štýle, v akom bol aj jeho rodný dom z Kuteckého vila. Pamätám si, keď sme chodili za Petrom Karvašom ešte do Bratislavy, prijímal nás v tejto pracovni, bol k nám veľmi ústretový a rád nám odovzdával predmety do nášho zbierkového fondu, pretože vedel, že bude využitý a prezentovaný v tom jeho rodnom meste. No, tie stovky položiek, samozrejme, že sú to knihy, ktoré písal a nielen v slovenčine, ale aj v mnohých iných jazykoch. Sú to osobné predmety ako okuliare, lupa, rôzne legitimácie a členské preukazy, pera. Sú to aj archivalie, čiže rukopisy. Osobitne si cením napríklad rukopis divadelnej hry Polnočná omša, ktorú sme dostali od neho v 12 variantoch. Pretože bol veľmi pracovitý, sám o sebe raz na jednom podujatí povedal, že nebol som veľmi obľúbený medzi ostatnými spisovateľmi, pretože oni radi sa veselili vo viechach a pri iných zábavkách a ja som pracoval. To sa u nás na Slovensku nenosí. No ale tým, že bol taký usilovný, a taký dôsledný, tak napríklad táto hra, ktorá ho do značnej miery charakterizuje aj pre ten jeho životný údel, má 12 variant. Pracoval so 4 farbami pier a každá farba znamenala iný časový zápis alebo zásah do textu. Samozrejme, okrem rukopisov sú to fotografie, ocenenia, MG nahrávky a videozáznamy. Keď si teraz spomínam, špeciálne pre nás vyčlenil 42 plagátov z toho svojho najlepšieho obdobia v Slovenskom národnom divadle 60. roky. To podáva jedinečné svedectvo o dramatikovi a prozaikovi Petrovi Karvašovi.

0: Prechádzame od dnešnej vily Skuteckého, kde je expozícia, do neďalekej budovy, kam sa vlastne preniesol život Skuteckých, a teda rodiny Petra Karvaša. Kde presne?
1: Tak po roku 1942 do známej budovy, ktorá je na rohu niekoľkých ulic, je to Porkes Palota, pod týmto názvom poznajú tzv. Porkesovský palác, ktorý pre právnika Samuela Porkesa v roku 1912 postavil známy architekt Banskej Bystrice Alois Peierberger. No a v roku 1942, to už bolo obdobie holokaustu aj v Banskej Bystrici, bolo arizovaných 113 domov v Banskej Bystrici a medzi týmito arizovanými domami sa ocitla aj vila Skuteckých, a tak sa jej rodiny príslušníci museli presťahovať. A doktor Seidner ponúkol potom azyl celej rodine, to znamená Ferdinandovi Karvašovi, jeho manželke Karole, a ako aj Petrovi Karvašovi, ktorý mal veľmi pohyblivý život, môžeme povedať. On po skončení gymnázia evanjelického v roku 1938 nastúpil na vysokú školu do Prahy a dokonca si robil aj umelecko-priemyselnú školu, tak naraz študoval na dvoch vysokých školách. No ale po 14. marci sa musel vrátiť do Banskej Bystrice, kde vykonával v podstate rôzne práce. Tým, že vstúpil do života zákon číslo 63 o postavení Židov, tak sa jeho postavenie, ako aj celej rodiny, výrazne zmenilo. Prestal byť študentom a pracoval na rôznych profesiách, ako skladník, účtovník, fotograf. No a potom prišiel čas, z hľadiska veku, kedy musel nastúpiť na vojenskú prezenčnú službu. Treba uviesť poznámku, že občania židovského pôvodu nemohli vykonávať normálnu vojenskú prezenčnú službu, ale boli daní do pracovných táborov, a tak aj v rokoch 42-43 sa Peter Karvaš ocitol v Vyhniach a potom odišiel do Martina, kde pracoval jednak v tamojšom divadle a neografii, čo vlastne zachránilo od deportácií a rovnako aj od neblahých skutočností, ktoré zažívala židovská komunita v tomto čase v Banskej Bystrici. A keď vypuklo Slovenské národné povstanie, tak sa Peter ocitol v povstaleckých médiách, kde písal jednak texty a pripravoval aj správy do povstaleckého rozhlasu. Po potlačení povstania potom odišiel do hôr a tým si vlastne zachránil život. To bol rozdiel medzi jeho rodičmi, ktorí bývali v Porkes Palote, keď bola ich vila arizovaná. Veľmi zle túto situáciu znášala jeho matka, výtvarníčka Karola, ktorá ten psychický stav chcela riešiť sebaobetovaním, tým, že skočila do výťahovej šachty. Porkes Palota bol jediný dom v tom čase v Banskej Bystrici, ktorý mal výťah. Chcela si zobrať život tým spôsobom, že z tretieho poschodia sa dostala do výťahovej šachty, kde po veľkých zraneniach bola odvezená do nemocnice a nakoniec zostala imobilná.
0: My sme medzičasom prešli k spomínanej budove Porkes Palota a prechádzame teraz k šachte, o ktorej sme hovorili, že Karola vlastne do nej skočila. Ako potom pokračoval jej život, keď už mala to zdravie značne narušené?
1: Áno, hlavne po psychickej stránke. Vrátila sa svojmu manželovi do Porkes Paloty, ale v novembri 1944 bola zatknutá aj s manželom a bola prevezená do väznice krajského súdu, ktorá sa dnes nachádza na Skuteckej ulici číslo 6. No a tu bola až do 9. januára 1945, kedy spolu s manželom bola prevezená do Nemeckej, kde sa v tomto období od 5. januára do 11. januára konali popravy ľudí, ktorí boli zavretí nemeckou branou mocou v budove krajského súdu.

0: Pred nami je výťahová šachta, ktorá prešla samozrejme prestavbou. Porokesovský palác bol nielen najvyššou budovou v roku 1912 v Banskej Bystrici, ale aj ako jediný mal výťah.
1: My teraz stojíme vo vstupnej hale, kde je spomínaný výťah aj výťahová šachta a vieme povedať, že kde presne, na ktorom poschodí vlastne Karvašovci bývali.
0: Áno, bývali na 3. poschodí Banskej Bystrice v roku 1942 bolo deportovaných viac ako 60% obyvateľov židovského pôvodu do vyhľadzovacích táborov. Druhá vlna deportácií nastala potom na jeseň roku 1944, keď bola Banská Bystrica okupovaná nemeckou brannou mocou.
1: My teraz privolávame výťah, vstupujeme doň a prevezieme sa na spomínané 3. poschodie, kde Karvašovci bývali. Boli tieto zážitky, negatívne zážitky pre Petra Karvaša aj inšpiráciou v neskoršej tvorbe?
0: Tak Peter Karvaš napísal knihu spomienok v hniezde, kde opisuje Banskú Bystricu v 20. a 30. rokoch a spomína aj na daný stav.
1: Takže takto, ako sa my pozeráme na budovu, na ten vnútroblok, tak sa pozerali aj Karvašovci a vlastne došlo len k jemným úpravám. Ten sloh bol zachovaný.
0: Viete, nemôžem sa pozrieť dole, lebo sa mi opravdu hlava točí a keď to pozerám z 3. poschodia, je to strašná výška, pretože tie poschodia sú pomerne vysoké. Takže si neviem predstaviť tú skutočnosť, ktorá sa odohrala v júni 1942 s Karolou, keď sa presťahovala sem aj so svojím manželom a jej syn tu býval len veľmi krátko.
1: Teraz sme prešli konkrétne pred dvere, za ktorými bývala rodina Karvašovcov. Dnes sú tu advokátske kancelárie a vtedy tu bol zrejme veľmi príjemný priestor na bývanie.
0: Áno, v tomto dome žila pred rokom 1939 len bystrická elita.
1: Zrejme aj v rámci tej židovskej obce Banskobystrickej mali rodina Skuteckých aj Karvašovcov významné postavenie.
0: No tak môžeme povedať, rodina Karvašovcov patrila k tomu lepšiemu strednému stavu Banskej Bystrice a zásluhou majstra Skuteckého bola táto rodina v Banskej Bystrici všeobecne známa.
1: Ideme dole, vrátime sa teraz opäť šachtou, o ktorej veľa ľudí, aj tí, ktorí tu pracujú a dennodenne možno chodia tadiaľ, to vezú sa týmto výťahom, netušia, že čo sa tu odohralo.
0: Súhlasím, bola to tragédia nielen pre pani Skuteckú, ale aj pre celú jej rodinu a celú židovskú komunitu v Banskej Bystrici. Pretože práve rodina Skuteckých do roku 1942, pokiaľ sa vysťahovali z vily, poskytovali útočisko prichádzajúcim Židom z celého Slovenska, ktorí videli v Banskej Bystrici možnosť svojej záchrany.

0: Zatiaľ prechádzame od budovy Porges Palota k vile Dominika Skuteckého, kde je dnes expozícia. Pre nich stratiť tento domov zrejme bola výrazná rana.
1: No tak nevieme si to predstaviť, že čo to vlastne bolo. Strata, odchod z tejto vily znamenala aj stratu svojej identity. Prestali byť sami sebou a vieme, že už 20. apríla 1941 všetci obyvatelia na Slovensku židovského pôvodu museli nosiť Dávidovú hviezdu, žltú hviezdu na pravej strane prst. Ten holokaust, ktorý postihol rodinu Skuteckých, sa prejavil aj v tom, že pred vilou sú umiestnené kamene stolprstajen. To znamená kamene zmiznutých a sú tu kamene troch príslušníkov tejto rodiny. Ferdinanda Karovaša, ďalej Karoli a potom brata Alexandra Skuteckého, ktorý rovnako zahynul v priebehu druhej svetovej vojny a po potlačení Slovenského národného povstania. Ja predpokladám, že sa sem dostane ešte jeden kameň, a to prvorodenej dcery Cerlin, ktorá rovnako zahynula vo vyhľadzovacom tábore v Litve v meste Kaunas.
0: My teraz aj stojíme nad kameňmi, aj čítame, tu žil Ferdinand Karvaš, narodený v roku 1892, zatknutý 18. decembra 1944 a zavraždený 9. januára 1945 v Nemeckej. Podobne Karola Karvašova aj Alexander Skutecký.
1: Na Hjaželskom sedle nemecká špeciálna jednotka prepadla vojenskú nemocnicu, ktorá tu bola, a zatkla 62 rasovo prenasledovaných a 18 vojakov, ktorí boli všetci postrieľaní a sú na Hjaželskom sedle aj pochovaní, aj kde je aj pamätník. Medzi tými, ktorí tu zahynuli, bol aj Alexander Skutecký, inžinier, architekt, ktorého diela patria medzi najvýznamnejšie v medzivojnovom období na území Slovenska a sú zaradené medzi národné kultúrne pamiatky. Alexander Skutecký bol prvorodený syn maliara Dominika Skuteckého a Karola Skutecká bola najmladšia dcéra Dominika Skuteckého a ako jediná bola výtvarníčkou.
0: Bránou vchádzame do známej záhrady, ktorá je vlastne už poslednou v tejto časti, historickej časti Banskej Bystrice, z tých pôvodných záhrad, ktoré tu kedysi v okolí boli.
1: Dominik Skutecký kúpil pozemok a na parcele, vtedy to bola Horná 57, dnes je Horná 55. A podľa jeho nákresov potom Adolf Holeš, to bol staviteľ Banskobystrický, postavil túto novorenezančnú vilu, ktorá sa podobá na benátske vily a patrí medzi najkrajšie budovy nielen v Banskej Bystrici, ale na celom Slovensku. Samotný Skutecký túto vilu aj dekoratívne upravil a keďže jeho najobľúbenejší výtvarný štýl bola renesancia, tak na priečeli budovy máme možnosť vidieť reprezentantov tohoto umeleckého slohu. To znamená portrét Rafaela, portrét Tiziana a na priečeli na prvom poschodí je aj životné motto Dominika Skuteckého Ars et amor a labor et gloria. To znamená umenie a láska a práca a sláva.

0: Tak teraz už vchádzame do budovy. V tej súčasnej podobe je tu vlastne expozícia.
1: Konečne Bystričania objavili Dominika Skuteckého a vila Skuteckého sa stáva miestom, ktoré býva mimoriadne navštevované v porovnaní s ostatnými expozíciami, ktoré Stredoslovenská galéria k dispozícii má.
0: Tak tadiaľto vchádzal aj Peter Karvaš?
1: Áno, tak v tejto prvej miestnosti táto bola prispôsobená pre prijímanie návštev, kde ordinoval doktor Karvaš. A keď prestal ordinovať, tak sa izba stala obývačkou. A v tejto druhej časti tu boli miestnosti, ktoré využívala rodina. Bola tu izba Petra Karvaša, ďalej tu bola spálňa a v vedľajšej miestnosti bola ešte kuchyňa a hygienické zariadenia.
0: Dnes steny tejto izby zdobia obrazy Dominika Skuteckého. Vieme aj povedať, že kto je na nich?
1: Tak môžeme povedať, že máme možnosť vidieť. Pre všetkým v tejto prvej časti sú diela, ktoré vytvoril Dominik Skutecký počas benátskeho obdobia. To znamená, je to obdobie rokov 1885 až 1889, kde sú slávne diela a zdá umeleckou kritikou je najcennejším obrazom Víťaz regaty. Avšak najvýznamnejšie dielo, ktoré je v tejto časti, je dielo, ktoré vytvoril ako prvé Dominik Skutecký po svojom príchode do Banskej Bystrice a je to trh v Banskej Bystrici. Dielo opradené mnohými legendami, ktoré má aj dokumentárny charakter, pretože zachytáva námestie Banskej Bystrice ešte predtým, ako došlo k jeho úprave. Zaujímavosťou je, že Mariánsky stĺp je obohnaný ochodzou a rovnako na kostole svätého Františka Ksaveckého na priečeli je nika zaplnená a je tam socha svätého Jána Nepomuckého. Na samotnom obraze, ktorý má fantastickú výpovednú lehotu, je tam 88 postav. Nakreslil Dominik Skutecký svoju manželku so známym červeným slnečníkom a zasadil do trhu, ktorý sa odohrával v Banskej Bystrici na námestí, aj svoje deti, to znamená, máme tu Cerlin, Ferdinanda a Alexandra. Pýtajú sa návštevníci, kde je štvrté dieťa. Štvrté dieťa ešte nebolo na svete, lebo obraz pochádza z roku 1889 a Karola sa narodila o 4 roky neskôr. Obraz je fantastický tým spôsobom, že je namalovaný v Banskej Bystrici ešte v benátskom štýle. Ale tu na prízemí tejto miestnosti máme aj portréty samotného cisára Františka Jozefa a cisárovnej. František alebo cisárska rodina si objednala u Dominika Skuteckého 7 obrazov. Bola to veľká reklama pre Dominika Skuteckého, pretože po cisárovi nasledovali pre všetkým dobre situovaní členovia Banskobystrickej society, ktorí si potom objednávali obrazy. Keď sa dívame na obraz Teofila Stadlera, tak tento najväčší mecen Banskej Bystrice v 20. storočí, jeho portrét Dominik Skutecký namaloval na požiadanie Mestskej rady. Máme tu možnosť vidieť rodinu Dominika Skuteckého. Je tu autoportrét, portrét manželky, je tu jediný portrét jeho prvorodenej céry, Cerlin, ktorá ešte aj s matkou pózuje na ceste na Staré hory. A je tu aj miniportrét jeho najmladšej céry Karoly a potom je tu portrét rodičov Cecílie, jeho manželky. No a na druhej strane máme potom slávny obraz, ktorý je namalovaný v takom impresionistickom štýle a je to zeleninový trh v Banskej Bystrici. Úžasný obraz.

0: Najznámejší obraz má jednu zaujímavosť, to je model, ktorý stal Dominikovi Skuteckému.
1: Áno, tak na obraze ústrednou postavou je dáma so slnečníkom, ktorá má zobrazovať manželku Dominika Skuteckého, Cecíliu, aj so svojimi deťmi. Treba však povedať, že ako modelka za dámu so slnečníkom stála dcéra Adolfa Holeša, Margita, ktorá bola považovaná za najkrajšiu dámu vo vtedajšej Banskej Bystrici. No a môžeme konštatovať ale aj druhú vec, že Dominik Skutecký nakreslil aj prvú štúdiu, na ktorej je jeho manželka namalovaná, a po tejto štúdii sa rozhodol dať na veľký portrét túto 17-ročnú dievčinu, ktorá vzbudzuje veľký záujem návštevníkov, a dá sa povedať, že z pozostalosti tejto slečny, ktorá sa potom vydala do detvy za Jana Lasovského, je aj tá šatka, ktorú má na hlave, tak je v príručnej časti, máme možnosť vidieť, ktorá dokumentuje skutočnosť, že bola modelkou, pretože bola vo vlastníctve rodiny Holešovcov. Takže obraz Dominik Skutecký maloval v apríli až v auguste, trvalo mu to pomerne dlho, ale tá dlhá práca na tomto obraze sa vyplatila, pretože patrí medzi najvyhľadávanejšie, a môžeme povedať, že práve tento obraz sa stotožňuje s dielom majstra a rovnako sa identifikuje každý Bystričan s týmto dielom, pretože toto dielo sa dostalo nielen na poštovú známku, a to dokonca dvakrát, ale sa dostalo toto dielo aj do publikácií nielen odborného, ale aj laického charakteru, do čítaniek pre základné a stredné školy.

0: Takže môžeme prejsť do zakázaného miesta, ktorým bol ateliér, keďže Dominik Skutecký traduje sa tak, že bol to workoholik, po raňajkách od 8. do 12. maloval, potom mal obednejšiu prestávku medzi 12. a 14. hodinou a medzi 14. až 18. hodinou opäť maloval a po večeri sa venoval potom svojej rodine. Takže vystúpme do ateliéru.
1: Môžeme pripomenúť, že aj týmito schodmi vlastne najčastejšie vystupoval Dominik Skutecký, rodina o čosi menej, keďže, ako sme už povedali, bol to zakázaný tajúplný priestor.
0: Áno, najskôr sme vstúpili do tej zimnej záhrady a teraz vstupujeme do ateliéru, ktorý je aj rekonštruovaný, ako vyzeral zhruba. Veľkú výpovednú hodnotu má práve táto fotografia, kde máme možnosť vidieť, ako vyzeral ateliér, pretože Dominik sa nechal namalovať aj práve v tomto ateliéri. Takže tu sú diela, ktoré vytvoril. Jednak sú to diela z medeného hámra a potom slávny obraz Karoly v ateliéri. Takže toto je tá miestnosť, o ktorej Peter Karváš hovorí, že sa nemohol sem dostať, že až na veľké prosenie mu stará mama otvorila a potom tam chodil tajne sám, keď si vyhľadal kľúč pod vankúšom starej mamy.
1: Vy ste tu pôsobili niekoľko rokov, denne ste vítali návštevníkov, ktorí sa prišli pozrieť do vily Dominika Skuteckého. Ako vy vnímate túto rodinu? Pre vás ich príbeh čím bol fascinujúci?
0: Priznám sa, že keď som tu pôsobil, tak atmosféru tejto vily som potom už nikdy nezažil na žiadnom inom mieste, ani v domácom prostredí. Jednoducho sa ma zmocnilo čosi, čo sa nedá vyjadriť slovami. A môžem povedať po skúsenosti, že tá mimoriadna atmosféra sa prenáša aj na návštevníkov, ktorí prichádzajú do vily Skuteckého. Môžem povedať, že aj samotný vnuk Dominika Skuteckého, Peter Karváš, vo svojej knihe hovorí, že nikdy nezažil také fantastické veci, ako práve vo vile Dominika Skuteckého, pretože čarovné detstvo a dospievanie, to bolo to, čo je spojené s vilou Skuteckého.
1: A čím je pre vás osobnosť Dominika Skuteckého, takisto osobnosť Petra Karváša zaujímavou?
0: Tak viete, keď som listoval v biografii, nakoniec som aj biografiu o Skuteckom napísal, a kde som zachytil veci, ktoré doteraz neboli známe, tak čo obdivujem u Dominika Skuteckého, bola vytrvalosť, akou dokázal pracovať, a to vytrvalosťou a štúdiom dokázal sa zaradiť do elity slovenského výtvarníctva. Dá sa povedať, že jeho vnuk Peter Karváš bol z iného cesta, ale štetec vymenil za pero, ktoré písalo fantasticky. Diela, ktoré Peter Karváš vytvoril, majú obrovskú silu a domnívam sa, že bolo len málo takých spisovateľov na Slovensku a dramatikov, ktorí dokázali narábať s perom a so živým slovom ako Peter Karváš.

0: prichádzame na Banskobystrické námestie, ktoré tak trocha prepája tú rodinu.
1: Áno, máte pravdu. A to najmä kvôli tomu, že sa blížime k morovému stĺpu, umiestnenému pred šikmou vežou, ktorý je slávne zachytený Dominikom Skuteckým na obraze s názvom Trh v Banskej Bystrici. Ten obraz zachytáva aj dušu Banskej Bystrice v tom svojom období a reprezentuje mesto aj v povedomí širokej kultúrnej verejnosti. No samozrejme, že Peter Karvaš bol na tento obraz nesmierne pyšný, že to urobil jeho starý otec, dedo. Preto sa aj rád už v tých pozdných časoch prechádzal po námestí, lebo si vychutnával tú atmosféru, ako na ňo dýchá nielen v súčasnosti, ale ako ju má prijatú aj z obrazov svojho starého otca, slavného maliara. Treba povedať, že jeho otec bol lekár a mal veľmi tú chudobnú klientelu, ktorú opatroval. Jeho syn s ním niekedy chodieval na výjazdy za chorými a videl, v akých podmienkách žijú, preto nikdy Peter Karvaš nestával na exkluzivite a na luxuse, ale predovšetkým aj v jeho pracovni ho obklopovali knihy a to všetko, čo z nich žiarilo.

Čo sa dá nakresliť ceruskou, dá sa napísať aj pierkom, ale prežiť možno iba v čase, pravda, že srdcom. Napísal kedysi básnik Mikuláš Kováč. A zdá môžeme zhodnotiť, že Dominik Skutecký a jeho vnuk Peter Karváš tieto slová naplnili. V ich umeleckom srdci malo veľké mesto Banská Bystrica. Ak vás osudy rodín Skuteckých a Karvašovcov zaujali, vyberte sa po ich stopách aj vy. No a možno podobne pocítite výnimočnú atmosféru diela dvoch známych velikánov.

Rozhlasový dokument Za bránou na Hornej pripravil Marcel Pálaš. V rozprávaní vás Banskou Bystricou sprevádzali historik Jozef Ďuriančík a literárna historička Jana Borguľová. Hudobne spolupracoval Ján Fiala. Technicky sa pod reláciu podpísal majster zvuku Peter Gazarek. Vyrobilo Banskobystrické rozhlasové štúdio RTVS v januári 2021.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Dnes už asi málo kto vie, že spisovateľ Vincent Čikula chcel byť pôvodne básnikom. Začínal básnickými pokusmi. Napokon sa to zvrtlo a stal sa prozaikom. V neskoršom veku sa k poézii vrátil tromi básnickými zbierkami. Z domu na kopci, zo zanedbanej záhrady a bubeník September. Z tej tretej pripravila poetka Viera Prokešová do relácie Božské uzly nasledujúce pásmo. V réžii Viery Weidlerovej recituje Jozef Šimonovič.

0: Aj vy ste počuli? V básni Vincenta Šikulu akoby zvonil nie iba jeden, ale storaké zvončeky. Šikula zázračným spôsobom cíti slová, ich vône a tiché závetria, kde sú len naše, hoci nielen pre nás. V jeho básniach akoby sa vždy po novom a zľahka nadýchnuté rozprestierali široké síte farby. Isteže, Šikula je v tejto zbierke aj krajinkár, ponúkajúci tanečne rozviaté akvarely, krajinkár, ktorý v duši krajiny hľadá teplo jej ľudí. Prekvapujúca a akási opäť krásne mladá je táto poézia, v ktorej sa obyčajné veci tíšivo ukladajú na tie správne miesta. Ako by sa tu autorova bohatá literárna skúsenosť premietla do novej sviežosti, ktorá ju ako pohár naplňa až po okraj.
1: Leto. Deň ako vyschnutý, zanesený pohár. Vložím do niečo svieže. A v suchom povetrí zdvihne sa žltý vietor a zavrta ti do hrdla hnedý, utajený suk. Na večer zbelasie nebo. Nad záhradou žltobelasým plameňom sa mihne vlha. A potom i žltochvost.

V júni. Kvitne vika aj komonica, dozrieva pšenička. Jačmeň zostal v gatiach, ticho šuští ovoc. Na večer medzi vinicami chodí svätý Alois s ľaliou v ruke. Prejde popri mojom dome. Celú noc sa túla po modranských cestách. Nad ránom sa zastaví v dubovskom cintoríne a ako začína svitať, nad jedným hrobom ako z dudlavej studničky vyvrie clivým klokočkom rozdudlaný slovenský klarinet.

efemeridy. Už zase práši august, hrubý ani lopúch, múdrejší než guma. Nočný vietor ohýba spev jesienok a svrčkov. Smutná modlitbička. Modlitba.

o architektúre. V dlhých tmavých nociach zdlhavo som videl bralo, ktoré sa mi zavše premienalo na kamennú hradbu. Bolo to dokonalé. Tajne som tam skúšal zasadiť figovník i krušpán. Nič sa neujalo. Napokon hodil som do piesku k tej vysokej hradbe iba 3 hnedé vlašské orechy.

Pri Šikunových básnických textoch si znova pripomíname banálnu pravdu o sile a účinnosti jednoduchosti a prostoty, ktoré číria a naznačujú netušené hĺbky. Aké zdanlivo prosté vety, jednoduché pozorovania a koľko skrytých významov. Šikuna sa nebojí ani prejaveného citového postoja, ktorý, ak je nezvládnutý, básen často výrazne oslabí. Naopak, zdá sa, že s chuťou, vášňou a pasiou napríklad zdrobňuje. A ako také slovíčko báseň krásne nasmeruje. Tichý smútok najnovších Šikulových básní, ako by ich nalieval silnou šťavou. Naozaj si pri veršoch z modranského prostredia nemožno nespomenúť na slnko i dažde, ktoré od leta do jesene po svojom vyhmatávajú krásu a silu hrozna. A širšie, príroda tu naozaj poskytuje nevšedný pokoj, keď si tichučko poháňa svoje mlyny. Šikulová vnímavosť nie je ani každodenná, ani všedná, vníma skutočne všetkými zmyslami, ako by hladkým štetcom hodvábne brúsil po čistých strunách dávneho nástroja.

hornisti stoja v kvartetách, pod stromami ukladajú do zdlhavých odčenášov a zdravasov clivé trioly, kvintoly a septoly. Zvečerieva sa. Z diaľky počuť flauty, hoboje a fagoty. Šuchocú konopné povrazy, obľujú a leštia vyschnuté drevo na husle, violy, violončelá a kontrabasy. V Devínskej, Marianke, Vivánke kráčajú do kostola dedinské ženičky. Vo vreckách im šuchocú katolícke ružence a keď sa zvečerí, zjaví sa nad cintorínom mesiac a dá sa ticho jesenno prefukovať ako ten slivý orech hvízdak.

Jeseň. Ráno zamravčia dvere, ani čo by mačka. Jeseň minula už cín a na moju holú hlavu mrholí a mrholí. Pán Boh mi ukáže miesto v zošite. Nebo už nemá na kúdeľ, ani na mosac. Mrholí, rudo, vonku, dva kroky od dverí, hrdzavo leží pokorená líška.

Andante religioso. Už medoval agát, zavoňala lípa. Niesli sme dcéru do kostola na krst. Ja, mních so stranickou legitimáciou, zostal som iba pred kostolom, blízko ktorého je dedinská krčma. Hrala tam dychovka. Díval som sa smrti do očí. Žiadalo sa mi s ňou vymeniť slovo. Mala však pohľad ako moja mama.

ustupujem. Starí sa pominuli, mladí odišli. Snehu počlenky, mesiac cúva. Noc zo striebra. Skala vysoká si, vyššia i hlbšia, než všetky prsty hôr. Nájsť možno len prostriedok. Naozaj? Prostriedok je nemý.

Vo svojej tretej básnickej zbierke je Šikula vážny, akoby niesol na pleciach ťarchu svojho života a zároveň očami sprevádzal priateľov na ich poslednej ceste. Ale radosť z krásy, teda aj krásne prežívaného smútku, je nesporná. Skúsme však naladiť veselšiu strunku, a to doslova. Šikula je hudobník, jeho próza je zrkadlo melódie a presného rytmu. A čo ešte lyrika? Zdá sa, že v tejto básnickej zbierke sa autor naladil na tú najjemnejšiu strunu, ktorá umožňuje zachytiť tie najčistejšie tóny.

Leto v úli. Úľ, let. Vonia včelie dielo. Vosk, lesk, plást, pel, propolis. Úľ, let. Úlet. Trúdy dujú, bzučia včeli. Matka veľ, Božie telo uletelo. Život, smelo, blesk, plesk,

popevok. Sršia hviezdy naširoko. Crčí olej z mladých zrn, leje svetlo na strmene, cici bere, čičí trn. Obloha je samodruhá, voskom, prosom, svetlom mrhá, plná rosy, plná žít. Kto pokosí hustník, muhár, keď už budem v hrobe hniť?

Vojenské ráno nad Modrou. Nitrianske kopce vidím, Zobor i Žibricu. Vychádza medzi nimi slnko. O 5 minút bude nad Holerungovou hôrkou. Nebo tvrdým kovom luteránom udiera na dvere. Zjasnievajú čakanky. Rozhádzaný číselnicový kód. Podľa známej vtáčej notácie, podľa Morzeovej rozhádzanej tabuľky. Tia, ja, tidli, tidli, tia, ja.

Dobré ráno. Kosacové ráno. Dobré ráno, Réna. Dobré ríno, Rína. Dobré ríno, Réna, Ríňa, Bernardína, Irena. Sú tu kosace, je tu dobré, je tu dobré ráno. Irena, vlčica, kvitnú kosace, už zas kvitnú kosace.

Skúsme skončiť horko-sladko, horkastou básničkou, sladko znejúcou. Autor sa s rozvahou hrá, inými slovami, ak chceme, kedykoľvek si zaželáme, aj poslepiačky nás privedie k radosti.

Počkám. Počkám ešte. Až potom odídem, chcem vám ešte zakývať. Mesiac na oblohe mi kýva. Chcem si z neho odkrojiť ako svätý Gorazd. Potom sa pohnem a pôjdem za vršky. Mesiac s tvrdnutým rožkom dlho ma bude ďobať do chrbta.

0: Na Litere sme vysielali pásmo z veršov z básnickej zbierky spisovateľa Vincenta Šikulu Bubeník September. Pásmo pripravila a uvádzala poetka Viera Prokešová. V réžii Viery Weidlerovej recitoval Jozef Šimonovič. Hudbu vybrala Dana Reková. Redakčne pripravil Jozef Čertík v roku 1998.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Septembrové dni prinášajú do vysielania Rádia Litera aj tému pripomienky Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Priniesli však aj spomienku na Perlu Karvašovú, rozhlasovú redaktorku a psychologičku, ktorá pre svoje politické postoje v roku 1968 musela neskôr z rozhlasu odísť. 11. septembra si pripomíname presne sté výročie jej narodenia. Pri tejto príležitosti vás pozveme vypočuť si pásmo Perly Karvašovej o knihe Harryho Prosa Morálka masových komunikačných prostriedkov v jej podaní. Pripravené sú aj české verše Jiřího Ortena pod názvom Býti básníkem, štvrtá časť v podaní Vladimíra Javorského. V závere dvojhodinovky budete počuť premiérové vydanie nášho cyklu v skratke a v úvode zase záverečnú časť čítania z knihy Septembrová spomienka autora Ferenca Móru. Nerušené počúvanie Rádia Litera vám prajú autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.

0: Klamár sa volal Peťko. Mohol by som ho nazvať aj Petrom, ale to by nezodpovedalo historickej vernosti. Keď sa predstavil Peťko Deák, ako by bol spoza rozvalín uplynulých 40 a niekoľko rokov zazvonil môj vlastný detský hlások. Ale Peťko mi aj inak pripomína, aký som býval školáčik. Má takú istú tatársku tváričku, takú istú šticu, neznášajúcu hrebeň, no a je aj ako si priam taký otrhaný, ako som býval ja. Ak sa spriatelíme, dám ho možno odfotografovať a uspokojím jeho podoby z ňou dobré duše, ktoré prejavujú záujem o moju podobu z mladosti. No, Peťko, vedel by si mi prečítať voľačo pekného? Vedel. Tak mi voľačo z čítanky prečítaj. Peťko poslúchne a otvorí knihu požičanú od suseda tam, kde sa hovorí o svetovej vojne. Je to náramne krásne čítanie, priam stvorené pre 8 a 9 ročných školáčikov. Začína sa takto. Sotva sa z kolovrátka dejín odvinulo 1000 rokov, keď zlý osud vystavil ťažkej skúške našu milovanú vlasť. Za vlády Františka Jozefa I. vypukla svetová vojna, plná nebezpečenstiev a tehotná osudom. Nedá sa odškriepiť, že veta plná nebezpečenstiev a tehotná osudom Peťka trochu potrápila. Zrejme sa mu z nej páčil iba kolovrátok dejín, lebo to na začiatku opakoval aj 3 razy. Ale potom už muž nezdolal aj to ostatné, i keď sa pritom trochu spotil. Pán učiteľ zavelil, aby Peťko zatvoril knihu a povedal o tom, čo čítal. Nie, Peťko sa nalákal, ale ja. Rýchlo som ho chytil za rameno, že to by som nevedel, hádam, ani ja, možno ani ten Ozembu, ktorý článok napísal, ale nech teda Peťko povie napríklad, prečo voláme Franca Jozefa Františkom Jozefom I. Peťko potiahne nosom a rázne vysloví, k akému rozhodnutiu dospel. Povie to celou vetou, ako si to vyžaduje pedagogická česť. Franca Jozefa voláme Františkom Jozefom I. preto, lebo je prvým človekom v Uhorsku. Vraví to so vstýčenou hlavou, aj na konci nosa mu vidno, že je so sebou spokojný. Rýchlo povedz nejakú časovú vetu, nabáda ďalej učiteľ. Peťkové bystré očka zaletia k obloku a tam nájde, čo hľadá. Oblok je zahmlený, nevidno cezeň, preto Peťko určí čas takto. Vonku je psia zima. Bolo to také určenie času, že by sa zaň nemusel hanbiť ani ústav pre privolávanie dažďov. Ale pán učiteľ nie je spokojný a zo svojho hľadiska má varí aj pravdu. Pre mňa stačí, že Peťko, o ktorom som počul, jestuje a že je veľmi chápavé decko, i keď mu veda pristrihnutá pre 5-palcových človiečikov už 3. rok hobluje, kreše, pribrusuje a navrta mozog. Peťka však škola neomrzela. A ráno sa ani raz neomešká, možno aj preto, že v poslednom čase tu dávajú v pekných hrnčekoch s nezábudkami piť mlieko všetkým deťom. A jednako, práve mlieko uvrhlo Peťka do podozrenia a dekorovalo ho prívlastkom, ktorý sa zriedkavo vyskytuje v dejinách, hoci by si ho zasluhovala nejedna z význačných osobností. Pre mlieko sa totiž stal z obyčajného Peťka Peťko Klamár. Podozrenie skrslo v pánu učiteľovi, ktorý je síce zamilovaný väčšmi ako treba do prísloviek času a všelijakých iných gramatických brúsikov, ale má pritom zlaté srdce. Pán učiteľ, ktorého očiam nič neujde, spozoroval, že medzi Peťkom a mliekom voľačo nie je v poriadku. Kým sa totiž ostatné deti hneď na mieste vysporiadajú so svojím bezplatným podielom, používa Peťko od istého času zvláštnu stratégiu. Keď mu naplnia šálku, celý očervenie od radosti a nozdry sa mu rozochvejú od vdychovanej pary. Vdychuje ju, vdychuje, ustupujúc medzi tým z kroka na krok k dverám a kým k ním dôjde, zbledne mu tvárička kostena. Potom sa zrazu vytratí a vše uplynie aj 5 minút, kým sa jeho makovička opäť objaví na obzore. Ale pána učiteľa takáto prefíkaná les neoklame. Pán učiteľ vytušil, že Peťko nemá rád mlieko, ale keďže vie, že takúto vec nemožno stavať verejne na obdivu, radšej ho vylieva na dvore do kanála. Lebo je isté, že Peťko odbieha na dvor. Prezrádzajú ho studené líčka. Pitie mlieka je len zámienkou. A tak raz nadišiel deň, keď Peťkové machinácie vyšli najavo v celej svojej naote. Pán učiteľ striehol po každom jeho kroku. Chlapček sa pomaly priplichtil k dverám, dolu schodmi však trielil o zlom krky, pritláčajúc dlaň na šálku. Keď pán učiteľ dobehol Peťka, ten už kľačal pod bránou a nalieval mlieko do akejsi velikánskej šatky. Pri dôkladnejšej prehliadke vysvitlo, že šatka končí na spodku párom drobných nožičiek a horelíčkami stuhnutými od mrazu.
1: To je Marika, moja sestrička, oznámil Peťko a chlapsky sa rozplakal. Každé ráno ma odprevadí a počka ma pod bránou, kým jej neprinesiem mlieko.
0: Vtedy už plakala aj Marika a pán učiteľ ich tak dlho utešoval, že napokon aj jemu vyhrkli slzy z očí.
1: Koľko ráz si ma oklamal, Peťko?
0: Spýtal sa chlapca.
1: 5-krát,
0: ukazoval Peťko na prstoch, lebo ešte nebol schopný od plaču prehovoriť. V piatich veľkých bitkách zvíťazil Peťko nad svojim hladným žalúdkom. Keby som bol vládcom neba, mal by som z tohto stvorenia viac potešenia ako zo všetkých vojvodcov svetovej vojny, plnej nebezpečenstiev a tehotnej osudov.

0: Pán Boh sa prechádzal v záhrade duchov, keď mu odkiaľ si priletel na zápestie drobný biely duch. Drobučký, bielučký ako poletujúci páper púpavy. Hoci pán Boh videl, že nejde o ducha z veľkého roku, predsa sa usmial na drobný páper, lebo duchovia sú mu rovnako milí, či už ide o duch z panského domu, či z obyčajnej chatrče. Potom fúkol na zápestie a povedal: Zostúp na zem, drobný páper, a staň sa Maťkom Hajnalom. Prečo stvoril pán Boh Maťka Hajnala, to vie asi len on sám. Možno, že mu dal napísať na čela ja nejaké tajomné písmeno v podobe hviezdy alebo kríža, ale Andráš Hajnal ho nezbadal. A keďže nebol človekom znalým písma, aj tak by ho bol darmo videl. Všimol si len to, že chlapček má vlásky vrastené až do čela ako žriebetko a smiali sa mu nad tým srdce aj oči. Ty moje malé žriebetko, pritrel si fúzik v ráskavej tváričke. Ten ešte dlho nebude behať, otec, vyslobodzovala matka povojník z otcových rúk. Nedám ani 3 roky a pobeží pred fúrikom, pokračoval Andráš a zdvihol náramne hrdohlavu. Ešte dnes mu už viem postroj. Keby bol býval Andráš Hajnal kráľom, bol by jednohodinovému synovi daroval celý pluk a na tretie narodeniny by mu chystal generálskú uniformu. Ale Andráš Hajnal bol robotník platený od Kubíka a jeho fantázia nesiahala za koleso fúrika. Považoval za veľmi dobré znamenie, keď dieťa prvý raz zavrieskalo. No, nevrčí jazda ako koleso na fúriku, vravím, že ho aj pán Boh stvoril ako žriebe. V reči národa kopáčov nazývajú žriebeťom dieťa, ktoré je zapriehnuté pred fúrik a pomáha ho ťať otcovi, keď z jamy vyváža zem a k doske opretej osvach. Keď mal žriebecí kandidát rok, zatvorili tehelňu, do hliny, ktorej ukryl pán Boh chlieb kopáčov. Hospodárska kríza, písali noviny. Skôr pánov by mal hrom pobiť, vraveli fúrikári. Andráš Hajnal neprejavil svoju mienku v nejakom smere, ale posadil chlapca do fúrika, pripevnil remeňom na ženin chrbát batoh a ako podnikavý človek pustil sa do sveta. Prestal byť rukami a nohami fabriky a stal sa vlastným pánom a hospodárom. Samostatným podnikateľom. Skončiac svoje poslanie na hline, slúžil blahu ľudstva na pieskoch. Landroval po puste medzi majermi a vinicami a všade, kde kopali jamy, navážali násypy, rozkopávali kopce a zasypávali bariny, skúsil šťastie. Ponúkal sa naozaj lacno. Pýtal pre seba a pre ženu iba chlieba slaninu, ale na chudobnejších miestach odpustil aj slaninu, keď ju vykúpili hrnčekom mlieka pre žriebeceho kandidáta. Ten si vtedy síce už pochutnával aj na zelenej cibuli a vyciciaval sladkú šťavu z mrkvy, najhltavejšie však pil predsa len mliečko. Materinské mlieko sa vytratilo, ale srdcia pridájajúcich žien sa vše zľutovali nad malým chrobáčikom a dávali ho buď navyše, alebo ho priratúvali k mzde. Vše pustili hladné ústočka aj na naliaté kozie vemeno a nedá sa poprieť, stávalo sa, keď niekedy prenocovali v kravíne, že ukrátili aj teliatko. Ale toto Andráš Hajnal vždy odčinil, lebo na takýchto miestach oveľa usilovnejšie dlávil hlinu. A Maťko, v ktorom sa mlieko žien a zvierat 7 chotárov premenilo na meso a krv, bol taký bruchatý, že by ho bolo možné namaľovať ako reklamu na plagáty. Ústavu na ochranu dojčiat, štebotajúc, vrdeskajúc, výskajúc, tešiac sa vlastnému švitoreniu, vysedúval vo fúriku ako na triumfálnom voze, dohadujúc sa s kopáckými trofejami, s rýlom, lopatou a čakanom, ktoré narážali na seba pri každom kroku po hrbolatých polných cestách. Kričí, kričí, spýtovalo sa koliesko, keď sa borilo s rozpadávajúcim sa sypkým pieskom. Táto otázka síce neveľmi pristala k triumfálnemu vozu, drkotajúcemu po piesku ako symbol nezničiteľnosti života, no nebola celkom bezdôvodná, lebo žena Andráša Hajnala sa vše naozaj rozkričala, keď celá zhrbená vliekla na chrbte batoh za rodinou. Bola potomkom veľkej dynastie fúrikárov a žila ako jej matka, stará matka a pramatka, riadnym životom kopáčky. Od rána do večera válala tehly, večer varila polievku s haluškami, v noci prala bielizeň, látala, Nebolo možné nepocítiť bolesť okolo srdca, že sa dočkala takéhoto cigánskeho života. Ale bodavá bolesť hneď zmizla, keď Maťko vystrčil hlávku spomedzi trofejí a zaškeril sa na mater. Kukuč, rozmarín môj, fialôčka moje, vtáčatko moje, hrkútala žena Andráša Hajnala na smejúce hrdličie mláďa. Keď mal Maťko 2 roky, Andráš Hajnal sa zmohol na nehnuteľnosť, aj keď nie na takú, akú zaznamenáva štatistická ročenka ako prírastok na národnom majetku. Dohodol sa s istým ľudskejším gazdom, že mu rozvezie kopec, ak mu na 10 rokov prenajme kút na dvore medzi búdou pre psa a chlievom pre prasce. Tam si potom postavil chatrč zo šúplat, pokryl ju burinou a teraz už mohol povedať, že je doma, že z domu odchádza do práce a domov sa z nej vracia. Ale od tých čias sa Andráš Hajnal doma veľa nezdržal. Rozkašľal sa, privykol na piatiku a čím viac pil, tým väčšmi kašľal. Spočiatku zostával preč deň, dva, neskoršie sa nevracal domov týždeň, aj 2 týždne, až napokon zmizol načisto. Raz poslal richtár po ženu žandára, prečítal z akéhosi písma, že jej muža vytiahli z Tisy a tam ho už aj pochovali. Vdove po Andrášovi Hajnalovi sa ešte raz či 2 razy prisnilo s mŕtvým, od čoho ju spočiatku vždy na celý deň rozbolela hlava, ale neskoršie to znamenalo už iba, že bude pršať. Nakoniec prešlo aj to. Mŕtvemu sa zunovalo vracať sa domov a živá bola priveľmi ukonaná, než aby sa jej chcelo o čomkoľvek snívať. Keď sa večer natiahla na slamený pelech, do rána ležela ako zabitá. Ledva ju vedelo prebrať Maťkovo zamravčanie. Mama, mama, mama, stankajte, Maťko byte lebíček do jučičky. Aj keď skromne, do Maťkovej ručičky sa predsa len vždy ušlo kúsok chlebíka. Buď za to vďaka tomu náramne dobrotivému Pánu Bohu, ktorý stvoril nielen magnólie a ruže, ale aj pupenec a pír, bolehlav a slanobil. Semená týchto požehnaných kvetín dáva Pán Boh za jarných nocí rozosievať do otvoreného lona polí anielom, osobitne prikazujúc, by sa množili a plemenili. Lebo kam by sa podela vdova po Andrášovi Hajnalovi, keby na pozemku boháčov nerástla aj burina, ktorú treba prieť? Jedine jej môžu ďakovať maťkovia, že ich matky zarobia každého požehnaného dňa 50 halierov, čo je veľmi slušná suma na zachovanie existencie 2 ľudí. Len treba s nimi rozumne hospodáriť. Lebo treba voľačo odložiť aj na zimu. A prirodzene aj na sviatky, keď sa už dobrotivý Pán Boh pri stvorení sveta pomýlil natoľko, že nezabudol ani na ne. Keby bol Boh chcel preukázať dobro plejúcej ženskej bedači, bol by stvoril viac buriny a menej sviatkov. Ale vzdychy a ponosy kopáčovej vdovy neboli prejavom ponosy. Uľavovala si iba na duši, keď ju nik nepočul. Svojím reptaním nechcela byť nikomu na ťarchu. Pravda, do ženského klebetenia sa tiež neveľmi púšťala. Keď vše na minútku dve zastala s plečkou v ruke, to iba preto, aby kukla nakoniec poľa, kde pod košatým orechom bola uložila Maťka, zveriac ho do ochrany drozdom. Presedel tam celé hodiny, chvíľkami bzučiac s včelami o preteky, chvíľku zas uprene pozorujúc žaby. Čo robíš, žriebetko moje? Zvolala na ňo matka, keď bol chlapček veľmi tichý. Odpoveď bola vždy rovnaká. Mať to placuje, mať to placuje, vravieval aj sám ďubal kúskom dreva do zeme ako plečky. A nebolo jedinej nádenníčky, dievky či ženy, ktorá by pri obede nebola strčila hlt do maťkových červených úst. Ktorá slaninu, ktorá kus zelenej papriky, ktorá studený zemiak varený v šupe, každá čo mohla. A keď žena večer zviazala Maťka do uzlíka, aby ho ľahšie odniesla, vždy sa zbehlo toľko pomocníčok, že len sa kvôli nemu nepohašterili. A poľná cesta bola až po domov plná smiechu. Kúpte hrozno, hrozno kúpte. Maťkovi už išlo na 4. rok, keď raz v sobotu večer pri kúpeli pocítila žena, že jej ruka zavadila o akúsi hrču na hladkom chrbátiku. Bože svätý, čo je to? Zamrelo jej srdce. posvietila si sliepňajúcim petrolejovým lampášom. Harča nemala červený okraj, vred to teda nemohol byť. Opatrne ju pritláčala. Bolí srdiečko moje?
1: Nebolí, smial sa chlapček. Čo by ma bolelo?
0: Žena sa trochu upokojila. Zišlo jej na um, že možno každému štvoročnému decku sa tvoria na chrbte hrče. V nedeľu popoludní sa rad radom povypytovala všetkých žien, čo o tom vedia. Ale ani jedna nemala s takým niečím skúsenosti. Ale za to všetky vedeli niečo proti tomu. Jedna radila svetenú vodu, druhá zariekavanie. Nasledujúcu sobotu bolo zasa kúpanie. Hrča akoby splasla. Nebolela síce ani teraz, ale chlapcovo plece sa nachýlilo dopredu a nemohol vystrieť chrbát. Na druhý deň sa ponosoval, že ho bolí hlava. Potom začal jojkať, že ho bolí ucho. Keď bolenie ucha vystriedalo hnisanie, žena vzala chlapca na chrbát a odniesla ho do dediny k lekárovi. Lekár Maťka celého ohmatal, poobracal ho a potom dal žene akési písmo. Choďte s ním do mesta, tam vám už ukážu, kde je klinika. Písmo odovzdajte pánom profesorom. Nachystajte mu aj bielizeň, možno, že si tam chlapca nechajú. Kým prišli domov, nie dieťa, ale skôr žena vyzerala, ako by mala smrť na jazyku. Jednako si však celú noc neláhla. Jednu z dvoch svojich košiel rozpárala a sfercovala z nej detskú bielizeň. Nad ránom potom chudáčika zobudila. Usúdila, že bude lepšie vydať sa na cestu za rannej rosy. Aj tak už bude poludnie, kým dorazí do mesta. Práve bol týždenný trh, prešlo okolo nej mnoho vozov, ale nik ju neodviezol. Na niektorých sedeli známi gazdovia, ale tí, keď prechádzali okolo nej, začali odvrátenou tvárou skúmať oblohu, či nebude pršať. Iba potom sa obzreli jedným okom, keď ju už minuli, aby videli, s čím sa tá trhania navlačuje. Ale na klinike ju prijali prívetivo. Dieťa síce kričalo, ako by ho brali na nože, keď jej ho odnímali, ale keď mu strčili do rúk dreveného koníka, hneď sa upokojilo. Nič sa nebojte, žena. Je tu nejaká chybička, ale chlapčeka vám uzdravíme. O pol roka bude behať ako žriebe. Chorobu aj pomenovali. Spomínali akúsi kostnú tuberózu, či čo. Vdovu Hajnalovú to celkom upokojilo, lebo na chorobu, ktorá má meno takej krásnej kvetiny, istotne sa nájde medicína. Môžete ho navštíviť každú nedeľu. Potlapkávali ju po pleci a neprijali ani košielku. Na klinike bez tak dostane nemocničnú bielizeň. Prvú nedeľu prišla vdova Hajnalová na kliniku s kyticou divého maku, ktorého púčiky sú obľúbenou pochúťkou detí z Majerov. Trochu zosmutnila, keď jej kázali pochúťku odložiť a kládli jej na srdce, aby chlapčekovi, až k nemu dôjde, nedovolila veľmi vyvádzať, lebo leží v sadre, aby sa mu narovnal chrbátik. Maťko bol trochu poblednutý, ale ináč sa neponosoval na nič. Naopak, pochválil sa básničkou, ktorú ho naučili a hneď ju aj predniesol. Poliadok ten musí byť, musím sa mu podjobiť. Joj, či by som ťa zjedla, skríkla vdova Hajnalová a vyhrkli jej slzy z očú. Na siedmu nedelu jej oznámil primár, že miesto potrebujú aj iné choré deti a Maťko teraz už vyzdraví aj doma, ak ho budú opatrovať v sadrovej posteli.
1: Máme iba postel so slamníkom, zľakla sa žena.
0: Dáme vám všetko potrebné, povzbudzoval ju primár a vysvetlil jej, ako treba zaobchádzať so sadrovým obväzom. Porozumeli ste, ženička?
1: Porozumela, pán primár. Nech vám pán Boh odplatí vašu dobrotu.
0: Usilovala sa vdova uchopiť požehnanú ruku a keď sa jej to nepodarilo, chystala sa vziať Maťka do náručia aj so sadrovým obväzom. Keď ju okríkli, čo si to myslí, keď ho treba odviezť na voze, chytal sa jej závrat.
1: Voz? Kdeže ja vezmem voz?
0: Potom jej však predsa zažiarili oči.
1: Mohla by som ho odviezť na fúriku.
0: Primár slúbil, že všetko zariadi a dal Maťka odviezť domov vlastným autom. Prikázal šoférovi, hoci aj to bol ozajstný pán, aby sám odniesol Maťka na lôžko. Keď vdova po Andrášovi Hajnalovi odchádzala do práce, zavrela dvere na závoru a Maťka prekrižovala, odporúčajúc ho do ochrany radnejskej svätej panny. Prekrižovanie by bolo bývalo pravda účinnejšie, keby na stene visel aj obraz panny, ale visel tam iba jeho drevený rám. Sám obraz panny vyhlodala pleseň. Ale preto by sa ešte nebolo prihodilo nič zlého, lebo Maťko je rozumný človečik a vie sa zabaviť, keď musí ležať nehybne a hore značky. Na rám diery prezývanej oblokom vše priletí vták. Nevidno ho celého, ale podľa chvosta, ktorým kýva na okne, možno hádať, či je to pinka alebo straka. Inokedy mu po prsiach prebehne dlhonohý pavúk. Maťko mu voľnou ľavou rukou otrhne nohu a pozoruje, ako dlho ešte kosí. Na dvore zlostne zabrše pudlík. Zacítil cigána alebo financa, ktorý z nich asi zabúcha na dvere. Ale pudlík zmlkne, neprišiel teda nikto. Maťkovi sa chvíľkami zatvárajú oči. Oblokom splašene vletí motýl. Zakrúži mu okolo hlavy a div mu nevybije oko. Hlupáčik, asi ho pokladá za kvedľanu. Konča postele, čo si zašramotí v slame. Ha, to je myška. Maťko už vie, že keď myška vylezie zo slamy, je poludne. Siahne ľavou rukou pod hlavu a vytiahne chlebík. Nadrobí si z neho sebe aj myške. Myška potom zalezie späť do slamy a Maťko začne krútiť gombíkom obnoseného vojenského plášťa, ktorý mu načgali pod hlavu ako vankúš a pritom zaspí. Vše sa nezobudí ani do večera, aj to iba keď ho mamka pohladí po vláskoch. Priniesla som ti dobrého mliečka, srdiečko moje. Teraz totiž nádení, či vdova po Andrášovi Hajnalovi u gazdu, ktorý má aj kravu a polovičku mzdy berie v mlieku. A predsa to bolo práve mlieko, ktoré privodilo nešťastie. Vôňu mlieka zacítil veľký čierny kocúr a stal sa taký bezočivý, že aj vodne začal naň chodiť okenným otvorom. Raz sa Maťko zobudil na to, ako mu kocúr odnáša spod hlavy chlieb. Zabudol na chorobu, zahnal sa po zlodejovi a aj so sadrovým obvezom padol na zem. Ale vzal som mu ho, ukazoval chlieb, zovretý v dlani, keď ho večer dvíhala matka zo zeme. Do tých čias ležal dolu značky na zemi. Ale chlieb nepustil. Len čo je pravda, chlapík je Maťko Hajnal, aj keď mu kostná tuberkulóza skrivila chrbticu. Bolo sa treba odvolať na Kristových 7 rán, aby dieťa odviezli na vypožičanom voze do mesta. Ale tento raz sa s ňou nechceli pustiť do reči dobrí páni doktori, hoci sa jej predtým tak ochotne ujali. Vy nie ste matka, ale vrah svojho dieťaťa, vraveli rozhorčene. Tak to ste na ňo dávali pozor? Zaslúžili by ste, aby sme vás zdali do rúk polícii. Urobte to veľkomožný páni hlavní doktori. Padla na kolená vdova po Andrášovi Hajnalovi. Len sa mi ujmite chlapčeka. Aj krú mi vycete hneď v tejto chvíli, ak mu od toho zrastú kosti. Nevycedili jej ani krv, ani do rúk políciu nedali, keď im vyrozprávala svoj životný údel. Znovu ustlali posteľ Maťkovi a ubezpečili ju, že ho nevypovedia z kvartieľa, kým celkom nevyzdravie. O dva týždne ju predvolali na obecný dom. Z mesta prišlo písmo, aby vdovu po Andrášovi Hajnalovi vyspovedali, či má nejaký doklad, že jej muž bol maďarským občanom, lebo ak nebol, môže ísť aj s Maťkom kade ľahšie. Je pokojný letný večer. Na nebi sa trblietajú hviezdy, keď mi vdova po Andrášovi Hajnalovi rozpráva svoj príbeh. Iba prepelice podpolikajú a svrčky hudú svoju pieseň. V tom je vraj chyba, že sa muž narodil v Báčke. Viem ja, kde sa narodil a či sa ja v tom vyznám. Akože by nebol maďarským občanom, keď bol Maďar, veď inakšie ani nevedel. Alebo azda tí, čo robia od Kubíka, nie sú maďarskými štátnymi občanmi? To je nad môj rozum. Aby ma ničili preto, že som porodila chlapca s riadnym sobášeným mužom, keby som bola viedla ľahký život a počala niekde priarku Pangharta, prijali by mi ho bez rečí a nepožadovali by osvedčenie, či bol otec maďarským štátnym občanom alebo nie. Kde je tu Božia spravodlivosť? Čo jej povedať? Mám recitovať s Maťkom? Poliadok, ten musí byť. Musím sa mu podjobiť. Mám jej povedať, že Boh je ďaleko nad hviezdami a že tu dolu vládne rasizmus. Nepoviem nič, lebo to je nad môj pochop.

Na Litere ste počúvali piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka z podpera významného maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Perla Karvašová bola pôvodne psychologička v psychologickom ústave pri Krajinskom úrade ochrany práce v Bratislave. Potom sekretárka tlačového prídelenca, manžela Petra Karvaša na Československom vyslanectve v Bukurešti. V Československom rozhlase pracovala v rokoch 1951 až 1970 ako redaktorka. Pre politické postoje v roku 1968 musela z rozhlasu odísť. Neskôr pracovala ako knihovníčka divadelného ústavu v Bratislave. V rozhlasovej publicistike dávala dôraz na sociálne problémy, vysielala reportáže, komentáre, rozhovory s poprednými osobnosťami, ale aj s obyčajnými ľuďmi. V roku 1967 bola členka redakčného tímu, ktorý pripravoval reláciu Dobré ráno, živé a kontaktné ranné vysielanie, ktoré znamenalo prelom v koncepcii rozhlasu. Dovtedy sa väčšina relácií, okrem správ a rozhlasových novín, vysielala s pásou. Pripravovala aj relácie Dnes večer čakajte priateľa, Žijeme na jednej planéte. Perla Karvašová sa narodila 11. septembra 1926. My si teda v tieto dni pripomíname sté výročie jej narodenia a nebude tomu inak ani na litere. My a masové médiá, ich vplyv, dynamika či prostriedky. Vo vysielaní Rádia Litera pokračujeme pásmom Perly Karvašovej o knihe Harryho Prosa Morálka masových komunikačných prostriedkov. Prajeme vám objavné počúvanie.
2: Dostala sa mi do rúk kniha, ktorá len teraz celkom nedávno, v minulých týždňoch vyšla v Nemeckej spolkovej republike. Predstavujem vám ju. Autorom je známy nemecký publicista, šéfredaktor pokrokového rozhlasu Bremen, Harry Pross, a názov knihy Moral der Massenmedien, Morálka masových médií, Morálka hromadných dorozumievacích prostriedkov. Tento titul kričal z bielej lesklej obálky v červených a čiernych farbách. Ale pochopiteľne nie kvôli tejto výtvarnej nápadnosti ma nadpis upútal. Upútal ma pre svoj obsah. Za týmto titulom mohla byť totiž odpoveď na desiatky rozčulujúcich etických otázok. Otázok vo sfére tlač, rozhlas, televízia, film na jednej strane a čitateľ, poslucháč, divák na druhej strane bariéry. Alebo niet bariér a my sme práve nerozlučnými partnermi? To znamená masové médiá a my. Ale je to vôbec partnerstvo? Nie je to skôr manipulácia? My sme stále vystavovaní ich účinkom. Či chceme, či nechceme. Ba dokonca, či o tom vieme, alebo nevieme. Účinky masových médií padajú vlastne na nás tak neviditeľne a pritom tak nezastaviteľne, ako atomové žiarenie zo vzduchu. A pritom vieme, že atomové žiarenie nás vraždí. Ale čo robí s nami žiarenie masových médií, to nevieme. A práve preto veľmi mnohých súčasných filozofov veľmi znepokojuje táto základná otázka, či na nás vplývajú tieto prostriedky dobre alebo zlé. Či oni majú na svedomí delikvenciu mládeže alebo rozpad rodiny alebo zvyšovanie kriminality. Alebo je to práve naopak. Masové médiá sú proste také, akými sme si ich my urobili. To sú názory dnešných moderných sociológov. Ale aj vy, ktorí teraz počúvate rozhlas a ste pod vplyvom jedného masového média, neuvažovali ste niekedy o tom, či sú tieto médiá, tieto mass médiá, ako sa medzinárodne hovorí, vaši priatelia alebo nepriatelia? Záplava takýchto vyhrotených otázok bola vo mne, keď som otvorila knihu Morálka masových médií.

0: V čele knihy Harryho Prosa sú dve mottá. Naznačili smer knihy, ale naznačili už niečo aj o autorovi, o jeho stanovisku. A najmä o jeho sklone hľadať pravdu u všetkých autorov, celkom nezávisle od ich príslušnosti kamkoľvek. Prvé motto teda znie.
1: Podstatou slobodnej tlače je charakterná, rozumová a mravná podstata slobody.
0: Autorom tejto myšlienky je Karol Marx. A vyslovili ju roku 1842. A to druhé motto znie takto.
1: Nemožno zaznávať nebezpečie a škodu, ktorú môžu priniesť masové komunikačné prostriedky, nech sú akokoľvek sami o sebe šľachetné, keď ich ľudia nepoužívajú v súlade so smernicami objektívnej morálky.
0: A autorom tejto myšlienky je pápež Pavel VI. Vyslovili ju tohto roku. A myslím si, že sem patrí ešte jeden historický fakt, ktorý uvádza Harry Pross priamo v úvode knihy.
1: Slávna konferencia UNESCO o slobode informácie roku 1948 vyhlásila slobodu informácií za kľúč ku všetkým ostatným slobodám.
0: A výsledok všetkých týchto veľmi správnych a veľmi rozumných vyhlásení je neuveriteľný. 70% obyvateľstva sveta nemá dodnes primerané informačné možnosti. Pochopiteľne to sa týka predovšetkým rozvojových krajín. Vo vyspelých krajinách je práve opačná situácia, je nadbytok informácií. Ale akých? Sú to tie základné? Sú to tie podstatné informácie? Sú to tie najslobodnejšie? Alebo sú to práve tie adekvátne informácie, ako uvádza Harry Pross, že sa dnes už vedľa termínu slobodnej informácie udomácňuje termín adekvátnej informácie ako rovnocennej. Možno, že tu platí v obmene práve slávny výrok francúzskej kráľovny Antoinety, ktorá povedala, ak národ nemá chleba, nech je koláče. Inými slovami, ak národ nemá základné informácie, nech hltá senzácie. Nech má adekvátne informácie. A napokon, prečo nie? Možno si niektorí z vás myslíte, že aj v týchto je kus pravdy a niekedy aj kus slobody. Zhodou okolností som práve nedávno čítala aj jeden veľmi rozkošný fejton v časopise Paris Match o tom, ako kráľ britskej tlače Cecil King, majiteľ vyše 200 britských novín, dal pokojne vytlačiť palcovými titulkami tento nadpis. George, veľa piješ. A Georgeom bol George Brown, minister zahraničných vecí. A vyšlo to v najväčšom laboristickom denníku v Daily Mirror. A keď si ráno pán minister sadol k raňajkám vo svojom bielo-lemovanom župane a otvoril svoje vlastné stranické noviny, prečítal si to a nič. Neurobil nejaký škandál. Naopak, v ten istý večer sa ponáhľal do televízie na interview s Austrálčanom Robinom Dayom. Tu hádam by som mala vysvetliť, že Robin Day je dnes najväčšie eso v robení tzv. Politických interview a to si minister nemohol dať uísť. Ale prvá otázka zniela takto. Pán minister, v dnešnom Daily Mirror je úvodník, v ktorom sa vám vyčíta, že veľa pijete. On odpovedal nejakou vtipnou floskulou, už sa

Aj to je jedna forma slobody tlače. Forma totálnej slobody pre majiteľa novín. Taká typická anglická súkromná sloboda a možno to má aj určité sympatické prvky. Ale tým príbeh titulku George Vela Piješ ešte nekončí. Celá svetová tlač ho komentovala a ozvali sa k tomu aj rozhlasové noviny z Viedne. Náhodou som ich počúvala a ten večer vysielali komentár k tomuto titulku, ktorý by som mohla charakterizovať jedine ako jeden súvislý vzdych nad tým, aká búrka by sa zniesla na hlavu rakúskych novinárov, keby partajný časopis priniesol na svojho vlastného ministra takúto informáciu. Tak zjavne sú rôzne metre slobody tlače.

0: Ale v čom vlastne spočíva teda táto podstata slobody tlače alebo slobody informácií? Harry Pross ju vidí v dialógu, vo výmene všetkých názorov.
1: Správy z médií prichádzajú k nám do domu a v jednosmernej doprave. Avšak poznanie vyžaduje usporiadanie rečí a protirečí, výroku a protivýroku. V uznaní protiažku a vo vedomom hľadaní spoločnej reči rozvíja sa morálka médií, nie v deklamácii a v aklamácii.
0: Už som hovorila o tom, aké očakávanie vo mne titul knihy vzbudil. Očakávala som komplexnú odpoveď vlastne na otázku človek éry masových médií, kto si, aký si. Ale čitateľ nemá predpokladať, ak nemá rád prekvapenia. Lebo čím ďalej som čítala, tým som bola prekvapenejšia. Ani jedna odpoveď, teda priama odpoveď, ani jeden náznak očakávaných otázok. Naopak, roztváral sa predo mnou celkom iný svet. Najprv starovek. Atény, komunikačné centrum prvého stupňa. Tam známa agora, trh, kde sa stretávali múdri grécki mužovia a kde v rečnických súbojoch sa preli o problémy polis, o problémy mesta. To je zvláštne, prítomnosť mesta bola tak nepretržitá v týchto občanoch, že retorika sa vtedy rovnala publicistike. A z toho vychádza Harry Pross, keď dochádza k názoru, že masovým médium staroveku bola reč, rečnický prejav. Tu vlastne vznikol ten prvý model publicistický, ústnoslovesný model, na ktorý sme už dávno zabudli a ku ktorému sa po tisícročiach cestou rozhlasu zase vraciame. A to je práve jedna z objaviteľských stránok tejto knihy. Zmocňuje sa, teda autor zmocňuje sa problému historickou metódou a tým objavuje stratené medzičlánky a kontinuitu, povedzme medzi antickým médium a najsúčasnejším elektromagnetickým prostriedkom. Reč, toto primárne masové médium, Harryho Prossa nadchýňa. V ňom nachádza totiž to prvky skutočnej morálky. Zdá sa mu, že tu bola zachovaná ešte tá rovnováha, tá vzájomná aktívna rovnováha, ktorá modernému človeku vo vzťahu k masmédiu chýba. Totiž to v aténskej agore aj rečníci, aj počúvajúci sú v priamom kontakte, nie medzi článkov. Existuje tu zážitok. Existuje možnosť dialógu. A výsledok je, že osobný rečnícky prejav aktivizoval viac než ktorýkoľvek moderný prostriedok. Ale tu by som už dala slovo Harrymu Prossovi.
1: Ani televízia, ani rozhlas, ani noviny nepohli natoľko veľkými masami ľudí, aby putovali so ženami a deťmi do vzdialenej zeme, ako to dokázali svojim rečníckym umením potulní kazatelia podľa vzoru Bernarda z Clairvaux. Čo dokáže televízna informácia, ktorú vidí 15 alebo 20 miliónov ľudí, v porovnaní s tým, čo dokázal kazateľ križiackého ťaženia pápež Urban II alebo neskôršie Bertolt z Regensburgu, ktorý ťahol cez južné a západné Nemecko, cez Švajčiarsko, Čechy, Maďarsko, Sliezsko, Moravu a Rakúsko.
0: A predsa, nemýli sa tu Harry Pross? Boli predsa aj v súčasnosti rečnícke prejavy prenášané cez rozhlas, ktoré pohli masami. Schválne som si zašla do nášho dokumentačného zvukového fondu a požiadala som, aby mi pripravili niekoľko najvýraznejších rečníckych prejavov. A možno to bude aj pre vás zaujímavé si ich vypočuť, oživiť si zážitok či spomienku a skúsiť na sebe samých dotyk rečníckeho umenia.
2: La bataille suprême est engagée.

0: Keď skončil dosť prekvapivý výlet do antickej publicistiky, mení sa Harry Pross na sprievodcu po stredovekých formách dorozumievacích prostriedkov. Je sprievodcom veľmi pedantným a uvádza nás do sveta, v ktorom dožíva ešte rečnícky prejav vo forme kázne, ale nastupuje nové médium – písmo. Písmo pôvodne vo forme polemického spisu, najprv cirkevného, potom svetského. A čo ma zaujalo, bolo, že spomína, že Martin Luther bol prvý, ktorý použil písmo ako tlačovú masovú kampaň proti katolíckej cirkvi a zvíťazil. No a víťazné ťaženie písma potom pokračovalo a sprevádzalo expanziu, teda publicistickú expanziu Európy po 4 stáročia do všetkých kontinentov. Harry Pross až príliš možno pedantne nás sprevádza po všetkých detailoch tohto obdobia. Musím sa priznať, že som niektoré detaily aj tak troška preskakovala, snáď ich nebolo treba ani tak poctivé prečítať, ale v závere kapitoly som si uvedomila, že práve tento gruntovný historický prístup autora, toto zozbieranie všetkých materiálov, ktoré vyzerajú tak celkom odťažité od jadra otázky, od morálky masových médií, umožnil autorovi vidieť slobodu informácií práve celkom globálne, v takých celosvetových a celočasových súvislostiach, v takých veľkých oblúkoch. A tak dochádza potom v závere k formuláciám, ktoré sú nové a objavné.
1: Skúsenosť ukázala, že slobode informácií musí predchádzať vývoj médií. A z toho vznikla otázka, ktoré médiá prislúchajú ktorým spoločenským formám. Táto otázka sa nedá zodpovedať bez poznania kultúrnych tradícií, náboženstva a etiky, bez ekonomickej a politickej analýzy. Predstava, že národom Ázie a Afriky stačí, aby sa im dali noviny a rozhlas a že sloboda informácií sa už potom dostaví sama, sa ukázala takisto mylnou ako Bismarckov názor pred 100 rokmi, že Nemecko treba iba posadiť do sedla a že jazdiť už potom bude vedieť samo.
0: A na ďalších stránkach Harry Pross konštatuje, že nestačí získať len prehľad o tom, ktoré informačné prostriedky sú primerané jednotlivým vývojovým spoločnostiam. Nie, tam sa nemôžno zastaviť. Treba ísť ďalej. Treba uvažovať o európskom pôvode týchto médií. Treba si uvedomiť, že sú to produkty dnes už nie len európskej spoločnosti, ale euroamerickej spoločnosti, i keď majú spoločný koreň. Stredomorskú antiku. A v ďalšom sa zapodieva myšlienkou, že ak chceme, aby sloboda informácií v týchto nových rozvojových krajinách skutočne nastúpila správny smer, že si musíme uvedomiť, čo vlastne komunikácia je. Čo znamená komunikácia? Podľa neho komunikácia znamená každý vzťah človeka k skutočnosti. A podľa toho sú komunikačné prostriedky všetky tie zriadenia a techniky, ktoré človek používa, aby si privlastnil realitu. No a typické je pre euroamerickú kultúru, že si predstavujeme toto prisvojovanie si reality ako prijatie do vedomia, ako taký uvedomovací pochod. Správy zvonku sa spracujú a komunikačné prostriedky sa o ne opierajú. Ale už tento celkom základný, jednoduchý predpoklad vôbec neplatí všeobecne.
1: Odborník na africkú kultúru Leopold Cedar Senghor a iní stále na to poukazujú, že už naši najbližší južní susedia Afričania psychofyziologicky ináč reagujú na objektívny svet ako bieli. Ich chovanie sa prejavuje ako priamejší, konkrétnejší výraz ich pocitov. Odráža sa v celej svojej sile a za svojimi pôvodnými vlastnosťami. Senghor ďalej doslova tvrdí, keď sa ako Európan zúčastňujem na nejakej hre družstva, napríklad na futbale, zúčastňujem sa na tejto hre celým telom. Ale keď počujem jazzovú melódiu alebo negroafrickú pieseň, musím dať do toho celú svoju silu, aby som nespieval a netančil, nakoľko som civilizovaný človek. Podobnú senzibilitu ako Afričania majú už len deti Európy. Telesný zmysel pre rytmus bohov, tónov, farieb, foriem skoro nič neznamená pre európsku komunikáciu a človek musí obyčajne myslieť na tanečné epidémie stredoveku, keď si chceme ozrejmiť tanec ako médium masového prenášania správ. Sotva si ho všímame ako masového média, hoci senzorium dnešných mladých ľudí pre tento komunikačný prostriedok sa opäť vzbudil africkou hudbou.

0: Teda okľukou cez Afriku začína byť mladá európska a americká generácia opäť vnímavá pre hudbu ako pre masové médium. Inými slovami, Harry Pross tu dochádza k názoru, že hudba opäť začína hrať rolu masového komunikačného prostriedku. Tak ako volakedy, ale nový jav je to v tom, že začína hrať túto rolu vo vysoko vyspelých a gramotných spoločnostiach. Je túto úlohu malo teraz po dlhé stáročia predovšetkým písmo. On víta zvuk, víta hudbu, lebo ju vidí ako nový druh veľmi bezprostrednej komunikácie. A to je vôbec vedúcou myšlienkou knihy Harryho Prossa, že médium je tým intenzívnejšie, čím je bezprostrednejšie. A bezprostrednosť je preto dôležitá, lebo prelamuje pasivitu príjemcu. A keď sme pripravovali túto reláciu a prišli sme práve k tejto pasáži bezprostrednosti hudby, bezprostrednosti kontaktu medzi masovým médium hudby a príjemcom, tak ma naša hudobná redaktorka Ľuba Pavlovičová upozornila na ďalšie nové kontaktové spôsoby pri vnímaní hudby. Tuto nejde o bezprostrednosť, ktorá vychádza zo samotnej podstaty hudby. Ide tu už o nové zoskupenie hudobníkov a vnímateľov hudby. Bola to taká zaujímavá informácia, že som ju poprosila, aby ju tlmočila aj vám. A bola by si teraz taká milá a povedala našim poslucháčom, v čom je vlastne podstata týchto nových kontaktových spôsobov reprodukovania hudby.
1: Podstata je v tom, že sa i v oblasti hudby hľadajú nové cesty kontaktu hudobníkov s poslucháčmi. Nedávno na koncerte súboru hudby Dneška sme mali jeden veľmi zaujímavý zážitok. Hudba totiž sa tvorí pred obecenstvom. Hudobníci improvizujú. A okrem toho zaujímavé bolo to, že 12 hudobníkov sedelo v neurčitom usporiadaní okolo celej miestnosti a nimi obkolesení teda poslucháči počúvali jednotlivé nástroje. Mali možnosť poslucháči aj meniť svoje miesta, čiže sadnúť si tam, ktorý nástroj by boli chceli počuť intenzívnejšie a ktorý tlmenejšie.
0: To znamená, že sami si do určitej miery aktívne regulovali príjem hudby.
1: Áno, áno.
0: A podstata toho nového, ak som dobre rozumela, je v tom, že sa zrušil ten statický spôsob počúvania koncertu. Hore je pódium a dole je statické publikum, ktoré sedí na pripevnených stoličkách však a nemôže sa hnúť. To je tá klasická...
1: Obi dve skupiny sa aktívne zúčastňujú vlastne tvorby diela.
0: Si povedala. Tak to je, myslím, to, čo má Harry Pross stále na mysli, keď hovorí o tom aktívnom dialogu. Že ten, ktorý príjma, má tiež tú možnosť tvorivo zasiahnuť do tohto procesu vnímania. Aj. Že vzniká vlastne jedna bilaterálna situácia. Sú to práve talianskí novinovedci a teoretici, ktorí hovoria, že budúcnosť v masových médiách má práve táto bilaterálna, dvojsmerná informácia. Tak ako vidno, robia sa pokusy v oblasti hudby a ako je známe, robí sa rad pokusov aj v rozhlase, aj v televízii, aby nastala táto bilaterálna situácia, a to najmä v telefonických anketách, v kvízových hrách. Takže vidno, že celý pohyb masových médií je zameraný k tomu získať bezprostrednosť, nadobudnúť tú prirodzenú formu aktívneho dialógu.

0: knihe Morálka masových médií sa teda stretne čitateľ s médiom reči, písma, tanca aj hudby. Ale pochopiteľne, nechýba prostriedok najsugestívnejší. Obraz. Práve k najzaujímavejším partiám patrí skúmanie historického, technického i antropologického pozadia médií, ktoré sa opierajú o obraz. Samozrejme, vy myslíte teraz na film a na televíziu. Ale určite už nie na fotografiu. Hoci tam sa to začalo. Fotografia vo chvíli, kedy sa dala preniesť na papier a tým dotlače, to bolo asi tak pred 100 rokmi, sa priam šialene rozšírila. A Harry Prost má preto dosť prekvapivé vysvetlenie.
1: Šialené rozšírenie fotografie v rámci jedného desaťročia sa môže tiež pripísať oslobodeniu od literárneho nátlaku.
0: Teda v 20. storočí v gramotných i negramotných svetadieloch sa začína éra obrazu, alebo ako to vtipne nazýva v jednom svojom článku český filozof Ivan Sviták, civilizácia zraku. Samozrejme, podľa neho táto civilizácia zraku bez slova je regresiou. To je pravda jeho názor, ale celkom naopak to vidí americký vedec Marshall McLuhan, ktorý v tom vidí oslobodenie. On odzvonil tzv. Gutenbergovskému človeku, ktorý podľa neho bol priam zakliatý do sveta písmien, ako sme o tom podrobne hovorili už v jednej našej relácii. Ale natíska sa otázka človekovi, odkiaľ sa vlastne berie tento explozívny záujem o všetko, čo je obraz. O obrázkovú tlač, o film, o televíziu. Je to naozaj také prapudové nadviazanie pôvodnej ľudskej komunikatívnej reťaze, ako to hovorí Jean Cazeneuve, francúzsky sociológ? Ja viem, že by som citovať mohla ešte veľmi dlho a iste by ste aj vy mne vedeli povedať mnoho ďalších myšlienok na tému obraz, lebo obraz ku podivu vyvolal úplnú explóziu literatúry o obraze, ako by literatúra a tlač chcela dokázať, že je ešte nenahraditeľná aj v tejto ére novej, možno analfabetickej kultúry a civilizácie. Harry Prost pred obrazom kultúry varuje.
1: Obrázková tlač začala udomácneného Európana zásobovať svojim každodenným mesom, ako dozorca zásobuje vlka v zoologickej záhrade. O sublimujúcom alebo opačne surovom efekte tohoto média nedosahujú veci jednotný názor, nakoľko atavizmy sú štatisticky neobsiahnuteľné.

0: Harry Pross v ďalších kapitolách opúšťa už minulosť a prechádza do súčasnosti. Hovorí skôr náznakovo, než detailne o atlantickom modeli a o sovietskom modeli a dochádza k takému názoru, že modely masových médií budúcnosti rozhodne potrebujú fundamentálnu prestavbu. A to ako v rozvojových krajinách, tak aj vo vysokovyspelých. A varuje masové médiá. Nemajú vo svojom rozvoji k morálke, k morálnemu profilu zelenú pred sebou. Nie. Je tu jedna veľká prekážka. Tou prekážkou sú vládnúce triedy.
1: Bohatí a mocní majú zriedka záujem o novoty. Pripojenie sa na nový komunikačný systém ruší panujúci poriadok a povzbudzuje nižšiu vrstvu. Civilizačný proces nedala dochodu aristokracia, ale nespokojní malomešťaci a iní ubožiaci. Nespokojenci boli apoštolmi pokroku, nenasýtení. V samotnej Európe 20. storočia robia vysokomajetné vrstvy ešte všetko, bez toho, že by si sami škodili, aby zadržali civilizačný proces. Odmietajú priamy styk mimoživotného priestoru, ktorý môžu sami kontrolovať. Kultivujú staré formy obcovania, píšu listy, zhnusujú rozhlas, kino a televíziu. Držia si kone a pohybujú sa vpred pomocou veľkých starých automobilov. Ich predkovia odmietali noviny a ich prapredkovia čítali, ak vôbec, iba ručne písané knihy. Aj v rozvojových krajinách sú to často náčelníci rodín, čeladí, kmeňov a národov vnútrozemia, ktorí stavajú závoru masovej komunikácii. Nemôžu čakať od novoty žiadne viditeľné výhody a posudzujú ju z hľadiska panovania. Tým sa však stáva retardujúca stará elita jedným z faktorov, ktoré prispievajú k metropolitnej koncentrácii médií a zabraňujú demokratickému rozdeleniu moci v komunikačnom sektore.

0: Keď som knihu dočítala, mala som pocit, že tá práca stála za to. Ako aktívny konzument masových médií, dozvedela som sa takmer všetko o ich rodokmeni. O rodokmeni tlače, rozhlasu i televízie. A taká celistvá informácia to uspokojuje v tej záplave zlomkovitých informácií, v ktorej žijeme, nie? Ale položila som si inú otázku. Prečo siahol západonemecký autor Harry Pross práve po tejto téme? Po morálnom aspekte dorozumievacích prostriedkov. Obrátila som sa s touto otázkou na neho. Z rozhlasu Bremen, kde je Harry Pross šéfredaktorom, mi poslali túto odpoveď.
1: Ich schreibe seit vielen Jahren und konnte 1945 zum ersten Mal etwas veröffentlichen. Seitdem lebe ich als Schriftsteller und Journalist. Und da macht man sich natürlich seine Gedanken über das, was man tut, was man da anrichtet.
2: Píšem už veľa rokov, avšak až od roku 1945 som mohol začať uverejňovať. Od tých čias žijem ako spisovateľ a žurnalista. Cítim sa zodpovedný za to, čo robím, za názory, ktoré hlásam. Zaujíma ma, čo spôsobujú. Skúsenosť ma priviedla k postrehu, že autor vždy stojí proti publicistickému aparátu, či je to už redakcia, vydavateľstvo, inštitúcia. To znamená, že medzi autorom a príjemcom sú vždy ešte ďalší ľudia ako medzi články. A tak som si uvedomil, že publicistický aparát je dôležitejší než autor. Pýtal som sa sám seba. Je to nový jav? Je to starý jav? Nenašiel som však uspokojivú teoretickú odpoveď. A tak som začal premýšľať o súvislostiach. Moja kniha nie je teóriou, ba ani analýzou. Ide skôr o úvahy a o zozbieranie prameňov od všetkých tých, ktorí o dôsledkoch masových médií premýšľali a o tom písali. Že som knihu koncipoval historicky, to vychádza z môjho presvedčenia, že človek sám je historický jav a nemôže pochopiť svoju prítomnosť a ani svoju budúcnosť, ak nevie, odkiaľ prichádza, a aké boli podmienky jeho života a myslenia v minulosti.
1: Aufgebaut ist, hat seine Gründe in meinem Weltverständnis, in meiner Auffassung, dass der Mensch ein geschichtliches Wesen ist und dass er sich selber nicht verstehen kann und seine Zukunft nicht verstehen kann, wenn er nicht weiß, woher er kommt und wie die Bedingungen seines Lebens und seines Denkens in der Vergangenheit gewesen sind.
0: Toľko Harry Pross na okraji svojej najnovšej knihy Morálka masových médií, o ktorej som sa pokúsila povedať vám v dnešnej relácii to najpodstatnejšie.
3: Doznelo pásmo o knihe Harryho Prossa Morálka masových komunikačných prostriedkov. Autorsky pripravila Perla Karvašová. Relácia mala premiéru v roku 1967.

zo všetkých piesní zostane jediné, iba tiché la la la z prekrásnych bár.

cykle Býti básnikem ste na Litere počúvali verše Jiřího Ortena v interpretácii Vladimíra Javorského. Dramaturgia a redakcia Eva Rajselová, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvuková realizácia Peter Pištek a Ľubica Olšovská, réžia Táňa Tadlánková. Zajtra si môžete vypočuť poéziu Bohuslava Reinka. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2018.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vám ponúkame premiérové vydanie nášho cyklu V skratke. Tentokrát od autorky Michaely Macejkovej s názvom Útočisko našej mysle. O knihe Iné myšlienky od Ivany Dobrakovovej. Číta Andrej Šoltés. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu V skratke pod názvom Útočisko našej mysle. O knihe Iné myšlienky od Ivany Dobrakovovej. Autorka Michaela Macejková. Číta Andrej Šoltés. Myseľ. Naša myseľ. Priestor, do ktorého môžeme vstúpiť a prebývať v ňom len my. So svojimi myšlienkami. S myšlienkami, ktoré sú niekedy neodbitné, niekedy desivé či dokonca ponižujúce. Prečo občas potrebujeme prísť na iné myšlienky, ako by sme jednoducho mohli prísť na iné miesto? Do inej mysle? Motív mysle či myšlienok stojí v centre pozornosti zbierky textov od Ivany Dobrakovovej s príznačným názvom Iné myšlienky. Stáva sa jej leitmotívom a zároveň ústrednou otázkou, ktorá sa vynára po prečítaní každého textu a nedá sa zahnať. Podobne ako myšlienky hlavných protagonistov, lepšie povedané protagonistiek, pretože všetky hlavné hrdinky sú ženy. Autorka nás opäť zavedie do ulic Turína s výnimkou prvého textu, v ktorom spoznávame známe miesta Bratislavy. Situovanie deja týchto mikropríbehov do talianského prostredia môže na čitateľa pôsobiť ako mierne exotizujúci prvok, hoci talianský kultúrny rozmer je nám pomerne známy a blízky vďaka mnohým tamojším autorom a autorkám, ktorí vychádzajú v slovenskom preklade. Zároveň však táto stratégia prináša uvedomenie si, že podobné situácie a drámy, aké sa odohrávajú na turínskych námestiach, v školách či domácnostiach, sa môžu odohrať v tých našich. Pred talianským svetom sa uteka do vlastnej mysle rovnako ako pred tým slovenským. Skutočne by sa dalo povedať, že ide o mikropríbehy. Autorka nás prostredníctvom prvej osoby zoznamuje s rôznymi hrdinkami, so ženami rôzneho veku, z rôzneho zázemia či rodinného prostredia. Texty sú vlastne prúdom ich myšlienok, vnútorným monológom a zároveň rozprávaním. V ňom nás cez optiku drobných zamyslení, pozorovaní opisov situácií z bežného života na prvý pohľad banálnych, zoznamujú tieto ženy so svojím okolím, blízkymi, so svojím životom. A na pozadí týchto každodenných situácií sa odohrávajú príbehy, ktoré sú často väčšie, ako by sa mohli zdať a presahujú priestor textu. Všetky protagonistky spája realita ich mentálneho a duševného stavu. Každá z nich rieši nejaký problém alebo ochorenie, navštevuje psychológa či psychiatra. Niektoré dokonca podstupujú liečbu medikamentmi. Všetky svojim konaním ubližujú sebe či iným, nechajú si ubližovať, každá z nich sa so svojou situáciou vyrovnáva po svojom, ich monológy často pôsobia ako spôsob terapie, ako snaha vypísať sa zo svojho trápenia. Autorka tieto závažné duševné stavy netabuizuje, práve naopak, poľučťuje ich, lebo často ide o ochorenia, ktoré na prvý pohľad bežným pozorovaním nevidno. Všetko sa odohráva v mysli týchto hrdiniek. Myseľ je často našim útočiskom, miestom, kde môžeme pokojne premýšľať nad čímkoľvek, bez hrozby, že nás niekto odsúdi. Často je však aj našim nepriateľom. Nemôžeme uniknúť dobiedzavým myšlienkám a nemáme sa kam skryť. Možno sa občas hanbíme sami pred sebou, sami seba súdime, ospravedlňujeme sa. V jednotlivých textoch Ivany Dobrakovovej vidíme obnažené myšlienky rôznych žien, ich súdy a hodnotenia a vďaka ním si robíme o nich obraz. Predpokladáme, kým sú. Ak teda platí, že naše myšlienky sú to, čo nás definuje, čo nás robí tým, kým sme, z čoho pramení ich snaha prísť na iné myšlienky? Uniknúť pred sebou samou? Z tejto rovnice by vyplývalo, že ak skutočne zmenia svoje myšlienky,

budú niekým iným? Boli by tieto ženy radšej niekým iným? Táto otázka zostáva visieť vo vzduchu aj po dočítaní všetkých príbehov, v ktorých sú osudy ľudí šikovne poprepájané. To vedie k poznaniu, že často vôbec netušíme, čo sa odohráva v duši a mysli človeka vedľa nás. Autorka nám toto poznanie servíruje veľmi sugestívnym jazykom. Často v jednej vete naznačí veľmi veľa bez nutnosti ďalšieho dovysvetlenia. Nenápadná, nevtieravá poézia všednosti, zmysel pre detail a sila slova umocňujú pocit autentickosti výpovedí jednotlivých rozprávačiek. A hoci to môže znieť pesimisticky a neutešenie, každá nás privádza k uvedomeniu, že naša myseľ je miesto, odkiaľ nikdy neutečieme. Zostáva nám však nutnosť snažiť sa v nej udomácniť a zabývať najlepšie, ako vieme. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Michaela Macejková ju nazvala Útočisko našej mysle o knihe Iné myšlienky od Ivany Dobrakovovej. Čítal Andrej Šoltés. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, leto sa už naplno preklopilo do septembra. V tieto septembrové dni sa na jazyk tlačí napríklad aj verš z básne českého poeta Jana Skácela. Mé léto, ty už také šedivíš. Aktuálny septembrový týždeň prináša aj tému smutného 85. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu. Vládneho nariadenia, obsahujúceho súbor predpisov namierených proti vtedajšiemu židovskému obyvateľstvu. Vydané bolo 9. septembra 1941, teda témy septembra a septembrových dní, ale aj pripomienka židovského kódexu nás i vás, milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, budú sprevádzať v tomto týždni vo vysielaní Rádia Litera. V najbližšej dvojhodinovke sa však naplno ponoríme do septembrovej témy. A to vďaka rozprávkovej hre Rudolfa Dobijáša z roku 1981. Septembrová rozprávka. A tiež prostredníctvom pásma Máriusa Kopčaja z cyklu Trhací kalendár s názvom September. Tento týždeň budeme na Litere čítať na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka, ktorej autorom je jeden z najvýznamnejších maďarských spisovateľov, novinár a muzeológ Ferenc Móra. Narodil sa 19. júla 1879 a zomrel 8. februára 1934 v rodnej krajine. Bol zakladateľom a prvým riaditeľom múzea v Segede. Toto múzeum dnes nesie jeho meno. Z jeho autobiograficky ladených próz, oživujúcich spomienky na detstvo, cítiť zatrpknutosť nad ponižujúcim údelom chudoby. Pochádzal z rodiny krajčíra a pekárky. Pozývame vás vypočuť si prvú časť čítania na pokračovanie z Mórových septembrových spomienok. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendika číta František Kovár. Príjemné septembrové chvíle s Rádiom Litera vám želajú autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková a tiež Andrej Šoltés spoza mikrofónu.

0: Bol som už trochu väčší chlapec, asi 4,5 ročný, a keď ma nik nevidel, učil som sa váľať kotrmelce okolo jamy na popol. Zdá sa, že som sa pripravoval za politika, ale čo skoro sa ukázalo, že sa na takúto životnú cestu nehodím, lebo neviem robiť kotrmelce pred verejnosťou. Verejnosť predstavovalo zatiaľ jediné oko, ktoré na mňa zízalo z ulice škárov v drevenom plote. Majiteľom tohto oka bol Jožka Žibrita, gentleman rovnakého veku ako ja, s ktorým ma spájala najúprimnejšia závisť. Jožka sa totiž odpútal od meštiackej módy a nosil slamený klobúk v zime, kým v lete chodil v takej ozrutánskej baranici, že by sa do nej bola vmestila aj Džingischánova hlava. Menovaný môj vrstovník nerobil to však preto, že by sa azda bol chcel postaviť proti svetovému názoru spoločnosti z ulice Daru, lež preto, lebo v zime potreboval baranicu starý Žibrita a v lete zasa on nosil slamenicu. Dosť na tom, že Jožka nakukoval cez plot, čo by ešte nebolo bývalo nič zlého, keby mi nebol dal svojou prítomnosťou na vedomie. Vidím ťa. Práve som stál na hlave, ale v nasledujúcej chvíli som sa ocitol v popolnisku. Našťastie som padol do mäkkého a tak sa moja politická kariéra skončila bez toho, že by som si bol dolámal krk. Od tých čias som sa presvedčil, že skôr či neskôr sa každý politik prekoprcne do popolniska a čím neskôršie tá padne, tým mocnejšie to ním tresne. Lež. Tento deň na sklonku zimy sa mi nestal pamätným pre túto udalosť, ale preto, lebo vtedy som mal prvý raz večeru s tromi chodmi. Oprášil som si zošiat popol a vklzol som do izby. Matka našťastie nič nezbadala, lebo bola veľmi zahrúžená do knihy Kristovho bratstva. Učupil som sa k nej na lavičku, zavrtal som sa hlavou pod jej pazuchu a díval som sa, ako sa jej pohybujú pery. Radujte sa, veselte sa, lebo vaša odmena bude bohatá na nebesiach. Voces paginárum ma rýchlo uspali. Keď som sa zobudil, sedeli sme ešte na lavičke. Zo strechy na chlieve svietil do izby čerstvo napadnutý sneh a aj v pološere som rozoznal matkinu tvár. Teraz sa už modlila z pamäti so zatvorenými očami. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Mamička, stal som si medzi ňu a milého pána Boha. Čo budeme mať dnes na večeru? Najprv sa domodlila očenáš, prežehnala sa, poboskala krucifix na knižke, potom povedala. Budú tri chody. Chlebík, kôrka, striedka. Povedal som, že by som radšej dva chody ako inokedy. Chlieb so slaninkou. Joj, dieťa moje, tohto roku slanina pošla na dane. Vravela matka a z rohu kanapy vytiahla pol chleba prikrytého obrusom. Buďme radi, že nám pán Boh dáva aspoň každodenný chlieb. Vtedy som ešte pravda nevedel, že oporou a základným kameňom každého štátu sú dane a že aj prasiatko, ktoré sme na Vianoce zaklali, malo poslanie svojim pôltom slaniny vydržovať štát. Za to o pánu Bohu som mal jasnejšiu predstavu. Vedel som, že keby chcel, mohol by dať k chlebíku aspoň trochu cmaru. No až príde domov otec, pomyslel som si. Otec chodil krájať tabak pánu kapitánovi Ringovi a prichádzal domov vždy až pri večernom zvonení. Ale nikdy sa nevracal bez toho, že by nepriniesol aspoň trochu sladových cukríkov v národných farbách. Už som usínal. Keď sa vrátil, ale tento raz sa mu nepodarilo zaplašiť mi spánok z očú. Sedel s matkou tíško pri stole, pomrvil krajec chleba, zapil ho džbánkom vody a prehovoril, až keď si zapálil do fajky. Aj vtedy povedal iba toto. Nech pán Boh skára tento mizerný dom, najlepšie by ho bolo podpáliť, aspoň by nás toľko nezdierali predane. Mal som trochu nepokojný sen. Náš dom horel, akým trstinová strecha praskala ako vecheť, ktorým pri zabíjačke opalujú prasa, otec obracal nad ohňom dvoch pánov na železných vidlách. Čo to robíte, otec? Spýtal som sa ho. Opekám si môj tých dvoch svinských konškribákov. Konškribáci. Zlostný meský pisár s perom za uchom a hajdúch, ktorý nosil za ním súpisové hárky a fľašu s atramentom. Boli páni, ktorí rok čo rok chodili z domu do domu spisovať dane.
1: No a k povinnostiam hajdúcha patrilo aj chrániť pána pisára pred psami, ktorí ho chceli v každom dome pohrísť. Ráno, len čo mi slniečko zaplašilo spánok z očí, vybehol som na dvor pozrieť sa na trstinovú strechu. Stála tam v plnom zdraví, veľké zelené chumáče machu sa živo predierali cez topiaci sa sneh. V čom si inom tu bude chyba? Ozvalo sa vo mne svedomie. To iste kvôli lacikovmu gombíku nám zadržal pán Boh slaninku k chlebu. Lacika bol najotrhanejší krajčír, ktorý kedy na svete prišíval záplatky na deravé nohavice a kabáty. Už sa blížil k 50-ke. Do briadky sa mu zachytila nejedna biela niť, bol však ešte vždy bezradný a prostúčky ako dieťa. Preto som ho volal Lacikom ja, hoci on ma vždy oslovoval mladým mužom. Prichádzal k nám každú nedeľu po večernej pobožnosti a pomáhal otcovi nadávať na Ferenca Deáka, až kým sme nerozsvietili petrolejovú lampu. Vtedy sa vždy zdvihol a zavesil mi bakuľu na krk. No, mladý muž, ako treba pekne pozdraviť? Nech žije 48. Skrikol som, na čo ma Lacika s uspokojením potľapkal po pleci a slúbil mi, že ak mu dá pán Boh zdravie, vychová zo mňa krajčíra, ktorý bude vedieť strihať práve také atily, akú nosí on. Neverím, že by sa bol našiel na svete strašiak, ktorý by bol povolil nosiť Lacikovú atilu. Bol však na nej gombík, ktorému podobný, čo do krásy, neuvidím už nikdy v živote. Bol z červenej kosti, s čiernym okrajom a jeho pôvodným poslaním bolo spínať kabát na ženskej hrudi. Na Lacikovej atile však hral úlohu lard pour lard a majster za každým spočinul na ňom pohľadom, keď mu politická vášeň vzhrušila holubičiu myseľ. Nuž, tento gombík mi spočíval už 2 dni v košeli za pásom. Keď sa bol Lacika opieral lakťom o stôl, nevedel som odolať pokušeniu a v nestráženej chvíli som mu jeho poklad odkrútil z atily. Musím sa priznať, že pocit viny mi skrsol v žalúdku, ale s pokáním som potom už neotálal ani minútku. Vkradol som sa do poludňa do kostola a pod zámienkou, že chcem poboskať oltárnu prikryvku, vpašoval som gombík na stôl pána. Bolo by jazda jednoduchšie vsunúť ho Lacikovi do vrecka, ale vtedy by sa o tom pán Boh nebol dozvedel, hoci predovšetkým s ním som chcel obnoviť priateľstvo. Ten večer ma potom matka v skutku potešila. No, syn môj, dnes budeme mať na večeru záhradnickú pečienku. Aj sme mali, lenže nebolo k nej treba nožíka. Záhradnickou pečienkou prezýva chudoba pečenú tekvicu. Je to celkom dobré jedlo pre toho, kto ho má rád, ale ja som sa s ním už čoskoro rozkmotril. Koncom zimy tekvica už vodnatí a jej dužina sladká ako med sa stáva sliskou. Opäť sa mi preto zažiadalo každodenného chleba s kôrkou a striedkou. Vše som sa, pravda, musel uspokojiť aj s kôrkou. No na jar sa k nej ušlo v trhových dňoch aj trochu zelenej cibulky. Bola to moja pláca za to, že som trhovkyni so zeleninou Mariši Slepej vše odviezol z trhu domov prázdny tragač. Bol to zlý rok, zemička sa k nám zachovala macošsky. Čo nepadlo za obeď mrazu, zbyl ľadovec a spálilo slnko. Tohto roku urodila čerešňa samé sušené plody. Hádzal otec každý večer plátenú torbu do kúta. Ale vtedy mi prišli vodaj čerešne prisknuté na kôstku. Mali sme taký nedostatok chleba, že sme raz k nemu 3 dni ani nepriboňali. Ponevieral som sa hladný po priarku v ulici, keď na mňa z obloka zavolala predavačka hydiny boháčka Dobáková. Hej, chlapec, nože mi natrhaj priarku trochu pánbožkovho chlebička pre prasiatko. Kučeravil sa tam krásny pánbožkov chlebíček s tučným lístím. Listy som natrhal pre prasiatko, sám som si napchal vrecko peknými guľatými bobulkami. To mi bude večerička. Boháčka Dobáková bola s prácou veľmi spokojná a vyplatila ma veľkým krajcom bieleho chleba. Počkaj, aj medu ti natriem, vravela a odchádzala do komory. Ja som však už bol vtedy za vrátkami a vrhol som sa na chlieb. Ale uviazol mi v hrdle, lebo sa mi pred očami zjavila matkina bledá tvár. Keby sa to dalo prilepiť, díval som sa na zmrzačený krajec a nabral som si za hrst pánbožkovho chlebíčka, ktorý teraz už nebol taký sladký ako predtým. Ale matka nemala radosť z chleba. Naopak, pustila sa do plaču a prinútila ma, aby som vzal svoj dar späť. Ja som už jeden krajec zjedol, vravel som celý červený. Nikdy od tých čias mi nepadlo tak ťažko cigániť. Matka však nástojčivo trvala na tom, že už večerala. Knedle v župane. To je za sviatočný názov pre zemiaky varené v šupke. Nie je to ani také zlé jedlo, ak má človek k nemu aj soľ. Vieš čo? Utierala si matka oči. Schováme chlebík pre otca. Chudák bude vyhladovaný, až sa vráti z vinice. Zaspal som však skôr, než sa vrátil. Od pánbožkovho chlebíčka má človek dobrý spánok, nezaťaží žalúdok. Zobudil som sa až ráno na rozhovor rodičov. Nechaj, duša moja, večmi sa nám zíde doma. Počul som otcov hlas. Ja sa zaobidem aj bez chleba. Nachová ma Moruša. No, len sa o nás nestrachujte, vystatovala sa matka a vopchala mu chlieb do torby. Pán Boh je dobrý, toľko ako včera dá aj dnes. Naozaj dal, práve toľko. Trochu pánbožkovho chlebička, trochu mrkvičky, trochu zemiačikov. A na dne truhly sme našli aj kúsok syra. Ležal tam zabudnutý od zimy a tak stvrdol, že ho nebolo možné prekrojiť. Matka mala z toho veľkú radosť, lebo takto ho mohla dať celý mne. Ona už vraj na to nemá zuby. Keď sa otec vrátil z vinice, ešte som cmúľal tvrdý syr. Veselo zakýval torbou. No, Ferko, uhádni, čo som ti priniesol. Juj, čo? Hádam nie prepeličku, vyskočil som celý vzrušený. Ešte väčšie prekvapenie, vravel otec, rozvezujúc uzol na torbe. Chlebík spoza siedmých morí. Bol to ten istý kúštik chleba, ktorý som bol dal matke. Od tých čias viem, čo je chlieb náš každodenný.

0: Aj vtedy oplývalo leto bohatstvom klasov a ťažkými strapcami hrozná ako tohto roku. Jabloň ani vinič by neboli uniesli viac plodov. No, synak, potľapkala ma na Petra a Pavla otec po pleci, na oberačky budú aj knižky, aj nové šaty. Veru, že budú. Bude aj lajblík so zlatými gombíkmi, striebrom zdobený, zlatom obšívaný. Hanba potláčaná celý rok sfarbila mi líca do červena. Veru, ako primán, bol by som sa na Turíce ja rád vyparádil ako deti suseda Štrosa. Tým pravda bolo ľahko. Ich otec mal obchod s odevom a mohli sa strojiť ako kniežatá. Široké žlté nohavice, červená vesta, zelený klobúk s kaviľom. Ale ja som sa musel starať o svoju výzdobu sám. Ešte šťastie, že som za tým nemusel chodiť ďaleko. Asi tak v 7. dome od nás sušieval majster Hollo na dvore čerstvo natreté rakvy a ja som z nich vše ukradol niekoľko písmen z pozláteného papiera a našiel som si ich na kabát správa i zľava. Bolo to veľmi pekné a pán Boh iste našiel vo mne viac zalúbenia ako v ktoromkoľvek cisárovi s celou plejádou záslužných hviezd okolo prs. Lež dospelí nemávajú taký vyvinutý krasocit ako deti a tak mi raz matka prikázala odpárať všetky metále, ustarane krútiac pritom hlavou. Čo len z teba bude, syn môj, keď ešte ako primán stváraš také veci, vari už nikdy nezmúdrieš. Už ako sekundán som zmúdral. Prečítal som celú Bibliu, Starý i Nový zákon, aj s piesňou piesní a Apokalypsou, a to množstvo židovských kráľov malo na mňa mimoriadne vážny účinok. Za každým, keď som sa poškriepil s Olgou Štrosovou o tvarohový koláč, nazval som ju Jezabel a vyhlásil som, že dám jej krv zlízať psom, keď si ju vezmem za ženu. V Biblii bol o tom pekný drevorit. V ulici Daru som mal povesť žreca a moje kvality aj oficiálne ocenili. Pri rozdávaní vysvedčenia dostal som 20 penge štipendia, najväčšie z celej školy. Keď som ich odrátával doma na stôl, otec mi žartovne pripomenul čiernu škvrnu mojej minulosti, zlaté písmená z rakvy. Nepočúvaj ho, syn môj, nazrela matka z kuchyne. Otec iba žartuje. Ja ti poviem čosi iné. S peniažkou dáme 10 penge otcovi na lanské dane a 10 požičiaš mne. Z tých dáme porobiť starým rodičom kríže z orecha a za zvyšok kúpime 2 prasiatka. Cez leto ich popasieš vo vinici, do oberačiek trochu podrastú, jedno predáme na jesenom jarmoku a kúpime ti knižky do tretej. Bude to tak, dobre? Pravda, že bolo dobre. Do peňazí som sa rozumel práve tak málo ako otec. Financiami musela vládnuť matka. Toto bol prvý a posledný pevne podložený rozpočet v mojom živote. Že sa mu nedostalo vrchnostenského schválenia u pána Boha, za to sme naozaj nemohli. Na Štefana kráľa odpoludnia zbil ľadovec všetko hrozno. Horký, že zbil. Roštiepal aj vinič. Ešte aj na druhé ráno bolo možné naberať krúpy za plné hrste na rovinkách, kam ho nazhrňali prívaly vody. Tento deň sa stal v našom živote akýmsi historickým dátumom, naším ab urbe condita. Od neho sme počítali v budúcnosti všetko. Kamene z nebeských prakov zahlušili aj obe prasiatka. Keby bol býval môj otec rímskym cisárom, boli by hvezdári umiestnili na niektorý nebeský pasienok, povedzme na polárku, kde prebýva aj ostatná hviezdna zver. Ale takto sme ich zakopali iba pod Orgován. Pomáhal som pritom i ja. A náramne som sa čudoval, keď som videl, ako dvíha otec ruku k očiam. Do tých čias som dospelého človeka varie nevidel plakať. A najmä nie u nás. Slzy ľudí našej fajty tečú skôr dovnútra, ako som sa o tom neskoršie neraz presvedčil. Až teraz som začal tušiť, že sa prihodilo niečo veľmi zlého. Čo to bolo, dozvedel som sa až 1. septembra na Deň bielých rúk. Na zápis do školy ma viedla matka. Matky bývajú ako levice, keď sa ich deti držia za sukne. Nezľaknú sa ani urodzených pánov. Pravdu povediac, službu konajúci pán profesor Zojomi ani nenaháňal veľa strachu. Bol to dobrá godkostia, ako počúvam, je ním ešte dnes. Matke kázal aj sadnúť, keď videl, že mám na druháckom vysvedčení samé výborné. No, matka, potľapkávala mi lineárom po vystrašenej poblednutej tvári. Iste máte radosť z tejto kotrbičky. Podľa veku mohla byť matka dcérou pána profesora, ale od každodenných starostí jej vlasy už v 25 rokoch predkávali nitky babieho leta. No, my sa za to nehneváme, keď nás pokladajú za starších. Tvár mojej matky sa ani teraz nezapírila farbou broskyňových kvetov od urazenej márnomyselnosti, lež od rodičovskej pýchy. Rozcítene pozrela na mňa, ale hneď sa vschopila, vytiahla zo zánadria pestrú šatku. Čo som dlžná? Pán urodzený, spýtala sa rozvezujúc uzol na šatke. 6 forintov a 53 grajcierov, dušička. Broskyňovo-rúžová tvár zbledla ako kvet višne. Máme iba tento jediný forint, pán urodzený. Muž vravel, že od chudobných detí prichodí forint. Profesor Zojo mi rýchlo odvrátil zrak a sklopil hlavu. Vidím, dušička, aj vám verím. Ale pozrite, zákon rozkazuje aj mne. Doneste nejaké písmo z mestského domu. Úradník mal spočiatku dobrú náladu. Silou mocou chcel matku poboskať, ale zakopol opätník a zrazu sa nasrdil. Kýďa z vám sem kázal prísť v takýto čas. Ostatne, ako viem, máte i vinicu.
1: Mali sme 2 jutrá, jedno z nich čistú holinu.
0: A ešte by ste chceli svedectvo chudoby? Na nič hodníci, klamári.
1: Trochu sme sa nalakali, ale za rohom mestského domu sme sa spametali. Moja matka bola žena pevnej vôle. Išli sme za učiteľom Bajákim, dobrým človekom, no tento raz nemohol pomôcť ani on. Doteraz som nevedel, že máme majetok. Naozaj, pekný majetok. 9 kotrmelcami ho bolo možné prejsť. Pri 10. už húpla noha na susedovo pole. Ešte šťastie, že to bol samý piesok. Keby to bola blatistá, hliňastá pôda, už dávno by sme boli celý majetok rozniesli na podošvách. Učiteľ poradil, aby sa otec skúsil pozhovárať s mestskými pánmi, ku ktorým kedysi chodievali detko krájať tabak. Detko ho totiž vedeli krájať najlepšie v celom meste a preto svojho času boli na široko ďaleko známi. O samej veci sa však s otcom, celým červeným od hanby, dal do reči len hlavný notár. Aj ten povedal iba toľko. Škoda bolo Martin privolávať toľko na slávu Lajošovi Košútovi. Teraz ste nemuseli byť taký slávny. Daňový referent, ktorý bol v 48. tiež na strane Košútovcov, poslúžil aspoň radou. Pozrite, ešte tento mesiac sa vyberie do Viníc komisia zisťovať škody spôsobené ľadovcom. A zdá vám dáku z papiera, ako sa veci majú. Priložíte to k žiadosti a podáte ju na mestskú radu. Horký, že nemožno oslobodiť od školného, len treba chcieť. Ale nevravte nikomu, že som vám to poradil. Bez tak mi večne prišívajú za krk, že buntoším národ. Do mestského domu ma otec nevzal so sebou. Nechal ma dolu pod bránou. Že moje samé výborné nemajú pre nikoho cenu ani 6 forintov a 53 grajciarov som sa dozvedel, keď sa otec vrátil a mlčky ma vzal za ruku. Prehovoril, až keď sme došli k čižmárským šiatrom na trhovisku. Čo by si povedal, keby sme ťa dali za čižmárskeho učňa? Nemohol som prehovoriť, iba som potriasal hlavou. Vedel som iba, že čižmársky učni sú špinaví, pracujú so smoľou a keď ich stretnem na ulici, sotia ma do jarku. Keby som bol tušil, že svet patrí tým, ktorí majú široké lakte. Tej noci ma prenasledovali strašné sny. Prilepil som sa na misku s lepom. Čižmársky učni mi priviazali na palec dratvu a vliekli ma po ceste na rýnok. Vraj veľa dôstojný pán Agoč je naozaj dobrý človek a mohol by pomôcť. Ako oživená krásna modla neprepúšťal okolo seba ženu ani dieťa bez toho, že by im nenastavil ruku na bosk. Poznal podľa mena celé mesto. Jeho tvár, okrúhla ako slnečnica, sa usmievala, ale kým matka skončila svoje bedákanie, zvedol mu úsmev na dobráckej tvári a sprísnel ako kamenná socha. No a? Za to ešte nemusíte jojkať. Kde je napísané, že každý musí vychovať z decka pána? Môže ho dať aj za učňa. No, s pánom Bohom. Dobrý človek sa nikdy nezaprie. Bárs, ako sme ho popudili, na rozlúčku nám predsa dal poboskať svoju voňavú ruku. Teraz už naozaj nebolo nejakej pomoci. Aj matka sa ma spýtala, akým učňom by som chcel byť. Môj ty Bože, mohol som povedať niečo iné ako to, že chcem byť kníhkupcom? Nikdy nezabudnem na teplé septembrové popoludnie, ktoré potom nasledovalo. Matka pri studni prala bielizeň a ja som sedel pri jej nohách pod korytom. Neprehovorili sme jediné slovo, iba sme tíško plakali. Jej slzy padali do koryta a moje na jej nohy. Ale skutočné utrpenie som prežíval až na druhý deň ráno, keď sa začali zbiehať kamaráti z ulice, zabúchali na žalúzie, bránku i plot a vyvolávali ma cez škáru v bráne. Ferko, Ferko! Toto Dante zabudol uviesť v pekle. Dlhšie ako týždeň som to nevydržal. Keď prešli pri našom dome, vždy som vyčkal, kým zájdu za roh. Potom som sa schoval na rinku medzi čupiacimi predavačkami, kým zo školy nebolo počuť zvonček ohlasujúci 8 hodinu, keď sa žiaci aj učitelia odobrali do svojich tried. Tak vole, ako to robil aj Adam, keď ho vymkli zo strateného raja. Ak niekto na svete pretrpel jeho múky, tak som to bol ja. Lenže Adama vyhnali iba z raja, nie zo školy. Vykázali ho iba od prestretého stola, nie od kníh. Ale ja som sa musel už štvrtý deň zakrádať za školský plot. Štvornožky som sa prešmykol okolo riaditeľne, prebehol som dlhou bielou chodbou až po otvorené dvere tretej triedy. Tam som potom počul všetko. Učiteľov výklad, odpovede žiakov, aj šmotkanie starého školníka, uberajúceho sa k zvoncu. Vtedy som vzal nohy na plecia a uháňal som preč, ako sa len štvornožky dalo. Do polovice septembra sa neprihodilo nič. Aj ukradomky si možno schuti upiť zo studnice vedenia, ku ktorej mne, chudobnej strapatej hávedi, zahátali prístup ostnatým plotom. Ale vtedy pán profesor Eichrich začal pred treťou triedou stavať na obdiv krásy latinského jazyka. Aký je vraj hutný, zvonivý ako kov, plný sily. Nijaký iný jazyk na svete sa mu nevyrovná. Unus est Deus. Vie voľakto, ako by sa to povedalo po maďarsky? Hlboké ticho. Nik sa o to nepokúsi? No, Máťažnať. Máťažnať, syn správcu veľkostatku, mal výborný prospech a v sekunde sme boli súpermi. Na profesorovo naliehanie sa ozval. Jeden si boh. No, nie celkom. Čo je to za slovosled? Necítite, že v latinčine je o čosi viac?
2: Srdce mi zdesene zabúšilo a už som sa neovládol. Musel som vykriknúť. Ty jediný si boh. V tej chvíli mi odkvecla hlava na dlášku, lebo sa mi zakrútila od vzrušenia. Čo som to len vyparatil? Čo sa teraz stane?
1: Stalo sa to, že pán profesor ma odniesol v náruči do triedy a od tých čias už nikdy nežiadali školné od statkára Martona Móru. Unus est Deus, ty jediný si boh. Lenže si trochu ďaleko a nie vždy sa ti ujde čas všímať si pozemské veci. No jednako mi zostal september najsmutnejším mesiacom po celý život. A hoci som z fajty tých, ktorí plakávajú dovnútra, vždy zosmutniem, keď v septembri zazriem dieťa so zvesenou hlavkou.

Na Litere ste si vypočuli prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka z podpera významného maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendika čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, nasledujúcu rozprávkovú hru Rudolfa Dobijáša nám na vlny Litery symbolicky privial septembrový vietor. V jednej z hlavných úloh rozprávkovej hry Septembrová rozprávka budete počuť Vladimíra Minaroviča, ale aj Natašu Kulíškovú, Stana Dančiaka, Viliama Záborského, Evu Večerovú a ďalších. Želáme vám príjemné počúvanie.

Bola raz jedna krajina, v tej krajine dolina a v tej doline dedina. Krajina to bola krásna, prekrásna, dolina nádherná, prenádherná. Ba i tá dedina bola pekná, lebo na čo septembrové slniečko zasvieti, to zaraz opeknie i skrásnie. A septembrové slniečko naozaj svietilo a hrialo, fúkal septembrový vetrík, lastovičky na drôtoch oddychovali pred odletom do teplých krajov, motýle preletúvali z kvetu na kvet, posledné ruže rozvoniavali, prvé hrušky sladli a práve vtedy sa prihodilo.

0: Kde som to? Hej! Kde ste? Kde je kto? Juj, pes!
1: Mňa sa nemusíte báť, milostivá. Ja nehryziem.
0: Ale mi odľahlo. Netušila som, že nie je pes ako pes. Smiešne však.
1: Možno, iba že ja na rozdiel od vás musím stoj, čo stoj, zostať vážny.
0: Oveľa krajší je úsmev na tvári. Pozrite sa na mňa.
1: Nie som nejaký obyčajný Dunčo, aby sa mi chcelo na hoci koho usmievať.
0: No dovolte, čo som ja hoci kto? Som, prosím, pravá siamská mačka Hermína.
1: Prosím o prepáčenie, slečna. Som Bulldog Hubert.
0: Veľmi ma teší, že som mala čest poznať takého dôstojného psa. Doteraz sa so mnou kamarátili sami nevzhľadní haukáči. Vy ste celkom iný. Vážny a dôstojný gentleman.
1: Vážny a dôstojný. A čo z toho, keď sa so mnou dosýta nahrajú, šmaria ma hocikam. Myslia si, že hračka nemá nejakú hrdosť a dôstojnosť.
0: Hračky tu asi nikde nemajú ľahké. Pozrite sa na mňa. Bola som pekná. Priam krásavica. Dostala som sa sem, do kúta. Nikto si ma to ani len nevšimne.
1: No vidíte, presne tak ako mňa. A neráčili by ste sa pridať ku mne, milostivá?
0: Podľa toho, kam máte namierené, pán Hubert.
1: Do sveta.
0: Do sveta? Konečne sa splní moja veľká túžba. Poďme do sveta, pán Hubert.

0: rieka. To je môj koniec. Pán Hubert, ja totiž neviem plávať.
1: Prepáčte, prosím. Ráčite byť sťahovavé zvieratka.
2: No, dovolte. Urážať sa nikomu nedám. Najmenej lietajúcemu pavúkovi. A ako ti vôbec mohlo dačo také zísť na um? Vari sme dáke lastovičky alebo bociany.
1: Ja len, že teraz v septembri sa každý niekam sťahuje. Totiž najjednoduchšie je ponad rieku preletieť.
2: Preletieť? A nevieš ako? Nemáme predsa krídla, ale laby a labky.
1: Ani mne nenarástli krídla a predsa lietam. V septembri môže lietať skoro každý. Dokonca aj listy zo stromov.
2: A už si niekedy videl, aby psi a mačky lietali? Prízemný tvor sa musí pridržať zeme a nie poletovať v povetrí ako dáke páperko.
0: Ja by som veľmi rada vedela lietať.
1: Naozaj? Tak smelo. Do toho.
0: Tebe sa to ľahko povie. Istotne si absolvoval dáky kurz lietania.
1: Ale čo by? Iba som túžil lietať.
2: Túžil?
1: Veľmi som sa chcel vzniesť do povetria. Túžil som, túžil. A zrazu som len

0: Na čo myslíte, slečna Hermína? Verde nie na toho lietajúceho pavúka.
1: Veru na neho.
0: A prečo poskakujete, ako by vás oziabalo?
1: Vy netúžite vzniesať do povetria.
0: Ešte že čo? Vlastne neviem, či si to môžem dovoliť. Som predsa vážny a dôstojný buldog.
1: Skúste to kvôli mne, prosím vás.
0: Nedbám. Nech sa deje, čo sa deje. Čo to má znamenať?
1: Ako by ma niekto nadvihol a niesol.
0: Najskôr si z nás niekto vystrelil. Hej, hej, upozorňujem vás, že nie som nejaký vetroplak, ale vážny a dôstojný pes Hubert.
1: Hubert, my letíme, vznášame sa, to je úžasné. Prečo nespievate? Iba sa mračíte. Zamračený ako mrak. Len sa vlečie.

0: Uisťujem vás, že nikomu nehrozí nejaké nebezpečenstvo.
1: Kto je to? Hlas počujem, ale nikoho nevidím.
0: S dovolením? Vietor September, váš najoddanejší služobník. Máte nejaké zvláštne priania?
2: Priania?
0: Alebo nebodaj sťažnosti na našu cestovnú kanceláriu?
2: Kanceláriu?
0: Prajete si letieť vysoko alebo nízko, pomaly alebo rýchlo? Na juh alebo na severo, severovýchod?
2: Veď je to ako v rozprávke. Mám hneď 1000 želaní. A možno aj milión.
0: Tak len von s nimi, milostivá.
1: A ja si zasa neprajem vôbec nič, totiž prajem si, aby si hneď a zaraz prestal fúkať a vláčiť ma bez môjho súhlasu sem a tá ako dáky zdra papiera. Od rána som na nohách. Potrebujem zastať a oddýchnuť si. A okrem toho som istotne chorý, lebo mi ustavične slzia oči.
0: Uisťujem vás, že ste zdraví ako lastovička. Stačí, aby ste v príhodnej chvíli trošku popršali.
1: Ja a pršať? No dovol. Kto si myslí, že som? Nie som nejaká ufňukaná mačka, aby som pre nič za nič prelieval slzy. Som vážny pes, Bulldog Huber.
0: Pes? Vážne?
1: Neveríš? Pozri na moje zuby.
2: A ja som mačka Hermína.
0: No, to tu ešte nebolo. Lietajúci pes a lietajúca mačka. To je najväčšia udalosť roka. Držte sa, vážení. Poletíte s vetrom o závod.
1: Nie. Nie. Stoj. Stoj, ty protivný vetroplak.
0: Dobrý deň, vospovod, priatelia.
2: Priniesol si mi list Vietor September.
0: Priniesol, motýľ Anton. Tvoja kamarátka Otilka ti v ňom posiela 77 sladkých pozdravení.
2: Ako krásne vonia.
0: Aj tebe nesiem pozdrav, lastovička Anička.
3: Nie, naozaj? A od koho?
0: Môžeš trikrát hádať.
3: Vietor September. Čili vieš dobre, že neviem hádať?
0: Pomôžem ti. Býva v malom dvore na starom orechu. Večne je strapatý a neumytý.
3: Vrabec Ernest.
0: Vidíš, predsa vieš hádať.
3: Poškriepili sme sa kvôli páperku.
0: Tu je to páperko. Vrabec Ernest prosí, aby si mu odpustila a prestala sa na neho hnevať.
3: Čiri. Ďakujem ti, Vietor September. Čiri.
2: Počuj, a neprišiel si mi náhodou povedať, že je už najvyšší čas chystať sa na cestu do teplých krajín?
0: Ó, času dosť, lastovička. Prišiel som vám ukázať, čo ste ešte nevideli.
3: Čiri.
0: Lietajúceho psa a lietajúcu mačku. Nemusíte sa ich báť, sú celkom krotkí.
2: A sú naozaj spiaľné? Či môžeme sa ich dotknúť?
4: Čo sú to obláčiky?
3: Obláčiky, chyče sa mračiť. Ani, čo by nás chcel zožrať?
4: Čo mačička na nás začína zazírať?
1: Nemám rád, keď ma niekto ťahá za uši alebo za chvost. To ma dokáže aj rozúriť. Prestaňte, okamžite prestaňte. Vietor September, žiadam ťa, aby si nás odtiaľ to odviedol. Totiž odvial.
0: Chápem prečo. Veď ste im sympatickí.
2: No také prejavy náklonnosti vonkoncom nestojíme.
0: Čo sa dá robiť? Vaše prianie mi je rozkazom.

0: na jej hladine. Je ako zrkadlo. Konečne sa môžem učesať. Aj vás vidím, pán Huber. Aký ste veličizný, hotový obor. A ja vedľa vás ako taká cipulienka. Povedzte, páčim sa vám?
1: No dovolte, nebudem predsa takto na verejnosti.
0: Na verejnosti? Veď tu nikoho nie? Vlastne, vietor september. Nie je ti ľúto, že si taký neviditeľný? Ja sa strašne rada pozerám do zrkadla. A ty ani nevieš, aký si. Či si veľký, alebo malý. Pekný, alebo škaredý. Istotne si preto nešťastný.
2: Ani nie. Má to aj výhody. Môžem vojsť, kam sa mi zachce, k hoci komu sa nepozorovane priblíži.
0: Kde si vlastne teraz, september?
2: Chceš ma vidieť?
1: Ako ťa môžeme vidieť, keď si neviditeľný?
2: Dobre sa prizrite a uvidíte ma.
0: Bežíš na druhú stranu rieky.
2: Uhádla si. A teraz čo robím?
0: Sedíš na jelši.
2: Uhádla. A teraz?
0: Bežíš dolu kopcom.
2: Á, nie. Pozri sa ešte raz.
1: Naháňaš ušiačika po strnisku.
2: Ale kdeže? Ušiačik spokojne oddychuje v prázdne.
1: Vzdávam sa.
0: Ja sa nevzdávam.
2: Tak, ešte raz sa pozri. A ak ani potom neuhádneš, tak ťa zaženiem do najďalšieho kúta oblohy.
0: Viem, kde si.
2: No, kde?
0: Šmíkaš sa dolu s tohom slamy.
2: Ako si to uhádla?
0: Veď si divne rozmetal ten stoh. Slamky z neho lietali na všetky strany sveta.
1: Prehnal si to, september. Poďme radšej odtiaľto.

0: Ahoj, Ježko Smieško. Kam sa tak hrozne ponáhľaš?
1: Niekam, ale odkiaľ? A rýchlo preto, lebo som strašne napajedený.
0: Nevrav, a čože ťa tak strašne napajedilo?
1: Rušky!
0: Tvary ešte nie sú zrelé?
1: Bodaj by prezreli. Bodaj by nikdy neboli dozreli. Tie hlúpe hrušky dovolili, aby ich vyzbíral môj bratanec Deško.
0: Jo, a prečo sa teda hneváš na hrušky a nie na Deška?
1: Lebo s Deškom som sa pohneval už v lani.
0: Tak sa pomer s Deškom i s hruškami.
1: Nikdy sa nepomeriem. Nikdy. Teraz aby som bežal na druhý koniec lesa, lebo plané hrušky rastú iba tam.
0: Nikam nemusíš bežať, Ježko Smieško. Ak sa zasmieš, budeš mať hrušiek toľko, že ich nebudeš vládať odniesť.
1: Naozaj?
0: Naozaj.
1: Nehovoríš iba tak do vetra, vietor, september?
0: Čestné septembrovské.
1: Tak ja sa teda pokúsim zasmiať sa.
0: No, musíš sa zasmiať tak, aby sme išli puknúť od smiechu. No, no. Joj, stačí, Ježko Smiešku, dosť. Prestaň sa smiať, lebo nebudem vládať potriasť konármi. Zbieraj, Ježko.
1: To je hrušiek a kamušiek. Cupilupi, cupilupi, poďte hrušky do chalupy. Ďakujem ti, vietor september.
0: Nemáš za čo, Ježko Smiešku. Uži si ich v zdraví.

0: Čo porábaš, starý kamarát?
1: Čo by som robil? Vlečiem sa, vlečiem, na slnku sa pečiem, až sa mi vidí, že sa nedovlečiem. Nenašiel by sa pre mňa niekde fliačik tieňa, kamaráti?
0: Našiel i nenašiel, to nezávisí odo mňa, ale tuto od sličný Hermíny.
2: Odo mňa? Prečo práve odo mňa?
0: Keby sa ti chcelo chvíľočku postáť nad chudáčikom Slimáčikom, tvoj belasý tieň by mu stačil na oddych.
2: Nedbám. Chvíľku nad ním môžem postáť.
1: Ach, to je náhoda. Domček mi išiel puknúť od horúčavy a srdce od nedočkavosti. Čo ako som sa ponáhľal? Podarilo sa mi prejsť zo tri piade a najmenej dve mi zostáva prejsť.
0: A čože si sa vydal na takú dlhočiznú cestu?
1: Idem si vyhliadnúť dáku súcu nevestu. Bez vašej pomoci by som asi do smrti zostal starým mládencom.
0: Mal si vlastne šťastie v nešťastí.
1: Veru, veľmi ste mi pomohli. Keby ste niekedy potrebovali zadovážiť domček, len sa s dôverou vráčte obrátiť na moju maličkosť.
0: Ja sa, veru, zaobídem aj bez strechy nad hlavou.
2: A mne nik nedokáže zadovážiť taký domček, aký by sa mi páčil. Aby v ňom bola velikánska svetlá izba. V nej dve mekulinké kanapy. Hojdacie kreslo. Perské koberce a benátske zrkadla.
3: A mne by zasa stačila búda. Tam by som býval, slastne zýval. A neotravovali by ma kadejakí ješkovia, slimáci a kto vie, aká háveť. Vlečieme sa naozaj slimačím tempom a hneď a zaraz...
0: Veď už ideme. Maj sa dobre, Klimo. A nezabudni ma pozvať na svadbu.
1: Dovidenia, kamaráti. A veľmi pekne vám ďakujem.

0: Je vám dobre, tuláci?
1: A ešte ako? Aj dobre, aj veselo, preveselo, ľahko, preľahko. Stále by som si iba spievala.
2: Hneď a zaraz prestaňte spievať, slečna Hermína. Už som sa presvedčil, že mačky nie sú falošné, ale že spievajú najfalošnejšie na svete, to viem, na betón.
3: Počujete?
1: Otvor oči, ružička, otvor oči, púčok. Ach, prečo som malička, prečo nemám rúčok?
0: To spieva Otýlka Motýlka.
1: Ach, prečo som malička, prečo nemám rúčok?
0: Nesmúď, Otýlka, pomôžeme tvojim ružičkám.
1: Zachráňte ich, prosím vás. Ak zahynú, aj mne pukne srdce od žiaľu.
0: Hubert bude iste taký láskavý a vytrasie zo pár kvapiek z kožucha.
1: Pán Hubert.
2: Ja? No, dovolte. No. Čo si vlastne o mne myslíte? Nie som dáky tento. Je to pod moju dôstojnosť. Ibaže milujem ružičky. Preto hneď a zaraz vytrasiem pár kvapiek z kožucha, vyroním pár slzičiek, poľutujem. Rúže boli vždy moja slabosť.
1: Ja som vedela, že máte srdce na pravom mieste, drahý Hubert.

0: Ako vám je, budári?
1: Neveľmi. Voľa čo ma škriabe v krku.
2: Nebodaj ste na priedušky. Alebo ste si zabudli vytriasť prach z kožuška. A nie je ani vylúčené, že...
1: Čo, ak je to chrípková epidémia?
2: Voniam dáku čertovinu.
1: Voľa čo čierne sa rútil proti nám.
2: Nedá mi dýchať.
3: Kamaráti.
2: Dusím sa.
3: Kamaráti, teraz musíme...
4: Vietor september rozlúd sa so životom. Zdaj sa, si obklúčený.
3: To sa nikdy nestane, mrak drak. Budem sa s tebou byť do posledných síl. Kamaráti, pomôžte!
4: Tvoji kamaráti ufu jazdili kade ľahšie. To je tvoj koniec, sestra. Koniec. Bez ich pomoci.
3: Nie, nemyslí si však, že svoju kožu predám lacno. Skôr ako zahyniem, poodtrhám ti tie tvoje dymové hlavy. No poď, ty škaredý čierny dračisko. Rozfúkam ich na všetky svetlé strany.

0: Pán Hubert, čo vám je?
1: Nič, iba sa hanbím. Veľmi sa hanbím. Vznešený a dôstojný buldog nepomohol kamarátovi. Zaslúžime si, aby nami každý pohrdal.
0: Slima Klimo! Slimáčik! Otýlka! Otýlka!
2: Tvária sa, že nás nevidia, nepočujú. Aj slniečko, aj lastovičky od nás odvrátili tvár.
1: Musíme voľačo urobiť.
0: Ale čo, pán Hubert?
1: Vrátiť sa a pomôcť septembru.
2: Keď ja sa veľmi bojím, div som sa v tom týme nezadusila.
1: Ja sa musím vrátiť. Keby som nepomohol septembru, prestal by som si vážiť sám seba.
2: Počkajte, idem s vami, drahý Hubert.
1: Už sa nebojíte, Herminka?
2: S vami sa nebojím ničoho na svete.
3: Vydrž, September! Ideme ti na pomoc!
4: Prejdite na druhú stranu a zahatajte cestu.
1: Rýchlo za mnou, slečna Hermína.
5: Na mňa ste aj traja prikrátka.
0: To sa hneď uvidí. Hubert, drahý Hubert, zablískajte očami.
5: Len si blízkajte, koľko chcete. Mňa nepremôžete.
4: Nepustite ho ďalej. Ja si už s ním poradím.
5: Pomoc! Pomoc! Prestaň fúkať! Nemám sa tam podieť!
0: Ešte raz sa blízkajte očami, pán Huber. Ale pelaši! Sláno!

0: Prepáč, September.
1: Ty si ten najmocnejší, najstatočnejší a najskromnejší hrdina.
0: A ja, hlúpy, nemal som ťa, tak povediať, za nič.
1: Mysleli sme si, že sa potom obrátiš k nám chrbtom.
0: Nečudoval by som sa, keby si nás pohnal kade ľahšie.
2: Tak už dosť, kamaráti. Či to nebola aj vaša zásluha, že mrak drak ušiel? Či ste nepomohli Slimákovi, Klimovi a Otilkiným ružičkám?
0: To boli všetko iba najmenšie maličkosti.
2: Ale aj za to si zaslúžite veľkú odmenu.
1: Naozaj?
0: Nebodaj nás poškravkáš za ušami.
2: Hneď a zaraz vám pridelím najsvetlejší a najteplejší kútik na najvyššom buku. Vtáčiky vás budú uspávať i zobúdzať, slniečko škrapkať i hladkať, na miesto mliečka budete piť rosu, zo zlatých a strieborných misiek jesť šľahačku. Príjmate moju ponuku?
1: Ach, drahý September, o takom šťastí sa nám ani nesnívalo.

0: Spíte, pán Hubert?
1: Nespím. Nemôžem spať.
0: Zavolám vtáčiky, aby vám prišli zaspievať do už.
1: Opovážte sa. Už mi ten ich štebot pomaly a liste začínali jesť na nervy.
0: Čo vám je? Niečo vám chýba?
1: Ľudský hlas za ruky. Teraz už viem, čo to znamená žiť psím životom.
0: Aj mne všeličo chýba. Slničko má síce škrábka za uškami a hladká, ale to nie je ono. Chcela by som, aby mi detské pršteky rozhrňali srst. Aby ma hladkali, aby si ma tisli na líca.
1: Najhoršie na tom je, že sa už nemôžeme vrátiť na zem. No, len sa pozrite na tú hĺbku, do ktorej by sme sa prepadli. Rozdrúzgali by sme sa na márne kúsky.
0: Ale keď ja tak veľmi túžim vrátiť sa, možno si aj deti na nás spomenuli. Veľmi by som sa rada vrátila.
1: Ja tiež.
0: Čo? Čo sa to s nami deje, pán Hubert?
1: Hrôza! Padáme!
0: Držte ma, pán Hubert! My sa naozaj ničoho nebojím.
1: Zem, po ktorej sme túžili, je čoraz bližšie. Aj náš koniec je už blízko, Herminka.
2: Nehorekujte, priatelia. Akýže koniec? Na čo by som lietal nad svetom, keby som vám nepomohol? Vezmem vás do náručia a položím na zem ako páperka. Ste doma, tuláci.
0: Naozaj. Pozrite, pán Hubert.
2: Ste šťastní, že ste doma, priatelia?
0: Šťastný, prešťastný, kamarát September.
2: A nezabudnete na mňa?
1: Nikdy na teba nezabudneme.
2: Tak teda, dovidenia.
0: Dovidenia.
1: Dovidenia.

Bol krásny, prekrásny deň, nádherná, prenádherná chvíľa. Septembrové slniečko svietilo, fúkal septembrový vetrík, lastovičky štebotali, motýle preletúvali z kvetu na kvet, posledné ruže rozvoniavali, prvé hrušky sladli. Vtedy sme opäť stretli našich kamarátov a od radosti, že sa vidíme, od rána do večera sme spievali a tancovali. A keď sa nám piesne a tance zunovali, priletel vietor september, zašušotal v lístí a porozprával nám novú rozprávku. Bola raz jedna dolina, v tej doline dedina, a v tej dedine žili šťastne a spokojne deti a ich hračky.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Na Litere vás teraz pozývame vypočuť si septembrovú časť relácie z roku 2008 Trhací kalendár o mesiacoch, zvykoch a ľuďoch. Nesie pod názov Zrelosť ako rovnováha. Reláciu moderuje novinár a spisovateľ Márius Kopčaj. Jeho spolutvorcami a spolubesedníkmi sú psychológ a znalec ľudských tradícií profesor Dušan Fabián a klimatológ Pavol Matejovič. Literárnu ukážku číta Lucia Tvrdoňová. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Dedo povedal, že každá škola je týraním a elitná je ako mučiareň a gulag dokopy. Ale to len zaťovi. Nie je nič ubíjajúcejšie ako učiteľ, ktorý vie zlomiť deti a presvedčiť ich, že on je najlepší, že mu musia veriť, že on vie všetko a oni nič. Treba žiť veľmi dlho, 50 rokov, kým pochopíte, že škola vám vlastne vsugerovala menej cennosť. To pritom musíte byť inak zdraví. Do 30-ky si človek neodvykne klamať. Stále predstiera, že vie viac, ako vie. Toho učí škola, kde sa stále niečo preveruje. A naopak, taký človek, zničený školami, považuje svoje bremeno vedomostí za najcennejší dar, ktorý mu údajne nemôže nikto vziať. Zväčša ho ani nikto nechce. Aké úžasné boli dedinské školy, kde medzi ojedinelými géniami sedeli normálne deti aj debili. Ako si taký génius výdatne oddýchol od rodiny a rodičov, keď mohol snívať počas čítania, keď nemusel stále súťažiť, bol aj tak najlepší. A ani bežné deti sa necítili menej cenné. Vedomosti považovali za akýsi nutný prídel do svojho mozgu, nemali ani šajnu, že by nimi mohli raz ovládať svet, okolie, ba aj rodičov. Za väčšiu silu považovali ruky. Zaznel cengáč a všetko sa nahrnulo do tried. Aj do triedy prvej C vošli deti podľa zoznamu, tam aj ich rodičia. Pani učiteľka sa chopila remesla. Neskôr Magdalenka vyhlásila, že sa jej hneď páčila, bola dobrá. Akoby nie, keď bola postavou celá mama, len mala svetlejšie vlasy.
1: September je mesiac, ktorý má na sebe veľmi nepopulárnu nálepku. Po dvoch sladkých mesiacoch prázdnin sa začína zasa škola. Túto septembrovú skúsenosť z detstva v sebe nesie každý. Pod ňou sa však skrýva aj iná tvár septembra, ako mesiaca rovnováhy a zrelosti. Vitajte pri počúvaní septembrového trhacieho kalendára.
2: Príroda je vyvážená ako múdra, zrelá žena. Rovnodenná jar i jeseň, všehomierna času pieseň. Tma i svetlo v rovnováhe, ako v Božej vodováhe. Deň i noc sú v kolese, v plnej svojej noblese. Deň a noc sú polarity, zákon bytia je v nich skrytý. No tento jav zrelosti v prírode a jav rovnováhy, alebo ak chceme rovnodennosti, presiakol aj do celkom iných oblastí života človeka. A napríklad pojem zrelosť je veľmi bežne a samozrejme používaný v psychológii. Sú rozličné druhy, typy zrelosti. A tiež pojem rovnováhy, najmä v zmysle citová rovnováha. Súvisí to s tým, čo som spomínal v tých veršíkoch s polaritami, že teda polarity môžu byť v konflikte, v súboji, a môžu byť v spolupráci, v komplementácii, môžu harmonizovať.
1: No, zaujímavé, že je tak ako september, mesiac, kedy nastáva táto rovnodennosť a teda istá rovnováha medzi tou tmavou a svetlou časťou dňa, takisto je to aj na jar, ale jarná rovnodennosť má akúsi inú podobu. Vnímame ju ako po zime ešte akúsi chladnú, kdežto jesenná rovnodennosť, tá je vďaka zotrvačnosti, že teda vzduch je prehriatý, tak ešte tam pretrváva leto a ona je vďaka tomu poznamenaná slnkom, teplá, spája sa s oberačkami, s úrodou, čiže je akási príjemnejšia, čo asi potvrdí aj klimatológ.
3: Áno, v septembri je slnko rovnako vysoko ako v marci, no počasie je úplne odlišné. Kým v marci môžu udriť ešte silné mrazy a dokonca sa môžeme dočkať aj snehovej kalamity, v septembri sa počasie občas vráti k tropickým dňom, keď teploty vystúpia na 30 stupňov Celzia a viac. Súvisí to so striedaním ročných období. Zatiaľ, čo jarná rovnodennosť nastáva po zime, jesena prichádza po lete. Čiže nastáva akýsi efekt zotrvačnosti. Na začiatku jesene si ešte zem pamätá horúce letné dni.
1: Čiže je rozpálená vlastne.
3: Áno. No, podobne tomu bolo aj tento rok. Hoci mnohí majú pocit, že tomu tak nebolo, ale aj toto leto sa zaradilo medzi najteplejšie za posledných 150 rokov.
1: No, vyznieva to ako omyl, pretože ľudia sa sťažovali, že sa nemôžu chodiť kúpať a že teda neboli také, ano, klasické dlhé obdobia horúčav ani.
3: Ale to hovorí štatistika.
1: Áno, ja viem, že neklame štatistika. Ano,
3: štatistika je objektívna, ľudia sú subjektívni. Hej.
1: Čiže je to proste tak, že celková prieverná teplota je tak vysoká, ano, že
3: Áno, hoci to znie neuveriteľne, je to tak, že toto leto skončilo ako 5. najteplejšie za posledných 150 rokov. Je to aj preto, že sme si už zvykli na teplé letá, no takéto počasie ešte v nedávnej minulosti nebolo pre naše zemepisné šírky typické. Ešte pred takými 30 rokmi sa u nás striedali teplé letá so studenými. Posledné skutočne studené leto sme u nás mali v roku 1978.
1: No zaujímavé je, že oveľa výraznejšie zvyky sa spájajú nie so sviatkami rovnodennosti, ale so slnovratom.
2: No slnovraty, ako si viac ľudia oceňujú, viac priťahujú aj ten zimný vajanský Vianoce, aj letný na Jána, lebo vajanský slnovrat. Je to zrejme preto, že sú extréme, že tam tá polarita jedna prevláda a tá je emocionálne veľmi silná a príťažlivá. Kým rovnováha je akoby trošku fádna, hoci je nesmierne žičlivá pre človeka, najmä tá jesenná, to paradajky dnes stoja na trhu 20 korún, to je proste zrelosť tej prírody a tej jesene, že je nesmierne veľa ovocia a zeleniny, je burčák prvý, je vinobranie, proste sú slávnosti, veľké oslavy zberu úrody. Takže ja by som chcel práve rehabilitovať alebo vyzdvihnúť rovnodennosť, najmä túto jesenu, že je to úžasný sviatok a úžasný moment v tom ročnom cykle.
1: Je to zrelosť v takej príjemnej a praktickej podobe.

0: Rovnováha medzi svetlom a tmou je, platí vlastne v každom kúte našej planety, v konečnom dôsledku, aj keď ten pomer medzi toho svetlo a tmavou časťou dňa je odlišný. Teda na poloch je ten extrém, že tam je tá poloročná polárna noc a potom zase polroka deň. V rovníkovej oblasti je to, sú tie odchýlky oveľa menšie. V našich miernych zemepisných šírkach teda platí, že cez zimu je slnko nad obzorom 8 hodín a cez leto až 16 a v tomto období okolo rovnodennosti je to teda ten úplne najviac vyvážený pomer 12:12.
1: No polarity alebo protirečenia opačnosti vždy dráždili aj filozofov, mudrcov a dráždili aj zakladateľov veľkých náboženstiev. Táto problematika polarít alebo protirečení sa objavuje aj v rozličných starých mýtoch, v ľudových rozprávkach. Napríklad v jednej gréckej som našiel takú hádanku, že čo to je? Je to strom, ktorý je z polovice čierny a z polovice biely. Mm-hmm. Na odpoveď je rok. A je tam presne tiež teda tá polovica vyzdvihnutá v tejto hádanke. My máme v našich rozprávkach tiež tieto javy, ako zrkadlia ich rozprávky v rozličných príbehoch a súvislostiach. Ale ja by som skočil do antiky k starým filozofom, zakladateľom našej takej tej učenej múdrosti a porozprával by som jeden krátky príbeh, ktorý súvisí s tým, ako sa vysporiadali dvaja filozofi s opačnosťami. Prišiel raz k rieke jeden filozof, pozerá sa celý deň do rieky od rána do večera a večer vyrečie vetu. Je to vždy iná rieka. Na druhý deň, lebo mu to nedá pokoja, niečo sa mu nevidí, príde znova k tej istej rieke, pozerá do nej od rána do večera, medituje a večer vyrečie vetu, je to stále tá istá rieka. Tretí deň, už mu to vôbec nedá pokoja, ako som mohol dôjsť k dvom protikladným pravdám, tá istá rieka, vždy iná rieka a vytvorí formálnu logiku. To je Aristoteles. Ano. Keď platí jedno, nemôže platiť druhé, keď platí druhé, nemôže platiť prvé. Iný filozof, iný čas príde k rieke, príde k tým istým pravdám. Prvý deň je to stále tá istá rieka, druhý deň je to vždy iná rieka. A tretí deň mu to tiež nedá pokoja, príde k rieke, pozerá sa na rieku celý deň a večer vyriekne. Dva razy nevstúpiš do tej istej rieky. No a v tejto myšlienke sú protiklady či polarity prekonané, harmonizujú, súvisia, spolupracujú. Proste vytvoril touto vetou, touto myšlienkou paradoxnú logiku, ktorá je úžasná a teda veľmi prospešná pre ľudí. V ľudové múdroslovie s ňou bežne narába, napríklad menej je niekedy viac. Ľudový múdrca netrápil tým, že málo a mnoho sú polarity a že sa nedajú prepojiť. Dajú. Menej je niekedy viac a je to prepojené.
0: Alebo všetko zlé je na niečo dobré.
1: Všetko zlé na niečo dobré.
0: Tak ono je to aj trochu také znepokojujúce, keď si človek uvedomí, že vlastne to svetlo sa vždy musí doplňať tmou a že pozitívne veci sa vždy vyvažujú negatívnymi, tak je to síce akási vyššia pravda, keď to chápeme aj v týchto protikladoch a v ich nejakej vzájomnej jednote, ale chce to asi naozaj istý stupeň možno múdrosti alebo teda zrelosti, aby to človek pochopil, že sú to nevyhnutné aspekty tej istej reality.
1: No v oblasti myslenia, ako čínska dialektika priam je postavená na to, tie sily alebo entity yin a yang, to sú polarity. Náš Hegel, európsky filozof, téza, antitéza, syntéza, to je presne stále o tom istom. Ale veľmi zaujímavá je táto problematika v oblasti človeka a jeho emocionality. Ja by som v nazeraní na človeka, na tento problém emocionálnych polarít, povedal jeden príbeh, ktorý to oveľa kvalitnejšie povie, ako keby som sa nejak analyticky pustil do toho. Žil raz jeden slávny kazateľ, ktorý prišiel do vzdialenej dediny aj so sprievodcom, ubytoval sa tam v jednom dome či hoteli a po dvoch dňoch prišiel jeden z miestnych obyvateľov a hovorí, tu budete mať vynikajúcu pôsobnosť. Títo ľudia sú vnímaví, citliví, srdeční, dobrí, milí, krásni, nábožensky založení. Vám možno len závidieť. Kazateľ to si vypočul a hovorí, iste máte pravdu, keď to takto hovoríte. Asi 2-3 hodiny na to prišiel ďalší návštevník, obyvateľ tej dediny a hovorí, prišli ste do pekného svinstva. Tuto sú pokazení ľudia, hnusní, zločinní, ohovárajú, dvojtvárni v náboženstve, robia si prieky poza chrbát. Tu budete mať veľmi ťažkú prácu. A kazateľ si vypočul toto tvrdenie a hovorí, verím, že máte pravdu. A ten sprievodca, keď hosť odišiel, sa pýta kazateľa, pane, ako ste mohli jednému aj druhému dať za pravdu? Nuž, vieš, oni obaja majú pravdu, ale len polovičnú. Každá tá polovičná pravda, keď sa dá dokopy, tak potom už máme celú pravdu o človeku a o obyvateľoch tejto dediny.
0: Takže to je ďalší príklad, že schopnosť chápať a vnímať protiklady vlastne je prejavom zrelosti.
2: No a čo taká prezretosť? Ak sa ovocie včas neoberie, môže opadnúť a zhniť. Prezretý človek, metaforicky povedané, by sa potom mohol podobať na úzkoprsého pragmatika, ktorý nemá zmysel pre nezvyčajné veci, nevie sa z ničoho tešiť a na všetko nazerá len z perspektívy okamžitého materiálneho prospechu. Niekedy mám pocit, že žijeme v prezretej dobe. Všade od nás očakávajú, aby sme boli flexibilní a vedeli sa predať. Napriek tomu, že dospejeme, mal by v nás zostať kúsok dieťaťa, ktoré sa dokáže spontánne tešiť z maličkosti a nových objavov. Svet sa nám potom otvorí vo svojej plnosti a zároveň si uvedomíme vlastnú pominuteľnosť. To, čo sme predtým vnímali ako neriešiteľný problém, sa nám môže javiť ako malichernosť. V deťoch by sme nemali vidieť len pokračovateľov ľudského rodu, ale sú pre nás trvalou inšpiráciou. Výstižne o tom hovorí maliar a básnik Paul Klee. Prapočiatky umenia nájdeme rovnako v etnografických zbierkach ako v detskej izbe. Nesmejte sa. Deti to tiež vedia a v tom, že to vedia, spočíva veľká múdrosť. V každej zrelosti by teda mala byť aj štipka nezrelosti. To je tá dialektika a to spájanie tých protikladov.
1: Áno.
2: Že dospelosť a detstvo sú komplementárne, ale zároveň sa doplňajú.
1: No ja by som povedal ešte, že aj starba ešte komplementuje, že toto je triáda, ale faktom je, že v psychológii sú v poslednom čase veľmi módne pojmy múdrosť, emocionálna rovnováha a emocionálna inteligencia, ktorá súvisí s emocionálnou rovnováhou. Takže ja si myslím, že práve táto rovnovážnosť dňa a noci priam núti človeka asociovať týmto smerom, že to nejakým spôsobom súvisí, že všeho mier to má tak, ale aj v človeku je to možné tak usporiadať, aby bola proste tá tma so svetlom rovnováhe, aby človek dokázal žiť v citovej rovnováhe, aby mal určitú úroveň emocionálnej inteligencie.
0: No o to sa svojím spôsobom možno aj intuitívne každý usiluje, každý by si predstavoval svoj život ako teda harmonický, bez veľkých excesov, ako rovnovážny. Teraz je otázka, že k tomu sa asi nedá dospieť nejakým, to nie je také ako povedzme tréning nejakej asertivity alebo niečo, nejaká podobná jednoduchá technika.
1: Pri emocionálnej zrelosti alebo dosahovanie emocionálnej zrelosti je možné urýchlovať tiež rozličnými tréningami ako asertivitu, ale len urýchlovať. Tam to chce čas zrenia. Proste už ten pojem zrelosť, ako hovorí o tom, že to chce istý čas nadobúdania skúseností, aby sa človek dostal k tej svojej citovej zrelosti či citovej rovnováhe. No ale každý musí začínať od seba a tu je takým princípom schodným, východiskovým či použiteľným, že sa netreba tej tmy v sebe samom báť. Teda netreba sa báť tých opačností, naopak. Treba ich mať zreflektované, poznať tie haraburdy v pivnici, alebo teda tú tmu, aby som ani tmu nezhadzoval. A len prijatím tmy je možné potom žiť harmonický dennonočný cyklus. Keď ja tú tmu potlačím, kopnem ju do zadku, neprijmem ju, tak ona mi proste vystrája rozličným spôsobom. Teda podstatou emocionálnej rovnováhy je akceptovať aj ten iný pól ako ten želateľný, prijímaný, ako v našej kultúre je to skôr ten deň, teda keď sa vrátim k tej pôvodnej symbolike ako noc.
2: Netreba sa bať tmy.
1: Tak, To je tá myšlienka. Netreba sa báť tmy, treba ju prijať, akceptovať a vedieť s ňou žiť.
0: Nadviažem na to potláčanie tmy. Možno má človek preto takú snahu tú tmu akoby nevidieť, obchádzať, potláčať, pretože tma evokuje čosi mystické, ako z tmy na nás môžu strihnúť strašidlá, duchovia, v noci sa deti zvyknú báť, dajme tomu, takisto sa možno dočítať o afrických kmeňoch, ktoré proste cez deň, kým bolo slnko, tak hýrili optimizmom a spoliehali sa, že všetko sa na slnku vyrieši a samo od seba a proste v noci zrazu akoby nastal iný svet a svet hrôzy a strachu, takže možno preto človek má tme, preto ju vníma takto, ako hovoríš, že je to naša kultúra tú tmu akoby trošku potláčala alebo mystifikovala.
1: Hej, alebo demonizovala. Ne. Rozhodne tá tma skrýva v sebe tajomstva ťažšie odhaliteľné ako svetlo, pretože v svetle v dni, aby sme sa držali pôvodných východisk, sa zdá všetko zdanlivo jasné a prehľadné. No a v tej tme, samozrejme, musí človek vedieť používať iné nástroje, ako rozumieť tme, ako cítiť a vyhmatať si tmu. Ale k tomu sa ešte dostaneme, keď bude veľa tmy, hádam niekedy v novembri.
2: No a taký najtajomnejší a najfascinujúcejší zároveň je ten temný vesmír.
1: Áno, ten je úplne temný.
2: Áno, v noci pohľad na... Už vlastne teraz tým, že sa predĺžuje noc, tak sa človek môže kochať.
1: Hoci je ošperkovaný škoricou hviezd. Tie sa trlietajú, to sú tie svetielka. Takže nebojme sa tmy, to aj sebe hovorím, aj všetkým, čo počúvajú, aj vám tu prítomným. Akceptujme tmu. V tme je vidieť hviezdy, keď nie iné, tak aspoň toto je veľmi pozitívne. V tme sa dá spať lepšie, kvalitnejšie ako za svetla. V tme sa dá snívať lepšie, kvalitnejšie. V tme sa dá rozumieť niektorým javom, ktorým sa zasvetla nedá rozumieť tak dobre a tak dokonale.
2: A pod lampou je najväčšia tma.
1: Áno.
0: Zaujímavé je, že aj podľa vedeckých zistení koniec koncov naozaj za tmy sa nielen, že lepšie spí, ale organizmus potrebuje tmu k spánku, pretože sa vlastne vtedy vytvára hormón, ktorý má veľmi silný imunitný účinok, ktorý napríklad ľudia, ktorí v noci pracujú, dajme tomu na nočných smenách, alebo majú zvyk, že spávajú pri svetle, tak vlastne často trpia deficitom, že sa im tento hormón netvorí. Takisto rovnako nebezpečné je, keď už hovoríme predsa len o tej tme, to ako tej tmy ubúda vďaka intenzívnemu verejnému osvetleniu. Na to sa sťažujú nielen astronómovia, že čoraz horšie sa im práve na tie hviezdy pozerá a sú krajiny, ktoré sú natoľko vyspelé ako Slovinsko alebo niektoré oblasti Talianska, že prijímajú už aj zákony a normy, aby osvetlenie spĺňalo isté predpisy a teda neznečisťovalo oblohu svetelným znečistením. No a, ale má to teda nielen tento efekt ako pre astronóma a bádateľov, ale naozaj aj negatívne zdravotné dôsledky, ba aj ekologické na mnohé živočíšne a rastlinné druhy.
2: Áno, tomu sa hovorí vlastne

0: rozmýšľal, ako to napraviť, tú svoju úzkosť a tie svoje pochybnosti, tak zavolal všetkých mudrcov a ministrov, úradníkov štátnych alebo kráľovských v ríši a rozposlal ich na všetky strany, nech dal im 7 rokov, zoskupte všetku múdrosť sveta, ktorú nájdete a doneste mi to sem. O 7 rokov prišli ministri, múdrci a doniesli obrovskú kopu knižiek. Keď to dali dokopy, tak jazda na koni niekoľko dní trvala, aby ten jazdec obišiel tú kopu knižiek. Tento panovník zalomí rukami a hovorí, to je nie v ľudských silách to všetko absorbovať a prečítať toľkú múdrosť. Viete čo, dám vám 10 rokov, za 10 rokov mi to spracujte do jednej knižnice. Tak 10 rokov tí najlepší pracovali, o 10 rokov vznikla knižnica. Panovník si ju pozerá a hovorí, to nie je v mojich silách aj tak toľko kníh prečítať. Skúste to po odboroch zhrnúť. Dávam vám 15 rokov ďalších, aby z toho bola taká jedna polica, jeden regál knížiek. Tak zas pracovali. Lenže panovník medzi tým stárol, stále mal viac rokov, už bol aj chorlavý, po 15 rokoch príde k tým pár knihám a hovorí, nestihnem to už prečítať, už mám veľmi veľa rokov, zhrňte mi to všetko do jednej knihy. Dávam vám 3 roky. Zhrnuli mu to do jednej knihy, lenže on medzi tým už bol veľmi starý, ležal na smrteľnej posteli a mudrc, čo mu doniesol tú jednu knihu, tak s ním viedol dialog a hovorí mu, nestihnem už tú knihu prečítať. Ja veľmi rád by som poznal podstatu múdrosti. Pane, dozajtra mi skúste to zhrnúť do jednej vety. Na druhý deň príde múdrc, spravil som pre vás, panovník, všetko, čo som mohol, doniesol som vám tú jednu vetu. Rýchlo mi ju povedzte, lebo za chvíľu zomriem. No tá veta znie a múdrc ju formuloval. Žiť a prežiť každý okamih.
1: Sice vďaka historickému vývinu má september v názve sedmičku, ale je to v poradí 9. mesiac a deviatka sa považuje za magické číslo vraj.
0: Myslím, že áno, že každé číslo má svoju symboliku, aj číslo 9 a súvisí samozrejme s časom gravidity alebo samodruhosti ženy.
2: No a je aj symbolické, že pre deti je práve mesiac zrelosti začiatkom školského roka.
0: Áno, nastupujú svoju veľkú cestu dozrievania.
1: Takým môžeme zaželať šťastnú cestu. Ja ďakujem hosťom septembrového trhacieho kalendára psychologovi Dušanovi Fabiánovi, klimatologovi Pálovi Matejovičovi, Lucii Tvrdoňovej za prečítanie úvodnej ukážky z románu Jeseň od Rudolfa Slobodu. A teším sa na ďalšie stretnutie pri oktobrovom trhacom kalendári, ktorý bude hovoriť o pestrosti farieb jesenného lesa aj ľudského života. Takže lúčime sa so želaním zrelého septembra, plného plodov, hrozna, burčiaku a dokonca aj tej tmy a toho melatonínu, ktorý potrebujeme.
0: Kde kto skrytú pravdu tuší, tma i svetlo v ľudskej duši. Kto zná v sebe deň i noc, má nad bytím veľkú moc.

0: Hravosť ako rovnováha. Autorom a moderátorom bol spisovateľ a novinár Márius Kopčaj, spoluautorom, glosátorom a spolubesedníkom profesor Dušan Fabián. O klíme a literatúre hovoril Pavel Matejovič a literárnu ukážku čítala Lucia Tvrdoňová. Zvuk Peter Pištek. Dramaturgicky reláciu zastrešil a režíroval Laco Kerata v roku 2008.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí poslucháči, začína sa ďalší blok vysielania Rádia Litera, v ktorom sa tematicky priblížime k mesiacu september a tiež pripomienke židovského kódexu. Toto diskriminačné nariadenie bolo vydané 9. septembra 1941 a v týchto dňoch ubehne už 85 rokov od tejto udalosti. Na Slovensku si 9. september pripomíname tiež ako Deň boja proti holokaustu a rasovej diskriminácii. V tejto dvojhodinovke